0: domnule! Domnule, uite nenorocire! Pavel încoace de păr! America! Diavol în piele sale! Dușman ce ești, vină încoace!
1: În sfârșit, apare și amărâtul de Amelca în persoană. Fără caftan, desculț, cu părul zbârlit și plin de fân.
0: Unde scai, nemernicule?
2: Mi-au furat.
0: I-a furat? Cine i-a furat?
2: Mi-au furat și cizmele și caftanul.
0: Mai bine își furau capul.
2: Păi cine are nevoie de el? Fiecare și are capul lui, chiar dacă nu e așa cum trebuie.
0: Ce să fac eu acum cu tine, mai? Spune, ce să fac? Spune că te jupoi acum. Povestește, fire, ai tu să fii. Cum s-a întâmplat?
2: Păi așa. Când am sosit cu colașul, au apărut nu știu de unde o grămadă de din aia de la judecătorie. Au trimis după rachiu. Aha. Colașul a scos niște slănină, găin și punte pe mâncare și băutură.
0: Da, da, da.
2: Și apoi, mulțumesc, m-au cinstit și pe mine. Uh-huh. Mi-au dat un pahar, dar unul de la mare, că de-abia l-ar putea sări pisica.
0: Hai, povestește mai repede, da. Că îmi scos sufletul de
2: ea. Nu mă întrerupe, buiurile, că nu mai știu unde am rămas.
0: Las, o să te iau eu de părul ăla altul, de nu o să-ți mai rămână nici fir în cap.
2: Uite că acum am uitat cu totul. Ce spuneam?
0: Dă-i drumul înainte, vorbește.
2: Am băut și am gustat din slănină.
0: Și mai departe?
2: Din slănina mea, că am luat și eu de acasă.
0: Mai departe, că asta am mai auzit-o.
2: Da, am adăpat caie și mă pregăteam să mă culc. Când mulțumesc, mi-au mai adus încă unul. Apoi m-au cinstit și a treia oară. După aceea ce să vă spun că nu mai știu. Dacă m-au mai cinstit și a patra oară, nu mai țiu minte că am adormit. Dimineața, încă nu răsărise soarele, mă trezesc. Capul mi-era așa greu, nici să ridic nu puteam. Am început să mă gândesc. Unde-s eu? Degeaba. Nu puteam să-mi amintesc. Cu chiu, cu vai, m-am sculat. Mă uit în jur, nimeni, curte străină. Doamne, când am văzut ce s-a întâmplat, capul mi s-a făcut deodată ușor ca pleava de ovăz și mi-am amintit unde și ce s-a întâmplat cu mine. Am sărit, am alergat încoace și încolo, dar caii, cizmele, caftanul, iale de unde nu m-am așezat și am început să plâng.
0: Ai început să plâng?
2: Da, am început să plâng. Plângeam cu lacrimi amare. Cizmele erau din piele adevărată, iar caftanul...
0: Diavol în piele sa de cai, nu ți-a fost milă?
2: E, cai or să se găsească. Unul de acolo, de la judecătorie, a scris pe o hârtie tot așa cum s-a întâmplat.
0: Ok, din fața mea. Ești bun să bași curcile, nu să îngrijești de cai. Mi-a furat cei mai buni cai. 6 ani o să-mi slujești ca să plătești cai ăștia.
2: E, ce să fac? O să slujesc, asta e situația. Da, pentru cizme și pentru caftan mie cine o să-mi slujească?
0: Ce?
2: Neata mi-ai spus să le iau, că eu n-am vrut să le iau.
0: Marci aici!
2: Da.
0: Chei de ochii!
2: Da. Am și o scrisoare de la Conaș.
0: Și de ce taci? Domnul, așa mai repede.
2: Măcar pentru că am adus scrisoarea să nu mă ocărăști. Uite ce bine am cusut-o în căciulă. Mi-era frică să nu mi-o fure.
0: Ce să fac? Mirele îmi scrie că vine dacă îi trimit cai în oraș. Și caii cei mai buni mi-au furat. Ce să mă fac acum? Să plecem dacă trofim la oraș cu alții. Dar hamurile unde le-ai lăsat?
2: Hamurile? Păi hamurile erau pe cai și hamurile le-au luat hoții. A rămas numai cureaua de la Holube.
0: Spânzurate-i cu ea. Împrumute alte hamuri de la Sidorovișca.
2: Și ce cai sunt hamuri?
0: Nu întreba că smulga cu tot părul.
2: Dar rău s-a mai făcut băierul.
0: Mi-a înțepenit și limba. Mi s-a uscat și gura. Iar feciorul meu, eu mă zbat aici ca să-l scot în lume, iar el să ține de pe zi. Și tu... Tu ce te bagi în ochii mei?
2: A venit curierul de la centru și întreabă dacă sunteți acasă. Eu nu știam ce să-i răspund. Mi-era frică că o să mă certați.
0: Cheamă-l, roagă să vie în casă. Nu vezi că s-a acasă? Ce-ai chiorât? Palaga!
3: Da.
0: Palaga, a venit curierul de la centru. Am făcut de fă niște colțunași, frige niște pui. Spune fetelor să adune ciuperi, să le prăjești în smântână și fierbe niște ouă. Vezi să fie moi. Amel ca să tai un purcel și kvas să fie. El e întotdeauna mahmur. Acum sunt sigur că a adus ordinul cu recunoașterea titlului de nobil. Acum să te văd, boierule Krasovski, ți-arăt eu ce fel de bou sunt și ce fel de vițele, feciorul meu.
1: Dar toate pregătirile din casa lui Borulea s-au dovedit a fi zadarnice. În locul ordinului de recunoaștere a titlului de nobil, pe care Martin Borulea îl aștepta cu atâta nerăbdare, curierul de la centru, Meftodii Osipovici, a dus știri neplăcute.
0: Oh, de necaz, n-am dormit toată noaptea. Cum a citit Meftodii Osipovici hârtia în care se spunea să mă scoată fără nicio întârziere de pe proprietatea lui Krasovski, parcă 5 pisici mi s-au încleștat de inimă și au început să o sfâșie cu ghearele lor ascuțite. Ah, boierule Krasovski, torn tu la parale ca să mă scoți pe mine de aici, dar și eu am să torn oriunde o să fie nevoie ca să te bag la închisoare. Când a luat Meftodii Osipovici hârtia în care era scrisă tâlhăria lui Krasovski, mi-a spus: asta e o chestie penală. Ei, las, să nu spuneți mie pe nume, dacă... Nu l-aș fi așteptat pe Mire, aș fi plecat chiar astăzi la oraș, la El Mare, doar el e șeful, conduce gubernia. Dar nu-i nimic, mai aștept o zi, două. Ei, America!
3: Da.
0: O da, Dumnezeu, o să-mi aranjez fata și atunci o să încep să trăiesc ca un adevărat nobil. O să am câini, o să merg la vânătoare, o să joc cărți. Hai mai repede! Abia te miști, parcă ai fi o broască țestoasă.
3: Dar păi pasăre nu sunt, nu pot să zbor. Până te scul, până ajungi.
0: Hai, ajunge.
3: Dar avea omul aripi.
0: Termină, n-auzi?
3: Uite, niciodată nu te lasă să termin ce ai de spus.
0: Nu mai bombăni.
3: Da.
0: Fugi imediat pe deal.
3: Pe deal.
0: De acolo se vede drumul spre oraș.
3: Oraș, da.
0: Te duci acolo și aștepți.
3: Aștepți. Ce să aștept?
0: Ai răbdare.
3: Fii poftim, ascultă.
0: Să taci și să asculți.
3: Da, bine, tac. Da.
0: Imediat ce zărești că vin cai și brișca noastră.
3: Brișca noastră.
0: Iar în ea o să șadă doi oameni.
3: Oameni.
0: Vii fuga înapoi.
3: Înapoi.
0: Da, așa ca să ajungi înaintea lor.
3: Și dacă nu o să poți să ajungi înaintea lor.
0: Poftim, te vorbește cu el.
3: Trofimie cu Brișca are eu pe jos, cum o să ajung înaintea lui? Și sufletul, dacă o să iasă de mine, tot nu o să pot ajunge mai repede. Poate că o să putem să ajungem deodată.
0: Tu ascultă ce spun.
3: Da.
0: Trebuie să-i vezi de departe și să ajungi aici înaintea lor.
3: E, nu o să ajung, o să vezi că nu o să ajung. Ce, o să mă iau la întrecere cu cai?
0: Păi de-aia te trimit eu acolo să te iei la întrecere cu cai, dracă-n pielița.
3: Păi de unde să știu eu de ce mă trimiteți?
0: Nu știi, ai?
3: Nu mă trage de aburile, că nu mai am altă haină.
0: Ca să-mi dai de veste înainte, de veste, ai înțeles? Trebuie să vină un oaspe important.
3: Nu-i mai bine să mă duc călare?
0: Du-te, lua-te-a naiba să te ia, nu mă mai chinui.
3: Stai, bârle, nu mai trage așa că nu mai am altă haine. Uite că plec acum și mă duc călare, că altfel nu mai ajung.
1: Marusia, îndoită sub povara unei boccele uriașe cu rufe, intră în odaie.
0: Și tu unde te duci? Ce-i cu bocceaua aia?
4: Mă duc să spăl niște cămeși și alte rufe, că s-au strâns prea multe.
0: Îți dau eu ție spălat. Vrei să mă faci de râs? Fiică de boier și spală rufele singură? Pentru ce am angajat eu două servitoare?
4: Femeile stau în grădină. Îi dă eu atunci ce să fac?
0: Să nu faci nimic?
4: O să mă îmbolnăvesc fără lucru, o să mă usuc.
0: Prostii! Tu uită-te ca alții să lucreze. Și imediat să-mi îmbraci rochia cea nouă, să speli frumos mâinile și să stai. Așa cum îi stă bine unii coniți.
4: Nu pot să stau fără să lucrez.
0: Dar nu cumva să îndrăznești, atâta spun.
5: Ce treabă așa mai a cătării să-i găsesc? O să-i fac rost de un gherghef.
0: Ce zici, Marusia, o să brodez la gherghef?
4: Nu știu să lucrez eu la daia.
0: Bă, nu-i nimic, hai să înveți. Uite, eu mă duc acolo la Sidorovișca și am să o rog pe ea să te înveți. A? Am plecat.
6: Nu știu ce se întâmplă la noi în casă, dar zău că-ți vine să-ți iei câmpii. Îl aud mereu pe tata că tot vorbește de boierie. Și nu pot să înțeleg de ce boierul aicilor le e rușine să lucreze. Nu înțeleg și pace. Cum aș face să-l văd pe Micola? Ieri a fost tatălui la noi. O fi vorbit de nunta noastră. Micola cred că știe. De-a venit mai repede să mă liniștească.
7: Marusia, poți să intru?
6: Micola, vină mai repede, sunt singură. Nu e nici mama, nici tata acasă.
7: Marusia, iepurașul meu, ce ne facem?
6: Ce?
7: Tatăl tău nu vrea să te dea după mine.
6: De ce?
7: Pentru că nu-s neam de nobil. Acum și tatăl meu s-a supărat și vrea să mă însoare cu fica lui Capovici.
6: Și ce ai de gând să faci?
7: Nu știu. Să mă însor cu fata lui Capovici în loc să mă însor cu tine... E ca și cum aș culca de viu în mormânt. Și dacă nu-i fac voia tatii, înseamnă că trebuie să mă cert cu el. Și apoi și tu o să trebuiască să te supui voinței tatălui tău și o să trebuiască să te măriți cu altul. Și atunci chinul meu o să fie de două ori mai greu. O să pierd și dragostea părinților și o să te pierd și pe tine. De ce nu sunt și eu nobil?
4: Nicola, tu mă iubești?
7: Fără tine o să mor.
4: Și eu te iubesc la fel de tare și nu o să te schimb cu nimeni. Ascultă-mă pe mine. Fă pe voia tatălui tău, da. Însă nu te grăbi să te însori cu fiica lui Katovici.
7: Aha.
4: Dacă-l pe tatăl tău să mai aștepte până ai să o cunoști mai bine.
7: Da.
4: El te iubește și o să se învoiască.
7: Mm-hmm.
4: În timpul ăsta eu o să mă gândesc ce-i de făcut.
7: Marâsea, tu ești înțelepciunea mea, ești inima mea, ești ochii mei. Lasă-mă să te sărut pentru sfatul înțelept pe care mi l-ai dat.
4: Avem timp acum de sărutări. Fugi repede acasă să nu ne găsească cineva aici, că atunci se duce de râpă toate planurile noastre.
7: Am plecat, Marinăcica mea. Dar de seară ne vedem?
4: Așteaptă-mă în livadă, sub măr.
7: Te-ar apune soarele mai repede.
4: Vine, tata, hai să plecăm de aici.
0: Am adus și gherghif. Nu e un lucru prea grozav, dar parcă deodată s-a făcut casa mai frumoasă, parcă e mai veselă odaia. Sidorovișca mi-a făgăduit că o să învețe pe Marâsea să lucreze la gherghef. Ei, dacă ai o cumătră nobilă, te ajută la nevoie. Întotdeauna trebuie să-ți alegi cu metri de neam, să fie nobil. O da Dumnezeu, o să mărite Marâsea și pe primul nepot am să-l botez așa. Cumătru o să fie colonelul Laskovski, iar cu mătră, doamna general Ialovskaya. De ce ești?
8: Nu mă nenorociți, nu mă omorâți, sunt singura voastră fică.
0: O, doamne, ce m-ai speriat, nu tremură și picioarele. Școală, ce ai?
8: Nu mă dați după ăla de vine din oraș, eu nu-l iubesc, nu vreau să mă mări cu el.
0: Cum? Nu vrei să te măriți cu un nobil? Atunci cu cine vrei să te măriți?
8: Dați-mă după Nicola!
0: Da, nebunii lumea! O nobilă și vrea să mări de un țăran!
8: Eu îl iubesc pe Nicola și el mă iubește pe mine! O să fim fericiți!
0: Prostii! Fleacuri băbești! Rangul! Noblețea! Pe astea trebuie să le iubești!
8: O să-mi pun cap în zilelor cu mâna mea dacă...
0: Nu m-am înfuria, auzi? Nu a nebunit fata asta! Nici nu l-a văzut pe Mire și se burzuluiește. Câte fete n-ar vrea să cunoască un Mire ca ăsta? Hai, du-te și pune-ți rochia aceea nouă, că acum vine și el.
9: Vin!
0: Hai! Ce?
9: Vin!
0: Ce găfui așa? Spune-i de parcă ai fi un cal fugărit. Unde sunt? Departe?
9: Am obosit.
0: Păi nu te-ai dus călare?
9: Dar de unde? M-a trântit calul pe jos.
0: Sunt departe?
9: Nu, cum am trecut de deal?
0: Nu te întreb unde te-a trântit calul, unde sunt ei, departe?
9: Păi trebuie să fie pe aproape.
0: Dar cine e în Brișca, ai văzut?
9: Păi ce să fie, vine Trofim cu caii noștri, cu Brișca noastră.
0: Dar pe canapeaua din spatele Brișcii nu știa de nimeni?
9: În spate? Uite, asta n-am observat.
0: Păi atunci de ce ai mai alergat? Plesniți ar fierea din tine.
9: Mi-a jupuit tot genunchiul, mătoare, de parcă mă frige cineva cu fierul roșu. După ce că am sosit înaintea lor, mă mai și ce?
0: Hai, uite că au venit. A venit Mirne. Șuvețelele, palasul. Îmbracă-te mai repede. A venit Mirne.
9: Doamne, ce-mi bate inima.
0: Vă rog, poftiți în casă. Poftiți.
1: Într-adevăr, a sosit și Mirele. Poartă haină colorată, cravată roșie, iar în mână chitara. Martin Borulea l-a cinstit așa cum se cuvine și acum, mult așteptatul Mire s-a înfundat într-un somn greu. Dacă Marâsea n-ar fi fost așa de încăpățânată, Martin ar fi putut să se considere pe deplin fericit.
0: Hei, fata mea, eu am și vorbit cu Mirele tău. 500 ruble zestre, nunta pe contul meu, îi aduc de două ori pe an lemne la oraș și alte câteva alimente și o să vă fac o casă pe locul pe care îl are el. Azi facem logodna, iar la Sfânta Treime nunta.
8: Nu mă iubiți, mă goniți de acasă.
0: Eu nu te iubesc, Doamne, sunt gata să-mi dau și sufletul pentru tine. Pentru cine mă îngrijesc eu dacă nu pentru voi? Ascultă-mă pe mine, copila mea. Pâinea albă e mai bună decât pâinea neagră. Ascultă ce spun eu. E mai bine să fii boier decât țăran. Și atunci și tatăl tău, când i-a venit ceasul, o să-și închidă liniștit ochii, pentru că o să știu că nepoții mei vor fi nobili, nu țărani. Și nu o să aibă cine să țipe la ei. Boule, vițelule! Fata mea, tu nu știi cât de greu e să fii țăran prost și să-ți fie frică de toți. Nu te mai poți omor. Când o să iasă Mirele, să iei gherghefu și să fii prietenoasă cu el. Ce sfată? Ce ține gherghefu așa, ca să pară că lucrezi la el? Uite așa, eu mă întorc acum, iar tu poartă-te cu Mirele așa cum îi stă bine fiicii lui Martin Borulea, boier de viță.
6: tată, tată, dacă ai ști cât de greu îmi vine să-ți ascult vorbele, parcă ai nebunit, ferească Dumnezeu. Ce să fac ca să nu-l supăr pe tata? O să mă supun până una alta. Dar ce o să-i spun eu mirelui, las pe mine. Dacă și după asta n-o să mă lase în pace, atunci știu eu ce să fac. Poate să mă bată, să mă taie, mi-e tot una.
10: Bună dimineața, Marina Martinovna. Cum v-ați odihnit?
6: M-am culcat ușor și m-am sculat și mai ușor. Da, dumneavoastră, mi se pare că v-ați culcat cam greu și v-ați sculat tot așa.
10: Noi suntem obișnuiți. Se întâmplă câteodată când ne întoarcem de la chefuri să ne culcăm și mai greu. Și totuși treaba nu o face nimeni în locul nostru. Dar dumneavoastră, ce faceți? Ah, brodați?
6: Nu, nu știu să brodez. Stau așa cu el. Mi-a spus tata să vă aștept cu ghergheful în mână ca să credeți că sunt boieroaică.
10: Dar cum? Dumneavoastră nu sunteți boieroaică?
6: He, apoi de știu și eu. Dumneavoastră cum vi se pare? Eu sunt o fată simplă, o țărangă. Știu să secer, să strâng fân, să spoiesc casa, să mulg vacile, să hrănesc porcii. Ia uitați-vă ce mâine am. Tot cu mâinile astea v-am dat și dumneavoastră mâncare.
10: Minunat! După ce să vă măritați cu mine, cu tata dumneavoastră am aranjat lucrurile. Vreau numai să știu ce o să spuneți și dumneavoastră. Atunci nu o să mai mergeți la seceriș. O să vă găsesc o altă treabă, mult mai nobilă. Și atunci și mâinile o să se albească. Iar serile... O să vă cânt la ghitară. O să fie foarte vesel. Eu am foarte mulți cunoscuți.
6: Nu vreau să mă măric cu tine. Tata mă silește, dar eu nu te iubesc.
10: Când o să ne căsătorim, o să mă iubești. Iubirea e foarte capricioasă. Vine pe neașteptate. Astăzi nu-i, dar mâine iată. Încă nici nu mă cunoașteți.

0: Nu-mi trebuie comori, nu frumoasa mea. Ochii tăi lucesc mai tare decât două nestemate. Tot ce-ți cer e o sărutare.
1: Bine.
0: E, la oraș multe fete se topesc de dorm eu. O să vă topiți și dumneavoastră.
1: Da, de ce să mă topesc? Ce-s de zăpadă?
0: Ei, o să vă topiți de...
1: Ferească, Dumnezeu, ce-s din untură?
0: Foarte inteligentă. O să vă îndrăgostiți de mine, vă garantez.
1: Oh, nu, nu te pot suferi.
0: Asta e chiar jignitor, pentru că pe mine întotdeauna m-au plăcut femeile. De ce sunteți atât de pornită împotriva mea?
1: Nu te iubesc și ți-o spun în față. Și dumneata te vâri în sufletul meu. E, uite, de aia nu te poți suferi.
0: Ana, cred că glumiți. Toate astea le spuneți numai fiindcă mă cunoașteți prea puțin. Însă când ne vom căsători, o să mă cunoașteți mai bine. Atunci o să fie cu totul altceva. E și acum să punem capăt discuției noastre, așa, ca un mire și o mireasă. Tot ce-ți cer e o sărutare. Am dat voie?
1: Niciodată, pentru nimic în lume. Mai degrabă să beau un de lemn din candelă cu muște cu tot decât să te sărut pe tine. Nici în fața ochilor nu vreau să te văd. Iubesc de mult pe altul, auzi? Iubesc pe altul. I-am jurat lui și nimeni nu ne va despărți decât mormântul. Ia cu tine, o să mă mărit când o face plopul în pere. Ia, uite, ăsta e tot adevărul. Și nici nu mai avem ce să ne mai vorbim.
0: Iubește pe altul? A, e înjositor. Să nu fac cumva vreo greșeală. Ia să mă prefac că mă duc să mă plimb și paciție drumul.
2: Odată ieșit din casă, nefericitul Mire luă un căruțaș și plecă la oraș. În timpul ăsta însă, în casa lui Borulea, se fac din plin pregătiri de logodnă. Sunt așteptați oaspeți. Dar iată că în toiul acestor pregătiri, Amelca intră pe neașteptate în odaie.
3: Boier, ce întâmplare!
4: Care întâmplare? Unde-i Coraș?
3: A întins-o în oraș.
4: Cum?
3: L-a angajat pe Sulim și i-au plecat cu căluțul ăla lui în oraș.
4: Minstea, vole!
3: Să mă trăznească Dumnezeu! Am văzut cu ochii mei când au ieșit din curte și chiar el mi-a spus. Ha? Transmite-i salutări boierului tău și spune-i să nu mă mai aștepte niciodată. Cum? Eu, spune el, am glumit și Sulim i-a dat bici iepi. Căruța a început să zdrângăne și mai departe ce a spus n-am mai putut auzi.
4: Doamne, doamne, ce poate să fie asta? Să-și fi bătut joc de mine? Nu se poate să știi că ți s-a părut.
3: Să-mi sară ochii, dacă nu crezi, întreabă-și pe Golda.
4: Rușine, nemaipomenită rușine. Colaga, ce să fac? Ce să facem?
5: Biata mea copilă a făcut-o de rușine. A lăsat-o. Cine o să te mai ia acum de nevastă?
4: Nu o să-i iert eu. Ah, nemernicu. Ah, ticălosul. Fierbe sângele în mine, fierbe. M-a înjosit pe mine? A înjosit-o pe fata mea față de tot nobilii, m-a făcut de rușine. Nu o să iert, nu o să iau. America!
3: Uite-mă aici!
4: Pregătește-mi un cal și încalică și tu pe unul. Palaga, adă cu harabnicul. Dăm căciula.
5: Dar ce vrei să faci? Vino-ți-mi fire!
4: Nu-mi treba, fă ce spun!
5: Tăticule!
4: Tu să taci! Palașa, dăm căciula și adu harabnicul. Ah, mănă, bușe furia. Amelca, mai repede.
3: Gata, sunt.
4: Ia și tu un bici, hai după mine. Las chiar teologi. Am să-i scriu pe spinare tot necazul. Ah, ce am să-i... O să-i arăt eu lui cum să glumește cu nobil.

0: Nenorocirile veneau una după alta în casa lui Borulea. Logodnicul fetii a fugit, Trandaliov, un excroc, s-a dat de partea lui Krasovski, iar Krasovski, înfuriat, cere ca Borulea să fie evacuat fără întârziere de pe pământul arendat. Și iată că s-au prăbușit și ultimile speranțe ale lui Martin Borulea. De la Senat a sosit refuzul acordării titlului de nobil. De durere și necaz, Borulea a căzut la pat. Cuprinse de neliniște, Alaga și Marisia nu-și mai găsesc locul. Și tocmai acum a venit și Stepan de la oraș. În casă e tristețe și liniște. Nici tatăl, nici mama nu ies în întâmpinare. De-abia s-a pornit Amel ca să-i povestească lui Stepan despre necazurile din familie, când, din odaia vecină, intră Marisia.
1: Oh, slavă Domnului că ai venit, frățioare! Tata e foarte bolnav. Ei, se vede că o să moară.
2: Dar ce s-a întâmplat cu el?
1: Au început să vină belelele una după alta. Poate că ai auzit de întâmplarea cu mirile ăla.
2: Am auzit, mi-a povestit Amelca.
1: N-a apucat tata să se îndrăvenească după întâmplarea asta, că Krasovski a adunat oamenii și nici una, nici două să ne gonească din sat. A vrut să ne dărâme casa. Tata s-a supărat foarte tare, s-a certat, a țipat și nu știu ce i s-a întâmplat, că odată s-a prăbușit. Și ca pământul era la față. Doamne păzește. Eu cu mama ne-am tăvălit la picioarele lui Krasovski și l-am rugat să ne mai lase o lună. Da, asta tot numai mulțumită lui nenea Gervasi, care ne-a ținut partea. Și asta încă nu-i tot. Au trecut câteva zile, tata a început să se mai îndrepte, când iar a primit o hârtie că nu-l primesc cu nobilii. Și atunci s-a îmbolnăvit de-a binelea. A slăbit și tot nu mănâncă nimic. Oftează mereu și citește blestemata aia de hârtie. Măcar de s-ar împăca odată cu Krasovski, că de nu o să ne dărâme cu totul. Mâine e termenul să ne mutăm. Dar unde să ne mutăm, nu știu. Slavă Domnului că ai venit tu.
2: Uite pedeapsa lui Dumnezeu. Nici nu știu cum să-i spun tati. Vezi, Marusia, că nici eu nu mai sunt în servici. M-au dat afară.
1: Să nu-i spui, Doamne ferește. Să nu-i spui, tati. Dacă află că nu mai ești în slujbă, moare pe loc. O să-i spui tu mai târziu.
2: Da, mama unde-i?
1: S-a dus să-l roage pe nenea Gervasi să se împace cu tata. Poate că o să-l sfătuie ce să facă. El iubea mult și acum s-au certat.
2: Și de ce s-a certat tata cu Gervasi?
1: E mult de povestit. O să-ți spun eu mai târziu. Acum du-te la tata, că te așteaptă cu nerăbdare. Da, să nu-i spui că nu mai ai servici.
2: Îmi tremură picioarele. Atâta nenorocire în jur că...
1: Hai, lasă, du-te. Doamne Dumnezeule, ce de nenorociri pe capul nostru. Ei, Nicola, ce? Mama e la voi?
3: La noi. Tata s-a împăcat. O să vin acum încoace. Eu am dat fuga să-ți spun bucuria. Poate că o să ne zâmbească din nou fericirea.
1: Slavă Domnului!
3: A venit cumva și Stepan?
1: A venit el la tata.
3: Atunci rămân și eu.
0: Gervasi, bunul prieten al lui Martin, nu s-a lăsat prea mult așteptat. A venit împreună cu Palaga și s-a dus direct la bolnavul Martin Borulea. Dar i-a trebuit mult timp până să-l convingă pe încăpățânatul bătrân să se întoarcă în mijlocul lor.
4: Bună ziua, Gervasi! Uită-te și tu! Ce-a ajuns Borulea?
5: Ascultă-mă pe mine, Martine, eu îți vreau binele. Fii din nou ca mai înainte și îndată o să te faci bine.
4: Nu, o să merg la oraș și o să-i duc lui Caetan Ivanoviș toate actele mele de nobil.
5: El o ține palul într-una. Nu se ajunge cât ai pățit până acum.
4: Hârtii? Uite numai câte hârtii. 5 ani de când se tot ține afacerea asta. Aproape că m-au admis, dar nu mi-au dat aprobarea. Și de ce? Din cauza unui fleac. În hârtia pe care am primit-o spune că nu e scris bine numele de familie. În hârtiile noi scrie Borulea, iar în cele vechi Berulea. Uscai s-ar mâinile consopistului ăla care a scris Berulea. Acum nici eu nu mai știu cine sunt, Berulea sau Borulea. Poate că totuși sunt Borulea. Și atunci să las toate baltă. Mi-e tare milă și nu mă lasă inima. Poate că totuși Caitan Ivanovici o să...
5: Poate-ți mai stoarce vreun sutic sau două.
4: Păi dacă dovedește că Berulea și Borulea sunt unul și același.
5: Bine. Dar atunci de ce n-a dovedit lucrul ăsta până acum? Crede-mă, Martin, nu o să iasă nimic din asta. Și o să-ți nenorocești copiii. Ai să-i arunci pe drumuri. Și singur ai să mori în sărăcie. Ce-ți trebuie ție?
4: Titlul de nobil.
5: Nu ai bani pentru așa ceva. Și așa ești doborât cu totul. Uită-te la tine. Te-ai certat cu Krasovski și cu mine. Toate nenorocirile au venit numai din cauza asta. Ascultă-mă pe mine. Aruncă în foc toate hârtiile și nici să nu-ți mai amintești de asta. Pentru că noblețea asta e boala ta. Și ai să mori de boala asta.
4: La dacă mă admite, poate să mă admită chiar și după moarte.
5: Treaba ta, fă cum vrei.
1: Tată, fie-ți milă de noi. Ascultă-l pe Ghervase. Cine trebuie nouă titlul ăsta de noblețe dacă tu ai să mori, iar noi o să rămânem fără o bucată de pâine?
3: Nici mie, tăticule, nu-mi trebuie titlul de nobil.
4: Cum? Și tu, Stepan, nici ție nu-ți trebuie. Nu vrei să fii nobil, nici tu. Nimeni nu vrea. Țărani, țărani. Uite, suflețe, leadă, dosarul. E acolo la mine, sub pernă. Amel ca să adune paie și să aprindă soba. Când ultima scânteie a hârtiilor o să stingă, atunci o să se stingă și viața mea. O să mor în ochii voștri. O să vedeți.
6: Falaga îi dă soțului ei un dosar voluminos cu hârtii.
4: Păi, uite dreptul la titlul de nobil. Documentul pentru blazon. Toate astea să le ard. Decizia Consiliului Deputaților din 16 februarie 1858 cu numărul 1541 cu privire la recunoașterea neamului lui Borulea ca nobil. Certificatul străbunicului l-a semnat superintendentul Sebastian Podlevski în persoană. Pare albastră hârtia. Parcă-i gravură. Hârtie veche. Rezoluția administrației financiare că neamul Borulea nu poate fi supus birului pe cap de locuitor. Peste tot Borulea. Și numai undeva acolo scrie Berulea. Copia certificatului semnat de 12 nobili, prin care se constată că întregul neam al berurilor a adus întotdeauna un fel de viață potrivit nobilor. Mai ales eu, blazonul, fondul roșu, iar pe acest fond roșu o cruce albastră. Deasupra stindarde, iar jos două tunuri.
5: Am aprins, arde!
4: Nu țipa! Ce urlă și arde, terne curați în iad. Ce, te grăbești? Și toate titlurile astea de noblețe să le ard eu cu mâinile mele? Nu pot.
5: Atunci dă să le ard eu.
4: Mai stai, mai stai. Dă-mi-le să mai mă uit odată la ele. Măcar blazonul să-l opresc. Să-l las nepoților ca amintire. Și certificatul străbunicului. Și certificatul.
5: Ce, iar te-a apucat noblețea. Nu fii copil. Hai, hai, hai.
4: Hai, ridicați-vă.
1: Hai, încet.
6: Cei din jur îl prind pe Martin de brațe. Acesta face câțiva pași spre sobă și se oprește deodată.
4: Nu pot, îmi tremură mâinile și inima mă înțeapă.
5: Dă-mi-le mie puiurile să fac țigări cu ele.
4: Asta ți-ar în gât să stea. N-ai mai avea zile. Titluri de nobil și el să facă țigări din ele. Mare noroc ai că sunt bolnav ca altfel. Și aici dai eu ție țigări.
5: Dar ce am spus eu, boierule?
4: Și atunci că... Că ne norășesc.
5: Până se hotărăște o să se stingă și focul. Mă duc să mai aduc niște paie.
4: Stiopa.
5: Da.
4: Cum o să fii tu la serviciu fără să ai titlul de nobil? Nu o să-ți dea niciun fel de rang.
5: Păi și așa nu mai e serviciu. Hai? L-au dat afară.
4: Cum?
5: S-au desfințat judecătoriile de ocol și nu mai e nevoie de funcționar.
4: Cum?
5: Așa e, tăticule. E adevărat, dar mi-era frică să-ți spun.
4: Afară? Adică nu mai ai serviciu?
5: Nu.
4: Nu mai au nevoie de tine? Judecătoria de ocol nu mai... te-au dat afară.
6: Martin se apropie repede de sobă și, în sfârșit, de data asta, aruncă hârtiile în foc. Focul se întinde puternic. iar pe tavanul odăi încep să joace pâlpâirile roșcate ale flăcărilor.
4: Ce puternic ard ca sângele de nobil ard. Ard, oh, nefericitule săran Martăborule. Acum ești boh, boh, iar Ștefan vițel. Lăsați-mă, salvați hârtiile. O să plec singur la adunare cursii, o să mă duc la senat. Au ars, ars 1000 de ruble. Am pierdut o jumătate din avere. Tot boa a rămas.
1: Ajunge, bătrânule. Slavă Domnului că arzi numai noblețea. Acum o să trăim din nou cum am trăit înainte.
5: Liniștește-te, tăticule. Liniștește-te, Martin.
4: Auaș. Totul ars. Și parcă și sufletul meu îmbătrânit ars în focul acela. Da. Simt că parcă mi-e mai ușor. Parcă un suflet nou a intrat în mine, iar cel vechi de nobil s-a făcut cenuș. Amelca, ia cenușa și arunc o în vânt.
7: Și ce era dacă mi le dădea să fac cu ele țigări?
5: Ei, și acum, Martin, eu te rog din nou. Hai să ne căsătorim copiii. Ei se iubesc unul pe altul, iar noi o să uităm la nuntă tot amarul.
4: Eu, cu toată bucuria, mele țin coașe copii.

0: Ați ascultat Nobilul de Ivan Tobilevici. Distribuția a fost următoarea: Martin Borulea, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Palaga, soția lui; Silvia Dumitrescu, artistă emerită; Marisea, fica lor; Nineta Gusti, artistă emerită; Stepan, fiul lor; Gheorghe Câmpeanu; Gervasi Gulesnischi, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; Nicola, Octavian Cotescu; Matvei Dulinski, Sandu Sticlaru; Trandaliov, Nae Roman; Națievski, Radu Beligan, artist al poporului; Trofim, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. În alte roluri, Ion Iliescu, George Groner, Adrian Ionescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cunoașteți întâmplările lui Zganaren? Dacă nu, să vă facem cunoștință cu acest simpatic, dar buclucaș personaj, om din popor, plin de haz și de bun simț. În întâmplarea de care ne vom amuza azi, eroul nostru întruchipează un țăran, tăietor de lemn, care își câștigă pâinea vânzând oamenilor legături de surcere pe care le adună din pădure. Meseria nu-i displace. Fiind o fire visătoare, poenile și luminișurile exercită asupra lui o atracție deosebită și nici când nu se simte mai bine decât atunci când are alături butelcuța cu vin. Într-o astfel de situație se află acum, când are să facă față ieșirilor violente ale nevestei care îl suduie. Ascultați acest pașnic dialog între Zganarel și soția lui Martin.
1: E, uite că nu vreau. Și așa se știe că fac ce vreau. Eu poruncesc aici. Eu sunt stăpânul.
2: Și eu îți spun că vreau să te poți pe placul meu. Și cum nu m-am măritat cu tine ca să-ți îndur blestemățiile?
1: Ce pacoste să ai o nevastă, da? Și câtă dreptate are Aristotel când spune că o femeie e mai rea decât un drac.
2: Ia uite la el, deșteptul. Sări cu nătăfleața lui de Aristotel.
1: Te cred că deștept. Arată-mi un meșter de surcele în stare să judece ca mine,
2: da.
1: Care să fi slujit 6 ani la un doctor vestit și care să fi știut în tinerețe abecedarul pe din afară.
2: Blestemate fie ziua și ceasul în care m-am dus să spun da.
1: Blestemat să fie încornoratul de rotar care m-a făcut să-mi scălesc pieirea.
2: Ai și mutră, tocmai tu să te plângi. În fiecare clip a trebuit să mulțumești cerului că sunt nevastă.
1: Aha.
2: Erai tu vrednic să te însori cu o ființă ca mine.
1: Da, e adevărat că mi-ai făcut prea multe cinste.
3: Știi, să nu încep acum să vorbesc.
2: Ce ai spus?
1: Destul să lăsăm asta.
2: Ce destul?
1: Ajunge că știm ce știm.
2: Ce
1: știi? Și să zici, Borea Proste, că ai avut fericirea să mă găsești.
2: Cum? Adică am avut fericirea să te găsesc cu un bărbat care m-a adus la sapă de lemn. Un stricat, un hain care mănâncă tot ce am.
1: Nu e adevărat, o parte mea.
2: Da, dar de dimineață până seara nu face decât să joace și să bea.
1: Ca să-mi treacă de urât.
2: Da? Și în timpul ăsta eu ce să mă fac cu toată familia pe cap?
1: Fă ce-ți place.
2: Cu 4 bieți copilași în spinare.
4: Pune-i jos.
2: Are în fiecare dimineață îmi cer pâine.
1: Dă-le bătaie. Când eu am mâncat și am băut bine, vreau ca toată lumea să fie sătulă în casa mea.
2: Da, și crezi, bețivanule, că o să mă meargă multă vreme așa?
1: Nevastă, fii bună și eu mai încetișor.
2: O să țin dur veșnic obrăznicia și desfrâul.
1: Nevastă, să nu ne aprinde.
2: Nu o să găsesc eu mijlocul să te fac să-ți vezi de treabă?
1: Nevastă, știi că nu sunt prea răbdător din fire și ca mâna grea.
2: Nu mai pot de amenințările tale.
1: Draga mea nevestică, mi se pare că iar te mă
2: răzăsirea. Să eu că nu mă tem de tine.
1: Scumpa mea jumătate, văd că ai poftă să te lești cu ceva.
2: Ce? Crezi că mi-e frică de vorbele tale?
1: Dulcea mea comoară, o să-ți rup urechile.
2: Bețivule!
1: O să te bat.
2: Sugecute!
1: O să-ți moi spinarea.
2: Demernicul!
1: O să te snopesc!
2: O să... Hainule, nerușinatule, fățarnicule, mișenule, ticălosule, colnicule, golanule, pungașule, puși la mațul har, bun de ștreang,
1: na! Va să zic că țin cu tot din adinsă.
2: Da,
1: atunci fă cunoștințe cu bățul ăsta.
2: Da!
0: Ce credeți? Se cam îngroașă glumă. Hai, Zganarel, potolește-te, că uite, se apropie cu mătul Robert, care pare foarte supărat de ce vede și aude.
5: Dar ce e asta? Ce ticăloșie! N-ai bine, Merlic! Uite cum își bate nevasta, păcătosul! Uite cum o bate!
2: Așa vreau eu să mă bată!
5: Da? Atunci e altceva, da?
2: De ce te amestezi, dumneata?
5: Nu am greșit!
2: E treaba dumitale?
5: Nu, ai dreptate!
2: Auzi, neobrăzatul, nu dă el voie! Bărbaților să-și bată nevestele!
5: Nu mai zic nimic!
2: Ce-ți pasă, dumitale?
5: Nu-mi pasă!
2: Să-și dă trebor!
5: Nu ai scut o vorbă, nimic!
2: Nu-mi place mie să mă bată!
5: Da, sunt de aceeași părere!
2: Nu mă bate pe socoteala dumitale!
5: Da, e drept!
2: Ce ești un prost când te amesteci unde nu te primești?
5: Au, au, au.

0: cer iertare din toată inima. Dă-i înainte, Carmenu. Burdușește-ți bine nevasta. Te mai ajut și eu dacă vrei.
1: Și dacă n-am poftă?
0: Nu, e, atunci e altceva.
1: Vreau să o bat dacă vreau. Și nu vreau să o bat dacă nu vreau.
0: Foarte bine.
1: E nevasta mea, nu a dumitare.
0: Fără îndoială.
1: Nu să-mi spui dumneata ce să fac.
0: Da, firește, firește.
1: N-am nevoie de ajutorul dumitare.
0: Mă rog,
1: și
0: mă rog.
1: Ești un obraznic când te amesteci în treburile altuia. Află că Cicero zice să nu-ți bagi oala unde nu-ți fierbe nasul. Puh! Și dacă nu o ștergi, te șerpesc.
2: Hai să ne împăcăm, Martin. E de mâna.
3: După ce m-ai bătut în halul ăsta.
2: Asta nu-i nimic, Martin. E de mâna.
3: Nu vreau.
2: E, nevestică. E, hai când îți spun.
3: Nici când.
2: E, hai.
3: Nu. Nu vreau să-mi treacă furia.
2: În flecuri. E, hai că n-a fost nimic.
3: Lasă-mă în pace.
2: E de mâna când îți spun.
3: M-ai bătut prea rău.
2: E bine, uite, îți cer iertare. Dă-mi una cu asta.
3: Bine, te iert. Dai să-mi o plătești tu.
2: Trebuie să fii nu știu cum ca să iei lucrurile astea în seamă. Niște nimicuri care sunt chiar folositoare în dragoste,
3: da.
2: Din când în când. Și 5 sau 6 lovituri de băți între oameni care se iubesc nu fac decât să le învioreze dragoste.
3: Sigur, da, sigur.
2: Lasă, Martin, că mă duc în pădure și sfăgăduiesc să-ți fac azi la surcere.
3: Vine.
2: 100 de gătură.
3: Bine. Bine că s-a dus. Dar așteaptă tu, că oricât m-aș preface, furia n-o să-mi treacă. Și nu mă las până nu ți-o plătesc într-un fel sau altul pentru loviturile pe care mi le-ai dat. Ți-o plătesc eu, ți-o plătesc.
4: Martini furioasă, poate că are și de ce. S-a așezat pe un butuc din poiană și lovește nervos cu piciorul în pământ. Nu cred că te așteaptă lucruri prea plăcute, zganarel. Ce ți-o fi pregătind ca răzbunare? Să mai așteptăm puțin. Pe cărare apar 2 necunoscuți. Par îngrijorați și discută cu aprindere. Cufundat în gândurile ei, Martin nu-i observă pentru moment. Dar nici dânsii n-au deocamdată aerul să-și dea seama de prezența ei. Așa că...
5: Ce vrei, bietul meu, Luca? Trebuie să facem ce ne cere stăpânul. Și pe urmă și unul și altul. Trebuie să ținem la sănătatea fiicăse. Pe urma căsătoriei ei, amânată din pricina bolii, o să ne alegem și noi cu ceva. Ora se mână largă și bogat și are mai multe drepturi la mâna ei. Și deși ea înclină pentru un oarecare Leandră, știe bine că tatăl său nu s-a învoit niciodată să și-l facă ginere.
6: Da, auzi ce trăznaie să-i trăznească stăpânului prin minte, ha? Când vede bine că și dofturi ăia e mai grozav, dau din colț în colț de geamă.
5: De multe ori, după multe căutare, dăm peste ceea ce ne trebuie, tocmai acolo unde nu ne așteptăm. Hai de casă.
3: Se chiar, el găsește. Da, trebuie să mă răzbun cu orice preț. Loviturile astea de băți mi-au căzut greu la inimă, nu le pot înghiți și... Doamne! Vă cer iertare! Nu vă vedeam că... Minteam, îmi umbla să caut ceva ce mă muncește.
5: Fiecare cu grijile lui pe lume.
3: Așa e.
5: Și noi căutăm ceva ce am dorit să găsim.
3: Da, v-aș putea fi de vreun folos.
5: Poate că da,
3: poate că da.
5: Vrem să dăm peste un om deștept. Vreun doctor iscusit, în stare să aducă oarecare alinare fetei stăpânului nostru, peste care a dat o boală de pe urma căreia s-a trezit deodată mută.
3: Da.
5: Doctor peste doctor și-au tocit toată știința ca să o vindece. Degeaba. Da, se găsesc uneori oameni cu taine minunate, cu leacuri de-ale lor neștiute, care izbutesc de multe ori ce n-au putut să facă ceilalți. Noi așa ceva căutăm.
3: Da.
5: Ca?
0: frumoasă.
3: Ce grozavă născocire îmi trimite cerul ca să mă răzbun pe golanul meu. Nici n-ați fi putut nimeri mai bine ca să găsiți ce căutați, fiindcă noi avem aici în sat pe cel mai minunat om din lume pentru bolile fără nădejde.
0: Oh, vai, rog-te, unde putem da peste el?
3: Îl găsiți acum în pădure.
0: Cum, cum?
3: Își trece timpul tăind lemne, știți?
7: Un doctor care taie lemne?
0: Poate vrei să spui că și-o moară vremea culegând ierburi de leac?
3: Nu, nu. E un om nemaipomenit care așa înțelege el să petreacă. Un om așa, cu capul măl, ciudat, arțăgos, plin de toane și pe care nu l-ați luat niciodată drept ce este. Umblă îmbrăcat, bălțat ca naiba. Se preface uneori că nu știe nimic. Își ține învățătura pentru el și fuge ca de dracu de orice prilej de a-și folosi darurile minunate pe care i le-a hărăzit cerul pentru treburile doctoricești.
0: Să te crucești, nu altceva. Cum toți oamenii mari au trăsnăit de astea. Un grăunte de nebunie cât de mic amestecat în știința lor.
3: Nebunia ăstuia e mai mare decât ți-ai putea închipui, fiindcă ajunge uneori până acolo că pentru a recunoaște câte știe așteaptă întâi să-l iei la bătaie.
0: Cum, cum, cum?
3: Da, da. Și vă spun din capul locului că nu o să ieșiți cu el la nicio socoteală, că nu o să mărturisească niciodată că e doctor dacă l-a apucă țigneana până nu-ți pune fiecare mână pe câte un băț și nu-l osili croindu-l să recunoască până la urmă ce o să vă ascundă la început. Da, da, așa facem noi când avem nevoie de el.
0: Ciudată nebunie.
3: E adevărat, e adevărat. Dar după asta o să-l vedeți că face minuni.
0: Cum îl cheamă?
3: Zganarel.
0: Zganarel, Zganarel?
3: Da, e ușor să-l cunoști. E un om așa cu o barbă neagră și răsfirată și poartă un guler încrețit la o haină galbenă-verde.
8: O haină galbenă cu verde?
3: Așa.
8: E doctor de papagal?
0: Da, da, e adevărat că e atât de iscusit precum.
3: Hai de mine. E un om care face d-alea nefăcute.
8: Ce spune?
0: Cum?
3: Uite, acum 6 luni toți ceilalți doctori lăsaseră o bolnavă în voia soartei. De peste 6 ore lumea o credea moartă și o pregătea de mormântare. Cât i-a dus cu sila omul de care vă vorbesc. Se uită la ea, îi toarnă pe gât o picătură de...
7: De ce?
3: De nu știu ce. Și pe loc femeia se scoală din pat și se apucă să umble prin odaie ca și cum nimic nu i s-ar fi întâmplat.
7: Iute, mă.
0: Trebuie să fi fost vreo picătură de seamă de aur.
3: Se prea poate. Și nu sunt 3 săptămâni de când un copil de 12 ani a căzut.
0: A căzut?
3: A căzut
0: de ce?
3: Tocmai din vârful clopotniței. Deși a sfărâmat de caldarâm capul, brațele, picioarele. Nici nu sosise bine omul nostru că l-a și frecat pe tot corpul cu nu știu ce alifie pe care doar el se pricepe să o meșterească. Și pe loc copilul și-a luat picioarele la spinare și-a dat fuga să se joace în bile.
7: Iute, mă.
0: Se știi că omul ăsta cunoaște toate leacurile.
3: Mai e vorbă.
7: Lualar, taman ăsta e omul nostru. Hai să-l debuim la iuțean.
0: Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru bucuria pe care ne-ați
3: făcut. Da, nu cumva să uitați ce v-am spus de la început. Acum eu mă duc și aveți grijă. Tui.
1: Las-mă, dacă-i pe bătaie, trage-n mă să se sacure.
0: Luca, am avut mare noroc să ne iasă femeia asta în drum.
7: Mare.
0: Și eu unul încep să cred că o să o scoatem bine la capăt. Hai să mergem.
9: Ia stai.
0: Aud pe cineva care taie lemne și cântă.
7: O fi chiar doctor.
0: Să ne apropiem, hai.
1: Prelegea mea, am muncit destul ca să-i pot trage o dușcă. Să mai răsuflu puțin. Uscăturile astea sunt al năibii de sărate. Dulce ești, plăscuță dragă, dulce ești când faci gâlgâl și...
2: te sugi o viață întreagă, dulce ești când faci gâlgâl. Dar tu și mai dulce-ai fi și mușoata mi-ar râvni dacă într-un ai gâlgâi și în veci nu te-ai goi. Și în hai, să nu ne lăsăm cuprinși de jale.
7: Ele. Și eu zic, să știi că i-am mirosit urma și că i-am pus juvățul pe gât. Să-l vedem mai de aproape, hai.
2: Și mușoarta mi-a râvni dacă într-una ai... Ei, drăce, cine-l fi ăștia? Se uită la mine, mă măsoară și se sfătuiesc. Ce-l fi având de gând? Domnule,
9: pe dumneavoastră nu vă cheamă Zganarel?
2: Ce? Cum?
9: Vă întreb dacă nu sunteți dumneavoastră un domn care se numește Zganarel.
2: Da și nu. Asta târnă de ce vreți cu el.
9: Nu vrem decât să-i arătăm toate cinstea pe care i-o purtăm.
2: Dacă e așa, atunci, domnule, eu sunt cel ce se numește Zganare.
9: Domnule, suntem încântați să vă vedem. Am fost îndreptați spre dumneavoastră pentru ceea ce căutăm. Și vă rugăm fierbinte să ne dați ajutorul de care avem nevoie.
2: Dacă e ceva, domnule, care privește mica mea negustorie, sluga dumneavoastră.
9: Domnule, nu trebuie să vi se pare ciudat că venim la dumneavoastră. Oamenii iscusiți sunt totdeauna căutați și noi știm de ce sunteți în stare.
2: Domnilor, că nu mă bate nimeni pe lume în surcire.
9: Domnule.
2: Nu, eu nu fac treabă de mântuială. Și când iese din mâna mea surcea, asta se vede. E surcea. Și... ce mai e surcea, că nici nu poți zice pis.
9: Dar nu e vorba de asta, domnule.
2: Dar leșivând cu 110 bani suta.
9: Vă rog, să nu mai vorbim de asta.
2: Nu le dau nicio descaie mai puțin.
9: Domnule, noi știm cum stau lucrurile.
2: Dacă știți cum stau lucrurile, domnule, atunci să știți că așa le văd.
9: Domnule, să nu ne batem joc.
2: Nu-mi bat joc deloc. Dar nu pot să las mai jos nimic.
9: Vă rog să vorbim omenește.
2: Poate să vă dea în altă parte ceva mai ieftin, dar sunt surcele între surcele. Și surcele ca astea mai rar.
9: Domnule, dar ce atâta vorbă de pomană?
2: Nu, vă jur că nu vi le dau mai jos, chiar dacă ați luat toată pădurea. Nu, precis de. Ăsta e prețul. Vă vorbesc deschis și eu n-am obicei să cer mai mult.
9: Dar se poate, domnule, ca un om ca dumneavoastră să se ține de caragioslăcuri de-astea grozolane, să se coboare până a vorbi astfel ca un învățat ca dumneavoastră, un doctor faimos cum sunteți, să vrea să ascunde de lume darurile frumoase pe care le are.
2: Smintite.
9: Vă rog, domnule, nu vă mai feriți de noi.
2: Cum?
10: Toată prefăcătoria asta, uite, popa nu e popa, nu se înghite. Noi știm ce știm.
2: Dar ce anume? Ce aveți cu mine? Dar drept cine mă luați?
9: Drept ceea ce sunteți? Drept un mare doctor.
2: Doctor ești tu? Eu nu sunt și n-am fost niciodată.
9: L-a apucat scrânteala lui. Domnule, nu vă mai osteniți să spuneți nu. Și să ne ajungem, mă rog-vă, să luăm măsuri pe care nu le-am dorit.
2: Să luați și
9: măsuri care ne-ar mâhni peste măsură.
2: Doamne Dumnezeule, dar luați tot ce doriți, domnule. Eu nu sunt doctor și nu pricep ce vreți să spuneți.
9: Luca, văd că trebuie să folosim leacul ăla. Domnule, încă o dată, vă rog să mărturisiți ceea ce sunteți.
10: Ei, fier al dracu al dracului, nu ne mai fierbeți atâta noală seacă și dați-vă odată pe față că sunteți doctor.
2: Și tu turbești, nu?
9: Ce să mai tăgăduiți, că deci tu tot să știi.
10: Ce atâtea noază, unde o să vă ducă?
2: Domnilor, scurt și rămurit, pricepeți odată că eu nu sunt doctor.
9: Nu sunteți doctor.
2: Nu.
11: Nu sunteți doctor?
1: Nu! Dacă vă spun o dată că nu, nu!
5: Ei, fiindcă așa doriți, da, n-avem încotro. Luca, dă bețele!
1: Da, uite. Ce, ce vezi? Ce vezi?
5: Aha.
1: Ce?
5: Nu sunteți doctor?
1: Da.
5: Doctor?
1: Nu sunteți doctor? Nu! Sunt tot ce vreți să fiu, domnule.
5: De ce? De ce ne siliți, domnule, să luăm asemenea măsuri?
6: De ce? De ce să le supuneți la obligația de a vă rupă ciomezile pe spinare?
5: Mă doare în suflet.
6: Pe viața mea. Să cred, dacă nu mor de năcați, că am tras așa, ca într-un bou.
1: Ce n-ai pe vânăzării, domnule? Rog-mă, vă arde de grumă sau vă veni chef să bateți câmpii când îi dați zor că sunt doctor?
5: Cum? Tot nu v-a trecut? Și iar tăgăduiți că sunteți doctor?
1: Da, să mă ia dracu dacă sunt, domnule.
11: Va să zic că tot degeaba. Tot nu sunteți doctor.
1: Nu lovim așa. Domnule, stați! Domnule! Bine, domnule, bine. Dacă vrei, sunt doctor, poftim. Doctor, chiar și spițel, dacă doriți. Dacă doriți cu toate la dință. Mai bine, mai bine mă învoiesc la orice decât să mă deznoad în bătăi.
5: Așa da, domnule. Sunt încântat că va veni mintea la loc.
6: Eu nu mai pot de bucurie când vă văd vorbind așa, ca oameni.
5: Vă cer iertare, vă cer iertare din tot sufletul.
6: Să nu vă fie cu supărare și să ne iertați de îndrăzneală că...
5: Să ne
1: iertați. Oare să mă șed eu și să fi ajuns doctor fără să-mi fi dat seama?
5: Domnule, domnule, n-o să vă căiți arătându-vă ceea ce sunteți. Și veți vedea că o să fiți foarte mulțumit.
1: Așa, dar domnilor, ia gândiți-vă bine. Nu cumva vă înșelați? E sigur, sigur de tot că sunt doctor?
11: Să-mi sară ochii dacă nu e așa.
1: Doctor, doctor?
5: Negreșit.
1: Să mă ia dracu dacă știam.
5: Bancă ce? Sunteți cel mai iscusit doctor din lume.
11: Da, un doctor care a venit de hac la nu știu cât amar de boli.
1: Doamne.
5: De mai bine de 6 ore, toată lumea credea de o femeie că a murit. Era cât pace să fie îngropată. Când dumneavoastră...
1: Eu?
5: Da, da, dumneavoastră, cu o picătură de nu știu ce, ați făcut-o să-și vină în fire și să umble prin otare.
1: Drace!
6: Un băiat saj de 12 ani s-a prăvălit de pături la biserică, deși a zdrobit și capul și picioarele și brațele.
5: Da, da.
6: Și dumneavoastră...
1: Eu?
6: Da, cu nu știu ce dracu l-a sus, deși a pus coada pe spinare, care s-a și dus val vârteș să se joace în bine.
5: Așa. În sfârșit, domnule, o să aveți numai mulțumiri de pe urma noastră și o să câștigați tot ce voiți. Numai să ne lăsați să vă ducem unde vrem noi.
1: O să câștig tot ce vreau?
5: Da.
1: Da? Așa?
5: Da.
1: A, nici nu mai încap îndoială că sunt doctor. Uitați-vă. Dar acum mi-a adus bine aminte. Sunt doctor. Despre ce este vorba, domnilor? Unde trebuie să ne transportăm?
5: Ai văzut, ai văzut. Veniți cu noi. E vorba să vedeți o fată care și-a pierdut graiul.
1: Pot să vă jur că nu l-am găsit eu.
5: E glumeț, doctorul nostru? Haidem, domnule.

0: Poiana a rămas goală. Pe șosea, drumeții se uită cu mirare la grupul celor trei care se îndreaptă spre locuința bogătașului Geront. În frunte, Santuș, cu mâine la spate și plin de sine, pășește Zganarel. În urma lui, Luca și Valer calcă și ei apăsat, pătrunși de importanța descoperirii făcute. S-au oprit cu toții pentru o clipă în fața unei case scunde. Valer aleargă înăuntru. Ce, pari îngrijorat, Zganarel? Te cred. Te întreb cum ai să ieși din încurcătură, hm? Încep să-ți faci planuri. Foarte bine. Uite că Valer a ieșit din casă ducând cu el un halat de doctor. Ia să vedem. Se arde bine? Admirabil. Parcă de când ești n-ai purtat decât astfel de haine. Și pălăria țuguiată de pe cap îți dă și mai multă prestanță. Nu e așa că cerul începe să-ți se pară mai puțin înourat? Hai, puțin curaj, Zganarel. Acușa să dai ochii cu bătrânul Geron și cu simpatica doică Jacqueline. Deocamdată, Valer și Luca te prezintă stăpânului casei. Așa se și cuvine, nu?
1: L-ați adus?
2: Da, domnule, cred că veți fi mulțumit. V-am adus pe cel mai mare doctor din lume.
3: Da, firar, cel mai mare dintre ei mai mari. De n-are pereche pe pământ. Toți ei las nu sunt buni să-i scoată pantofi.
2: E un om care s-a întrecut în vindecări minunate.
3: Care i-a întors de la gloapă chiar pe unii ce dădea ortul.
2: După cum v-am spus însă, e cam mofturos. Și are uneori clipe când se pierde și nu mai pare deloc ceea ce e.
3: Da, face pe caragiosul, se prostește. De zice uneori, iertați de vorbă proastă, că e o lecuță țăcănit la cap.
2: Dar când te uiți mai bine, e tot numai învățătură până în vârful urechilor. Și de multe ori spune lucruri foarte adânci.
3: Când se pornește, parcă e o moară neferecată, ca și cum ar citi din ceaslop.
2: Aici i s-a și dus bucul și toată lumea aleargă la el.
1: Ah, mor de nerăbdare să-l văd. Aduceți-mi-l îndată.
2: Hai, Luca, hai, mă duc să-l chem.
1: Ei, Jacqueline, de ce nu scoți nicio vorbă?
4: Păi, eu una aș pune mâna în foc, domnule Geront, că nici ăsta nu o să fie mai breaz ca Ilas Doftor. O să fie aceeași poveste. Și după capul meu prost, a mai bună doftorie pentru domșoara noastră ar fi să-i dăm un bărbat cu alea voinic și chipeș pe care să-l aibă la inimă.
1: Păi, doi cu prietea mistici în toate.
4: Da, numai că eu vă spun și tot vă spun că pe toți doftorii ăștia nu dau nicio parachioară. Că fata dumneavoastră are nevoie de altceva decât de reven și de siminichie. Și că un bărbat este adevărata buruiană. Plasturile care lecuiește toate necazurile, fete.
1: Creșea când cum mai ia cineva acum cu peteșugul pe care l-are? De ce nu s-a măritat când am vrut eu s-o mărit? Uite cum s-a împotrivit voinții mele.
4: Păi cum să nu se împotrivească? Ați vrut să-i vârâți pe gât un bărbat pe care nu-l iubește. Ia să-i fi dat pe domn Leandră, după care se frige inima. V-ar fi ascultat ca un mielușa. Și mă prind că dânsul și acum ar lua-o. Uite așa multă cum e. Dacă ați vrea să-i o dați.
1: Nu, Leandră, ăsta nu e pentru ea. N-are averea celuilalt.
4: Da, dar are un unchi mare, bogătaș, pe care o să-l moștenească.
1: Toate averile astea care încep cu o să sunt vorbe în vânt. Numai ce e în mână nu-i minciună. Și poți oricând să rămâi cu buzele umflate când te bizui pe o avere care e în mâna altuia. Moartea nu-și pleacă totdeauna urechea la dorințele și rugăciunile domnilor moștenitori. Și ai tot răgazul să ți se lungească urechile de foame dacă aștepți moartea cuiva ca să trăiești.
4: Da, dar numai că eu atâta știu, că în căsătorie, ca și în orice, mulțumirea face mai mult decât bogăția. Tații și mamele au afurisitul ăsta, de obicei. Să întrebe cât are băiatul sau cât are fata. Mătrupier care și-a dat-o pe Simone după nărodul de Toma, pentru că avea un pitic de vii mai mult decât tânărul Roben după care era moartă fata. Și acum, uite-te la ea cum s-a gălbejit, ca o gutuie. Și numai viața nu e aia pe care o duce cu toată via. Asta ar putea să vă intre la cap, domnule. Atât ai pe lumea asta, ce ți-e drag? Da, mai repede i-aș da fiimii un bărbat pe care să-l iubească decât toate averile de ei.
1: Hai, Doico, ho! Nu mai bate câmpii că m-ai asurzit. Taci și nu te mai aprinde atâta, Doico, că o să-ți dea laptele în foc.
2: Domnule Geront, fiți gata, vine doctorul. Domnule doctor,
1: poftiți. Domnule, sunt încântat să vă văd în casa mea și-mi scot pălăria în fața dumneavoastră. Ne sunteți de mare trebuință.
5: Hipocrat, zice, să ne punem amândoi pălăriile pe cap.
1: Așa zice Hipocrat?
5: Da.
1: În care capitol, vă rog?
5: În capitolul despre pălării.
1: Și dacă așa zice Ipocrat, așa trebuie să face.
5: Domnule doctor, aflând despre isprăvile minunate...
1: Mă, cu cine vorbiți, vă rog?
5: Cu dumneavoastră.
1: Eu nu sunt doctor.
5: Nu sunteți doctor?
1: Zău că nu.
5: Zău că nu, nu. Iată-mi, te rog, bățu, pentru o clipă, domnule. Vă să zic că nu sunteți doctor.
1: Zău că nu sunt.
5: Zău, zău. Acum sunteți doctor. Nici eu n-am avut vreodată altă diplomă.
1: Ce fel de pramație de om e omul pe care mi l-ați adus?
2: V-am spus că e un doctor glumeț, un garaghios.
5: Domnule, vă cer iertare pentru îngăduința pe care mi-am...
1: Domnule, sluga dumneavoastră.
5: Îmi pare rău.
1: Nu-i nimic.
5: De loviturile de
1: părți face.
5: Pe care am avut cinstea să vi le aplic.
1: Să nu mai vorbim de asta. Domnule, am o fată pe care a cuprins o boală ciudată.
5: Sunt fericit, domnule, că fata dumneavoastră are nevoie de mine. Și v-aș ura din suflet să aveți și dumneavoastră nevoie de mine. Mulțumesc. Împreună cu toată familia.
1: Mulțumesc.
5: Pentru a vă arăta dorința arzătoare pe care o am de a vă sluji.
1: Am să recunoscător pentru aceste sentimente.
5: Fiți încredințat că vă vorbesc din adâncul ei.
1: Faceți prea mare cinste.
5: Cum se numește fica dumneavoastră?
1: Lucint.
5: Da. Lucint. Ah, ce nume bun de vindecat. Lucint.
4: Lasă-mă, Liu, ca să-i spun stăpânului ce înseamnă tot caragiosul cu ăsta.
3: O, moară, hodorotită. Vino încoa, lasă-l pe domnul.
4: Da, da, dar domnul-i tatăl fetei și are inimă și are minte.
5: Dar cine este femeia asta trupeșe, domnule?
1: E doi ca unii copilași de-al meu. Da. Scuzați-mă puțin, mă duc să văd ce face Lucy.
4: Nu, nu, nu mai îngăpate la cap, Luca.
3: Jacqueline, treci și dă-i să sugă plodului. Ești doar doi ca în casa asta.
4: Ia, ia o mai domol. I-am dat să sugă. Ia nu uită vrednicul de tine.
3: Jacqueline.
5: Drace, grozavă marfă doica asta. Doică.
4: Dar ce poftește domnul?
5: Bate leacurile mele, toată învățătura mea, toată priceperea mea sunt la picioarele dumitale și...
3: Cu voia mea voastră, domn doctor, vă rog să-mi lăsați muierea în pace.
5: Cum? E nevasta dumitale?
3: Da.
5: A, păi zău că nu știam. Și mă bucur din dragoste și pentru unul și pentru altul.
3: Jacqueline, treci de dăi să sugă plodului.
1: Domnule doctor, fica mea o să vină îndată.
5: Domnule gerant, o aștept și eu și medicina.
1: Medicina? Unde e?
5: Aici, în cap.
1: Foarte bine.
5: Dar fiindcă trebuie să port de grijă întregii dumneavoastră familii, eu am să cercetez puțin și pieptul doicii. Doică.
4: Poftim, domn doctor.
5: Doică.
3: Lasă, n-am avea voie trebuință de asta.
4: Spărșește și tu, Luca. Dă-te la o parte. Crezi că nu sunt destul de mare să mă apăr și singură dacă îmi face ceva care nu se face?
5: Da, e datorința doctorilor să se uite la sânul doicilor.
3: Mai puneți-vă datorința în cui.
1: Iată și fata mea.
5: Dânsa e bolnava?
1: Da, altă fată nu mai am. Și-ar fi pentru mine cea mai mare durere dacă s-ar prăpăti.
5: Ah, să nu facă una ca asta. N-are voie să moară fără prescripția doctorului.
1: Ei, un scaun. Apropie-te, Lucint. Așa, Lucint.
5: Uite o bolnavă care nu te prea dezgustă. Și mă prins că un bărbățoi care să pleznească de sănătate s-ar împăca destul de bine cu ea.
1: Oh, domnule doctor, ați făcut-o să râdă.
5: Cu atât mai bine. Când doctorul face pe bolnav să râdă, este bun. E cel mai bun semn din lume. Ia să vedem. Despre ce este vorba? Ce aveți? Ce rău simțiți?
4: Ha? Hi? Ho? Ha?
5: Ha? Ce spuneți?
4: Ha? Hi? Ho? Ha? Ha? Hi? Ho?
5: Cum?
4: Ha? Hi? Ho?
5: Ha? Hi? Ho? Aha! Nu înțeleg. Ce naiba de limbă e asta?
1: Domnule, asta e boala ei. Fiata lui Sim s-a trezit mută fără ca până acum să putem afla pricina. Și întâmplarea asta i-a mânat măritișul.
5: Dar de ce?
1: De cel care trebuie să o ia, vrea întâi să o vadă sănătoasă ca să meargă mai departe.
5: Și cine e prostul ăla care nu vrea că nevastă sa să fie mută? Unde nu dă Dumnezeu să o lovească pe nevastă mea boala asta? Numai asta n-aș dori eu, să o văd vindecată.
1: În sfârșit, domnule, vă rugăm să faceți tot pentru a vindeca de tulburarea asta.
5: Vă rog, nu vă speriați.
2: Ia, spuneți-mi, muțenia asta o supără mult?
1: Da, domnule.
2: Cu atât mai bine. Are dureri mari?
1: Foarte mari.
2: Cum, nici nu se poate mai bine.
5: Domnișoare,
1: dați-mi mâna. Oh, uite un puls care arată că fica dumneavoastră e mută, nu?
6: Da, domnule, asta e boala. I-ați găsit-o dintr-o dată.
7: Ia uitați-vă cum i-a ghicit boala.
1: Noi, doctorii cei mari, ne dăm seama de totul de la început.
7: Iată-te, alalt doctor, nu Luca.
1: Da. Un neștiutor s-ar fi încurcat, ar fi sucit-o, ar fi învârtit-o și v-ar fi spus bai asta, bai aia. Dar eu merg dintr-o dată la țintă și vă spun ca să știți că fica dumneavoastră e mută.
6: Da, dar aș ține să-mi spuneți, din ce i-a venit muțenia?
1: Nimic mai ușor. I-a venit din faptul că și-a pierdut graiul.
6: Foarte bine, dar v-aș ruga să ne spuneți pricina pentru care și-a pierdut graiul.
1: Da, cei mai mari autori ai noștri vă vor spune că pricina este o piedică ivită în mișcarea limbii.
6: Dar care-i părerea dumneavoastră asupra acestei piedici ivite în mișcarea limbii?
1: Aristotel, în privința asta, spune niște lucruri foarte frumoase.
6: Ai,
1: mare om,
6: fără-ntoială,
1: grozav de mare. Era cu vreo 5 palme mai mare decât mine. Ca să ne întoarcem prin urmare la raționamentul nostru, susțin că această piedică evită în mișcarea limbii e pricinuită de anumite substanțe lichide pe care noi, savanții, le numim substanțe descompuse. Descompuse. Adică substanțe care se descompun. Cu atât mai mult cu cât aburii formați prin exhalațiunile influențelor contagioase care se ridică în regiunile atinse de boală și care vin, ca să zic așa, ca să pricepeți latinește?
6: Nici o iotă.
1: Nu pricepeți latinește?
6: Nu.
1: Cabricias arcituram catalamus singulariter nominativo hec musa muză. Bonus bona bonum deus sanctus est de creatio latinas. Etiam?
6: Da.
1: Vare. Pentru ce?
6: Pentru ce?
1: Cum? Qui substantivo et adjectivum concordat in generi numerum et casus.
6: Ce n-am învățat și eu?
1: Ce
7: zici, Luca? Asta om deștept, nu jucărie.
3: Da, nevoie. E zice așa de frumos că eu nu pricep nimic.
1: Oricând acești aburi de care vă vorbesc pornesc să treacă din partea stângă unde e ficatul, în partea dreaptă unde e inima, se întâmplă ca plămânul, căreia noi îi spunem în latinește armian, fiind în legătură cu creierul, căreia noi îi spunem în grecește nasmus, prin mijlocirea venei cave, căreia în ebraică îi spunem cubile, să întâlnească în drumul lui numiți aburi care umplu ventriculele omoplatului. Și fiindcă acești aburi, dar vă rog căutați să pricepeți bine raționamentul ăsta, și fiindcă numiți aburi au o anumită influență vătămătoare, vă rog însă fierbinte, acum să deschideți bine urechile,
6: da.
1: Au o anumită influență vătămătoare care e pricinuită din... Dar fiți atent, vă rog.
6: Sunt.
1: Care e pricinuită de înăcrirea substanțelor lichide ce se produc în concavitatea diafragmii, se întâmplă ca acești aburi să o sabandus necvis necver potarium vipse milus.
6: Aha.
1: Na, și asta e pricina pentru care fata dumneavoastră e mută.
7: Că frumos mai știe să le spună.
3: De ce nu merge și mie așa gura?
6: Nici vorbă că nu se poate judeca mai cu cap. Domnul doctor, un singur lucru m-a mirat. Locul ficatului și al inimii îmi pare că le așezați altfel decât sunt.
1: Cum?
6: Că inima vine în stânga și ficatul în dreapta.
5: Da, așa era odată, dar acum le-am schimbat, pentru că azi facem medicină după o metodă cu totul nouă.
6: Aha, eu uite asta nu știam. Vă cer iertare pentru neștiința mea.
5: Nu-i nimic, nu sunt desinut să vă pricepeți ca noi.
6: Neapărat. Domnule, ce credeți că e de făcut cu boala asta?
5: Ce cred că e de făcut?
6: Da.
5: Părerea mea e să puneți fata la pat și să-i se dea drept leac pâine multă muiată în vin.
6: De ce așa, domnule?
5: Fiindcă în vin și în pâine, dacă le amesteci, se găsește o însușire plăcută care îți dă chef de vorbă. Nu vedeți că asta li se dă și papagalilor și că hrănindu-se așa învață să vorbească?
6: Da, așa e. Ce om mare. Repede, pâine multă și vin.
5: Domnule, o să mă întorc pe seară să văd cum îi mai e.
4: Stăpâne, eu am plecat.
5: Dumneata Doica, mai stai puțin.
4: Da.
6: Ce treabă aveți cu Doica?
5: Domnule, să vedeți, dânsa e o Doică pe care trebuie să o medicamentez puțin.
4: Pe cine, pe mine? Dar sunt sănătoasă trup. Trupul meu nu-i rab de spițerie, așa să știi. Luca, m-am dus?
5: M-am dus și eu. Vă spun bună seara.
6: Vă rog, așteptați puțin, domnule doctor.
5: Dar ce doriți, domnule Gerond?
6: Să vă dau bani, domnule.
5: Eu nu iau bani, domnule, nu.
8: Uite, Valer, cum întinde mâna pe la spate.
6: Al dracului, doctor.
5: Nu.
6: Domnule.
5: Nu primești.
6: Stați puțin.
5: Nu, pentru nimic, nu.
6: Vă rog.
5: Nu glumiți.
6: Uite-i gata.
5: Nici în rog tu capul. Nu, eu nu pentru bani. Lucrez. Mi-ați dat cât se cuvine?
6: Da.
5: Eu nu fac negustorie din medicină.
6: Știu.
5: Eu nu știu ce e lăcomia.
6: Dar nici prin gând nu mi-a dat așa ceva.
5: Domnule, am plecat.
6: Domnule doctor.
5: Da. Zău că-i bună treaba asta. Dar numai să nu...
0: Bravo, zgănare! Prima repriză e câștigată și te-ai ales și cu niște bani. Nu-i rău? Deste ușor câștigă unii doctori. Dau din gură vrute și nevrute, mai amestecă puțin sos latinesc și gata e treaba. Dar cine-i tânărul care ți-a ținut calea? Pare turburat și îngrijorat. O fi vreun alt client? Cine știe?
9: Domnule, vă aștept de mult. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră.
5: Dă mâna.
9: Da, poftim.
5: Ce
9: este?
5: Uite, un puls care nu-mi place deloc.
9: Nu sunt bolnav, domnule, și nu pentru asta am venit la dumneavoastră.
5: Dacă nu sunteți bolnav, de ce dracu nu spuneți?
9: Nu sunt bolnav și vreau să vă povestesc totul în două cuvinte. Mă numesc Leandră și sunt îndrăgostit de Lucinde.
5: Lucinde?
9: Da, fata pe care ați examinat-o adineauri. Și cum din pricină că tatăl ei n-are ochi să mă vadă, mi-e cu neputință să mă apropii de ea. Îndrăznesc să vă rog, domnule, să-mi sprijiniți dragostea, ajutându-mă să pun la cale un șiretlic, ca să-i pot spune două cuvinte de care atârnă toată viața și fericirea mea.
5: Drept cine mă iei, dumneata? Cum îndrăznesc să vii la mine ca să te sprijin în dragostea dumitale,
9: domnule,
5: și cobor demnitate de medic la murdării de felul ăsta?
9: Domnule, nu faceți gălăgie.
5: Mă vreau să fac, ești un neobrăzat.
9: Domnule, mai încet.
5: Un nerușinat. O să-ți arăt că nu-ți ai găsit omul. Și ne mai pomeniți o frăznicie. Să vrei să mă folosești pe mine la casă.
9: Domnule.
5: Ce pungă e aia? O pungă cu bani?
9: Da.
5: Nu vorbesc despre dumneavoastră, domnule, care sunteți un om cinstit. Și sunt fericit să vă pot fi de folos. Dar sunt pe lumea asta unii obraznici care iau pe oameni drept ceea ce nu sunt.
9: Da, sunt.
5: Și vă mărturisesc că asta mă scoate din fire.
9: Vă cer iertare, domnule, de îndrăzneala pe care vă rog să mă credeți eu.
5: Lăsați glumă. Despre ce este vorba? Da.
9: Aflați, domnule, că boala pe care vreți să o vindecați e o boală născocită. Doctorii și-au spus în privința asta părerea cât puteau. Și-au dat vina care pe creier, care pe intestine, care pe splină, care pe ficat.
5: Da.
9: Dar numai dragostea e adevărata vinovată. Și Lucinda a născocit boala asta pentru a scăpa de un măritiș pe care nu-l dorește. Înțelegeți? Dar ca să nu fim văzuți împreună, să plecăm de aici și o să vă spun pe drum ce aștept de la dumneavoastră. Vă rog, domnule,
5: să mergem, domnule, da, să mergem. Am pentru iubirea dumneavoastră o dragoste pe care nu vă puteți închipui. Și chit că m-aș face de râs ca doctor, sau o trimit pe bolnavă pe lumea ilaltă, sau vă trimit în brațe.

0: e cea mai bună. Nu vezi cum tremură bietul băiat? Numai la gândul că va putea sta o clipă de vorbă cu Lucind și e gata la orice. Merită într-adevăr osteneala Zganarelle. Și cred că ai avut o foarte bună idee să-l îmbraci în hainele astea de spițer. E el un pic caragios, nu-i vorba, dar de recunoscut nu-l va recunoaște nimeni și asta e important. Pare că aceasta e și părerea lui Leandră.
1: Așa, da.
2: Credeți că vine bine, da?
1: Bine.
2: Îmi închipui că așa cum arăt, pot să fiu luat drept spițer, nu? Și cum tatăl ei nu mă prea știe, cred că mă ascund destul de bine sub haina și peruca asta,
1: nu? Nici vorba, nici vorba.
2: Acum ar trebui să știu vreo 5-6 vorbe mai grozave de medicină cu care să-mi împănesc vorbirea, știți, ca să pot trece drept un om hârșit în treburi de asta.
1: Fugi de aici, domnule, că n-ai nevoie.
2: Cum să n-ai nevoie?
1: Haina e totul, da? Nici eu nu știu mai mult ca dumneata.
2: Cum asta, dumneata?
1: Să mă ia dracu dacă am eu habar de medicină.
2: Nu se poate.
1: Domnule, ești un om cum se cade și am să-ți vorbesc deschis, așa cum ai vorbit și dumneata mie.
2: Da, cum? Chiar adevărat nu sunteți
1: doctor? Nu, când spun, m-au făcut doctor fără voia mea. Dar știi, n-am vrut deloc.
2: Nu
1: mi-a trăznit niciodată prin minte să fiu atât de învățat. Totuși, nici nu-ți închipui cum s-a răspândit minciuna asta și cât se pot toți încăpățâna să mă creadă de meserie.
2: Cum așa?
1: Aleargă toți la mine din toate părțile. Și dacă lucrurile or merge tot așa, mă bate gândul să rămân toată viața doctor.
2: De ce?
1: Cred că e cea mai bună meserie din lume. Pentru că ori faci bine, ori faci rău, plata e tot aia. Nu dai seama nimănui dacă o scrântești. Și croim cum ne place în pielea bolnavului. Când cizmarul îți face pantofi, nu poate să prăpădească nici o bucățică de piele fără să plătească oalele sparte. Ca doctor poți să dai gata un om fără să te coste nimic. Borobațile nu-i privesc pe doctori și vina e totdeauna a mortului. În sfârșit, partea cea mai frumoasă a meseriei noastre e că sunt morții ăștia de-o cum se cădeni.
2: Asta așa e.
1: Și știu să-și ține gura ca nimeni pe lume. Odată nu s-a pomenit să se plângă vreunul de doctorul care l-a omorât.
2: E drept că în privința asta morții sunt niște băieți foarte de treabă.
1: Uite niște ieși care după mult răvin să se arate la doctor. Du-te și așteaptă-mă lângă casa iubitei dumitale.
2: Așa e acolo, domnule doctor.
3: Domnul, venirăm la dumneavoastră feciormă pe rând și cu al de mine.
1: Ce este? Prostul ăsta mă face să stau cu mâna întinsă după bani și nu pricepe.
3: Uite, iată maică s-a dă 10 pere, de 6 luni a căzut la pat care nu se mai ține pe picere și... Da, ce tot dați de mână?
1: Nu, eu o țin la spate.
3: Da.
1: Și ce vreți de la mine?
3: Dar pe aici am să ne dați pe o drocărie care să o zdrăvenească.
1: Trebuie văzut. Ce boală are?
3: Are boală de ipocrizie, domnul.
1: Ipocrizie?
3: Da, că să vedeți, s-a umflat pe peste tot și să spune că s-a umplut toată de atâta seriozitate, că ficatul, rânza, ori splina ei, cum îți vrea să-i ziceți, în loc să facă sânge, nu mai face decât apă. O încinge zilnic la două zile odată, fierbințel, cu obosel și junghieturi la închieturile picierilor. Și numai ce o apucă niște sincoape și niște gombulțiuni, cam jura că e dusă. Avem la noi în sat un spițer care, iertați vorbă proastă, a îndopat-o cu fel de toate. Și a înrisipit mai bine de 6 taleri, iertați vorbă proastă, pe glistire, pe niște prapuri ce a trebuit să înghită, pe infecțiuni de zambilă și pe sirop de la tocnic. Dar toate astea, vorba ăluia, n-a fost decât apă chioară. Voia să-i toarne pe gât o doctorie, dă-i zice vin ermetic. Dar tare m-am temut că cu vinul ăsta ajunge papa sâmbetei. Și să spune că doftoreștea de vază omoară dita-i omenire cu născocirea asta.
1: Da, să venim la ce ne doare, prietene, la ce ne doare.
3: Păi ce ne doare, domn doctor, e că vă rugăm să ne spuneți ce trebuie să facem.
1: Nu te înțeleg ce vrei.
3: Ce vrei?
1: Prostul ăsta mă face să stau cu mâna întinsă după bani și tot nu pricepe.
4: Domn doctor, maică-mea e bolnavă și uitați-vă, v-am adus 2 tale.
2: ca să ne dați un leac.
1: Păi zi așa, dragă, pe dumneata te înțeleg. Ia ca un băiat care vorbește limpede și știe să lămurească totul. Deci spui că mama dumitale este bolnavă de hidropizie și că i s-a umflat tot trupul, că are febră cu dureri la închieturile picioarelor și că e apucată uneori de sincope și convulsiuni, adică de leșinuri.
4: Da, domnul, asta e.
1: Pe dumneata te-am înțeles de cum ai deschis gura. Ai un tată care nu știe ce spune. Și acum îmi ceri un leac, nu?
4: Da, da, domnul.
1: Un leac care s-o vindece.
4: Așa îmi dau cu gândul.
1: Uite, luați bucata asta de brânză și dați-o să o mănânce.
4: Brânză, domn doctor?
1: Da, păi asta e altă brânză. E bătută cu aur, mărgean și mărgăritare. Și cu multe alte lucruri de preț.
4: Domn, vă rămânem îndatorați. Și ne și ducem să-i dăm repede brânza.
1: Da, da, duceți-vă, duceți-vă, duceți-vă.
3: Mulțumim, doctor, mulțumim.
1: Fraților, da, dacă moare, aveți grijă să o îngropați cât mai bine.
3: Da, da, da, da.
2: Și acum să-mi văd de drum. Doica și singură.
5: Bună ziua, domn doctor.
2: Ah, frumoasă Doica. Ah, Doica inimii mele. Sunt fericit că te întâlnesc.
5: Cu droga, domnul Jerom.
2: La el. Ah, când te văd ești pentru mine care ventul, siminichia și sarea mare, care îmi curăță sufletul de toată tristețea.
5: Uite, domn doctor, că prea vorbiți frumos pentru mine și nu pricep nimic din păsărească dumneavoastră.
2: Te rog, Doica, îmbolnăvește-te. Îmbolnăvește-te de dragul meu. N-ar fi bucurie mai mare pe lume pentru mine decât să te caut.
5: Da, sluga mea voastră, da. Dar mi-e mai bine necăutată.
2: Dacă știi cât te plâng, nurliu, că ai un bărbat atât de gelos și de ursus.
5: Ce să-i fac, domnul? E pentru ispășirea păcatelor mele. Și vrea, nu vrea, capra trebuie să pască acolo unde-i priponit-o.
2: Cum? Lângă un bădăran ca ăsta? Un om care nu te scapă din ochi și nu lasă pe nimeni să-ți vorbească.
5: Și încă n-ați văzut nimic, decât doar o leacă din suceala lui.
2: Da, e cu putință. Și poate ca un om să aibă sufletul atât de josnic încât să chinuiască o ființă ca dumneata. Ah, numai pe câți îi cunosc eu, frumoasă Doică, și care sunt pe aici prin prejur, care s-ar socoti fericiți să sărute măcar vârful fușoarele degetuțelor piciorușelor dumitale. Ah, cum s-a putut ca o persoană atât de bine făcută să cadă pe asemenea mâini și ca un dobitoc să dea, un grosolan, un nătâng, un tâmpit. Iartă-mă, Doică, dacă vorbesc așa de soțul dumitale.
5: Pe, domnul, parcă eu nu știu că tot ce spuneți îi se potrivește.
2: Îi se potrivește, Doică, îi se potrivește. Și s-ar potrivi să-i potrivești și ceva pe frunte ca să-l pedepsești pentru bănuierile lui.
5: Dreptul e, domn doctor, că dacă ar fi numai după ce îi se cuvine, nu știu la ce dracu de drăcie m-ar împinge.
2: Pe cinstea mea, când ai face rău, să te răzbun cu cineva pe el. Îți spun eu că merită. Și dacă aș fi atât de fericit, frumoasă, să mă aleși pe mine pentru... Ah, Doico, vino în brațele mele, Doico.
5: Domn doctor, domna în poarta casei domnului Jerom.
2: Doică, nurlie, vino în brațele mele.
5: Te-ai ținut după fusta mea.
1: Jacqueline!
2: Să o șterg, să o șterg și eu, să o șterg.
1: Apoi, domn doctor, n-a șters-o.
6: Hei, Luca, nu l-ai văzut pe doctorul nostru?
1: Stăpânul. Ba, l-am văzut, Trăznila. Și am văzut-o și pe nevastă mea.
6: Unde poate să fie?
1: Nu știu, dar aș vrea să fie la drag.
6: Ia tu de și vezi ce face fata mea. Mă găsești în grădina.
1: Bine, da, mă duc.
2: Bine că scăpai de chiarfăneală. Psst! Leandre!
7: Da! Am venit la timp, domnule doctor, cum ne-am înțeles, nu?
2: Uite-l pe domnul Geront. Mă duc spre el. Tu, Leandre, mai fă-ți de lucru prin grădină să nu bănuiască ceva, până îți fac semn.
7: Am înțeles, am înțeles.
1: Domnule Geront!
6: Domnule, tot mă întrebam unde sunteți.
1: Mă distram prin curtea dumneavoastră, domnule. Cum se mai simte bolnava?
3: După leacul dumneavoastră, ceva mai rău.
1: Cu atât mai bine. Asta înseamnă că leacul lucrează.
3: Mie, dar tot lucrând așa, mi-e teamă să n-o dea gata.
1: N-aveți nicio grijă. Am leacuri care bat orice. Și n-aștept decât clipa agoniei.
7: Domnule doctor,
3: cine e omul care vă așteaptă?
1: Este...
3: A? Ce?
1: Acela care...
3: Înțeleg.
1: Știți, fica dumneavoastră o să aibă multă nevoie de el.
5: Uitați, domnul, pe domnșoara care vrea o leacă să se miște.
1: Da, asta e foarte bine, da, foarte bine. Haide, domnule Spitzer, vino.
7: Da.
1: Ia-i, te rog, pulsul ca să discut pe urmă cu dumneata despre boala ei.
5: Leandra.
7: Le simt. Da, vă rog mâna dumneavoastră, domnișoară.
1: Găsați.
7: Pulsul dumneavoastră.
1: Iar dumneata, domnule Geront, nu te mai uita după ei. Știi, fii mai bine atent la ceea ce spun eu.
7: Da.
1: Domnule, se dă o mare și subtilă bătălie între doctor... Lăsați. După cum vă spuneam, se dă o mare și subtilă bătălie între doctor pentru a se ști dacă femeile sunt mai ușor de vindecat decât bărbații. Da. Vă rog, dacă doriți să ascultați cum vine asta.
7: Da.
1: Unii zic că da, ceilalți zic că nu. Iar eu zic și da și nu.
7: Da.
1: Cu atât mai mult cu cât neastâmpărul substanțelor lichide, opace, care se înfruntă în temperamentul natural al femeilor,
7: da,
1: fiind cauza pentru care latura brutală vrea totdeauna să o domine pe cea senzitivă, vedem că inegalitatea opiniilor lor depinde de mișcarea oblică a cercului lunii. Și după cum soarele, care își împrăște razele pe concavitatea pământului,
5: uite,
3: fata mea vorbește. O putere minunată a leacului. O slăvite, doctor. Cât vă sunt de datorat, domnule, pentru vindecarea asta uimitoare? Și cum vă pot mulțumi pentru asemenea faptă?
1: Uite, o boală care mi-a dat mult de furcă, domnule.
5: Da, tată. Mi-am recăpătat graiul. Dar mi-am recăpătat pentru a-ți spune că nu o să am niciodată alt soț decât pe Leandru. Și că zadarnic vrei să mi-l dai pe Horas. Nimic nu mă poate clinti din hotărârea pe care am luat-o. Orice mi-ai spune e degeaba. Toate vorbele dumitale o să fie deprisos.
3: Eu
5: un lucru la care sunt hotărât.
3: Nici
5: o putere părintească nu mă poate zili să mă mărit împotriva vreții mele. Orice ai căutat să faci,
3: inima
5: mea nu se va pleca față aceste tiranii. Și mai bine să mă dor la mănăstire decât să mă mărit cu un om pe care nu-l iubesc. Nu, în zadar, pentru nimic în lume. Să-ți pierzi vremea, nu vreau și gata.
3: Ce șuvoi de vorbe. Nu poți să-i pui stabilă, domnule doctor. Vă rog să o amuțiți din nou.
1: Asta, micu neputință, tot ce pot face pentru a vă fi pe plac este, dacă doriți, să vă asurzesc pe dumneavoastră.
3: Faceți, mulțumesc. Licin, crești oare?
5: Oricât ai căutat să mă convici, nu o să mă îndupleci.
3: O să te măriți cu Oras chiar astă seară.
5: Mai repede cu moar.
1: Dar pentru Dumnezeu, liniștiți-vă. Lăsați-mă să medicamentez eu treaba asta. E o boală ca oricare alta. Și cunosc eu leacul care îi vine de hac.
3: Adică ați fi în stare, domnule, să vindecați și această boală sufletească?
1: Da, sigur. Da, lăsați-mă bine. Am leacuri pentru orice. Iar spițierul nostru ne va fi de mare folos în tratamentul ăsta. Domnule spițier!
7: Da, domnule!
1: Da. Vezi bine că înflăcărarea ei pentru acest Leandru e cu totul împotriva voinții tatălui.
7: Da.
1: Și că nu mai e timp de pierdut, că substanțele sunt foarte năcrite. Așa. Și că e musai să găsim repede un leac răului ăsta pe care o întârziere ar putea să-l agraveze. După mine, eu nu văd decât un singur leac, și anume o doză purgativă de spălare de putină, pe care o să o amesteci așa cum se cuvine cu două părți de matrimonium în pilulă.
7: Aha, da.
1: Poate că o să facă puțin terenazuri înainte de a lua acest leac, dar cum îți cunoști meseria, stă în puterea dumitare să o convingi și să o faci să-l înghită cum vei putea mai bine.
7: Da,
1: ia-o și dă cu ea o raită prin grădină ca să pui substanțele la punct.
7: Așa?
1: În timp ce eu voi sta aici de vorbă cu tatăl ei.
7: Da,
1: dar mai ales nu-ți pierde vremea.
7: Nu, nu.
1: Dă-i repede cu leacul.
7: Da,
1: cu leacul suveran.
7: Da, lăsați-mi.
3: Domnule doctor. Și doctorii sunt, domnule, astea pe care le-ați prescris. Îmi pare că n-am auzit niciodată de ele.
1: Domnule, sunt doctorii de care ne folosim în cazuri urgente.
3: Ați mai pomeni vreodată o neobrăzare ca ei?
4: Domnule, fetele sunt uneori cam încăpățânate, știți?
8: Nici nu v-ați putea închipui ce ne pune după acest Leandră.
4: Sângele celor tineri fierbinte și provoacă uneori asemenea tulburări.
8: Eu însă, de cum mi-am dat seama de foi acestui pornic, mi-am încuiat fata în casă.
4: A fost foarte înțelept.
8: Și mi-am tăiat orice prilej de întâlnire.
4: Foarte bine, foarte bine, foarte bine.
8: S-ar fi întâmplat cine știe ce nebunie dacă le-aș fi îngăduit să se vadă.
4: Fără îndoială.
8: Cred chiar că ar fi fost în stare să fugă cu el.
4: Judecați cu multă chipzuință, domnule.
8: Am auzit că el face și pe dracu pentru a-i putea vorbi.
4: Un caragios.
8: Dar nu o să izbutească.
4: Da, da. Ce mai nou.
8: Și eu să-l împiedic să o vadă.
4: Doar nu se pune cu un prost, a? Și nu vă poate întrece el pe dumneavoastră în șiretlicuri. Șmecher ca dumneavoastră mai rar.
9: Să vedeți, să vedeți beleaua, dracu. Domnișoara a spălat putina cu Leandra, domnule. Dânsul era spițierul și Daravela a pus-o la cale domn doctor.
8: Să mă lucrați în felul ăsta.
4: Să vedeți.
8: Repede un poliție aici, vedeți să-l o șteagă de aici.
4: Nu, domn.
8: Așa-l la domn Danule, mișelule, o să te dau pe mâna judecății.
9: Ei, domn doctor, pe ochii mei o să te spânzure. Nu te face cotulești.
10: Uite-o și pe Martin, e ghita dumitale nevastă.
11: Doamne, vai de mine, prin

0: Nu vreau să rămân lângă tine ca să-ți dau curaj să mor. Și nu mă deslipesc de tine până nu te-ai vedea spânzurat.
1: Polițaiul vine mai decât și o să mi te trage într-un loc unde o să fiu sigur de dumneata.
2: Vai, vai, domnule Jerom, în genunchi te rog, nu s-ar putea schimba, nu s-ar putea schimba asta cu ciumăgeală zdravă.
1: Nu, nu, nu, nu, judecată mă hotărâi.
3: Domnule Jerom,
1: ce văd? Leandră în persoană?
4: Domnule, am venit să vă arăt adevăratul chip al lui Leandră și să o supun din nou pe Lucind voinței dumneavoastră. Pusesem la cale să fugim pentru a ne căsători, dar hotărârea asta a făcut loc unei purtări mai cinstite. N-am de gând să vă răpesc fata și nu vreau să o iau decât din mâna dumneavoastră. Ce am să vă spun, domnule, e că am primit adineauri înștiințarea că unchiul meu a murit și că sunt moștenitorul întregii lui averi.
1: Domnule, văd că însușirile dumneavoastră sunt deosebit de mărețe și vă dau pe fica mea cu cea mai mare bucurie din lume.
5: A scăpat medicina cu obrazul curat.
6: Dacă tot nu te mai spânzură, fă-mi plăcerea și rămâi doctor, fiindcă eu ți-am făcut rost de o asemenea cinste.
2: Da, dar tot tu mi-ai făcut rost și de nu știu câte lovituri de băți.
4: Zganarel,
2: da.
4: Urmarea a fost mult prea frumoasă ca să-i mai păstrez pică.
2: Fie, dacă spui dumneata, domnule Leandre. Dragă Martin, îți iert loviturile alea de băți de hatârul măririi la care m-ai ridicat. Dar pregătește-te să trăiești de acum încolo în mare respect cu un om de însemnătatea mea. Și ia seama, nu uita că mânia unui doctor e mult mai de temut decât s-ar putea.

0: Ați ascultat Doctor Fără Voie, adaptare radiofonică după comedia lui Molière. Traducere de Sica Alexandrescu și Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea: Gerond, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Lucind, Aurelia Sorescu; Leandr, George Carabin; Zganarel, Marcel Angelescu, artist al poporului; Martin, Nineta Gusti, artistă emerită; domnul Robert, Costin Cristel; Valer, Dem Savu; Lucas, Sandu Sticlaru; Jacqueline, Virginica Romanovski, artistă emerită; Thibault, George Trestian; Perrin, Petrica Vasilescu; comentatorul, Radu Beligan, artist al poporului; regia tehnică, inginer George Buican; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia de studio, Constantin Botez; regia artistică, Nal Toscani.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Casa Inimilor Sfărâmate. Adaptare radiofonică după piesa lui George Bernard Shaw. Interpretează Nicolae Neamțotonel, Clodi Bertola, Valeria Seciu, Gina Patrichi, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mircea Șeptilici, Victoria Mierlescu. Regia artistică

0: Îmi pare rău că te-am trezit, domnișoară, crede-mă. Ia uite, uite, ți-a căzut și cartea asta. Poftim, poftim. Dar nu te-am văzut niciodată. Ce-i fi așteptând dumneata aici?
1: Aștept pe cineva care să pare informat de faptul că am fost invitată în casa aceasta.
0: Ah, ai fost invitată și nu te-a întâmpinat nimeni.
1: Un domn bătrân cu o înfățișare sălbatecă a venit, s-a uitat pe geam înăuntru. L-am auzit strigând: Doică, o femeie tânără și atrăgătoare așteaptă la pupă. Du-te să vezi ce vrea. Dumneata ești Doica?
0: Da, domnișoară, sunt Doica Guinness. Și bătrânul era capitanul Șotovăr, tatăl doamnei Hașebai. A fost capitan de vas. Îi place să-și închipuie că această casă e o corabie. Ăsta e motivul pentru care încăperea în care ne aflăm seamănă cu partea din dărăta unui vas. L-am auzit zbierând pe capitan, dar am crezut că e vorba de altceva. Îmi închipui că doamna Hacebai te invita, păpușico, nu?
1: Da, așa mi s-a părut. Dar cred că tot mai bine ar fi să plec.
0: Nu, nici să nu-ți treacă prin gând așa ceva, domnișoară. Păi dacă domnișoara Hisi te-a uitat, o să fie pentru ea o surpriză foarte plăcută când o să te vadă aici, nu crezi?
1: Da, dar pentru mine a fost o surpriză foarte neplăcută să constat că nu mă așteaptă nimeni.
0: Dar trebuie să te obișnuiești, domnișoară. Ei, casa asta e plină de surprize pentru cine nu ne cunoaște felul de a fi.
2: Doică,
0: da.
2: Pe scara de la intrare e un geamantan și o trusă de voiași pe care se poate împiedica oricine. Și mai e și o rachetă de tenis. Cine dracu l-a lăsat acolo?
1: Regret, dar sunt ale mele.
2: Aha, alal de casa asta, zău așa. O doamnă tânără și atrăgătoare e invitată aici. Bagajul ei zace pe scări de nu știu câte ceasuri, iar ea însăși e aruncată la pupă, părăsită, moartă de oboseală și leșinată de foame.
0: Lasă, capitane, lasă, n-avea grijă. O să-i aduc doamnei un ceai și până să-l bea, îi pregătesc și camera. Hai, scoate spălăria, păpușico, și simte-te ca la dumneata.
2: Păpușico? Dar ce crezi, femeie, că dacă această tânără doamnă a fost jignită și neglijată, ai dreptul să-i vorbești așa cum vorbești cu nenorociții mei de copii pe care i-ai crescut în disprețul celor mai elementare reguli de bună cuvință?
0: Nu-l lua seama, copilaș, nu-l lua seama.
2: Doamnă, vrei să-mi faceți plăcerea de a-mi spune numele dumneavoastră?
1: Mă numesc Ellie Dan.
2: Dan? Am avut un șef de echipaj care se numea Dan. Fusese mai întâi pirat în China. Pe urmă a deschis un magazin de mărunțișuri cu lucruri pe care am motive serioase să cred că le furase de la mine. Fără îndoială, s-a îmbogățit. Ești fata lui?
1: Nu, nu, sigur că nu. Sunt mândră să pot spune că tatăl meu, chiar dacă n-a ajuns un om bogat, n-a dat nimănui prilejul de a-l vorbi de rău vreodată. Cred că tata e omul cel mai bun pe care l-am cunoscut.
2: Trebuie să s-a fi schimbat foarte mult în cazul ăsta. A reușit să ajungă la cel de-al șaptelea grad de concentrare a spiritului.
1: Nu înțeleg.
2: Dar cum ar fi putut să reușească dacă are o fată? Eu, doamnă, am două fete. Una dintre ele este Siona, care te-a invitat aici. Eu țin toată casa asta și ea dă totul peste cap. Eu vreau să par viu la cel de-al șaptelea grad de concentrare și ea invită musafirii, dar mă lasă pe mine să fac conversația cu ei. Și mai am încă o fată. Slavă Domnului, e pe undeva prin fundul imperiului cu nătărău ei de bărbat. Nu o să mai pună piciorul în casa asta niciodată.
0: La drept vorbind, capitane, niciodată nu te-ai înșelat mai rău. Chiar în momentul de față e în Anglia. Păi ți s-a spus de 3 ori săptămâna asta că o să se întoarcă acasă pentru un an să-și vadă de sănătate. Uite, uite, păpușico, bea ceaiul ăsta și nu mai stau să-l ascult.
2: Sfinte Dumnezeule, ia te uite, îi dă acest imbiet nevinovat copil să bea ceai indian.
0: Ei,
2: cu ăsta și-ar găcesc indienii mațele.
1: Doamne, de ce l-ai vărsat? Sunt atât de obosită, m-aș fi mulțumit cu orice.
0: Ei, cum poți să faci așa ceva? Acuși o să leșine biata melușică.
2: Am să-ți dau din ceaiul meu și să nu te atingi de prăjitura asta. S-au plimbat muștele pe ea. Nu mănâncă nici câine.
0: Ce părere ai de omul ăsta? Se zice că și-a vândut sufletul diavolului în Zanzibar mai înainte de a ajunge capitan. Și cu cât îmbătrânește, cu atât mai mult îmi vine să cred că e adevărat.
3: Ei, dați-mi inimile acasă! Fisiona, Doică, papa! Să vină cineva să-mi ia bagajul!
0: Doamne Dumnezeule, da, e domnișoară Eddie, Lady Utterworth. Da, da, este sora doamnei Hashebai. Despre dânsa îi vorbeam capitanului. Vin, vin, domnișoară, vin!
3: Ah, tu ești Doică! Ce mai faci? Nu ai bătrânit deloc, Dar ce, nu-i nimeni acasă?
0: Ba da.
3: Dar unde crezi, Iona? Da. Ce, nu mă așteaptă? Unde sunt servitorii? Al cui bagajul de pe scară? Unde-i papa? Ce, au dormit cu toți? Ah, fetițo, te rog să mă ierți. Probabil că ești una din nepoatele mele. Vino să-ți sărut mătușa, drăguțo.
1: Nu, nu sunt decât un musafir. Al meu e bagajul de pe scară.
0: Mă duc să-ți aduc ceai proaspăt, popușico.
1: Da, domnul cel bătrân spunea că o să-mi facă el.
0: A uitat. Are mintea rătăcită.
3: A vorbești de tata, cred.
0: Da, da, domnișoară.
3: Ah, hai, lasă prostiile. Doi că și nu mai îmi spune domnișoară.
0: E, nu-ți mai spun, drăguț. Nu.
3: Îmi închipi ce impresie îți face casa asta. Oh, casa asta. Mă întorc în ea după 23 de ani și la fel, neschimbată. Soțul meu este Sir Esting Attwood, care a fost guvernator în toate coloniile coroanei. Am fost întotdeauna stăpâna palatului guvernamental. Am fost atât de fericită. Am și uitat că oamenii pot să trăiască în halul ăsta. Te rog să mă ierți, draga mea, că te plictisesc cu toate astea, însă îți spun drept, sunt adânc rănită, sunt tulburată și dezamăgită. Eu dacă mi-aș fi închipuit că o să fie așa, nici nu mai veneam. Nu știu, am o poftă nebună să plec fără să ne mai zic o vorbă.
1: Nu, nici pe mine nu m-a primit nimeni aici. Și eu m-am gândit că ar fi bine să plec. Dar cum aș putea să plec, Lady Atwood? Bagajul meu e pe scară, iar autobuzul pentru gara s-a dus.
2: Tânăre doamnă, iată ceaiul dumitale. Dar ce văd încă, doamnă? Mai aduc o ceașă.
3: Papa! Nu mă recunoști? Eu sunt Ariadna. Micuța Ariadna. Nu vrei să mă săruți?
2: Cum poți să fii micuța Ariadna? Ești o femeie în puterea vârstei, stimată doamnă.
3: Nu, dar sunt fata dumitale. Nu m-ai văzut de ani de zile.
2: Ariadna, fica mea plecată, e un adevărat demon. Nu încerca să mă cucerești dându-te drept ea.
3: Adică dându-mă drept mine însă. Foarte bine, papa.
0: Papușico, uite, ți-am adus ceai proaspăt.
2: Dacă de acolo cu laturile alea, auzi?
0: Ți-ai adus aminte de ceai. Ei, să știi, domnișoara Eli, că dacă nu te-ai uitat, i-ai făcut mare impresie.
2: Tinerețe, frumusețe, prospețime, câtă nevoie avem de ele în casa asta. Eu sunt grozav de bătrân. Aesiona e relativ tânără. Nici măcar copiii ei nu sunt tineri.
0: Eli! Eli, draga mea! Fetița mea! Să nu găsești pe nimeni și să te simți părăsită și neglijată. Vai, sărăcuța de ea!
3: Oh, ai adus pe cineva cu tine. Prezintă-mă, te rog.
1: Siona, eu are cuvântință să nu mă recunoști?
3: Da. Mi-aduc aminte foarte bine de figura dumitale. Unde ne-am întâlnit?
1: Nu ți-a spus papa că sunt aici? Asta e chiar prea din cale afară.
3: Papa?
1: Da, papa!
3: Doamne sfinte, Dumnezeule! Nu cumva vrei să spui că tu ești Eddie?
1: Sigur că eu sunt Eddie. Și nu cred că m-am schimbat în așa cal să nu mă recunoști, dacă m-ai iubit câte puțin. Și papa, care nici nu ți-a pomenit măcar de mine.
3: Ce întâmplare amuzantă! Stai jos. Oh, da, ai o mină superbă. Ești mult mai elegantă ca pe vremuri. Sper că ai făcut cunoștință cu Eli. Da. E vorba să se mărite cu un porc de milionar, de dragul tatălui ei, care e sărac ca un șoarece de biserică. Și tu trebuie să mă ajuți ca să o împiedic.
1: Dar nu-i porc, Hesiona. Tu nici nu știi cât de bun a fost cu tatăl meu și cât de recunoscătoare sunt.
3: Oh, tatăl ei este un om adorabil, Eddie. Îl cheamă Mazzinidan. Mazzini a fost un fel de celebritate care i-a cunoscut pe bunicii lui Eli. Erau amândoi poeți, ca Robert Browning și soția lui. Și când a venit pe lume copilul lor, Mazzini, celebritatea a spus: s-a născut încă un soldat al libertății. Așa că l-au botezat Mazzini. Iar de atunci se luptă mereu pentru libertate, în felul lui, cu calm.
2: Camera dumitale e gata, domnișoara Eli. Așternutul era umed, însă l-am schimbat.
1: Papa, și cu așternutul meu ce se aude?
2: Eu te sfătuiesc să-l aerisești. Sau dă-l la o parte și învelește-te numai cu pledul. Iar dumneata ai să dormi în fosta cameră a Ariadnei.
1: Eu? În gaura aia? Dar nici nu mă gândesc. Eu am dreptul la cea mai bună cameră de musafir.
2: S-a măritat cu nătărău. Mi-a spus să se mărite cu cine o fi, numai să plece de acasă.
1: Da, da, tu te faci din adins că nu mă cunoști. Am să plec din casa asta. Am să mă duc și am să plec din casa asta. Capitane, așa, în sfârșit, iată-l pe tatăl meu.
2: Ăsta? Nici nu aduce cu el.
1: Nu vreau să fiu ignorată și să-mi se spună că nu sunt cine sunt. Am să mă duc să-i cer socoteală tati imediat, chiar în clipa asta. Plec după.
3: Ce drăguț din partea dumitale că ai venit, domnule Dan. Nu te simți și de ce spune tata. E complet nebun, ce-i drept. Dar absolut inofensiv și foarte deștept. O să fii încântat când o să stai de vorbă cu el.
4: Nădăjduiesc. Vă să zic că ești aici, Eli, scumpa mea. Trebuie să-ți mulțumesc, doamnă Hașebaie, pentru amabilitatea arătată fiicei mele. Mă tem că n-ar fi avut parte de vacanță dacă nu îi invitai dumneata aici.
5: O, dar n-ai pentru ce. E foarte drăguț din partea ei că a venit. O să mă atragă tineretul în casa noastră, nu?
4: Doamnă Hașebaie, cred că pe Eli nu interesează bărbații tineri. Gustul ei o atrage spre ceea ce este solid și serios.
5: Nu vrei să-ți scoți pardesiu, domnule Dan?
4: Da.
5: În colțul holului se găsește un dulap pentru haine, pălării și așa mai departe.
4: Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Cred că e mai bine.
5: Brută bătrână, bine că ai ieșit.
1: De cine vorbești?
5: De cine? De el, de ăsta. Auzi, gusturi solide, serioase.
1: Cum vă vorbești în felul ăsta despre tatăl meu?
5: Ba da, dacă nu știi.
1: Atunci plec imediat din casa dumitale.
5: N-ai decât, dar am să-i spun tatălui tău de ce pleci.
1: Doamne, Hașebaie, cum poți să tratezi în felul ăsta un musafir?
5: Dar când spuneai pe nume, Hesiona.
1: Acum nu mai vreau.
5: Bine, o să-i spun tatălui tău de ce.
1: Oh.
5: Dacă te dai de gol, dacă mai ții partea măcar o clipă împotriva mea și împotriva glasului inimii tale, îi dau acestui soldat născut al libertății o probă de ce sunt în stare. De o să mă țină minte, egoistul bătrân.
1: Vai, Hesiona, tată egoist. Cât de puțin îl cunoști.
4: Eli, Eli, a sosit Mângân. Mă gândeam că o să te bucure să afli. Iertați-mă, doamne Hașebaie. Bătrânul acela ciudat.
5: Da, da, tata, tata.
4: Iartă-mă, nu-i așa? M-a cam zăpăcit cu purtarea lui. L-a pus pe Mângân să-i ajute la ceva în grădină. Mă cheamă și pe mine.
6: Hei, șef de echipoși!
4: Auzi, chiar mi se pare că mă fluieră. Mă duc.
5: De fapt, să știi că tata e un om minunat.
1: Ascultă-mă, Hesiona, nu înțelegi? Tata și cu domnul Mangan au copilărit împreună. Bietul tata n-ar fi trebuit niciodată să se apuce de afaceri. Părinții lui erau poeți. I-au dat cele mai nobile principii, dar n-au avut mijloace să-i dea și o profesiune.
5: Ce bunici, cu ochii dați peste cap în extaz. O să zic că bietul tatăl tău a trebuit să se apuce de afaceri. Și n-a reușit.
1: Totdeauna spunea că ar putea să reușească numai să aibă ceva capital. S-a zbătut o viață întreagă să ne asigure un adăpost și să ne dea o educație ca lumea. Doamne, ce luptă fără preget. În cele din urmă, se părea că am ajuns la capătul necazurilor. Ei, domnul Mangan a făcut un lucru de o mare noblețe, din pură prietenie pentru tata și din respect pentru caracterul lui. L-a întrebat de ce capital avea nevoie și i l-a dat. Nu vreau să spun că i l-am împrumutat sau că l-am vestit în afacerile lui. Nu, i l-a făcut pur și simplu cadou. E, nu-i așa că a fost splendid din partea lui?
5: Cu condiția să te măriți cu el.
1: Nu. Pe vremea aceea eram un copil. Nici măcar nu mă văzuse vreodată. Nu venea deloc la noi în casă. A fost ceva absolut dezinteresat, din pură generozitate. Dar după 2 ani, tata era complet ruinat.
5: Cum asta?
1: Nu știu, n-am putut să înțeleg niciodată asta. Doamne, a fost îngrozitor. Nici nu știu ce ne-am fi făcut atunci fără domnul Mangan.
5: Cum? I-a venit din nou stăpânul în ajutor după ce aruncase atâția bani pe fereastră?
1: Da, chiar așa. Și fără să-i facă vreodată tati cel mai mic reproș. A cumpărat de la custodele legal tot ce mai rămăsese din afacere. Clădirile, mașinile și alte lucruri, plătind destul ca să-i îngăduie tati să achite câte 6 și 8 penny pentru o liră și să-și lichideze datoriile. Urmă, domnul Mangan a pus la cale o societate care să preia afacerea și l-a numit pe tata director, ca să nu murim de foame, fiindcă pe atunci eu nu câștigam încă nimic.
5: Asta-i curat roman! Și când și-a descoperit stăpânul pasiunea pentru tine?
1: Câțiva ani după aceea, abia de curând. A prezidat într-o seară un fel de concert popular, unde cântam și eu, știi, ca amatoare. A fost atât de încântat de vocea mea, încât mi-a cerut voie să mă conducă până acasă. Niciodată n-am văzut pe cineva atât de uluit ca el când a intrat înăuntru și l-am prezentat tati. Era directorul propriei lui afaceri. Să știi că țin foarte mult la domnul Mangan. Și întotdeauna am să-i fiu
5: recunoscătoare pentru bunăvoința arătată de el bunului meu tată.
1: Da.
5: Știu. Dar celălalt?
1: Ce vrei să spui?
5: De ce-i cu celălalt? Nu iubești pe nimeni altul?
1: Sigur că nu.
5: Ești sigură că nu te-ai îndrăgostit de un actor?
1: Ce idee! Dar cine ți-a vărât în cap așa ceva?
5: Cartea asta cred că e a ta, nu? Pentru ce l-ai citit pe Otello?
1: Tata m-a învățat să-l îndrăgesc pe Shakespeare.
5: Nu mai spune. Mi se pare că tatăl tău exagerează.
1: Da, tu nu-l citești niciodată pe Shakespeare, Hesiona. Asta mi se pare extraordinar. Da, îmi place Otello. Oh, Hisiona, există unii bărbați care au săvârșit lucruri minunate. Bărbați la fel cu Otelo și foarte frumoși.
5: Aha, am ajuns. Am ajuns în sfârșit la el. Haide, acum spunem tot. Știam că trebuie să fie cineva, altfel nu te-ai fi simțit atât de nenorocită din cauza lui Mangan. Ai fi găsit chiar că e amuzant să te măriți cu el, nu?
1: Hisiona, ești teribilă. Dar lucrul ăsta nu e un secret. Chiar dacă nu vreau să-l spun tuturora. De altfel nici nu-l cunosc.
5: Nu-l cunoști? Cum vine asta?
1: Da, îl cunosc atât cât să discutăm. Am intrat cu el în vorbă la concert.
5: Eli, am impresia că te distrezi destul de bine la concertele tale.
1: Oh, ba deloc. În foaierul actorilor vorbim unul și cu altul, așteptând să ne vină rândul. Era atât de splendid încât am crezut că e unul dintre artiști. Dar nu era decât un membru al comitetului.
5: Poți să-mi spui cum îl cheamă?
1: Marcos Danley.
5: Marcos Danley. Oh, splendid nume. Oh,
1: ce bine, îmi pare că îți place. Da, așa găsesc și eu. Dar mă temeam să nu fie doar o fantezie de-a mea. Hisiona, viața lui a fost un adevărat roman. Un tigru
5: pe care l-a ucis cu mâna lui?
1: A, nu, asta e ceva vulgar. Un tigru pe care l-a scăpat de la moarte în timpul unei vânători. Una din vânătorile regelui Edward în India. Regele a fost fricos. De aceea nici nu i s-au recunoscut meritele militare așa cum s-ar fi cuvenit. Dar lui puțin îi pasă. E socialist, disprețuiește rangurile și a luat parte la 3 revoluții, luptând pe baricade.
5: Cum poți să mă înșir liniștită asemenea minciuni? Tocmai tu, Eli. Și eu care te credeam o fată bună, simplă și dreaptă.
1: Poți să zic că nu mă crezi?
5: E sigur că nu te cred. Ai născocit totul cuvânt cu cuvânt. Mă crezi atât de proastă?
1: Adio, Hisiona. Îmi pare foarte rău. Înțeleg că așa cum le povestesc eu, lucrurile par de necrezut. Dar dacă ai asemenea păreri despre mine, eu nu mai pot rămâne aici.
5: Să nu pleci, să nu pleci. Știu eu cât de mincinoși sunt bărbații. E unul care ți-a spus toate astea.
1: Hisiona, pe el să nu-mi spui că nu-l crezi. Să știi că n-aș putea să suport asta.
5: Îl cred, draga mea, sigur că-l cred. Da, trebuie să mă iei cu binișorul, treptat. Fetiță, cât te invidiez. Și ce milă mi-e de tine.
1: Milă de mine? Dar de ce? Hisiona, acesta e domnul Marco Stanley.
5: Nu mai spune, ăsta e bărbatul meu. Fetiță, ține-te bine.
7: Domnișoară, doamnă, numele meu adevărat este Hector Heșebai. Heșebai e o varietate de castravete. E judecă și dumneata dacă ăsta e un nume pe care un bărbat cu bun simț îl poate mărturisi. Nu. Nu-l întrebuințez niciodată atunci când pot să le evit. Da, am lipsit de acasă aproape o lună și nici nu-mi trecea prin cap că o cunoști pe nevasta mea sau că o să vii pe aici, dar asta nu mă împiedică să fiu încântat de a te întâlni în căsuța noastră.
1: Nu știu ce să mă fac. Te rog, aș putea vorbi cu tata. Dacă îmi dai voie.
5: Pleacă, Hector.
7: Eu...
5: Iute, ieși afară.
7: Bine, dacă crezi tu că e preferabil.
5: Acum a plecat, fetițo. Am rămas singure. Nu mai încerca să te ții. Dă-i drumul. Arde-i un plânset.
1: Firăra dracului.
5: Bravo. Ah, ce ușurare. Mi-era teamă că ți-a zdrobit inima. Nu te jena de mine. Mai dă-l dracului încă o dată.
1: Nu l-am dat dracului pe el, ci pe mine. Că am putut să fiu atât de proastă. Dar cum de-am putut să mă las păcălit în așa hal?
5: Ce vrei, fetiță? Foarte puține femei pot să-i reziste lui Hector. Nici eu n-am putut când am fost de vârsta ta. E un bărbat splendid, să știi.
1: Splendid, da, e splendid la înfățișare. Dar cum se poate să iubești un mincinos?
5: Nu știu, dar se poate. Din fericire, fiindcă altfel n-ar mai exista iubire pe lume.
1: Dar se poate să minți în așa hal, să fii atât de fanfaron, de laș. Mă tem că inima mi-e zdrobită pe veci. Dar nu mă simt așa cum credeam că te simți când ai inima zdrobită.
5: Lecțiile vieții, fetițo. Acum ce mai zici de Mangan?
1: Uf, cum pot să-mi aduce aminte de el, Hisiona?
5: Iartă-mă, dragă. Mi se pare că l-aud pe Hector venind. Cred că nu are nicio importanță, nu-i așa?
1: Câtuși de puțin. Sunt complet vindecat.
7: Domnule, doar o secundă de întârziere și femeia era complet moartă.
4: Grozav, auzi ce aventură. Eli, draga mea, domnul Hasebai tocmai îmi spunea o poveste extraordinară.
1: Da, o știu.
7: Nu, pe asta nu știi. Am să ți-o spun după masă. Cred că o să-ți placă. De fapt, o pregătisem pentru dumneata și așteptam cu nerăbdare clipa când o să am plăcerea să ți-o spun, dar fiindcă m-ați dat afară de aici, m-am enervat și am spus-o tatălui dumitale. Păcat de ea.
1: Nu-i păcat de ea, fiindcă te-a crezut. Eu nu te-aș fi crezut.
4: Eli e puțin răutăcioasă, domnule Hașabai. Poți să fii sigur că nu crede ce spune.
2: Da. Zice că îl cheamă Mengen. E inapt pentru Marina.
5: O, bună ziua, domnule Mengen.
8: Încântat, doamnă.
2: Liden i-au slăbit mușchii, dar și-a păstrat vigoarea. După 3 atacuri de delirium tremens, e un lucru rar. Oh,
5: felicitările mele, domnule Dan.
4: Bă, toată viața mea n-am băut decât apă.
5: Domnule Dan, o să-ți fie mai comod să-l lași pe tata în apele lui decât să încerci să-l lămurești.
4: Dar și 3 atacuri mi se pare exagerat.
5: Îți prezint pe soțul meu, domnule Mengen.
8: Încântat, domnule. Domnișoara Eli, sper că n-a fost prea obositoare călătoria.
5: Hector, arată-i domnului Dan camera sa.
7: Da, cum de nu? Vino cu mine, domnule Dan.
1: Nici mie nu mi-a arătat încă o daia, Hesiona.
5: Oh, ce zăpăcite sunt. Vino cu acea Eli. Te rog să te simți că la dumneata acasă, domnule Mengen. Tata o să țină de urât. Tata, vino și arată-i casa domnului Mengen.
2: Ai de gând să te însori cu fata lui Dan? Să n-o faci. Ești prea bătrân.
8: Nu văd întrucât chestiunea asta te privește pe dumneata.
2: Ne privește pe toți? Se cutremură stelele de pe cer când văd asemenea lucruri.
8: Multă lume s-ar simți ofensată de felul dumitale de a vorbi.
2: Ce prostie! Celălalt fel de a vorbi duce la certuri între oameni. Cu mine nu se ceartă nimeni.
9: Mă iertați că dau buzna în felul acesta, dar la ușă n-ai cu ce să ciocănești.
10: Iar soneria nu pare să sune.
2: De ce să ciocănești și de ce să sune soneria? Ușa e deschisă.
10: Exact, de aceea am și îndrăznit să intru.
2: Perfect, mă duc să-ți fac rost de o cameră.
10: Dar mi se pare că nu știi cine sunt.
2: Crezi că la vârsta mea mai fac vreo deosebire între un ins și altul? Esiona, a mai venit cineva și vrea o cameră. Om de lume, bine îmbrăcat. 40 de ani!
10: Ce să spună, Hesiona? Pot să-mi permit o întrebare? Da, sunteți un membru al familiei?
4: Nu.
10: Eu sunt. Cel puțin prin alianță.
11: Bună ziua! Ce drăguț din partea dumitale că ai venit!
10: Și mie îmi pare foarte bine să fac cunoștință cu dumneata, Hesiona. Ai să mă iert că-ți sărut fica capitane când o să afli...
2: Ai și? Toată lumea o sărută. Sărută și dumneata cât poftești.
10: Poate că-ți mai aduce aminte, capitane, dar probabil că ai uitat, fiindcă s-a întâmplat de mult că fata dumitare cea mică s-a măritat cu un nătărău.
2: Da, dar nu ți-aș fi recunoscător. Nu mai ai capul ca o nucă.
5: Nu-mi vine să cred că ești Hastings Ataud.
10: Nici nu sunt. De fapt, nu sunt decât Randall Ataud, nevrednicul frate mai mic al lui Hastings. Când s-a însurat, făceam diplomație în străinătate.
11: Hesiona, unde e cheia garderobului din camera mea? Am toate diamantele în valiză și trebuie să le încui. Randall, tu aici?
10: Da.
11: Cum ai îndrăznit?
10: Ce să îndrăznesc? Nu fac nimic.
11: Eddie? Mi se pare că nu l-ai cunoscut pe domnul Mandel. Mă scuzați. Randall m-a enervat atât de rău că nu mai știu nici să mă port. Lady Atwood, sora mea, sora mea mai mică.
8: Îmi pare bine de cunoștință, Lady Atwood.
11: Privește pe fereastră. Cine e domnul acela care se plimbă în grădina cu domnișoara Dan?
5: Nu știu, acum 10 minute Ellie s-a certat la cuțite cu soțul meu, iar altcineva nu știu să mai fi venit. Mă trebuie să fie vreun străin.
1: E Hector. S-a împăcat.
11: Și bărbatul ăsta frumos e soțul tău?
5: Și de ce, mă rog, soțul meu n-ar putea să fie un bărbat frumos?
10: Robul tău soț nu este niciodată frumos, Ariane.
5: Dar soțul sorei tale este întotdeauna, domnule Randall.
11: Randall, nu fi vulgar. Și tu, Hesiona, nu-i cânta în strună.
5: Hector, voi sunteți? Dragul meu, aceasta e Eddie.
7: Doamna, aceasta nu se poate.
11: De ce nu?
7: Crezusem, te rog să mă iese, Lady Atwood. Sunt foarte fericit să-ți pot spune, în sfârșit, bine ai venit sub acoperișul nostru.
5: Hector? Eddie ține neapărat să o sărută, Hesiona. Spune-i pe nume, sărut-o ca un cumnat de treabă și sfârșiți odată.
7: Da, poartă-te ca lumea, Hesiona. Lady Atwood are drept nu numai la ospitalitate, dar și la politețe.
11: Mulțumesc, Hector.
2: Tatăl dumitare s-a spălat, domnișoară.
1: O face deseori, capitane Șodovă.
2: Ciudat cum s-a schimbat. Da, iată-l.
5: Domnul Mațini Dan, Lady Atwood. Oh, am uitat, v-ați cunoscut. Domnișoara Dan.
11: Da.
4: Am cunoscut-o și pe domnișoara Dan. E fata mea.
11: E, bineînțeles. Oh, ce zăpăcită sunt. Domnul Atwood, fratele sorii, adică
9: cunatul surorii sale, domnule Dan. Îmi pare bine.
11: Și acesta este soțul.
7: Ne-am cunoscut, dragă, nu mai e nevoie să faci prezentări. Nu vrei să iei loc, Lady Atwood?
11: Scuzați-mă. Și mie mi-e sfidă de prezentări. Parcă ai cere fiecăruia să-și arate biletul de intrare.
4: Și în fond, ce puțin lucru spune numele. Totul nu e cine ești, ci ceea ce ești.
2: Și tu ce ești? Un hoț? Un pirat? Și un ucigaș? Mai bine mă duc în grădină.
4: Stați, vă asigur că este o eroare. Sper că nimeni dintre cei de față nu crede că sunt un hoț, pirat sau ucigaș. Doamnă, Hoșebaie, vă rog să mă scuzați o clipă. Trebuie totuși să mă duc să-i explic.
11: E degeaba, e degeaba. Mai bine să ne ocupăm de ceai. Cel mai nimerit e să-l luăm pe terasă. Vreți să vă arăt unde?
1: Ceaiul căpitanul e delicios.
11: Vrei să spui că tata ți-a dat să bei din ceaiul lui?
2: Da.
11: Ai venit aici doar de 10 minute și l-ai și îmbrobodit.
1: Exact.
8: Mișoara Eli, nu vrei să vii și dumneata?
1: Sunt prea obosită, domnule Mangan. Mm-hmm. Am să iau o carte și mă duc în camera mea să mă odihnesc puțin.
8: Da, ai dreptate, cel mai bun lucru. Dar mie îmi pare rău.
1: Vă plac romanele de aventuri, Lady Atwood?
11: Bineînțeles, scumpă mea.
1: Atunci vă las cu domnul Hashabai.
7: Fata asta e nebună după romanele de aventuri. Ce de minciune a trebuit să-i povestesc.
11: Adineori, când m-ai văzut, ai început să spui...
7: Da.
11: Crezusem. Și pe urmă te-ai oprit brusc. Ce ai vrut să spui?
7: Să-ți spun?
11: Desigur.
7: N-o să ți se pare prea politicos. Edi, era cât paci să spun, crezusem că ești o femeie urâtă.
11: Să-ți fie rușine, Hector. Ce drept ai să precizi dacă sunt urâtă sau nu?
7: Până azi nu te văzusem decât în fotografii și nicio fotografie nu poate să redea ciudata fascinația fetelor acestui bătrân supranatural. Ești o femeie a dracului de atrăgătoare. Dar de seama asta nu înseamnă că îți fac curte. Nu-mi place să mă las prins în jocul ăsta, dar e mai bine să-mi cunosc sentimentele dacă e vorba să rămâi aici.
11: Ești un seducător extrem de abil, Hector. Ești teribil de frumos. Dar la jocul ăsta mă pricep și eu destul de bine. Fiindcă se înțelege de la sine că ne jucăm, doar nu-i așa?
7: Bineînțeles că mă joc. Fac pe nebunul din adins, fiindcă nu sunt bun de altceva.
11: Bine. Ești cumnatul meu și Hesiona ți-a spus să mă săruți. Oh, ce sărutare. Asta a fost mai mult decât o joacă. Cumnate, să nu mai faci așa ceva.
7: Într-adevăr, ți-ai înfipt ghearele în mine mai adânc decât prevăzusem.
11: Oh, nu mă deranjez. Vreau numai să iau o caschetă pentru papa. Apune soarele să nu răcească. Bărbatul tău e într-adevăr încântător, dragă mea. Până la urmă, tot a binevoit să mă sărute. Oh. Eh, mă duc în grădină. Acum s-a mai recorit.
5: Bate de seamă, copilaș. Nu cred că vreun bărbat poate să sărute pe Adi fără să se îndrăgostească de ea.
7: Ce țap tâmpit sunt. Sora ta e o femeie foarte întreprinzătoare. Unde e domnișoara Dan?
5: S-au dus sus să tragă un pui de somn. Nu o să te lase Adi să vorbești cu ea. Ești rezervat.
7: Are și ea diabolica fascinația familiei. Tu m-ai fascinat, dar te-am iubit. Și asta înseamnă paradisul. Pe când sora ta mă fascinează, dar o urăsc. Și asta înseamnă iadul. Dacă mai continuă, am să o ucid.
5: Oh, nimic nu poate ucide pe Adi. E tare ca un cal. Eh, acum mă duc și eu să fascinez pe cineva.
7: Pe filfizonul ăsta de la Ministerul de Externe? Randall?
5: Doamne păzește, de ce să-l fascinez?
7: Eh, cred că nu te gândești la căpcăunul ăla îngânfat la Mangum.
5: Cred că e mai bine să fie fascinat de mine decât de Ellie. Ah, dar uite-l pe papa. Ascultă, papa, ce duci acolo?
2: Dinamită!
5: Te-ai dus la cariera de nisip? Vezi să nu cadă prin casă, e periculos. Eh, eu plec în grădină să văd ce fac musafirii.
7: Pentru ce trebuie dinamită, înțeleptule?
2: Ca să omor pe cei de teapa lui Mangan.
7: Degeaba, întotdeauna o să fie în stare să cumpere mai multe dinamită decât dumneata.
2: Am să inventez o dinamită pe care ei să nu poată face să explodeze.
7: Ce drept avem noi să-i judecăm pe ei? Suntem mădularele acelui aștrup intrat în putrefacție. Să știi că și eu m-am gândit de foarte multe ori la nevoia de a ucide vermina omenească.
2: însăși convingerea că această ființă există pe lume ca să ne distrugă toate năzuințele, ne împiedică să mai avem vreo năzuință. Iar când suntem tentați să-i distrugem, ei ne scot în cale demon care să ne amăgească, deghizați în fete frumoase, în cântăreți, în poeți și așa mai departe, de dragul cărora îi cruțăm pe ei.
7: Da, oare n-o fi și Hesiona un astfel de demon pe care l-ai adus în calea mea de teamă că aș putea să te ucid?
2: Nu, asta se prea poate. Trebuie să mă gândesc mai bine la toate astea. Da, de dinamite să știi că tot nu mă las.
12: Tată, stai. Trebuie să veniți amândoi și să mă ajutați să distrezi lumea. Dar ce dracu ți-i pasă așa?
7: E și mai nebun ca de obicei.
12: Toți suntem nebuni.
7: Da, bineînțeles, dar eu trebuie să mă schimb.
12: Ia stați, veniți încoace amândoi.
7: Da.
12: Veniți înapoi. Știți că banii sunt pe sfârșite?
7: Banii? De unde sunt dividendele mele pe aprilie?
12: Unde-i zăpada de asta iarnă?
2: Ce ați făcut cu banii pe care i-am primit pentru patentul bărcii de salvare pe care am inventat? Eu pot să trăiesc 7 ani cu 500 de lire.
12: Da, dar nu ținând casa deschisă așa cum o ținem noi, tăticule.
2: Am primit 12.000 pentru invenția dinainte, ăștia.
12: Da, dragă, dar aceea era un vapor cu carena magnetică în stare să atragă la suprafață submarinele. Viața e atât de scumpă încât nu poți să-ți permiți luxul de a inventa mijloace pentru salvarea oamenilor. N-ai vrea să inventești ceva care dintr-o singură lovitură să poată ucide jumătate din Europa?
2: Nu! Mintea mea nu se mai gândește la masacre ca pe vremea când eram copil, ci la ceva care să fie folositor omenirii. De ce nu inventează și bărbatul tău ceva? Nu știe nici că se îndruge minciul femeilor.
7: E și asta o formă de invenție, nu găsești? În orice caz, ai dreptate. Cred că ar trebui să încep să mă întrețin nevasta.
12: Te rog, să nici nu te gândești la așa ceva. Vrei să câștigi pâinea zilnică pentru mine, la fel ca ceilalți soți nenorociți?
3: Hesiona, unde ești?
7: A ieșit pisica pe acoperiș.
12: Vin, dragă Eddie, vin!
7: Capitane, vrei să-ți aprind lumina?
2: Lasă-mă cât mai în întuneric. Banii nu

0: ce masă! Ne-am hrănit, dar asta nu se poate numi un ospăț.
1: Eu sunt obișnuită să mă hrănesc, domnule Mangan, și sunt foarte fericită când pot să o fac.
0: Fiindcă suntem singuri,
1: da?
0: Aș putea să profit de ocazie ca să discutăm puțin?
1: Sigur, sigur, asta vreau și eu,
0: da. Capitanul Shotover mi-a vorbit de dumneata.
1: Da, da, capitanul.
0: Da, de dumneata și de mine, înțelegi?
1: Da, și ce a spus?
0: A remarcat deosebirea de vârstă dintre noi.
1: Toate le remarcă dumnealui.
0: Am a zic asta, nu te preocupă.
1: Sigur, înțeleg foarte bine că logodna noastră...
0: O consider logodnă?
1: Păi nu este?
0: Ah, da, ba da, ba da. Fără îndoială că este, da. Dacă ești de acord cu ea. Da, e prima oară când întrebuințez acest cuvânt și nu mai știam cum stăm, asta e tot.
1: Spune-ți, place regiunea asta? În timpul mesii te-am auzit întrebându-l pe domnul Hashabai dacă e pe aici vreo casă drăguță de închiriat.
0: Îmi plac locurile astea. Prima îmi convine. N-ar fi de mirare să mă stabilesc aici.
1: Oh, mi-ar face mare plăcere. Și mie îmi convine clima. Și aș vrea să fiu aproape de Hesiona.
0: Da. Clima se poate să ni se potrivească, dar întrebarea este dacă ne potrivim noi. La asta nu te-ai gândit.
1: Domnule Mangan, trebuie să fim oameni cu bun simț, nu crezi? N-are rost să ne jucăm de Romeo și Julieta. Dar dacă ne dăm puțină osteneală, putem să o ducem foarte bine împreună. Bunătatea inimii dumitale o să-mi ușureze multe.
0: Inimă bună ai. Eu care l-am ruinat pe tatăl dumitale.
1: Fără intenție.
0: Ba nu l-am ruinat din adins.
1: Cum din adins?
0: Și nu din răutate, o știi. Și trebuie să recunoști că după ce l-am dat gata, l-am păstrat în slujbă. E da, afacerile sunt afaceri, nu? L-am ruinat, fiindcă așa cereau afacerile. În orice caz, cred că acum nu mai vrei să te măriți cu mine, nu-i așa?
1: Ba da, de ce nu? Cum vrei să te răzgândești?
0: Nu chiar să mă răzgândesc.
1: Atunci?
0: Ce părere ai avea dacă ți-aș spune că sunt îndrăgostit de altă femeie?
1: Ce părere ai avea dacă ți-aș spune că sunt îndrăgostită de alt bărbat?
0: Ei, n-am chef de glumă.
1: Nici eu.
0: Înțelege că vorbesc serios. Dumneata ești prea tânără ca să fii serioasă, dar trebuie să mă crezi. Vreau să fiu aproape de prietena dumitale, doamna Hesiona. Sunt îndrăgostit de ea. Acum am făcut mărturisiri complete.
1: Da. Și eu vreau să fiu aproape de prietenul dumitale, domnul Hashabai. Sunt îndrăgostită de el.
0: Da,
1: acum când ne cunoaștem unul altuia tainele, putem să fim prieteni adevărați. Eu îți mulțumesc că mi-ai spus totul.
0: Crezi că aș admite să profiți de mine în felul ăsta?
1: Haide, domnule Mangan. N-ai profitat de tata în combinațiile dumitale comerciale. Negustoria femeilor e căsnicia. N-aș profita și eu de dumneata într-o combinație conjugală.
0: Uite, fiindcă n-am chef, înțelegi?
1: Da. Ei, sigur, ești liber să rup logodna noastră dacă vrei. Dar în cazul ăsta, să știi că nu o să mai calci niciodată pragul Hesionei. Am eu grijă de asta.
0: E, drac, împielițat, m-ai dat gata. Ia, stai puțin, stai, că nu ești atât de șireată cum îți închipui.
1: Nu?
0: Nu-l bastu așa de ușor pe Mangan, stăpânul. Ce părere ai avea dacă m-aș duce întins la doamna Hashabai,
1: da?
0: Și a spune că ești îndrăgostită de bărbatul ei?
1: Știe.
0: Cum i-ai spus?
1: Baia mi-a spus.
0: Uf, casa asta este un balamuc. Ajutor! Nu, creierul meu nu mai este în stare să mă îndure. Îndrăzneștețeață.
1: Domnule,
0: da, ajută-mă, te rog, ajută-mă să rezist. Dar să nu mă hipnotizezi, auzi? Am văzut bărbați nebuni din hipnotism.
1: Stai liniștit, domnule Mangan. Eu am văzut bărbați nebuni și fără hipnotism. Hai, adormi. Auzi, hai să dormi, calm.

0: Stai de bun. Aoleu, Sfinte, Sfinte Dumnezeule, dar te rog să mă ierți, dau că nu te-am văzut pe întuneric. Dar cine, cine e aici? Ah, e domnul Mengel. Sper că nu te-am lovit când ți-am căzut așa în brațe. De altfel, pe dumneata te căutam. Doamna Hașebai spunea că dacă vrei să vii să... Domnule, Doamne Dumnezeule, Doamne, Doamne, sper că nu l-am omorât. Domnule, domnule Mengen, domnule, domnișoară Hesi, domnișoară Hesi, domnișoară, iute copilașule scump, iute domnișoară Hesi!
1: Ce este, Doamnică, ce s-a întâmplat?
0: Domnișoară Hesi, domnișoară Hesi, am dat peste el, am dat peste el și l-am omorât.
2: Dar bine, femeie, ce te-a îndemnat să comiți o asemenea crimă?
1: Vrei să spui că ai făcut-o din adins?
0: Doamne, dar eu are cu putință să omor eu un om din adins? Am căzut peste el, am căzut peste el pe întuneric și de am oarecare greutate. N-a scos o vorbă, nici nu s-a mișcat până nu l-am zgâțit. Și-a rămas mort în scaun. Ce ziceți de așa necaz? Ce ziceți?
1: Mortul e mort. El mai a dormit, văd că respiră.
0: Dar de ce nu se trezește?
3: Mengen.
0: De ce?
3: Mengen, dragă Mengen.
1: Nu, așa nu merge. Domnule Mengen, trezește-te. N-auzi? Trezește-te! Aoleu, aoleu, Doică, Doică, ajută-mă!
0: S-ar putea să fie beat. Ce zici, fetiță? Ce
1: o fi dat cumva de romul lui papa?
2: Da, de unde e complet abstinent? Știi ceva, doamnă Hașeba? Eu cred că a fost hipnotizat.
0: Hipnocum, domnule?
2: Într-o seară, după ce asistasem la un spectacol de hipnotism, copiii au început să se joace acasă de a hipnotizare și el m-a mângâiat pe frunte. Te asigur că am adormit buștean și a trebuit să chem un specialist ca să mă trezească după 18 ore de somn.
1: Dumneata, pretins că Eli l-a hipnotizat pe ăsta? E o glumă.
2: Nu, desigur, nu. Atunci a fost pentru ea o lecție atât de teribilă încât pentru nimic în lume n-ar mai încerca din nou așa ceva.
1: Doamne, atunci cine l-a hipnotizat? Eu nu.
2: Mă întreb dacă nu cumva capitanul, fără să vrea. E teribil de magnetic. De câte ori se apropie, simt vibrații prin tot corpul.
0: În orice caz, domnule, o să fac eu pe capitan să-l scape de chestia asta. Mă duc să-l caut.
1: Ia stai o clipă. Dragă Gădacă, du-te și roagă pe domnișoara Dân să vină aici. Spune-i că vreau să-i vorbesc personal. Probabil că ai să o găsești cu soțul meu.
0: Nu, nu cred, păpușico, nu cred. E cu domnul. Dar o găsesc eu și ți-o trimit imediat aici.
1: Și acum uită-te, domnule Dân. Uită-te la el.
2: Da,
1: uită-te bine. Tot mai ai de gând să-ți sacrifici fata pentru obiectul ăsta?
2: Ce ai dumneata împotriva bietului Mengen, doamnă Hașebai? Mie mi se pare destul de bine. E drept că sunt atât de obișnuit cu el încât...
1: De ce? Nu ai inimă? Nu ai minte? Uite-te la bruta asta! Gândește-te la biata Eli, căzută în ghearele acestui stăpân de sclav, care își petrece viața silind mii de muncitori să se înconvoie în fața voinții lui și să asude pentru el.
2: Bietul meu, în dragul de el, nu e nici pe departe, așa cum spui. Dar el habar n-are de mașini. Niciodată nu se duce printre muncitori. E frică de ei. Nu știe să-i conducă. Niciodată n-am putut să trezesc în el nici cel mai mic interes pentru ceea ce fabrică. Lumea e grozav de nedreaptă cu Mengen. Fiindcă nu-i destul de manierat, nu vede în el decât forța brutală. Crede-mă, în felul lui, Mengen este un om de treabă. Are intențiile cele mai bune.
1: Da, dar n-are mutră bună. Și nici nu mai e la prima tinerețe, ce spus.
2: La urmă urmii, domnule Hașebai, nici un soț nu rămâne mult timp la prima tinerețe. Și în zilele noastre, bărbații nici nu își pot permite să se însoare la prima tinerețe.
1: Dacă spuneam eu vorba asta, ar fi sunat spiritual. Dumneata, de ce nu poți să o spui într-un mod spiritual? Ce-i cu dumneata, omule? De ce nu inspirăm în încredere, respect?
2: Eu cred că ce e rău la mine e că sunt sărac. Asta e, doamna Hașebai. Eu nu-i doresc lui Eli să trăiască în resemnare.
1: Da, dar îi dorești destulă resemnare ca să trăiască lângă un om pe care nu-l iubești.
2: E sigur că asta ar fi mai rău decât să trăiască lângă un om pe care îl iubește, dar care e un om de duzină.
1: Știi? Mi se pare într-adevăr că o iubești mult pe Eli. Fiindcă atunci când vorbești de ea, devii realmente inteligent. Da, uite-o pe Eli în sfârșit.
4: Mi-a spus Ghinez că m-ați chemat.
1: Ne-a lăsat să așteptăm atât de mult încât era cât paci să... Dar să lăsăm asta. Tatăl tău e un bărbat admirabil. Singurul bărbat care a reușit să-mi reziste atunci când am căutat să fiu într-adevăr seducătoare. Vino cu acea. Vreau să sară ceva.
3: Da.
1: Ia uite-te la mangat.
3: A, știu, doarme. Am stat de vorbă după masă și în timp ce vorbeam, a adormit.
1: Asta e opera ta, Eli, tu l-ai adormit.
2: Sper că n-ai făcut așa ceva, Eli.
3: El m-a rugat.
2: E periculos, nu știi ce am pățit eu.
3: Cred că pot să-l trezesc. Dacă nu, o să-l trezească altcineva.
1: De altfel n-are nicio importanță. Nică în cele din urmă am reușit să-l convinc pe tatăl tău că nu vrei să te măriți cu Mangan.
3: De ce nu-ți vezi de treaba ta? Ce-ți pasă ție dacă îl iau sau nu pe Mangan de bărbat?
1: Crezi că-ți poți da aere de astea cu mine? Mizerabilă aventurieră matrimonială ce ești!
3: Orice femeie săracă e o aventurieră matrimonială. Ție-ți e ușor să vorbești. N-ai știut niciodată ce înseamnă să duci lipsă de bani și poți culege bărbații ca margaretele. Eu sunt săracă și respectabilă.
1: Ha, respectabilă? Dar pe Mangan cum l-ai cules? Pe bărbatul meu cum l-ai cules? Ai îndrăzneala să-mi spui mie că sunt o
3: sirenă. Asta ești. Ești făcută să duci bărbații de nas. Dacă n-ai fi existat, probabil că Marcos m-ar fi așteptat pe mine.
1: Sărăcuța de ei, fetița mea, drăguța mea nenorocită. Îmi pare atât de rău de Hector. Dar ce pot să fac? Nu e vina mea. Dacă aș putea, zeu că ți l-aș da.
3: Nu-ți fac nicio vină din asta.
1: Ce bestie am fost. Să mă cert cu tine și să-ți spun ce mi-a venit la gură. Hai, sărută-mă și spunem că nu mai ești supărată pe mine.
3: Of, nu mai miorlăi, nu te mai smiorcăi, nu mai face pe sentimentala. Crezi că unei femei în situația mea îi pasă de câteva vorbe tari?
1: Beata femeie, beata situație. Ceea ce nu înțeleg este, întrucât măritându-te cu obiectul, te-ai consolat că nu te-ai pus mărita cu Hector.
3: Dacă nu pot avea parte de dragoste, nu e niciun motiv să am parte de sărăcie. Mangan n-are nimic altceva, dar are bani.
1: Și nu există niciun bărbat tânăr și cu bani?
3: Niciunul la îndemâna mea. De altfel, un bărbat tânăr ar avea dreptul să ceară de la mine dragoste. Și poate că m-ar părăsi când ar constata că nu i-o pot oferi. Știi, bărbații tineri și bogați se pricep să scape de nevestele lor fără prea mare greutate. Dar obiectul ăsta, cum îi zici tu, nu poate să aștepte de la mine nimic mai mult decât ceea ce sunt dispusă să-i dau.
1: Nu uita care să fie proprietarul tău. Dacă te cumpără, o să vrea să câștige el, nu tu. Întreabă-l pe tatăl tău.
3: N-avea nicio grijă în privința asta, Hesiona. De fapt, eu îl cumpăr pe el. Și încă la un preț destul de convenabil, mi se pare. Femeile se pricep mai bine decât bărbații la acest fel de cumpărături. În orice caz, nu o să mai pierd atâta vreme întrebându-mă cât o să mă mai țină o pereche de ciorapi.
1: Eli, ești o bestie mică, rea și interesantă. Și când te gândești ca din aur, m-am coborât într-atât încât să se duc creatura de colo numai ca să te scap pe tine.
3: Da.
1: E bine, dă-mi voie să spun doar atât. Dacă faci căsătoria asta dezgustătoare, nu te mai las să-l vezi niciodată pe Hector.
3: Și eu l-am pus pe Mangan cu botul pe labe, spunându-i că în cazul când nu se însoară cu mine, nu o să te mai vadă niciodată pe tine. Eu aș fi făcut din Marcos un om, nu un animal de lux.
1: Știi? E destul de adevărat ce ai spus. Că am făcut din el un animal de lux. Da. Poate că ar fi trebuit să te aștepte pe tine.
3: În sfârșit, nu mai e nimic de făcut. Hai mai bine să trezim obiectul ăsta. Trezește-te. Trezește-te. Auzi? Hai să te trezești numai decât. Trezește-te. Trezește-te.
4: Trezește-te, hai. Nu cumva crezi că am dormit? M-a zvârlit într-o trasă de n-am mai putut mișca nici mâine, nici picioarele. Noroc că nu m-a luat de mort și nu m-a îngropat de vin. Am auzit fiecare cuvânt pe care l-ai spus dumneata și simpaticul dumitale tată. Și dumneata, doamna Hashabai, de asemenea. Așa va să zic, hă? Eu sunt un obiect.
3: Domnule,
4: va să zic că eu mă tem de oamenii care ar crăpa de foame dacă nu le-aș da eu o leafă. Vă zic că eu nu sunt decât un zgârie brânză, bătrân și dezgustător, bun doar pentru combinațiile femeilor șmechere și ale proștilor care conduc afacerile.
1: Dar toate astea le-ai visat, domnule Mangan. Noi spuneam doar cât de liniștit și cât de frumos arăți când dormi. Atâta tot am spus, nu-i așa, Eli? Crede-mă, domnule Mangan, toate lucrurile astea neplăcute le-ai visat.
2: Da? Da. Eu cred în vise.
1: Și eu cred.
5: Dar nu știi că trebuie să le tălmăcești de andoasele?
4: N-am să uit niciodată că atunci când îmi făceau echidul școlul în grădină, îți bateai joc de mine.
5: Oh.
4: Ai făcut un lucru josnic și murdar. Dacă te dezgustam, n-aveai dreptul să mă las să mă apropii de dumneata. Nu e mine mea că sunt bătrân și că n-am stața în furculiță ca bărbatul dumitale.
5: Oh, nu plânge, nu pot să suport așa ceva. Ți-am strobit inima? Nici nu știam că ai o inimă. De unde să știu?
4: Dar sunt și eu un om, mi se pare.
5: Nu, nu e chiar ceea ce se cheamă un om, ci un stăpân. Apropo, cum te cheamă? Nu cred că numele dumitale adevărat e stăpân, așa?
4: Dacă vrei să știi, numele meu este Alfred.
5: Alfred! Ellie! L-au botezat ca pe Tennyson.
4: Da, m-au botezat ca pe unchiul meu. Deși nu mi-a lăsat niciun ban firar al dracului. Și ce-i cu asta?
5: Uite, îmi dau seama dintr-o dată că ești o ființă reală. Că ai avut și dumneata o mamă, ca orice om. Micuțul Alfie.
4: E, ce să zic, ești de-o îndrăzneală.
5: Și dumneata ai o inimă, Alfie. O inimioară cam plângăcioasă, dar totuși o inimă adevărată. Și acum du-te și împacă-te cu Ellie. A avut timp mai mult decât mine să se gândească ce să-ți spună. Eu vă las.
4: Femeia asta are niște mâini care să merg la inimă.
5: Tot o mai iubești, în ciuda celor spuse despre dumneata?
4: Oare toate femeile sunt ca voi două? Nu se gândesc niciodată la un bărbat decât să calculeze cum îl poți toarce mai bine. Da, dumneata, nici măcar în felul ăsta nu te gândeai la mine. Te gândeai numai cât o să te mai țină ciorapii.
6: Aud aici un suflet chinuit. Ce s-a întâmplat?
4: Asta nu mai vrea să se întrebe cât o să țină ciorapii.
6: Păi n-are decât să nu mai poarte ciorapii. Eu nu port.
7: S-a întâmplat ceva?
4: În casa asta capul omului ajunge ca un mici de fotbal. Eu plec.
6: Unde te duci, stăpâne?
4: Da, dracu, nu mai să plec de aici. Și asta să vă fie de ajuns și dumitale și celorlalți.
6: Ai fost liber când ai sosit, ești liber când vrei să pleci. Lumea largă, mările nesfârșite, bolta cerului atot cuprinzătoare te așteaptă dincolo de aceste ziduri.
7: Da, cu lucrurile dumitale ce faci, domnule Menger? Valiza, peria și pieptenele, pijamaua?
8: Oare sclavul care fuge trebuie să-și ia și lanțurile după el?
4: Da, ai dreptate, Hașebai. Păstrați pijamalele, doamnă, și să vă poarte noroc.
7: Nu, sunt sigură că n-ai să te simți bine fără bagaje, domnule Menger.
9: Pleacă, pleacă, ce mai stai? E o noapte divină, poți să dormi pe iarbă. Ia haina mea de ploaie să te culci pe ea. E în cuierul din hol.
8: Micul dejun îl luăm la ora 9, dacă nu cumva prefer să-l iei cu capitanul la ora 6.
9: Noapte bună, Alfred.
8: Alfred? Auzi, Randall, unde ești?
10: Sunt aici, în grădină, chiar acum.
8: Randall, numele de botez al lui Mangan e Alfred.
10: Atunci a câștigat Hesiona pariul. Da. Ah, dar iată că a apărut și ea.
7: Nu voiau să mă creadă alt.
4: Nu mai vine careva dintre voi să se uite la mine ca la ultima senzație dintr-o menagerie.
7: Ești ultima senzație din menageria asta.
10: Ce faci? Ce
7: faci? Hector, o să te puște!
10: Sus, mâinile! Stați!
7: Faiți-mi diamantele mele!
10: Stai, Ariadna, unde fugi? Lasă-mă pe mine!
4: Dragă doamnă Hașebaie, dacă îți place să-l omor, lasă să nu crezi că am vrut să o fac din adins.
7: Și dumneata și domnule Dan?
4: Da, da.
7: Ah, dar uite pe toți ceilalți. Eddie, Randall, ce s-a întâmplat? Cine e bătrânul acesta respingător pe care l-ai tunit de guler aici?
10: Mangă-l picot din patul la ușa asta, eu stau de pândă la cealaltă.
7: Așa. Dar răspunde-ți odată, ce s-a întâmplat?
4: Doica mi-a spus că e cineva sus și mi-a dat un pistol cu care se antrenează domnul Hașebaie. Am vrut numai să-l sperii, dar cum am atins pistolul, el a și la foc.
11: Da, și mi-a zrălit colțul urechii.
4: Da.
11: Pe aici să-mi zboare creierii. De ce dracule aveți un revolver ca lumea? Chestia asta mi e de spus să strănuți lângă ea și gata, lua foc.
8: Îmi pare rău, e unul dintre pistoalele mele sensibile de duel.
4: A ridicat amândouă mâinile și a spus că l-am învins corect.
8: E corect, pe dracu, a fost 4-1.
11: Așa e, așa e. Chemați poliția, vă rog.
7: Și acum ce o să-i facă?
11: O să-mi dea 10 ani. La început un regim celular.
8: Așa?
11: 10 ani din viața mea. Nu o să-i fac pe toți. Nu, sunt prea bătrân, nu? O să mor acolo.
7: Nu o să îngropăm de viu un om pe 10 ani pentru câteva diamante.
11: Vă rog să chemați poliția și să o sfârșim imediat. Are dreptul și datoria.
10: Prietene, nu este nici dreptul, nici datoria dumitale să ne vâni într-o grămadă de neplăceri numai pentru a satisface dumneata elanurile morale. Mai bine, șterge-o cât mai vrei.
11: Dar eu pot să fiu lipsit de viața de apoi ca să evit plictiseala asta dumneavoastră de a pierde o zi la tribunal? Asta este justiție, spuneți-mi. Asta este dreptate. Asta este o purtare corectă față de mine. Nu că acum mă
12: iubesc. Stai, te rog, lasă-mă să-ți explic eu cum poți să tragi folos după urma păcatelor dumitale. De ce nu te-ai face, de exemplu, lăcătuș?
11: Da.
12: Cred că
11: da.
12: Te pricepi mai bine la lacăte decât majoritatea oamenilor cinstiți, nu?
11: Da. Asta e adevărat, domnule. E adevărat. Da. Păi nu pot să deschid o locătușerie dacă n-am măcar 20 de lire capital.
13: Impresia că va trebui să facem o colectă pentru păcătosul ăsta care n-are altă treabă decât să se pocăiască.
7: Ca 20 de lire e ridicol de exagerat.
11: Stimată doamnă, dar cum? Păi dar eu e exagerat. Păi trebuie să cumpăr o mulțime de scule.
13: Stimate prietene, n-avem de unde să scoatem 20 de lire.
11: Dar ce, nu puteți spune mână de la mână 20 de lire?
7: Doar 2 lire să scăpăm de el.
13: O lire, asta e cu tot. Poftim. Și acum
11: Nu vă promit nimic, nu vă promit nimic. Cred că atâția oameni că sunteți aici aveți prin buzunare ceva mai mult decât un pachet de țigări.
7: Hai să-l dăm pe mâna justiției și să sfârșim. Am și o conștiință, sper, și nu sunt deloc sigură că avem dreptul să lăsăm să plece, mai ales dacă își permite să fie hrăpăreț și obraz.
11: Foarte bine, doamnă, foarte bine. Eu nu vreau altceva decât să fiu agreabil. Bună seara, doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc din suflet. Bună seara, numai.
7: Cum e?
11: Doamne, ce-mi văd ochii? Cine e cel ce apare pe ușă?
6: Ce-i asta? Sunteți doi aici?
11: Vai, ce-am făcut, doamne!

0: Lasă să rămânesc eu, stați un moment. El e din altă ramură decât mine, capitane. În familia noastră sunt două categorii. Dăm cugetătorii și dăm băutori. Fiecare cu felul lui de a fi. Eu sunt un dăm băutor. El e un dăm cugetător. Dar asta nu-i de dreptul să mă împuște.
1: Vă să zic că ai ajuns și spărgător.
0: Da, nu, capitane, nu. Eu știu că n-are rost să spun minciuni. Ceea ce fac e un lucru nevinovat și cum se cade. Mă informez de case în care locuiesc cu oameni și de care am nevoie. Nu acolo lucrez așa cum am lucrat aici. Pătrund în casă, vârg câteva lingurițe sau diamante în buzunar, fac zgomot, mă las prins și pe urmă fac chetă. Dar nici nu vă închipuiți ce greu este să fii prins atunci când vrei să fii. Odată am răsturnat toate scaunele dintr-o odaie fără să pot trezi atenția cuiva. Până la urmă a trebuit să plec și să renunț la bunătatea de treabă.
2: Când se întâmplă așa ceva, pui la loc lingurițele și diamantele?
0: Nu, mă rog, eu nu pot să mă împotrivesc providenței, nu-i așa?
1: Gides, da. Ce aduce aminte de omul ăsta?
3: Ba bine că nu, doar am fost măritată cu el.
0: Nu, păi da.
4: Măritată cu el?
3: Da.
0: N-a fost ceva legal.
3: Ei, cum?
0: A mai fost de un surat, așa cu nenumărate femei. Asta nu poate fi un cap de acuzație împotriva mea.
1: Duce-ți-l la proră.
3: Vrei să spui la bucătărie? Iar crezi că te afli pe corabie. Dar acolo nu o să-l primească. Crezi dumneata că servitorii o să vrea să stea la un loc cu un hoț ca ăsta?
1: Hoț de ușcat sau hoț de mare, totul nu e. Tot n-am eu șef de echipaș pe covertă. Hai, ștergeți-o amândoi.
0: Da, capitan, da.
4: În orice caz, am avut o seară foarte palpitantă. Nu vrei să faci o plimbare pe câmp, Alfred? Cu mine.
5: Du-te, domnule Mangan, o să-ți facă bine. Hesiona o să te calmeze.
4: Hai, vino, Alfred. E o lună, parcă e noaptea din Tristan și Isolda.
6: Dar cum poți să mai ai obraz, mai ai inimă să...
5: Vino, Alfred, să mergem.
4: A plecat. Ce purtare ciudat. Ce-i cu omul ăsta?
5: Își simte inima zdrobită. Asta e tot. E o senzație curioasă, o durere necruțătoare, din acelea care depășesc puterile noastre. Când ți-e inima zdrobită, parcă ai fi pe o corabie care arde. Nimic nu mai are importanță. E sfârșitul fericirii și începutul liniștii.
4: Nu îndrăznești!
7: Sfinte Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat? Liniște!
5: Am adresat dumitare, în special Lady Atwood. Și nu mi s-a mai întâmplat să mă întrebe cineva cum îndrăznesc.
4: Sigur că nu! Dar oricine poate să vadă cât ești de prost crescută.
7: A, nu cred că greșiți, Lady Atwood. Vă asigur.
4: M-am înțeles foarte bine la ce faci aluzie. E o nerușinare.
5: Ce vrei să spui?
1: Vrea să spună că inima ei nu o să fie zdrobită. Toată viața a jindui să-i zdrobească cineva inima. Dar până la urmă a ajuns să teamă că n-are ce să-i zdrobească.
4: Opa, vrei să spui că mă crezi fără inimă?
1: Dacă n-ai avea inimă, fata mea, cum ai mai putea dori să-ți fie zdrobită?
7: Lady Atwood, nu te crede nimeni. Ai jucat teatru.
4: Hector! Hector, stai!
0: A plecat. E enervat, asta e tot, să știți. Ariadna! Ariadna, bagă-ne seama, te rog, să se întâmple.
6: Au fugit toți trei unul după celălalt. Mă întreb ce aș putea face.
1: Nimic altceva decât du-te și te culcă. Noapte bună.
6: Da, poate că ai dreptate.
5: Noapte bună, dragul meu.
6: Noapte bună, scumpă.
5: Pe dumneata nu te tulbură niciodată nimic, capitane Chotovar?
1: Odată am stat pe punte 18 ceasuri, în mijlocul taifunului. Viața de aici e mai agitată, ce-i drept, dar tot rezist.
5: Crezi că trebuie să mă mărit cu domnul Mangan?
1: Toate stâncile sunt la fel, dacă e vorba să naufragiezi pe ele.
5: Știi că nu-l iubesc.
1: A spus cineva că l-a iubit?
5: Nu te miră?
1: Se mă mire? La vârsta mea?
5: Mie mi se pare că e un târg cinstit. El mă vrea pentru un anumit lucru. Eu îl vreau pentru altul.
1: Pentru bani?
5: Da.
1: Mai sunt și alte mijloace de a face bani. De ce nu furi?
5: Fiindcă nu vreau să mă bage la închisoare.
1: Oare ăsta e singurul motiv? Ești chiar așa de sigură că cinstea n-are nimic de a face cu asta?
5: Ești îngrozitor de demodat, capitane.
1: Dacă mi se răspunde, mă zăpăcesc. Uite, și acum trebuie să o șterg.
5: Nu, de mine nu trebuie să fugi. Nu, altfel te hipnotizez. Ești singurul din casa asta care îi pot spune ce-mi place. Știu că ești nebun după mine. Hai, stai jos. Stai foarte bine aici. Ce-ți mai trebuie?
1: Înțelege că e periculos să mă reții.
5: De ce?
1: Eu pot să fiu și treaz

0: atent.
1: Dar de ce fugi mereu de noi? Ca să dormi?
0: Nu, ca să trag un pahar de rom.
1: Adevărat. O, ce dezgustător. Îți place băutura?
0: Nu, mă tem de băutură mai mult decât orice pe lume. Să fii bețiv înseamnă să fii moale. Să te mulțumești cu puțin. Să te minți la fiecare pas. Să te lași prins în ghearele femeilor.
1: Nu, nu trebuie să bei. Visează. Îmi place să te văd visând. Aș vrea să mă mărit cu un om foarte bătrân și foarte bogat. M-aș mărita cu dumneata. Mi-ar face mai multă plăcere decât să mă mărit cu Mangan. Ești foarte bogat?
0: Nu. Trezeas pe mâine și am o nevastă pe undeva prin Jamaica, o negresă, dacă nu cumva o fi murit.
1: Ce păcat! Mă simt atât de fericită lângă dumneata. Credeam că nu o să mă mai simt niciodată fericită.
0: De ce?
1: Cum, nu știi?
0: Nu.
1: Mi-a fost inima zdrobită. M-am îndrăgostit de Hector, fără să știu că era însurat.
0: Inima zdrobită? Dar ce... Și tu ești una din ființele acelea atât de mărginite care se simt pentru totdeauna nefericite la prima lovitură a vieții?
1: Nu știu, nu știu, știu numai că acum vreau mai mult ca oricând să trăiesc, să lupt, să fiu fericită.
0: Asta e singura putere adevărată. Ceva mai tare decât romul.
1: Rom, mi-ai

0: și noapte încântătoare, Hector. Pe care fi făcută pentru noi.
1: Ce-i pasă nopții de noi? Noi interesăm deloc.
2: Frumusețea ei îmi pătrunde în suflet. Noaptea aduce pace celui bătrân și speranță celui tânăr.
1: Asta e o cugetare personală, Eli?
2: Nu, e doar ultimul lucru pe care l-a spus capitanul înainte de a dormi. Aici, pe bancă.
3: Eu nu dorm.
1: Da, Randall doarme. Și domnul Mazzini dă-n la fel. Și Mangan, probabil.
3: Nu, nu.
1: A, ești aici, Mangan. Credeam că la vremea asta Hesiona te-a trimis la culcare.
4: Mi se pare că așa o să fac. S-a apucat să-mi spună că are presimțirea că o să moară. N-am mai văzut niciodată un bărbat atât de dornic de compătimire.
5: Dar am o presimțire, crede-mă că o am. Și dumneata nici măcar nu vrei să mă asculți.
4: Ascultam altceva. Am auzit pe cer un fel de răpăiț de tobă, ceva splendid. Nu l-a auzit nimeni dintre voi? Venea de la oarecare distanță și apoi s-a stins. Ce poate să fie fost, Hector?
1: E mârâitul de dezgust cu care ne amenință cerul, fiindcă suntem niște creaturi frivole și inutile. Ascultați-mă ce vă spun. Trebuie să se întâmple una din două. Sau va răsări din bezna aceasta vreo creatură nouă care ne va înlocui pe noi așa cum am înlocuit noi animalele, sau trăznetele cerului vor cădea asupra noastră și ne vor distruge.
4: Hector, noi n-am înlocuit animale. Și pe ce-i pretinzi tu cerului să distrugă casa asta, care ar putea să fie foarte agreabilă, dacă Hesiona ar avea o vagă noțiune despre felul cum trebuie să trăiești? Eddie, da. Tu crezi că Ellie trebuie să se mărite cu bietul Manga numai pentru banii lui?
5: Ce e asta, doamnă Heshobai? Ai de gând să discuți chestiunile mele personale așa, în fața tuturor? Vă și închipie toți că sunt un Napoleon al industriei. De aceea vrea domnișoara Ellie să se mărite cu mine. Dar vă asigur că n-am nimic.
2: Vrei să spui că fabricile sunt ca tigrii lui Marcus? Că nici nu există?
5: Mai există al dracu, dar nu sunt ale mele. Mi le aparțin trusturilor, acționarilor și altor specimene de capitaliști puturoși și incapabili.
4: Trist lucru. De ce nu te apuci de politică, domnule Mengele?
5: Să mă apuc de politică? Dar pe ce lume trăiești? Fac politică de multă vreme.
4: Da. Te rog foarte mult să mă ies, dar n-am auzit niciodată vorbindu-se de dumneata.
5: Dă-mi voie să spun, Lady Atherwood, că primul ministru al acestei țări m-a rugat să intru în guvern ca director al unui mare departament și am intrat, fără să mai trec prin farsa unor alegeri.
4: Este foarte interesant și neașteptat, domnule Mengel. Și care au fost până acum realizările dumneavoastră administrative?
5: Realizări? Mă rog, nu știu ce numești dumneata realizări, dar am pus foarte frumos el capăt jocului colegilor mei de la celelalte departamente. Poate că nu-i fi știind cum lucrează propriile mele fabrici, mă rog, dar cel puțin mă pricep să pun bețe în roatele celorlalți și acum arată toți ca niște idioți.
1: Dar dumneata cum arăți, domnule Bengen?
5: Ca omul care a fost mai șmecher decât ceilalți, înțelegi? Dacă nici ăsta nu este un triumf al experienței comerciale, atunci nu știu care o mai fi.
1: Asta e Anglia sau o casă de nebuni?
4: Și dumneata ai de gând să salvezi țara, domnule
5: Mă rog, dar cine altul ai vrea dumneata să o salveze? Poate domnul Randall al dumitale?
4: Randall, putregai, sigur că nu.
5: Atunci poate această varietate de castravete. Poftim, Hector, poftim. Cu mustața și vorbele lui dulci.
4: Eu zic că are foarte puțină importanță care dintre voi guvernează țara, atâta timp cât noi vă guvernăm pe voi.
1: Noi? Care noi, mă rog?
4: Nepoatele dracului, iubitule, femeile seducătoare.
1: O, cerule, prăbușește-te odată, îți spun, și scapă-ne, scapă-ne de viclenia satanelor.
2: Am impresia că nimic nu e adevărat pe lume, afară de tata și de Shakespeare.
4: O bună parte din părul meu e absolut natural, afară de culoare.
5: Știi ce? O să încep să mă dezgolesc și eu.
4: Nu, domnule meu!
6: Ce-i așa? Te dezbraci?
4: Hai! Oprește-te! Alfred, nu-ți e rușine? Ai nebunit?
5: Rușine? Dar ce, în casă să mai există rușine? Hai să ne dezbrăcăm cu toți în pielea goală.
4: Dar cred că e totuși inutil să contractăm un guturai, fie el fizic sau moral.
5: Te
4: rog să rămâi îmbrăcat.
5: Fac ce-mi place, nu ce-mi spui dumneata. Ce sunt eu, copil sau mare? Nu pot să mai era tirania sa maternă. Mă întorc la City, unde mi se acordă toată considerația și respectul cuvenit.
4: Gândește-te bine, domnule Mangan, dacă mai poți cumva să găsești în altă parte ceva mai bun. Acesta este lucru esențial, nu-i așa?
5: Bine, bine, fie. Pacă-se voia voastră, numai să mă lăsați o dată în pace. O să rămân aici, uite, o să mă însor și cu domnișoara Eli. O să fac orice, numai să am liniște. Acum sunteți mulțumiți?
2: Nu. În adâncul sufletului meu, n-am avut niciodată intenția serioasă să mă măriți cu dumneata, domnule Mendel.
5: Cum? Cumva vrei să-mi dai cu piciorul după ce m-am purtat atât de elegant?
4: Eu nu m-aș grăbi atâta, domnișoară, Dan. Poți oricând să-i dai cu piciorul domnului Mangan în ultimul moment.
2: Da, dar nu pot să fiu bigamă, Lady Atwood.
4: Bigamă? Și tot vorbește Eli. Bigamă? Ce vrei să spui, domnișoară, Dan?
2: Bigamă?
5: Bigamă? Vrei să spui că mai ești măritat încă o dată?
3: Bigamă? Ăsta e un mister.
2: Acum o jumătate de ceas am devenit soția albă a capitanului Shotover.
4: Eli, ce-i prostia asta? Unde v-ați căsătorit?
2: În cer, acolo unde se încheie adevăratele căsătorii.
4: Uite că sosește unicul bărbat care mi-a rezistat vreodată. Îmbrăcat mai în pijama și în halat. Ce s-a întâmplat, domnule Dan? A luat foc casă?
7: Nu s-a întâmplat nimic, dar e absolut imposibil să adorm când auzi o conversație atât de interesantă și când noaptea e atât de frumoasă. Am simțit nevoia să urc și să stau cu voi. Despre ce vorbeați?
4: De niște lucruri minunate, soldat al libertății.
3: De exemplu, Mangan, ca om de afaceri, a încercat să se dezbrace și a eșuat în chip lamentabil, rușinos, pe când dumneata, ca idealist, ai reușit în chip strălucitor.
5: Iar începeți.
3: Da.
5: De când am intrat în casa asta trăznită, v-ați bătut joc toți de mine.
3: Da.
5: Deși am fost un om cum se cade, și aici ca și în City.
2: Da, casa asta trăznită, casa asta în care simți o stranie fericire, casa asta în agonie, casa asta fără temelii. Eu aș numi o casa inimilor sfărâmate.
4: Îngrozitor să te gândești cum ați putut să stați în casa asta atâția ani. Am fugit de aici când eram tânără, dar m-a atras înapoi. Vrea să-mi zdrobească și mie inima, dar nu va reuși. M-am rupt de ea și de voi. Am făcut o prostie când m-am întors. M-am simțit sentimentală gândindu-mă la papa, la Fesiona și la locurile de pe vremuri. Simțeam cum mă cheam.
8: Tu ai fost aceea care n-ai avut nevoie de noi atunci când ai părăsit. Oare asta nu putea să zdrobească inima tatălui tău? Te-ai smuls singură din rădăcini, iar pământul s-a vindecat. A făcut să răsară plante noi și te-a uitat. Ei, cu ce drept te întorci aici să vâri iar cuțitul în rănile vechi?
2: La început te-am simțit cu totul străină, Addy, dar acum am impresia că n-ai lipsit niciodată.
4: Casa asta poate să fie casa inimilor sfărâmate pentru dumneata, domnișoară Dan, și pentru acest domn din City, care poate să aibă atât de puțină stăpânire de sine. Dar pentru mine nu. Pentru mine nu e decât o vilă foarte prost organizată, destul de neîngrijită și fără grajduri.
2: Casa dumitale nu e casa inimilor sfărâmate, nu-i așa, Lady Atwood?
1: Și totuși, oricât i-ar fi casa de liniștită, sfărâmă și ea inimi. Bietul, nefericitul de Randall cu flautul lui, urlă când îi sfărâmă inima din el, la fel cum urlă Mangan când eu sfărâmă nevasta mea pe-a lui.
4: Poate că nu ești deștept, domnule Mangan, dar ai reușit în viață.
5: Am reușit. Nu mai vreau să fiu privit drept un om care a reușit. Am și eu, ca oricare om, o viață sufletească. Și am un presentiment.
4: Oh, ești insuportabil, Alfred. Eu nu știu ce să mai fac pentru dumneata și dumneata nu te gândești decât la presentimentul ăsta ridicol. Hai să plecăm.
5: Sigur, îți place să râzi de mine. Dar dacă ai ști
1: cum au să se sfârșească toate astea?
7: Viața nu se sfârșește, ea continuă.
2: Nu se poate să continui așa la nesfârșit. Aștept mereu să întâmple ceva. Nu știu ce, dar viața trebuie să ajungă uneori la ceva.
7: Dar nu se întâmplă nimic, în afară, bineînțeles, de mizerie, crimă și beție, cu care suntem obișnuiți. Niciodată nu se întâmplă nimic.
8: Nici pe mare nu se întâmplă nimic, mării. Nu se întâmplă nimic decât ceva care nu merită să fie pomenit.
2: Ce anume, capitane? Capitanul meu?
8: Nimic. Corabia capitanului beat se zdrobește de stânci, grinzile ei putrede se sparmă, fierăria ei ruginită e smulță din țâțâni, iar echipajul, ca șobolanii prinși în cursă, se neacă. Atât.
2: Morala? Să nu bei rom.
8: Asta e o minciună, fetițo. Chiar dacă bea 10 butii de rom pe zi, capitanul nu e beat.
4: Ce
3: a fost asta?
5: S-a întâmplat ceva?
9: Pericola prora!
10: Cine a stins lumina? Cine a venit să stingă lumina?
11: Eu, domnule, eu am stins-o. A telefonat de la poliție că ne amendează dacă nu stingem lumina. Din avion se vede de la kilometri. Ați uitat că e război.
10: N-are decât să se vadă de la 100 de kilometri.
11: Poftim, poftim, uite. Domnul Cașeva, ai aprins iar lumina. Iar a prins-o.
12: Ascultă, pe unde e cariera aia de nisip? Feciorul zice că e acolo o peșteră. Pivnițile astea nu sunt bune de nimic. Unde e cariera de nisip, capitane? Unde e?
11: Merge înainte până îi credea în ea și ți-o frânge gâtul ăsta șecos.
13: Asta că sunt mai aproape.
8: Următoarea o să ne atingă pe noi. Echipaj!
13: Da.
10: Fii gata pentru judecată.
12: Sfinte Dumnezeule, Dumnezeule.
11: Cine fuge așa? Eli, ai auzit exploziile? Cum răsuna un cer, e splendid! Parcă e orchestră, parcă e Beethoven!
13: Hesiona, e chiar Beethoven!
12: Lumina strălucește tot mai mult!
11: Da, domnul Hașebai s-a apucat să aprindă toate lămpile din casă și să smulgă perdenele de la ferestre!
13: Dă foc casei! Marcos!
11: Casa mea?
4: A, nu!
10: Da, m-am gândit la asta, dar nu mai era timp.
8: A sosit ziua judecății. Curajul nu o să vă salveze, dar cel puțin o să arate că sufletele voastre vă sunt încăpite.
11: Ascultați, auziți acum? E o minune!
3: Domnișoară, dar nu faci bine că stai aici. Noi cei ai casei suntem doar niște moli care zboară în jurul flăcărilor. Ar fi mai bine să te duci jos în pivniță.
13: Nu, nici nu mă gândesc.
12: Eli, draga mea, nu-i nicio rușine să te duci în pivniță. Domnul Hașabai sigur se poartă ca un artist. Mengen și cu spărgătorul au procedat foarte cu minte. De aceea ei vor supraviețui.
13: N-au decât. Eu vreau să mă port ca un artist. Dar dumneata, de ce-ți riști viața?
12: Gândește-te la riscul pe care l-au cei de colo sus, săraci de...
11: E sigur, gândește-te la ei, criminali și ticăloși. Asta-i bună!
10: Unde-o fi căzut?
11: Drept în cariera de nisip! Am văzut cu ochii mei! Așa le trebuie! Am văzut cu ochii mei! Da.
10: Un hoț mai puțin.
8: S-au prăpădit 30 de kilograme de dinamită de prima calitate.
12: Oh, bietul Mengen.
10: Crezi că ești nemuritor? Dai al plângi pe el? Acum ne vine nouă rândul.
4: S-au depărtat de noi. Pericol a trecut. Randall, du-te la culcare.
8: Echipaj, în repaus. Corabia e salvată.
13: Salvată?
3: Da, salvată. Și ce apăsătoare, ca un blestem a devenit iar lumea dintr-o dată.
12: Vreau să zic că m-am înșelat. Noi suntem cei care am supraviețuit. Iar Mengen și tâlharul?
3: Cei doi tâlhari.
4: Cei doi oameni de afaceri cu experiență.
12: S-au curățat amândoi.
4: Dar ce experiență admirabilă. Sper că o să vină din nou și mâine seară.
13: Oh, da. Asta sper.

0: Ați ascultat Casa Inimilor Sfărâmate, adaptare radiofonică după piesa lui George Bernard Shaw, traducere de Ion Cantacuzino. Distribuția a fost următoarea: capitanul Shotover, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Hesiona, Clodi Bertola, artist emerită; Hector, Mircea Șeptilici; Edith, Gina Patrichi; Eli Dan, Valeria Seciu; Mațini Dan, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Guinness, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Randall, Alexandru Repan; Spărgătorul, Virgil Ogășanu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: spus că nu-ți spun, nu-ți spun. Să n-avem vorbe.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă rog frumos, aici în magazin vorbe aveți?
2: Vorbe? Cum să n-avem vorbe?
1: La ce fel de vorbe?
2: Avem un stoc foarte bogat. Toate sortimentele. Vorbe dulci, vorbe aruncate, vorbe purtate, vorbe lungi, vorbe bune, vorbe rele. Știi cu cine stai de vorbă? Tot felul de vorbe. Așa că...
3: Să n-avem vorbe!
4: Parole, parole, parole!
5: Ascultă-mi!
0: Vorbe de duh de Petru Idriceanu și Ion Georgescu.
4: Parole, parole, parole.
5: Ti prego.
4: Parole, parole, parole.
5: Io ti giuro.
4: Parole, parole, parole.
2: Se poate? Cum să n-avem? Avem la vorbe. Acum le-am primit, nici n-am apucat să le desfacem.
1: Dacă aveți atâta marfă, cum faceți față singure?
2: A, nu, că mă ajută.
3: La microfon
0: Aș Nicolaide, Demrădulescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Horia Căciulescu, Ileana Zărnescu, Valeriu Buciu, Ana Vlădescu Aron și Mihai Stăinescu.

0: Toate vorbele astea pe care le desface sunt de calitate?
1: Știți, mie nu-mi place să port vorba.
0: Dar dacă n-avem vorbe, avem muzică? Vorbe amestecate?
2: Regia tehnomuzicală Mihai Roman.
3: Hai tocale, tocale.
1: Vedeți, deci că avem la vorbe.
0: Mă rog, pe mine mă interesează să fie spuse bine.
1: Vai, dar de asta puteți fi sigur.
0: Dar cine mă asigură?
2: Regia artistică Alexandru Darian.

0: perfect, poți să aleg și eu niște vorbe.
1: Vă rog, poftiți, alegeți, vrem să plecați mulțumit. Să n-avem vorbe, deși avem de unde să alegeți.
0: Mai rar, mai rar, vă rog că nu pot alege nimic.
1: Dar poftim, cum doriți.
2: Stele, consolă, iubire, frigider, incomprehensibil, picior, muzică, urgență, ha-ha-ha, mușcă, alpaca, codiță, bu-bu-bu-bu.
0: Dar niște vorbe cu cap și coadă nu aveți?
1: Atunci vă duceți dumneavoastră și vă cumpărați un roman. Și dacă se poate, clasic, că la cele moderne mai aveți surprize.
0: Dați-mi atunci măcar câteva vorbe dulci.
1: Poftim, aveți în pachetul acesta.
0: Vă rog, vă rog, nu le aruncați că se amărăsc.
3: Eu, dragii mei elevi, vă spun cu vorba bună, fiți buni, fiți buni, că dacă nu sunteți buni, pun mâna pe nuia și dau până vă faceți buni.
4: Vorba dulce, mult

0: În sfârșit, iată-te, de când te aștept.
1: Pe mine?
0: Da, pe tine.
1: Scuzați-mă, nu mi-amintesc să ne fi cunoscut.
0: Vai, da, te cunosc de o viață.
1: Da? De unde mă cunoașteți?
0: Din vis, tu ești fata din vis.
1: Ah, am înțeles, eu sunt fata din vis. Și?
0: Cum și?
1: Și mai departe?
0: Da, este o zi splendidă. Nu vrei să ne plimbăm?
1: Mă rog, plimbarea mea duce pe bulevard, apoi a doua la dreapta, prima la stânga și înainte până la piață.
0: Perfect, minunat, așa mi-am imaginat și eu un vis. Ne vom plimba a doua la dreapta, prima la stânga și până atunci dăm voie să fiu cavaler, să-ți duc sacoșa.
1: Nu!
0: Te rog!
1: Nu te sfătuiesc!
0: Insist!
1: Vei regreta?
0: Insist, iar sunt cavaler.
1: Bine, poftim.
0: Sunt... da, ce ai nea?
1: Cărți, 15 volume. E, hai să ne plimbăm acum.
0: Da, hai să ne plimbăm, zic.
1: Hai. Și spune mai departe, eu sunt fata din vis și...
0: Da, știi, mi-a rupt umărul, știi, în vis te reai fără sacoșă.
1: Și?
0: Și, dacă mi-aduc bine aminte, nici măcar nu ne plimbam. Stăteam la o masă, la un Pepsi, ia uite cofetăria asta de aici, exact ca în vis. Două Pepsi, te rog!

0: mă gândesc să scriu o carte satirică.
1: Ei, nu vorbi.
0: Da, și să o intitulez Ce vorbe a mai spus nevasta mea.
1: Și ce faci cu vorbele pe care încă nu le-a spus?
0: Crezi că există așa ceva?
2: Încercat, da? Poate învăța animalul să facă orice.
3: Cum asta?
2: Eu, de pildă, îmi educ câinele numai cu vorba bună.
3: Da?
2: Așa am reușit să învăț boxterierul să nu stea sub divan, deși acela era locul lui preferat.
3: Formidabil, cum ai făcut?
2: Foarte simplu. I-am spus de 3 ori să nu mai intre acolo.
3: Și?
2: Și pe urmă am tăiat picioarele divanului.
3: Vai, dragă, nu știu ce vorbe să mai spun ca să mă scuz că n-am putut veni aseară la voi la cină.
4: Chiar n-ai venit? Oh, fi liniștită, nici n-am observat.
5: Copiii învață să vorbească, adulții să tacă.
6: Ați ales?
7: Cred că nu m-ați înțeles. Aș vrea niște vorbe care să meargă la inimă.
6: De ce nu vă duceți la un cardiolog?
7: Nu m-ați înțeles. Să meargă la inimă, dar până ureche.
6: Ah, atunci mergeți la un orelist.
7: N-ați înțeles nimic.
6: Adică vrei să spuneți că nu mă ajută mintea?
7: Ba da, să vedeți, trebuie să vă explic, nu? Vorbele ca să placă merg întâi la ureche.
6: Și e specialaltă, nu știu eu? Mai bine alegeți vorbele care le vreți și nu mă țineți de vorbă.
7: Da, aș vrea să văd tot ce aveți. În fond sunt atâtea vorbe.
6: Tot ce avem este expus în drafturi. Uitați aici, vorbă lungă, vorbă să fie, vorbă de clacă.
5: Fii bună încă un cinzano, mulțumesc. Mulțumesc, ce bună sunteți. Dumneavoastră mă înțelegeți. Uite, soția mea nu mă înțelege. Nu este capabilă să mă înțeleagă. Și câte nevoie am să fiu înțeles. Caut o inimă care să mă înțeleagă. Așa ca dumneavoastră, mai dați-mi un pahar. Sensibilă, înțelegătoare.
4: Poftiți paharul. Și când ajungeți acasă, spuneți soției că nici eu nu v-am înțeles.
5: Leau,

0: A, nu, nici vorbă. Tăcerea e de aur. Eu n-am nevoie de vorbe. Eu am alte mijloace de persoasiune, de pildă. Acest pachetel. Acest pachetel face mai mult decât un dicționar bilingv. Chiar mai mult decât o enciclopedie. Fiți atenți. Sărut mâna.
1: Bună ziua.
0: Șeful e aici?
1: E aici, dar...
0: Nu, dar nu-i nevoie. Nu, nu cu el am treabă. Cu dumneavoastră.
1: Cu mine?
0: Poftiți.
1: Ce e asta?
0: Un pachetel pentru dumneavoastră.
1: Bine, dar cu ce ocazie? Nu e nici ziua mea, nu e nici 8 martie, nici...
0: Nu nimic, nu nimic, așa, cu ocazia zilei, fără nicio ocazie. Luați-l, luați-l, vă rog, nu vă jenați.
1: Dar ce-i înăuntru? Chiar mă faceți curioasă. Pot să-l deschid?
0: Oh, sigur că da, păi asta e și destinația, să fie deschis și să deschidă uși, dosare.
1: Oh, un flacon cu parfum persuasiv.
0: Un flaconaș acolo, oh. Un fleac, da, 350 de lei.
1: Vai, mulțumesc! Cum o fi? Miroase frumos? N-am folosit niciodată. Știți, eu obișnuiesc Eva Sublim.
0: Folosiți, folosiți, are un miros din pachet.
1: Da, e foarte tare.
0: Am spus eu că e tare.
1: Cred că mi se potrivește, nu? Dumneavoastră vă place?
0: Mie? Păi dumneavoastră trebuie să vă placă, da. Și dacă dumneavoastră vă place și place așa, în general, așa, chiar ia să facem o probă. Mai dați puțin pe aici, așa. Și intrați acum la șeful să vedem el ce spune.
1: Vai, dar cum să intru așa la șef fără niciun motiv?
0: Fără niciun motiv, dar luați cererea astea mea pe care a scris, nu că poate acum scrie, da, nu? Puneți acum o vorbă bună, nu?
1: Păi da, dacă a scris, nu.
0: O, nu-i nimic, nu-i nimic. Mai dați puțin persoasiuni și se vede și convingătoare, vezi?
1: Mă rog, dacă spuneți dumneavoastră, să încerc.
0: Vedeți? Eu n-am nevoie de vorbe. Eu am nevoie de pildă de persuasion. Cu persuasion toată lumea e în ton. Cu flacon, uite așa, și din nu se face, da...
1: Am fost la șeful. Știți? A spus să folosesc în continuare Eva Sublim.
2: Vorbe din jurnale de călătorie. Am auzit că sunteți un vânător renumit.
3: Da, așa se spune.
2: Și că ați călătorit mult.
3: Da, și asta e adevărat.
2: Atunci puteți să-mi spuneți, e adevărat că fiarele nu atacă niciodată oamenii care poartă o torță în mână?
3: E adevărat, dar numai dacă o poartă foarte repede.
2: E

0: plăcută călătoria la Roma?
1: Oh, a fost grozavă, mai ales camera de la hotel.
0: Bine, bine, camera, dar orașul?
1: Știi, nu prea am ieșit. Camera era atât de scumpă, încât ar fi fost păcat să nu stau toată ziua în ea.

0: Tot caut și nu găsesc.
1: Văd și eu. Răscoliți mereu vorbele și degeaba.
0: Da, e greu să găsești vorba potrivită la momentul potrivit. Asta îmi trebuie mie.
1: Dumneavoastră v-ar fi necesar sortimentul tactica vorbelor.
2: Despre dumneata se spune că ești un cavaler în adevăratul înțeles al cuvântului. Că ai numai vorbe frumoase în fața unei femei.
0: Mulțumesc.
2: Spune-mi, în mod deosebit, despre ce îi vorbești?
3: Despre frumusețea ei, bineînțeles.
2: Și dacă nu e frumoasă?
3: Atunci, despre urățenia celorlalte femei.

0: Nu, nu, și ea nu, pierdem timpul de pomană.
1: Adică de ce îl pierdem? Îl pierdeți? Că nu vă hotărâți ce fel de vorbe să luați.
0: Păi da, că una vorbim și alta ne înțelege.
1: Cum s-ar putea să fiți mai precis?
0: Mai precis? Între noi fie vorba.
1: Între noi și cine?
0: Cum și cine? Între noi și... așa vine vorba.
1: Adică, nu? Adică vine? Ce vine ea așa singură? Păi dacă ar fi venit așa singură, și venit și la dumneata, ai fi luat-o și n-ai mai fi stat atâta pe capul meu.
0: Of, nu mai pot. Dumneata ar trebui să mă ajut, să-mi dai un sfat, să mă pot descurca, nu? Așa o să rămân fără vorbe. Și dacă rămân fără vorbe, fie vorba între noi, nu mai pot scoate nicio vorbă.
1: Vreți să mai spuneți o dată?
0: Nu știu dacă mai nimeresc, dacă mai pot să găsesc vorbele potrivite.

Cu cât știi mai multe vorbe, cu atât știi mai multe lucruri. Cred că soția mea știe foarte multe vorbe. O să spuneți că vreau să insinuez că vorbește mult. Nici gând. Vreau să spun clar pentru toată lumea că soția mea știe mult. Și când spun mult, spun puțin, că de fapt soția mea știe tot ce e bine și ce e rău, ce e permis și ce e interzis, ce e folositor și ce e dăunător, ce e sigur, ce e îndoielnic, ce înseamnă talent și cum e lipsa de har și așa mai departe și așa. Numai soția vecinului meu Dumitrescu știe mai multe decât soția mea. Dar treaba asta o știe numai Dumitreasca, în timp ce soția mea știe că Dumitreasca nu știe nimic. Mă rog, lucrurile sunt cam încurcate, dar prefer să le las așa. În ceea ce mă privește, mărturisesc însă că sunt cam derutat și mă întreb tot mai des dacă soția mea știe atât de multe. De ce mai are nevoie de mine? O făptură măruntă, neînsemnată, care nu știe și nu înțelege nimic. Pe de altă parte însă, dacă n-aș ști eu, pe cine și-ar verifica soția mea cunoștința?

0: Vai, dragă, dacă ai ști ce fericită sunt. Nu mi-am închipuit niciodată că un om poate fi atât de fericit. Nu vine să cred, nu vine să zbor de fericire. De când aștept clipa aceasta, clipa cea mare, clipa în care o să mergem la ofițerul stării civile.
1: Mergem, dragă, mergem. Dacă reușesc să-mi desleg păcătoasele astea de șireturi de la pantofi.
2: Ce spui tu și ce spun eu?
3: Îmi plac plăjile goale, dar nu când...

Asta a fost greșeala mea. Din momentul în care eu am spus da, el a început să spună nu. Visul meu este să fac fericit un bărbat căreia nu-i lipsește nimic pentru a fi fericit.

0: E, trec ani, trec.
1: E, și?
0: Cum e și? Îmbătrânesc?
1: N-ai ce face. E singurul mijloc de a trăi cât mai mult.
2: Ei, tot nu v-ați hotărât?
0: Ei, ce să mă hotăresc? E foarte greu.
2: Cum? Când avem un sortiment atât de bogat?
0: Da, da, știți, am fost derutat, pentru că la început mi s-a spus...
3: Să n-avem vorbe!

0: câte o tabletă la 4 ore. Încercați și vă veți convinge. Dacă totuși durerea persistă, încercați și un alt medic.
1: Ce facem? Mă doare capul îngrozitor. Încercăm cu tablete?
2: Mai bine cu muzică.

0: Vorbe din filme, seriale. Samantha.
1: Dragă Darwin, când i-ai spus maică-mi să iasă pe balcon, știai foarte bine că nu avem balcon.

0: Abracadabra!
1: Abracadabra! Abracadabra!
2: Ah, m-ai speriat! Cine ești? Cum și de unde ai apărut în fața mea?
3: Eu sunt o zână.
2: Ei, lasă-mă!
3: Spune-mi o dorință și ți-o îndeplinesc imediat. Știu să mișc bagheta fermecată și fac rost de tot ceea ce dorești.
2: Mare lucru, și eu știu să mișc din urechi și fac rost de tot ce vreau.
4: Inima nu fii de piatră.
5: Tanti, vă rog să-mi dați și mie.
6: Ce să-ți dau, băiețel? Aici la farmacie nu se vine să se ceară așa ca la alimentara. Aici se vine cu rețetă pe care sunt scrise vorbe.
5: Păi eu n-am nevoie de vorbe, eu am nevoie de litere. Vă rog să-mi dați vitaminele A, B, C, D, E și așa mai departe până la Z.
6: Dar ce faci, băiețaș, cu toate vitaminele acestea? Ești chiar așa de slăbit?
5: Nu, tanti, dar învăț mai ușor alfabetul.
7: I owe you!
8: Pentru că, mă, băiatule, trebuie să te înveți minte să nu te mai repezi așa. Să te uiți și tu mai cu atenție, să te gândești mai bine la tot ce o să fie, pentru că dacă te repezi...
3: De ce vorbește Pamfil așa tare?
9: Vorbește cu el însuși, dar nu prea aude.

0: vă rog. Poftiți bonul pentru serviciu de masă, plătiți la casa numărul 2. Următorul, vă rog, cu ce vă servim?
1: Un ibric și o farfurie de supă.
0: Supă cereți alături la restaurant.

0: Bună dimineața, eu sunt...
1: Bună dimineața, știu, sunteți tovarășul Grigore. Eu sunt secretara dumneavoastră, vă așteptam. V-am și pus pe birou 3 garoafe din banii mei, în semn de bun venit.
0: Vă mulțumesc, dar...
1: Sper că o să țineți cont să recuperez 3 zile. Ați văzut cele 3 garoafe ce frumoase sunt? 3 zile că se căsătorește nepoata mea Gina, la Vatra Dornei.
0: Bine, da.
1: Știu, să trecem direct la munca noastră. Vreau să vă spun de la început care e programul dumneavoastră. Dacă îl respectați, să știți că o să fie bine.
0: Eu...
1: Vă spun că am experiență, până acum am schimbat 4 ca dumneavoastră. Sunteți al 5-lea. Așa e la cooperativa noastră. Deci, la ora 8 vă trimit mașina să vă ia de acasă.
0: Păi eu trebuie să fiu la 7 la birou.
1: Nu se poate, la ora asta sunt la coafor, amoră. Nu vreți să fiu aici reprezentativă? Cum o să fiu reprezentativă necoafată?
0: Bine, dar aș
1: ce
0: vrea
1: bine,
0: mai...
1: nu e bine deloc, că eu trebuie să ajung înaintea dumneavoastră aici ca să pun în ordine treburile curente.
0: Dar sunt delegați din provincie care vin mai devreme.
1: Ăștia se ocupă tovarășul Pandelică. Noastră aveți treburi mai importante. La ora 8 și 15 să fiți aici pentru că vă servesc cafeaua. Apoi, de la această oră nu mai sunteți aici pentru nimeni. Sunteți la minister.
0: Și dacă sună ministerul?
1: Fiți atent, vă dau legătura. Când sun o dată, e ministerul. Când sun de două ori, e soția.
0: Soția cui?
1: Soția mea voastră, că doar nu a mea.
0: Păi eu nu sunt căsătorit.
1: Foarte rău, foarte rău că mi-a încurcat soneriile. Și când sun de trei ori, nu răspund.
0: De ce să nu răspund?
1: Pentru că este o persoană care trebuie să se convingă că am toată bunăvoința, dar nu sunteți în birou.
0: Și dacă vine cineva cu vreo problemă urgentă?
1: Să aștepte, îl programez peste 4-5 zile. Ce la mea voastră e vraiște?
0: Bine, dar aș vrea să
1: dar nu vă faceți gânduri că nu vine nimeni. I-am învățat eu pe toți cu ordinea. Ei, și pe urmă la ora 14, dacă nu se întâmplă nimic deosebit și nu se întâmplă pentru că sunteți plecat la minister, puteți pleca acasă.
0: Eu nu plec.
1: Numai să aveți grijă să-mi trimiteți iute mașina că am de făcut cumpărături și stau cam departe.
0: Eu cred că
1: va... Și eu cred că dacă respectați programul acesta, totul va fi în ordine și nu vom avea niciodată vorbe.
0: Da, dar cum să vă spun?
1: Cum? Nu vă convine programul?
0: Da, da, din păcate.
1: Ce din păcate? N-aveți nicio grijă. L-am verificat eu. Este infailibil.
0: Sunt convins, dar din păcate nu voi putea beneficia de acest program.
1: Nu vă înțeleg.
0: Vedeți, eu am alt program făcut de secretara pe care am avut-o și la întreprinderea unde am lucrat înainte. N-aș vrea să-l schimb.
1: Bine, dar aici eu sunt...
0: Nu că n-aș vrea să schimb nici secretara.
1: Păcat. Îmi plăcea programul.
0: Regret, am alt program.

0: Au trecut aproape două ore și n-ați ales nimic.
1: Știți, de fiecare dată când să aleg niște vorbe, ori m-a ținut de vorbă, ori ați vorbit la telefon, ori mai știu eu ce vorbe ați aruncat.
0: Îmi pare rău, e ora închiderii.
1: Dar și eu ce fac?
0: Nu știu, regret.
1: Păi bine, dar...
0: Gata, v-am spus clar.
2: Să n-avem vorbe.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascultă-mi.
0: Vorbe de duh de Petru Idriceanu și Ion Georgescu.
3: Parole, parole, parole.
4: Ti prego.
3: Parole, parole, parole.
5: La microfon, Paș Nicolaide, Demrădulescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Horia Căciulescu, Ileana Zărnescu, Valeriu Buciu, Ana Vlădescu-Aron și Mihai Stoienescu.

0: meargă tonomatul ăsta.
1: Voi un leu, apeși pe butonul verde, apoi pe cel roșu. Învârți discul de 3 ori și pe urmă te uiți dacă nu te vede responsabilul și dai un pumn.
2: Vorbe amestecate.
0: Regia tehnomuzicală Mihai Roman.
3: Hai tu calei, tu calei.
4: Matache, Matache, dormi sau poți să-ți spun o vorbă?
5: Spune.
4: Am nevoie de o pălărie nouă.
5: Dorm.
0: Regia artistică Alexandru Darian.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mitică, Mitică, vai ce păcat că nu ai venit aseară la concert.
1: Ce s-a cântat?
0: Concertul în fa dies pentru două talgere și un polonic inoxidabil, e, de maestrul Eliseo Andante Ghimpați. Vai ce păcat.
1: Dar de ce?
0: Păi tu te puteai așeza unde vroiai.
1: Înțeleg că a fost o prima audiție, nu?
0: Da, din fericire, și ultima.
2: Stimate ascultătoare
3: și stimați ascultători,
2: din motive oarecare ați ratat la ascultare o lucrare foarte mare.
3: Nu-i motiv de îngrijorare, pentru că spre
4: delectare,
5: relaxare și
6: culoare
3: vă oferim în graba mare,
0: ca o mică consolare,
2: fără a pune vreo condiție, ultima mare compoziție.
3: Umor?
1: În primă audiție.

0: Scenariu fantezie pe texte de comedie,
1: semnate de Emil Schein.
2: Chiar și la o asemenea premieră, nu sunt la prima audiție.
1: Mihai Fotino,
3: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Cornel Vulpe,
3: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Radu Zaharescu,
3: Ștefan Bănică,
1: George Voicu,
3: Naele Zărescu,
1: Mihai Mălai Mare,
3: Paula Rădulescu,
1: Mihai Stoienescu.
2: Melodii în prima.
4: De câte ori ascult tango-ul de demult.
2: A doua.
5: And every time I hear the tango of my youth.
2: A treia.
4: De câte ori ascult tango-ul de demult.
2: Și așa mai departe audiție.
1: Ion Barta.

0: Nu vă supărați, dar de ce cântați la pian cu mânușile pe mâini?
1: Știți, nu vreau să-mi deranjez vecinii.
2: Vrem, nu vrem, trebuie să suportăm efectele regiei tehnico-muzicale
3: Romeo Chelaru.

0: Și să mai rețineți că soțul noastră are nevoie de multă, multă liniște.
1: Înainte sau după masă, doctore?
2: Încearcă să fie liniștit redactorul
3: Manole Pavel Dan.

0: Dacă nu deranjez, ați vrea să facem cunoștință?
1: Cu plăcere, eu mă numesc Mimi, sunt coafeză și îmi place foarte mult tangoul.
0: Eu sunt Gigi, gestionar, și îmi place mult învârtita.

0: Ei, Sandule, îți place partida asta de fotbal?
1: Așa și așa.
0: Cine crezi că va câștiga?
1: Arbitru de centru.

0: în gura mare, mai mare, așa, și spuneți a,
1: be,
0: nu be, a,
1: be,
0: încă o dată, gura mare, așa,
1: be,
0: formidabil, ia spune-mi, cu ce te ocupi, băiatul?
1: Sunt fotbal.

0: Iubitule, nici nu bănuiești ce mult îmi doresc să dansez un tango.
1: Păi să mergem la un restaurant.
0: Până vine ospătarul să termină programul orchestrei.
1: Da, atunci servim numai un tango pe care îl comandăm șefului de orchestră.
0: Bine, iubitule, dar să fii atent să nu te înșele la nota de plată.

0: Alo, cine e?
1: Eu, Milică. Da. Tu ești Ionică?
0: Da, eu sunt.
1: Ce mai faci, mă?
0: Bine, mă.
1: Te-am deranjat cumva?
0: Nu.
1: Auzi, te-am sunat ca să te întreb. Tu nu te simți bine, Ionică?
0: Ce-ți vine, domnule?
1: Hai, mă, că știi doar că mă pricep la oameni. Azi, nu știu, dar azi parcă n-ai prea fost în apele tale. Ce ai avut?
0: N-am avut nimic, doamne.
1: Ei, Ionica, hai, fii rezonabil și spune-mi, de ce ești necăjit, hă? Te-au deranjat cumva observațiile lui Păsculescu?
0: Ce fel de observații?
1: Da, am uitat că tu nu erai acolo. Probabil că în clipa când tu ai lipsit de la birou a spus chestia aia despre tine.
0: Care e chestie, Milica?
1: Ia, mă, că o știi și tu, că da, din cauza chestii te-ai întristat încă de la birou și... Vezi, da, m-am și gândit să te sun... ca să te liniștesc, vorba aia, ce mi-am zis, prietenul adevărat, nu numai la bucurie alături de celălalt, ci și la necazuri.
0: Eu n-am niciun necaz, Ionică, era cum vreau să mă culc, e clar?
1: Păi cum să n-ai, Ionică, ai, și tocmai de-aia ți-am telefonat să te liniștesc și să spun că șeful nostru de birou nu e un om rău, chiar dacă a spus chestia aia despre tine.
0: Minică, vrei să termin să mă lași în pace? Te rog,
1: termin,
0: mă.
1: Termin, sigur că termin, dar vreau să te lămuresc că n-a spus-o din răutate. Așa e el când e nervos.
0: Știi ceva? Nu mă interesează ce a spus șeful despre mine. Vreau să mă lași în pace. Salut, gata.
1: Stai, Ionică, stai, nu închide. Eu sunt apropiat și vreau ca tu în seara asta să dormi liniștit. Vreau să-mi arăt adevărata prietenie în față de tine.
0: Lasă, îți cunosc eu devotamentul.
1: Știi că... ceva? Eu nu permit nimănui, fie el chiar șeful nostru de birou, să te jignească pe tine, să-mi jignească prietenul meu cel mai bun. Dar cum își permite el să spună despre tine că ești culanciu, că întârzi dimineața la servici, că lucrările tale sunt slabe, că n-are niciodată încredere în tine, că...
0: Ajunge, Milică,
1: te rog. Dar și multe altele.
0: Deci asta e chestia de care ai vrut să-mi vorbești, nu?
1: Da.
0: Ei, o știam, Milic, o știam, așa
1: da,
0: că...
1: Da, ai auzit și tu când am spus?
0: Da.
1: Ei, vezi, de-aia te-am sunat ca să spun că în orice situație ai fi, Ionică, eu sunt alături de tine, alături de necazurile tale. Vreau să te liniștesc și să spun că nu trebuie să iei în serios pe șeful nostru de...
0: Bine, Milică, bine, nici nu l-am luat.
1: Da.
0: Și nici tu să nu-l iei în serios pentru referatul înaintat conducerii cu privire la transferul tău.
1: Transfer? Ce fel de referat?
0: Lasă-mă, Minică, că ai să afli tu mâine. Salut!
1: Stai, Ionică, stai, nu închide. Te rog să fii mai clar. Ce fel de referat a înaintat șeful conducerii?
0: Nu mai are nevoie de serviciile tale la serviciul tehnic și cere să fii transferat la aprovizionare.
1: Eu la aprovizionare?
0: Uh-huh.
1: E bravo, mă, asta îmi place, n-am ce zice. Și tu, burul meu prieten, tai din gură, nu spui nimic.
0: Am spus că ideea nu e rea.
1: Așa? Ei, află, stimabile, că nici eu nu l-am contrazis când a spus despre tine că ești culangiu.
0: Știu, da. Am fost acolo, Minică, da? Am fost și ți-am văzut figura tristă, cum strălucea de satisfacție.
1: Da. Halal, prieten, n-am ce zice.
0: Așa, ai dreptate, Minică. Noapte bună și dor liniștit, că tu pentru asta doar m-ai sunat, nu? Ca să mă liniștești.
1: Da.
0: Prietenul adevărat la un somn liniștit se cunoaște. Hai, salut.
2: Salut. Mâine îi pun pioneze pe scaunul de la birou. Au să mai ai încredere în

0: La ce te gândești, Georgica?
1: Mă gândesc că au trecut puține ore și n-am făcut altceva decât am băut 3 ceaiuri.
2: Da, și?
1: Păi îți dai seama că mai avem încă 4 ore de muncit?

0: Să știți că ați făcut mari progrese.
1: Credeți?
0: Evident, azi ați depășit pentru prima oară un camion cu ochii deschiși.
2: Eu sunt șofer pe un autocamion.
3: Și după ce ți-a dat să sufli în fiolă, ce s-a întâmplat?
4: Fiola s-a înverzit, iar eu am văzut albastru în fața ochilor.
5: Un albastru infinit.
4: Da, cam așa era nuanța.

0: Hai, gata, stinge televizorul și vină la culcare.
1: Da, imediat, mamă, doamnă, numai câteva minute.
0: De o oră îmi spui doar câteva minute. Vină la culcare, fănică.
1: Ți-am spus că vin, stai să prind finalul filmului.
0: Dar nu pricep că dimineață trebuie să ne sculăm de vreme, omule.
1: Înțeleg, dar dacă nu știu cum să termină filmul, nu pot dormi toată noaptea, mamă.
0: Dacă nu stingi televizorul într-un minut, să știi că ai să dormi în sufragerie, fănică.
1: Dacă mă mai țin de vorbă mult, pierd firul.
0: Ce fir, fănică, ce fir? Ce faci tu acolo, coși ceva?
1: Firul filmului, dragă, și te rog să nu mă mai țin de vorbă.
0: Ah, bine, nu te țin de vorbă, dar vin odată la culcare, hai.
1: Poftim, s-a terminat și n-am priceput nimic. Ah, ce nevastă am, n-am priceput nimic.
0: Ce să pricep, fănică?
1: Dacă a prins-o.
0: Pe cine?
1: Pe necunoscută.
0: Care necunoscută, fănică?
1: Aia din film.
0: Și cine a alergat după ea?
1: Un bandit.
0: A vrut să o omoare?
1: Da, cu cuțitul.
0: Ei!
1: Taci și dormi.
0: Bine, dragă, noapte bună.
1: Da, noapte bună.
0: Formidabil, ce bandit.
1: Da.
0: Auzi, să vrei el să o omoare.
1: Noapte bună, mami. Ai pus ceasul să suie.
0: Auzi, fănică?
1: Ce mai e? Ce mai e, mama?
0: Oare o fi prins-o banditul?
1: Pe cine să prindă?
0: Pe femeia aceea care alerga.
1: De unde să știu eu dacă... Tu nu m-ai lăsat să urmăresc film.
0: E, tu nu-mi răspunzi. A prins-o sau n-a prins-o? Fănică,
1: nu știu.
0: Păi, cum nu știu? Dar cine fugea mai tare?
1: Somnul fugea mai tare. Poftim, mi-a fugit și somnul. Banditul, normal.
0: Ba nu e normal, ea trebuie să fugă mai tare.
1: Cum o să fugă mai tare o femeie decât un bărbat?
0: Așa, pentru că femeia era mai zveltă, mai sportivă,
1: da.
0: Pe când banditul era mic, gras și cu chelie.
1: Mică? De unde știi tu cum arăta banditul?
0: Toți banditii sunt la fel.
1: Auzi, mami, vrei să mă las să dorm? Că mâine spuneai că ne sculăm de vreme, te rog.
0: Bine, bine, te las.
1: Bravo, mamă.
0: Fănică? Fănică? Mă, fănică.
1: Ce mai e?
0: Dormi.
1: Parcă pot. Dorm, nu vezi că sforăi?
0: Sforăi tu, pe întuneric nu se vede, se aude.
1: Da, bine, atunci lasă-mă să dorm.
0: Fănică.
1: Da.
0: Fănică.
1: Da, mă.
0: Dacă banditul ar fi alergat după mine, tu mă scăpai.
1: Da, te scăpam.
0: Îi puneai piedică și luai cuțitul și gata! Îi spuneai, vezi, nene, dale dumitale, că ea e nevasta mea!
1: Nu, nu, nu.
0: Cum nu?
1: Nu, adică da, așa îi spuneam, sigur.
0: Dă-te și două palme.
1: Și dădeam, lasă-mă, iubit, o să dorm.
0: Cum adică, fănică?
1: Da,
0: banditul fuge după mine și tu dormi, fănică?
1: Dormi, iubito, că mâine trebuie să ne sculăm de vreme.
0: Mie să-mi răspunzi la întrebare.
1: Da.
0: În timp ce banditul aleargă după mine, tu ești în stare să dormi?
1: Care bandit, mamă?
0: Banditul din film.
1: Banditul din film aleargă după aia, nu după tine, mami.
0: Am înțeles, dar eu am spus clar ce se întâmpla dacă banditul alerga după mine.
1: N-am eu noroc.

0: acum, în prima audiție,
1: o scenă la repetiție.
2: Maestre, să știți că sunt total nemulțumită de rolul meu. Trebuie doar să trec prin scenă cu un geamanton.
3: Dacă nu vă satisface și e puțin, luați două.
4: Nu am decât o valiză.
5: Aseară am asistat într-adevăr la o lovitură de teatru.
6: Anume?
5: Sala era goală.

0: dumneavoastră, Bulzache.
1: Da?
0: Dați-mi voie să vă îmbrățișez și să-mi exprim întreaga mea admirație.
1: Oh.
0: Da, sunteți un mare prozator, un romancier unic. Permiteți-mi să vă strâng încă o dată mâna și să vă îmbrățișez din tot sufletul.
1: Mulțumesc, dar sincer nu pricep.
0: Dar nu e nevoie să pricepeți, dar ca să înțelegeți, am să vă explic într-o clipă.
1: Da.
0: Sunteți mare, maestre Bulzache. V-am citit romanul de 5 ori.
1: Care roman?
0: Romanul dumneavoastră. Ei, tu, Iulia, te iubesc ca în iulie. Vă mai amintiți?
1: Ei. Da.
0: Dacă doriți, vă spun fraze întregi pe de rost. Soarele din iulie ardea ca o flacără și odată cu razele ei de foc, inimile noastre se răcoreau pe plaja mării. Mi-a plăcut. Sunteți magnific, maestre Bulzache, sunteți mare, ce mai?
1: O clipă, omule, da. Dar acest roman l-am publicat acum 5 ani. Unde-i dat de el?
0: Cum unde, maestre? În toate librăriile din marele orașe. Știți, am făcut un circuit prin țară și unde poposeam, găseam romanul dumneavoastră.
1: Da?
0: Am făcut un popas la Cluj, găsesc romanul dumneavoastră. Vin la hotel, îl citesc și îl uit la hotel. Merg mai departe, ajung la Sibiu, din nou văd în vitrina unei librării romanul dumneavoastră, îl iau, îl citesc din nou și îl uit la hotel, îmi continui drumul spre Oradea. Ce credeți, maestre?
1: Ce să cred?
0: Și la Oradea găsesc romanul dumneavoastră, îl cumpăr, merg la hotel, îl citesc și îl uit. Îmi continui drumul spre Arad, din nou fac o plimbare prin oraș. Și ce credeți că văd într-o vitrină a unei librării?
1: Romanul meu!
0: Întocmai, maestre Bulzache, ați ghicit, cumpăr din nou un exemplar, alerg într-un suflet la hotel și până dimineața îl citesc, dar ghinion! Uit și exemplarul ăsta, a doua zi pornesc în continuare, ajung la Timișoara, toate vitrinele librăriilor erau pline cu capodopera dumneavoastră.
1: Da.
0: Mă repet în prima librărie, cumpăr din nou romanul, alerg într-un suflet la hotel, mă apuc de lectură, îl termin. Da, ghiniondul mă urmărește, uit și exemplarul 5 la hotel.
1: Într-adevăr, mare ghinion, dar ia ascultă, nu înțeleg de ce l-ai citit de 5 ori. Nu era suficient că l-ai citit odată?
0: Nu, maestre, nu era suficient. Voiam și eu să prind un fir, să înțeleg și eu câte ceva din el. Sunteți mare, maestre, sunteți fantastic, sunteți fulminant. Fug, fug, maestre, fug la librăria din orașul nostru. Am auzit că și aici au băgat 100 de exemplare.
1: Da?
0: Le iau pe toate, le iau pe toate și vă promit că le citesc cu aceeași dragoste. Poate că o să pricep și

0: E, da, este și asta o premieră. Sau altfel spus, făcând o simplă supoziție.
1: Umor? În
2: prima audiție.

0: Scenariu fantezie pe texte de comedie,
1: semnate de Emil Schein.
2: Chiar și la o asemenea premieră, nu sunt la prima audiție.
1: Mihai Fotino,
3: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Cornel Vulpe,
3: Rodica Popescu Vitănescu,
1: Radu Zaharescu,
3: Ștefan Bănică,
1: George Voicu,
3: Nae Lăzărescu,
1: Mihai Mălai Mare,
3: Paula Rădulescu,
1: Mihai Stoienescu.

0: vă rog.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Mă scuzați că vă deranjez.
0: Da.
1: Referitor la anunțul din ziar.
0: Vai de mine, l-ați găsit pe Bobiță. Vă rog, vă rog să poftiți. Aici, aici, pe aici, vă rog, da. Luați loc, o cafea, vreți o cafeluță?
1: Nu, nu, mulțumesc. Aș vrea doar un antitetanos.
0: Cum?
1: Pentru că m-a mușcat Bobița al dumneavoastră.
0: Vai, vai, sărăcuțul de el. Și nu a pățit nimic?
1: El nu, eu. Poftiți, mi-a rupt și pantalonii.
0: Drăguțul de el, e drept. E cam plac pantalonii de catifere, iată, dar nu ai de culoare bej. Ai dumneavoastră cum sunt?
1: Țăndări, nu mai fugi.
0: Și Bobiță, botișor scump și dulce, unde e?
1: Păi l-am legat, nu?
0: L-ați legat pe Bobiță? Cum ați îndrăznit să legați bietul animal?
1: Cu greu. Cu greu că mușca.
0: Și acum e legat?
1: Da, e legat.
0: Vai, vai, vai, sărmanul de el, bietele lui Lăbuțe.
1: Păi nu de Lăbuțe l-am legat, de gât.
0: De gât? Aolo, dacă se sufocă, o să-mi plătiți câinele.
1: Până una alta va trebui să-mi plătiți dumneavoastră pantalonii și medicamentele.
0: Cum adică? După ce ai chinuit bietul animal, suflet plăpând, ochii jucăuși, mânca la mama de frumos, prin câte chinuri fi trecut el?
1: El ca el, da, eu.
0: Na, dumneata, trebuia să te porți omenește cu el, nu să-l lăși de gât. Unde e?
1: Cine?
0: Bobița al meu.
1: Suflet tandru, e în sac.
0: Mi-e rău, în sac? L-ați băgat pe Bobiță în sac? Dacă se sufocă, scumpul Bobiță.
1: Nu se sufocă, latră.
0: Vă rog să-mi aduceți câinele.
1: Mai întâi îmi plătiți pantalonii și medicamentele și pe urmă l-aduc.
0: Să-ți plătesc pantalonii și medicamentele? Nici gând, îl vreau pe Bobiță.
1: Eu îmi vreau pantalonii.
0: Am să vă dau judecată pentru că mi-ați chinuit câinele.
1: Stimată cetățeancă, dumneavoastră ați dat anunț în ziar că oferiți recompensă găsitorului?
0: Da.
1: Da? Atunci ce să mai discutăm? Îmi plătiți doar pantalonii și medicamentele și terminăm bâlciul.
0: Păi una era recompensa și alta e pantalonii dumneavoastră.
1: Adică din ce consta recompensa?
0: Păi persoana care îl găsea pe Bobiță, drept recompensă, îi permiteam să-l pupe pe băiețel.
1: Da?
0: Da.
1: Ei, atunci poftiți dumneavoastră săptămâna viitoare la restaurantul Răsăritul și am să vi-l arăt pe Bobiță.
0: Îl duceți la restaurant să-i dați cina?
1: Nu, eu lucrez acolo, sunt toboșar de meserie.
0: Toboșar?
1: Am să-l fac bongosuri. Știți ce sunt alea bongosuri?
0: Bongosuri? Nu, nu știu.
1: Tobe mici. Sper că de două tobe o să iasă din el. La revedere.
0: Cum? Bobița al meu, tobe? Glumiți?
1: Nu glumesc deloc.
0: Dar de ce tocmai tobe?
1: Ca să pot da în el și să nu mai las.

0: Vai, ce copilaj drăguț.
1: Vai, mulțumesc.
0: Seamănă cu mămica, și eu mai. Să vă trăiască, mulțumesc. Să vă trăiască. Ia spune, puișor, cum te cheamă?
2: Ca pe tata, și fă pași, că e pe aproape.
1: Facem dragă cu băiatul nostru, va trebui să ne ocupăm mai serios de el.
3: Da, așa e, sunt nevoit să-mi iau un meditator.

0: cum spuneam, tipul mă interpelează, așa tamisam, și mă privește fix în ochi.
1: Mă, ce prost am fost.
0: Ce, ai spus ceva?
1: A, nu, nu, nimic, ziceam și eu așa. Și ce-i cu tipul?
0: Păi ce să fie, m-a privit drept în ochi, dar știi cum? Așa, cu o privire demențială.
1: Mă, ce prost am fost.
0: Ce spui?
1: A, nu, nimic, nu. Și cum zici că se uită la tine tipul?
0: Urât? Aha. Nu urât, foarte urât. Aproape că le-am fatalit.
1: Mă, ce prost am fost că...
0: Ascultă, bătrâne, tu mă urmărești pe mine și ești atent la ce povestesc sau zboară gândul aiurea?
1: Nu, te ascult, Dudule, te ascult. Spune mai departe, spune.
0: Păi ce să spun?
1: Păi povestea cu tipul care...
0: Care ce?
1: Care... Fii-te rog mai clar, că nu pricep nimic. Mă, ce prost am fost. Mă, ce prost.
0: Păi cum să fiu eu clar, când de fapt tu din minut în minut repezi, mă, ce prost am fost. N-ai vrea tu să fii în primul rând mai clar?
1: Da, eu da, sigur. Păi, nu, la mine e foarte simplu. Mă, știi pe Jenică, nu?
0: Cum să știi pe Jenică? Postul nostru colegi de școală, nu?
1: Exact. Acum două zile eram cu el la o masă, beam o bere tocmai cum beau cu tine.
0: Așa.
1: Și el voia să-mi povestească ceva asemănător, dar gândul meu zbura la ochelare pe care i-a pierduse. Unde nu pot să știu. Mă, ce prost am fost, că
0: ia ascultă, iar încep.
1: Păi spune tu dacă nu am fost eu prost. El voia să-mi povestească nu știu ce și eu voiam să-i spun că mi-am pierdut ochelarii. Și tot întrerupându-l, la un moment dat s-a înfuriat și mi-a spus: ascultă, stimabile, cât te-au costat ochelarii aia pe care îi pregăți atâta? Două foi, zic eu. Și ce, mă, ce prost, ce crezi tu că a făcut?
0: Ce?
1: Află că bunul nostru coleg Jenica a scos două foi pe care mi le-a dat spunându-mi: ține, da, mine și altădată să nu-ți mai pierzi capul. Ce zici, ce prost am fost, mă, că
0: vine... Ce să zic, nu zic nimic. Dar aș vrea să știu și eu de ce repeți într-una ce prost ai fost.
1: Cum de ce? Păi nu puteam să-i spun lui Jenica că mi-am pierdut pardesiu. Mă, ce prost.

0: Unde mai bai am fost, da?
1: Iar îți cauți ochelarii, crezi și eu că nu-i mai găsești.
0: Eram buzunar.
1: Mai ales după cheful de ieri, am auzit că ai băut cam mult aseară.
0: Asta de unde ai mai auzit-o? Cine ți-a spus?
1: Titi.
0: Nu-i serios ăla? Da. N-am să mai merg în vizită la el niciodată.
1: Nu tu ai fost la el în vizită, el a fost la tine.
0: Atunci cum am ajuns să dorm la el?
1: L-ai condus acasă.
0: Păi da, că el era mort de bea și n-am putut să mă conducă înapoi.

0: Doctore,
1: da, vă rog.
0: Doctore, mă doare capul de simt că nebunesc.
1: Din care cauză?
0: Păi am avut control și mi-au găsit lipsa în gestiune.
1: Și de ce te-ai legat la cap?
0: Da unde, doctore?
1: La mâini.
2: Neafănică, spune-mi și mie din ce poți face plusurile.
3: Din minusuri.

0: Panseluțe albăstrele.
1: Panseluțe?
2: Și panseuri.
3: Dacă încă n-avem perpetuum mobile, măcar să avem o perpetuă mobilitate.
4: Fiecare termometru aspiră să primească o gradație în plus.
5: Pe violonistul indisciplinat, dirijorul îl trimise la do de jos.
1: Nu-mi place muzicianul acela, călcă mereu pianul pe coadă.
3: Singurele frunze care nu cad aparțin statuilor.
6: Rudele, ni le dă soarta. Ce bine că pe prieteni putem alege singuri.
7: Văzând exemplul meu, vă puteți convinge că fumatul scurtează viața, zise țigara fumegând.
2: Ești un căscat, ai să ne molipsești pe toți.
5: În poligrafie nu există litere fără caracter.
4: De fiecare dată întârzie cu mare precizie.
8: Cei doi soți aveau ceva comun, bucătăria.
9: Astăzi savanții studiază zborul avioanelor pentru a inventa o pasă.

0: Cine ești dumneata?
1: Sunt portarul Burulache, să trăiți.
0: Și cu ce te ocupi dumneata?
1: Cu poarta, să trăiți. Nu las pe nimeni în unitate fără interes de servici, să trăiți.
0: Bravo, îmi placi. Ești un om conștiincios și plin de zel.
1: Eu nu sunt de zel. Sunt portar, să trăiți.
0: Da, am priceput. Și ce păzești dumneata în special?
1: În special și mai întâi de toate, nu las pe nimeni să iasă cu vin.
0: Foarte bine, foarte bine. Dar acum 10 minute, de ce ai permis celor doi să iasă pe poarta depozitului de vinuri cu damigenele în mână?
1: Da, cunosc. Prima a fost Mandache, iar cel de-al doilea țânță rău, să trăiți.
0: Mă rog, nu contează cum îi cheamă, ci de ce dumnealor le-ai permis să iasă cu damigenele pline?
1: Pentru că dânșii sunt degustători de vinuri și au luat de lucru acasă, să trăiți. Nu-i minciune, tatăl cu
2: voie bună. Judofil?
3: Mai luăm, da, ultimul.

0: Dă-mi voie, dragă prietene Gicuță, să închin acest pahar în cinste revederii noastre.
1: Și eu mă bucur că te văd. Noroc bun, noroc.
0: Sănătate multă. Spune-mi, dragă Gicuță, ce mi-ai făcut? Cum o mai duc?
1: Am muncit și sincer o duc bine. Tu, nevasta ta?
0: Mulțumesc de întrebare, o duce mulțumitor. Am fost plecați anul acesta la munte, la schi. Ne-am simțit foarte, foarte...
1: Bravo, bravo.
0: Tu unde ți-ai petrecut concediu?
1: La țară, dragă, la ai mei. Le-am dat o mână de ajutor, ne-am simțit bine, ce mai?
0: Gicuță, dragă, da. Totul e bine când e bine.
1: Așa e, prietene, Alec. Auzi, spune-mi, dragă, de prietenul nostru Ionescu. Mai știi ceva?
0: După câte am auzit, mă, se pare că s-a cam apucat de băutură.
1: Păcat, da, îi se prevedea un viitor frumos.
0: Așa e, dar vezi tu, băutura nu iartă.
1: Nu iartă.
0: Ei, hospetar!
2: Vine băiatul.
0: Fii drăguț, dragă, încă două mari.
2: Da, mă rog.
0: Astea le dau eu.
1: Mă rog, fie, dacă zici. Și așa zic cu Ionescu al nostru, bea.
0: Mult.
1: Da.
0: Și avea ăsta un cap de matematician.
1: Da, era cel mai bun din clasă.
0: Da, exact.
1: Băiete, încă două mari. Rândul ăsta îl dau eu. Cred că nu te superi.
0: Așa mă știi, Gicuță, se poate. Eu te respect și evenimentul revederii noastre trebuie sărbătorit neapărat.
1: Da, încă bine zici. Hai noroc.
0: Noroc.
1: Hai noroc.
0: Numai bine.
1: Sănătate. Multă sănătate să trăiești.
0: Multă sănătate și numai bine îți doresc. Da. Și întregii familii.
1: Mulțumesc, la fel să trăiești. Așa, și bunul nostru prieten Ionescu ăsta a devenit așa un băutor notoriu.
0: Vezi tu, dacă prietenii, cum se poate schimba omul?
1: Da, poate și anturajul. Are o mare influență asupra omului. Hai, maestre, încă două.
2: Da, vine, băiatul.
0: Dar repede, dragă, repede.
2: Da,
0: păcat de el, mare păcat.
1: Păcat.
0: Auzi, Gicuță,
1: da.
0: Îmi dai voie să mai dau și eu două în cinste revederii noastre?
1: Firește, prietene, cum o să-ți refuzi o plăcere, nu? Hai să, sănătate.
0: Sănătate, numai bine.
1: Să fii sănătos, băi, ce să fericire.
0: Să treci, vezi tu, prieteni, Gicuță.
1: Da.
0: Dacă Ionescu ăsta al nostru, colegul,
1: da,
0: nu s-a apucat de băut, acum era aici cu noi.
1: Da, dar el, cine știe ce bodegă e o citătoarnă în el acum, pahar după pahar. Hai, maestre, încă două!
2: Da, vă rog, bine.
1: Acum dai voie să mai dau și o două cinstea revederii noastre, da?
0: Cu multă plăcere, da, desigur, Gicuță, se poate. Firește că-ți dau.
1: Bravo.
0: Auzi, Gicuță, ia spune-mi, prietene, de când nu ne-am văzut noi, mă?
1: De ieri, Alecule, de ieri. Ieri ne-am... Maestre! Încă două mari!

0: Tu știi care este diferența dintre un om și o cămilă?
1: Diferența între un om și o... Habar n-am.
0: Mai simplu. Cămila poate lucra o săptămână întreagă fără să bea, iar omul poate bea o săptămână fără să lucreze.

0: Doctore, doctore, simt că mor.
1: Dar ce ai?
0: Ce n-am?
1: Atunci ce n-ai?
0: N-am chef să merg 3 zile la birou.
1: Păi, pentru asta trebuie să fii bolnav?
0: Sunt.
1: Dar ce te doare?
0: Mă doare. Mă doare că trebuie să mă trezesc în fiecare zi la ora 6.
1: Păi, pentru atâta lucru că te trezești dimineața la ora 6, nu pot să-ți dau scutire medicală.
0: Atunci, pune-ți ora 5. Iar trebuie să mă trezesc.
1: Și ca un medicament excelent, mai ales că este natural, vă recomand mersul pe jos, cel puțin de acasă până la servici.
0: Imposibil, doctore.
1: De ce e imposibil?
0: Eu sunt navetist.

0: Poftiți, poftiți, apropiați-vă. Poftiți, bună ziua. Cine e bolnavă?
1: Tăticica al meu, doctor, e tare grav.
0: Ce s-a întâmplat? Hai, hai, mai aproape. Stai jos, băiete, stai jos.
2: Nu știu, mama.
1: Ține-te, tăsica, ține-te. Acum nu suntem acasă, suntem la doctor.
2: Nu știu, mama.
0: Ce s-a întâmplat? Se pare că e un caz special, e și din comun, nu?
1: Așa e, doctor, e tase al meu și-a pierdut memoria.
2: Nu știu, mama.
0: Cum te cheamă, omule?
2: Nu știu, mamă.
1: Tase, spune, mamă, cum te cheamă, hai, hai.
2: Nu știu, mamă.
1: Uite, așa o ține într-una de două zile. Orice le întreb, el spune, nu știu, mamă, nu știu, mamă.
2: Nu știu, mamă.
1: Ce ziceți, e grav, domnul doctor?
0: Nu, e foarte grav. Deci azi e luni, să o luăm sistematic. Ce a făcut el sâmbătă și duminică?
1: Nu știu, mamă. Iertați-mă, poftim, am o lipsit și eu. Sâmbătă dimineață, când m-am sculat, el a dispărut. Știți, sâmbătă am avut și eu zi liberă și Tase.
2: Nu știu, mamă.
0: Da, stai cu minte. Deci a dispărut sâmbătă și s-a întors duminică noaptea.
1: Așa, când l-am întrebat unde a fost, l-a luat pe...
2: Nu știu, mamă.
1: În brațe și o ține așa că o moară stricată.
0: Da, un moment, vineri s-a comportat normal.
2: Nu știu, mamă.
1: Taci din gură, că vineri ai fost în toate mințile. Taci din gură. Știți, are patima pescuitului.
0: Nu.
1: I-am spus că de-l mai prind o dată, pierzându-și timpul pe malul apei, bag divorț, doctor.
2: Nu știu, mamă.
1: Ba știi. Nu ți-am spus că ți interzic să mai pierzi vremea cu pescuitul?
0: Nu știu, mamă, ne lăsați, nu vă certați aici, bărbuna.
1: Ce mă pot certa cu el, nu vedeți în ce hal e?
0: Așa e, într-un hal aveți dreptate, perfectă dreptate. Știți ce rugămintea mea la noastră?
1: Spuneți, vă rog.
0: E o chestiune personală. Așa. Să mă lăsați singur cu soțul dumneavoastră.
1: Da?
0: Am să vă chem eu când va fi nevoie de mine.
2: Du-te, mamă. Nu știu, mamă.
1: Vă rog să-l faceți bine. Țin așa de mult la el, un om bun și harnic și mă iubește și el.
0: Stați liniștită, ocupați loc afară și vă chem eu, vă rechem.
1: Vă mulțumesc, doctore, ce noroc am avut că am dat de dumneavoastră.
0: Da. Mai ales el, tăsica a avut noroc, bă.
3: Ce părere ai, mă, tăsică? Ideea mea a fost bună, mă,
2: extraordinară, nemaipomenită. A venit să te îmbrățișez, mai fost magnific.
3: Da, și eu. Și trebuie să recunoști, nu?
2: Nu știu, mamă.
3: Da, cum ce ai să-i spui?
0: Lasă-mă pe mine, că sâmbătă și duminică ieșim din nou la pescuit, bine?
3: Ieșim, tată. Așa cum o lămuresc să-mi dea drumul, da?
0: Hai să vezi tu, stai acolo, la locul tău și nu uita. Vă rog, poftim, intrați, vă rog.
1: Cum e, doctor, e grav?
0: Nu veniți lângă mine, destul. În urma unor

0: Este cu pacientul meu, așa. Se observă că are urme ușor de pescuit o memoria citism.
1: Vai de mine!
2: Nu știu, mamă!
1: Taci tu sau ce spune doctorul? Da. Și cum se tratează pescuit memoria citismul ăsta?
0: Până sâmbătă, în fiecare zi va trebui să înghită câte o pasilă, una roșie și una albă.
1: Una roșie, și pe care o ia mai întâi, pe aia roșie sau pe aia albă?
0: Dimineața, înainte de micul dejun, aia roșie și seara, după cine, o ia pe cea albă.
1: Așa, da. O clipă să-mi notez că dacă e să mă bazez pe memoria lui Tase...
2: Nu știu, mamă.
1: Și... Taci din gură. Deci, dimineața, bulina roșie,
0: seara după cine?
1: Iar seara, cea albă.
0: Da, puțin albă, așa. Da. Iar sâmbătă și duminică, eu fiind de gardă, o să stea sub supravegherea mea.
1: Și a mea, și a mea, doctore, că vin cu el, că doar nu o să-l las singur.
2: Nu pricep, mamă.
1: Ce să pricep? Ei, a spus pricep. No. N-a mai spus, nu știu, mamă, doctore, doctore, și revine, doctore.
0: Da, încetul cu încetul își va reveni. Trebuie să avem răbdare, multă răbdare. În asta sâmbătă și duminică, stați acasă, în asta stați. Păi, și eu mă ocup de el. Trebuie să-i fac 3 ședințe de cleanoterapie, știu, cu perfuzii și ce mai fi, o fi, nevoie. În asta, în schimb, se pregătește o mâncare bună. Tratamentul acesta îți creează o poftă nebună de mâncare. Știți, și
1: atunci, da, da, îi fac sărmăluțe cu mămăliguță, că îi plac lui tesica al meu la nebunie. Așa e tesica.
2: Așa e, mamă.
0: Nu știu, mamă.
2: Așa e, mamă, că nu știu, mamă.
1: Așa e, tesica. Hai acasă, hai acasă să-ți iei pobițele, tesica. Vă mulțumim, doctor. Sunteți un om de mare omenie.
0: La revedere, pe sâmbătă, tesica. Cleanoterapia și știu că o perfuzie te așteaptă. Fii atentă.
1: Săracul Tase, câte o să mai pătimească el sâmbătă și duminică cu tratamentul ăsta?
2: Nu știu, mamă.
1: Ăsta e norocul tău, că nu știi ce te așteaptă.
2: Știu, mamă, somnofelie.
1: Te adoarme, mamă, te adoarme. Dar poate-ți revii.
2: Nu.

0: E, da, e plăcut la pescuit, da. Nimic nu se poate compara cu vânătoare. Da, ce delicii, ce satisfacții.
1: Da, dacă tot mergi la vânătoare și ai câine, de ce nu-l iei cu tine?
0: Îmi sperie vânatul. Mas, Bubi, Bubi, mas. Vezi ce ți-am spus?

0: dumneavoastră mușcă?
1: Din când în când și nu din orice.
0: Când și din ce?
1: Când nu doarme și din picior.
2: Bună, excelentă glumă.
3: A, ți-a plăcut?
2: Da, chiar foarte mult. De mult n-am mai auzit una așa de bună.
3: Vezi, vezi, s-a simțit imediat că a fost...
4: Umor?
5: Primă audiție.

0: Scenariu fantezie pe texte de comedie,
1: semnate de Emil Schein. Au colaborat
0: Lucian Bureriu și Rodica Ruja Denile.
2: Chiar și la o asemenea premieră nu au fost la prima audiție
1: Mihai Fotino,
0: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Cornel Vulpe,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Ștefan Bănică,
1: George Voicu,
0: Naele Zărescu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Paula Rădulescu,
1: Mihai Stoienescu.
2: Melodii în prima.
3: De câte ori ascult tango-ul de demult.
2: A doua.
3: And every time I hear the tango of my youth.
2: A treia.
3: De câte ori ascult tango-ul de demult.
2: Și așa mai departe audiție.
1: Ion Barta.

0: De ce cântați la pian cu mânușile pe mâini?
1: Știți, nu vreau să-mi deranjez vecinii.
2: Vrem, nu vrem, a trebuit să suportăm efectele regiei tehnico-muzicale.
3: Romeo Chelaru.

0: Și să mai rețineți că soțul noastră are nevoie de multă, multă liniște.
1: Înainte sau după masă, doctore?
2: A încercat să fie liniștit redactorul
3: Manole Pavel Dan.
4: Dragă, zău, lasă!
5: Am înțeles, nu prea ți-a plăcut emisiunea asta. Nu-i nimic, dragă, săptămâna viitoare o să ascultăm o altă emisiune de divertisment. Am auzit că pregătesc o nouă premieră, în prima audiție.
4: Auzi, scumpule, de ce vrei tu să-mi strici și sâmbăta viitoare?

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: 0 3 1.
1: Alo, informații 031.
0: Vă rog, ce număr de telefon are baza de agrement?
1: Pentru întreprinderi și instituții, format 030.
0: Mulțumesc, scuzați. 0 3 0.
1: Alo, informații 030.
0: Alo, vă rog, ce număr de telefon are baza de agrement?
1: Da, un moment, vă rog. 002147.
0: Mulțumesc. Alo.
1: Alo.
0: Apropo, dar n-am vorbit tot cu dumneavoastră și acum câteva clipe?
1: Ba da, ating și locul colegei mele de la 031.
0: Alo, baza de agrement?
2: În persoană.
0: Programul dumneavoastră a rămas neschimbat?
2: Nu, din cauza unor lucrări de amenajare, joia tineretului de marți va avea loc sâmbătă.
0: Ah, sâmbătă. Mulțumesc.
3: Poate sâmbătă la 6 când iar tot aici.
4: Așadar, fiecare, de la mic până la mare, va fi urgent.
5: Prezent.
6: Prezent.
7: Prezent.
8: Prezent.
9: La baza de agrement.
4: Propuneri pentru timpul dumneavoastră liber, sugerate de Dan Ursuleanu și Alexandru Niță.
10: Auzi, colega scenarist?
11: Da, colega scenarist.
10: Pe mine m-a convins soția să ne luăm televizor.
11: Oh, mare noroc ai. A mea mă târăște în fiecare seară, când la teatru, când la cinema.
4: Agremente umoristice asigurate de Alexandru Vilan, Gheorghe Bunescu și Florin Burcin.
12: Hai, brisnie batida sinaia.
13: Pe mine mă fluierați? Pe mine? Așteptați să auziți soprana.
9: Voci de toate culorile
4: și orchestre cu toate viorile,
10: programate de
4: Ion Barta. Maestru cu sonorizările și ilustrația,
9: Mihai Roman.
10: Prezent la baza de agrement.
9: O fi baza de agrement, dar tot actorii sunt de bază.
14: Ștefan Mihăilescu Brăila,
4: Rodica Tapalagă,
14: Tamara Buciuceanu,
4: Mircea Șeptilit,
14: Horia Șerbănescu,
4: Virgil Ogășanu,
14: Cornel Vulpe,
4: Constantin Băltărețu,
14: Alexandru Arșinel,
4: Janin Stavarache,
14: George Oprina,
4: Paula Rădulescu,
14: George Voicu,
4: Dana Toma,
14: Nicolae Crișu,
4: Mihai Stoienescu
14: și Dem Rădulescu.
15: Bazinul nostru de agrement cu valuri artificiale vă așteaptă.
4: Acesta a fost un val natural.
16: Regizorul artistic Val Moldovean.
17: Poftiți, vă rog, poftiți, intrați cu toți în baza noastră de agrement. Bine ați venit, stimați oaspeți. Aici vă veți simți ca acasă.
9: Sper că nu, doar am venit să mă recreez.

0: Nu e așa că orchestra sună bine?
1: Poftim?
0: Nu e așa că orchestra sună bine?
1: Vorbește mai tare, te rog.
0: Orchestra nu e așa că sună bine?
1: Nu înțeleg ce spui, orchestra cântă prea tare.
2: Întotdeauna de pe scenă când încep eu să cânt.
3: Ca să nu creadă cumva publicul că eu te bat cu bagheta.

0: O metodă sigură de a eterniza clipele minunate petrecute la baza noastră de agrement?
1: Automatul foto?
0: La minut!
2: Automatul foto la minut e chiar așa de prompt cum se spune?
1: Chiar mai prompt! În nici 10 secunde iese din el un cartonaș pe care scrie: pozele sunt gata peste o săptămână. Zimiți, vă rog!
3: Mona Lisa, Mona Lisa, fată dragă.
4: E nu chiar așa! Nu mișcați, nu mișcați!
5: Vă mulțumesc!
2: Ai văzut? Tânăra aceea de pe alee mi-a zâmbit.
1: Da, și eu când te-am văzut prima oară, abia mi-am putut stăpâni râsul.

0: veniți des să vă distrați aici?
1: Nu, eu mă hotărăsc greu să ies seara din casă.
0: De ce?
1: Întâi trebuie să am un motiv ca să ies, apoi trebuie să găsesc un motiv ca să nu iau și pe nevastă mea cu mine.

0: Se poate...
1: Intră, intră, Pandele, intră. Nu știi doar că la directorul bazii de agrement se intră fără prea multe fasoane. Ce te aduci?
0: Ce aduc, vreți să spuneți?
1: Da, chiar că văd că ai în mână ceva învelit în ziar.
0: Știți, despre obiectul acesta e vorba.
1: Parcă ar fi o sticlă, Pandele. Pandele, știi că nu-i voie cu sticle în orele de servici.
0: Da, de unde? Nu e sticlă, e un popic.
1: Un popic?
0: Un popic.
1: Păi ce cauți cu popicul la mine?
0: L-am adus înapoi. Vă rog să mă criticați, vă rog să mă sancționați, dar să țineți cont că am vins partea cea mai bună din om, din mine, adică...
1: Pandele, Pandele, nu înțeleg o iotă din ce vorbești. Ce e cu popicul?
0: Mi-e rușine să mărturisesc, dar acum 2 săptămâni, acesta e adevărul, l-am sustras din baza noastră de agrement.
1: L-ai sustras?
0: L-am furat, tot aia e. M-am simțit tentat să-l iau și să complectez cu el un joc de popice al lui fiul meu, că pierduse un popic. Inimă slabă de tată.
1: E, cum ai făcut tu una ca asta?
0: Am făcut-o, dar de 2 săptămâni nu pot să dorm. Mă chinui, mă frământ. Aud o voce interioară care îmi spune: Pandele, cum ai putut să lași sutele de vizitatori ai bazei cu popicele descompletate? Să le strici jocul pentru individualismul tău meschin. Ia-le tu pe toate, nesățiosule. N-am mai putut suporta vocea severă a conștiinții și iată popicul. L-am adus înapoi. Sunt gata să suport consecințele faptei mele. Judecați-mă, condamnați-mă, doar
1: și... Pandele, nici așa să nu. Băiatule, ai greșit, ai greșit. Toți greșim. Tu însă ți-ai reparat greșeala, ceea ce se întâmplă mai rar.
0: M-am străduit.
1: Bine, uite, îl chem la mine pe Grigore, magazionerul. Îi predai popicul și gata, am șters cu bunete.
0: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc.
2: M-ați chemat?
1: Da, Grigore. Uite, Pandele a luat din greșeală acum 2 săptămâni unul din popicele noastre. Probabil că ai constatat lipsa din gestiune, nu?
2: Lipsă la mine în gestiune? Nu există.
1: Liniștit, l-a adus, uite, l-a adus acum înapoi.
2: Pandele e un mincinos. Am acte că gestiunea e completă, după cum am declarat și la ședința de alaltă.
0: Mă, Grigore, e popicul nostru. Îl punem la loc și gata.
2: Adică ce vrei să insinuezi tu? Că am valuri în magazie, că n-am avut grijă.
1: Grigore, calmează-te, n-a vrut să insinueze nimic. Am vins partea bună din
2: Adică la noi e dezordine și lipsă de vigilență.
0: N-am spus asta.
2: N-ai spus, da, ai vrut să arunci o lumină neplăcută asupra colectivului nostru de muncă. Să strecori un popic troian în baza noastră de agrement.
1: Uite ce e, m-am săturat de atâta tematură pentru un popic, pentru nimic. Hai, duceți-vă la treburile voastre și lăsați-mă.
0: Cu tot circul ăsta, îți jur că eu am sustras popicul.
2: Am văzut că lipsește unul și a trebuit să iau un popic de la Fimiu și să-l aduc în magazin.
0: Și atunci?
2: Păi atunci nu-ți dai seama? Păi ce, era să mă las așa săpat la director din cauza mustrărilor tare de cuget. Să mă încurc în acte contabile. Popicul încoace că plânge Fimiu după el.

0: Împotriva calviției vă recomand această soluție. Este pur și simplu miraculoasă. Face să crească părul până și pe o bilă de popice.
1: Vă cred, dar nu deranjează în timpul jocului.

0: vârstnici
1: și copii și pe lac se face
0: schi.
1: Ai învățat principiile schiului naut?
0: Da, iubito, le știu ca pe apă.
2: Aici închiriați schiuri nautice?
3: Oricând. Doriți?
2: Doresc. Și o pereche de bocanci, vă rog.
4: Cei ce schi nautic fac folosesc pantofi?
2: De lac.
3: Ai auzit? Mitică era pe lac cu un papuc zburător și s-a răsturnat.
5: Nu mă miră, și acasă la el e tot sub

0: ocazie de agrement pot asista la o extraordinară demonstrație de karate do.
1: Vai, dragă, dar ce te-a apucat? De ce țipi așa la mine?
2: Nu țip, tu mă concentrezi pentru exercițiile de karate.
1: Tu și karate? Hai că mă faci să râd.
2: E ceva extrem de util în orice gospodărie.
1: Așa ca mixerul?
2: Nu, dragă, mult mai util. Unde mai pui că e și foarte la modă.
1: Zău, eu nu scos să vezi. Eu habar n-aveam.
2: Tu ai fost mereu în urmă cu noutățile.
1: Da, și la ce folosești tu?
2: La spart nuci. Pui o nucă pe masă și... Buf, nu buf, mă. Scurt și sec, așa, pac. Izbești nuca exact cu muchia palmii și ea...
1: Crapă!
2: Nu, la început nu crapă, sare.
1: Aha, înțeleg. Dacă o mai găsești, reiei figura. Dacă nu, pui altă nucă pe masă și...
2: Poc. Nu așa tare, dragă, că spargi masă. Scopul acțiunii este să pisezi doar nuca. Mai ușor așa și e... Pac! Înțelegi?
1: Și pe urmă alege miezul de coș.
2: Nu mai e nevoie. Dacă îți concentrezi întreaga forță în lovitură, coșele devin ca o pastă și sunt excelente în chec.
1: Și când n-ai nuci, cum exersezi?
2: Bat șnițelele, covare, ce se nimerește. Hai, hai, și gata.
1: Scuți praful din șnițele.
2: Și frăzezezi covare, adică invers. Asta, nu m-am încurcat.
1: Zici că pare foarte folositor karate ăsta al tău. Ai putea face și supe pasate.
2: Știi că ai dreptul ceva. Uite, la asta nu am gândit, dragă. În schimb, ieri când mi s-a înțepenit ușa de la balcon, o singură lovitură a fost de ajuns.
1: S-a deschis.
2: Nu de la clansă, de dincolo, din balavale. Dar totuși s-a deschis.
1: Ai ceva forță, nu glumă.
2: Tehnica e totul, dragă, cum de lovitura. Și pac, scurt și sec. Poți sparge un vrap de farfurii cât ai clipit din ochi.
1: Asta pot și eu, dar mai simplu, le scap pe jos.
2: Păi nu e același lucru.
1: Mă rog, fiecare cu tehnica lui. Cu e bați?
2: Am încercat, dar nu rezistă. Se îndoaie imediat când dau cu palma.
1: Ce vrei, dragă, material slab, fier.
2: Mă scuz o clipă, da.
1: Da, te rog.
2: Alo? Tu ești, mișule? Cum? Aha, ai ședință. Și ajunge acasă târziu, da? Când?
3: După 11 seara, da. Mișulică, m-auzi?
2: Hello! Ce pac?
1: Da, bine. Pa.
3: Pa, pa, nu pac.
1: Ce-a zis tu?
4: Că vine acasă în maximum 10 minute.
1: Ai dreptate. Pare să fie ceva foarte modern karate ăsta. Unde spuneai că se dau lecții?

0: Ce fac?
1: Soția nu are nimic împotriva preocupărilor tale de timp liber?
2: Nu, cât uși de puțin.
1: Bravo! Și ce hobby-uri ai?
2: Spălatul rufelor și bătutul covoarelor.

0: Așa, barca dumneavoastră, vă rog, o aveți până la 5:30.
1: Da, da, din păcate mi-am uitat ceasul acasă. Mă tem să nu depășesc ora de plimbare pentru care am plătit.
0: Nici o grijă, barca e găurită și nici nu poate pluti mai mult de o oră.
2: Iubitule, iubitule, barca se umple de apă.
3: Calmează-te, rămâne destul apă ca să avem pe ce naviga până la mal.
2: Fără mult ceremonial,
0: îndrăsniți cu toți
4: la balul de sâmbătă seara. Cu cine mi-e drag voi dansa.
2: Sper că vei dansa și cu mine, tănăsoiu.
5: Negreșit. La urma urmei, n-am venit la bal numai pentru plăcerea mea egoistă.

0: Viață. Alo?
1: Alo?
0: Baza de agrement?
1: Da, vă rog.
0: Sunteți bun să-l chemați la telefon pe soțul meu? Trebuie să fie undeva la dans. Îl aștept acasă de 3 ore.
1: Vă rog să-mi spuneți, soțul meu ăsta are ceva semne particulare? Aici e lume multă.
0: N-are, dar o să aibă.

0: Nu n-am nevoie să mă duc la nicio bază de agrement. Rămân frumos la domiciliu cu nevastă mea și privim la televizor. Mai ales ca se dă și serial. Cine o fi?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, pe cine căutați?
1: Pe dumneavoastră sunteți voi doi, nu?
0: Da, eu sunt. În ce problemă?
1: Scuzați-mă, aveți televizor?
0: Da, de ce?
1: Cu ecranul mare?
0: Diagonala 68 de centimetri.
1: Perfect, poate știți, aș vrea să vă rog...
0: Poftim.
1: Dacă în camera dumneavoastră s-ar găsi un loc șor și pentru mine. Nu ocup un loc, uitați-vă, am doar 63 de kilograme.
0: Nu înțeleg, ce loc?
1: Un loc, un loc, să văd și eu la dumneavoastră serialul.
0: Getuțo, Getuțo,
2: da?
0: Vino cu a, vino repede.
2: Ce, dragă?
0: E unul afară care vrea să vadă serialul la noi.
2: Îl cunoști?
0: Nu l-am văzut în viața mea.
2: Cu un om străin?
0: Păi, dragă, eu ți-am spus ce vrea, n-am zis să-l și primim. Stai să mai vedem ce vrea.
1: Nu vă faceți probleme, să știți că sunt un om pașnic. Nu vă fac niciun fel de stricăciuni sau neajunsuri. Nu pierdeți nimic, televizorul oricum merge cu sau fără mine, nu?
2: Mie și lui bărbatul meu ne place să ne uităm la televizor singuri, în doi.
1: Cui nu-i place așa, musafirul nepoftit este totdeauna nedorit, nu?
0: Vezi chiar dumneata o spui.
1: Un om străin poate aduce noroi în casă, nu? Pe tel, bro.
0: Și noi suntem maniaci ai curățenii.
1: Și unde mai pui că s-ar putea să și fumeze mahorca ordinară.
0: Iar noi suntem nefumători.
1: Tocmai ce, la dumneavoastră hotel,
0: ai să plus că nu ne-am mai simțit la largul nostru, în propria noastră casă.
1: Vedeți, vedeți.
0: Păi la revedere.
1: Stai să discutăm așa, ca între oameni. Dumneavoastră aveți televizor, da? Eu n-am. Și doresc să văd serialul. Observați că nu vă rog să schimbați canalul, nici să dați sunetul mai tare. Accept cum s-o nimerit.
0: Ei, nu, că asta e culmea.
2: Bine, dar nici nu vă cunoaște.
1: Au fost ani de mult când chiar soțul dumneavoastră vă era complex străin și totuși ulterior v-ați...
0: Ei, nu, că ai un tupeu, nu-ți dai seama. Sun la o ușă străină, vii cu propuneri incalificabile, strigi după amiaza oamenilor, ce ești dumneata, cetățire, ce fel de om ești dumneata?
1: Sunt și eu un om, iertați-mă, sunt un om obișnuit.
0: Ce?
1: Doar că am și eu automobil și zilnic mă abordează tot felul de necunoscuți care fac autostopul.
0: Și ce are una cu asta?
1: Are, păi sigur că are. Înseamnă că necunoscuți au și ei drepturile lor, nu?
0: Bine, omule, dar ăla e autostop? Aici e o altă situație.
1: Nu, e aceea situație.
0: Nu e o casă.
1: Ei n-au mașină, eu n-am televizor. Dați-mi voie să fac și eu telestopul în apartamentul dumneavoastră.

0: Ce mare e lacul! Atât de multă apă n-am văzut în viața mea!
1: Da, și când te gândești că tot ceea ce vezi nu e decât vârful ei.

0: cu pânze.
1: Cum zici tu, iubito?
0: Vreau să fie una cu pânze de Gauguin. Vreau să mă și cultiv.
2: Pânza mărcine, toată în zbor.
0: Ce minunată plimbare ți-o oferă Iola.
1: Da.
0: Uite acolo și un delfin.
1: Da.
0: Oare în ce stil o fi notând?
1: În stil fluture.
3: Nu mai ești flutura,

0: Lume, lume! Participați la tragerea extraordinară a tombolei noastre! Mari premii în obiecte! Ocazie unică!
1: Și chiar așa? Ocazie unică?
0: Chiar așa! Avem un singur bilet câștigător!
2: Dați-mi, vă rog, și mie două bilete!
3: Grigore, eu nu înțeleg de ce cumperi tu două bilete dacă unul singur e câștigător.
4: I don't know what I'm gonna do.
5: Luați bilete, luați bilete la tombola extraordinară! Dumneavoastră, la care bilet v-ați hotărât?
6: Știu și eu, încă e zi.
0: Pe cel din dreapta mesei.
6: Ia stai, stai! Dar tu cine ești să-mi dictezi mie ce să fac?
0: Sunt vocea ta interioară.
6: Ia, te rog, nu te amesteca. Și care ziceai să-l iau?
0: Pe cel din dreapta.
6: Ăsta?
0: Și mai la dreapta.
6: Ăsta?
0: Da, ia-l.
6: Poftim, l-am luat.
0: Plătește-l.
6: Poftim, l-am plătit.
0: Despăturește-l.
6: Îl despăturesc.
0: Citește-l.
6: Poftim, îl ce... Păi ce-i asta?
0: Necâștigător. Ai pierdut.
7: Extraordinar, marele premiu l-am câștigat eu. Un autoturism, ura!
2: Și cum a reacționat nevastă ta?
7: Pur și simplu a amuțit.
2: Cerule, câte noroace pe capul tău.
8: Vizitați, intrând pe poartă,
9: galeriile de artă, galeriile de artă.
2: Liniște, vai, vă rog, vă rog. Arta e un templu, nu un stadion.
3: Săptămâna trecută soțul meu a desenat un panou, iar astăzi lucrarea lui a și fost expusă la galeria de pictură.
8: Ce vorbești tu? În ulei? În tempera?
3: În vopsea obișnuită cu care a pictat inscripția, nu atingeți tablourile.
10: Aga, asta mai e artă? Atunci eu sunt un prost.
11: Să știți că e artă.

0: Mitică dragă,
1: poftiți.
0: E adevărat ce se spune despre tine?
1: Nu vă luați după ce zice lumea.
0: Nu fi modest, băiatule. Am auzit că tu ghicești în scris.
1: Nu, eu nu ghicesc nimic. Asta e o știință cu metode precise.
0: Scrisologie.
1: Grafologie. Da, eu venisem să vă rog să-mi aprobați cumpărarea 10 șahuri. Jocuri de șah,
0: da,
1: pentru
0: da.
1: Baza noastră de agrement.
0: Jocuri de șah,
1: da.
0: Nu se aprobă. Nu se aprobă, nu. Lasă asta. Cum zici tu că e cu știința asta a ta?
1: Păi, după caracterul scrisului cuiva, se poate studia personalitatea, temperamentul, psihologia celui în cauză.
0: Stai, da. Și despre mine, cam ce ai putea tu să descoperi, ia zi.
1: Păi nimica, doar dacă vă analizez scrisul.
0: Așa? Păi dar stai jos, mă, stai jos, mitică, băi, atunci stai jos. Uite, mă, o să-ți scriu eu ceva pe hârtia asta.
1: Așa?
0: Și tu îmi spui ce caracter am eu.
1: Mă rog, dacă doriți dumneavoastră.
0: Păi doresc, sigur că da. Cam ce să-ți scriu eu aici?
1: Două cuvinte, mi-ajung.
0: Să zicem, de exemplu...
1: Un moment să fie două cuvinte logice.
0: Da, bine, bine, de exemplu...
1: Și să nu fie niște cuvinte care ar putea jigni. Fiți atent.
0: Asta e bună, de unde să știu eu dacă jigne sau nu? Pe fiecare om îl poți jigni cu alt cuvânt.
1: Și v-aș mai recomanda să nu cumva să alegeți cuvinte care nu se pot traduce.
0: Da, să încerc, sigur.
1: Da.
0: Așadar...
1: Și să nu fie cuvinte banale sau prea tocite de repetare abuzivă.
0: Aha, da, ceva în genul... Acum toate mi se par banale.
1: Avem un fond lexical bogat, se poate trăi foarte bine și cu jumătate din cuvinte.
0: Da, bine, sigur că da. N-ar merge cumva...
1: Feriți-vă de arhaisme.
0: Deci nici ele...
1: Nici interjecții. Sunt cuvinte care nu exprimă niciodată profunzimea unei idei.
0: Stai așa, ce ai zice
1: și
0: de...
1: Și trebuie să fie ceva simplu, fluent, firesc...
0: Păi știu și eu, mă, băiatule, mă, sunt atâtea cuvinte pe care aș putea să le scriu, dar cu atâtea opremi...
1: Să nu vă mire, eu am suficientă experiență în grafologie și tocmai de aceea aș putea să vă ajut în alegerea unor cuvinte potrivite. Sunteți de acord?
0: Da, sigur, de acord.
1: Admirabil, splendid, acestea sunt cuvintele. Treceți-le repede pe hârtie.
0: Ca să vezi ce simplu era. Cum ai spus tu, de acord.
1: Da,
0: stai așa să scriu aici. De acord.
1: Așa, ați scris?
0: Da. Ia să vedem acum ce rezultă din asta. Hai că mor de curiozitate.
1: Rezultă că sunteți o fire hotărâtă.
0: Hotărâtă.
1: A spus cu curaj rezoluția pe cererea mea de a se cumpăra 10 șahuri pentru baza noastră de agrement.
0: Stai, păi, tu nici n-ai scris cererea.
1: Nici o grijă, o adaug eu pe hârtie, să trăiți.

0: bind mich um den Verstand.
1: Avem 10 mese la care încap cei ce joacă piese la un joc de cap.
2: Șah.
3: Ți-am luat 4 pioni, o tură și calul. Mi-ai luat 4 pioni, altă tură și nebunul. Eh, accepți remiza?
4: Remiză, 1-0 pentru mine.
3: Vrei să spui egalitate?
4: Nu, nu, nu, eu câștig întotdeauna la remiză. Sunt de meserie ospătar.
5: Felicitări! Jucați foarte bine șah. Cum se explică?
6: Am o memorie grozavă. Știu pe din afară engleza, franceza, germana și algebra.
5: E, bravo! Cum se spune bună ziua în algebră?
7: Goodbye, my love!
8: Ce faci, dumneata, pescuiește aici, în bazinul olimpic de not?
9: Mă, știți că eu n-am prins un pește în viața mea, așa că mi-e egal unde pescuiesc.
5: Dar unde e soțul tău, dragă? Nu-l mai văd!
10: Uite acolo, pe malul locului, tocmai prinde un pește.
5: Ha! Ce nostim! În lac se vede invers! În lac se vede invers. Invers.

0: oază de liniște în baza noastră de agrement. Sala de lectură. Se pot face audiții muzicale. La cască.
1: Ce carte răsfoiți acolo?
2: Un atlas geografic.
1: A, vă place geografia?
2: Enorm.
1: Puteți să-mi spuneți și mie cam pe unde vin insulele Moluce?
2: La pagina 73.
1: Aș putea asculta și eu un disc la cască?
2: Sigur că da, ce preferați?
1: Un disc cu un concerto grosso.
2: Aha, avem, un moment. Iată-l.
1: Da, ăsta e un disc cu un concerto grosso?
2: Da.
1: Așa subțire.
3: Piesă adusă de Fan Teatrul Radiofonic.
4: Mic Junoile, voi, dar ai mai slăbit, măi băiatule. Ia spune tu aici la baza de agrement aici.
5: Da, mă, Vasilescule, după ședința aia dură de ieri simțeam nevoia de relaxare.
4: Ca și mine, când mă gândesc ce fi

0: Ușor, dragă. Uite aici pe terasă o masă liberă. Nu vrei tu să stăm?
1: Pentru ce să stăm?
0: Am chef de o cafea cu filtru.
1: Să n-aud. Mi-ai promis că te lași de fumat.
2: De fumat mor voi lăsa. Mentosan îl voi consuma.
3: M-am lăsat în sfârșit de fumat. Imaginează-ți, cum aprindeam o țigare, mă usturau buzele.
4: Înțeleg foarte bine, și nevastă mea mi-a interzis la fel de categoric să mai azvârlu banii pe țigări.

0: Mitică, ăia doi în alb, ce joacă?
1: Tenis de câmp.
0: De câmp? Aici la munte?
2: De unde vii?
3: Am asistat la o partidă de tenis.
2: Și de ce ești murdar de zgură pe haină?
3: A, aici? Am primit un serviciu puternic pe revers.

0: Videoteca bazei noastre de agrement vă prezintă o videocasetă cu un meci de fotbal american.
1: Pentru amănunte în legătură cu acest sport mai puțin cunoscut, vă punem la dispoziție un foileton al pamfletarului american Art Buchholz. Nu-i deloc un joc.
2: Dacă m-ar întreba cineva ce mă enervează mai mult, aș răspunde prezența musafirilor neinițiați în fotbalul american atunci când se transmite la televizor un meci de campionat. Mi-am dat seama de acest lucru săptămâna trecută când m-am trezit în casă cu o familie din Londra.
3: Acum, cine cu cine joacă acum?
2: A, pieile roșii din Dallas contra panterelor albastre din Connecticut.
4: Și cine sunt panterele?
2: Ei, cei albaștri.
3: Țineți cu ele, desigur.
2: Nu, eu țin cu cei din Dallas. Aha. Doar ne găsim la Dallas, nu?
5: Stați o clipă să-mi consult agenda, dacă e joi.
2: Da.
5: Suntem la Dallas. Da, aveți dreptate, azi e joi.
4: Eu îmi închipui că e o partidă ieșită din comun.
2: Nu, dar de unde? Până acum jocul e cât se poate de liniștit.
4: Ia priviți ce bestie! Și-a bruscat adversarul de la arunca 5
2: metri. Nu e deloc bestie, e un jucător foarte bun.
5: Să iertați-mă, dar vreți să spuneți că un jucător cu cât scoate mai mulți adversari afară de pe teren e mai bun?
2: Nu, n-am afirmat eu așa ceva.
5: N-ați afirmat, dar pentru ce capătă jucătorul mai multe puncte? Pentru piedica la picior, pentru trântirea unui jucător din echipa adversă sau...
2: Nu, acestea nu sunt scopul principal al jocului, ci efecte secundare. Faulul nu aduce puncte, ci este sancționat.
5: În ce fel?
2: Echipa jucătorului punctat reia jocul cu 16 metri mai aproape de poarta adversă.
4: Vreți să spuneți că prețul unui picior rupt este egal cu câștigarea 16 metri?
2: Normal. E cum să pedepsim altfel?
4: Eu cred că în bătrâna noastră Anglie un asemenea huligan n-ar scăpa fără câteva luni de închisoare.
2: Dar aceasta nu-i decât un joc, doamnă, un joc sportiv. Jucătorii sunt obligați să rupă din când în când picioarele adversarilor, nu? Tocmai în asta constă farmecul jocului american.
6: N-am observat să-i fi rupt ceva cuiva. Atunci de ce au întrerupt jocul? Uite că l-au întrerupt.
2: Unul dintre ei a oprit cu mâna un jucător al echipei noastre. Pentru asta ni s-a acordat 11 metri.
4: Cum? Pentru un picior rupt se dă o sancțiune mai mică?
2: Exact. În fotbalul american, oprirea cu mâna adversarului este un faul grosolan.
6: Uite, ați observat,
2: Ce s-o
6: unul din jucători a tras un punct portarului drept în nasă.
2: Bine, dar e o tactică obișnuită ca să-l amețească înaintea loviturii de la 11 metri.
5: E permis așa ceva?
2: Nu e permis. Probabil că arbitru n-a văzut infracțiunea.
4: Dacă l-ar fi văzut, l-ar fi dat imediat afară pe adversar.
2: Dar de unde, doamne? Cum să elimine un jucător pentru o asemenea bagatelă? Asta ar însemna moartea fotbalului american, care constă în faulturi ce nu bat la ochi. Fotbalul ăla englezesc va defolta.

0: apostrofează toți pe spectatorul acela de la tribuna a doua?
1: Pentru că a aruncat cu o sticlă de Pepsi în arbitru.
0: Păi nu l-a nimerit.
1: Tocmai de aceea.
2: Ce de vânătăi aveți pe picioare? Ați jucat fotbal?
1: Nu, Remi cu pietre. De câte ori nu e ales la timp, nevastă mea îmi face semn pe sumă.

0: Când v-ați încălzit cu totul,
1: practicați aici
2: notul.
1: Și eu am contribuit la construirea acestei splendide piscine. Cum? Am adus o găleată de apă.
0: Mi se pare mie sau soțul tău s-a urcat acolo sus?
3: Da, se pregătește să sară în bazin de la trambulin.
0: Păi în bazin nu e apă.
3: Dacă era apă, nu lăsam să sară. Habar n-are să noate.
1: În baza asta uriașă de agrement există și un bufet, ceva?
4: Există, la doua alee pe dreapta.
1: Se poate servi și ceva cald?
4: Da, oranjadă.
1: Ce-i asta, oranjadă sau citronadă? Are gust de terebentină.
5: Dacă are gust de terebentină, atunci e sigur oranjadă. Citronada noastră are gust de săpun.
6: Ei, te-ai simțit bine azi, iubito?
0: Ce să zic, cu cărușorul după noi în baza de agrement. Dă copilului Suzeta, ia-i Suzeta, leagă-l, ba odată l-am și schimbat.
6: Totuși te-am dus la o mulțime de distracții. Uite, de exemplu, la baraca de tir.
0: Da, tu trăgeai și eu îți încărcam pușca.
6: Păi ce-ai fi vrut, mamă de copil și cu pușca la, poate pune copilul la ochi, îl încărcam eu.
0: Da, de copil să dea în lanțuri, asta merge, nu?
6: Da, pentru tine am făcut-o, scumpa mea. Ca să mai ai și tu 3 minute de odihnă.
0: Odihnă în picioare și în îmbulzeala aia de s-a speriat și copilul.
6: În schimb, când eu m-am jucat la flipere, ai găsit un scaun și ai stat jos.
0: Păi da, că mi s-au tăiat picioarele.
6: Păi uite, când m-am dat în leagă, n-am cheltuit niciun leu.
0: Nu, dar pe mine nu mai lăsați să mă dau în leagă.
6: Te-am lăsat să lege în căruciorul copilului, ceea ce e cam același lucru.
0: M-ai lăsat, sigur, m-ai lăsat. Mereu ți-ai văzut de distracție și m-ai lăsat. Și când am reparat roata de la căruț, m-ai lăsat să mă chinuiesc singură cu cheia de 16.
6: Ingrato, uiți că ți-am ținut umbrela să nu te bată soarele. Și ce soare puternic era!
0: Dar când am zis să intrăm în expoziția de tablouri la umbră, tu nu? Că să mergem pe terasă la ping-pong în plin soare!
6: Și nu ți-a plăcut să vezi ce tip sportiv e soțul tău?
0: Pe care l-au bătut toți la zero! Noroc, asta m-a mai răcorit și pe mine.
6: Ei, lasă, că te-ai mai răcorit tu și la cofetărie. Ți-am dat o oranjadă.
0: În vreme ce tu ai mâncat două prăjituri cu frișcă și pe mine nu m-ai lăsat să mănânc niciuna.
6: Din grijă pentru tine, dragostea mea, frișca nu era proaspătă.
0: Și la labirint? Te-am așteptat afară până când te-ai învrednicit să găsești ieșirea.
6: E o dovadă de iubire și de atașament din partea mea. Dacă n-aș fi știut că familia mea e singură afară, n-aș fi avut tăria morală să scap din labirintul ăla blestemat.
3: Ce spui, oricum te-ai distrat bine înăuntru.
6: Ascultă, de ce ești ingrată?
0: Ia lasă.
6: Nu te-am lăsat să te uiți la oglinzile care strâmbă.
0: Păi da, asta da. Când mă uit și eu într-o oglindă normală, întotdeauna îmi spui: hai, dragă, mai repede, ce te tot admiri?
6: Păi da, și nu ți-am spus eu să lași copilul la sol cu orice risc și să facem un tur în roata mare amândoi?
0: De frică! Mureai de frică să te urci în drăcia aia singur.
6: Și când am ajuns sus, sus de tot, nu tot eu am fost cel care ți-am șoptit la ureche.
0: Ce?
6: Scumpa mea, poate că azi am greșit față de tine, dar să știi, când ajungem jos, nu te mai las să te chinui cu căruciorul, îl duc eu.
0: E da, asta da, recunosc că ai fost și tu odată cavaler.
6: Păi vezi, am luat copilul și l-am împins singur până acasă.
0: Cred că s-a mirat și el. Cine-o fi nenea asta care mă plimbă? Ia zi, puișor, da. Te-ai mirat, nu-i așa? Da. Grigore.
6: Ce e?
0: Ăsta nu e copilul nostru. Ăsta e alt cărucior.
6: Taci. Taci să nu te audă cineva. Căruciorul pe care l-am luat e mult mai bun decât era al nostru. Nici acum nu ești mulțumită.

0: Just knock three times and whisper all that you and I were sent by Jove. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Zaraway.
1: Stimați oaspeți ai bazei noastre de agrement, vă anunțăm că din cauza căderii întunericului, anunțata proiecție de film în aer liber se amână pentru mâine dimineață. Vă rugăm să mai...

0: aflat cu toții?
1: Prezent!
2: Prezent!
3: Prezent!
4: Prezent!
5: La baza de agrement.
0: Propuneri pentru timpul dumneavoastră liber, sugerate de Dan Ursuleanu și Alexandru Niță.
6: Auzi, colega scenarist.
7: Aud, colega scenarist, da.
6: Dumneata, ce faci în timpul liber?
7: Plec în concediu.
6: Și te distrezi bine?
7: Da, de unde? Parcă aș fi la serviciu, același lucru.
6: Cum așa?
7: Stau toată ziua și nu fac nimic.
0: N-au stat, ci au colaborat cu agremente umoristice Alexandru Vilan, Gheorghe Bunescu și Florin Burcin.
8: Dumneata, asculți muzică în timp ce lucrezi la situații?
9: Dar nu lucrez, ascult numai.
0: A ascultat melodii în orele de serviciu?
10: Și le-a selecționat pentru dumneavoastră?
0: Redactorul muzical Ion Barta. Maestru cu sonorizările și ilustrația?
5: Mihai Roman.
0: Ca să vă deconecteze, au fost în priză actorii
10: Ștefan Mihăilescu Brăila,
0: Rodica Tapalagă,
10: Tamara Buciuceanu,
0: Mircea Șeptilit,
10: Horia Șerbănescu,
0: Mirgi Logășanu,
10: Cornel Vulpe,
0: Constantin Băltărețu,
10: Alexandru Arșinel,
0: Janin Stavarache,
10: George Oprina,
0: Paula Rădulescu,
10: George Voicu,
0: Dana Toma,
10: Nicolae Crișu,
0: Mihai Stoienescu
10: și Dem Rădulescu.
0: Nivelul regiei artistice a fost asigurat de Val Moldoveanu.
8: Ei, v-ați distrat la baza noastră de agrement?
9: Nu m-am distrat, sunt distrat. Am uitat la dumneavoastră o umbrelă, n-ați găsit-o?
8: Poate, ce culoare avea?
9: E indiferent, nu sunt pretențios la umbrele.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Maria Stuart de Friedrich Schiller. Traducere de Alexandru Filipide. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu.

0: Ce putezanță! Înapoi, stărpăliți! Aici sunt tainele reginei!
1: Chiar pe acestea le caut!
0: Sunt hârtii fără valoare, doar simple lucruri scrise la întâmplare să mai scurteze ceasurile triste ale închisorii.
2: Duhul rău lucrează tocmai când omul stă degeaba.
0: Sunt în franceză!
2: Cu atât mai rău! Sunt scrise, deci în limba ce-o vorbesc dușmanii Angliei.
0: Sunt niște ciorne, sunt numai niște ciorne de scrisori către regina Angliei.
2: Le iau și le predau pe toate. Dar aici ce strălucește? O diademă regală. E bătută în pietre scumpe, cu crinii Franței împletită. Pune-o și pe astradarii lângă celelalte.
3: Gata, sir.
0: Sir, fiți atât de bun și nu luați din viața noastră ultima podoabă.
2: Vi le păstrăm. La timpul cuvenit vi le vom da pe toate înapoi.
0: Ah, ce soartă este asta pentru ea, obișnuită cu dulceața vieții. Ea care a fost din leagăn chiar regină și a crescut la curtea Caterinii de Medici, în fast și în belșug. N-a fost destul, că i-ați luat puterea. Îi mai luați acum și aceste biete podoabe de nimic.
2: O viață de desfrâu se ispășește numai cu lipsuri și cu umilință.
0: În Anglia nu sunt judecători să judece.
2: Unde a greșit, acolo cuvine se să fie judecată.
0: Prea grele sunt lanțurile ei, prea strânse ca să greșească.
2: Totuși a putut din lanțurile acestea atât de grele să întindă brațul și să arunce torța războiului civil aici, în țară, și să înarmeze o șleachtă împotriva reginei noastre. N-a împins ea oare de aici chiar dintre acești pereți pe Raoul Parry și pe Babington la blestemata faptă îngrozitoare a regicidului? Aceste gratii au fost o piedică în calea ei atunci când a înșelat și a prins în mreje mărinimoasa inima lui Norfolk, jertfindu-i se cel mai ager cap al Angliei căzută sub securea călăului. Și acest cumplit exemplu, înfricoșata pe smintiții care se întrec să se arunce în abis de dragul ei, blestemată fie ziua în care prietenește țărmul mării noastre a salutat sosirea ei.
0: Prietenește Anglia pe ea. Nefericita care exilată venind să ceară ajutor și ocrotire de la ruda ei, din ziua în care a pus piciorul în țara asta s-a văzut captivă și a trebuit de atunci să-și petreacă anii cei mai frumoși și bune tinereți în închisoare.
2: A venit la noi în țară ca să ucide. Chiar poporul ei s-a ridicat zvârlind-o de pe tronul pe care îl pângărise cu o crimă îngrozitoare. Ea a venit aici ca să conspire, urzind mereu nenorociri, ea speră să cucerească toată țara.
0: Vă bateți joc, Sherpoli, și asprime i-a adăugat acum sarcasmul crut. Cum? Ea să uneltească toate acestea, ea, care-i îngropat aici de vie.
2: Nu sunt pe lume gratii în stare să ferească pe cineva de viclenia ei.
0: Regina mea, ne calcă în picioare. Cruzimea, tirania, se țin lanț și fiecare zi îngrămădește noi suferim și noi bat jocuri pe capul vostru încoronat.
4: Stai, Ana, liniștește-te. Spune, ce s-a mai întâmplat?
0: Priviți aici, au spart dulapul. Tot ce aveați în el, hârtiile și singura comoară pe care cu atâta osteneală o păstrase. Tot ce rămăsese din multele podoabe de la nuntă, din Franța, toate astea sunt în mâna lui.
4: Liniștită, Ana. Noi putem să fim tratate în chip josnic, dar să ne josească nu e în stare nimeni. Să... Ați luat un lucru cu deasila pe care tocmai vreau de bunăvoie să vi-l predau chiar astăzi. Printre acele hârtii se află și o scrisoare către regina Angliei. Vă rog să-mi dați cuvântul că o veți înmâna reginei, chiar ei, și nu vicleanului de Barley.
2: Mă voi gândi ce trebuie să fac.
4: Doresc să știți și ce cuprinde, sir. O rog să-mi hrăzească o favoare să mă întâlnesc și să vorbesc cu ea, căci până astăzi încă n-am văzut-o. Acum câteva vreme am fost chemată la judecată în fața unor oameni pe care nu-i socot egal cu mine și în care nu mă încred. Elisabeta e ruda mea, femeie ca și mine, de același rang. Deci numai ei, ca rudă, femeie și regină, aș putea să-i spun deschis pe față ce gândesc.
2: Da? De multe ori, milady, v-ați lăsat cu încredere destinele pe mâna unor bărbați care erau, desigur, mult mai nedemn de stima dumneavoastră.
4: Și-aș mai cere încă o favoare. Cer și un copist și un notar care să-mi scrie ultima dorință. Necazurile și tristețea închisorii în care îl încezesc de atâta vreme însurpă viața. Zilele nu sunt desigur numărate și socot că moartea mi-e aproape.
2: Foarte bine. Astea-s gânduri care vă priesc.
4: Vreau testamentul să mi-l întocmesc și să dispun de tot ce este al meu.
2: Aveți în asta toată libertatea. Doamne, eu mă retrag.
4: Cum să plecați? Și mă lăsați din nou cu inima de spaimă copleșită? Și nici acum nu vreți să o descărcați de grelele poveri ale îndoielii? O lună grea și lungă a trecut de când cei 40 de comisari au năvălit aici asupra mea. Apoi cu o necuvincioasă grabă, fără să-mi lase timp de pregătire, fără să-mi pot lua apărător, m-au așezat în fața unui soi de tribunal cum până astăzi încă nu s-a mai pomenit și mi-au cerut uimită, amețită, cum eram, să le răspund odată într-o clipă și din memorie la niște grave, viclean, întortocheate acuzații. Ca niște duhuri au venit și tot ca niște duhuri au pierit. De atunci cu mine orice gură amuțește și în van încerc să vă citesc în ochi. Cine a ieșit de aici învingător? Eu are nevinovăția mea sau dimpotrivă sfaturile rele ale dușmanilor? De ce nu rupeți tăcerea dumneavoastră, sir? Să știu, este ceva de care să mă tem? Sau pot să sper?
2: Eu zic să vă încheiați în pace socotelile cu cerul.
4: M-au condamnat?
2: Nu știu nimic, milady.
4: Nu m-ar mira nicio sentință, oricât de nedreaptă, în alte curs de la Westminster Hall, pe care o călăuzește ura lui Barley.
2: Ce a hotărât justiția va înfăptui puterea cu strășnicie în fața întregii lumi.
1: Vă cheamă cineva sau părit?
4: O rugăminte, când dumneavoastră aveți ceva să-mi spuneți, trec cu vederea multe, căci respect în dumneavoastră vârsta, dar nu rabdă brăznicile acestui tânăr. Scutiți-mă de moșicia lui.
2: Îmi plac în tânărul acesta tocmai acele însușiri ce vă displac. El nu e unul dintre cei neroși sensibili ce se lasă înduioșați de ipocrite lacrimi femeiești. Cu el, milady, vă veți cheltui zadarnic meșteșugul dumneavoastră. Să mergem, dar ne poate.
3: Ce aspru om să vă rostească în fața asemenea cuvinte. E groasnic.
4: Am fost pe vremea strălucirii noastre prea plecate către lingușiri, așa că e drept acum să ascultăm și glasul grav și aspru al mustrării. Văd cum iese din mormânt fantoma însângerată a regelui Tarly și plină de mânie mă privește. Nu mă va lăsa decât atunci când se va împlini cu vârf măsura nenorocirii mele.
3: Ai, ce gânduri! Nu dumneavoastră l-ați ucis, ce alții?
4: Da, știam și am lăsat pe aceea să se vârșească fapta. Și mai mult decât atât, eu l-am împins în moarte ademenindu-l.
3: A pus în fața voastră să-l omoare pe cântărețul Riccio, secretarul vostru. N-ați făcut decât să răzbunați cu sânge o faptă sângeroasă.
4: Și tot cu sânge se va răzbuna și asupra mea. Cu vorbele cu care vrei să mă mângâi, tu mă osândești.
3: Când ați lăsat ca fapta să se întâmple cum s-a întâmplat, nu mai era stăpână pe voi. Nebunia unei sălbatice iubiri vă cuprinsese, robindu-vă unui seducător cumplit, nefericitului Boswell, om dârz și mândru. El vă stăpânea cu aprigă voință, vă prinsese simțirea cu vrăjite băuturi și meșteșuguri diavolești.
4: Puterea lui și slăbiciunea mea, acestea singurele meșteșuguri pe care le-a întrebuințat.
3: I-ați dat să poarte sabia regală a Scoției, acestui ucigaș pe care toată lumea îl blestema. Și-ați mers și mai departe.
4: Hai, hai, nu te opri și spune că inima i-am dat-o la altar.
3: Nu, Lăsați mai bine ca tăcerea să învăluie pe veci această faptă. Orice ți avea de ispășit aici, în Anglia, nu sunteți vinovat. Judecătorul vostru nu e nici Parlamentul, nici Elisabeta. Aici numai puterea vă suprește.
4: Vine cineva.
3: Da, e nepotul.
1: Îndepărtează-te și stai la ușă. Am ceva de spus reginei.
5: Hana, nu pleca.
1: Vă rog, să nu vă fie frică. Și aflați de aici cine sunt.
4: Ce e asta?
1: Du-te și vezi să nu ne prindă unchiul meu.
4: Da, du-te, du-te. Fă așa cum spune. Scrisoarea asta e de la cardinalul Lorenei, unchiul meu din Franța. Nu crede-te însă, Mortimer. Nu ai în Anglia prieten mai fidel. Mie e cu putință. Nu e o nălucire. Credeam că toți m-au părăsit și iată, găsesc atât de aproape un prieten.
1: Iertați-mi masca asta blestemată pe care am pus-o după o luptă grea cu mine însumi. Dar numai așa m-am pot apropia de voi ca să vă aduc scăpare și așa.
4: Ridică-te, sunt turuită, sir. Nu pot atât de repede să trec de la mâhnirea adâncă la speranță. Vorbește, sir, și fă-mă să înțeleg această fericire, ca să pot crede în ea.
1: E timpul scurt și unchiul meu îndată va fi aici. Cu dânsul împreună sosește un om cumplit. Dar înainte de a afla o veste îngrozitoare de la el, aflați că vă trimite cerul ajutorul.
4: Vorbește, sir.
1: Aveam regina 20 de ani, crescut în aspre îndatoriri. Când odată o dorință de neînvins, puternică, mă împinse să plec pe continent, lăsându-mi țara și întunecoasele încăperi în care se strâng să ascute predici puritanii. O, și eu am fost cândva captiv, regina, dar închisoarea mea s-a năruit și sufletul deodată s-a înălțat curat și liber, salutând voios lumina vieții proaspătă și pură. Și-am jurat o ură fără margine acelor triste cărți întunecate cu învățătura lor îngustă. În jurul meu pe mulți francezi vioi mi-am făcut prieteni. Ei m-au dus la unchiul dumneavoastră, cardinalul de Ghiz. Ce om! Dârs, limpede la minte și plin de o bărbătească măreție.
4: Oare ai putut să-l vezi pe cel ce mi-a călăuzit copilăria?
1: Atât de bun încât s-a coborât până la mine și mi-a explicat în altele doctrine ale virtuții, împrăștindu-mi orice îndoială. Când obligațiile slujbei sale chemară iar pe cardinal în Franța, el m-a trimis la Rennes, unde am găsit pe Morgan, scoțianul, și pe fidelul dumneavoastră Leslie, episcopul catolic, om învățat. Acasă la episcop, un portret mi-a oprit privirile. Era portretul unei femei frumoase, răspândind o vrajă minunată în jurul ei și care cu putere mă pătrunse până în adâncul inimii. Te văd mișcat și te înțeleg, mi-a spus atunci episcopul. Cea mai frumoasă dintre femei e în același timp cea mai nenorocită dintre toate.
4: Ce suflet mare! N-am pierdut chiar tot dacă în adânca mea nenorocire mă bucur de un asemenea prieten.
1: Episcopul mi-a spus cu elocvență zguduitoare chinul de martir pe care îl îndurați și mi-a mai spus ce aspri și ce cruzi vă sunt dușmani. Că singură domnia voastră aveți dreptul ca să domniți în Anglia și nu regina asta de-a doua mână, fiică zămislită din adulter pe care tatăl ei, el însuși, a respins-o ca bastardă.
4: Drept nefericit, izvor nefast al tuturor necazurilor mele.
1: Cam tot pe vremea aceea am aflat o știre că ați fost scoasă din castelul Shrewsbury și adus aici în paza unchiului meu. Și am văzut în asta un semn din partea soartei care mă vestea că brațul meu a fost ales să vă salveze. Și am pornit spre țară. Și cum știți, sunt 10 zile de când am sosit. Și v-am văzut, regina. V-am văzut pe voi înșivă. Și nu portretul vostru. Ce comoară ascunde acest castel. El nu mai este o temniță. E o casă pentru zei. Mult mai strălucitoare decât curtea regală Angliei.
4: Ce morte, bă!
1: În toate încercările la care sunteți supusă, nu rămâneți oare mereu regină? Sila și necazul cumplit al temniței răpita oare ceva din frumusețea voastră? Sunteți lipsită de orice podoabă. Și totuși ce lumină și ce viață împrăștie ființa voastră. Dar iată, ceasul hotărător e aproape. Cu fiecare clipă primești diasporește. Nu mai poți întârzi. Nu mai poți ascund cumplita veste.
4: S-a rostit sentința? Vorbește. Sunt în stare sau orice.
1: Sentința s-a rostit. Judecătorii, toți cei 40, au hotărât că sunteți vinovată. Camera lor, zior, și a comunelor și urba Londrei cer cu înverșunare ca hotărârea să fie cât mai grabnic executată. Singură regina mai șovei din pură viclenie, voind să pară că a fost silită și nu pentru că ar vrea să vă salveze.
4: Să, Mortimer, ce spui nu mă uimește și nici nu mă înspăimântă. Eu de mult mă așteptam la vestea asta. Știu prea bine cine-mi sunt judecătorii. Știu unde vor să ajungă. Au de gând ca toată viața să mă țină închisă, pentru că în felul acesta răzbunarea și drepturile mele să se stingă pe totdeauna în bezna închisorii.
1: Oh, nu, regina, nu-i numai atât. Nu, tirania nu se mulțumește să facă lucrul doar pe jumătate. Atâta vreme cât trăiți, trăiește și frica în regina Angliei.
4: Cum? Ar putea ea oare să îndrăznească să pună capul meu încoronat pe trunchi și sub securea călăului?
1: Da, sigur, va îndrăzni. Nu vă îndoiți de asta nicio clipă.
4: Cum? Ar putea ca majestatea ei și a tuturor monarhilor din lume să o înjosească în acest chip? De răzbunarea Franței nu se teme?
1: Încheie chiar acum cu Franța pace, dărându-și mâna și tronul ducelui d'Anjou.
4: Nu, Mortimer. Torbește o spaimă vană. Și marea grijă ce mi-o porți te face să vezi primejdii care nu există. Nu eșafodul mă înspăimântă, sir. Sunt și alte mijloace mai tăcute cu care regina Angliei ar izbuti o liniște perfectă să-și câștige. Căci până să-mi găsească un călău, mai repede tocmește un ucigaș.
1: Umorul nu o să poată să se atingă de viața voastră nici pe față, nici pe furiș. Să nu vă fie teamă. E totul de pe acum pregătit. Am 12 tineri de ispravă cu care pot oricând porni la treabă. Ei au jurat cu toții să vă scoată cât mai degrabă din acest castel. Ambasadorul Franței, Obespin, cunoaște planul nostru și ne ajută. Chiar în palatul lui ne adună.
4: Să tremur, sir, dar nu de bucurie. O presimțire rea mă înfioară. Nefericite tânăr, nu te amăgi zadarnic și fugi, fugi repede cât mai e vreme. Cât timp spionul Barley n-a aflat de planul vostru, câtă vreme încă nu s-a evit trădarea printre voi.
1: Nu mă înspăimântă ca politici, barșa lui Beddington însângerată și înfiptă în țeapă. E o fericire pentru cineva să moară ca să vă salveze viața.
4: Zadarnic, nu mă poate acum salva nici forța brațelor, nici retlicul. Dușmanul stă de veche și puterea e în mâna lui. Un singur om pe lume ar mai putea.
1: Spuneți-mi, cine este?
4: Contele Lester.
1: Lester? Cel mai crunt prigonitor al vostru? Cum doar știți că Lester este favoritul Elisabetei?
4: Dacă este vorba să fiu salvată, numai el e în stare să mă salveze. Du-te și vorbește deschis cu el și ca să-i dovedești că te-am trimis chiar eu, arată-i hârtia asta și portretul meu. Ia-le! Multă vreme e de când le port la mine. N-am putut să-l primi din pricina supravegherii aspre lui Sir Bolt. Gândul cel bun mi te-a trimis.
1: Regina, e o taină pe care...
4: Lester are să o deslege când ai să-l vezi. Încrede-te în el și el se va încrede în dumneata.
0: Sir Bolt, vine încoace, nu e singur. Cu un nobil de la curte.
1: E Lord Burley. Regina, nu vă tulburați, vă rog. Și ascultați în liniște ce spune.
2: Doresc să știți în chip neîndoielnic ce soartă vi s-a hotărât. Lord Burley va duce hotărârea. Ascultați-o cu resemnare.
4: Și cu demnitatea ce se cuvine nevinovăției.
5: Vin ca trimis al curții care a dat sentința.
4: Îndatoritor la culme, Lord Burley, după ce a insuflat acelei curți de judecată gândul conducător, îi împrumut acum și glasul.
5: Parcă ați ști deja sentința, așa vorbiți.
4: Odată ce o aduce Lord Burley, pot să afirm că o știu. Deci spuneți.
5: Acum câteva vreme v-ați supus în altei curți de judecată a celor 40.
4: Scuzați că de la început sunt nevoită să vă întrerup. Cum spuneți? M-am supus sentinței celor 42? Nu m-am supus deloc, nu? Nici nu puteam. N-am putut să-mi desconsider rangul și astfel să lovesc în fiul meu și în toți monarhii lumii. Legile engleze enunță că un acuzat nu poate să fie judecat decât de oameni egal cu dânsul. Cine este oare egal cu mine în tribunalul acesta? Egal cu mine numai regii sunt.
5: Ați ascultat ce spune acuzarea și ați răspuns?
4: Asta am făcut-o din respect față de titlul lor, zilor, și nu față de funcția ce o îndeplineau. O funcție pe care o dezaprob.
5: Și credeți că titlul de regină vă dă dreptul să semănați discordie într-o țară străină fără a vă primi pedeapsă? Ce s-ar alege atunci din siguranța atât de necesară unui stat dacă cinstita spada lui Themis n-ar fi în stare să atingă fruntea unui culpabil oaspete regal, la fel cu capul unui cercetător?
4: Nu vreau să mă ferez de judecată, dar îi resping pe acești judecători.
5: Pe acești judecători? De ce, milady? Nu sunt oare ei cei mai de seamă oameni ai țării și independenți destul ca să-și îngăduie să fie drepți? Putea regina Angliei să facă mai mult decât să aleagă din cuprinsul întregii țări pe cei mai nobili oameni și să-i așeze ca judecători să judece acest regesc liticiu?
4: Cum să pot eu, femeie neînvățată, să mă măsor cu un orator atât de priceput? Prea bine. Dacă ar fi toți acești lorzi așa cum îi descrieți, n-aș mai avea nimic de spus. Eu însă văd cum marii demnitari englezi, senatul maestos al țării, sunt ca niște robi într-un serai, supuși capricilor unchiului meu Henric al VIII-lea, capricii de sultan pe care ei cu grijă le cultivă. Văd cum această înaltă cameră a lorzilor aprobă o lege și pe urmă o respinge, desface într-o clipă și reface căsătorii, așa cum poruncește stăpânitorul. Azi desmoștenește pe-o fiica Angliei și o înfierează cu rușinosul nume de bastardă, iar mâine îi dă coroana de regină. Văd cum acești cinstiți și vrednici peri, modificându-și repede credința, sub patru regi de patru ori schimbă religia.
5: Milady, ați spus că nu cunoașteți legile Angliei, dar în ce privește necazurile Angliei, sunteți cumva destul de bine informată.
4: Și aceștia să mă judece pe mine. Lord Barley, dreaptă vreau să fiu acum cu dumneavoastră. Fiți deci drept cu mine. Se spune că vreți sincer numai bine și țării și reginii dumneavoastră. O vorbă veche însă spune că englezii nu pot să fie drepți cu scoțienii. Nu e vrășmaș al Angliei pe care să nu-l ajute scoțianul. În Scoția niciun război civil nu se aprinde fără ca englezul să nu-l fie atâțat. Și ura asta nu se va potoli decât atunci când în sfârșit îi va uni frățește un singur parlament. Când va domni pe toată insula un singur sceptru.
5: Cu gândul de a atinge acest scop ați avucat un drum greșit. Ați vrut să dați foc țării și la tron să ajungeți prin flacăra războiului civil.
4: Am vrut așa, mi-e martor cerul. Când aș fi vrut eu asta? Și ce dovezi aveți?
5: Eu n-am venit aici ca să discut. S-a hotărât cu

0: vădit ca să mă nimicească, va fi neapărat și aplicată. Nu veți nega, milord, că actul acela a fost făcut pentru pieirea
1: mea. Nu, milady! Ați văzut prăpastia ce vi se deschidea în față, dar, deși în chip leal înștiințată, v-ați aruncat în ea. Vă înțeleseseți cu trădătorul Babington și ai săi ciraci nelegiuiți. Știați prea bine ce se întâmpla și conduceați metodic din închisoare conjurați.
0: Când am putut eu face asta? Vreau să văd dovezile.
1: V-au fost aduse și vi s-au arătat la judecată.
0: Doar niște copii scrise de altă mână.
1: Dar Babington, când a murit, a spus că sunt acelea chiar pe care le-a primit din mâna dumneavoastră.
0: De ce nu l-ați adus în fața mea pe când trăia? De ce cu atâta grabă trimisul l-ați la moarte înainte de a-l pune aici cu bine față în față?
1: Când a jurat, era cu totul liber.
0: Dar n-a jurat în fața mea!
1: Nu vă aprindeți, milady. Nu-i numai faptul că v-ați înțeles cu Babington.
0: Dar numai asta este. Da. Numai faptul acesta mă aruncă sub spada legii. Și numai de el eu trebuie să mă dezvinovățesc. Nu ocoliți răspunsul, milord. Nu schimbați vorba.
1: E dovedit că ați negociat cu ambasadorul Spaniei Mendoza.
0: Să nu schimbați cocolișul vorba.
1: Ați uneltit cu gândul de a surpa religia acestei țări și ați vrut să întărătați pe regii Europei în contra Angliei.
0: Eu nu cu spada în mână am venit în țara asta. Am venit sperând în dreptul sfânt al ospitalității. M-am aruncat în brațele reginei rudă cu mine. Totuși, ce-am găsit? O temniță în loc de o crotire. Da, știu. Eu sunt cea slabă și ea e cea puternică. Prea bine. Să întrebuințeze atunci puterea să mă ucidă și să-și întărească cu jertfa vieții mele siguranța, dar să mărturisească atunci pe față că a folosit puterea, nu dreptatea. Să nu mai caute în zadar să arunce pe roadele sinistre ale crimei aureola sfânta virtuții. Să aibă, deci, curajul să se arate cu aspectul firii sale adevărate.
2: Ne înfruntă și ne va înfrunta mereu chiar și pe eșafod. Un suflet mândru și care nu se lasă doborât. Sentința n-a uimit-o. Ai văzut vreo lacrimă în ochii ei? Schimbatul s-a cât de puțin la față.
3: Sfidarea asta lor, trezorier, nu va mai fi când nu va mai avea motiv să fie. Îmi permit să spun că la proces s-au întâmplat nereguli. Eu cred că trebuia să-i fi adus aici pe Tichborne și pe Babington. Să spună în fața ei ce aveau de spus. Și tot așa și secretarii.
1: Nu, cavalere palat. E un lucru ce niciun caz nu trebuia făcut. Prea fără margine puterea ei asupra inimilor și prea tare înduioșează lacrimile ei.
3: Dușmanii Angliei vor umple lumea cu știri perfide.
1: Tocmai lucru acesta îngrijorează și pe regina noastră. Oh, ce bine era dacă femeia aceasta care aduce numai nenorociri murea înainte de a fi ajuns în Anglia.
3: Într-adevăr, era mai bine.
1: Sau dacă în închisoare o boală foarte grea ar fi răpus-o.
3: Ar fi scăpat de multe rele țara.
1: Dar chiar de-ar fi pierit în întâmplare, în chipul cel mai natural, tot noi ar fi spus lumea că am omorât-o.
3: E adevărat? Nu poți opri pe oameni să creadă ce le place.
1: Dar n-ar fi dovezi? Și atunci nici vâlvă prea mare nu s-ar face.
3: Și chiar dacă s-ar face, o mustrare nu te jignește pentru că e rostită în gura mare. Te jignește numai când este întemeiată pe dreptate.
1: Regina are drept de grațiere. Neapărat, fiindcă nu se cade să încuvințeze asprimea legii.
3: Și atunci?
1: Și atunci o să rămână în viață? Nu, ea nu trebuie să mai trăiască cu niciun preț. Și tocmai asta o îngrijorează pe regina noastră. Cu gura nu îndrăznește să-și rostească dorința, dar privirea ei întreabă. Nu-i printre slujitorii mei nici unul în stare să mă scape de grija odioasă?
3: Așa stau lucrurile, nu se pot schimba de azi pe mâine.
1: Regina crede că totuși s-ar putea schimba în cazul când slujitorii săi ar încerca să fie mai atenți.
3: Mai atenți.
1: Să înțeleagă și să îndeplinească o însărcinare dată fără vorbe.
3: O însărcinare fără vorbe?
1: Când li se dă de pildă să păzească un șarpe veninos, să nu îngrijească vrășmașul ce vi s-a încredințat ca prin odor de mare preț și sfânt.
3: Odor de preț e numele reginei? cinstit și fără pată.

0: faima ei și datoria noastră e să păzim această faimă, sir.
1: Sir, când au luat-o din mâinile lui Shrewsbury pe doamnă și au trecut-o în paza lui Sir Pallet, părerea tuturor...
0: Părerea tuturor a fost, desigur, că o însărcinare atât de gravă trebuie să fie încredințată unor mâini curate.
1: Da. Se poate răspândi un zvon, de pildă, că e bolnavă greu, că starea ei se înrăutățește tot mai tare și că într-o bună zi a și murit.
2: Sir Pallet.
1: Sir Pallet, dacă nu vreți să săvârșiți aceasta cu mâna dumneavoastră, nu veți opri de sigur pe altul.
0: Niciun ucigaș nu o să se apropie de ușa ei atâta timp cât zeii casei mele au să o păzească. Viața ei e sfântă. Mai sfânt nu-i pentru mine nici chiar capul reginei Angliei. Sunteți judecător. Deci judecați-o și o condamnați la moarte șerifului, călăului, oricând castelul meu își va deschide poarta. Acum însă ea e în paza mea. Și să fiți sigur că am să o păzesc în așa fel ca să nu facă rău, dar nici să sufere vreun rău.

0: Domnule Conte Dovespin, regret că toți acești seniori pe care un zer galant i-aduce aici de peste mare nu pot găsi la mine strălucirea și fastul curții de la Saint-Germain. Nu știu să pregătesc sărbări zeiești atât de bine ca regina mama Franței. Un popor cu minte, vesel și care atunci când ies pe străzi se strânge fidel în jurul litierei mele, acesta e spectacolul pe care pot să-l ofer. Și chiar cu oarecare mândrie unui ochi străin. Splendoarea celor doamne care înfloresc la curtea Caterinei ar lăsa în umbră meritele mele șterse.
1: La curtea din Westminster, un străin contemplă și admiră fericit numai pe doamnă. Dar această doamnă adună în ea tot ce e mai ales și mai fermecător într-o femeie.
2: Îngăduiți-ne, majestate, să ne luăm acum a rămas bun și pe regalul nostru stăpân să-l fericim cu o veste bună și de mult dorită. În nerăbdarea sa atât de mare n-a mai putut rămâne la Paris, acum e la Amiens și așteaptă acolo pe vestitorii fericirii sale.
0: Domnule Conte de Bellievre, nu stăruiți zadarnic. Cum am spus, acum nu-i timpul potrivit să aprindem făclia veselă anunții. Deasupra țării noastre cerul este întunecat și mi-ar ședea mai bine un văl de doliu decât de mireasă. O lovitură grea și dureroasă mi-amenință și inima și casa.
2: Măcar promisiunea voastră, dacă ne-ați dau, noi ne-am bucurat.
0: Rege sunt doar sclavii rangului pe care l-au. De glasul inimii nu pot să asculte. Dorința mea a fost întotdeauna să mor nemăritată. Dar supușii mei nu vor.
1: Pe tronul vostru, majestate, ați ilustrat cu măreție toate virtuțile. N-a mai rămas acum decât să străluciți ca un model de neîntrecut și în meritele propriei femei pe pământ. Niciun bărbat, desigur, nu e vrednic să-i aduceți drept jertfă libertatea voastră. Dar când noblețea, vitejia, rangul îl fac pe muritor să fie vrednic de această cinste...
0: Fără îndoială știu bine, domnule ambasador, că o legătură matrimonială cu un vlăstar regal al Franței mă onorează. Nu știu să fiu un prinț în Europa cărui să-i pot jertfi cu mai puțină împotrivire libertatea mea. Mărturisirea asta să vă ajungă.
2: E o splendidă speranță. Dar e numai speranță și stăpânul meu dorește...
0: Ce dorește? Alteței sale duceți acest inel. Nu-i încă lanț și încă nu mă leagă. Dar prin menirea lui el poate oricând să se prefacă în lanț și să mă lege.
2: Îngenunchind în fața voastră, iau în numele alteței sale darul și mâna suveranei o sărut, rostind respectuosul meu omagiu.
0: Dispară pe veșnicie orice bănuială dintre aceste două națiuni și fie în veci legate între ele corana Franței și a Britaniei.
1: Ziua de astăzi este, majestate, o zi de bucurie. Bine ar fi să fie astfel pentru toată lumea. Dacă din această strălucire o rază a cădea pe o prințesă nefericită care e legată de Anglia ca și de Franța...
0: Conte, opriți-vă, căci dacă Franța vrea într-adevăr o alianță sinceră cu mine, atunci ea se obligă să împartă cu mine grijile ce-mi stau pe suflet și să nu fie cu dușmanii mei prietenă.
1: Ați socotit nedemnă purtarea Franței dacă cu prilejul acestei alianțe ar uita pe acea nepăstuită care este cu Franța înrudită prin credință și văduva unui rege al ei. Onoarea, omenia, cer...
0: Vă asigur că prețuiesc așa cum se cuvine această intervenție a Franței. Ea-și își face datoria de prieten. Să-mi fie prin urmare îngăduit să-mi fac și eu regeasca-m datorie. Domnilor!
2: Majestate!
3: Majestate! Majestate! Ați împlinit, slăvită suverană, în clipa asta cea mai arzătoare dorință a poporului. Acum putem în fine să ne bucurăm de zile pașnice și fericite. Numai... o grijă mai apasă țara. O jertfă este de făcut și o cere poporul într-un glas. Deci porunciți ca jertfa asta să se împlinească.
0: Poporul meu, ce mai dorește oare? Vorbiți, milord.
3: Poporul cere capul Marie Stuart. Dușmanca trebuie să piară. Slăvită suverană, neamul ticălos al ducilor de Ghiz contestă dreptul pe care îl aveți și vă acuză că tronul vi l-ați dobândit prin furt și că o norocoasă întâmplare v-a dat coroana. Ei au îndemnat cu amăgel pe această zvăpăiată să se pretindă în Anglia regină. Cu ea și neamul ei nu este pace.
0: Milord, îndepliniți un trist oficiu. Știu cât de nobil și curat viezelul. Știu că vorbiți cu multă înțelepciune. E o înțelepciune însă care cere să curgă sânge și de aceea eu din fundul sufletului o detest. Aș mai dori acum și alte sfaturi mai blânde. Nobil Lord Shrewsbury, părerea dumneavoastră care este?
4: Ați lăudat cum se cuvine zelul care încălzește inima lui Barley. Și mie, deși nu-s prea elocvent, îmi bate în piept o inimă la fel de credincioasă. Vă dorim cu toții o viață cât mai lungă. De când domnesc în țară regi de-ai noștri, noi n-am avut mai fericite vremuri, dar dureros ar fi ca țara noastră să capete această fericire cu prețul faimei sale.
0: Nu, nu trebuie să-și piardă faima.
4: Dacă e așa, atunci veți căuta alt mijloc pentru mântuirea țării, căci execuția Mariei Stuart ar fi un mijloc silnic și nedrept. Ea nu-i supusă majestății voastre și nu puteți să o osândiți.
0: Atunci, dacă e așa, înseamnă că greșesc și Parlamentul și Consiliul meu, precum și curțile de judecată din țară, care toate într-un glas declară că am dreptul să o condamn.
4: Majoritatea voturilor nu e, nu poate fi dovada unui drept. Și Anglia nu este lumea întreagă, iar Parlamentul majestății voastre nu e adunarea întregii omeniri. Atât de schimbătoare, balanța judecății se apleacă după porniri prielnice sau nu.
0: Lord Shrewsbury, cum văd, e apărătorul dușmancei mele și a țării mele. Prefer acele sfaturi ce țintesc să-mi fie mie de folos.
4: Apărător nu i s-a dat. Nu ca să-i apăr vina, iau cuvântul. Se zice că și-a dat consimțământul ca soțul ei să fie omorât. E adevărat că s-a căsătorit cu ucigașul, grea nelegiuire. Dar asta s-a întâmplat în vremuri negre, în vâlvora războiului civil, când ea, plăpândă, s-a văzut deodată înconjurată de vasali fanatici. Și atunci, desigur că s-a aruncat în brațele celui mai viteaz din ei. Și cine știe cu ce meșteșuguri a fost ademenită și învinsă. Căci o ființă slabă e femeia.
0: Femeia nu e slabă. Sunt femei cu suflet tare. Nu vreau să aud spunându-mi în față că femeia e o ființă slabă și plăpândă.
4: Ursita voastră a fost alta. Ați învățat de timpuriu să fiți cu sufletul în sine însuși adunat, să meditați adânc, să puneți preț pe adevărata bucurie a vieții. Dar ea, sărmana, cerul n-a vrut să o ocrotească. De copilă au dezrădăcinat-o și au dus-o la curtea Franței, unde e locașul frivolității și al plăcerii vane.
0: Milord Shrewsbury, veniți-vă în fire. Noi aici ne-am adunat într-un consiliu grav. Ce mare farmec trebuie să aibă femeia asta dacă e în stare să înflăcăreze astfel pe un bătrân. Lord Wester, numai dumneavoastră singur tăceți. De ce? Ce-l face elocvent pe el, pe dumneavoastră? Vă amuțește?
1: Tac de uimit ce sunt, o majestate, când văd și aud cum vi se împuiază urechile cu atâtea grozăvii. Și oamenii înțelepți le comentează cu gravitate. Și uimirea mea mărturisesc că-i fără margini când văd că această fostă domnitoare a Scoției, regină fără țară și care nici măcar n-a fost în stare ca tronul ei mărunt să-și-l păstreze de râsul propriilor vasali, ia drojdia și pleava țării sale acum când e închisă vă înspăimântă.
5: Lord Leicester!
1: Nu înțeleg cum unii oameni vă recăjesc vorbind mereu de ea ca de o moștenitoare a voastră și se grăbesc să vă căsătorească, să scape de primejdii biserica și statul. De ce atât agravă? Doar sunteți în floarea tinereții pe când ea se ofirește zilnic tot mai tare și repede se apropie de gloată.
5: Majestate, Lord Leicester n-a vorbit așa întotdeauna.
1: E adevărat, e adevărat că am cerut și eu la judecată moartea ei. Dar în Consiliul de Stat vorbesc într-altfel. Aici nu este vorba să socotim ce e drept. E vorba numai să socotim ce este de folos. Pentru ce să fie omorâtă? Ea e moartă. Disprețul este adevărata moarte. Deci sfatul meu, sentința ce o condamnă la moarte să rămână în vigoare. Ea să trăiască însă sub securea călăului și îndată ce vreun braț se va urni în apărarea ei, securea să-i reteze capul.
0: Am ascultat părerea dumneavoastră, milorzi. Vă mulțumesc. Mă voi gândi la argumentele înfățișate și voi alege ce va fi mai bun.
2: Majestate...
0: Amia Spoleț, ce vă duce să la curte?
2: Vă slăvite, majestate, nepotul meu, care s-a întors acum din lungi călătorii prin țări străine, vi se aruncă la picioare și vă aduce tinerescul său omagiu.
5: Trăiască în pace suverana noastră încununată de noroc și slavă!
0: Ridică-te să fii binevenit în Anglia. Drum lung ai străbătut. Ai fost prin Franța, ai ajuns la Roma, pe ori mai stat mai multe vreme în Reims. Dușmanii noștri ce mai pun la cale?
6: De-a cerul să li se încurce mintea și să se întoarcă împotriva lor săgețile cu care îi țintesc în majestatea voastră.
0: Ai fost învinuit că ai urmat la Reims o școală și te-ai lepădat acolo de credința dumitale.
6: M-am prefăcut așa, e drept. Dar numai ca să vă pot servi cu atât mai bine.
2: Majestate.
0: Ce e asta?
2: O scrisoare. Vă trimite regina Scoției.
7: Ce poate fi în scrisoarea asta? Plângeri! Deșarte tânguiri cu care încearcă să îndoieșeze inima miloasa suveranei.
2: Tot ce e în scrisoare mi-a spus și mie. Ar dori favoarea de a o vedea la față pe regina.
7: Nu, niciodată!
8: De ce nu? Nu cere nimic nedrept.
7: Favoarea de a vedea la față pe regina a pierdut această ucigașă însetată de sângele suveranei.
8: Dar dacă suverana vrea să-i facă favoarea asta, de ce vrei să împiedici simțirea dulce a mărinimii ei?
7: E condamnată! Sub securei capul. Apropierea de regină înseamnă dintr-o dată grațiere.
0: Ce ești, omul? Unde a ajuns regina asta care a început cu atât de mari speranțe, chemată să ocupe cel mai vechi din tronurile țărilor creștine și care în mintea ei se și vedea purtând de la oaltă trei coroane? Scuzați, milord, dar inima mă doare și o tristețe adâncă mă cuprinde când văd că tot ce-i pământean e șubred și văd trecând pe lângă capul meu sfâșietoarea soarta omenirii.
8: Regină!
7: Regină!
8: Dați ascultare îndemnului milos! Ia vina grea din greu și ai spășit-o. E vremea să înceteze cumplita încercare.
7: Fiți tare, majestate! Nu lăsați un sentiment de-al minte lăudabil să vă înșere.
9: Să nu ne întrecem limitele lor. Regina e înțeleaptă. Pe Maria o osândește legea, nu voința reginei. Și e frumos și drept și demn de sufletul măreț al suveranei că ea urmează îndemnul luminos al sufletului său mărinimos, în timp ce legea își urmează cursul.
0: Acum, milorzi, plecați. O să găsim un mijloc nimerit ca să împăcăm mărinimia și necesitatea.
7: Majestate!
0: Sir Mortimer!
6: Majestate?
0: O clipă. Ai dovedit curaj și o stăpânire de sine care rar se întâlnește la vârsta dumitale. Un drum măreț îți pregătește soarta. Aceasta e prorocirea mea. Și pot să îndeplinesc chiar eu acest oracol al meu spre fericirea dumitale.
6: Slăvită suverana! Tot ce sunt și tot ce pot să fac, întreaga-mi viață o pun în slujba majestății voastre.
0: Ai cunoscut pe cei mai răi dușmani ai Angliei. Ei mă urăsc de moarte și uneltesc cu gând să mă doboare. E drept că până acum m-a ocrotit puterea cerului, dar câte vreme ea mai trăiește, insuflând speranțe în sufletele celor exilați, pe capul meu se clatină coroana.
6: E destul să dați un singur ordin și ea, într-o clipă, nu va mai trăi?
0: Ah, sir, credeam că am ajuns la țel, dar văd că sunt mereu la început. Sentința s-a rostit. Ce-am câștigat? Sentința trebuie executată și trebuie ca eu să poruncesc executarea, urciunea, faptei, deci cade în întregime asupra mea.
6: Dar ce vă pasă dacă ce faceți este bun și drept?
0: Nu știi ce înseamnă lumea, cavalere. Nu-i cu putință să conving pe oameni că am dreptate, deci va trebui ca partea mea la moartea ei să fie și să rămână în veșnică îndoială.
6: Și atunci, mai bine ar fi...
0: Fără îndoială că ar fi mai bine. Gândul meu bun vorbește acum prin dumneata. Urmează, sfârșește ce ai de spus, iubite domn.
6: Ați spus și lui Sir Paulit ce doriți?
0: I-am spus și îmi pare foarte rău.
6: Scuzați-l, eu un bătrân și vârsta l-a făcut șovăitor. La fapte de acest fel se cere îndrăzneala tinereții. Brațul meu îl pun în slujba majestății voastre.
0: Ce bine ar fi ca într-o dimineață să mă treziți din somn cu vestea asta. Maria Stuart, aplicați dușmană, s-a săvârșit din viața asta noapte.
6: Aveți încredere în mine.
10: Când voi putea în sfârșit să dorm în pace?
6: Cu luna nouă nu veți mai avea de ce vă teme.
10: Mergi cu bine să... Și nu te supăra că sunt silită să acopăr cu zăbranic de întuneric recunoștința mea.
6: Majestate? Regina ipocrită și vicleană.
11: Ce-a spus regina?
6: Nu prea mare lucru, nimic de seamă.
11: Mortimer, ascultă. Ai apucat pe o cale lunecoasă. Favoarea regilor e atrăgătoare.
6: Dar cine m-a adus aici la curte, nu chiar dumneata?
11: Mai bine nu te-aș fi adus. Onoarea neamul nostru, noi n-am câștigat-o la curte.
6: Ce anume te face să te îngrijorezi atâta?
11: Oricât de sus ar spune că te înalță regina, nu te încrede în vorba ei măgulitoare. După ce ai să faci ce te-a îndemnat, ea se va lepăda de tine și ca să-și păstreze onoarea neîntinată, te va pedepsi pentru omorul poruncit de dânsa.
6: Omor, ai spus?
11: Da. Nu te mai preface. Eu știu ce te-a îndemnat, regina. Spune, ai consimțit?
6: Unchiule,
11: eu... Știi, să știi, dacă ai făcut aceasta, te blestem,
6: unchiule.
9: Îngăduiți-mi, sir, să spun ceva nepotului domniei voastre. Regina e foarte binevoitoare cu el și vrea să-i se încredințeze în chip nelimitat și strict persoana Mariei Stuart. Suverana are încredere în onestitatea lui.
11: Onestitate, da, am înțeles.
9: Cum spuneți, sir?
11: Regina se încrede în el, iar eu, milor, la rândul meu, mă încred în mine și în ochii mei.
9: Dar ce s-a întâmplat?
6: Știu eu, desigur, neașteptata încredere pe care regina mi-o arată.
9: Meritați încrederea această cavalere?
6: Același lucru vă întreb și eu, milord de Lestar.
9: Parcă aveți ceva să-mi spuneți între patru ochi.
6: Întâi asigurați-mă că pot vorbi.
9: Dar cine mă asigură pe mine că pot vorbi?
6: Milord.
9: Nu vă simțiți jignit că n-am prea multă încredere. Bă, văd cu două fețe aici la curte. Una, desigur, e falsă. Care e cea adevărată?
6: Același lucru mi se întâmplă mie cu dumneavoastră.
9: Cine va începe să aibă încredere?
6: Cel care n-are prea multe de riscat.
9: Atunci acela sunteți chiar dumneavoastră.
6: Credeți? Da, să sfârșim o dată. Milord, poftim scrisoarea asta. Vă trimite regina Scoției.
9: Nu așa de tare. Vorbiți încet. Ce văd? Portretul ei.
6: Milord, acum vă cred.
9: Sir Mortimer, știți ce se află în scrisoarea asta?
6: Nu știu nimic.
9: Dar fără îndoială v-a spus ce este.
6: Nu mi-a spus nimic. Decât că dumneavoastră aveți să-mi dezlegați enigma asta. Fiindcă o enigmă pentru mine să văd că lordul Lester, favoritul Elisabetei, el care e dușmanul de moarte al Mariei și a fost chiar unul din judecătorii ei, e omul de la care ea așteaptă scăparea.
9: Mă arunc o mare bucurie la fieptul unui bun prieten, unde pot sufletul în sfârșit să-mi-l deschid. Te mir desigur, sir, că sentimentul meu față de Maria s-a schimbat atât de repede. Mersul împrejurărilor m-a obligat să fiu contra ei. Odinioară, cum știați, ea-mi fusese hărăzită, dar eu pe vremea aceea cu răceală am refuzat această fericire. Acum însă, când e în închisoare, în pragul morții, mă întorc la dânsa și asta chiar primejduindu-mi viața.
6: E o faptă plină de mărinimie.
9: Mânat pe atunci de ambiție, eram nesimțitor în fața tinereții și a frumuseții. Socoteam că mâna Mariei Stuart nu e destul de bună și de prețioasă pentru mine. Voiam mai mult și năzuiam la mâna reginei Angliei.
6: Se știe doar că ea pe dumneavoastră v-a ales din toți bărbații.
9: Da, așa părea. Acum însă, după ce timp de 10 ani am mari, m-am devotat deșertăciunii ei și m-am supus jertfiindu-mi libertatea cu umilința unui sclav docil capriciilor sale. Când alintat cu aleasă gingășii, când repezit cu o mândrie aspră, dar chinuit la fel și de asprimea și de bunăvoința ei, ca un captiv supravegheat mereu de gelozia ei cu ochii de argus, mustrat într-una ca un servitor.
6: Vă plâng, milord.
9: Și acum când iad aproape că am ajuns la țel, nu am nicio răsplată. Vine altul și îmi fură roadele silinței mele. Și drepturile mele câștigate cu atâta trudă trec pe seama unui soț tânăr și frumos.
6: E fiul Caterinei, a învățat la școală bună arta măgulirii.
9: Și așa speranțele îmi se prăbușesc. Și în naufragiul fericirii mele caut ceva de care să mă agăț. Imaginea Mariei se ivi din nou în fața mea strălucitoare. Și acum aport în pieptul meu speranța că voi putea să o scap, să fie a mea. Prin cineva de încredere i-am spus că inima mea astăzi simte altfel. Iar scrisoarea ce mi-aduci mi-arată că m-a iertat și vrea să fie a mea.
6: Dar nu ați făcut nimic ca să o scăpați. Chiar ați lăsat să fie condamnată și ați votat pe față moartea ei.
9: Față de lume eram mereu silit să o persecut, dar nu! Să nu crezi că aș fi lăsat să fie ucisă, nu!
12: Speram și sper și acum că voi opri executarea sentinței până când se va găsi un mijloc bun pentru a fi salvat.
6: S-a și găsit, cred eu, un mijloc. De aceea sunt aici. Și totul e pregătit.
12: Ce spui? Mă speri? Cum? Ai vrea să...
6: Da, vreau să-i deschid cu forța închisoarea. Am oameni credincioși care mă ajută.
12: Cum? Ai complici și confidenți? La ce pericol groaznic mă expui? Și aceia știu cumva secretul meu?
6: Nu, n-ai nicio grijă. Planul a fost făcut fără participarea dumitale. Și fără dumneata va fi adus la îndeplinire.
12: Poți așadar să-mi spui cu siguranță că numele meu n-a fost pomenit?
6: N-ai nicio grijă.
12: Cu forța nu se poate. Tot ce vreți să faceți este prea primejdios.
6: Primejdioasă și întârzierea.
12: Primejdea e prea mare, eu îți spun. Eu văd ce mreje rele ne înconjoară.
6: Am curaj să le distrug pe toate.
12: Curajul acesta este o nebunie.
6: Înțelepciunea asta nu e vitejie.
12: Vrei oare să sfârșești ca Badminton? Dacă pierim și dânsa va pieri.
6: Dar spune-mi, ce-ai făcut ca să o salvezi? Și ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi fost atât de ticălos ca să o ucid? Așa cum azi mi-a poruncit regina.
12: Ți-a dat regina ordin să o omori?
6: Ca să nu vină altul și să o fac, am spus că da.
12: E foarte bine așa. Putem lucra în voie. Ea se lasă în grija dumitale, sentința rămâne neexecutată și câștigăm în felul acesta timp.
6: Nu, pierdem timp.
12: Eu poate izbutesc în vremea asta cu viclenie să o conving să vadă pe adversara ei. Și atunci aceasta o va lega de mâini și de picioare. Ce spune Beorla că e adevărat. Dacă regina vede pe Maria, nu se mai poate îndeplini sentința. Da, am să încerc.
6: Și ce ați făcut cu asta? Ea nu își redobândește libertatea. Tot ce se poate întâmpla mai bine să rămână în temniță pe viață. Și atunci va trebui să-i sprăvești cu o faptă îndrăzneață. Nu e oare mai bine să încep cu această faptă? Și asta chiar de îndată? Ai puterea în mâna dumitale, poți să strângi o oaste dacă vrei să înarmezi în multele scastele nobilimea. E timpul să lucrezi acum pe față. Cavalerește, apără-ți iubita.
12: Cât de cumplit te înșală exaltarea. Ascultă-mi sfatul, nu risca nimic în chip nechipzuit. Și acum pleacă. Aud pe cineva venind.
6: Maria speră. Să mă întorc la ea numai cu vorbe de consolare goale și deșarte?
12: Du-i jurământul dragostei eterne pe care o am față de ea.
6: Pe acesta poți să-l duci și singur. Vreau să fiu un instrument pentru salvarea ei, nu crainicul iubirii dumitale.
0: Ce e, milord? De ce ești turburat?
12: Majestate, majestate, niciodată nu te-am văzut atât de minunată. Sunt amețit de frumusețea ta.
0: Pentru ce oftezi?
12: Cum să nu oftez, majestate, când te privesc și văd ce minunată ești, din nou mă prinde dezolarea marei pierderi de care sunt amenințat.
0: Ce pierzi?
12: Inima ta, ființa ta de vrajă. Curând vei fi de-a fururi fericită în brațele unui soț focos și tânăr. Inima ta va fi a lui întreagă. El e de neam regesc și eu nu sunt. Dar sus și tare spun în fața lumii întregi că nu există pe pământ un om să te iubească, să te adore mai mult ca mine.
0: Cum invidiez pe celelalte femei care sunt libere să înalțe pe cei pe care îi iubesc. Eu nu pot să fiu atât de fericită să încoronez pe omul care mi este mai scump decât orice. Maria Stuart n-a șovăit să-și dăruiască mâna cui i-a plăcut. I-a și-a permis orice. A fermecat și tineri și bătrâni. Așa bărbații ademenesc plăcerile frivole, nu prețuiesc ce trebuie să respecte. Chiar Shrewsbury a întinerit atunci când a început cu patos să vorbească de ea și să o ridice în slavă.
12: Iartă-l, majestate, a fost pe vremuri păzitorul ei și ea cu măguliri l-a zăpăcit.
0: Și e frumoasă, chiar așa de tare. Dar de ce te uiți la mine așa de straniu?
12: Te așez în mintea mea alături de Maria. Aș vrea să am o dată satisfacția de a te vedea cu dânsa față în față, măcar o dată, fie și pe ascuns. Și abia atunci ai izbutit să guști izbânda ta din plin.
0: Ea e mai tânără.
12: Mai tânără, majestate, nu-ți vine a crede când o vezi. Necazul a îmbătrânit-o poate mai devreme și culmea supărării ei a fost când a aflat că te căsătorești. Ea nu mai poate avea nicio speranță în viață, pe când tu te îndrepți acum pe calea fericirii, logodită cu un prinț ilustru care este fiul regelui Franței.
0: Nu, nu, nu mi-ar plăcea să o văd.
12: Ea cere asta ca o favoare. Dă-i-o ca pedeapsă, majestate. Cu asta o ucizi în felul în care a vrut să te ucidă. Când adineauri ai intrat aici, am fost deodată uluit, pătruns ca de o lumină mare, orbitoare. Ce-ar fi ca în clipa asta să apară așa cum ești acum în fața ei? Mai potrivit prilej nici nu se poate.
0: Acum, nu, nu, Lester. Mai întâi să mă gândesc. Să văd cu Burley.
12: Burley? El vede în orice împrejurare numai folosul statului și atât. Dar tu ai ca femeie drepturile tale. Și apoi chiar arta guvernării cere ca din timp în timp să capeți simpatia poporului cu un act mărinimos.
10: Nu, n-ar fi cuvincios să văd pe o rudă în stare de mizerie.
12: Dar nu-i nevoie să te duci la ea. Ascultă-mi sfatul. Întâmplarea face să avem un bun prilej la îndemână. Azi se va face o mare vânătoare și drumul vânătorilor va trece pe lângă Fotheringay. Maria Stuart va fi în parc. Tu vii așa ca întreagăt. Nimic n-are să pară pregătit. Și dacă ți este silă, nu vorbești cu dânsa.
10: Dacă fac o nebunie, numai a ta, Lester, nu e a mea.
12: Majestate,
10: azi nu vreau să-ți refuz nicio dorință, fiindcă din toți supușii mei, pe tine astăzi te-am mâhnit mai tare. Chiar dacă e un capriciu, cu plăcere ți-l împlinesc.

0: ce te umblați parcă ați avea ani
1: mai puțin să vă ajung puține după dumneavoastră.
2: Lasă-mă să gust cu bucurie o libertate atât de mult dorită. Ah, ce bine îmi pare că am scăpat de închisoare. De zidurile reci întunecate. O, lasă-mă să sorb cu voluptate văzduhul proaspăt, cerul plin de soare.
1: O, scumpă, Lady, temnița cumplită doar s-a lărgit puțin și atâta.
2: Vreau să visez că-s fericită iar. De ce să mă trezesc din vis? Nu-i orizontul luminos și clar?
1: Atât de mult dorita libertate, vă flăcărează și vă amețește.
2: Nu, Ana, nu. Ascultă-mă pe mine, că nu degeaba porțile închisorii mi s-au deschis. Favoarea asta mică vestește o fericire și mai mare. Nu mă înșel. Iubirea a făcut acestea toate. Văd aici mâna puternică a lui Lester.
1: Într-adevăr, ieri vi s-a anunțat moartea și deodată azi vi se acordă libertate.
2: Auzi tu cornul, auzi cum sună, sunt vânătorii.
3: Scumpă Lady, scumpă Lady, n-am făcut eu bine ce am făcut. De data asta cred că mulțumiți.
2: Cum, dumneavoastră, sir, vă datoresc favoarea asta?
3: Și de ce nu mie? Am fost la curte și v-am dus scrisoarea.
2: Ați dus-o? Chiar ați dus-o? Libertatea pe care o gust acum e rezultatul scrisorii?
3: Și nu e singurul. Puteți să vă așteptați la unul și mai bun.
2: La unul și mai bun? Ce vreți să spuneți?
3: Ați auzit de sigur cornul?
2: Da, da. Ce s-a întâmplat? Nu mă speriați.
3: Regina a sosit la vânătoare prin locurile acestea.
2: Cum, Regina?
3: Va fi aici în câteva minute.
1: Ce palide sunteți, iubită Lady. Ce aveți, vi rău?
3: De ce vă tulburați? Nu-i bine așa? Doar asta ați cerut chiar dumneavoastră. Vi s-a îndeplinit acum dorința mai devreme chiar decât v-ați așteptat. Știu că vorbiți cu multă îndemânare. A sosit momentul să vă puneți elocvența la încercare.
2: De ce n-am fost înștiințată să mă pregătesc? Nu pot acum, nu pot. Acea favoare pe care am vrut-o mi se pare acum ceva cumplit și înspăimântător.
4: Majestate!
2: Shrewsbury, ce bine că ai venit. Un înger te trimite. Nu pot. Nu pot să o văd. Hai, scapă-mă de această îngrozitoare întâlnire.
4: Curaj, Regina, nu vă tulburați. E clipa când se hotărăște totul.
2: De mult o tot aștept și ani întregi m-am pregătit și mi-am întipărit în minte tot ce ar trebui să spun ca să o înduioșez și să o înduplec. Și acum deodată am uitat. S-a stins în minte tot. N-a mai rămas în mine în clipa asta decât sentimentul cumplit și adânc al chinurilor mele.
4: Vorbiți respectuos, cu resemnare. Treziți-i mila și mărinimia, nu înfruntați. Și nu vă întemeiați pe dreptul vostru, nu-i momentul.
2: Mi-am cerut eu singură pieirea și rugămintea-mi spre blestemul meu mi s-a împlinit. Nu, n-ar fi trebuit să ne vedem la față niciodată. Din asta niciun lucru bun nu poate să iasă niciodată. Nu, niciodată nu o să ne împăcăm.
4: Vedeți-o mai întâi. Eu am văzut cum i-au dat lacrimile și ce tare s-a înduioșat când v-a citit scrisoarea.
2: Rosemary, prieten bun, mi-ai fost întotdeauna bine. Ar fi fost să fi rămas mereu sub paza dumitale atât de plândă.
3: Vine, Regina!
5: Cum se numește locul?
6: Orsengei, majestate!
5: Suita să trimiteți înainte la Londra. E prea mult popor pe străzi. Poporul mă iubește mult, prea mult. Nemăsurată-i bucuria lui și merge chiar până la idolatrie. Așa cinstești pe un zeu, dar nu pe un om.
2: O, Doamne, fața asta nu arată inimă miloasă.
5: Cine-i doamna?
6: La Forsyringhei, majestatea voastră.
5: Cine mi-a făcut aceasta, Lord Lester?
6: Regina, lucrul s-a făcut. Lăsați mărinimia să triumfe.
4: Fiți binevoitoare, majestate, și îndreptați-vă privirea către nefericita care în fața voastră se umilește adânc.
5: Ce înseamnă asta, milord? Nu văd deloc în fața mea pe umilita de care a fost vorba. Văd o femeie mândră, o trufașă cu capul sus și care nu se lasă supusă de nenorocire.
2: Fie, mă voi supune și acestei noi nenorociri. Cerul a fost de partea voastră. Izbânda v-a încununat. Mă închin divinității care v-a înălțat. Deciviți acum și voi, soră mărinimoasă. Nu mă lăsați în umilință și mă întindeți mâna, regească mână, ca să mă ridic din prăbușirea în care mă găsesc.
5: Te afli unde-i locul dumitale, Lady Maria. Mulțumesc din suflet lui Dumnezeu din ceruri că n-am vrut ca eu să-ți stau umilă la picioare.
2: Gândiți-vă că tot ce e omenesc e schimbător. Sunt zei ce pedepsesc trufia. Venerați-i și vă temeți de acești puternici care mă aruncă în fața voastră în genunchi. Viața mea întreagă atârnă acum de vorbele pe care le rostesc, de lacrimile mele. Când mă priviți așa cu ochi de gheață, izvorul lacrimilor mele seacă și o spaimă cruntă mă oprește în piept cuvântul care cere îndurare.
5: Vorbește, Lady Stuart. Ce ai de spus? Ai vrut să stai de vorbă cu mine? Uită acum că sunt regină și că am fost jignită. Urmezi imboldul milei.
2: Cum oare să încep, cum să-mi așez cuvintele mai bine? Nu pot vorbi ca să mă apăr fără să vă acuz și nu vreau asta. V-ați purtat cu mine în chip nedrept, fiindcă sunt și eu regină, cum sunteți și voi. Și totuși m-ați tratat ca pe o captivă. Eu v-am cerut azil și ocrotire, iar voi, fără a ține seamă de sfânta legii ospitalității, bați ați vârlit în temniță. Prieteni și slujitori pe toți mi-ați luat și m-ați lăsat să sufăr grele lipsuri. Pe urmă m-ați chemat la judecată în chip nedemn, dar să lăsăm această uitare să se aștearnă peste toată nenorocirea care m-a lovit. Eu spun că așa a hotărât destinul. N-aveți vreo vină cum nu am nici eu. Un duh al răutății a aprins în inimile noastre ura. O ură care ne-a făcut dușmance din tinerețe. Oameni ticăloși au ațățat și au nutrit mereu această flacără răufăcătoare.
5: Nu soarta trebuie să o învinuiești, ci inima cea rea pe care o ai și ambiția familiei din care faci parte. Nici o faptă dușmănoasă nu se întâmplase între noi când iată că unchiul dumitale, îngânfatul și ambițiosul preot care întinde obraznica lui mână către toate coroanele și vrea să le apuce, porni la luptă împotriva mea și te-a mințit spunându-ți să-mi iei stema și să te atribui titlul meu regal și să începi un crunt război cu mine. În lupta asta capul meu a fost amenințat și cade al dumitale.
2: Eu sunt în mâna cerului și sper că nu veți întrebuința puterea cu răutate.
5: Cine m-ar opri? Doar unchiul dumitale a arătat cum se încheie pace cu un dușman. Deci noaptea sfântului Bartolomeu să-mi fie o școală. Legătura de neam și drept al ginților nimic nu înseamnă. Să-mi spui ce chezășie aș avea dacă ți-aș da acum libertatea. Fidelitatea ce-mi făgăduiești, cum să o păstrez? Puterea. Ea singură acordă siguranță. Cu neam de șerpi nu este alianță.
2: Veșnic trista voastră bănuială. M-ați socotit mereu ca pe o dușmancă și o străină. Dacă m-ați fi recunoscut de succesoarea domniei voastre, așa cum mi s-ar cuveni să fiu, atunci iubirea și recunoștința v-ar fi păstrat în mine o credincioasă prietenă și rudă.
5: Cum ai spus, să te declar moștenitoarea mea? Ce capcană! Ai fi vrut de sigur să-mi amețești și să-mi momești poporul când încă sunt în viață. Tineretul viteaz al țării mele să-l atragi în mrejele și farmecele tale, în timp ce eu...
2: Puteți domni în pace. Asupra Angliei eu nu mai am nicio pretenție. Nici o mărire nu mă mai atrage. Ați izbândit. Acum puneți capăt, sora mea, acestei casne și rostiți cuvântul pe care ați venit ca să-l rostiți. Ești liberă, Maria. Mi-ai simțit puterea. Simtem și mărinimia. Spuneți asta și eu voi primi din mâna voastră viața și libertatea ca un dar neprețuit.
5: Vrei în sfârșit să te arăți învinsă? Cu uneltirile ai isprăvit. Nu mai găsești un aventurier să-și riște viața pentru dumneata împins de un funest cavalerism? Acum s-a isprăvit, Lady Maria. Nu-i mai convine nimănui să fie al patrulea bărbat al dumitale, fiindcă ți-ai ucis și pețitorii, nu numai soții.
2: Sora mea, ce spuneți? Doamne, dă-mi răbdare și măsură.
5: Acestea, prin urmare, sunt Lord Lestel, acele farmece grozave care tulbură mintea oricărui bărbat. E simplu. Ca să fie o frumusețe de toți recunoscută, e destul să fie a tuturor.
2: E prea mult.
5: Acum... Acum ți-ai arătat adevărata față, căci până acum ți-ai arătat doar mare.
2: Vai ție, dacă tragi vreodată vărul de cinste și respect cu care acoperi văpaia rea a patimei ascunse, tu de la mama ta n-ai moștenit onoarea, doar se știe datorită cărei virtuți grozave a fost trimisă Ana de Bole la eșafod.
7: Aceasta e umilința și măsura, Lady Maria.
2: Nu mai am măsură. Am îndurat tot ce e în stare un om să îndure. Sfărâmă lanțurile în sfârșit și la lumină ieșa cu mânie. Atâta vreme ascunsă în adâncuri.
7: Iertați-o, e orbită de mânie. Nu ascultați ce spune, e tulburată.
2: Pe tronul Angliei este o bastardă. Și vrednicul popor englez e tras pe sfoară de o femeie pricepută în vicleșuguri și în scamatorii. Dacă ar domni dreptatea în țara asta, acum tu ai sta în genunchi în praf în fața mea. Eu sunt regina ta!
5: Milord!

0: Vai, ce-ați făcut? Cumplit ați supărat-o. Acum s-a isprăvit. Dar ce speranță s-a dus pe vecini.
1: A plecat și gnit adânc. În inimă am lovit-o. Ce bine îmi pare, Hala. În sfârșit, după atâția ani de înjosire, de suferinți, de chinuri, în sfârșit o clipă de triumf, de răzbunare.
2: Ai izbândit! În pulbere ai zvârlit-o și ai călcat-o în picioare. Tu ai fost regina și ea criminala. Curajul tău m-a fermecat. Te ador. În fața mea tu ești în clipa asta ca o zeiță, plină de splendoare.
1: Spune-mi dacă ai vorbit cu Lester. I-ai dat scrisoarea mea și darul meu.
2: Ce, Lester? E un laș, un nemernic. Nicio speranță de la el. Mai bine disprețuiește-l, uită-l.
1: Nu se poate.
2: Iubește viața, lașul. Acela care vrea cu adevărat să te salveze și să fie a lui, va trebui să ia în brațe moartea.
1: Nu vrea nimic să facă pentru mine.
2: Nu merită să mai vorbești de el. Ce poate el să facă? Ce nevoie avem de dânsul? Numai eu, eu singur vreau să te scap. Ascultă ce s-a hotărât. Ne-am strâns cu toți în capela tenuită. La noapte vom pătrunde în castel. Am cheia. Vom ucide păzitorii. Te scoatem din odaia ta cu forța. Să moară cine încearcă să ne oprească.
1: Stăre, Poli, temnicerii mei.
2: Am să-i ucid chiar eu pe amândoi.
1: Croaznic, croaznic. Atâta sânge pentru mine, nu.
2: Ce-i viața asta poată fără de tine, de iubirea ta? Viața este o clipă numai. Moartea tot o clipă. La Tiburn să mă ducă, să mă rupă cu cleștele înroșit în bucăți. Numai să pot să te cuprind în brațe, iubita mea, la pieptul tău, pe gura ta.
1: Lasă-mă să plec.
2: Vreau să te scap chiar dacă ar trebui sacrificate mii și mii de vieți pentru salvarea ta. Dar jur de asemenea că vreau să fii și ai să fii a mea.
1: Ce vorbe sunțelii să-ți aud? Respectă-mi cel puțin nenorocirea și suferința. Dacă nu respecti în mine demnitatea de regină.
2: Serviciile îndrăznețe cer răsplată tot atât de îndrăzneață.
1: Lasă-mă să plec. Lasă-mă să plec.
0: Se apropie și vin. Se umple parcul de oameni înarmați.
1: Ana, scapă-mă din mâna lui să mergem.
3: Închideți forțele și trageți puntea.
2: Ce este, unchiule?
3: Descoperiți-o pe ucigașe fără întârziere și în cea mai neagră temniță aruncați-o.
2: Dar ce? Ce s-a întâmplat?
3: Regina.
2: Regina?
3: Suverana. Regina Angliei a fost ucisă pe stradă în Londra. Închideți forțele.
2: Sunt cu mintea trează? Trecu acum în fugă cineva strigând la praznic, a fost ucisă regina? Nu, desigur că am visat. O fierbința la minții mă înșală, înfățișându-mi ca adevărat un gând cumplit ce într-una mă frământă. De ce vine speriat?
4: Ok! Fugi, Mortimer, fugi! Totul e pierdut.
2: Ce e pierdut?
4: Nu întreba degeaba, fugi repede.
2: Dar ce? Nu știu nimic.
4: Nebunul de sovaj s-a apucat să facă asta.
2: Deci e adevărat?
4: Da, da, e adevărat. Fugi, fugi de aici.
2: A fost ucisă. Deci se va urca pe tronul Angliei Maria Stuart.
4: Cine îți spune că a fost ucisă?
2: Nu, cine? Tu ai spus.
4: N-a fost ucisă, trăiește. Și noi toți, și tu și eu, vom fi trimiși la moarte.
2: Trăiește?
4: Trăiește, da, spre nimicirea noastră. Hai, au de gând să înconjoare tot parcul.
2: Dar cine e nebunul?
4: Barnabitul de la Toulon, pe care l-ai văzut cezând pe gânduri în capelă când călugărul ne-a anunțat că papa o anatemizează pe regină, a vrut să meargă repede și să-și câștige astfel cununa de martir. În care parte a țării vrei să fugi? Eu plec în Codri de la miază noapte.
2: Eu stau aici. Mai fac o încercare să scap.
4: Cum?
2: Și dacă nu voi izbuti, atunci sicriul ei să-mi fie patul.

0: Ce majestatea sa!
1: Milor, sunt încă tulburat și îngrozit. Dar ce a fost? Cum a putut să se întâmple un fapt atât de îngrozitor în sânul unui popor atât de devotat?
2: Cel ce a făcut aceasta e un supus al suveranului domniei voastre. E un francez.
1: E un nebun, desigur. Milord, împărtășesc din suflet marea bucurie a țării că a fost ferită această frunte augustă de mâna ucigașă.
3: Lăudat să fie cerul că a zădărnicit ce-au pus la cale cu ticăloșie dușmanii țării noastre.
1: Blestemat să fie în veci făptașul acestui groaznic atentat.
3: Făptașul și cel ce a născocit această faptă.
1: Fiți bun, Lord Mareșal, și mă anunțați la majestatea sa. Vreau să-i depun așa cum se cuvine la picioare, din partea regelui, stăpânul meu, felicitări și adânci urări de bine.
3: Datoria dumneavoastră e să plecați de aici și în mare grabă să părăsiți pământul țării noastre.
1: Ce înseamnă asta?
3: Caracterul sacru al funcției pe care o îndepliniți azi vă mai apără, dar mâine nu.
1: Și care-i vina mea?
3: Dacă aș numi eu, atunci n-ar mai fi iertată.
1: Eu sper, milord, că dreptul unui ambasador...
3: Nu apără deloc pe cel ce este vinovat de crimă în contra statului.
1: Om? Cer să se facă amănunțite cercetări?
3: Mai bine nu cereți, e primejdios.
1: Prin mine e suveranul meu adânc jignit. El va strica încheiată alianță.
3: Regina a stricat-o de pe acum. Cu Franța, Anglia nu se însoțește. Lord Kent?
4: Da?
3: Luați-vă însărcinare de duce până la mare în siguranță pe domnul conte.
4: Prea bine.
3: În palatul său, poporul indignat a năvălit și a găsit un arsenal întreg de arme și muniții. Dacă îl prinde, e în stare să-l sfărâme în bucăți. Deci să-l ascundeți până când mânia poporului se va mai potoli.
1: Monarhul meu va cere socoteală cu strășnicie.
3: Cearo, dacă vrea.
5: Ați desfăcut, cum văd, o alianță pe care singur și în chip grăbit ați încheiat-o.
3: Bine de acela care pe cuget n-are o ispravă mai rea și mai urâtă decât asta.
5: Toți știu cât de misterios lucrează Lord Burley când adulmecă vreo crimă în contra statului. Dumneavoastră acum sunteți cel mai de seamă om, un atlas al statului, pe umeri sprijiniți întreaga Anglie.
3: Dar dumneavoastră sunteți un mare maestru și mă întreceți. Izbânz de felul celei dobândite cu marea dumneavoastră locuvență, eu niciodată n-am putut avea.
5: Ce vreți, milor, să spuneți cu aceasta?
3: Devenind o fără știrea mea, n-ați dus-o dumneavoastră pe lângină la Fordaringway?
5: Ce înseamnă fără știrea domniei voastre?
3: Nu, nu, sigur, ce spun eu. Regina a binevoit ca să se ducă ea la Fordaringway.
5: Ce vreți să spuneți? Nu înțeleg deloc.
3: Ce rol frumos i-ați dat să joace acolo. Ce triumf i-ați pregătit. Aceasta e, prin urmare, bunătatea de care tot vorbeați și îngăduința pe care ați arătat-o în consiliu. Voiați să spuneți că această Stuart e un dușman neputincios, pe care nu merită deloc să-l iei în seamă. Un plan subtil, lucrat cu ascuțime. Păcat că de prea mult ascuțime s-a subțiat prea tare și s-a rupt.
5: Nemernicule, vino imediat cu mine în fața tronului.
3: Ne vom vedea acolo, ne vom vedea, dar milor, să bagi de seamă bine, să nu-ți pierzi tocmai atunci frumoasa elocvență.
5: Am fost descoperit. Cum a putut să-mi dea de urmă și să mă ghicească? Vai mie, dacă are vreo dovadă, când va afla regina că a fost o înțelegere între Maria și mine, niciodată n-are să mă ierte. Premeditat o să apară totul. Nici o scăpare nu mai văd. Cine-i?
6: Lord Lester?
5: Nenorocitule, de ce-i venit?
6: Ne-au dat de urmă.
5: Pleacă, pleacă!
6: Se știe că la contra Robespina au fost tot felul de adunări ascunse.
5: Se mai știe că ucigașul a fost și el acolo. Și ce-i cu asta? Treaba dumitale. Să-ți aperi singur tot ce-i unetit.
6: O clipă, dă-mi răgaz să spun.
5: Ucigaș, nu vreau să am de-a face.
6: De ce n-asculți? Eu am venit aici să-ți dau de știre că și dumneata ai fost descoperit.
5: Ce spui?
6: Îndată după atentat, Lord Burley a fost la Fotheringhay. A poruncit o percheziție amănunțită și în camera reginei s-a găsit.
5: Ce anume?
6: O scrisoare a reginei Maria Stuart către dumneata.
5: Nenorocită!
6: Scrie să te ții de vorbă și îți promite încă o dată că se va mărita cu dumneata. Vorbește de asemenea de portret.
5: Blestem!
6: Lord Burley a luat scrisoarea.
5: Blestem, sunt pierdut!
6: Salvează-te! Salvează-o și pe ea. Găsește repede o scuză, du-te și jură-te că nu e adevărat și lătură din vreme lovitura care te amenință. Că despre mine, eu nu mai pot să fac aici nimic. Mă duc în Scoția să strâng acolo prieteni noi. Acum dumneata e singura nădejde. Cu îndrăzneala, cu trecerea pe care o ai, încearcă numai decât.
5: Așa voi face.
6: Da.
5: Să vină garda!
1: Milord!
5: Arestați-l!
6: Cum?
5: E un trădător de țară. S-a descoperit o conjurație. Mă duc chiar eu să înștiințez pe majestatea sa.
1: Băgați de seamă! Smulgeți-i bumnalul!
5: Fiți blestemați!
0: Tu care ai trădat, iubito, n-am putut să te salvez, dar vreau să-ți dau un bărbătesc exemplu.

0: Ce ticălos! Ce crunt s-a bătut joc! M-a dus acolo ca să mă expună barjocuri amantei lui și ea! Iată triumf!
1: Eu nu pot înțelege încă cum, cu ce putere, cu ce vrăj ascunse a izbutit să adoarmă înțelepciunea reginei.
0: Oh, e îngrozitor! Sunt pedepsită crunt că m-am ferit de sfaturile dumitale bune. Dar cum puteam să nu mă încred în el, să păruiesc că se ascunde o cursă în cal de jurăminte de iubire?
1: În vremea asta el vă trăda cumplit cu această falsă regină scoțiană.
0: Și va plăti cu sângele! E gata condamnarea?
1: E gata cum ați poruncit.
0: Să moară! Are să vadă cum se prăbușește și apoi se va prăbuși și el. Să fie închis în turn! Am să numesc pe câțiva peri să-l judece. Și vreau să-i se aplice cea mai grea pedeapsă.
1: O, prea scumpă suverană, el va veni la majestatea voastră să încerce să se dezvinovățească?
0: Scrisoarea de la ea nu e o dovadă că e vinovat? Nelegiuirea lui e limpede!
1: Da, știu, dar cum sunteți atât de bună și de milostivă...
0: Ai dat poruncă dacă vine ei să fie alungat?
1: Am dat.
2: Lord Leicester!
0: Nu, nu vreau să-l văd!
1: Regina nu-i îngăduie să intre.
0: Și totuși, dacă s-ar putea dezvinui... Ce zici, Burley? Nu s-ar putea să fie o cursă întinsă de Maria cu scopul de a mă face să mă cert cu un prieten vechi și devotat? E o șirată fără de pereche.
1: Dar cumpăniți mai bine.
3: Cum nu e voastră? Vreau să văd cine-i nerușinatul care se încumetă să nu-mi dea voie să intru la regina.
0: Ce îndrăzneală!
3: Să nu-mi dea voie mie? Dacă poate regina să primească pe un vărâne, mă va primi desigur și pe mine.
1: Sunteți, milord, cutezător la culme. De ce intrați aici când n-aveți voie?
3: Sunteți și mai cutezător dacă vorbiți când n-aveți voie să vorbiți, milor. Eu numai din gura reginei mele vreau acum să aflu...
0: Nemernicule, nu vreau să te văd.
3: În vorbele acestea dușmănoase nu văd pe buna mea Elisabeta, îl văd pe Burley care mi-i vrăjmaș. Eu cu Elisabeta mea vorbesc, pe el l-ai ascultat, același lucru cer și eu să mă ascultați.
0: Vorbește, neușinatule. Sporește-ți vina. Tăgăduiește-o.
3: Mai întâi de toate îndepărtează pe inoportunul acesta. Plecați de aici, milor. La convorbirea mea cu suverana nu e deloc nevoie de vreun martor. Deci plecați.
0: Nu, nu, rămâneți. Vă ordon.
3: Ce caut un al treilea între noi? Eu vreau să stau de vorbă cu regina pe care o ador. Mă întemeiesc pe drepturile locului ce l-am. Sunt drepturi sacre și pretind ca lordul să plece.
0: Bine-ți șade să fii atât de îngânfat.
3: Îmi șade bine fiindcă sunt prea fericitul căruia favoarea ta i-a dat supremul drept. Și asta mă înalță peste el și peste toți. Inima ta mi-a dat acest prea nobil rang.
0: Zadarnic sper că ai să mă înșel din nou.
3: Te-a înșelat acest clevetitor când ți-am pânzit cu vorbe rele mintea. Eu însă vreau să stau acum de vorbă cu inima ta. Tot ce am îndrăznit voi dovedi acum că este îndreptățit. De aceea vreau să mă asculți cu inima. Nu cer alt tribunal decât iubirea ta.
0: Nerușinatule, dar tocmai ea, ea te-o sândește. Milord, dă-i scrisoarea.
1: Poftim.
3: E scrisă de Maria Stuart.
0: Citește și amuțește.
1: Citiți, milord.
3: Aparența e împotriva mea. Eu totuși sper să nu fiu judecat și osândit doar pe temeiul unei aparențe.
0: Tăgăduiești că ai fost pe ascuns în legătură cu Maria Stuart, că ai primit portretul ei în dar, că i-ai promis că o scoți din închisoare.
3: Să știu că-s vinovat, aș recuza cu multă ușurință mărturia unei dușmance. Dar cum n-am nimic pe cuget, spun deschis și fără înconjur că tot ce scrie aici e adevărat.
0: Și atunci, nenorocitule...
1: El singur se sândește.
0: Piei din ochii mei! Înturn-ți-e locul, ești un trădător!
3: Nu sunt! Da, am greșit, e drept că nu ți-am spus nimic de această încercare a mea. Dar gândul meu a fost cinstit și sincer. Eu pe dușman că am vrut să-i scodesc și să-i grăbesc irea.
0: Proastă scuză!
1: Cum crezi, milord, că...
3: Am jucat un joc primejdios. Și numai lordul Leicester putea la curte îndrăzni să încerce o faptă cum e aceasta. Că o urăsc pe Stuart știe toată lumea. Rangul pe care l-am, încrederea cu care regina mă cinstește, năruiesc orice îndoială că aș fi lucrat ca un mișel.
1: Dar dacă era bine ce făceai, de ce ai tăcut?
3: Lord Burley, dumneata ai obiceiul de a vorbi înainte de a face un lucru și ești singur goarna ce anunță orice faptă dubitale. Eu întâi lucrez și fac. Apoi vorbești.
1: Acum vorbești pentru că ești silit.
3: Și dumneata te lauzi că ai făcut un lucru strașnic, greu, nevoie mare, că ai salvat-o pe regină și ai dat de urma unei mari trădări, sărman lăudăros. Cu toată dibăcia dubitale, Maria Stuart ar fi acum în libertate, dacă eu n-aș fi oprit aceasta.
1: Dumneata?
3: Da!
2: Eu!
3: Regina s-a încrezut în Mortimer. I-a spus ce avea pe suflet și a mers până într-acolo, încât i-a încredințat o însărcinare crâncenă în privința Mariei, pentru că Sir Polly a refuzat această însărcinare. E așa sau nu?
1: Cum ai putut să afli?
3: E așa sau nu? Ce spui, Milor? Dar unde ți-au fost pătrunzătorii ochii de Argus? Că n-ai văzut că Mortimer acesta te înșală? Că e un fanatic papistaș, un exaltat cutezător și dârz, care a venit să o scape pe Maria și să o omoare pe regina noastră?
0: Cum? Mortimer?
3: Da! El a fost la cale să intru în legătură cu Maria și cu acest prilej l-am cunoscut. Chiar azi în zori aveau de gând să o scoată din închisoare. Am aflat aceasta din gura lui acum câteva clipe. Am pus să-l aresteze imediat. El, disperat, văzând că planul i s-a spulberat și că-i descoperit, s-a omorât.
0: E ne-ai pomenit cât de înșelat a fost?
1: Zici că s-a omorât? Sau l-ai omorât chiar dumneata?
3: Infamă suspiciune! Ascultați ce spune acela căruia i l-am predat! Vorbește! Raportează suveranei cum Mortimer acela a murit!
4: Eram în anticameră de gardă când, iată că Milord deschise ușa și-mi porunci să-l arestez îndată pe Mortimer, ca trădător de țară. Acela furios s-a apărat, s-a scos pumnalul și, bat jocuri crunte rostind pe seama majesteții sale, s-a înjunghiat și a murit pe loc.
3: Ajunge, sir! Acum poți pleca! Atât voia să știe suverana.
0: Oh, ce abis cumplit de grozăvii

0: sângeroasă jertfă. Deci propun ca execuția să fie cât de curând, acum chiar poruncită.
1: De vreme ce Lord Leicester se arată atât de devotat și de sever, eu cred că ar fi bine ca sentința să fie chiar de el îndeplinită.
0: De mine?
2: Ce spune Lordul Burley e foarte bine. Deci, așa să fie. Ce este, Milord Kent? Ce tulburare în oraș? Ce este?
3: Majestate, poporul a înconjurat palatul. Vrea să vă vadă, vrea numai decât...
2: Ce vrea poporul meu?
3: Sunt hotărât de aici să nu se miște decât atunci când veți semna sentința.
2: Ce este, Davison?
4: Ați poruncit să vă aduc?
2: Ce să-mi aduci? O, Doamne!
1: Dați ascultare vocii poporului.
2: Mi-e teamă că, îndeplinind dorința mulțimii, mai târziu voi auzi un glas cu totul altul și că înșiși aceia care mă constrâng acum să săvârșesc o faptă ca aceasta, atunci când ea va fi îndeplinită, mă vor mustra cu asprime că am făcut-o.
5: Ei vor să vă grăbească, majestate. Nu vă lăsați, fiți tare.
3: Tumultul crește într-una și poporul abia mai poate fi ținut.
2: Vedeți cum mă constrâng?
5: Eu cer o amânare și atât. Desemnătura voastră atârnă liniștea și fericirea întregii vieți a majestății voastre.
6: Da, așteptați, mai stați, întârziați până când țara toată e în flăcări și până când dușmanca ticăloasă va izbuti să săvârșească omorul.
5: Acum englezii se tem de dânsa și o urăsc. Atunci când ea nu va mai fi, au să o răzbune. Ei vor vedea întrânsa urmașa unui șir de regi căzute jertfă invidiei și urei nemiloase și îndoioșați de soarta, ei vor plânge-o.
2: Oh, Shrewsbury, eu mult îți datorez. Azi de la moarte m-ai scăpat luând din mâna ucigașului pumnalul. De ce nu l-ai lăsat să mă omoare? Așa s-ar fi sfârșit orice dispută. M-am săturat de viață și domnie.
1: Ați spus că țineți la popor mai mult decât la dumneavoastră înșivă. E tocmai timpul să arătați aceasta. N-alegeți pentru dumneavoastră pacea lăsând în zbucium și în restriște țara.
2: Lăsați-mă. Lăsați-mă acum cu mine însămi. La oameni nu e de găsit vreun sfat și nici vreo mângâiere când e vorba de un lucru atât de grav cum este acesta. Plecați, milorzi! Sir Davison, să stai pe aproape. Sclavie, nemernică robie, când oare voi fi liberă pe tron? Puterile continentale toate se străduiesc să mă distrugă. Papa necontenit aruncă furisenie asupra mea. Fals sărut frățesc zâmbind amabil, Franța mă trădează. Și Spania împânzește oceanul cu nave în armate, pregătind un crunt război pe viață și pe moarte în contra mea. Și eu mă lupt cu lumea întreagă. Și totodată sunt silită să ascund mereu, să acopăr sub mari virtuți temeiul îndoielnic al dreptului meu șubre la domnie și pata aruncată chiar de tatăl meu pe nașterea și obârșia mea. Acum însă s-a sfârșit cu frica. Ea va muri. Ai spus că sunt bastardă. Bastardă sunt cât mai ești tu în viață. Îndată însă ce te voi stârpi, stârpită fi va și îndoiala care întunecă originea regală. Și când englezii nu vor mai avea de ales, atunci voi fi și eu născută dintr-o căsătorie legiuită. Unde sunt ceilalți lorzi?
7: S-au dus să liniștească poporul indignat. Și toată zarva s-a potolit îndată ce au zărit pe lordul Shrewsbury. El le-a vorbit, s-au domolit cu toții și în curând au și plecat în liniște acasă.
2: O, cât de nestatornică e lumea, se schimbă după cum se schimbă vântul. Sir Davison, acum poți pleca. Foaia asta! Ia-o!
7: Cum? Majestatea voastră a semnat? Așa ați hotărât?
2: A trebuit să-i scălesc. Și-am iscălit. O foaie de hârtie nu hotărăște încă nimic și o semnătură nu omoară.
7: Dar semnătura voastră, majestate, pe hârtia asta

0: tărâște și omoară ca un trăsnet.
1: Maria Stuart moare sigur dacă hârtia asta eu o dau din mână.
2: Da, cerul a vrut să încredințeze acestei slabe mâini a dumitale o mare și însemnată misiune. Deci roagă-te să-ți lumineze calea cu înțelepciunea sa. Eu plec. Te las să-ți faci cum e mai bine datoria.
1: Nu, majestate! Nu mă părăsiți până nu-mi spuneți ce voi să faceți. Mi-ați dat hârtia asta ca să aduc ce-i scris pe ea la strictă îndeplinire?
2: Vei face așa cum te va sfătui înțelepciunea dumitale.
1: Permiteți-mi într-o atât de mare și gravă chestiune să nu fiu decât unealta oarba dumneavoastră. Spuneți-mi limpede și răspicat, cu acest sinistru ordin, ce să fac?
2: Eu cred că numele pe care îl poartă îți spune clar ce trebuie să faci.
1: Vreți, deci, să fie îndată îndeplinit?
2: Nu, nu, nu spun asta. E teamă chiar să mă gândesc.
1: Vreți, dar, să-l mai păstrezi?
2: Ia seama, ești răspunzător de toate urmările.
1: Eu, Doamne, majestate! Vă rog să-mi spuneți limpede ce vreți.
2: Am spus odată. Ce mai vrei?
1: Spus? N-ați spus nimic. Binevoiți, vă rog, și aduceți-vă aminte.
2: Îndeplinește funcția ce-o ai.
1: Se duce și mă lasă în curcare. Șovăitor cu această îngrozitoare sentință în mână. Ce să fac cu ea? Soțiu? S-o dau? Cine poate spune? Ah! Bine, foarte bine că ați venit, milord. Domnia voastră m-ați adus în funcția pe care o am. Vă rog să mă scăpați de ea. Eu nu mă potrivesc deloc aici.
3: Ce este, sir? Fiți calm. Unde-i sentința? Regina te-a chemat.
1: Da, și-a plecat. Chiar adineori foarte supărată. O sfătuiți-mă ce să fac. Scoateți-mă din iadul îndoielii. Sentința, iată-o, e semnată.
3: Da? E gata? Dă-mi repede.
1: N-am voie.
3: De ce?
1: Regina nu mi-a spus pe față.
3: Păi și? Ai scălit și gata, dă-mi eu.
1: Ce trebuie să fac? Să o îndeplinesc? Să nu o îndeplinesc?
3: Neapărat să o îndeplinești în grabă. Dă-mi hârtia. Să știi că dacă întârzi, ești pierdut.
1: Ah, pierdut sunt dacă mă grăbesc.
3: Vorbești ca un nebun, nu știi ce spui. Hai, dă-mi eu.
1: Ce vreți să faceți? Ce vreți să faceți? Mă nenorociți!

0: Oh, Melville, dumneata ești oare? Bine că te mai văd.
1: Da, credincioasă, Hana. Ne vedem iar.
0: După o lungă, lungă și atât de dureroasă despărțire.
1: O revedere și mai dureroasă.
0: Ai venit?
1: Să-mi iau un ultim adio pe vecie de la regina mea.
0: De-abia acum, în ziua morții ei, e dat reginei noastre să te vadă după atâta timp.
1: Cum a primit ea vestea că o să moară?
0: Nu s-a înjosit cu vorbe de durere, cu niciun gest de zbucium și de spaimă. Dar de-a când a aflat de ticăloasa trădare a lui Lord Leicester și de soarta atât de tristă a tânărului care și-a dat eroic viața pentru dânsa, de-abia atunci a început să plâng.
1: Acum, unde-i? Nu mă duci la ea?
0: Și-a petrecut ce-a mai rămas din noapte în rugăciune atunci. Pe urmă a scris prietenilor credincioși scrisori de rămas bun. Apoi și-a întocmit cu mâna ei scriindu-l testamentul. Acum se odihnește o clipă. Somnul din urma vieții o înviorează.
1: E cineva cu dânsa?
0: Da, medicul ei și cameristele.
1: Ce-i? Ce-i, Lady Margareta? Ce te-a speriat?
2: O, Doamne! Vai, ce mi-a fost dat să văd?
1: Aliniștește-te și spune.
2: Când mă urcam cu acest pocal pe scara cea mare care în partea ei de jos răspunde în sală, ușa s-a deschis și am văzut. Am văzut.
1: Ce anume? Ce ai văzut?
2: Pereții toți erau negru îmbrăcați și în mijloc se înălța o schelă acoperită cu pânză neagră, iar pe ea un trunchi de asemenea negru, cu o pernă alături și cu o secură ascuțită. Sala gemea de oameni care se îmbâlzeau în jurul eșafodului.
0: Ai, sumă de atât de tânără murind.
1: Nu mai plângeți. Stați liniștite. Vine.
3: De ce vă tânguiți? Și de ce plângeți? Ar fi mai bine să vă bucurați cu mine împreună că sfârșitul nenorocirii mele e aproape. Că lanțurile mele se desprind, că închisoarea mea își deschide poarta.
1: Stăpâne!
3: Melville! Ești aici? Nu, așa, ridică-te! Doar ai venit să vezi triumful suveranei tale, nu moartea ei. Am fost de multe ori îngrijorată gândindu-mă la soarta dumitale.
1: O singură durere am avut în toată vremea asta. Gândul veșnic că suferiți și că nu pot găsi un mijloc să vă vin în ajutor.
3: Pe voi v-am dat în seama și în grija regelui Franței. Vă va ocroti și în țara sa veți fi la voi acasă. Elis? Gertruda? Rosamunda? Vouă v-am dat și ragul meu de perle și hainele, căci tinereții voastre îi place încă tot ce strălucește. Tu, Margareto, ai cel mai de seamă drept la mărinimia mea, căci ești cea mai nefericită dintre toate. Din testamentul meu tu ai să afli că n-am de gând să mă răzbun pe tine, pentru că soțul tău mi-a făcut rău. Pe tine, credincioasă, bună Hana, știu că nici aurul nu te atrage, nici nestematele. Cel mai de preț odor al tău e amintirea mea. Ia deci, batista asta. Am brodat-o anume pentru tine în vremuri grele, de jale și de chin, amestecând în broderie lacrimile mele.
0: Nu, Melvin, nu mai pot să îndur.
3: Veniți să-mi iau adio de la fiecare.
1: Aveți de îndurat o luptă grea. Sunteți destul de tare ca să învingeți amărăciunea și pornirea urii?
3: Tot ce am simțit odată a pierit.
1: Atunci fiți gata să primiți pe Leicester și pe Burley. Sunt aici.
4: Lord Burley!
5: Vin să ascult poruncile din urmă ale domniei voastre,
4: Lady Stuart.
3: Vă mulțumesc, milord.
4: Regina vrea să vi se îndeplinească orice dorință ce se cuvine fi îndeplinită.
3: Mi-am însemnat dorințele din urmă în testamentul meu, care se află în mâna lui Sir Paulet.
5: Da.
3: Și vă rog să fie îndeplinite cu strictețe.
5: Așa va fi, să n-aveți nicio grijă.
3: Vă rog ca slujitorii mei să fie lăsați să plece în Scoția sau Franța, nestingheriți și după voia lor.
4: Va fi cum vreți.
3: Fiindcă trupul meu nu va putea dormi în țărână sfântă, îngăduiți ca slujitorul meu aici de față să-mi ia inima și să-mi o ducă în Franța la ai mei.
4: Așa să fie. Mai aveți ceva?
0: Majestate.
3: Ce, Ana? Da, e vremea. Rămâneți toți cu bine. Aș vrea ca dumneata, iubite Melville, și tu de asemenea, credincioasă Hannah, să mă însoțiți pe cel din urmă drum. Sper ca Lord Perley va încuvința această binefacere.
4: Nu am vreo împuternicire pentru asta.
3: Cum? Nici chiar această mică rugăminte nu vreți să o îndepliniți? Dar cine atunci să mă ajute în clipa mea din urmă?
4: Da, bine, fie.
3: Te ții de vorbă, Lester. Mi-ai promis că îmi vei da brațul să mă scoți de aici din închisoare și mi-l dai. Nu numai libertatea mă gândeam să o dobândesc cu brațul tău. Cu bine. Dacă poți, fii fericit. Ai vrut să cucerești două regine și ai respins o inimă duioasă ca să câștigi o inimă trufașă. Caz în genunchi acum Elisabetei. Atâta nu mai vezi ca nu cumva răsplata să se schimbe în pedeapsă. Rămâi cu bine. Plec pe veșnicie.

0: Nu-i nimeni. Nici o veste n-a sosit. Mai ține mult tortura așteptării. S-a întâmplat? Sau nu s-a întâmplat? Mi-e frică și de una și de alta. Și nu îndrăznesc să întreb.
1: Majestate!
0: Bine ai venit, milord! Ce vești mi-aduci? Desigur că un lucru foarte grav te-a îndemnat să vii la vremea asta.
1: Adânca grijă ce o am mereu față de faima majestății voastre m-a îndemnat în grabă să mă duc la turnul Londrei, unde secretarii Mariei, Curl și Now, sunt, cum se știe, întemnițați. Voiam să cercetez a doua oară mărturia lor. Curl, aruncându-mi se la picioare, a început să geamă și cu lacrimi să mă roage să-i spun ce este cu regina lui, fiindcă a ajuns la ei un zvon cum că ar fi fost Maria osândită la moarte. Când i-am spus că așa este, a început să se lovească cu pumnul în piept, zicând că mărturia pe care a dat-o a fost mincinoasă, că blestematele scrisori trimise lui Babington sunt toate false, că el n-a scris ce a dictat Maria și a pus numai cuvinte de ale lui, făcând aceasta îndemnat de Now.
0: Doamne.
1: Că tot ce a spus la judecată e minciună și că e un ticălos și un mișel. O, majestate, nu vă mai grăbiți. Mai așteptați. Dați ordin să se facă o nouă cercetare.
0: Bine, bine, fie. Noroc că este încă timp. Nu vreau să mai rămână nicio umbră de îndoială în ce privește cinstea justiției regale.
2: Majestate!
0: Sir, unde e sentința ce ți-am dat-o?
2: Sentința?
0: Da, pe care ieri ți-am dat-o ca să o păstrezi.
2: Ca să o păstrezi?
0: Poporul a stăruit ca să o semnez și eu a trebuit să-i împlinesc dorința. Ți-am dat hârtia ca să câștigă în puțină vreme. Știi doar ce ți-am spus. Acum poți să-mi o dai.
1: Da, dă-o, sir.
0: De ce tot stai pe gânduri? Unde ai pus-o?
2: Păi sunt pierdut fără speranță.
0: Sir, sper că nu cumva...
2: Sunt distrus! Hârtia nu mai am!
0: Cum? Cum?
1: Doamne!
2: E în mâinile lui Burley, chiar de ieri!
0: Nenorocitule, prin urmare așa m-ai ascultat. Nu ți-am dat ordin să o ții la dumneata?
2: Nu, majestate!
0: Și când ți-am spus eu să dai hârtia aceea lui Burley?
2: Nu mi-ați spus să lămurit!
0: Nemernicule, îndrăznești să-mi cântărești cuvintele? Să dai un înțeles al tău nelegiuit spuselor mele? Vai de tine dacă se întâmplă o nenorocire. Cu viața ta să știi că-mi vei plăti.
3: Trăiască majestatea sa regina, iar toți dușmanii Angliei să piară cum a pierit această Stuart.
0: Spune, Lord Burley, ai primit din mâna mea porunga de trimitere la moarte?
3: Nu, majestate, de la Davison am căpătat-o.
0: Davison ți-a dat-o în numele meu?
3: Nu.
0: Și totuși, fără să știi ce vreau, ai și executat-o în grabă. Da, sentința era dreaptă. Nu poate nimeni să te mustre. Totuși, nu trebuia să te grăbești, luând mărinimiei mele întâietatea. Fii, deci, în clipa asta, exilat.
3: Majestate.
0: Sir Davison, pe dumneata te așteaptă o judecată mai aspră. Cel ce-n chip mișelnic își depășește împuternicirea, răpește un sfânt zălog care i-a fost încredințat. Să fie dus în turn și acuzat de cea mai mare crimă.
2: Majestate! Majestate!
1: Nu exilați prietenii fideli. Nu aruncați în temniță pe aceia care au lucrat pentru domnia voastră. Și acum atac. Cât despre mine... Dați-mi îngăduința să depun în mâna majestății voastre acum sigiliul țării pe care timp de 12 ani mi l-ați încredințat.
0: Nu, Shrewsbury, n-ai să mă părăsești acum. Acum când...
1: Iertați-mă, dar eu sunt prea bătrân și mâna mi-e prea slabă. Nu poate să pună în chip destul de apăsat sigilul pe aceste fapte noi pe care acum le săvârșiți.
0: Se poate? Mă lasă omul care m-a scăpat ieri de la moarte?
1: Ce-am făcut a fost puțin, fiindcă partea cea mai bună a voastră eu n-am izbutit să o smulg pieirii. Rămâneți cu bine, domniți în pace și în fericire.
0: Să vină Lord Lester!
4: Majestate, Lordul cere să-l iertați. E pe corabie, în drum spre Franța.

0: Ați ascultat Maria Stuart de Friedrich Schiller, traducere de Alexandru Filipide, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Maria Stuart, Adela Mărculescu; Elisabeta, Lucia Mureșan; Lord Lester, Ovidiu Iuliu Moldovan; Lord Burley, Mircea Albulescu; Mortimer, Florian Pitiș; Lord Shrewsbury, Gheorghe Cozorici; Sir Polit, Constantin Dinulescu; Hana, Teli Barbu; Drury, Sergiu Demetriad; Obespin, Mihai Cafrița; Delievre, Liviu Crăciun; O'Kelly, Șerban Celea; Melvin, Teodor Daneti; Lady Margaret, Elena Nica; Davidson, Matei Gheorghiu; Lord Kent, Sorin Gheorghiu; ofițerul, Boris Petrov; un paj, Gheorghe Pufulete; camerista, Violeta Berbiuc. În alte roluri, Nicolae Crișu și copiii Patricia Ionescu și Irina Ionescu. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Cineva de la noi a găsit odată o carte veche într-o bibliotecă și cartea vorbea despre civilizația cărei oameni... Stați să-mi amintesc cuvintele exacte. Ai cărei oameni nu au memorie. Orice s-ar întâmpla, uită într-o clipă. De asta lumea lor se numește Nesiah, adică uitare. Mi s-a poruncit să vin aici și am venit. Ieri când le-am explicat neșienilor că nu am niciun fel de intenție să-mi bag nasul în treburile lor, că am venit pur și simplu din interes științific, m-au îndrăgit și au căutat să facă tot ce pot să mă simt la largul meu. Mi-au dat un festin cu fazan, înghețată, terci de ovăz și ciocolată. Aseară m-au invitat la un mare banchet și m-am prezentat fix la ora 6. Din păcate n-a venit nimeni. Uitaseră toți. Am cinat, deci, singur și m-am culcat de vreme. Regele mi-a dat o cameră minunată. Un dormitor la capătul holului, chiar lângă apartamentele lui. Mi-a pus și paznic la ușă. Foarte amabil din partea lui. E, dar totuși nu e bine să stau în pat toată ziua. Trebuie să-mi tocmesc și eu un raport pentru guvernul meu. Cine e? O clipă să mă îmbrac. Ai dracului neșien, ce pistelogi. Vin, o clipă. Nu sunt decât paznicii.
1: Da, domnule.
0: Ce s-a întâmplat? Ați crezut că sunt în pericol?
1: Cine sunteți dumneavoastră?
0: Eu? Cine sunt eu?
2: Care este scopul vizitei dumneavoastră în Nesia?
0: Cum adică cine sunt? Știți foarte bine, doar v-ați păzit toată noaptea.
1: Poate că da, poate că nu.
2: Noi nu ne băgăm în misterele interzise ale trecutului și azi noapte înseamnă trecutul.
1: Important acum e să aflăm cine sunteți.
2: Da.
0: Numele meu este Edward E. Equinox, ambasadorul Pământului și oaspetele regelui dumneavoastră. Dar de câte ori trebuie să vă spun? Ce, nu vă amintiți? Sigur că nu vă amintiți. Am uitat că nu aveți memorie.
2: Memorie?
0: Dar firește că n-aveți. De acum înainte va trebui să mă obișnuiesc să port o insignă pe piept. Și poate cu timpul îmi veți recunoaște fața.
1: Fața, domnule Ginox? Asta e cu totul altceva.
0: Cum adică?
1: Îți trebuie ani de zile ca să cunoști o față.
2: Mama, abia a început să înțeleagă pe a mea.
1: Mai bine purtați insignă.
2: Da.
0: Cum vreți să spuneți că știți să citiți?
1: Să citim.
2: Sigur că știm să citim.
1: Eu mâine intenționez să citesc o carte.
2: Da, n-o să fie bună.
1: Da, așa că s-o arunc la gunoi.
0: De unde știți cum o să fie?
1: Dumneavoastră nu știți ce faceți mâine?
2: Toată lumea știe.
0: Eu habar n-am.
1: Ce groaznic. Ce rușine. Nu știam că sunteți, că vă aflați în starea asta.
2: Vă rog să ne scuzați. Noi plecăm.
1: Da, plecăm. Și domnule
0: Equinox.
1: Da, Equinox. Încercați să nu vă lăsați abătut de nenorocirea dumneavoastră.
2: Mai avem unul aici cu același handicap.
1: Da.
2: Poate că o să-l cunoașteți zilele astea.
0: Cu plăcere, cine e?
2: Bufonul curții.
1: Da, o să-i spunem să treacă să vă vadă.
2: Da, ați putea să vă amuzați unul de altul.
1: Da.
2: Adică vreau să spun că o să aveți multe de discutat. Cum se spune? Dar de fapt cum se spune?
1: Stai că-i spun eu. Nu da pas pasărea?
2: Știu. Nu da pasărea de mână pentru cea de pe gard.
1: Sau să nu vizi pielea ursului din pădure.
2: Din pădure.
1: Asta e înțelepciune, domnule Chinox.
2: Vreți să-l cunoașteți pe bufonul nostru?
0: Ah, sunt sigur că l-am întâlnit în hol aseară. Ce s-a întâmplat?
1: Să nu mai spuneți asta. Nimeni nu poate fi sigur de un lucru care s-a întâmplat.
2: Pe mine? Nu m-ați văzut aseară?
0: Ba da, te-am văzut.
2: Și ce făceam?
0: Și dacă ne amintesc bine, stăteai în fața ușii mele.
2: Sunteți sigur?
0: Da. Și mâncai o pară.
1: Oh. Dumnezeule, ce grozăvie! Haideți, soldați, plecăm! Domnule Echinox, vă găduiți-mi că nu o să vorbiți cu nimeni despre toate astea.
3: La revedere!
1: La revedere, domnule!
3: La revedere!
1: La revedere! La revedere! Bietul om, ce groaznic, îngrozitor. Auzi, să trăiești cu așa năpastă pe cap.
0: Vai, vai, vai, ce sentiment de vinovăție îi se citea bietului om pe față. Ai vizit că e cineva care a consultat un profet, de la care a aflat niște lucruri interzise și tainice. Și când au plecat, s-au uitat lung la mine, de parcă aș fi fost un sfânt. Doamne, ce lume în această Nesiah. Sigur că o să-și închipuie că sunt bolnav sau nebun. Ieri când i-am spus regelui că sunt în stare să-mi amintesc trecutul, s-a încruntat, s-a posomorât și mi s-a părut foarte necășit. S-a purtat cu mine blând, de parcă aș fi fost un nebun. Ideea că cineva poate avea memorie li se pare aproape un lucru obscen. Ah, da, să nu uit să notez asta. Bun, deci o pagină nouă. Așa, ideea de memorie le evocă asociații obscene. Ce rușine, oameni atât de blânzi, cu haine albastre ca cerul și ochi mari, nevinovați și mâini expresive. Trebuie să învăț să nu-i necășesc. N-am să mai pomenesc despre trecut. Nu vreau să-i amărăsc. Dar mă sperie îngrozitor când îmi vorbesc atât de precis de ceea ce vor face mâine. Vine regele. Trebuie să mă îmbrac repede, să mă duc să-l văd. Bietul om, îmi pare rău pentru el. Foarte rău. Dacă stau să mă gândesc bine, are o viață destul de grea. Sunt sigur că de câte ori apare în public, trebuie să înceapă prin a-l explica cine e. Să nu uit să notez și asta la post. Și-amintesc figurile, dar în schimb uită cine sunt, ce reprezintă. Ar trebui să-i propun maestății sale să poartă o insignă pe piept ca a mea, dar mi-e frică să nu-l jignesc. De fapt, e foarte mândru, mai ales când îi se amintește cine e. Cred că ar fi mai bine să mă duc, că s-o fi săturat să aștepte.
4: Maestate.
0: Da. Ce spui?
4: Bună dimineața, maestate.
0: Bună dimineața. N-am auzit numele dumitale.
4: Maestate, oaspetele domniei tale.
0: Ah, Echinox, da.
4: Exact.
0: Echinox. Parcă veneam să te văd sau poate că mă duceam să iau aer pe balcon. În orice caz, sunt îngrijorat, foarte îngrijorat.
4: Da, dar de ce?
0: Mine se va întâmpla ceva îngrozitor.
4: Nu cobiți, maestate.
0: Nu vreau să te supăr. Sper că nu ți-am stricat dimineața, dar știi, voi fi ucis.
4: Ucis? De ce?
0: Tocmai asta e problema. Nu reușesc să-mi amintesc.
4: Nu cumva maestatea voastră are lapsul?
0: Nu. S-ar spune că nu mi-aduc aminte toate detaliile lucrurilor care s-au întâmplat sau ale cele care se vor întâmpla.
4: Doamne, ce complicat.
0: Bineînțeles. Da. Cancelarul meu și cu mine trebuia să jucăm azi dimineață vole, dar din păcate sunt nevoit să-l contramandez.
4: Sau de ce?
0: Dacă asta e într-adevăr ultima zi a vieții mele, nu vreau să petrec făcând lucruri caragheasă.
4: Înțeleg. Dar acum că ați aflat de acest dezastru, nu se poate să nu-l evitați, nu? Trebuie să existe o posibilitate.
0: Nu. Asta, nu se face.
5: E o brăzăcie, o barbarie. Spune-mi, Echinox, cum își petrece un om de pe pământ ultima zi a vieții?
4: Nu știu, dar chiar vreți să muriți de adevărat?
5: A, nu, nu știu, nu pot să spun înainte de a se întâmpla.
4: E foarte neplăcut, maestru.
5: Serios?
4: Da.
5: Chiar neplăcut? Serios? N-am de unde să știu aici, n-a murit încă nimeni.
4: Nu se poate, trebuie să fi murit cineva.
5: Iar vorbești de trecut, iar ești ocult, iar. Nimeni aici n-a auzit despre trecut. Nimeni n-ar trebui să îndrăznească să-i pătrundă taină. Gata, Echinox, gata. Eu ies pe balcon să iau aer. Nu vrei să vii cu mine?
4: Mai sta de...
5: Privește, Echinox. Peste tot în grădină nu mai zăpară. Crezi că a nins azi noapte? Deci trebuie să fie iarnă. Nu cred că vreau să mor iarna.
4: Maestate, trebuie neapărat să faceți ceva. Să împiedicați vrăzăvia de mâine, vă implor. Ce o să se facă în Nesiah fără rege? Gândiți-vă cum vă vor jeli oamenii, cum vor trece pe străzile acoperite de zăpadă, strigându-vă numele.
5: Numele. Numele? Apropo, cum mă cheamă?
4: Christopher. Nu-i așa?
5: Da. De fapt, nu contează. După ce o să moară, să vorbească de mine ca despre cel uitat. Asta e destul. Și totuși, Echinox, trebuie să recunosc că nu știu dacă vreau într-adevăr să mor.
4: Am avut și noi odată un rege mare, mare, care vă purta nume.
5: Da? Da.
4: Îi se spunea Christopher Roșcovan.
5: Christopher
4: Roșcovan. Da, pentru că avea un păr roșu, bogat, pe cap, pe piept. Stătea în fiecare zi ore întregi, așezat în mijlocul unui scări lungi, care ducea spre dormitorul regal.
5: De ce? În mijlocul scării?
4: El spunea... Nu e nici sus, nu e nici jos, dar eu stau aici că e mult mai frumos.
5: Asta e înțelepciune, Echinox.
4: A fost un om mare.
5: Da, mare se vede. Nu e nici sus, nu e nici jos, dar eu stau aici că e mult mai frumos.
4: Cuvinte celebre. Pot cuprinde toată viața unui om. Dar cu viața dumneavoastră cum rămâne?
5: Dar ce s-a întâmplat? Iată, uite!
4: Oamenii s-au strâns în piață.
5: Și de ce sunt atât de triști?
4: Probabil că știu ce o să se întâmple mâine, vedeți? Nu puteți să-i lăsați să se jelească și să plângă. Trebuie să faceți ceva.
5: Bine fac, dar ce?
4: Să intrăm în palat, maestate, și să vă spun. Trebuie să descoperiți omul care o să vă ucidă.
5: Da, dar cum?
4: Strângeți toți nobilii și aghiotanții și supuneți-i la un interogatoriu. Vinovatul se va trăda.
5: Deocamdată e nevinovat. Nu a făcut nimic.
4: Foarte bine, e nevinovat. Dar îl puteți aresta 24 de ore ca să evitați tragedia, nu vreți?
5: Nu știu. Zău că nu știu. Nu e firesc să te bagi în lucrurile astea. Viitorul e un lucru încheiat și cel mai înțelept e să-l uiți cu totul. Totuși nu-mi plac toate astea. Poate că...
4: Ce?
5: Uite, o să spun ceva, Echinox. O să petrec o oră așezat în mijlocul scării regale, așa cum făcea regele acela mare și nobil de care mi-ai vorbit. Am să repet de mai multe ori cuvintele lui renumite și poate că atunci voi descoperi răspunsul de care am nevoie. La revedere, Echinox! La revedere! Nu e nici sus, nu e nici jos, dar eu stau aici că e mult mai frumos. Nu e nici sus, nu e nici jos, dar eu stau aici.

0: plăcere, majestatea sa, regele.
1: V-am adunat aici, astă seară, pentru o problemă de cea mai mare importanță. Previziuni sumbre atârnă deasupra capetelor noastre. Un nor negru plutește deasupra tărâmurilor Neschiei. Un nor pe care trebuie să-l risipim. Această adunare, după cum vedeți, are loc pe scara regală, după obiceiul vechilor regi ai pământului, de unde vine și străinul Echinox. Aceștia sunt nobili monarhi care au rostit celebrele cuvinte. Ceea ce se ridică, trebuie să și cadă. Da, supuși credincioși nobili. Ceea ce trebuie să coboare a urcat, într-adevăr, cândva. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care v-am chemat aici astă seară, la sugestia oaspetului meu, străinul Echinox. V-am convocat aici ca să...
2: Echinox, de ce am chemat?
3: Ca să aflați cine vă va ucide, maestate.
1: Ca să aflu de la voi, curtenii mei, prietenii mei, cine dintre voi mă va ucide mâine. Că știți cu toții că voi fi ucis. Care dintre voi va săvârși fapta?
4: Majestate, am discutat problema cu cei de față. Și niciunul dintre noi nu-și amintește.
3: Christopher, poate că mint.
2: Asta ce mai e?
3: Când un om nu spune adevărul, minte.
2: Imposibil, neschienii nu pot minți. De altfel, nici n-am auzit cuvântul ăsta până acum.
3: Locuitorii de pe pământ mint?
2: Da, sigur, sigur, trebuie să aminte. Ne cunosc în viitorul, n-au încotro. E trist pentru ei, foarte trist. Bieții nebuni.
3: Cum adică bieții nebuni? Oamenii pe pământ sunt cât se poate de întregi la minte. Doar că există momente când un om trebuie să spună și el câte o minciună ca să se descurce în viață.
2: Echinox, mă uimești că nu-ți amintești de cuvintele înțelepte ale marelui vostru împărat Christopher cel Trandafiriu.
3: Care cuvinte?
2: Și mai presus de orice, nu depăși propria scară. Nu, n-ai să găsești niciodată micinoșii neschiac.
4: Majestate, după cum am mai spus, niciunul dintre noi nu vă va ucide.
3: Christopher, nu cumva o să te omor singur?
5: Ce să fac?
3: Să vă ucideți, maestatea voastră.
2: Eu să mă omor? Să omor pe cineva? Asta se mai poate, dar...
3: Nu, v-am întrebat dacă nu cumva vă veți ucide singur.
2: Nu te înțeleg.
3: V-am întrebat dacă v-ați putea omorî cu mâna dumneavoastră proprie.
2: Echinox, nu fi obscen. Uite, 5 dintre miniștrii mei au leșinat. Ai putea să te abții, să spui asemenea lucruri. Ai niște idei care mă întorc pur și simplu pe dos. Ești exact ca bufonul meu. Ce îl face ca tine? Odată după o discuție cu el, a trebuit să stau 3 zile în pat. Te rog să nu mă mai necăjești.
3: Am încercat doar să vă fiu de folos. În lumea mea oamenii se sinucid mereu.
2: Dar de ce? De ce?
3: Nu știu, poate că îi ajunge trecutul din urmă.
2: Vezi? Vezi ce poate ieși din obiceiul vostru barbar de a pătrunde norul opac al trecutului? Îți spun eu, Echinox, toate astea mă depășesc. Sunt amărât. Sunt bolnav. N-a servit la nimic să convoc această adunare. Și acum vorbești despre oameni ce se... Sici, nu... Uite, nu pot nici măcar să pronunț cuvântul. Știu ce o să fac. O să trimit pe toată lumea acasă, o să mă bag în pat, o să beau lapte cald și mâine dimineață o să mă trezesc și o să mă las ucis. Și gata. Gata. Am să fiu mult mai fericit dacă las lucrurile să-și urmeze cursul.
3: E nebun. Toți sunt nebuni. Stai să vedem cine a fost aici astă seară. Curteni, nobil, așa, nici o femeie, nici un copil. Am găsit. E clar, îl va ucide nevasta. Cine alta? Dar stai, de ce să mă bag în toate astea? Nu am impresia că am început să mă simt ca un adevărat părinte pentru acești bieți neșieni greșit îndrumați. Ieși? Ca ambasador nu-mi pot permite să am sentimente față de acești oameni. Voi face un raport, mă voi întoarce acasă, voi primi onorile cuvenite și îmi voi relua munca la birou. Cine e?
6: Muzicantul regelui, sau nu, de fapt bufonului. Dansez, fac amatorii și spun povești, distrez pe toată lumea. Nu pot să spun cum mă cheamă, fiindcă se schimbă din oră în oră. Și oamenii îmi spun cum le vine. Dumneata însă știu cine e.
3: Până la ora asta a aflat toată lumea.
6: Da, dar ei nu-ți cunosc decât numele. Eu știu și ce ești.
3: Ce sunt?
6: Un biet caragios ca mine. Dumneata știi totul despre trecut, nu-i așa?
3: Da.
6: Și eu. Dar n-ai nici cea mai mică idee despre viitor. Nici eu. Nici cea mai mică idee. De altfel nici nu-mi pasă. Sunt bufonul lui Christopher de 10 ani. Dar a început să zic că am saturile de mine. Vrei să-ți cânt ceva?
3: Nu. Dacă nu te superi, mai bine nu. Sunt prea bătut ca să ascult muzică.
6: Ah, moartea regelui. Da. Și pe mine mă întristează. Cui o să-i mai cânt când nu o să mai fiu el? De ce să mai fiu bufon dacă n-ai rege, nu? Regii sunt necesari dacă n-ar fi decât ca să facă oameni ca noi să trăiască.
3: De ce spui ca noi?
6: Dacă rămâi aici destul, îmi iei locul, străine.
3: Cum?
6: Hai să moștenești flautul și boneta de sate în roșu și baghetele și tamburina. Nu, te mai agita așa. Eu, după ce moare el, scriu istoria neșenilor și o vând ca pe un basm. Și vorba trăiesc din dreptul de autor tot restul vieții. Ce părere ai?
3: Eu am treburile mele.
6: Dar tu, Echinox, te-ai gândit vreodată că în ochii neșenilor ești și tu străin? Și nu numai străin, dar cu totul smintit. Tot atât de smintit ca mine.
3: Și ești absurd.
6: Mi s-a mai spus. Totuși te sfătuiesc că stai pe aici să iei lucrurile mai ușor. Simțul umorului te-ar ajuta, dar din păcate nu l-ai. Așa că din punctul ăsta de vedere nu e cazul să mai discutăm. Eu îți propun...
3: Ce propun?
6: Îți propun să înveți să cânti la un instrument oarecare. Poate că ți-ar sta bine cu o piculină. Așa că ai putea să te plimbi peste tot liber și fără să superi pe nimeni. Uite-te la mine.
3: Domnule bufon, mi-ai permite să... Adică dacă nu te super, mi-ai da voie să te închid undeva 24 de ore?
6: Cu plăcere, ador schimbările, dar de ce?
3: Fiindcă tu ești omul care o să-l ucide pe rege.
6: Nu mai spune.
3: Ești singurul om de la curte care nu știe dinainte ce se întâmplă.
6: Da, bine, cum vrei tu, Echinox. Ia înainte. Toate astea sunt prostii, bineînțeles, dar nu e oare tot o prostie?
5: În sfârșit, Echinox, începusem să cred că nu mai vii.
3: Mi se spusese că banchetul e fixat într-o ora 8 și iată-mă. Ce râdeți, maestru?
5: Te-am dus.
3: De ce?
5: Era vorba de 7. 7? Dar știu, pentru că am scris ca să nu uit. Am scris aici pe manșetă. Nu cumva încep să-ți pierzi memoria, prietene?
3: Eu? Nu știu, zău că nu înțeleg cum de-am...
5: Nu e nimic, uite. Echinox, l-ai văzut pe bufon?
3: Ah, tocmai asta vreau să vă spun, Christopher. L-am încuiat într-o 24 de ore.
5: Dar ce ți-a venit?
3: Am ajuns la concluzia că el e omul care vă va ucide.
5: Ah, e absurd, e absurd, absurd? Cum mă mai pot bucura de masă dacă n-am bufonul lângă mine? Fără el fac indigestie, știi bine. Trebuie să-l eliberez imediat. Paznici! Echinox, unde l-ai încuiat?
3: În spălătorie, dar nu credeți că e imprudență?
5: Paznici, duceți-vă imediat la spălătorie și eliberați bufonul. Zău, dacă te înțeleg, străine, am impresia că tu ești acela care uită cuvintele celebre ale bătrânului vostru alchimist, Christopher cel Purpuriu, care spunea: amintește-ți la care capăt al scării trebuie să-ți mănânci pâinea cu unt. Asta e înțelepciune, Echinox. Știi vreun cântec?
3: Cântec? Cred că da, dar nu cred că i-ar place măriei voastre. Ha,
5: nu știu, până nu aud. Cântă, Echinox. Eu nu pot să mănânc fără cântec.
3: Mai state, eu nu sunt cântăreț și...
5: Toată lumea cânte, deci cântă și tu, ce Dumnezeu, aștept.
3: Bine. Și dacă uiți de vechi prieten și uiți de ei de tot, și dacă uiți de vechi prieten, uiți și de timpuri fericite.
7: Am căutat bufonul, a dispărut.
5: Ascultam un cântec nou, vă rog, nu mă întrerupeți. Continuă, Echinox.
3: Și dacă... Bine, Christopher, dar dacă a dispărut bufonul, nu mai ești în siguranță.
5: De ce?
3: Vei fi omorât.
5: Ce idee absurdă. Cine ți-a băgat asta în cap?
3: Maestatea voastră.
5: Fantastic. Isprăvește-ți frumosul cântec și pe urmă cântem altul.
3: Nu!
5: Te rog, nu ridica vocea. În Eschiac nu ridică nimeni vocea niciodată.
3: Ascultă, Christopher. Știu că nu e treaba mea, dar aș vrea să-ți fac câteva propuneri în legătură cu administrarea regatului. Ascultă.
5: Ce drăguț din partea ta că te-ai gândit la asta, ascult.
3: Când mă întorc pe pământ, am intenția să prezint un raport în care să consemnez tot ce am observat în Eschiac. Pe urmă...
5: Vezi? Vezi că știi? Vezi că știi ce se face în viitor? Cu puțin ajutor și bunăvoință și devii ca noi. E noapte bună, Echinox. Mă rog să mă culc.
8: Ah, ce vis o să am, abia aștept.
3: Maestru. Iar a plecat. Mai bine m-aș duce și eu să mă culc și să uit de toate în somn. Oh, pst, pst, pst. Cine e acolo?
6: Eu, bufonul. Unde ești? Sub masă. Dar unde credeai?
7: Vino, coace, vino lângă mine.
3: Unde?
6: Vreau să-ți vorbesc aici, aici.
3: De ce să viu?
6: E liniște. Și pe urmă am furat de dinăuntru un pui fript de la banchet și nu-mi place să mănânc singur. Hai, vino să stai cu mine. Hai.
3: Hai, bine, bine, bine, bine, viu. Și acum spune-mi, de ce nu ești în spălătorie?
6: Am venit să te previn. Uite, ia un copan.
9: ascultăm. Am auzit tot ce s-a întâmplat aici astă seară. Și înainte să vii la banchet, l-am auzit pe Christopher povestindu-le minișilor lui ceva despre tine. Am vești proaste, Kinox, foarte proaste.
3: În legătură cu ce?
9: În primul rând că regele vrea să mă lea afară mâine. Pe urmă ai să devii tu bufon oficial al curții. Ce părere ai? Dacă există ceva pe lume care să-mi displacă, să-mi pui iațăși.
3: Dar cum să fiu eu bufonul lui dacă moare?
9: A uitat de asta.
3: Nu e nebun dacă își închipui că Edward E. Echinox va deveni bufonul curții din Nesiah. Plec de aici, să știi, chiar mâine.
9: Încearcă.
3: Ce?
9: Încearcă. Hai să fii reținut. M-a auzit tot de sub masă. Tu ai să reziști, el te va reține și...
3: Și ce?
9: Și nimic, asta e tot.
3: Și atunci? Ce se întâmplă? Crezi că eu n-am niciun cuvânt de spus?
9: Când e vorba de viitor, Echinox, n-are nimeni. Atât am învățat și eu. Nu rezista, prietene. Scaldă-te doar în apele răcoroasele uitării. Fă ca mine.
3: Fă ca tine.
9: Uite, mâine îmi pierd slujba și întreaga mea viață. Și ți se pare că sunt îngrijorat?
3: Ei, și să spun, mare pierdere, da.
9: Sigur că este. Crezi că un bufon înseamnă mai puțin decât un diplomat?
3: Da.
9: Câți la adică ar plânge pierderea mea și câți pe a ta? Ia gândește-te.
3: Ce?
9: Vezi? Dai să lăsăm toate prostiile astea, să ieșim. Vino să arăt orașul.
3: Nu vreau să vizitez orașul, mi-e frică de ce am să văd.
9: Lucruri ciudate și îngrozitoare, prietene. Haide. Nu vrei să mergem la un spectacol? Suntem foarte aproape.
3: Bravo. Îmi place să văd un film bun.
6: Nu e film, e piesă.
3: Ah, și mai bine. În lumea mea n-am mai avut parte de o piesă de, să zicem, două secole. E prea emoționant să vezi oameni în carne și oase jucând. Te dezechilibrează, nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun.
6: N-aș putea spune că înțeleg. În orice caz, sunt sigur că asta o să-ți placă. Sper că știi să joci.
3: Eu? Să joc? Cum adică să joc?
6: Păi de ce te duci la o piesă dacă nu știi să joci? Tu ce credeai că vreau să spun când ți-am propus să mergem la spectacol? Să jucăm, bineînțeles.
3: Dar ce se întâmplă cu publicul? Nu există public care să stea numai așa să privească?
6: Să privească, da. Nu fi obscen, nimeni în Nesiah nu privește. Toată lumea acționează.
3: Și eu cum trebuie să acționez?
6: Hai cu mine și hai să vezi.

0: deschide festivitățile?
1: Eu! Așteptați doar o clipă să mă urc pe scenă.
2: Aici, aici.
1: Deci, doamnelor și domnilor, piesa de astă seară se va numi pur și simplu Lumea Nesienilor sau Cum să ucizi un rege. Eu o să mă joc pe mine. Echinox, aici, da? Se va juca pe el și toți ceilalți vor juca pe ei înșiși. Bine? S-a înțeles? Și acum începem. De fiecare dată când simte câte unul dintre voi că a venit rândul să spună replicile, să sară pe scenă ca de obicei, să înceapă, bine? Deci, dăm drumul, da? Oh, iată aici pe scenă un om copleșit de tristețe, bufonul lui Christopher, care a fost chinuit pe nedrept și ruinat cu cruzime. Și care poartă pe umerii lui toate grijile Nesiei. Care dintre voi îl va tocmi să-l distreze?

0: Eu sunt Equinox, ambasadorul pământului, un om care are valoarea pe care vreți să-i o dați.
1: Am venit aici să sparge nasul treburile noastre, să se violeze și curând va ajungi și pierde noi.
2: E o brută, un bădălan și face pe grozavru prin neșiac de parcă ar fi rege. Dar noi știm și eu știu și voi știți și el știe că n-are nicio valoare.
1: Noi știm și eu știu și voi știți și el știe că n-are nicio valoare.
0: O clipă, vă rog! Stați! Ascultați-mă!
3: Ce s-a întâmplat? Nu vezi că strici spectacolul?
0: Regele vostru moare mâine! La spectacol!
4: Omul faimău cine pe rege, într-o criză de furie, se află chiar acum aici pe scenă!
1: Ufa!

0: Visuri. Vai, câte visuri am avut. Visuri pe dos. Visuri cu încetinitorul. Am visat că bufonul evadase din nou, că se dusese lângă patul lui Christopher și cântase atâta că până la urmă murise. Am visat că Christopher s-a sinucis mâncând 10 rațe fripte și bând un butoi de vin. Trebuie să plec de aici înainte să nebunesc de tot. Mi-e frică. Într-o zi să nu-mi pierd și eu memoria. Mi-e frică, nu am văzut că uit mereu lucruri mici, cum ar fi locul unde mi-am lăsat notele. Sau pe ce parte dorm de obicei. Azi îmi simt mintea foarte încetoșată. Ce zi o fi? Joi, hă? Joi, ziua morții lui Christopher. Oare să stau să văd ce se întâmplă sau să plec? De ce o fi așa de frumos? Ai vede și retuși. Nu mai mi-amintesc cum trebuie legate. Unul pe față, unul pe dos. Dacă aș putea să-mi amintesc nodurile pe care le-am învățat la militărie. O clipă că... Asta e ultima picătură, azi plec.
1: Echinox, să știi că nu poți să suferi să aștept la cafea. Ce s-a întâmplat? Te-ai încurcat în șireturi?
0: Da,
1: așa trebuie dacă porți asemenea lucruri barbare. Nu te simți prost. Nu-mi place să văd oamenii bovnați în jurul meu. Lasă pantofii și vină țărapii.
0: Ți-amintești ce zi azi?
1: Nu, de ce? Trebuie?
0: Azi e ziua în care vei fi omorât, Cristofor.
1: Da? Da. Hai vină jos să discutăm despre asta la cafea. Înainte de cafea nu sunt bun de nimic, știi bine. Hai vină. Sper să-ți placă terciul de ovăz.
2: Așa. Dar cum spuneam, ce cu povestea asta cu moartea mea? Dă-mi tără puțin zahăr.
0: El spune...
2: Nu mai vorbi așa, Echinox. Dacă vreți să devii din nou confuz, așteaptă până îmi beau cafeaua.
0: Lasă-mi nimic, Christopher. Vreau să spun altceva. M-am hotărât azi să plec.
2: Pleci?
0: Da. Plec din Esiah. Acasă.
2: Dar de ce? Nu ești fericit aici?
0: Nu.
2: Știu, mâncarea. Nu-ți place mâncarea
0: noastră. Nu e vorba de mâncare.
2: Nu poți pleca. Trebuie să spun ceva. O să te țin aici să aflu totul despre pământ, despre locuitorii lui. Mă gândesc că poate ar trebui să-l oferim ajutorul nostru, bineînțeles, ca un gest de prietenie. Poate că am putea chiar să facem comerț cu ei, să ajutăm să devină mândri și încrezători cu tot handicapul lor îngrozitor.
0: Mă întorc pe pământ, Christopher.
2: Imposibil. Adică,
0: mă întorc pe pământ.
2: Vreau să spun că, singur, necunoscând viitorul și tot ce știm noi, n-ai să găsești niciodată drumul. Ce mă uimește, de fapt, cum ai reușit să vii? Nu-ți dai seama că m-ai îngrijorat dacă ai pleca acum? M-aș teme să nu te simți singur și pierdut dincolo de granițele Neschii, încercând să călătorești copleșit de handicapul îngrozitor pe care l-ai, ca un copil mic pierdut în zăpadă. E îngrozitor. N-ar trebui să mă gândesc la asemenea lucruri la prima ora dimineții.
0: Lasă, mă descurc eu. În lumea mea ocup un post oficial foarte însemnat. Poate că nu-ți dai seama.
2: Cum să nu-mi dau seama? Hai, lasă, nu te mai necăji. Te înțeleg. Da, serios. Nu crezi că ai fi mai fericit aici cu noi? Ne-am purtat foarte frumos cu tine, crede-mă. Uite, îți dau voie să-mi spui în fiecare seară fel de fel de povești și nescociri din lumea ta.
0: Vrei să mă faci bufonul tău? Lasă-mă să plec, Christopher. Mă întorc pe pământ.
2: A, nu se poate. Nu ți-ai băut cafeaua. Echinox, vino.
0: La revedere, Christopher.
2: Nu te las. Sunt mai puternic decât tine. Uite, blochez ușa. Chem patnicii.
0: Nu poți. Te-am mai auzit chemând patnicii. Degeaba îi chem, că tot nu-ți recunosc vocea și nu vin.
2: Atunci, dacă e nevoie, stau toată ziua aici la ușă. Încearcă să mă dea la o parte. Hai, încearcă.
0: Nu mai enerva, Christopher. Trebuie să ies.
2: Refuz categoric să te las.
0: Cel pentru ultima oară să mă las să plec. Dacă nu-ți bag capul în credița cu treci pe obăză.
3: Echinox, lasă-mă, dă-mi drumul, ia mâine de pe cetul meu.
0: Lasă-mă să plec.
3: Nu, niciodată.
0: Nu știu de ce meriți, eu te-am prevenit. La revedere, nu distorbă. Ce rușine să mor din terci de ovăz. Vai, dar unde e toată lumea? Probabil că au ieșit în oraș. Deci sunt liber să plec. Trebuie să eliberez bufonul. Poate că vrea să se întoarcă cu mine pe pământ. Dar unde-i spălătoria? Curios, nu-mi amintesc. Stai, unde ar fi cheile? Așa, aici, așa. Bufonule, ești acolo?
4: Sigur că sunt, prietene. Sănătos printre prosoapele și șervețelele palatului. Am auzit un zgomot îngrozitor la capătul culoarului. Ce s-a întâmplat?
0: Nu.
4: A murit?
0: Da.
4: Văd după mutra ta că da. E, și acum?
0: Mă întorc pe pământ, vii cu mine?
4: Vrei să mă iei ca suvenir? Da, cred că am să vin. Dar să știi, ești cam arogant. Vorbești de pământ de parcă ar fi al tău, de parcă n-ar exista decât unul singur. Dă-mă să spun ceva. Există 7 pământuri și Nesia e doar al 5-lea. Ai mai vizitat vreunul pe drum când ai venit încoace?
0: Ia slăbește-mă cu celelalte, te rog. Hai, hai să plecăm până nu ne pierdem mințile, hai. Spune-mi, bufonule, de ce ai fi venit eu aici? Nu mai reușesc să-mi amintesc.
4: Vrei să spui că de fapt ai uitat totul?
0: Da, am uitat.
4: Atunci dă-mi voie să spun. Vezi tu, Echinox, există 7 pământuri și 7 vârste și 7 adevăruri și 7 minciuni și 7 raiuri și 7 sori și 7 fecioare și 7 ceruri. Echinox, mă asculți?
0: Da.
4: Și unii uită, alții își amintesc, alții analizează. Și există 7 regine și 7 regi și îi trebuie cu toții să moară.

Ați ascultat Lumea Neșienilor de Owen McGowan. Distribuția a fost următoarea: Echinox, Virgil Ogășanu. Regele, Marin Moraru. Bufonul, Gheorghe Dinică. Nobilul, Coti Hociunc.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Îmblânzirea Scorpiei de William Shakespeare. Traducerea Dan Amedeo Lăzărescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.

0: măcar mânsinarea pe legea mea!
1: La stâlp, ticălosule!
0: Ticălos ești tu! Neam de neamul meu n-a fost ticălos! Poți și de asta și în cronic! Noi, slai, am sosit aici cu Richard Cuceritorul! Așa că, pauca spalabris! Lasă lumea să-și vadă de drum, sesa!
1: Și zici că nu vrei să-mi plătești paharele pe care le-ai spart?
0: Nu!
1: Nu!
0: Nu! Nici o lețcaie! Ținte bine, Ieronime, du-te în patul tău cel rece. Ținte bine, Ieronime, și încălzește de gust rece.
1: Las că-ți

0: Știu eu leacul. Mă duc să aduc straja de noapte.
1: Poți să aduci tu și straja de dimineață, și straja de amiază, și straja de seară. Am să mă lămuresc eu cu ei, cu legea în mână. A, nu mă clintez de aici, nici mort. Dacă vine, las pe mine.

0: Să poți de grijă câinilor, te rog.
1: Prea bine.
2: Ce mai fi și asta? E mort? Sau beat? Vedeți de mai răsuflă.
3: Răsuflă el. De n-ar fi încălzit de bere multă patul în care zace, prea rece ar fi să doarmă așa adânc.
2: Ce vită nemaipomenită, zace ca porcul în țărână. Cruntă moarte, cât de urâtă ție icoana. Vreau, băieți, să facem cu bețivul ăsta o încercare. De l-am duce în pat, l-am îmbrăcat în haine noi, în deget i-am pune inele lângă pat, i-am așezat un prânz îmbelșugat și când s-o deștepta, de-ar fi în jurul lui slujitori supuși. Nu credeți că bietul cerșetor și-ar pierde mințile?
4: Nu poate face altfel, zău, my lord. Grozav se va mira când s-o trezi.
2: Ca de un vis frumos, de o plăsmuire lipsită de temei.
3: Bartolomeo! Da, stăpâne!
2: Să te îmbraci ca o femeie.
3: Bine.
2: Iar voi să-i purtați respect și să-l numiți în alta noastră doamnă.
5: Bine, bine.
2: Bine, bine, bine. Ce trâmbiță răsună? S-ar putea să fie un nobil călător și poate ar vrea să caute aici o dihnă.
3: Ei, ce e?
4: Niște comedianți, my lord, și-ar vrea să joace o piesă în fața voastră.
2: Poftește-i! Bine ați venit la noi, prieteni!
4: Mulțumim domniei voastre!
2: Ați sosit la noi la vreme. Avem aici un lord. Și-ar vrea să urmărească piesa voastră. Dar mi-e teamă că nu o să vă țineți râsul, căci purtarea este cam ciudată. N-a văzut o piesă în viața lui.
4: Să nu te temi, my lord, ne-am ține râsul oricât ar fi de caragios.

0: Pentru numele lui Dumnezeu, dați-mi un pahar de bere.
1: Nu vrea, măria ta, un pic de vin de Xeres? Sau poate vrea să guste din bucate?
2: Ce haină vrea mai lord să îmbrace astăzi?
0: Eu sunt Christopher Sly. Nu mai spuneți nici măria ta, nici mai lord. Xeres n-am băut în viața mea. Iar dacă vreți să gust din bucate, dați-mi niște afumături. Că nu mai tot întrebați. Oh, ce haine vreau să îmbrac azi. Că n-am mai multe haine decât spinări și nici mai mult șorap decât picioare, nici mai multe ghete decât tălpi. Ba, uneori am chiar mai multe picioare decât ghete.
1: Cum se poate să ajungă un om cu vază și puternic, bogat și prețuit de tot, să fie atât de chinuit de duhul rău?
0: Cum? Vrei să spui că sunt nebun? Nu sunt eu oare Christopher Sly? Feciorul bătrânului Sly, din născare cioflingar, din deprindere coțcar, mai pe urmă ursar, iar acum călderar.
2: Vai, cât o amărâs pe biata doamna voastră.
1: Sunteți numai un lord, nimic alta, doar un lord. Soția voastră este mai frumoasă ca orice femeie de pe lume.
0: Sunt lord?
3: Da.
0: Și am asemenea soție?
3: Da.
0: Visez?
3: Nu.
0: Sau până acum a fost un vis?
3: Da.
0: Nu dorm, privesc, aud, vorbesc. Miros parfumuri dulci și pipăi stofe moi pe viața mea. Sunt lord cu adevărat și nu sunt călderar și nu mai sunt Christopher Sly. E bine? Să-mi aduceți soția să o vedem puțin la față.
1: Bine, bine.
0: Și robu-vă un păhăr de bere.
1: Îndată,
2: îndată.
4: Îndată,
2: îndată.
1: Nu vă spălați pe mâini întâi, my lord. Ce bine pare că v-ați venit în fire. De 15 ani parcă dormeați cu ochii larg deschiși.
0: Cum? 15 ani? Strașnic somn. Și n-am vorbit nimic în vremea asta?
1: Ba da, my lord, dar nu mai vorbe proaste. Deși culcat într-un iatac bogat, spuneați că ați fost pe ușă dat afară și pe o hangiță o tot blestemați spunând că vreți să o dați în judecată.
0: Da, da, fata care slujește la cârciuma.
2: Nu, my lord, nu. Voi nu cunoașteți nicio cârciumă.
0: Nu,
3: nu.
0: Trebuie să fie atunci, domnul, binecuvântat că m-am îndrăvenit.
5: Amin.
0: Băieți, vă mulțumesc și n-am să uit, să știți.
5: Doamnă,
6: înalta noastră, doamnă.
7: Ce face nobilul meu domn?
0: Păi, bine, haleala-i destulă. Doamnă, dar unde mi-e soția?
7: Aici, my lord. Ce vreți cu mine?
0: Ești nevasta mea?
7: Păi, my lord.
0: Coe, și nu-mi spui bărbate?
7: Nu, my lord.
0: Să mă cheme aceste slugi, my lord. Dar pentru tine sunt bărbate.
7: Iubite soț și lord, my lord și soț, eu sunt ascultătoarea ta soție.
0: Știu, știu. Dar eu cum trebuie să-i zic?
8: Doar my lady, atâta.
0: My lady și nevastă? Se spune că am visat și că am dormit vreo 15 ani.
7: Așa-i. Și mie mi-au părut 30 de patul tău atât de îndepărtată.
0: E mult.
1: E mult.
0: E mult.
1: E mult.
0: E mult.
1: E mult.
0: E mult. Hey, hey, hey, hey. Slujitor, ia, ia, să mă lăsați singur cu dânsa. Bă, desprecați, my lady, poftim la mine în pat.
7: Stăpân slăvit, te rog să mai aștepți o noapte, două, sau până apune soarele. Mi-a fost oprit de vraci să mă apropii de patul vostru. de teamă că vă apucă din nou străvechea boală. Și nădăjduiesc că nu mai e nevoie și de alte temeiuri în afară de acesta.
0: Păi, așa cum stă treaba, foarte nevoie am să porăm, da? Atâta vreme. Dar mi-ar veni la socoteală nici să cade arăși prada iurilor. Așa că am să mai rab ce pot să fac. Oricât mi-ar da ghes, patima.
4: My lord, actorii înălțimii voastre, aflând de lecuirea voastră, vin să joace o hazlie comedie. Precum e sfatul medicilor voștri, văzând că întristarea vă îngheață din calea afară sângele în vine și că melancolia zămislește delirul, au crezut că ar fi cu cale să urmăriți o piesă, ca în minte să aveți doar veselie și desfătare, să puneți capăt negrei supărări și viața astfel să vă prelungiți.
0: Strașnic, îmi pare bine, spune-ne să joace.
4: My lord,
0: my lady, comedia asta nu e giumbușluc de bâlci?
7: Ba nu, my lord, ceva cu mult mai vesel, ceva țesut cu mare îndemânare.
0: Așa? Atunci o pânză, un gherghef, ceva?
7: E un fel de povestire.
0: Bine, vom vedea. Mai revine vastă, stai.

0: Câmpiei sau Femeia Îndărătnică sau Împlânzirea Femeii Îndărătnice. Actul 1, scena 1. Padova, o piață.
1: Și ăștia cine-s? Pe cine reprezintă?
0: Lucențio și Tranio.
2: Da, Tranio, dorința mea fierbinte a dus-mă la Padova, orașul ce este leagăn artelor frumoase.
3: Mi perdonate, scumpul meu săpân, băgați de seamă, nu cuprindeți din metafizică și matematici decât atât cât mistuie stomacul. Acolo unde nu e vreo plăcere, nu-i nici folos, într-un cuvânt, signore, să învățați doar ce vă e pe plac.
0: Acum intră Baptista.
4: Vă rog, signori, lăsați-mă în pace.
5: Care Baptista, că nu-l cunosc?
0: Baptista Minola, nobil bogat din Padova, cu fiicele sale, Catarina și Bianca.
5: Și ăia?
0: Gremio și Hortensio, pețitorii Biancăi. Voi, Lucențio și Tranio, stați deoparte.
4: Vă rog, signori, lăsați-mă în pace. Prea bine știți cât sunt de hotărât să nu-mi mărit copila cea mai mică mai înainte de a găsi un soț acelui mai. De o iubește vreunul pe Catarina, vă îngădui să-i faceți curte cât vă e pe plac.
5: Mai bine-i facem cușcă-i prea irea.
6: Signore, vrei cu orice preț la pețitorii aceștia să mă vinzi?
5: Cum? Pețitori ai spus? La ce ți-e gândul? N-ai să ai de nu te îmblânzești.
6: Nu-ți fie teamă, domnule. Știu bine că n-ai făcut nici drumul jumătate ca să împătrunzi în suflet. Aș fi gata să-ți pierdând toată claia dumitale de păr cu un scăunel cu trei picioare, să te băiesc pe chip ca pe smintiți.
5: Ferește-mă de așa un diavol, doamne.
0: O, doamne, și pe mine.
3: Ei, stăpâne Lucențio, îmi pare că o să avem cum să petrecem. Codana e smintită sau e groza berea?
2: Dar în tăcerea surorii ei ghicesc o gingășie și o cumpătare fără semeție.
3: Stăpâne, priviți-o cât vă-i pe plac.
4: Da, domnilor, voi face cum v-am spus. Hai, Bianca, hai, du-te în casă, nu fi tristă. Te voi iubi la fel de mult, mereu, copila mea.
7: Bine, tată.
6: Mâncau-ar mămițica.
8: Mai bine vâră-i degetele în ochi, dar nu o să înțeleagă nici atunci.
7: Fii mulțumită, sora mea, că sunt atât de urgisită. Dragă tată, mă închin plecată hotărârii tale. Mi-or fi tovarăș cărțile și cântul să le deprind cu râvnă meșteșugul.
4: Știu că poezia și muzica îi plac. De aceea sunt hotărât să iau destoinici dascăli să învețe cântul. Cu bine acum, tu poți rămâne, Catarina. Mai multe am cu Bianca să vorbesc.
6: Socot că aș putea să plec și eu. Auzi, să-mi socotească timpul, să nu știu când să stau și când să plec.
5: A plecat. Poți să te duci la mama dracului.
3: Vă rog să vă treziți din vis, signor. Vă întăriți și sufletul și mintea de vreți o cuceriți. Atât de rea dezgripțuroaică-i sora ei mai mare, Catarina, încât atâta timp cât tatăl ei nu va scăpa de dânsa și iubirea vă va rămâne tot neprihănită, căci pe Bianca în casă a zăvorât-o. Să nu-l mai plictisească pețitorii.
2: Dar nu l-ai auzit spunând că vrea să iei dascăle, să o învețe?
3: Și planul meu pe aceasta e clădit. Vă deghizați în strai de dascăl.
2: Să încercăm.
3: Dar cine va rămâne în locul vostru?
2: Pe noi nu ne-a văzut aici încă nimeni. Și nici nu poate cineva să știe privind la chipuri cine este stăpânul și cine este sluga. Prin urmare, tu, Tranio, vei fi Lucențio în locul meu. Îmbracă mantaua mea. Poftim și pălăria. Mai rămâne să treci și tu în rândul pețitorilor.
3: Sunt silit să vă ascult, căci astfel de poruncă mi-a dat la despărțire tatăl vostru. Să asculți de fiul meu, să-i fii supus. Deși nu cred că se gândea la asta. Lucențio sunt, îmi pare bine. Lucențio îmi e nespus de drag.
2: Lucențio să fii, iubite Tranio.
0: My lord. My lord. Ați adormit?
5: Nu.
0: Nu ascultați piesa?
5: Ba da, pe Sfânta Ana. Strașnică piesă, încă pe vorbă. Nevastă, mai e ceva, mai lady?
9: Abia început, my lord.
5: E o piesă grozavă, domnule. Deci ar trebui mai repede, doamnă și mai lady.
0: Îmblânzirea Scorpiei. Actul 1, scena 2.
3: înaintea casei lui Hortensio.
1: Tot la Padova?
3: La Padova, firește. Intre Petruchio.
1: Ăsta cine mai e?
3: Nobil din Verona. Intre Petruchio și Grumio, slujitorul lui.
10: Te-am părăsit un timp, Verona mea, să-mi văd aici în Padova amicii și mai ales pe cel mai încercat din ei, Hortensio. Îmi pare că e casa lui aceasta. Hai, Grumio, nemernicule, bate! N-auzi?
1: Să bat, domnule? Pe cine să bat? Aș fi careva pe înălțimea voastră?
10: Măgarule, să-mi tragi una zdravână.
1: Să mă trag una, domnule? De ce, domnule? Cine sunt eu, domnule, ca să vă trag una, domnule?
10: Neghiobule, îți spun să dai cu sete sau te pocnesc de nu te vezi.
1: Grozav de ce tare s-a mai făcut.
10: Le m-aș încumeta să dau. Știu bine ce mi s-ar întâmpla. Nu vrei să lovești? Poftim încoace. Cunoști tu ce e muzica? Îți place? Știi ce e un sol? Un fa?
1: Ajutor! Mi-a nebunit stăpânul.
10: Hai, bate, îți poruncesc, măgarule, odată.
5: Cine e acesta care intră?
3: Hortensio.
5: Pețitorul.
3: El.
5: Hei, hei, hei, ce s-a întâmplat? Vechiul meu prieten Grumio și bunul meu prieten Petruchio. Ce vânt va duce la Verona?
10: Signor Hortensio, ne împaci cu vorbe bune. Con tutto il cuore pentru vato, cum s-ar spune?
1: Con tutto pentru vato?
3: Îți spun din toată inima, bine te-am găsit.
5: Cum s-ar spune? Alla nostra casa benvenuto, molto onorato, signor mio Petruchio.
1: Alla nostra casa cum?
3: În casa noastră bun venit, mult onoratul meu.
1: Signor Petruchio, înțeleg.
5: Alla nostra casa benvenuto. Ridică-te, Grumio, ridică-te, vom împăca noi toată ceata asta.
1: Se tot îndrugă în limbi străine, n-are nici în clin, nici în mânecă, acum cu ce-am pățit eu.
10: Zevzecule, ori pleci, ori taci din gură.
5: Spune-mi, drag prieten, ce vânt te-a adus la Padova, departe de Verona?
10: Iubitul meu părinte Antonio e mort. Am hotărât să mă însor și să mă îmbogățesc cât voi putea.
5: Petruchio, de m-aș încumeta să-ți spun pe șleau, ți-aș da de vrei pe loc o soață zgripțuroaică.
10: Signor Hortensio, între vechi prieteni cum suntem noi, încap puține vorbe. Venit am la Padova să mă căsătoresc. Dacă soața e bogată și căsnicia e binecuvântată.
1: Vezi, domnule, îți spune răspicat ce are pe suflet. Dați-i bani destui și puteți însura și cu o păpușă sau cu o jucărie din dantelă sau cu o babă fără un dinte în gură, năpăstuită de atâtea metecne cât 52 de gloabe. Nimic n-ar spune zău. Numai zestrea să fie cât de mare.
5: De vreme ce am ajuns așa departe, Petruchio, ce am început în glumă, hai să încheiem acum în serios. Sunt în stare să te ajut să-ți iei aici soție și cu destule zestre și frumoasă. Are o singură meteahnă, dar e destul. E rea, sălbatică, atât din calea afară încât sărac să fiu și n-aș primi să o iau de soață de mi-ar da o mină de aur.
10: Chiar de-ar răgni mai tare ca furtuna când toamna cade fulgerul din nouri. Vreau să o cunosc.
5: Părintele-i Baptista Minola se numește, om de vază și avut. Pe ea o cheamă Catarina.
1: Te rog, lasă-l să plece, domnule.
5: Petruchio așteaptă, merg cu tine. Comoara mea e în casa lui Baptista. El a dat porunci să nu mai vină nimeni la Bianca cât timp afurisita Catarina nu-și va găsi un soț.
1: Afurisita Catarina, un nume minunat pentru așa o fată.
5: Petruchio de vrea îmi poate da prilejul să mă arăt în robă neagră îmbrăcat în fața bătrânului Baptista ca un dascăl și să o învăț pe Bianca muzica. Și astfel aș avea îngăduința să o pot vedea în fiecare zi și fără să le dau de bănuit.
1: Și asta nu-i ticăloșie? Tineretul își stoarce mintea să-i păcălească pe bătrâni.
3: Intre Grumio, urmat de Lucenzio.
1: Unde-i Lucenzio?
3: E deghizat, e cel cu cărțile sub braț.
1: Stăpâne, stăpâne, ia privește în jurul tău. Cine vine acolo, a?
5: Acesta mi-e rivalul.
1: Care?
5: Bătrânul Grumio, desigur. M-am uitat pe listă, sunt bine alese cărțile. Sunt numai cărți de dragoste, să nu-i citești cumva și alte cărți.
11: Mă înțelegi?
2: Din orice ce voi citi, voi căuta să fie de dumneavoastră vorba.
11: Așa?
2: Și poate chiar voi folosi cuvinte mai ales, exceptând cazul potrivit cu care ați fi vreun cărturar.
11: Ce mare lucru e învățătura.
12: Ce mare boma este stârpitura.
10: Grumio, taci, Grumio.
5: Te ție, domnul, în pază, signor Gremio.
11: Bine te-am găsit, signor Hortensio. Eu lui Baptista i-am făgăduit să-i caut un profesor pentru Bianca și am avut norocul să-l găsesc pe tânărul acesta învățat.
5: Am găsit și eu un domn ce mi-a făgăduit că-mi va găsi și mie un dascăl de muzică pentru Bianca. Dar vreau să-ți spun o veste și mai bună pentru amândoi. Ascultă-mă, îl vezi pe domnul acela? E hotărât să încerce să o pețească pe afurisita Catarina și dacă îi place zestrea, să o ia de soață.
11: Hortensio, dar i-ai povestit cu sururile-i toate?
10: Povești cu care se sperie copiii.
12: Signori!
3: Intră Tranio, bogat îmbrăcat, deghizat în Lucenzio.
12: Vă ție, domnul Pază, pot să vă întreb, aceasta este casa signorului Minola?
11: Da, da.
12: Mi s-a spus că are două fete, că una e vestită pretutindeni prin gura ei cea rea, iar una este vestită prin aleața ei gingășie.
10: Dar nu te interesează cea afurisită, nu-i așa?
12: Nu-mi plac afurisitele, signor.
10: Signor, afurisita este pentru mine. Lăsați-mi-o.
3: Îmblânzirea Scorpiei. Actul 2, scena 1. În casa lui Baptista Minola din Padova. Catarina și Bianca.
7: Catarina!
11: Bianca e legată.
3: Exact.
7: Iubită surioară, nu mai faci atât necaz și nu te necăji nici tu făcând o slujnică din mine, o roabă, ce ocară! Dacă mă dezlegi, să știi, voi face tot ce-mi poruncești, că știu ce se cuvine surioarei mele celei mari.
6: Din toți acei ce te pețesc, Bianca, să spui pe care îl iubești mai mult, nu căuta să ascunzi.
7: Iubită soră, din toți aceștia încă n-am găsit un chip la care gândul meu să zboare mai mult decât la ceilalți.
6: Minți, drăguțo! Nu-i cumva Hortensio?
7: Îți place? Îți jur să pun o vorbă bună pentru tine să poți să-l iei de soț.
6: Îl vrei atunci pe unul mai bogat. De pildă pe Gremio să te înfrumusețeze cu podoabe.
7: Când porții zău pică din pricina lui, îmi pare că glumești. Îmi dau eu seama că totul nu-i decât o glumă. Surioară, te rog, dezleagă mâinile.
6: Te crezi că asta-i glumă?
7: Au!
6: Glume au fost toate.
7: Au!
11: Cum? Domnișoară,
12: Catarina, ce obrăznicie, biata, Bianca plânge.
11: Hai, adu-te, Bianca, nu ți-e rușine? Fiar îndrăcită, de ce să-i faci atâta rău când ea nu ți-a făcut nimica niciodată? Ți-a spus cândva vreo vorbă aspră, biata?
6: Tăcerea ei mă înfurie și vreau să mă răzbun.
7: Au!
11: Cu te sub ochii mei? Hai, Bianca, hai, Bianca, du-te în iatacul tău!
6: Pe mine văd că nu poți să mă suferi! Doar dânsa e comoara ta, doar ei cauți un bărbat! Iar eu voi fi silită să dansez la nunta ei de sculță și de dragul ei să intru neaducând cu mine o turmă de maimuțe! Să nu mai spui nimic! Mă încui plângând până-i găsi prilej de răzbunare!
12: A fost vreodată om mai necăjit ca mine!
3: Îmblânzirea Scorpiei. Actul 2, scena 2. Tot în casa lui Baptista.
12: Minola din Padova.
3: Exact, la Minola Baptista. Intră Gremio și Lucenzio îmbrăcați sărăcăcios.
12: Deghizat.
3: Exact, exact. Apoi Petruchio și Hortensio în costum de profesor de muzică.
12: Adică deghizat.
3: Și mai exact. Și Tranio și el deghizat.
12: Exact.
11: Bun găsit, signor Baptista.
3: Bună dimineață, vecine Gremio. Domnul să vă ție în paza lui, signori.
10: Pe voi de asemenea, mărite domn. Vă rog, n-aveți o fată numită Catarina? Și frumoasă și plină de virtuți?
13: Da, am o fată numită Catarina.
10: Sunt, domnule, un nobil din Verona. Și auzind de marea frumusețe, de înțelepciunea ei și de purtare ei, atât de dulce, blândă și cu minte, am cutezat să mă înfățișez în casa voastră. Și ca să nu sosesc cu mâna goală, vă înfățișez aici un om de-al meu. Poftim, Hortensio, poftim. Un om ce e iscusit în muzică și calcul. Primiți-l, căci altfel mă jigniți, signor Baptista. El se numește Licio.
5: Da, Licio, din Mantua.
9: Să fiți, signore, binevenit. Și dânsul la fel, de dragul vostru. Cât privește pe Catarina, fata mea, știu bine că nu e pentru voi și îmi pare sincer rău.
10: Nu vă îndurați de voi să se despartă? Sau poate eu să nu vă fiu pe plac?
9: Nu m-ați înțeles greșit. V-am spus ce cred. De unde sunteți? Numele, vă rog.
10: Petruchio mi-e numele. Sunt fiul bătrânului Antonio, un om vestit în toată țara italiană.
9: L-am cunoscut. În amintirea lui veți fi în casa mea binevenit.
14: Vecine, iată și din partea mea un dar care va fi binevenit. Ți-l prezint cu îngăduința domniei tale pe acest tânăr învățăcel.
15: Acum îl prezintă pe Lucențio.
14: Numele lui e Cambio.
15: Cum?
14: Cambio e Lucențio, deghizat.
15: Aha.
14: Te rog să-l primești în slujba domniei tale.
9: Mii de mulțumiri. Fii binevenit, dragă signor.
15: Lucențio.
16: Cambio.
9: Dragă signor Cambio, fii binevenit. Dar dumneavoastră, scumpe domn, îmi pare că sunt de străin aici. Pot îndrăzni să aflu pricina venirii voastre?
16: Iertați-mă, signor, îndrăzneala e doar din partea mea. Mi-e cunoscută hotărârea voastră în ceea ce privește fata cea mai mare și nu vă cer decât un singur lucru. Să mă lăsați, când veți cunoaște neamul din care mă cobor, să stau la rând cu ceilalți pețitori, la fel cu ceilalți o pot vedea pe Bianca dumneavoastră și ca să poată fetele amândouă să învețe, v-am adus lăuta aceasta și multe cărți grecești și latinești. De le primiți, înseamnă că-s de preț. Lucențio mi-e numele.
9: Bun venit, signor. Lucio.
14: Licio din Mantua, signore.
9: Tu, Licio, ia te rog lăuta. Iar tu?
17: Eu, Cambio.
9: Tu, Cambio, ia aceste cărți. Vă veți vedea elevele îndată.
14: Intre un slujitor.
9: Hei!
18: Signore?
9: Du-i pe domne aceștia la copile și spune-le că-s dascăle amândoi, cu dânsii să se poarte cât mai bine.
18: Bine, bine, bine, cât mai bine!
14: Iese slujitorul cu Hortensio și Lucențio.
9: Deghizați,
14: exact.
10: Signor Baptista, mare grabă am să încheiem aiute. N-aș putea să fiu și în alte zile împețit. Hai să facem îndată foaia de zestre.
9: Doar când vei izbuti să dobândești ce este mai de preț. Iubirea fetei. Aceasta este cheia.
10: Asta e fleac.
14: Olo!
9: Ce s-a întâmplat, prietene?
14: Reintră Hortensio.
9: Ești palid.
14: Hortensio cu capul spart.
9: Exact. Ei, cântă bine fata mea. Arată că vrea să învețe muzica.
14: Ce fată! Mai repede se aduce la război, stă mai bine spada ca lăuta.
9: Cum? Cu lăuta n-ai făcut nimic?
14: Eu? Dânsa a făcut, mi-a spart-o în cap. I-am spus că nu e struna nimerită și vreau să o iau de mână, să-i arăt cum trebuie să cânte. Când deodată se întoarce către mie și răgnește. Oh, oh, oh, strune-s astea, te strunești, o lasă. Și m-a lovit în creștet cu lăuta de mi-a ajuns cutia sărâmată pe umeri. Am rămas atunci năuco, bună vreme, tras pe roată parcă, pe umeri cu lăuta sfărâmată. Iar ea îmi spunea că-s lăutat, neghiob și caragios.
10: Zglobie, fată. De-abia aștept să stau cu ea de vorbă. Trimiteți-o! Eu aștept aici. Îi fac o curte nemaipomenită.
14: De începe să-l înjure.
9: Îi va spune că are glasul de privighetoare.
14: De s-o încrunta?
10: Îi spun că e privirea mai limpede ca roza dimineața.
9: Când soarbe rouă.
18: De rămâne mută și nu mai scoate o vorbă?
10: Am să-i laud aleasa elocință fermecată.
18: Iar de-ți arată ușa?
10: Îi voi spune că-i mulțumesc din suflet, ca și cum m-ar fi poftit să stau o săptămână alături de dânsa.
18: Dacă-ți spune că nu vrea în niciun tip să se mărite.
10: Am să-o întreb, în care zi ar vrea să facem nunta?
14: Ah! Uite-o, că sosește acu-i-acu. Petruchio, fii tare!
10: Bună dimineața, Kate. Căci astfel ți-e numele, cum mi s-a spus.
6: Se poate, dar nu l-ai auzit întreg. Pe mine mă cheamă Catarina.
10: Zău că minți. Te cheamă numai Kate, frumoasa Kate. Și uneori afurisita Kate. Dar dintre toate Kate-ele din lume, ești cea mai dulce tu. O prăjitură, zglobia Kate, mângâietoarea Kate, divina Kate, fermecătoarea Kate. Tot auzind cum toți îți preamăresc înțelepciunea, mintea, frumusețea, cu vorbe care nu sunt mai presus de harurile tale, mi-am pus în gând să caut să te capăt de soție.
6: Ți-ai pus în gând? Auzi-o, preznicie, mai mută scândul, domnule. Văd bine că bun ești de mutat.
10: Cum de mutat?
6: Precum un scaunel.
10: Un scaunel? Hai, vino și așează-te pe el.
6: Vrei să mă așez pe un măgar ca tine?
10: Un astfel de măgar ți-ar prinde bine.
6: Așa o gloabă, vorbe într-o doară.
10: Ești tânără, fetiță și ușoară.
6: Da, prea ușoară la picior să pot să fiu ajunsă de un por ca tine. Și totuși am destulă greutate.
10: O turturică!
6: Da, și tu, bătlan!
10: Crezi că te prinde uliul turturico?
6: Se poate, dar bătlanul niciodată.
10: Hai, lasă, viespe, lasă! Prea ești rea!
6: Viespe sunt! Păzește-te de ac!
10: Îi știu eu leacul acului! Ți-l smulg!
6: Să cos că știu smintiti unde-i acul!
10: Se știe unde-și ține acul viespea!
15: În coadă!
6: Ba pe limbă!
10: Limba cui?
6: A dumitale! N-ai nici cap, nici coadă în tot ce spui! Și acum rămâi cu mine!
10: Cu limba în coada ei? Iubită Kate, întoarce-te! Sunt nobil!
6: Să te bat!
10: Jur să te bat! De vei mai da în mine!
6: Atunci îți pierzi blazonul. De dai într-o femeie nu ești gentilom. Și dacă nu ești, nu ai nici blazon.
10: Herald, ești Kate? Mă înscrie în cartea ta.
6: Ce coifai? O scufie de nebun?
10: Nu, un cocoș fără de creastă. Kate va fi găina mea.
6: Cocoșul meu? Cam răgușit, cocoș, și fără de pene.
10: Nu fii atât de înțepată, Kate.
6: Așa sunt eu când am în fața mea un caragios.
10: Nu-i nici un caragios aici cu noi.
6: Ba este.
10: Mi-l arăt?
6: Să ți-l arăt. Îmi trebuie oglindă.
10: Vorbești de mine?
6: Ai destulă minte, deși ești tânăr.
10: Zău? Pe Sfântul Gheorghe, sunt pentru tine mult prea tânăr.
6: Totuși ești cam zbârcit.
10: De griji.
6: Puțin îmi pasă.
10: Ascultă, Kate. De mine n-ai să scapi.
6: Îți scot pe real de stai. Mă lasă în pace.
10: Azi, nici nu mă gândesc. Ești drăgălașă. Am auzit eu că ești afurisită, sălbatică, nebună. Și găsesc că nu au fost decât minciuni sfruntate. Ești blândă și zglobie și te porți cu multă curtenie. Glasul tău răsună ca un murmur de izvoare. Nu știi să te încrunți, nici să te uiți urât. Și nu-ți muși buzele cum face femeia când se mânie. Nu-ți place să iei din gură vorba altcuiva, ci te ostenezi să fii cât mai plăcută, mai gingașă, mai blândă în tot ce spui. De ce vorbește lumea că ești chioapă? Ce lume mincinoasă! Kate e zveltă și e dreaptă, ca o creangă de alun. E părul castaniu cum e aluna și dulce cum e miezul ei. Mă lasă să te văd cum umbli. Nu ești chioapă, nu?
6: Ia lasă-mă, smintitule, în pace! Să dai porunci cui vrei, dar mie nu!
10: N-am podobit nici Diana vreo tumbravă, precum împodobește această sală cu portul ei de principesă, Kate. De-i fi Diana tu, iar dânsa Kate ar fi atunci Kate neprihănită, iar Diana ușuratică.
6: Ia spune, de unde știi atâtea vorbe late?
10: Le-am supt la sânul maicii mele, Kate, și-mi vin pe buze fără pregătire.
6: Ce înțeleaptă mama ai avut! Alminteri, prost i-ar fi ieșit copilul.
10: Nu soare om de duh?
6: Să nu-ți dai duhul!
10: Ba da! În patul tău, iubită Kate! Și acum să mai lăsăm aceste fleacuri și să vorbim deschis. Știi, tatăl tău s-a învoit să fii soția mea. Știi, Kate, îți sunt bărbatul nimerit, căci pe lumina aceasta ce-ți alintă frumosul chip, nici n-ai putea găsi un alt bărbat ca mine. Sunt născut să te îmblânzesc, iubită Kate. Să fac din Kate afurisita o Kate cu minte și blândă, cum sunt toate celelalte nenumărate Kate la casa lor. Sosește tatăl tău. Să nu-mi spui nu. Eu trebuie și vreau cu orice preț să o iau pe Catarina de soție.
17: Signor Petruchio, cum e cu fata mea?
10: Signore, minunat! Și nici nu se putea să fie altfel.
17: Fata mea, cum tot ești supărată?
6: Mai îmi spui că-s fata ta? Frumos, frumos te-ai mai purtat ca bun părinte să mă măriți cu un om scrântit la minte. Bădăran, smintit, un caragios ce crede, poate că m-a cucerit cu înjurături.
10: Ascultă, tată. Lumea și dumneata de asemenea, ați greșit vorbind de dânsa. De se arată rea. E un meșteșug la mijloc.
19: este blândă precum o porumbiță și duioasă cum este dimineața însorită. Răbdare are câtă vreți. Într-un cuvânt, ne potrivim atâta că am hotărât să ne căsătorim duminica aceasta.
6: Te-aș vedea duminică mai bine spânzurat.
14: Hei, auzi, Petruchio, mai bine te vede spânzurat.
19: Așa stă treaba. Atunci vezi, ai cam pierdut prinsoarea.
12: Domol, domol, signor. Eu am ales-o doar pentru mine.
19: Ce aveți împotrivă de sunt pe placul ei și ea pe al meu?
12: Noi singuri, între noi, am hotărât să fie rea în ochii lumii doar.
19: Vă spun, nu-i cu putință de crezut cât mă iubește. Oh, duioasa Kate, s-a agățat de gâtul meu, mi-a dat atâtea sărutări și mi-a făcut atâtea jurăminte de iubire. M-a cucerit!
12: Voi, ca începători, nu știți când un bărbat și o femeie sunt singuri cum ajunge să îmblânzească o scorpie chiar omul cel mai slab. Dă mâna, Kate. Acum vreau să plec la Veneția să cumpăr podoabe și straie pentru nuntă. Pregătiți-o spățul să poftești și musafirii, tata.
19: Catarina va fi cea mai frumoasă dintre toate.
2: Nu știu ce să mai spun. Hai, hai, dați mâna voi amândoi. Petruchio, te țin în pază-i Dumnezeu. S-a hotărât, v-am logodit.
14: Amin, am spus. Noi stăm de mărturie.
19: O sărutare, Kate.
12: Ne cununăm duminică.
2: S-a mai văzut vreodată o nuntă atât de grabnic încheiată?
18: Pe legea mea că nu.
2: Îmblânzirea scorpiei, actul 3. Scena 1. O încăpere în casa lui Baptista. Intră Lucenzio
18: deghizat.
2: Intră Lucenzio. Hortensio
18: și el deghizat.
2: Intră Lucenzio, Hortensio și Bianca.
18: Și Bianca.
2: Exact.
14: Oprește, lăutare! Prea e mult!
20: Pedant obraznic! Sunt acum în fața cereștei zâne a Sfintei Armonii. Mă lași cu meseria mea.
21: Un ceas de muzică și poți să faci cu dânsa lectură cât poftești.
14: Mare neghiopce, încă n-ai înțeles pentru ce e lăsată muzica pe lume.
22: Să odihnească mintea, ostenită de atâta învățătură, de atâtea obișnuite îndeletniciri. Mă lasă deci să învăț filozofia. Când mă opresc, încep cu armonia.
20: Nemernicule, nu mai poți să-ți rabd înfumurarea.
7: Multă supărare îmi faceți când vă luați la ceartă astfel, căci hotărârea domnilor atârnă de mine doar. Eu nu sunt o școlăriță să pot fi pedepsită și legată de ore și de lecții. Vreau să învăț doar când și cum îmi place. Și ca să pun un capăt certei voastre, stați așa. Licio, tu cântă din lăută. Cât timp o înstrunești, noi mai citim.
20: Când o înstrunesc, veți isprăvi cititul?
14: Da, da, de unde? Înstrunește, înstrunește!
7: Ei, unde ne-am oprit?
2: Aici, signora.
14: Hac ibat simois, hic est sigea telus, hic steterat priami regia celsa senis.
19: Ăsta ce mai vrea să zică?
2: E din latină. Pe aici curgea râul Simois. Aici este pământul din Sigeia. Aici a stat mărețul palat al lui Priam.
19: Și zici că e din latină?
2: Exact.
19: Mă rog.
7: Îmi tălmăcești?
14: Hac ibat,
2: cum v-am spus mai înainte,
14: Simois,
2: sunt Lucenzio, feciorul.
14: Hic est,
2: al lui Vincenzio din Pisa.
14: Sigea telus,
2: astfel deghizat să vă câștig iubirea.
14: Hic steterat,
2: Lucenzio acela ce vine împețit.
14: Priami,
2: e un slujitor al meu pe nume Tranio.
14: Regia,
2: l-am pus în locul meu ca astfel.
14: Celsa senis,
2: să-i amăgim pe ceilalți pețitori.
20: Signora, mi-e lăuta acordată.
7: Ia să auzim. Fals, fals!
22: Mai acordează-o!
7: Să tălmăcesc îngăduiem și mie. Hac ibat simois, nu te cunosc. Hic est sigea telus, nu mă încred în dumneata. Hic steterat priami, ia vei să nu ne audă. Regia, nu fi prea încrezător, dar cens asenis, nu te snătăștui.
20: Signora, mi-e lăuta înstrunită.
22: Afară doar de notele de jos.
20: Ba sunt și acelea.
0: Îmi pare că îi face curte fetei. Lasă, lasă pe dascule, nu te slăbezi din ochi, ia seama.
7: Cu timpul te voi crede, se prea poate. Dar azi mă tem.
4: Să n-ai vreo bănuială.
7: Cum să nu cred profesorului meu? Altminteri ți-aș mai pune întrebări. Hai, Licio, încep acum cu dumneata. Și domnii mei, să nu vă supărați de-am cutezat, să mai glumesc puțin cu dumneavoastră.
20: Vrei să te plimbi puțin și să ne lași?
4: De nu mă înșel, suavul muzicanța cam îndrăgostit. Ia să-i supraveghez puțin pe ascuns.
0: Mai înainte să mânuiți lăuta, voi începe cu întâiile principii ale artei, ca să deprindeți gama într-un chip mai scurt, mai iscusit și mai plăcut decât ați învățat cu ceilalți dascăli.
22: Iar lecția am scris-o pe hârtie cu litere frumoase.
7: Eu de mult am terminat cu gamele.
0: Citiți cu toate acestea gama lui

0: place. Erau mai bune vechile metode. Nu las de dragul acestor născociri năstrușnice învățătura bună. S-a sfârșit!
1: Actul 3, scena 2. Înaintea casei lui Baptista intră
2: Baptista Gremio Traniu,
1: deghizat,
2: Catarina, Bianca și Lucenzio.
1: Și el deghizat.
2: Exact.
3: Astăzi este ziua în care Catarina și Petruchio urmau să facă nunta. Totuși, iată, nu știm nimic de ginere. Pe unde-i?
4: Rușina-i pentru mine doar. Auzi? Să hotărească ziua nunții, prietenii la nuntă și la masă să-și poftească, fără a-i păsa de nunta lui.
3: Poți să te duci, fetițo. Nu sunt stare să te mai țin de rău. Așa o cară chiar și pe o sfântă ar jignio zău. Dărmite pe o scorpie ca ea.
1: Noutăți vechi!
2: Ce?
1: Noutăți cum n-ați mai auzit până acum niciodată!
2: Noutăți vechi? Cum vine asta?
1: Păi nu e o noutate să afli că sosește Petruchio!
3: A sosit?
1: Nu, domnule!
3: Atunci?
1: Sosește!
3: Și când va fi aici?
1: Când va sta unde stau eu acum și se va uita la noi toți!
2: Ia spune, ce cu noutățile tale vechi?
1: Hei! Sosește Petruchio! Cu o pălărie nouă și cu o haină veche. Poartă o pereche de nedragi întorși pe dos de vreo 3 ori. O pereche de cizme care de bună seamă se păstrau lumânările. Una cu cataramă, alta cu șireturi. Are la șold o sabie ruginită, luată din cine știe ce panoplie comunală, cu mânerul frânt, fără teacă și cu vârful bun.
3: Vine călare, cu șaua mâncată de moliș, cu scările desperecheate,
1: pe o gloabă lovită de tigna fes, suferind de galbinare, mâncată de reie, cu gâtul strâmb și cu șoldurile ca vai de capul lor.
3: De-abia se mai ține pe picioare, are în gură o zăbală pe jumătate amestecată, iar frâul s-a rupt în numeroase locuri, de când o fi tot trăgând de el ca să nu se poticnească dobitocul în drum. Oricum sosește, bine că sosește.
5: Nu-s acasă!
6: Bine ai venit, Petruchio!
2: Prea bine, nu cred să fi venit!
6: Bolnavieștoare? N-ai îmbrăcat un strai de nuntă astfel cum se cădea?
5: Să pot să ajung la vreme! Dar unde e Catarina? Unde este iubita mea logodnică? Dar ce vă încruntați așa la mine? Parcă ați văzut un lucru rar, vreo monstru, vreo cometă.
6: Păi, domnule, știai că-i ziua nunții. Am fost cam supărați întâi crezând că n-ai să vii, dar mult mai supărați suntem acum că vii în halul ăsta.
5: Pe unde-i Kate? Prea mult am stat departe de ea. Hai la biserică, hai, e vreme.
6: Cum vrei să te arăți în fața ei în halul ăsta? Stai să-ți dau o haină dintre ale mele.
5: Dar crede-mă, așa voie să o întâmpin.
6: Să te însori așa?
5: Întocmai. Haide, fără multă vorbă, o măritați cu haina sau cu mine. Dar ce-ți mintiți să stau la trâncăneli în loc să-mi văd logodnica iubită, să-i dăruiesc o dulce sărutare?

0: biserică, senior?
1: Da.
0: Și vine acasă mireasa cu mirele?
1: Ce mire? Un mire de mirare. E vai și amar de capul bietei fete.
0: Mai repezi ca dânsa.
1: Mai.
2: Nu se poate.
1: E îndrăcit.
3: Un diavol. Necuratul.
1: Păi ce, nu-i ia un drag împierițat? Ia pe lângă dânsul un miel, o porumbiță zău nevinovată. Când popa l-a întrebat de vrea pe Catarina s-o ieie de soție, da la naiba, răspunsul ea. Și-a început să înjure atât de tare că înspăimântat sărmanul preot a lăsat să-i cadă din mână Evanghelia. Și cum se apleca să o caute, nebunul de ginere i-a tras un pumn în spate că l-a trântit cu cartea lui cu tot. Acum poți să o ridici așa să o cot, i-a spus atunci.
0: Și ce-a spus biata fată? O apucase tremuratul.
1: Iar el dă din picior și înjura de parcă credea că-și bate popa joc de dânsul. Apoi ceruta vin strigând: hai noroc! De parcă stă la masă cu matrozii pe o navă după ce a trecut furtuna. A deșertat apoi o cupă plină, iar drojdia rămasă i-a zvârlit-o sărmanului paracliser pe față, spunând: oh, că-i crește ciocul rar și pare că-i însetat de stropii din pahar. Apoi și-a luat nevasta pe după gât, pe buze sărutând-o zgomotos, că a răsunat biserica. Nu s-a pomenit o nuntă mai zmintită ca aceasta de când e lumea! Ia!

0: prieteni și signori, vă mulțumesc. Acum știu că doriți să stau la masă cu voi, că aveți ospăț îmbelșugat. Dar trebuie să plec în mare grabă. De aceea, dragii mei, vă părăsesc.
1: E cu putință? Vrei să pleci la noapte?
0: Ba, vreau să plec acum, în faptul serii. Să nu vă mire asta. Dacă ați ști ce pricină mă cheamă, m-ați rugat să plec, nu să rămân. Vă mulțumesc la toți de față care m-ați văzut jertfindu-mă acestei dulci soții atât de răbdătoare și de blândă. Mâncați și beți în sănătatea mea. Eu plec. Rămâneți, dragii mei, cu bine.
1: Mai stai, mai stai, te rog, zău. Pleacă după masă.
2: Nu pot.
1: Te rog.
0: Nu pot.
3: Te rog, mai stai.
0: Îmi pare bine.
3: Că rămâi, așa e?
0: Ba nu, că m-ai rugat să mai rămân. Dar nu rămân. Oricât mă vei ruga.
3: Stai, dacă mă iubești.
0: Sunt gata, cari, grumio.
4: Da, domnule.
3: Fă ce poftești. Eu nu plec azi, nici mâine. Plec când îmi place mie. Deschise-i poarta, domnule. Hai, pleacă, ia-ți la spinare cizmele. Căci eu plec când am chef, atunci numai.
0: Kate, să nu te superi. Fii cu mine.
3: Ba nu! Vreau să mă supăr. Și ce-ți pasă? Fii, tată, liniștit. Va sta cu mine cât voi vrea eu, să știi.
5: Da, zău așa, signor, a început să meargă bine.
3: Hai, domnilor, la masă!
0: Să meargă la porunca ta la masă! Ia ascultați cu toții de mireasă. Mâncați, benchetuiți, vă ospătați și beți în cinstea fecioriei ei. Fiți veseli și nebuni. Nu te mai uita așa urât la mine. Nu bufni, nu bate din picior și nu striga. Kate, ia verea mea! Comoara mea, e casa mea, ograda mea, e holda și grajdul meu și calul meu, măgarul și boul meu. E tot ce am pe lume mai bun. Priviți-o! Cine îndrăznește să o țină aici în Padova, pe loc aș învăța eu minte. Trage spada! Hai, grumiu! Hai! Le înconjură tâlharii! Îți ia stăpâna în pază, fii bărbat! Iubito, nu te teme! N-au să poată să te atingă, Kate! Sunt scutul tău! Chiar dacă mii s-ar năpusti împotriva-ți!
6: Prieteni și vecini! Deși mireasa și mirele ne-au părăsit, mese ne avem destui să stea în locul lor. Hai, hai, signori, poftiți la masă!
7: Signora Bianca, ce gândiți de sora voastră?
8: Smintită, măritată cu un smintit!
6: Ce pereche potrivită!
5: De mai ședeau puțin, muream de râs.
9: Nici n-am văzut o nuntă mai smintită!
10: Petruchio s-a catarinizat.
11: Îmblânzirea Scorpiei.
12: Actul 4.
11: Scena 1.
12: O sală în conacul lui Petruchio.
11: Intră, Grumio.
9: S-a mai văzut vreodată un om în așa hal de murdărie? S-a mai văzut vreodată un om mai frânt de oboseală? M-au trimis înainte să le fac focul, iar dânsii vin în urma mea să se încălzească. Pe o vreme ca asta și unul mai zdravă decât mine ar căpăta un guturai al dracului. Hei, Curtis! Curtis, hei!
13: Și de strigate de amorțit.
9: Un sloi de gheață. Focul. Fă focul, dragă Curtis.
13: Vine și stăpânul cu nevasta lui Grumio.
9: Da, vin, Curtis, vin. Așa că fă iute focul și nu ați vândit cu apă în el.
13: Și nevasta lui e atât de îndrăgită cum se spune.
9: Așa era, dragă Curtis, până să fi dat în ghețul acesta. Dar știi povestea? Iarna îmblânzește omul, femeia și dobitocul. L-a îmblânzit pe stăpânul meu cel vechi și pe stăpâna mea cea nouă și pe tine, dragă Curtis.
13: Dacă te ești nebunule, ce eu sunt dobitocul?
9: Și încă unul cu coarnele de o șchioapă, pe cât e și înălțimea mea. Hai să faci focul odată sau mă duc să mă plâng stăpânii noastre, a cărei palme ai s-o simți tu numai decât, căci e numai la doi pași de aici și are să te înghețe spaima de vreme ce te miști atât de moale ca să-i faci odată focul.
13: Te rog, dragă Grumio, să-mi
2: toată lumea curtis dacă tu nu te hotărăști odată să aprinzi focul. Hai, fă focul, fă datoria și vei fi răsplătit.
9: Că stăpânul și stăpâna noastră sunt înghețați bocnă.
7: Gata focul, ia spune-mi acum, ce vești ai, dragă Grumio?
9: Hei, hei, băiete, hei, vești îți spun eu câte vrei.
13: Hai, hai, deci știu că oamenii se aleg întotdeauna cu câte o păcăleală de la tine.
9: Până una alta m-am ales eu cu un guturai al dracului. Unde-i bucătarul? E gata cina? Casa e măturată? Masa e întinsă? Ați dat jos pânzele de păianjeni? Slujitorii și-au pus cu toții straiele noi cu ciorapii albi și-au pus sufragii hainele de nuntă? Paharele sunt curate pe dinăuntru? Slujnicele sunt curate pe din afară? Toate sunt la locul lor?
13: Totul e gata. Așa că te rog, spune-mi ceva vești.
9: Mai întâi, află că mi-e calul frânt de oboseală. Stăpânul și stăpâna au căzut de pe cal. Alunecând de pe șan, drept în noroi. E o pățanie întreagă.
7: Povestește, dragă Grumiu.
9: In primis, tocmai ne coboram pe o vale, stăpânul călărind în spatele stăpânii mele.
7: Cum? Amândoi pe un cal?
9: Ce-ți pasă ție?
7: Păi mie nu, dacă lui pasă.
9: Atunci spune tu mai departe. Dacă nu mi-ai fi luat vorba din gură, ai fi aflat cum a căzut calul și ea sub cal. Ai fi aflat în ce băltoacă a căzut și în ce hal s-a murdărit de noroi de sus și până jos. Și cum m-a luat la bătaie din pricină că se potignise calul. Și cum înnota dânsa prin noroi să mă scape din ghearele lui. Și cum înjura stăpânul meu de toți dracii. Și cum ea se ruga de el așa cum cred că în viața ei nu s-a rugat vreodată. Cum zbieram eu de tare. Cum de atâta alarmă ca ei s-au speriat și au luat-o la sănătoasă. Cum i s-a rupt kinga stăpânii. Cum mi-a căzut șaua de pe cal. Și multe asemenea lucruri vrednice de ținut minte, care acum

0: și să faceți față sosirii stăpânei noastre.
1: Ce? Crezi că n-are față?
2: Cine zice asta?
1: Păi tu, de vreme ce chem slujitorii să-i facă față.
2: Îi chem ca să o cinstească.
1: Parcă ea o să-i cinstească pe ei.
3: Bine ai venit acasă, Grumio!
4: Ce mai faci, Grumio?
5: Ia spune, Grumio, prietenul Grumio!
6: Ce mai e nou, bătrâne?
4: Bine ai venit tu, ce mai faci tu? Ia spune, tu, ia zi, prietene, ia destul cu firitisenele!
3: Totu-i gata? Toate la locul lor?
7: Toate sunt pregătite. Toate.
8: Toate.
6: Toate.
4: Cât de departe e stăpânul nostru?
1: La o palmă de aici, nu mai departe. Așa că nu fiți...
4: Naiba să vă ia vorba!
3: Îl aud venit pe stăpân! Hei! Unde-s ficăloșii? Cum se poate? Nu-i niciun om să-mi ție scara! Cum? Nici calul să-mi-l ducă în graj! Pe unde sunt Nicolo, Adam, Pietro, Nathaniel, Filip, Iosif?
7: Aici, stăpâne!
5: Aici!
6: Aici!
5: Aici!
6: Aici!
3: Aici, aici, stăpâne! Ce nemernici, ce neciopliți, ce dobitoci! Cum? Nu vrea nimeni să-și facă datoria și smintitul trimis să dea de știre! Unde este?
4: Aici, stăpâne!
2: Tot așa-ți mintit.
3: Măgarule, afurisită gloabă, ți-am poruncit să ieși înaintea mea în parc cu toată droaia de mișei.
4: Domnule, Nathaniel era cu haina roasă, pantofii Gregorii descusuți la tohuri și smoală n-am găsit să-și înnegrească Pietro pălăria. Nici Walter nu-și avea pumnalul gata, iar ceilalți rupți ca vai de lume.
7: Da,
4: ieși tu, bau, așa cum sunt în cale.
7: Da.
3: Nimernicilor, aduceți masa!
9: Da, stăpâne!
10: Ah, unde-i viața de demult?
11: Stai jos, iubită Kate. Binevenită ești în casa mea, iubită, dulce Kate.
3: Hai, scoate-ți-mi cizme! Tâlhari, netremnici!

0: Mărișoară! Și scoate-mi cizma cealaltă cât mai domol! Aduceți apă! Apă! Unde-mi sunt papucii? Nu vreți să aduceți apă? Hai vino, Kate. Hai. Hai, Kate. Vino și spală-te pe mâini. Cum? Ai lăsat să cadă rianul? Nătăflea!
1: Fii răbdător, te rog. N-a vrut să o facă.
0: Un ticălos, un bou, un pui de lele! Și a schiet. Și e pusă masa. Socot că ți este tare foame. Spui rugăciunea tu? Sau o spun eu? Ce e asta? Miel?
2: Da.
3: Da.
2: Da.
0: Da. Da. Cine l-a adus?
4: Eu.
3: Și eu.
2: Și eu.
3: Și eu.
2: Și eu.
0: Păi ars! Mâncarea-i arsă toată! Cum îndrăzniți mișeilor să-mi dați la masă miel și ars? Să-mi facă scârbă? Luați tot! Luați tot! Dar câmuri, cupe, pahare! Rob neciopliți! Nimerniși ticăloși! Cum? Mai crâgniți? Am să vă arăt eu vouă!
1: Bine, bine! Te rog, bărbate, nu fi supărat! De vrei să o guști, era mâncarea bună!
0: Era și arsă toată și uscată! Ți-am spus doar, Kate! Și sunt oprit de doctor să mă ating de asemenea mâncare, căci mi-a țâță sângele, mi-a prinde mânia! E mai bine să postim noi amândoi, așa țâvnoși la fire, decât să ne hrănim cu carne arsă. Răbdare! Mâine vom avea mâncare. În noaptea asta

0: rosti împreună. Hai să te duc în camera de nuntă.
1: Ați mai văzut așa ceva vreodată?
2: Nu!
3: Vrea să o ucide chiar cu toana ei.

0: Stăpânul, unde-i Curtis?
1: E la dânsa și ține acum o predică întreagă doar despre cumpătare. Și răgnește, înjură, zbiară că sărmana fată nu știe cum să stea, nici ce să zică, nici unde să privească. Și arată de parcă s-a trezit acum din vis. Fugi, fugi că vine încoace!
2: Prin urmare, mi-am început cu multă dibăcie domnia. Am nădejdea să o închei la fel de bine. Șoimul mi-a acum înfometat și n-are să primească mâncare îndestulă până când nu s-o domestici. Mai am un mijloc să o învăț să vină când o chem. Voi ține-o veșnic trează, cum ții un șoim când e încăpățânat și nu vrea să asculte.
3: N-a mâncat nimica azi.
2: Și nici nu va mânca.
3: Nici n-a dormit.
2: Și nici nu va dormi. Cum am făcut cu masa, la fel voi face și cu patul. Voi zvârli cu pernele prin casă, cu cearceaful, cu plapuma, spunând că toate acestea le fac în cinstea ei. Și până la urmă va sta de veche toată noaptea.
3: De va încerca cumva să țipească?
2: Am să încep să zbier și să înjur, să o fac să se trezească.
3: E un mijloc cu bunătatea să-ți ucizi soția.
2: Doar astfel îi voi îmblânzi pornirea sălbatică și încăpățânată. De știe cineva un alt mijloc să îmblânzească o scorpie turbată, îl rog să mi-l dezvăluie pe loc.
4: Actul 4, scena 2.
5: Padova.
4: Înaintea casei lui Baptista.
5: Între Tranio și Hortensio.
4: Deghizați în Lucențio și Licio.
5: Exact.
6: Poți crede oare, Licio, că Bianca iubește pe un altul, nu pe mine? Și asta după ce mi-a dat încurajări destule.
7: De vrei să-ți dovedesc, Lucențio, că tot ce am spus e adevărat, să stăm puțin aici, să cercetăm cam în ce chip o învață.
6: Se dau deoparte.
5: Intră Bianca și...
4: Bianca și Lucențio.
5: Cum?
4: Deghizat.
5: Exact.
8: Ce citești, maestre?
9: Citesc ce învăț pe alții. Este Ars Amandi.
5: Arta iubirii, de Ovidius, autor latin.
7: Arta iubirii.
5: Exact.
8: Te-ai putea să arăți că ești în arta asta meșter?
9: De-ndată ce vei primi iubirea mea curată.
7: A luat-o iute zău.
6: Ce fire schimbătoare e femeia. Crede-mă, Licio, că e de necrezut.
7: Să nu te amăgești. Eu nu sunt Licio. Nici muzicant nu sunt așa cum par a fi. Mi-e silă să rămân în straiul acesta împrumutat. Și pentru o femeie în stare să renunțe la un nobil, făcându-și idol dintr-un bădăran. Hortensio mi-e numele, signor.
6: Adesea am auzit, signor Hortensio, de marea ta iubire pentru Bianca. Mă leg acum să o părăsesc cu tine împreună pe Bianca și pentru totdeauna.
7: Privește, privește. Se sărută și se strâng. Signore, mă leg să nu-i mai urmăresc iubirea.
6: Și eu voi face același legământ, să nu mă însor cu ea, chiar de mi-ar cere-o. Ia uite cum îl mângâie, rușine.
7: Și ca să-mi țin mai bine legământul, mă însor cu o văduvă bogată în 3 zile.
4: Patru. Scena 3. O încăpere în conacului pe... O încăpere în conacului Petruchio.
10: Intră Catalina și Grunio.
6: Nu mă încumet zău pe cinstea mea.
11: Cu cât se poartă mai urât cu mine, cu atât mai multă pică în poartă. Parcă m-a luat de soață ca să mor de foame. Mă ține trează tot râgnind în jurături și loc de masă speară. Mă scoate din sărite când îmi spune că tot ce face, face din iubire. De-aș dormi sau de-aș mânca, se pare că aș căpăta o boală fără leac sau aș muri pe loc. Grumio,
6: da,
11: te rog să-mi dai ceva de ale mâncării, orice.
6: Ce-ați spune de o costiță de vițel?
11: E foarte bună, adu-mi-o, te rog.
6: Nu, vă-mi fierbântă sângele. Mai bine o frigăruie bine rumenită.
11: Îmi place, dragă Grumio, mi-aduci?
6: Nu, că și asta îmi fierbântă sângele. Ce spuneți de o fleică de văcuță?
12: cu muștar.
11: Nici nu cunosc mâncare mai gustoasă.
12: Da, dar vedeți, muștarul e cam iute.
11: Dăm doar friptura fără de muștar.
12: Ba trebuie muștar, un pic. Altminteri nici nu va duce grumi o friptura.
11: Dăm orice ce poftești, te rog, te îndură.
12: Atunci muștarul, fără de friptură.
13: Ieși, ticălos fățarnic, ieși afară. Să mă hrănești cu numele mâncării. Fii blestemat cu neamul tău, cu tot că-ți râzi de soarta mea nenorocită. Ieși, ieși afară.
3: Intră Petruchio cu o tavă cu mâncare urmat de Hortensio.
7: Ce mai face Kate?
6: Cum? Iar te-ai supărat?
14: Signora, cum vă simțiți?
11: Grozav de înghețată, Hortensio. Bine ai venit.
7: Adună-ți mintea. Uită-te frumos la mine. Vezi cât sunt de grijuliu. Ți-am pregătit mâncarea. Ți-o aduc eu însumi.
2: Dragă Kate, atâta grijă nu merită răsplată? Mulțumiri? Cum? Nici o vorbă? Nu-i pe gustul tău? M-am frământat degeaba. Luați mâncarea!
11: Te rog să o lași aici!
2: Și cea mai mică dintre slujbe se cuvine răsplătită. Ne întoarcem iar la voi acasă. Poți să vină pălărierul și croitorul să te îmbrace.
15: Senior!
2: Dumneata? Ce vrei?
15: Mi-ați poruncit, senior, o pălărie.
6: O pălărie?
14: O pălărie.
7: O pălărie.
14: O pălărie.
7: O pălărie.
2: Ce-i strachina aceasta? Farfurie cu catifele împopoțonată? Ce josnic lucru și scârbos! Ce-i? Scoică, nucă, jucărie, fleac, scufie, păcăleală? Dă-o încolo! Vreau una mare!
11: Nu-i nevoie de mai mare. Așa e la mod acum. Așa se poartă.
7: Când te-ai purta și tu mai bine, atunci vei căpăta-o.
3: Nu prea curând.
11: Să-mi fie îngăduit să spun și eu ceva. Ei bine, află că nu-s păpușă, nici un prunc în fașă.
2: E foarte adevărat ce spui. De bâlci e pălăria asta. O plăcintă, o turtă de mătase.
7: Te iubesc parcă mai mult, fiindcă nu te încântă.
11: Iubește-mă, să nu, să știi că-mi place. Și vreau să o iau pe aceasta, nu pe alta.
4: Signore?
2: Hai, croitor, ia să vedem podoaba. Arată rochia. Vin, meșter, arată.
7: Vai, milostive doamne, ce drăcie! Dar ce-s astea? Mâneci?
2: Parcă sef de tun. De sus și până jos, doar tăieturi. Ca o plăcintă rumenă cu mere, tăiată, răsucită și tivită. Ce-i asta? Panorama? Dracu știe! Ei, meștere! Ia spune!
14: Spune!
3: Nici cu rochie nu s-alege.
6: Nici cu pălărie.
3: Mi-ați spus să o tai frumos, cum e la modă.
7: Păi ți-o-i fi spus? Dar nu ți-am poruncit să mi-o bat jocorești în halul ăsta. Hai, șterge-o. Spală putina mai iute, căci m-ai pierdut de mușteriu. Poți face ce vrei din cârpa asta.
2: Haide, pleacă!
14: Pleacă!
11: Nici n-am văzut o rochie mai frumoasă, mai bine însăilată, mai la modă. Ce? Vrei să faci din mine o paiață?
2: Croitor, auzi? Vrei să faci din dânsa o paiață?
3: Nu! De dumneavoastră spune că vreți să o îmbrăcați ca pe o paiață.
7: O brăznicie nemaipomenită. Minți cap de ață, degetar, trei sferturi de cot ce ești, ba sfert, ba jumătate de sfert, păduche, purice, gândac, auzi, să mă înfrunte în casa mea un cap de ață. Haide, ieși afară, tu cârpă, zdreanță, petecule, sau ți-o-i măsura eu coastele cu cotul să nu mă uiți cât vei trăi. Afară!
2: Ți-am spus curat că rochia e greșit-o.
3: Maria voastră se înșală. Rochia e cum mi-a spus chiar meșterul s-o fac. Chiar grumio modelul ni l-a dat. Iată aici drept mărturie însemnarea cu modelul.
2: Citește-o.
13: Însemnarea minte cu nerușinare dacă scrie că am spus așa.
3: Imprimis, O rochie lungă nestrânsă pe talie.
16: Stăpâne, dacă eu i-am spus să nu fie strânsă pe talie, pune să mă coasă în rochia asta și să mă omoare în bătaie cu un ghem de ață neagră. Am zis o rochie.
2: Citește mai departe.
17: Mai departe.
18: Mai departe.
17: Mai departe.
3: Cu un guleraș rotund.
16: Asta da.
17: Asta da.
18: Asta da.
17: Asta da.
3: Cu mâneca largă.
16: Am spus două mâneci.
3: Cu mânecile tăiate într-un chip deosebit.
2: Hai, aici e porcăria.
16: Însemnarea e greșită, domnule. Însemnarea e greșită. Am poruncit să fie mânecile mai întâi tăiate și pe urmă cusute.
2: Prin urmare, domnule, rochia asta nu e pentru mine.
16: Aveți dreptate, domnule. E pentru stăpâna mea.
2: Ia-o și dă-o meșterului șef să facă orice poftește cu ea.
16: Să nu faci asta, Mișelule, pe viața ta, auzi? Să facă șeful lui ce poftește cu rochia stăpânii mele.
2: Ce-ți trece prin minte, Grumio?
16: Am chipzuit mai adânc decât vă închipuiți, domnule. Auzi, să facă meșterul ce poftește cu rochia stăpânii mele. Vai, vai, vai, vai, ce rușine.
17: Rușine.
18: Rușine.
17: Rușine.
18: Rușine.
17: Rușine.
2: Ortensio, ia vezi,
17: să-i o plătim.
2: Hai, domnule croitor, ia-o de aici și fără vorbă.
17: Pleacă, pleacă, pleacă,
18: pleacă,
17: pleacă. Hei, croitor, să știi că ți-o plătim. Să nu prea bagi de seamă ce ți-a spus și meșterului șef transmite-i salutări.
2: Hei, Kate, acum plecăm la tatăl tău. Fii veselă. Plecăm să ne spătăm și să ne veselim. Să ne aștepte caii pregătiți de drum.
17: Ce oră e?
2: Îmi pare că e 7. Deci vom sosi la vreme pentru cină.
11: Aș cuteza să spun că-i ora 2 și până ajungem trece ora cinei.
2: Degeaba. Orice fac și orice zic, tu nu și nu. Lăsați-ne, signori, azi nu mai plec. Iar dacă totuși vom pleca, eu am să hotărăsc cât este ceasul.
3: Și soarelui ar vrea să-i dea poruncă. Acum, unde suntem?
5: La drumul mare.
4: Petruchio, Catarina și Hortensio.
5: Și alții.
4: Petruchio, Catarina, Hortensio, cai și alții.
5: Exact.
2: Doamne, Doamne, ce lumină! Cum strălucește luna!
18: Luna, luna,
17: luna, luna.
11: Care lună? E soarele. Luna încă n-a ieșit.
2: Am zis, e luna care strălucește.
11: Pa, strălucește soarele așa.
2: Pe fiul mamei mele, îl las eu. Va fi ce-mi place mie. Stele, lună sau altfel nu mai merg la tata socru. Hortensio, du caii înapoi.
3: Petruchio,
2: m-am săturat.
17: Zic cum vrea el sau vom rămâne în drum.
11: Te rog, de vreme ce am ajuns aici să mergem mai departe. Fie lună, soare, ce poftești. Ba, dacă vrei și candelă de veghe, e tot una.
2: Îți spun că e luna.
11: Luna, ai dreptate.
18: Luna,
17: luna,
18: luna, luna.
2: Ba, minți, e binecuvântatul soare.

0: spui că nu e soare, nu e soare. Se schimbă luna cum îți schimbi părerea. Cum vrei să-i spui, așa e. Catalina va fi de-a pururi de părerea ta.
1: Petruchio, la drum, ai biruit.
2: Înainte! Hei, înainte!

0: Cine vine oare?
1: Intră un domn bătrân.
2: Un domn?
0: Stimată doamnă, bună dimineața. Ce drum aveți? Ia spune-mi, dragă Kate, ai mai văzut vreo fată cu obrajii mai rumeni, albi și roșii totodată? Ce stele au mai împodobit vreodată un cer senin ca ochii aceștia care împodobesc cerescui chip? Salut, frumoasa mea copilă, încă o dată. Salut-o, dragă Kate. E tare dulce.
3: Dulce, dulce,
4: stimați domn și veselă signora.
5: Să știi că îl va sminti pe moșul ăsta făcând din el femeie.
6: Scumpă fecioară, trandafir îmbobocit, frumoasă, dulce, rumenă, îmi spune, ce cale ai? De unde ești?
3: De unde ești? De unde?
4: Stimată doamnă și vesel senior.
6: Ferici de scumpii tăi părinți că au o fată ca tine, mai ferice de bărbatul a cărui norocoasă stea mireasă îi te va hărăzi.
0: Cum, Kate? Că doar nu ți-a ieșit din minți. E un bărbat zbârcit și gârbov, istovit, uscat și nu o fată, cum i-ai spus că este.
4: Bați, domn, și vesele, seniora.
6: Mă ierți, bătrâne, mă înșală ochii, căci a orbit strălucitorul soare și orice lucru îmi pare că e verde. Acum bag de seamă că ai fi un cuvios părinte. Iartă-mi, deci, te rog, greșeala necuvincioasă.
4: Stimată doamnă și vesel senior.
0: S-o ierți, bătrâne domn.
4: Stimați, domn, și veselă, signora.
7: Am prins curaj, Petruchio, să știi. Mă duc acum la văduvă.
8: La văduvă.
9: La văduvă.
10: La văduvă.
7: Și dacă s-o nimeri să fie supărată, știu lecția de la tine învățată.
0: Să mergem, Kate. Dar mai întâi, salută-mă.
6: Cum? În mijlocul străzii?
0: Păi ce, ți-e rușine de mine?
6: Ferească Dumnezeu, dar mi-e rușine să te sărut.
0: Atunci plecăm acasă. Hai, slujitori, să mergem.
11: Nu!
6: Haide, lasă că te sărut. Iubitule, cu tine aș vrea să tot rămân.
0: Așa e bine.
12: Bine,
13: bine,
12: bine,
13: bine.
0: Așa te vreau, iubită Kate. Și știu că nu e niciodată prea târziu.
14: Actul 5. Padova.
15: Masă mare întinsă.
14: Baptista și Gremio,
15: Hortensio și Văduva,
14: Lucenzio și Bianca,
15: Petruchio și Catarina,
14: Tranio,
15: Grumio
14: și alții.
16: Până la urmă, dar ne-am împăcat, războiul s-a sfârșit. Acum e vremea să ne gândim cu un zâmbet la atâtea primejdii biruite.
17: Vă rog să luați loc.
16: Mâncați, vorbiți, vă desfătați.
0: Să stăm, să stăm, să bem și să mâncăm.
18: Da,
19: da,
18: da.
16: Așa e pe la Padova, Petruchio.
0: La Padova sunt toate încântătoare.
7: Ce bine ar fi să fie adevărat.
0: Te tem cumva de văduvă, Hortensio?
1: De el să nu am parte de mie teamă.
0: N-ai înțeles ce am spus? Am spus că el, Hortensio, se teme.
1: Ce-i smintit, socot, că toată lumea se învârtește în jurul lor.
0: Mi-ai zis-o.
1: Ce voie să spui, signora? Cred că m-a pătruns bărbatul dumitale.
0: Te-am pătruns? Hortensio, îți place?
7: Vrea să spună că i-ai pătruns vorbele.
0: Ai dreso. Sărută-l pentru așa răspuns, signora.
1: Smintiți, cred că lumea se învârtește în jurul lor? Ce-ai vrut să spui, te rog?
11: Un soț ce știe scorpie nevasta îi măsoară și altuia necazul după al lui. Îmi știi acum gândul.
1: Ușuratic ți-e gândul.
11: Ba, cu multă greutate.
1: Într-adevăr, precum îți e făptura.
0: Nu te lăsa!
7: Hai, Kate, nici tu, iubito!
0: Un rămășac pe 100 de ducați contoarce Kate pe dos.
7: E treaba mea.
0: Atunci ești om de treabă. Hai, noroc!
16: Hei, Egremio, îți plac aceste glume?
2: Grozav, signore, bine s-au împuns.
8: Cât sunt de mucaliți, se pare chiar că se împung cu coarnele.
9: Bianca, parcă te-ai fi deșteptat.
8: Mă culc din nou, să nu ai nicio grijă, Lucențiu.
0: Să nu te culci. Ați început cu gluma și vreau să-ți vârl vreo câteva săgeți.
8: Ce crezi că sunt, o pasăre? Să-mi schimb tu fișul. Urmărește-mă cu arcul, rămâneți sănătoși.
2: Bianca iese cu Catarina și văduva.
16: Exact. Mărturisește, Petruchio, băiete, că din toate a ta e cea mai scorpie.
0: Așa? Vă spun că nu. Le punem la încercare. Trimiteți fiecare după soațe și cel a cărui soață se arată ascultătoare și sosește întâi aici la noi va câștiga prinsoarea.
7: Primesc pe 20 de coroane.
0: Cum? Numai 20? Atâta pun pe un șoim sau pe un ogar. Dar pe nevastă de 20 de ori mai mult voi pune.
9: Atunci 100! Vreți?
7: M-a prins.
0: V-am prins!
7: Cineva începe.
9: Încep eu, Lucențio. Să meargă cineva să roage pe Bianca, soția mea, să vină aici la mine.
10: Merg eu, Sly.
2: Sly? Da, sunt Lord și Sly.
16: Atunci du-te, Lordule și Sly.
2: Du-te,
10: du-te, du-te.
16: Lucențiu, eu pun jumătate. Bianca va veni.
9: Nu vreau să am nimic pe jumătate, țin totul singur.
10: E? Ce veste? Spune, Sly.
2: Spune, spune, spune.
10: Atât! Bianca mă trimite vorbă că e obosită. N-ar putea să vie.
2: Cum? Obosită? N-ar putea să vie?
0: Răspuns e ăsta?
7: Da, cuvincios. Să te rogi lui Dumnezeu să nu te alegi cu unul și mai rău.
0: Nădăjduiesc că o fi mai bun.
7: Acum te duci să o rogi pe scumpa mea soție, Sly, să vin aici numai decât.
2: Numai decât.
10: Numai decât.
2: Numai decât.
10: Merg, domnule Hortensio, cu plăcere. Mă duc.
0: Oh, să știți că vine negreșit.
7: Mi-e teamă că a ta orice ai face tot nu se va lăsa înduplecată. Ei, unde mi-e soția, Sly?
2: Unde?
10: Unde?
2: Unde?
10: Vă trimite răspunsul, domnule, că poate ați pus la cale o glumă. Nu vrea să vie.
0: E, din ce în ce mai rău. Măi, Grumio! Ia du-te la stăpâna ta să-i spui așa, că-i poruncesc să vie.
10: Da, stăpâne.
7: Cunosc răspunsul.
0: Care?
7: Nu o să vie.
0: Va fi atunci cu atât mai rău de mine.
16: Doamne sfinte, vine Catarina.
2: Vine,
10: vine, vine.
6: Iubitule, trimis-ai după mine?
0: Dar Bianca unde e? Unde este soția lui Hortensio?
6: La sfasta o amândouă, lângă foc.
7: Lângă foc?
16: Lângă foc?
10: Lângă foc?
0: Hai, du-te și adu-le aici pe amândouă. De s-or împotrivi, poți să le înhați și să le aduci la soților. Hai, pleacă și adu-le încoace.
2: Du-te,
10: du-te, du-te.
6: Bine.
2: Minune între minuni pe legea mea.
7: Așa-i, dar oare ce-ar putea să însemne?
0: Păi vezi, înseamnă pace și iubire.
16: Să-ți dăruiască Domnul mult noroc, Petruchio. Ai câștigat prinsoarea. Coroane încă 20.000 îți dăruiesc, pe lângă ce-i dau ei. O altă zestre dată altei fete, căci s-a schimbat cum n-a mai fost vreodată.
0: Prinsoarea vreau să mi-o câștig de plin. Sosește cu tovarășele ei, de înțelepciunea ei înduplecate. Nu-ți stă deloc boneta bine, Kate. S-o scoți, te rog, și s-o arunci pe jos.
6: Prea bine. Doamne, nu mă face să suspin decât să ajung în halul acesta, doamne.
8: Supunere e asta, e sminteală.
9: De ce nu te-ai supus și tu la fel? Căci înțeleaptă-ți ascultare, Bianca, mă costă, știi, 100 de coroane.
8: Ba, mai smintit ești tu, Lucențio, că faci prinsori pe ascultarea mea.
0: Acum, Catarina, să le spui acestor îndărătnice femei ce datorii au față de bărbații lor.
8: Cred că-ți bați joc, nici nu te ascultăm.
0: Vorbește, spun. Și să încep cu dânsa. Cu văduva.
2: Cu văduva.
9: Cu văduva.
10: Cu văduva.
8: Ba, nici nu va vorbi. Hai,
6: Te scrițește-ți fruntea încruntată și nu-ți zvârli privirea cu dispreț ca să-ți rănești stăpânul, domnul tău.
12: Ți se zvârcește frumosul chip când te încrunzi așa, ca o livadă când o bate bruma, când o bate bruma, când o bate bruma. Și bunul tău renume ți se duce ca mugurii când vine vijelia și-i scutură. Femeia mânioasă, mânioasă, mânioasă, tocmai ca fântâna tulburată, cu apă noroasă și sălcie, din care nimeni, cât de însetat, nu vrea să bea măcar o picătură. Nu vrea să bea măcar o picătură, o picătură. Și mintea mea a fost nechipzuită
6: și inima trufașă.
13: Am avut destule pricini să răspund
6: la vorbe cu vorbe,
12: la mânie cu mânie. Acum văd că lăncile noastre sunt resti doar și cătăria noastră e o slăbiciune nemaipomenită. Bărbatul e viața ta, e domn, e viața asupra ta și ține doar iubire, credință, ci sunt de
0: grozavă fată. Haide, vin acum și mă sarută, Kate.
18: Pe același drum să mergi mereu, Petruchio.
0: Hai, Kate, să ne culcăm, iubita mea. Deși căsătoriți suntem tu trei, de doi din noi e vai și amar de ei.
19: Am câștigat prin soarea

0: Ați ascultat Îmblânzirea Scorpiei de William Shakespeare. Traducerea Dan Amedeu Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Petruchio, Mihai Constantin. Catarina, Felicia Pinte. Grumio, Mircea Constantinescu. Slai, Ion Haiduc. Întâiul actor, Petre Lupu. Baptista, Ștefan Velniciuc. Bianca, Costina Ciuciulică. Gremio, Ion Chelaru. Hortensio, Alexandru Bindea. Curtis, Claudiu Maier. Lucențio, Ion Bechet. Tranio, Pavel Bartoș. Un domn bătrân, Ion Vova. Cârciumăreasa, Janin Stavarache. Văduva, Violeta Berbiuc. Lordul, Radu Bânzaru. Croitorul, Sorin Gheorghiu. Bartolomeo, Vasile Toma. Servitorii, Petrișor Stan, Ion Arcudeanu, Daniel Făt și Gheorghe Pufulete. Regia de montaj, Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Creinicianu. Muzică originală și regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2007.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Valentin Silvestru.

0: În sărăcăcioasa sa cameră din Padova, fizicianul Galilei explică colaboratorului său de mai târziu, Andrea Sarti, noua teorie coperniciană și prezice astronomie o mare însemnătate istorică.
1: Pune paharul cu lapte pe masă, Andreea.
2: Da, da.
1: Dar vezi să nu-mi închizi vreo carte.
2: Mama spune că trebuie să-i plătim negre și lăptarului, domnule Galilei. Că de nu are să ne ocolească de departe, făcând un cerc toate zilele în jurul casei noastre.
1: Știi bine, Andreea, că se spune a descrie un cerc.
2: Cum doriți, domnule Galilei. Dacă nu-i plătim, o să descrie un cerc mare în jurul casei noastre.
1: În schimb, domnul Cambione, portărelul, are să vină azi la noi. Și pentru a străbate distanța dintre cele două puncte, ce drum o să aleagă?
2: Drumul cel mai scurt, firește.
1: Bravo! Te-ai uitat la aparatul acela care arată cum se rotesc astrele în jurul pământului?
2: Da.
1: Și ți-a plăcut?
2: E strașnic. Numai că prea suntem închiși din toate părțile, ca într-o cutie.
1: Așa mi s-a părut și mie când am văzut jucăria asta pentru prima oară. Mai sunt câțiva inși care au aceeași impresie. Peste tot te izbești de ziduri, de învelișuri, de inerție. Acum însă le vom sparge, Andreea. Și vom ieși din ele, căci s-a încheiat vremea veche și încep vremuri noi. În fiecare zi se descopere ceva nou. Tocmai acolo unde credința domnea de peste 1000 de ani s-a înscăunat azi îndoială. Orașenii noștri atât de dornici de noire vor fi încântați de faptul că s-a găsit o știință care să ornească și pământul din loc. Din totdeauna se susținea că astrele sunt fixate pe o boltă de cristal pentru ca să nu cadă. Acum însă am prins curaj și le lăsăm să plutească libere în spațiu, fără niciun punct de susținere. Iar pământul se rotește voios în jurul soarelui și împreună cu el se rotește precupeți, senegustori, principi și cardinali, ba chiar și papa. Spune drept.
2: Da.
1: Ai înțeles între timp ceea ce ți-am povestit ieri?
2: Care poveste? Aceea cu învârtirea lui Copernic?
1: Da.
2: N-am înțeles nimic. Dar de ce țineți morțiș să o pricep? E foarte grea. Iar eu împlinesc abia în octombrie 11 ani.
1: Doresc foarte mult să o înțelegi și tu și toată lumea. Fiindcă numai de aceea muncesc și cheltuiesc toți banii pe cărți în loc să-i plătesc lăptarului.
3: Ce-i tot spuneți băiatului meu, domnule Galilei?
1: Îl învăț să vadă, doamnă Sarti.
2: Lasă, mamă, tu nu poți pricepi.
3: Așa, va să zică numai tu pricepi. Atâta îi împuiați capul de o să ajungă să spună că de 10 ori 2 fac 5. Aseară căuta să-mi dovedească neapărat că pământul se învârtește în jurul soarelui. Nici mai mult, nici mai puțin. Și spune că asta iese din socotelile unui oarecare domn Chipernic și nimeni nu poate să o scoată din cap.
2: Nu e așa, domnule Galilei, că tocmai asta a dovedit Copernic prin calculele lui. Spuneți-i și dumneavoastră că și pe mine nu mă crede.
3: Așa, vă să zic că e adevărat că-i vărâți în cap bazaconile. Atunci nu mă mir că l-a luat gura pe dinainte în clasă și că părintele învățător și ceilalți călugări de la școală au venit să mi se plângă că băiatul meu îndrugă fel de fel de blestemății împotriva religiei. Ar trebui să vă fie rușine, domnule Galilei.
1: Laptele e bun. Află, doamnă Sarti, că în urma cercetărilor noastre și a unor controverse aprinse, Andreea și cu mine am ajuns să facem anumite descoperiri pe care nu le mai putem ascunde omenii.
2: Da.
1: Suntem în pragul unor vremuri noi. Începe o epocă măreață, când viața devine o mare bucurie.
4: Așa.
1: Așa.
4: Ei, sper că în vremurile astea noi o să puteți plăti măcar lăptarului datoria, domnule Galilei.
3: Vă așteaptă alături un tânăr. Ar dori să-i dați lecții. Este foarte bine îmbrăcat și v-a adus și această scrisoare de recomandare. Vă rog. Vă rog, faceți-mi și mie o singură dată un hatâr.
1: Așa.
3: Nu l-a lungat și pe ăsta. E rușine să-l tot amân pe lăptar.
1: Dacă ți-e gândul numai la lapte, cel puțin lasă-mă să-l beau în liniște. Andreea, după cum văd, tot ai înțeles ieri câte ceva.
2: Sigur că da, domnule Galilei.
5: Bună dimineața. Mă numesc Ludovico Marsili și vin din Olanda.
1: În casa asta fiecare intră ca la moară.
5: Maica mea m-a îndemnat să fac această călătorie, între altele, ca să mă pun la curent cu ceea ce s-a ivit nou pe lume.
1: Și ați auzit cumva prin Olanda că în Italia Bunăoară m-am ivit eu?
5: Deoarece mama dorește să mă pun la curent și cu știința.
1: Pentru lecții particulare iau 10 scuzi pe lună.
5: Prea bine, domnule.
1: Ce vă interesează în special, domnule?
5: Cai.
1: Hă?
5: Nu prea am aptitudini pentru știință, domnule Galilei.
1: Aha. În cazul acesta o să vă coste 15 scuze pe lună.
5: Oh, foarte bine, domnule Galilei.
1: Voi fi silit să mă ocup de dumneavoastră dis de dimineață.
5: Da.
1: E, atunci, firește, nu voi mai avea timp pentru tine, Andreea, că de, tu n-ai de unde să-mi plătești.
2: Uite că mă și duc.
5: Va trebui să aveți multă răbdare cu mine, mai ales fiindcă în știință lucrurile sunt totdeauna altfel decât se le înfățișează bunul simț. Să luăm de pildă acest ochean pe care l-am cumpărat la Amsterdam. L-am cercetat cu deamănuntul. E alcătuit dintr-un înveliș de piele verde și din două lentile, una pusă într-un fel, iar cealaltă taman alminter. După câte am auzit, o lentilă mărește, iar cealaltă mișorează. Orice om cu bun simț ar crede că ele se anulează reciproc. Totuși nu e așa. Ochianul ăsta îți arată fiecare lucru de 5 ori mai mare decât este în realitate. Așa pățește omul cu știința dumneavoastră.
1: Spuneați că ochianul are două lentile?
5: Da.
1: Așa arată?
5: Da, da, exact.
1: Cum l-am desenat eu aici?
5: Da.
1: Când a fost inventat?
5: Oh, cred că doar cu câteva zile înainte de plecarea mea din Olanda. În orice caz, atunci a apărut pe piață.
1: De ce țineți neapărat să studiați fizica? De ce nu vă îndeletniciți mai bine cu creșterea cailor?
5: Maică mea e de părere că n-ar strica să învăț și puțină fizică. Știți prea bine că în ziua de azi toată lumea se dă în vânt după știință.
1: E, atunci de ce nu vă alegeți o limbă moartă sau teologia? Ar fi mult mai ușor. Ce s-a întâmplat, doamnă Sarti?
3: Curatorul universității vă așteaptă afară.
1: Bine, domnule Marsili, vă voi da lecții. Veniți marți după amiază.
5: Bună ziua, domnule.
1: Bună ziua. Nu te uita așa la mine, domnule Sarti. Ai văzut doar că m-am învoit să-i dau lecții.
3: Da, ați făcut-o, fiindcă am intrat eu. Da? Și tocmai la țanc.
1: Poftește-l pe curator. Vizita lui e foarte importantă pentru mine. Ar putea însemna chiar 500 de scuzi.
3: Poftiți, domnule curator. Poftiți.
1: Atunci n-aș mai fi nevoie să dau lecții particulare.
6: Bună dimineața, domnule Galilei.
1: Bună dimineața. Împrumutăm, te rog, un scut.
7: Numai decât. Poftiți.
1: Ia-l, doamnă Sarti. Da. Trimite-l pe Andreea până la meșterul care face ochelar să-mi aducă două lentile. Am însemnat aici cum să fie.
3: Da.
6: Am venit să vă înapoiesc cererea prin care solicitați mărirea onorarului dumneavoastră la 1000 de scuze aur. Din păcate, nu pot susține în fața Consiliului Universității. După cum știți, facultățile de matematică nu se pot lăuda că ar aduce universității un număr prea mare de studenți. Deci nici venituri prea mari. Cu alte cuvinte, matematica nu este o îndelernicire câtuși de puțin bănoasă.
1: Poate bune și frumoase, dar eu nu pot trăi din 500 de scuze.
6: Poate că Republica noastră nu-și plătește oamenii de știință la fel de bine ca anumiți principi. Dar n-ar trebui să uitați că ea le garantează, în schimb, libertatea cercetărilor științifice. Aici la Padova noi îngăduim până și protestanților să studieze. Mai mult, le acordăm chiar și titlul de doctor. Până în Olanda a ajuns vestea că Veneția este singura republică în care inchiziția,
1: da,
6: N-are niciun cuvânt de spus. Acest lucru ar trebui să cântărescă greu pentru dumneavoastră, care în calitate de astronom lucrați într-un domeniu unde biserica de multă vreme nu se mai bucură de respectul cuvenit.
1: Apărarea libertății de gândire este pentru dumneavoastră o negustorie foarte rentabilă, nu-i așa? Faceți atâta caz de faptul că în alte părți Inchiziția e stăpână și arde oamenii pe rug numai pentru a atrage aici pe cei mai buni profesori care să lucreze pentru o leafă de mizerie.
6: În scuz se măsoară numai valoarea unui lucru care la rândul său aduce scuzi. Din nefericire aveți o specialitate nerentabilă, domnule Galilei. Gândiți-vă însă la situația din alte părți, la robia sub biciu care agem științele în anumite țări.
0: Noi știm că sunteți un om de valoare, domnule Galilei. Un om foarte valoros, dar veșnic nemulțumit.
1: Da.
0: Dacă mă îngăduiți să vă spun părerea noastră.
1: Da, da, sunt veșnic nemulțumit și tocmai pentru asta ar trebui să măriți leafa, dacă ați fi în stare să înțelegeți că în primul rând de mine sunt nemulțumit. Am împlinit 46 de ani. Și până acum n-am realizat încă nimic care să mă satisfacă.

0: În ziua de 10 ianuarie 1610, Galilei descoperă pe cer anumite fenomene care confirmă teoria lui Copernic. Când bunul său prieten Sagredo îi atrage atenția că de pe urma acestor cercetări ar putea avea neplăceri, Galilei își exprimă credința neclintită în rațiunea umană.
1: Ei, Sagredo, te-ai uitat destul. Spune-mi acum, cum îți explici aceste puncte?
2: Nu. Asta nu e cu putință.
1: Sunt niște munți uriași.
2: Munți? Pe un astru.
1: Bine, nu pot fi decât munți, ale căror vârfuri sunt luminate de soarele ce răsare, în timp ce pe povârniciurile lor și în văile din prejur e încă noapte. Ceea ce vezi tu nu-i decât lumina care coboară treptat de pe culmile cele mai înalte spre băi.
3: Crezi așadar că între lună și pământ nu este nicio deosebire?
1: De bună seamă că nu!
3: N-au trecut încă 10 ani de când un om a fost ars pe rug la Roma. Se numea Giordano Bruno și susținea același lucru.
1: Avea dreptate. Dovadă că noi putem vedea acest lucru cu ochii noștri. Mai privește odată prin telescop, Sagredo. Ceea ce vezi tu acum este că nu există nicio deosebire între pământ și lună. Suntem în 10 ianuarie 1610 și pe ziua de azi omenirea poate însemna în analele ei: de acum înainte cerul a fost desființat.
4: Mai mult de când să urle ca un apucat.
1: Dar tu cât ai de când să mai stai impasibil ca un pește după ce ai aflat că s-a descoperit adevărul?
4: Nu cumva ți-ai pierdut mințile? Nu-ți dai seama ce te așteaptă dacă ceea ce vezi tu aici este adevărat?
1: Dar așa este și nu cum își închipuie lumea că întregul univers nemărginit cu infinitatea lui de astre s-ar învârti în jurul pământului nostru minuscul.
4: Va să zic că în cer nu-s decât astre. Dar atunci cu Dumnezeu cum rămâne?
1: Ce vrei să spui cu asta?
4: Nu înțelegi, omule? Atunci Dumnezeu unde mai este?
1: În orice caz, acolo nu-i. E tot atât de absurd să-l cauți în cer ca și cum se închipui că sunt și acolo oameni care cred că el se găsește aici pe pământ.
4: Bine, dar atunci unde este Dumnezeu?
1: Ei, dar ce-s eu, teolog? Eu sunt matematician.
4: Înainte de orice ești om. De aceea te întreb unde este Dumnezeu în concepția ta asupra universului.
1: Nu poate fi decât în noi sau nicăieri.
3: Ai uitat că asta susținea și cel ars pe rug.
1: Și avea dreptate.
3: Dar pentru asta a fost ars pe rug. Și de atunci n-au trecut nici 10 ani.
1: Numai fiindcă n-a putut dovedi nimic. Fiindcă n-a făcut decât să afirme concepția lui. Fiindcă nu avea nicio dovadă.
3: Crezi oare că asta a schimbat ceva?
1: S-a schimbat totul. Ascultă, Sagredo, eu cred în om și asta înseamnă că eu cred în rațiunea lui. Fără această credință n-aș avea nici măcar puterea să mă scol dimineața din pat. Numai morții nu se lasă clintiți de argumente și dovezi. Eu cred în constrângerea blândă pe care o exercită rațiunea asupra oamenilor și căreia nu-i pot rezista multă vreme. Și acum vreau să-ți comunic ce hotărâre am luat. Ne mutăm probabil la Florența. I-am și scris o scrisoare ducelui ca să-l întreb dacă m-ar primi ca matematician la curtea sa.
4: Nu se poate, Galilei.
1: Am nevoie de un răgaz, dragul meu, și nu mă pot lipsi nici de friptură.
3: Nu pleca la Florența, Galilei.
1: De ce?
3: Fiindcă Florența e stăpânită de călugări.
1: La curtea ducelui se găsesc mulți învățați cu renume.
3: Nu-s decât niște slugi.
1: Am să iau pe călugări de guler și am să-i târăsc în fața telescopului. Și ei sunt oameni, Sagredo. De aceea pot fi și ei cuceriți prin dovezi. Nu uita un lucru. Copernic le-a cerut să creadă în calculele lui, pe când eu nu le cer să creadă decât în ceea ce văd cu proprii lor ochi. Atunci când adevărul e prea slab ca să se apere, trebuie să treacă la atac. Eu am să iau de beregată și am să-i silesc să privească prin acest ochian.
0: Galilei a părăsit Republica Veneției pentru a se stabili la curtea din Florența, unde descoperirile făcute de el cu ajutorul telescopului sunt întâmpinate cu neîncredere de învățați. Acum, în camera de lucru a lui Galilei, se fac pregătiri în vederea primirii unor înalți oaspeți, ducele Cosmo de Medici în vârstă de 9 ani, care va veni însoțit de mareșalul curții și câțiva profesori de la universitate.
5: De când ne-am învrednicit să trăim în acest oraș mult lăudat, toată ziua ai parte numai de temenele și de lingușiri. Întreaga Florență se perindă prin fața acestui ochean, iar eu trebuie să tot spăl podelele după dumnealor. Ah, dar degeaba, tot nimic nu o să se aleagă. Azi o să ne facem iar de râs în fața oaspeților pe care i-a chemat să se uite prin ochean. O să ne bârfească în tot orașul, încât mâine nu o să mai pot da ochi nici culăctarul.
6: Dumnezeule, a și s-a fost ducele și Galilei nici nu s-a întors încă de la universitate. Poftiți, măriți domni, excelențe, poftiți.
7: Vreau să văd ocheanul.
3: N-ați binevoi să mai așteptați puțin, alteță, până ce se întoarce domnul Galilei împreună cu ceilalți profesori de la universitate. Femeie,
6: da, excelență.
3: Domnul Galilei a poftit pe domnii astronomi ca să le prezinte noile stele pe care le-a denumit Constelația Medicii.
7: Degeaba, ei tot n-au nicio încredere. Dar unde este ocheanul?
6: Sus, sus în camera de lucru, alteță.
3: Alteță. Trebuie neapărat să mă urc și eu sus. Am venit încoace numai fiindcă s-a îmbolnăvit educatorul și n-am avut încotro.
6: O, dar tânărului domn nu se poate întâmpla nimic, excelență, dar e și băiatul meu acolo.
3: Da, bine.
8: Domnule mareșal al curții, domnilor, fiți bineveniți în casa mea.
3: O ușoară indispoziție l-a împiedicat pe educatorul alteței sale să însoțească pe alteța sa până aici.
8: Așadar, alteța sa n-a venit?
3: Alteța sa e sus. De aceea n-aș vrea să vă mai rețin nici pe dumneavoastră, domnilor. Curtea ar dori foarte mult să afle părerea ilustrei universități despre faimosul instrument al domnului Galilei și despre stelele acelea minunate pe care domnia sa le-a descoperit de curând. Să mergem!
9: Alteță,
8: sunt fericit că voi avea prilejul de a înfățișa, domnilor profesori, noile mele descoperiri în prezența alteței voastre. Alteța voastră știe desigur că noi, astronomii, întâmpinăm de la un timp mari greutăți în calculele noastre. Mișcarea anumitor astre nu se poate explica de fel prin sistemul lui Ptolomeu. Din această categorie ar face parte, după părerea mea, și mișcarea acelor stele mici, de curând descoperite de mine în jurul planetei Jupiter. Ați fi de acord, domnilor, să începem prin a-l cerceta pe Jupiter?
10: Vreau să las loc aici.
11: Mulțumesc, băiețașule. Eu sunt filozof și mi-e teamă că nu e totul chiar atât de simplu. Domnule Galilei, înainte de a experimenta vestitul dumneavoastră ochean, v-am rugat să ne acordați plăcerea unei dispute pe următoarea temă. Pot oare exista asemenea planete?
12: Ca matematician, pot să vă asigur că va fi o dispută formală.
8: Nu credeți că ar fi mai nimerit să le priviți prin telescop și să vă convingeți singuri?
10: Așezați-vă aici.
12: Știți de bună seamă că, după părerea învățaților din antichitate, e cu neputință să existe stele care să se rotească în jurul altui centru decât Pământul. Și cu atât mai puțin stele care să nu fie fixate pe firmament.
8: Da, știu.
11: Chiar făcând abstracție de imposibilitatea existenței unor asemenea stele pe care colegul meu matematicianul pare să o pună la îndoială, mi-aș îngădui și eu, ca filozof, să formulez cu modestia cuvenită următoarea întrebare. Oare ar fi necesar asemenea stele? Aristotelis, divini, univers.
13: N-ar fi mai potrivit să continuăm pe limba noastră de toate zilele?
8: Domnul Federzoni, colegul meu, nu înțelege latinește.
11: E chiar atât de important ca dumnealui să înțeleagă ce discutăm?
8: Da.
11: Vă rog să mă iertați. Credeam că dumnealui vă șlefuiește doar lentilele.
10: Domnul Federzoni e șlefuitor de lentile, dar în același timp un savant.
11: Mulțumesc pentru explicație, băieți. Bine, dacă domnul Federzoni stăruie...
8: Nu, eu stărui.
11: În cazul acesta, discuția își va pierde din strălucire, dar fiindcă sunt oaspetele dumneavoastră, mă supun. Imaginea universului, înfățișată de Aristotel, alcătuiește un edificiu de o asemenea ordine și frumusețe, încât ar trebui să ne înfiorăm numai la gândul că i-am putea tulbura armonia.
8: Alteță, n-ați vrea să priviți prin telescop aceste stele inexistente și inutile?
12: La o astfel de întrebare te simți ispitit să răspunzi că un ocean care arată ceea ce cu neputință să existe nu poate inspira prea multă încredere. Nu-i așa, colegă?
8: Ce vreți să spuneți cu asta?
12: Înainte de orice s-ar cădea să ne împărtășiți argumentele pe care vă întemeiați presupunerea, cum că în cea mai înaltă sferă a cerului imuabil ar putea exista astre ce ar evolua liber într-o permanentă mișcare.
13: Dumnealor, ne bănuiesc că am fi zugrăvit constelația Medicii pe lentilă.
8: Cu alte cuvinte, mă învinuiți de înșelătorie?
11: Ne-am încumetat noi oare și încă în prezența altiții sale.
12: Nu pe îndoială că instrumentul dumneavoastră trebuie să fie bine ticluit, de asta suntem siguri.
11: De asemenea, suntem convinși că nici dumneavoastră, domnule Galilei, nici altcineva n-ar îndrăsni să onoreze cu numele ilustru al casei noastre domnitoare decât aștrea căror existență nu poate suscita niciun dubiu.
7: S-a întâmplat ceva rău cu stelele mele?
6: Cu stelele alteței voastre nu se poate întâmpla nimic rău. Domnii se întreabă numai dacă ele există cu adevărat, dacă sunt reale.
8: Domnilor, sunteți dispuși să priviți în sfârșit prin telescop, ori nu? Eu nu sunt obișnuit să văd cum domnii profesori de la toate facultățile închid ochii în privința anumitor fapte, negând evidența. Le arăt protocoalele mele științifice și dumnealor zâmbesc. Le pun la dispoziție telescopul meu ca să se convingă singuri, dar în loc să privească prin el, dumnealor îl citează pe Aristotel. Înțelegeți că pe vremea lui Aristotel nu se cunoștea încă telescopul.
12: Spre deosebire de vremurile noastre.
11: Dat fiind că aici se urmărește împroșcarea cu noroia lui Aristotel, a cărui autoritate este recunoscută nu numai de toți savanții, eu consider că ar fi cu totul deprisos să

0: să întrebăm unde ne poate duce adevărul.
1: Domnule Galilei, adevărul ar putea să ne tărască pe căi greșite.
0: Alteță, în nopțile acestea, pe tot cuprinsul Italiei se îndreaptă o mulțime de telescoape spre cer. Sateliții lui Jupiter sunt o realitate, cu toate că până în ziua de azi nu i-a văzut nimeni. De aici, omul de pe stradă trage concluzia că și el ar putea descoperi o seamă de lucruri cu condiția să deschidă ochii. Alteța voastră, e datoare să-i întărească această convingere. Nu mișcarea unor stele îndepărtate face să tresară azi întreaga Italie, ci vestea că au început să se clatine anumite învățături socotite până mai ieri de neclintit. Și oricine știe că sunt prea multe de acestea, n-are rost să apărăm niște învățături șubrezite, domnilor.
2: Dumneavoastră, dascării, ar trebui să puneți umărul la dărâmarea lor.
1: Ar fi de dorit ca omul dumneavoastră să nu intervină într-o dispută științifică și cu atât mai puțin cu sfaturi.
3: Alteță, spre regretul meu, sunt nevoit să constat că această discuție extrem de instructivă s-a prelungit peste așteptările mele. Domnilor, Alteța sa trebuie să se odihnească puțin înainte de balul de la curte.
4: Nu doriți o prăjitură, Alteță?
0: Era destul ca domnii profesori să privească prin telescop spre a se convinge.
3: Alteța sa a luat cunoștință de afirmațiile domniei voastre și va binevoia dispune ca în această privință să fie consultat cel mai mare astronom al nostru în viață, părintele Cristofor Clavius, șeful astronomilor de pe lângă Colegiul Papal de la Roma.

0: În 1616, Collegium Romanum, Institutul de Cercetare al Vaticanului, confirmă descoperirile lui Galilei. În sală domnește o mare însuflețire. Galilei așteaptă sentința. De cealaltă parte a sălii, înalți prelați, călugări, învățați, stau grupuri.
1: Prostie omenească. N-are margini prostie omenească. Aș vrea să-mi spună cineva un singur lucru care să nu poată fi crezut.
2: Bună oară, că dumneavoastră, monseniori, un prelat atât de rotund, ați fi un dușman neîmpăcat al mâncării și al băuturii.
1: Chiar și asta va fi crezut fără doar și poate. Numai când spui un lucru înțelept, nu ți se dă crezare. Unii tăgăduiesc, de pildă, că există diavolul. În schimb se găsesc oameni care cred că pământul se rostogolește ca un titirez în șanț. Sancta simplicitas.
3: Vai, vai, mi-a venit amețeală de repede ce se învârtește. Dați-mi voie să mă țin de dumneavoastră ca să nu cad, domnule profesor.
4: Da, ați bătrân, s-a învățat iar triță.
3: Stați să nu alunecăm în gol. Opriți-l, vă spun.
1: Și Venus s-a strâmbat de fapt. Nu-i mai văd decât o bucă.
5: Pe aici, eminență, pe aici.
6: Ce, încă n-au isprăvit? Oare nu pot lua mai repede o hotărâre într-o chestiune atât de neînsemnată? Doar Clavius ar trebui să se priceapă la astronomia lui. După câte am auzit, acest domn Galilei îl împinge pe om din centrul universului. Îl împinge undeva la marginea lui, așadar... El nu poate fi decât un dușman al omenirii. Ce să convine să fie tratat ca atare. Cum pot fi unei oameni atât de perverși încât să dea crezare acestor sclave?

0: propriile lor table de calcul. Ce făptura lui Dumnezeu poate îngădui una ca asta?
1: Domnul respectiv e de față, e cel care stă acolo singur.
0: Dumneata ești Galilei? Deși mi-a cam slăbit de vederea, totuși văd că semenleit cu omul acela pe care l-am ars pe vremuri. Și cum îl cheamă?
1: Eminența voastră n-ar trebui să se supere. Medicul...
0: Lasă-mă în pace. Vrei să înjosești pământul pe care trăiești și de la care primești toate binefacerile. Așadar îți pângărești propriul cuib. Eu unul n-am să îngălui una ca asta. Eu nu sunt o făptură oarecare pe o steluță oarecare ce se învârtește un timp scurt pe undeva în spațiu. Eu calc cu pași siguri pe un pământ neclintit în centrul universului. Eu mă găsesc în centru, iar privirea Creatorului se îndreaptă spre mine și numai spre mine. Iată cum totul se reduce în mod vădit și incontestabil la mine, la om. Încununarea creației divine, opera cea mai desăvârșită, favorită de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, nemuritoare și...
2: Vietul bătrân a căzut. L-ai reasemeț.
3: Dacă n-a lăsat pe călugăr să-l țină.
1: Violența voastră și-a supraprețuit forțele.
3: Ai venit, Clavius?
4: Am verificat. Corespunde.

0: spus? N-am auzit. Ce-au hotărât?
1: Eminența voastră, e timpul să vă conducem acasă.
0: Ce mă conduce acasă? Hai acasă.
2: Domnule Galilei, înainte de a pleca, pater Clavius a spus: acum să-i vedem pe teologi cum or să lipească la loc sferele de cristal. Dumneata ai învins.
3: Ascultă, nu eu am învins, și rațiunea. Strage, spune-mi, cine e omul acesta înalt și impunător care a intrat acum?
1: Eminența sa, cardinalul inchizitor.

0: La 5 martie 1616, Inchiziția pune la index teoria lui Copernic. Vestea a fost comunicată lui Galilei la un bal, unde el venise însoțit de fiica sa Virginia și de logodnicul ei, Ludovico Marsili.
1: N-am să dansez decât cu tine, Ludovico.
2: Ți s-a desprins agrafa de pe umăr.
1: Da. Tată, pune mâna pe inima mea, tată.
3: Da, bate cam tare.
1: Aș vrea să fiu cât mai frumoasă.
3: Păi așa și trebuie, trebuie, nu? Iar o să se îndoiască lumea că pământul se învârtește.
2: Nici nu se învârtește. Toată Roma nu vorbește decât de dumneavoastră. Dar începând de astă seară se va vorbi de fica dumneavoastră.
3: Se spune că nu-i prea greu să arăți bine primăvara la Roma. Pe semne că azi și eu o fi semănând leit cu Adonis. Mi s-a spus să-l aștept aici pe domnul cardinal. Duceți-vă și petreceți cât mai bine.
4: Eminențele lor, cardinalii Bellarmin și Barberini.
5: Soarele răsare și apune, apoi se întoarce la locul său. Astăzi cuvintele regelui Solomon. Dar ia să auzim ce spune Galilei.
3: Pe vremea când eram un copilandru de 15 ani, mă găseam odată pe o corabie. Și când a pornit în larg, am început să strig: țărmul se depărtează! Astăzi știu că țărmul rămâne nemișcat și numai corabia se depărtează de el.
5: E și ret, dar e și ret. Așadar, ceea ce vedem noi, cu alte cuvinte, cerul cu astrele care se învârtesc, nu trebuie să corespundă neapărat cu realitatea. Vezi exemplu cu țărmul și corabia. Din păcate am studiat și eu pe vremuri ceva astronomie, Bellarmin. Știința asta e ca râia, nu scap de ea cu una, cu două.
6: Să mergem în pas cu vremea. Dacă aceste hărți cerești care se întemeiază pe o nouă ipoteză le ușurează corăbierilor noștri navigația, atunci n-au decât să le folosească. Noi suntem numai împotriva acelor teorii care contrazic Scriptura.
3: Da, Scriptura. Acel ce împiedică sămânța să încolțească va fi blestemat de norod. Și aceasta e tot o cugetare de-a lui Solomon.
5: Înțeleptul tăinuiește ceea ce știe. Altă cugetare de-a lui Solomon.
3: Cine-și pierde tăria cugetului, aceluia îi se usucă și mădularele. Cu alte cuvinte, nu strigați adevărul în gura mare.
5: Poți oare călca pe cărbuna aprinși fără să-ți arzi piciorul? Ia spune, prietene Galilei, ești sigur că voi, astronomii, nu urmăriți în primul rând să vă faceți viața mai ușoară, simplificând cât mai mult știința voastră? Voi reduceți totul la cercuri și elipse, la viteze proporționale, cu alte cuvinte, la mișcări simple pe măsura creierului vostru. Dar ce vă faceți dacă lui Dumnezeu i-ar place ca astrele să se miște altfel?
3: Prietene, dacă Dumnezeu ar fi zidit lumea altfel, atunci ar fi construit și creierele noastre tot altfel, încât ele se considere aceste căi drept cele mai simple. Eu cred în rațiune.
6: Ia gândește-te puțin cât s-au frământat, cât s-au ostenit sfinții părinți și atâția alții după ei, ca să găsească în sfârșit un sens lumii în care trăim și care, între noi fie vorba, e destul de infam.
3: Sunt și eu un fiu credincios al bisericii.
5: E îngrozitor de greu să te înțelegi cu el. E destul de naiv ca să se încumete a dovedi că Dumnezeu a comis niște erori grosolane în astronomie. Nu cumva pretinzi că Dumnezeu n-a studiat destul de adânc astronomia înainte de a alcătui Sfânta Scriptură? Se poate, prietene? Domnilor secretari, să nu însemnați această convorbire, căci nu-i decât o discuție științifică între prieteni.
6: Domnule Galilei, nu ți se pare mai probabil ca însuși creatorul lumii să-și cunoască mai bine creația decât orice creatură sa?
3: La urma urmii, domnilor, un om poate interpreta greșit nu numai mișcarea stelelor, dar și Biblia.
6: Bine, dar despre felul cum trebuie interpretată Biblia hotărăsc teologii Sfintei Biserici, nu-i așa? Vezi că acum numai aici răspunde. Domnule Galilei, Sfântul Oficiu a stabilit că învățătura lui Copernic, după care soarele s-ar afla în centrul universului și ar fi nemișcat, este o prostie, o absurditate și o erezie. Am primit însărcinarea de a vă convinge să vă lepădați de această teorie.
3: Ce înseamnă asta? Dar cum rămâne cu faptele constatate? După câte am înțeles, astronomii Colegiului Pontifical au recunoscut faptele consemnate de mine.
6: Exprimându-și totodată profunda satisfacție în cuvinte cât se poate de măgulitoare pentru dumneata.
3: Atunci?
6: Sfânta Congregație a luat însă hotărârea fără să țină seama de aceste amănunte.
3: Înțeleg. Așadar, pe viitor, posibilitatea oricărei cercetări științifice este...
6: pe deplin asigurată, domnule Galilei, deoarece, după concepția bisericii, noi nu putem ști nimic, dar avem dreptul să cercetăm. Ești liber să studiezi mai departe și această teorie, dacă o socotești o simplă ipoteză matematică. Știința, domnule Galilei, este fica legitimă și preiubită a bisericii. Nimeni dintre noi nu presupune în mod serios că ai vrea să subminezi încrederea în biserică.
3: Încrederea se pierde atunci când se abuzează de ea.
5: E așa? Nu ați vârli și copilul cu apa din copaie, prietene Galilei. Vezi bine că nici noi nu procedăm așa. Noi avem mai multe nevoie de dumneata decât ai dumneata de noi.

0: În palatul ambasadorului Florenței la Roma, Galilei stă de vorbă cu un tânăr călugăr.
1: Eu am studiat matematica, domnule Galilei.
2: E, asta ar putea fi un lucru folositor dacă te-ar îndemna să recunoști că 2 și cu 2 fac 4, măcar din când în când.
1: Domnule Galilei, de 3 nopți nu mai pot închide ochii. Nu știam cum să împac decretul pe care l-am citit cu sateliții lui Jupiter pe care i-am văzut cu ochii mei. Azi m-am hotărât să vin la dumneavoastră.
2: Ca să-mi spui că Jupiter n-are sateliți?
1: Nu, nu. Însă am izbutit să mă pătrund de înțelepciunea decretului. El mi-a dezvăluit primejdiile pe care le implică pentru omenire cercetarea naturii, fără nicio opreliște. De aceea am luat hotărârea să mă las de astronomie. Totuși, țin să vă spun și dumneavoastră motivele mele care ar putea determina și pe un astronom să renunțe la dezvoltarea unei anumite teorii.
2: Îngăduim să-ți spun că motive de acest fel mie îmi sunt cunoscute.
1: Da, înțeleg amărăciunea dumneavoastră. Vă gândiți desigur la mijloacele de constrângere la care recurge biserica în cazuri extreme. Eu însă aș vrea să vă expun alte motive. Dați-mi voie să vă vorbesc despre mine. Sunt fiu de țăran și am crescut în campanie. Părinții mei sunt oameni simpli. Nu le merge bine, dar până și în necazurile lor se ascunde o rânduială. Dar toată viața lor se desfășoară după anumite cercuri, de la mișcările circulare cu care șterg pe jos, la munca lor în livada de măslin care urmează ciclul anotimpurilor și până la plata periodică a impozitelor. Totul are o anumită regularitate. Până și nenorocirile care se abat peste ei sunt periodice. Ce-ar zice ei dacă ar afla de la mine că se găsesc pe un mic bulgăre de piatră care, învârtindu-se în spațiul gol, se mișcă împrejurul altui astru, unul dintre multe altele și încă unul destul de neînsemnat? Atunci se vor întreba dacă răbdarea și supunerea cu care îndură această viață mizerabilă mai are vreun rost, dacă folosește cuiva. Acum înțelegeți de ce socotesc eu că decretul Sfintei Congregații se întemeiază pe o mare și nobilă bunătate, că este pătruns de grijă și de mila unui părinte față de copiii săi?
2: Bunătate? Dar cine-i vinovat de această sărăcie? De ce în țara asta nu domnește decât ordinea dintr-o ladă goală și singurul drept al omului este acela de a munci până cade mort? Oamenii flămânzesc în mijlocul viilor încărcate cu rod, pe marginea lanurilor de grâu.
1: Motivele care trebuie să ne determine la tăcere sunt cele mai nobile cu putință. Doar în joc liniștea sufletească a unor nenorociți.
2: Nu e adevărat. Dacă m-aș hotărî totuși să tac, aș face-o fără îndoială din motive cât se poate de pașnice. Pentru o viață îndestulată, pentru a scăpa de urmărire.
1: Eu sunt preot, domnule Galilei.
2: Dar ești totodată și fizician și ai văzut că Venus trece prin diferite faze. Ia privește afară. Află, domnule, că simțul meu estetic ar fi jignit dacă în imaginea mea despre lume Venus n-ar avea faze. Suma unghiurilor unui triunghi nu poate fi schimbată după nevoile Vaticanului. Eu nu pot calcula traiectoria corpurilor zburătoare așa încât să explic totodată și itinerarul vrăjitoarelor ce călăresc pe o coadă de mătură.
1: Nu sunteți de părere că adevărul, atunci când este un adevăr, se impune de la sine fără ajutorul nostru?
2: Nu! Niciodată! Adevărul se impune numai în măsura în care îl impunem noi. Victoria rațiunii nu poate fi decât victoria oamenilor care luptă în numele ei.

0: Și totuși, Galilei e nevoit să-și întrerupă cercetările. Urmează 8 ani de tăcere. În casa lui s-au adunat elevii săi credincioși, Federsoni, călugărul cel tânăr, și Andrea Sarti, pentru a asculta o prelegere experimentală. În camera de la intrare, Virginia, fiica marelui învățat, și doamna Sarti cos rufăria de zestre.
1: Vine domnul Gafone, rectorul universității.
2: A, da.
3: Am venit numai să-i aduc tatălui dumitare o carte care l-ar interesa. Te rog, nu tulbura pe domnul Galilei, pentru Dumnezeu. M-ar mustra conștiința, căci am întotdeauna impresia că oricine răpește chiar și o clipă acestui mare om, frustrează Italia. De aceea îți încredințez cu plecăciune cartea și mă grăbesc să plec în vârful picioarelor.
1: Mulțumesc, domnule Gafon. Ce carte e asta?
4: Nu știu. De Maculis in Sole. Ce asta, Andreea?
5: Despre petere din soare. Dar mult se mai scrie pe tema asta. Ia, ascultă ce mai e dedicație. Lui Galileo Galilei, celui mai de seamă fizician al vremurilor noastre. Mm-hmm. Am citit tratatul lui Fabricius din Oestel despre petele din soare. El susține că acestea ar fi niște nebuloase în trecere prin spațiu dintre pământ și soare.
6: Dar nu vi se pare neîntemeiată această explicație?
5: Astronomii de la Paris și cei de la Praga cred că sunt niște emanații ale soarelui. Federzoni însă pune la îndoială părerea lor.
4: V-aș ruga să nu mă amestecați în discuția voastră. Am făcut doar și nimic mai mult. Nu sunt decât un șlefuitor de lentile. Treaba mea e să șlefuiesc lentilele prin care voi, cercetătorii, priviți cer.
6: Îndoielile de acest fel ascund în ele o mare bucurie. Mă întreb, de ce oare?
5: De 2 săptămâni încoace urc în fiecare zi cu soare în podul casei, până sub acoperișul de șindrilă. Acolo pătrunde doar câte o rază subțire de soare prin crăpăturile înguste ale șindrilii, așa încât poți prinde pe o foaie de hârtie imaginea răsturnată a soarelui. Astfel am putut observa o pată mobilă ștearsă ca un nor, cam de mărimea unei muște.
7: De ce nu cercetăm și noi aceste pete, domnule Galilei?
8: Fiindcă studiem acum plutirea corpurilor.
5: M-au umplut câteva coșuri de rufe cu scrisorile sosite din toată Europa, în care vi se cere părerea în această problemă. Autoritatea dumneavoastră a crescut atât de mult încât azi nu mai puteți tăcea.
8: Roma a lăsat autoritatea mea să crească tocmai fiindcă am tăcut.
4: Acum însă nu vă mai puteți îngădui să tăceți.
8: Dar nici nu-mi pot îngădui să mă las frit pe jar ca un pui de găină.
5: Credeți că și petele din soare ar putea avea urmări de acest fel? Tăceți? Bine. Atunci să rămânem la bucățile de gheață, care în niciun caz nu vă pot face vreun rău.
8: Ai dreptate.
1: Da? Ludovico,
2: da.
1: Vai, tu ești într-adevăr, ce bine. Ce nu mi-ai scris că vii?
9: Am fost doar să inspectez viile noastre de la Buciole. Și cum mă găseam prin apropiere, nu m-a lăsat inima să nu trec și pe aici.
8: Cine a venit?
6: E Ludovico, nu-l vedeți?
8: Într-adevăr, e Ludovico. Ei, ce-ți mai fac cai?
9: Sunt bine sănătoși, domnule.
8: Acest eveniment trebuie sărbătorit, doamnă Sarti. Adu un ulcior de vin sician, dar știi, din cel mai vechi.
1: Da, numai de tine.
9: Ești cam palidă, Virginia.
1: Da.
9: Viața la țară are să-ți priască. Mama te așteaptă în septembrie.
1: Da, stai să-ți arăt rochea.
9: Am auzit că la cursurile dumneavoastră la universitate asiste peste 1000 de studenți. La ce lucrați în momentul de față, domnule Galilei?
8: Învăț și eu de micile treburi zilnice. Pe drum încoace ai trecut și prin Roma?
9: Da, da. Ah, da, să nu uit. Mama vă trimite felicitări pentru tactul admirabil de care ați dat dovadă atunci când olandezii au făcut atâta zarvă în jurul petelor din soare.
8: Mulțumesc.
1: Domnilor, vă rog să poftiți în jurul
9: mesei. Cred că în toată luna februarie la Roma nu se va discuta despre altceva. Christopher Clavius a declarat că se teme ca nu cumva aceste pete din soare să reînvie vechiul scandal provocat de teoria rotirii pământului în jurul soarelui.
5: Oh, în privința asta poți fi pe pace.
9: Da.
8: Afară de nădejdea că voi săvârși noi păcate, ce vești ne mai aduci din orașul sfânt?
9: Ați aflat desigur că preasfântul părinte e pe patul de moarte.
3: E sfântul părinte?
9: Da, da.
8: După toate presupunerile, cine va fi urmașul?
9: Lumea vorbește mai cu seamă de Barberini.
8: Așa, Barberini,
7: da. Domnul Galilei îl cunoaște pe Barberini, da.
6: Cardinalul Barberini e matematician,
7: da. O să ajungă un om de știință pe Sfântul Scaun.
8: O să zic că au nevoie acum de oameni ca Barberini, care să știe și ceva matematică. E un semn că lumea s-a pus în mișcare. Te pomenești, Federzoni, că mai apucăm și noi alte vremuri, când nu va mai trebui să ne uităm cu teamă în jur ca niște răufăcători atunci când spunem că 2 și cu 2 fac 4.
7: Așa, domnule Galilei.
8: Îmi place vinul ăsta, Ludovico. Ție cum ți se pare?
9: A, e foarte bun.
8: Eu prețuiesc foarte mult desfătările trupești. De aceea mă scot din sărite sufletele mici și fricoase care pretind că orice plăcere ar fi o slăbiciune. Eu susțin că a ști să te bucuri de tot ce îți oferă viața este o artă.
6: Mai doriți ceva?
7: Iar o să înceapă circul cu soarele și pământul. Cine în jurul cui se învârtește?
6: S-ar putea să descoperim într-o zi că soarele se învârtește și el. Ce-i spune de asta, Rodolico?
9: De ce vă frământați
1: domnule,
9: atât?
1: Domnule Galilei, sper că n-aveți de gând să începeți iar cu drăcovenile alea.
8: Acum înțeleg, Ludovico, de ce te-a trimis maică-ta la mine. Se ridică steaua lui Barberini. Fără îndoială că știința va deveni pasiunea tuturor, iar cercetările o adevărată voluptate. Clavius are dreptate. Petele din soare mă preocupă și pe mine. Îți place vinul meu, Ludovico?
9: V-am spus doar că îmi place, domnule Galilei.
8: Spui drept?
9: Da, fără îndoială.
8: Ai putea merge până acolo încât să bei vinul și să te căsătorești cu fata unui om fără să-i cer să se lase de meseria lui? La urma urmei, ce vină are fica mea că eu sunt astronom? Fazele planetei Venus nu știrbesc cu nimic rotunjimile fetii.
1: Lăsați vorbele astea deșențate, domnule Galilei. Mă duc să o aduc pe Virgil.
9: Nu, vă rog să nu o chemați.
1: De ce?
9: Într-o familie ca a mea nu se ține seama numai de o simplă atracție fizică atunci când se încheie o căsătorie.
8: Oare n-ai amânat 8 ani căsătoria cu fiica mea numai fiindcă în timpul acesta eu trebuia să fiu pus la încercare?
9: Nu uitați că pe vremuri la Roma v-ați legat în scris să nu mai cercetați niciodată corelația dintre soare și pământ. Da, da.
8: La asta te gândești?
9: Da.
8: Bine, dar pe atunci aveam un papă retrograd.
1: Auzi, aveam. Dar santitatea sa nici n-a murit încă.
8: Dar nici multe zile nu mai are. O să acoperim imaginea soarelui cu o plasă de meridiane și paralele ca să putem cerceta metodic. Și atunci vom fi în măsură să răspundem la toate scrisorile pe care le-am primit de pretutindeni. Nu-i așa, Andreea?
1: Uite, uite cât e de convins că papa nu mai are multe zile de trăit. Cântărește de 50 de ori fiecare bucățică de gheață, dar când este vorba de ceva care îi dă apa la moară, crede, orbește, nu orice somn.
9: Chiar dacă ar muri papa, urmașul său, oricine ar fi el și oricât de mult ar prețui știința, va fi nevoit totuși să pună în balanță și prețuirea de care trebuie să se bucure el însuși în ochii celor mai aristocratice familii din țară.
8: Aduceți telescopul.
9: În cazul acesta, domnule Galilei, plec pentru totdeauna din această casă. Rog să mi se încarce lucrurile întrăsură. Vă rog.
1: Nu se îndure biata fata asemenea nenorocire. Cel puțin să audă asta din gura dumneavoastră.
9: Domnule Galilei, maică-mea și cu mine ne petrecem 3/4 din an la moșia noastră din Campania și vă putem asigura că țăranii noștri nu se simchisesc de tratatele dumneavoastră despre sateliții lui Jupiter. Ei muncesc din greu și n-au răgaz pentru așa ceva.
8: Serios?
9: Da, niște brute, iată ce sunt. Când vin la conac să se plângă de Temir ce fleac, maică-mea e nevoită să pună argații să biciuiască un câine în fața lor, căci numai astfel li se poate impune disciplina, ordinea și respectul cuvenit. Dumneavoastră, domnule Galilei, vedeți doar din trăsură cu prilejul vreunei călătorii lanurile de porumb încărcate de rod sau mâncați cu gândul aiurea măslinele și brânza noastră, dar nici prin minte nu vă trece cu câtă osteneală se obțin toate acestea.
8: Află, tinere, că atunci când mănânc măsline nu sunt cu gândul aiurea. Acum lasă-mă în pace, am treabă. Hei, ați adus paravanul?
7: Nu veniți sus?
8: Nu-i așa, tinere, că voi nu biciuiți numai câinii pentru a-i ține pe țărani în frâu?
9: Vă rog, domnule Galilei.
8: Ah,
9: cade inteligența dumneavoastră.
6: Mi se pare că vă amenință.
8: Da, se teme că aș putea stârni cine știe ce gânduri năstrușnice în capetele iobagilor, ale slugilor și ale vechidilor săi.
7: Nu prea văd cum, doar niciunul dintre ei nu știe latinește.
8: Aș putea, bunăoară, să scriu în graiul florentin pentru cei mulți și să renunț la limba latină pe care nu înțeleg decât puțini. Ideile noastre noi se adresează îndeosebi oamenilor care muncesc cu brațele, căci cine are mai mult interes să afle cauzele tuturor fenomenelor?
9: După cum văd, sunteți hotărâți să rămâneți pentru totdeauna robul pasiunilor dumneavoastră. Cereți iertare Virginiei din partea mea. Socotesc că e mai bine să plec fără să o mai văd.
8: Să știi că zestrea ei îți stă oricând la dispoziție.
9: Bună ziua!
2: Nu uita să transmiți omagiile noastre întregului neam Marsilii.
7: Dar și dumnealor sunt dintre aceia care poruncesc pământului să stea în loc, pentru că nu cumva să li se rostogolească palatele în hău.
0: În timpul carnavalului din 1632, mulți cântăreți de balade își aleg ca temă astronomia. Învățătura lui Galilei se împrăștie în popor.
10: Procesiunea Breslelor, vă prezentăm cea mai nouă baladă florentină cântată în toată Italia de Nord și adus aici cu mari sacrificii. Ea se intitulează Înspăimântătoarea învățătură și opinie a domnului fizician al curții Galileo Galilei sau Un gust anticipat al viitor.
11: După ce-și rosti atotputernicul marele fie, a chemat soarele și a poruncit să poarte în jurul pământului lampa lui fie. Ca o sânsticuțe în cerc bine rânduit, era voia Domnului ca de-acum încolo oricine să se învârte în jurul ea mai bun decât sine. Și au început a roti după cei mari, cei mărunți, după fruntași, cotașii, precum în cer așa și prepărânt. În jurul papei circulă cardinal,
12: în jurul cardinalilor circulă episcopii,
11: în jurul episcopilor circulă secretarii,
12: în jurul secretarilor circulă primarii,
11: în jurul primarilor meșteșugarii,
12: în jurul meșteșugarilor roiesc servitorii,
11: și în jurul lor câinii, găinii și cerșetorii.
10: Aceasta este, oameni buni, marea ordine, ordo ordine, pe cum spun domnii teologi, regula eternis, legea legii. Dar ce s-a întâmplat, dragii mei? Deodată se sculă doctorul Galilei, zvârlic încolo Biblia, își potrivi luneta, își aruncă o privire în univers și îi spuse soarelui: oprește-te din mers! Creația Domnului acum să mai se învârtă și altcum.
12: Stăpână a să dea târcoale în jurul servitoarei sale.
11: Păi e tot una, oameni

de n-ar vrea să știe stăpână, dar pe-n viață, oi, cei care...

măcar o dată în viață. Priviți, oameni buni, fenomenală descoperirea lui Galileo Galilei, pământul învârtindu-se în jurul soarelui.

0: Curtea din Florența admite ca Galilei să fie interogat la Roma de către Tribunalul Sfintei Inchiziții. Fostul cardinal Barberini, acum papa Urban al VIII-lea, l-a primit în audiență pe cardinalul inchizitor.
1: Nu, nu și nu, cardinale.
2: Așadar, în fața doctorilor din toate facultățile, a reprezentanților tuturor ordinelor monahale și a întregului cler, care s-au adunat aici ca să audă o confirmare a credinței lor curate în cuvântul Domnului, consemnat în Sfânta Scriptură, sanctitatea voastră vrea să declare că de azi înainte nu se mai poate pune niciun temei pe cărțile sfinte?
1: Eu nu pot îngădui să se tragă cu buretele peste toate calculele, cu niciun preț.
2: Dar tocmai acești eretici pretind că ar fi vorba de calcule, fiind de spiritul răzvrătirii și al îndoielii. Dar limpezul problemei nu-l constituie niște simple calcule, ci neliniștea îngrozitoare care s-a ivit în lume. Acești necredincioși transmit neastâmpărul propriului lor creier înfierbântat pământului imobil, susținând că s-ar mișca. Ei strigă neîncetat: cifrele ne impun această teorie. Dar de unde scot dumnealor cifrele? Toată lumea știe că ele sunt plăsmuite din îndoială. Acești oameni se îndoiesc de toate cele. Să întemeiem așadar societatea omenească pe îndoială și nu pe credință, ca până acum? Oricine s-ar putea întreba de unde s-a ivit deodată acest interes neobișnuit pentru o știință atât de puțin cunoscută, cum este astronomia. Oare nu-i totuna cum se învârtesc aceste sfere? În Italia, toată lumea, până și ultimul grăjdar, nu vorbește decât de fazele planetei Venus, urmând exemplul nefast al acestui Florentin păcătos, și nu se găsește nimeni care să mediteze la atâtea alte adevăruri promovate ca incontestabile. Ce s-ar întâmpla dacă această mulțime, înclinată spre păcate trupești și spre orice exces, n-ar mai crede decât în rațiunea proprie pe care acest descreierat o socotește instanță supremă? Netrebnicul acesta știe ce face atunci când își scrie lucrările de astronomie în jargonul precupeților și al postăvarilor, în loc să folosească limba latină.
1: Asta e o dovadă de prost gust, cardinale. Și eu voi spune, e negreșit.
2: El atâță pe unii, iar pe alții corupe. Porturile din nordul Italiei cer din ce în ce mai stăruitor hărțile cerești ale domnului Galilei pentru corăbile lor. Și va trebui să li se satisfacă cererea, fiind în joc interese comerciale.
1: Dar aceste hărți se întemeiază pe afirmațiile lui eretice, căci ele arată tocmai mișcările anumitor aștri, pe care nu le putem admite în cazul când respingem întreaga lui teorie. În niciun caz nu putem condamna teoria și folosi totodată hărțile lui astronomice.
2: De ce nu? N-avem încotro?
1: La urmă urme, omul acesta este cel mai mare fizician al vremii noastre. Este mândria Italiei și nu un bezmetic oarecare. Și apoi are prieteni peste tot, la Versailles, la curte din Viena. Acolo se va spune că sfânta noastră biserică a devenit lada de gunoi a tuturor prejudecăților intrate în putrefacție. Să nu vă atingeți de el.
2: Da. De fapt, nici n-ar fi nevoie să mergem prea departe. Doar știm prea bine că este robul trupului său. Așa că s-ar da repede bătut.
1: Da, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, el știe să se bucure cel mai mult de plăcerile vieții. Până și gândirea lui e stimulată tot de simțuri. De aceea nu poate rezista ispite unui vin vechi sau unei idei noi. Nu voi îngădui să se folosească niciun mijloc de constrângere. Cel mult să-i se arate instrumentele.
2: Aceasta va fi de ajuns, sanctitatea voastră. Doar domnul Galilei se pricepe la orice fel de instrumente.

La 22 iunie 1633, Galileo Galilei se leapădă în fața Inchiziției de teoria sa asupra mișcării Pământului. În timp ce se desfășoară judecata, elevii săi așteaptă vești despre el în anticamera tribunalului.

0: obicei câte un amănunt fără importanță. Asta noapte bună oară nu-mi dădea pace gândul că el n-ar fi trebuit să părăsească niciodată Republica Veneției.
1: Acolo n-ar fi putut să scrie cartea.
2: În schimb, la Florența a fost împiedicat să o publice.
0: Mă întrebam dacă i-ar fi lăsat pietricica pe care obișnuiește să o poarte în buzunar. Știi, piatra lui de încercare cu care își dovedește teoria.
2: Acolo unde o să-l ducă, omul nu mai are buzunare.
1: Nu se poate să-l facă să renege. Acela care nu cunoaște adevărul, spunea el, nu-i decât un neghiob. Dar cine îl cunoaște și susține că nu este adevăr, ci minciună, acela săvârșește o crimă.
2: Nici eu nu cred că ar fi în stare. Dar dacă ar face-o, viața n-ar mai avea niciun sens pentru mine.
3: Dar să nu uităm că forța e în mâinile lor.
1: Nu se poate obține orice cu forța.
2: Poate ai dreptate.
4: Domnul Galilei va fi în curând aici. S-ar putea să aibă nevoie de un pat.
3: I-au dat drumul?
4: Se așteaptă numai ca domnul Galilei să se lepede de ideile sale în ședința Inchiziției, care are loc la ora 5.
3: Andrei?
4: Se va trage clopotul cel mare de la San Marco.
3: Nu se poate.
4: Crainic va repeta în public, cuvânt cu cuvânt, abjurarea domnului Galilei.
1: Asta e cu neputință.
4: În pricina mulțimii adunate pe străzi, domnul Galilei va fi adus încoace prin grădina din spatele palatului.
1: Luna este o planetă ca și pământul și n-are lumină proprie, după cum nici Venus n-are lumină proprie și se rotește în jurul soarelui, a idoma pământului, și în jurul planetei Jupiter, care se găsește la înălțimea stelelor fixe, liberă și nu fixă pe vreun înveliș, se învârtesc de asemenea patru aștri de felul lunii. Soarele se află în centrul lumii și nu este nemișcat, și toate acestea ne le-a dovedit Galilei.
5: Iar prin forță nu poți sili pe cineva să tăgăduiască ceea ce a văzut cu ochii lui.

0: 5.
1: Așteptarea asta mă scoate din minți. Călăi ăștia sub grum adevărul.
0: Nu se aude nimic. Au trecut 3 minute peste ora 5.
1: Așadar rezistă. Suntem niște oameni fericiți.
2: Iată că nu se dezmint.
0: Se ține tare.
1: Vedeți că nu merge cu forța? Așadar forța nu este atot puternică. Așadar nerozia este învinsă, nu este invulnerabilă. Așadar un om adevărat nu se teme de moarte.
0: Acum începe într-adevăr era cunoașterii. Se naște în aceste clipe, sub ochii noștri. Gândiți-vă ce se întâmpla dacă el s-ar fi dezis.
2: Dar eram tare îngrijorat. Dar n-am vrut să mărturisesc. M-am dovedit un om slab.
1: Eu nu m-am îndoit o clipă de el.

profesor de matematică și fizică la Florența. Abjur ceea ce am propovăduit, și anume că soarele se află în centrul universului și rămâne nemișcat la locul său, iar că pământul nu este în centru.

0: și sinceră credință toate aceste rătăciri și erezii.
1: Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik und der Physik in Florenz, schwöre ab, was ich gelehrt habe, dass die Sonne das Zentrum der Welt ist.
2: Galileo Galilei, j'abjure ce que j'ai prêché. À savoir que le soleil se trouve au centre de l'univers et demeure immobile à sa place, et que la terre n'est pas au centre et se meut.
3: The professor of mathematics and physics in France, a Joe what I taught in England, that sun is in the center of the universe and stands motionless in space.
4: Pe care o pui mai presus de orice. Vai și amar de țara care n-are eroi.
5: Intram și am auzit ultimile tale cuvinte, Andreea. N-ai dreptate. Vai și amar de țara care are nevoie de eroi.

0: Între anii 1633-1642, Galilei trăiește la țară, în apropierea Florenței, rămânând până la moarte prizonierul Inchiziției. Bătrân și aproape orb, se află tot timpul sub paza unui călugăr. Virginia, fata lui, care discută acum cu un țăran, are aproape 40 de ani.
1: Mi-a dat cineva gâștele astea să vi le aduc.
2: Cine anume? Eu n-aveam de gând să cumpăr gâște.
1: Mi-a zis să vă spun că-s de la un călător în trecere prin părțile noastre.
3: Ia să le cercetez și eu.
2: Poftim.
3: Nu. Pot să-i arăt și lui.
2: Tată, cineva în trecere pe aici ne-a trimis acest dar.
4: Ce dar?
2: Cum nu vezi?
4: Nu. Ah, niște gâște. Din partea cui sunt?
2: Nu știu. Trebuie să trimitem după doctorul de ochi. Tata n-a putut să vadă nici gâștele din mâna mea fără să se ridice de la masă.
3: Nu pot fără încuvințarea monseniorului. Nu cumva s-a apucat iar de scris.
2: Nu știi prea bine că noua sa carte mi-a dictat-o mie. Ți-am dat doar paginile 131 și 132 și astea au fost ultimele.
3: Ne, e un vulpoie bătrân.
2: Tata nu calcă niciodată dispozițiile. Se căiește sincer. Doar eu sunt tot timpul cu ochii pe el. Hai, du-te, rog, gâștele astea la bucătărie și spune-le să frigă și ficații, dar să pună și o ceapă și un măr.
3: Da.
2: Și acum, hai mai bine să-mi dictez mai departe scrisoarea săptămânală către arhiepiscop. Da?
5: Bună seara.
2: Bună seara, Andreea.
5: Sunt pe cale de a părăsi Italia, ca să mă pot consacra în Olanda cercetărilor științifice. Am fost rugat să trec să-l văd înainte de plecare pentru a aduce vești de la el.
2: Nu știu dacă o să vrea să te vadă. N-ai venit niciodată pe aici.
5: Întreabă-l.
2: Bine.
4: A venit Andreea?
2: Da.
4: Poftește-l încoace.
2: Andreea.
4: Lasă-ne singur, Virginia.
2: Vreau să aud și eu ce mai povestește.
5: Ce mai faceți?
4: Șezi. Ție cum îți merge? Povestește-mi ce lucrezi. Am auzit că te ocupi de hidraulică.
5: Fabricius de la Amsterdam m-a însărcinat să aflu cum o duceți.
4: O duc destul de bine. Datorită căinții mele sincere și profunde, am putut recâștiga bunăvoința superiorilor mei așa încât mi s-a îngăduit să studiez sub supravegherea bisericii anumite probleme mai limitate.
5: Da. Am auzit și noi că biserica e mulțumită de dumneavoastră. Printr-o supunere fără rezerve ați obținut efectul dorit. Se spune că forurile înalte ar fi constatat cu satisfacție că de când v-ați pocăit n-a mai apărut în Italia nicio lucrare care să conțină vreo idee nouă.
4: Din păcate, mai sunt și țări care se sustrag de sub oblăduirea bisericii. Mi-e teamă că teoriile condamnate la noi sunt duse mai departe acolo.
5: Datorită faptului că v-ați renegat ideile, s-a produs și acolo un regres. Desigur, îmbucurător pentru biserică.
4: Sunt îngrijorat de soarta unor oameni de știință ce-mi sunt prieteni și pe care i-am îndrumat pe o cale greșită. Mă întreb dacă au tras învățămintele cuvenite din pocăința mea.
5: Pentru a-mi putea urma cercetările științifice, am de gând să plec în Olanda. Căci nu este îngăduit boului ceea ce nici Jupiter nu-și îngăduie.
4: Înțeleg. Cei de sus urmăresc îndeaproape tămăduirea sufletului meu. Am făcut progrese mai mari decât era de așteptat.
5: De.
2: Domnul fie lăudat.
4: Du-te la bucătărie, Virginia, și vezi de gâște.
5: Voi călători toată noaptea pentru a putea trece granița mâine în zori. Pot pleca?
4: Nu știu de ce ai venit, Sarti. Numai ca să mă tulburi. De când m-am retras aici, caut să trăiesc și să gândesc cu băgare de seamă. Și cu toate astea, cad de multe ori în vechile ispite, m-am apucat iar de scris.
5: Ce anume?
4: Vreau să-mi termin dialogurile.
5: Dialogurile privitoare la cele două ramuri ale științei, la mecanică și la legile căderii corpurilor?
4: Oh.
5: Aici, în asemenea condiții?
4: Oh, fii pe pace. Hârtie și pene mi se dau cât poftesc, dar ca să mă ferească de urmări neplăcute, îmi cer să le predau manuscrisul foaie cu foaie și îl pun la păstrare.
5: Oh, Doamne!
4: Ai spus ceva?
5: Cu alte cuvinte, vă lasă să clădiți pe nisip. Vă dau hârtie și pere numai ca să vă liniștească. Dar cum de mai puteți scrie văzând ce scop se urmărește?
4: Știi bine că sunt un sclav al deprinderilor mele.
5: Au izbutit să pună mâna pe discorsii. Și când te gândești câți oameni tânjesc după ele la Amsterdam, la Londra, la Praga.
4: Parcă îl văd și pe Fabrițiu stremurând de indignare și tânguindu-se cât îl ține gura în timp ce el însuși stă la adăpost.
5: Două ramuri ale științei sunt deci sugrumate în fașă.
4: Totuși sunt convins că atât Fabricius cât și alți oameni de știință se vor bucura la vestea că am copiat manuscrisul furându-mi căciula, ca să zic așa, cu riscul de a pierde până și aceste jalnice rămășițe ale vieții îmbelșugate de odinioară, folosind în acest scop până și cea mai slabă rază de lumină din amurgurile lungi și nopțile cu lună din ultimul an. Am ascuns copia în globul de pe masă. Dacă vei găsi de cuviință să o duci cu tine în Olanda, va trebui, firește, să iei asupra ta întreaga răspundere. În cazul acesta vei susține că ai cumpărat-o de la cineva care, având acces la Sfântul Oficiu, a transcris-o după manuscrisul original.
5: Vestitele discurse. Ne-am propus să elaborez o știință cu totul nouă, care să trateze o problemă foarte veche, și anume mișcarea. Pe cale experimentală am descoperit anumite însușiri ale ei demne de a fi cunoscute.
4: Ce vrei? A trebuit să nu umplu timpul cu ceva.
5: Aceasta este piatra de temelie a fizicii noi.
4: Ascunde manuscrisul sub haine.
5: Și noi care vă socoteam un renegat, eu strigam cel mai tare împotriva dumneavoastră.
4: Era și firesc. Ți-am fost dascăl și te-am îndreptat spre știință ca apoi să tăgăduiesc adevărul.
5: Acum totul apare în altă lumină. N-ați făcut decât să-i ascundeți dușmanului adevărul. Poate că și în privința eticii ne-ați depășit cu câteva secole.
4: Vorbește mai lămurit, Andreea.
5: În ziua aceea noi susțineam împreună cu mulțimea: va prefera să moară decât să se lepede vreodată de ideile sale. Când v-ați întors ne-ați spus: mi-am renegat ideile, dar voi trăi. V-ați mânjit mâinile, v-am răspuns noi atunci. Dar astăzi aveți dreptul să afirmați: mai bine să ai mâinile mânjite decât goale.
4: Mai bine mânjite decât goale. Da. Este o imagine realistă. Seamănă cu felul meu de a gândi. Vremea noastră cere o nouă știință și o nouă etică.
5: De când vă cunosc, v-ați bătut joc de martiri. V-am auzit adesea spunând: mă plictisesc cu oamenii care iubesc suferința. Sau nenorocerea este de obicei rezultatul unor calcule greșite. Sau când te izbești de piedici, s-ar putea ca drumul cel mai scurt între două puncte să fie o linie frântă.
4: Da, mi-amintesc.
5: Iar apoi în 1633, când v-ați hotărât să retractați cea mai populară teza teoriei dumneavoastră, ar fi trebuit să-mi dau seama că voiați doar să scăpați teafăr dintr-o încăierare politică unde n-aveați sorți de izbândă pentru a vă putea consacra celor mai arzătoare sarcini ale științei,
4: care constau
5: în studiul însușirilor mișcării, mama tuturor mașinilor, care vor preface pământul într-un lăcaș atât de minunat încât ne vom putea lipsi de cer.
4: Așa-i.
5: Ați câștigat timpul necesar pentru a scrie o operă științifică pe care numai dumneavoastră erați în stare să o concepeți. Dacă v-ați fi încheiat viața pe rug cu o aureolă efemeră de flăcări, victoria ar fi fost de partea lor.
4: De fapt, tot ei au învins. Și apoi, nu există operă științifică pe care s-o poată elabora un singur om.
5: Atunci de ce v-ați dezis?
4: Numai fiindcă mă temeam de suferința fizică.
6: Nu se poate.
4: Ba da, mi-au arătat și instrumentele de tortură.
5: Vă să zic că n-a fost un plan dinainte stabilit?
4: Nu.
5: Știința nu cunoaște decât un singur imperativ, acela de a contribui la propășirea ei.
4: Am respectat acest imperativ. Bine ai venit în mocirlă, frate, întru știință și întru trădare. Mănânci pește? Dacă vrei, pot să-ți dau. Azi vând tot peștele pe care l-am prins, iar în tine văd un cumpărător. Cine e în stare să reziste la ispita acestei cărți, a mărfii acesteia sfinte și neprețuite? Când o privești, îți lasă gura apă și toate blestemele se înneacă pe buze. Se încheie robia babiloniană, prada scapă din ghearele fiarei cumplite. Binecuvântată fie complicitatea vicleană, dar atot purificatoare a tagmei noastre temătoare de moarte.
5: Frica de moarte este o slăbiciune omenească, iar știința n-ar...

0: Știința pune în circulație cunoștințe agonisite prin îndoială, scopul ei fiind să împartă fiecăruia cunoștințe despre toate, ea caută să sădească îndoiala în sufletele tuturor. Însă domnitorii, moșierii și clerul țin majoritatea populației învăluită în ceața sidefie a superstițiilor și a prejudecăților înrădăcinate, anume pentru a-și acoperi propriile lor matrapazlâcuri. Mizeria celor mulți dăinuie de când lumea, iar de pe amvon și de la catedră se propovăduiește că va dăinui cât lumea. Iată de ce arta îndoielii preconizată de noi a cucerit mulțimea. Ea ne-a smuls telescopul din mână, îndreptându-l spre proprii ei călăi. Mișcările corpurilor cerești sunt astfel lămurite, însă mișcările stăpânitorilor au rămas la fel de neînțelese și imprevizibile pentru popor. Eu susțin sus și tare că singurul scop al științei este de a ușura viața neînchipuit de grea a omenirii. Dacă oamenii de știință se vor lăsa intimidați de stăpânitorii lipsiți de scrupule, mulțumindu-se să îngrămădească cunoștințe de dragul cunoștințelor, întreaga știință e în pericol de a fi schilodită, iar noile voastre mașini se pot transforma în noi suferințe pentru oameni. Chiar dacă voi ați descoperi cu timpul tot ceea ce se poate descoperi în univers, fiecare progres al vostru nu va însemna un pas înainte, ci un pas care vă va îndepărta tot mai mult de omenire. Prăpastia ce vă desparte de oameni poate deveni într-o zi atât de mare încât strigătul vostru de bucurie, stârnit de vreo descoperire epocală, ar putea să nu trezească alt ecou decât un strigăt universal de groază. Pe vremea când eram om de știință, mi s-au deschis posibilități nebănuite. Pe atunci astronomia coborâse în piața publică printre precupeți. În acele împrejurări, verzenia unui om de știință ar fi putut zgudui lumea. Știi, Sarti, am ajuns la convingerea că pe atunci soarta mea nu era amenințată de o primejdie reală. Timp de câțiva ani am fost la fel de tare ca stăpânitorii și cu toate astea le-am predat știința mea, lăsând la voia lor să uzeze sau să nu uzeze de ea, ba chiar să abuzeze de ea, după cum cereau interesele lor. Acum înțeleg că mi-am trădat menirea. Un om care face ceea ce am făcut eu nu mai are ce căuta în rândul oamenilor de știință.
1: În schimb, a intrat în rândul credincioșilor.
0: Așa-i. Acum vreau să mănânc.
2: De ce mă lasă cu mâna întinsă și nu mi-a dă pe asta?
1: Nu vede bine.
0: Azi ești în măsură să înveți pe alții. Oare te lasă conștiința să dai mâna cu un om ca mine? Un călător în trecere pe aici mi-a trimis două gâște în dar. După cum vezi, tot îmi place să mănânc bine.
2: Nu mai sunteți de părere că a început o nouă era?
0: Ba da. Să fii cu băgare de seamă când vei trece prin Germania.
2: Cât despre aprecierea dumneavoastră asupra autorului de care vorbeam adineauri, nu știu ce aș putea să vă răspund. Totuși nu cred că analiza dumneavoastră nimicitoare să fie un verdict irevocabil.
0: Îți mulțumesc

0: nu suntem prea bucuroși de oaspeți care îi amintesc trecut. Asemenea, vizitei răscolesc sufletul.
1: Cine crezi că mi-a trimis gâștele astea?
2: În niciun caz, Andreea.
1: Poate că nu. Ia vezi. Este o noapte foarte întunecoasă.
2: Nu, a răsărit luna.
1: Atunci e bine.

0: Ați ascultat Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: Galileo Galilei, George Calboreanu, artist al poporului; doamna Sarti, Eugenia Eftimie; curatorul universității, George Demetru, artist emerit; Zagredo, Petre Gheorghiu; Lodovico Marsili, Damian Crâșmaru; filozoful, Tudorel Popa; matematicianul, Marcel Enescu; cardinalul inchizitor, Ion Marinescu; cardinalul Bellarmin, Marcel Gingulescu; cardinalul Barberini, Dan Nasta, artist emerit; cardinalul bătrân, Ion Manu, artist emerit; Andreea Sarti, Victor Rebengiuc; Federzoni, Emil Liptac; Virginia, Elena Sereda; cântărețul ambulant, Silviu Gurău; doamna de onoare, Cheti Ștefănescu; mareșalul curții, Sorin Gabor; gafone, Cotiho Ciung; în alte roluri, Paul Nadolski, Puiu Mirea, Vasile Lupu, Mihai Stoenescu, Al Giovanni, Nicolae Crișu, Daniel Horhocea, Vasile Manta. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: pam, pam.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Anton Pavlovich Cehov, Cântecul lebedei, traducerea Mihail Sorbul și Ne Altoscani. Regia artistică Dan Puican.

0: Я сопрыгну тянуло на эр. О, бона трава. Frumoasă, pățane. Am adormit în cabină. Oh, spectacolul s-a terminat de mult. Toți au plecat din teatru. Numai eu am rămas o soră de unul singur. Oh, ce bătrân ce ești. Ramonitule, se vede că te-ai cheltuit bine. De-aia dormi pe scenă. Bravo, si. Bravo. Frumos așa de. Barca! Petrușca! Petrușca! Ați adormit, blestemaților, nisipenie de om. Doare cum, răspunde. Au plecat și de pămânești că au închis și teatru a furisiții. În cinstea sărbătoririi mele am turnat în mine atâta vin și bere că mi-e și simt. Ai îmbătrat, nu eu bătrân și ei nu știi barem de ce. O, Dumnezeule, Doamne! O, șalele, mă dor! Capul în vâșii! Mă ia cu frică. Dacă nu-ți pasă de sănătatea ta, ai mare milă de bătrânețele tale, caragiosule. Am 68 de ani bătuți pe muchi. Nu-i mai pot să întoarce. Gata, gata, cupa s-a golit. N-a mai rămas decât o picătură pe fund. Moartea nu-i departe. De 45 de ani sunt actor și parcă văd teatrul noaptea pentru prima dată. Iată, uite, nu se vede nimic, dar nimic nu se zărește nițel cușca suflorului, loja oficială, dar încolo-i chipesc, o groapă neagră și fără fund, parcă ar fi un mormânt. Oh, ce frig e. Ce frig, trage-te în sală ca pe cornul unei sobe. E, Gorca! Petrușca! Unde sunt desîmpierițați, lor? La 68 de ani, oamenii se duc la biserică, se pocăiesc înainte de moarte, pe când tu, mi-e și silă de mine. Mă duc repede să mă schimb. Mi-e groază să mă așa.
1: Eu sunt suflorul.
0: Care?
1: Suflorul Nichita Ivanici. Eu sunt Vasile Vasilici.
0: Dumnezeule, tu ești Nichita.
1: Eu.
0: Ce e cu tine? Ce?
1: Noaptea, dorm în cabină, dar vă rog să nu mă spuneți lui Alexei Fomici. N-am unde să mă culc.
0: Doamne, Dumnezeule, Doamne, Nichitușcă. M-au chemat la rampă de 16 ori.
1: Vase,
0: 16 ori. Mi-au trimis 3 coșuri cu flori. Toți erau în extază. Dar nu s-a gândit niciunul să-l trezească pe bătrânul ăsta bețiv și să-l duc acasă.
1: Ești
0: bătrân, Nichitușcă. Sărmanul meu suflet se chinuie. Nu, Nichitușcă, nu pleca, nu pleca. Sunt neputincios. Mi-a venit vremea să mor. Și mi-e frică.
1: Vasile Vasilici, e vremea să vă duceți acasă.
0: Nu mă duc acasă.
1: Doamne,
0: n-am casă.
1: Doamne, n-ați uitat cumva unde stați?
0: Nu vreau să mă duc acasă. Acasă singur. N-am pe nimeni, Nichitușca. Am să mor și nimeni nu o să-și aducă aminte de mine. Da, cine are nevoie de mine? Cine mă iubește? Nimeni nu mă iubește, Nichitușca.
1: Publicul vă iubește, Vasil Vasilici, publicul.
0: Publicul a plecat de mult. Doarme. A uitat de păiața lui. Nimeni nu are nevoie de mine. Nimeni nu mă iubește. Nevastă, n-am. Copii, n-am.
1: E, necazuri mai mari să n-aveți.
0: Eu sunt om, sunt viu. În vinele mele curge sânge, nu apă. Snobe, Nichitușca. Până să cad în groapa asta, am fost ofițer de artilerie. Ce chipeș eram, frumos, plin de demnitate, curajos, înflăcărat. Unde sunt toate astea? Și ce artist am fost, Nichitușca. Și acum mă uitam adineauri în groapa asta. Mi-am adus aminte de toate. Groapa asta mi-a mâncat 45 de ani din viață. Și ce viață, Nichitușca! Entuziasmul, tinereții, încrederea, pasiunea, dragoste pentru femei. Oh, femeile, Nichitușca!
1: E vremea să vă duceți la culcare, Vasile, Vasile.
0: Când eram actor tânăr, când abia am început să-mi iau avânt, mi-aduc aminte că o femeie s-a îndrăgostit de mine, de arta mea. Era grațioasă, subțire ca o trestie, tânără, inocentă, înflăcărată. Într-o zi mi-amintesc, stam în fața ei cum stau acum în fața ta.
1: Da.
0: Era mai frumoasă ca niciodată. Se uita la mine cu niște ochi pe care nu-i voi uita nici după moarte. Duioși, catifelați, adânci, plini de strălucirea tinereții. Dea de încântare, i-am căzut în genunchi, cerșindu-i fericirea de a-mi fi soție. Și dânsa mi-a spus: lasă-te de teatru.
1: Vasile, Vasile,
0: pricepi? Putea să iubească un actor, dar să-i fie soție niciodată. Atunci am înțeles că nimic nu-i sfânt în artă, că totul e fantezie și minciună, că eu nu eram decât un sclav, jucăria unor trândavi, un măscărici, un clown. Atunci am înțeles publicul și de atunci n-am mai crezut nici în aplauze, nici în buchete de flori, nici în entuziasm. Nichitușca.
1: Da, Vasile.
0: Publicul mă aplaudă, cumpără fotografia mea, dar eu rămân un străin pentru ei. Pentru ei sunt o ființă imorală. Numai din vanitate vor să aibă relații cu mine.
1: Fiți bun, hai să mergem așa.
0: Și atunci mi s-au deschis ochii, dar m-a costat scump, Nichitușca. După povestea asta, după ce am cunoscut-o pe tânăra fată, am început să rătăcesc fără rost, să trăiesc fără țel, fără să mai mă uit înainte. Am făcut pe măscăriciu, pe paiața, pe clownul.
1: Vasile, Vasile, Vasile.
0: Pervertam mințile și totuși, totuși,
1: ce artist mare, ce talent mare eram.
0: Mi-am îngropat talentul, am devenit vulgar, mi-am pierdut înfățișarea de om. Da, groapa asta neagră m-a înghițit, m-a sfâșiat. La început n-am simțit asta, dar astăzi m-am uitat înapoi și am băgat de seamă că sunt bătrân. Când te culsa sfârșit? Când te culsa sfârșit?
1: Vasile, Vasile, dragul meu, hai, hai, hai, liniștește-te, Dumnezeule. Hai.
0: Și când te gândești, ce talent, ce forță, nici nu-ți închipui ce dicțiune aveam, câtă simțire și grație, câtă sensibilitate aveam în acest piept. Bătrâne, ascultă, Uite un fragment din Boris Godunov. Năluca lui Ivan cel groasnic m-a înfiat. Da, umbra lui din groapă m-a numit Dimitri. În jurul meu a adunat noroade și mi l-a dat pe Boris, pradă răzbunării. Sunt țarevici și ajunge. E rușine să mă înjosesc în fața unei poloneze. Ce zici? Aha, stai, stai, ia ascultă fragmentul ăsta de regele vie. Fii atent, fii atent. Cerul-i mohorit, plouă, tună, fulgeră. Cerul se deslănțuie, uite, suflați până vor crăpa obrajii vânturi, suflați, înfuriați-vă mai tare, voi uragane, cataracte, treceți puhoi peste clopotnițele noastre, sfârlează să le necați valuri, voi focuri de pucioase iusca gândul, ștafetele trăsnetului care ne spică vechi stejar. Hai, pârjoliți-mi aceste timple albe, hai, tuneta tot scutuitor, sfarmă globul, tiparele naturii să le spulbere și să se risipească în vânt sămânța și scoate în oameni nerecunoștința. Dă-mi replica, dă-mi replica nebunului. Hai, hai că nu mai pot să aștept.
1: Așa. Tăicuțule, la căldurică în casă e mai bine decât afară în ploaie. Intră înăuntru și cere fetelor binecuvântarea. E o noapte cărea nu-i pasă nici de înțelept, nici de nebun.
0: Hai, urlă! Scuipă! Ars! Țâșnește! Varsă! Voi ploaie și furtună, vânt și trăsnet, nu-mi sunteți fiice. Nu vă învinuie stihii că sunteți rele. Nu v-am dat regatul, nici nu v-am spus copiii mei, nu-mi datorați supunere. Ce putere, ce talent, ce artist am fost eu, Nichitușca. Să mai zicem ceva, da, încă ceva, încă ceva.
1: Vasile, Vasile.
0: Să ne amintim vreurile de mult. Uite un fragment din Hamlet, de exemplu. Oh, flaute, dați-mi unul să-l văd și ca să-i sprăvesc cu voi, de ce tot îmi dai târcoale de parcă ai vrea să mă prinzi în laț?
1: Dacă datoria mă face îndrăzneț, dragostea mă face necuvincios.
0: Nu prea înțeleg. Vrei să cânti din flaut?
1: Nu pot, stăpâne.
0: Te rog din suflet.
1: Nu știu nici măcar să-l mânuiesc, Maria ta.
0: E la fel de ușor cum ar fi să minți. Potrivește degetul cel mare și celelalte patru degete pe aceste găurele. Pune-l la gură și suflă în el. Și flautul va cânta cea mai încântătoare muzică. Uite, acestea sunt clapele.
1: Dar nu-i pot smulge niciun sunet armonios. Nu mă pricep de fel.
0: Vezi ce părere proastă ai despre mine. Vrei să mă faci să cânt? Vrei să arăți că-mi cunoști strunele? Vrei să smulgi până și inima tainei mele? Vrei să mă faci să vibrez de la nota cea mai joasă până la cea mai înaltă? Acest micuț instrument e plin de melodii, de sunete minunate. Și totuși nu-l poți face să vorbească. Dar naiba, cum îți închipui că sunt mai ușor de mânuit decât un fluier? Poți să mă iei drept orice fel de instrument, oricât mai sucii, tot n-ai să mă faci să cânt.
1: Bravo! Bravo!
0: Cine spunea că sunt bătrân?
1: Vasile, Vasile.
0: E o prostie, o minciună. Unde-i talent? Nu există, bătrânețe. Ai nebunit, Nichizușca. Să-i pierdu mințile. Stai puțin, stai puțin. Lasă-mă să-mi revin.
1: Da, da.
0: Oh, Doamne, Doamne Dumnezeule, Doamne. Ascultă-mă acum. Câtă cingășie și grație. Ce muzicalitate. Liniște, liniște.
2: Ucraina noapte tace lin. Pe cer cresc licăriri de stele. Văzduhul e adormit de plin. Doar frunzele din plopi, doar ele se clatină în argint bătând. Ce-o fi?
1: Se vede că s-au întors Petrușca și Gorca. Ce talent aveți, Vasărici!
0: Veniți în coace, vulturii mei! Veniți în coace! Nu există, bătrânețe! Tot e prostie, aiureală! De ce plângi? Nichiduțca, de ce plângi? Ești prost, mă! Prost ești, mă, bătrâne, mă! De ce-s lacrimile astea, mă? De ce te uiți așa la mine? Păi, unde e artă? Unde e talent? Nu-i nici bătrânețe, nici singurătate, nici boală, până și moarte, e ceva relativ. Nu, nu, Nichitușca, Nichitușca, când e cu nostru, s-a sfârșit, gata, s-a dus talent. Sunt o lămâie stoarsă, o umbră, un cui ruginit. Și tu ești un șoarice, un șoarice bătrân de teatru, suflor. Mihitușca, îți aduci aminte de fragmentul ăsta din Otelo?
1: Ia.
2: Adio, fericire, adio! Oști cu coifuri și panașe și lupte vitejești, unde mândria e o virtute. Adio, nechezatul de armăsari în goană, voi trompete și tobe și voi fluiere de luptă. Adio, stea grecesc și orice slavă, plăcerea de a lupta și strălucirea nemăsuratei glorii de a învinge.
1: Adevărat talent.
2: Dar asta, Nichitușca, asta. Acum voi pleca din Moscova. Aici nu mă voi mai reîntoarce niciodată. Plec. Plec fără să arunc în urmă o singură privire. Voi căuta în lumea asta largă un colțișor mai fericit.

0: Ați ascultat Cântecul lebedei de Anton Pavlovici Cehov, traducerea Mihail Sorbul și Neal Toscani. Distribuția a fost următoarea: Vasil Vasilici și Ciubucov George Constantin, Nikita Ivanici Valentin Uritescu, Lomov Virgil Ogășanu, Natalia Virginia Mirea, redactor Georgeta Răboj, asistența tehnică Florica Dănescu și Viorica Liche, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1993.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: nenorociții ăia.
1: Ce spui? Sfinte Dumnezeule, ce mă fac?
0: O, ceasuri a zbierat Adolf, de le-a spus câte și mai câte. Atâta vorbărie li s-a urcat la cap, în 10 minute ajung aici.
1: Doamne, sfinte, doamne, dar trage-o tată obloanea da. Și pune lacetul la pici.
0: Imediat.
1: Dar dumneata, de unde n-ai mai resemnit? N-au și cine vine.
2: Bineînțeles că am auzit, bineînțeles. Dar lucru cel mai uimitor este că asta nu-mi ține de foame.
1: Poftim, domnul vrea să mănânce. Domnule, nu vezi că trag obloanele?
2: Ba văd, domnule, cum să nu văd. Dar dacă vrei un sfat cu minte, uite, îți dau eu unul pe gratis. Mai bine nu le trage.
1: De ce să nu le trag?
2: Pentru că dacă le trage, ca și cum le-ai aține calea și le-ai spune veni să le spargeți. Dar dacă nu le tragi, ai o șansă dintr-o mie, nici măcar să nu le dea prin minte.
1: Bine,
2: și ca să fii și mai sigur, deschizi larg ușile căciumite, instalezi în prag și strigi voios, plin de o bucurie curat, patriotică și bavareză. Fraților, fraților, azi dau de băut pe gratis.
1: Pe gratis?
2: Pe gratis, bineînțeles. Le dai un rând de halbe, poate chiar și un al doilea.
1: Și ce câștigi din asta?
2: Rămâi cu obloanele nesparte, cu pivnița întreagă și cu restul de bere. Ceea ce socotește și dumneata, e un adevărat câștig, nu? A?
1: Ai dreptate.
2: Păi...
1: Lasă obloanele în pace, tonto!
0: Păi nu ai spus să le trag.
1: Deschide-le numai decât... Și acum, domnule, să-ți dau și un sfat.
2: Te rog.
1: Fugi cât te țin picioarele și Dumnezeu cu tine.
2: Cu minte sfat, cu minte sfat. Numai că nu mă prea țin picioarele, sunt mor de foame, înțelegi?
1: Mă rog, foame. Eu mi-am făcut datoria. Uite, stai acolo la masa aia, că ți-aduc un cotlet.
2: Aici, mulțumesc.
1: Deocamdată ia o bere. Și dacă te răzgândești,
2: mulțumesc.
1: Uite, ai o ușiță în spate. Îi dai un brânci și ieși afară.
2: Așa, mersi. Bietul om, numai la binele meu se gândește.
1: Uite scotletul. Auzi?
3: Locul se rechiziționează pentru un ceas.
1: Bineînțeles, domnule Hitler, bineînțeles. Băuturică pe gratis, ce mai...
3: Cine e individul?
1: Un mușteriu, domnule Albe, un mușteriu.
4: Omul ăsta n-a auzit că localul e rechiziționat?
5: Să mă bate Dumnezeu dacă nu aducea ovrei.
1: Da,
5: cere!
3: Dumneata, știi cine sunt eu?
2: Bineînțeles.
3: Și cine crezi, dumneata, că sunt?
2: Cine să fii? Viitorul stăpân al Germaniei.
3: De ce? Pentru că a spus adevărul?
5: Ei, șit! Afară! Afară, domnitocilor! Afară, că mă omor pe toți! Aziule, n-ai de băut? Dă-te! Și-ar mai prime aici, în picioare, nici pe mic! Ai auzit?
1: Vai de mine, cum să n-aud? N-aveți nicio grijă! Sunt câteva mese pe afară!
4: Nu mă poftești să iau loc?
2: Nu eu hotărăsc, domnule, dacă să iei loc sau ba.
3: Așa e, aici ai brodit-o destul de bine. Numai eu hotărăsc când stau și pe ce scaun.
5: Și zici că voi fi stăpânul Germaniei?
2: Fără nicio îndoială, domnule.
3: De unde știi?
2: Cum să nu știu dacă sunt nițel profet?
3: Ah, da. E german?
2: Da, domnule, este neamul pe care mi l-am ales.
3: Ciudat, eram convins că nimeni nu-și alege părinții și că orice naștere e o fatalitate.
2: Cine știe, poate că da, poate că nu. Într-asta și seamănă germanul și evreul. Amândoi au orgoliul de a se socoti aleșii unui popor ales. Pe mine, divina greșeală de repartiție m-a trimis să mă nasc în bucătăria unui conte al Imperiului, iar până să mă dezmeticesc, m-am pomenit înzestrat cu un titlul nobiliar, cu un castel din secolul al XV-lea, nu-i vorbă, cam dărăpânat și plin de fantome de șuchiate, și cu un arbore ginecologic care urcă până la Carol Quintul, înțelegeți?
5: Da.
2: Sunt un german ascuns într-un conte și un conte ascuns într-un actor. Contele se numește Maximilian von Hansenstein și actorul se numește Max. Cât privește profetul, ce să facă? Încearcă și el să treacă cât mai nebăgat de seamă.
3: Și totuși, ce meserie ai?
2: Parcă nu mai e o meserie, domnule. Am vreo 26 și abia o scot la capăt. Dar dacă mă gândesc bine, nu s-ar putea spune că n-am și eu o meserie de bază.
3: Care?
2: Cum să-ți explic eu? Dumneata, știi ce e aia, un joker?
3: O carte de joc.
2: O carte de joc? Dar ce fel de carte de joc? Și ce fel de joc? Cunoști jocul de rumi?
3: Nu.
2: Nu? Nici pokerul?
3: Puțin.
2: Bun. Să luăm, pe exemplu, pokerul. Adevărat este că nu prea se joacă cu joker. În sfârșit, închipuiește-ți, deci, că la toate cele 32 de cărți legiuite se mai adaugă totuși una, un joker. Și că cel care deține jokerul ești întotdeauna dumneata. Ce se întâmplă?
3: Ce se poate întâmpla?
2: Păi să-ți spun eu, domnule. Ai două rigi. Iei jokerul și faci brelan. Ai numai trei ași, pui jokerul și faci careu. Ai șanse la o quintă de culoare. Introduci jokerul și faci quintă regală. Acum înțelegi? Jokerul, domnule, este cartea care se pretează la toate situațiile, la toate combinațiile. Un joker, domnule, e întotdeauna culoarea locului în care îl pui și are întotdeauna valoarea locului pe care îl atribui. Ei bine, eu sunt un joker.
3: Care e prostul să accept un partener care deține jokerul în exclusivitate?
2: Așa este, domnule. Nimeni n-ar accepta. Dar cine mă poate pe mine împiedica să rămân mânecă? Atâta doar că funcția jokerului, cum spuneam, o îndeplinesc eu însumi. Deci pot fi orice. Pop, fante, logodnic, dricar, doctor, ceasornicar, profesor, bărbier, orice. Chiar și evreu.
3: Deci, actor.
2: Un fel de actor.
3: Și chiar ești în stare să joci toate rolurile?
2: Mă rog, nu zic. Rolul lui Dumnezeu, de exemplu, e ceva mai greu. Dar, în principiu, dragă domnule, în principiu nici vorba, joc orice rol. A, uite, acela de cuceritor al femeilor, acela mi este cel mai drag.
3: Da. Nu știu dacă ai băgat de seamă, dar parcă nu mai ești prea tânăr.
2: E adevărat, domnule, e adevărat, din păcate. Îmi mențin totuși calitatea de cuceritor, fie și prin delegat.

0: Carol, nu-i Dumnezeu? Hă? Un Joker de toate zilele.
1: Bineînțeles, un Joker de toate zilele. Pentru jocul cel de toate zilele. Numai pentru jocul de vați ascunsele se îndură Dumnezeu și scoate din mânecă Jokerul cu cap de mort. Dar asta, domnule, este o altă poveste.
0: Și chiar ești în stare să găsești o femeie pentru orice bărbat și un bărbat pentru orice femeie?
1: Oh, în privința asta, în privința asta sunt de neîntrecut.
0: Cine știe, s-ar putea să mă intereseze. Numai că nu o femeie vreau eu.
2: Le vrei pe toate, domnule, știu.
0: Exact, mi le poți da tu?
1: Cine știe, poate ți le poți și da. Chestiunea e numai dacă mi-ați putea urma sfatul.
0: Ascult.
1: Un sfat pe care îl știu de la un bătrân actor, Dumnezeu să-l ierte. Sfat pe care și el îl știa de la un alt bătrân actor și așa mai departe. Până la Adam, care, după cum bine se știe, a fost actorul primordial, mai muțărit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru ca să ai toate femeile din lume, sunt numai două posibilități, domnule. Să le iubești pe toate. Ceea ce, din motive, ca să zic așa, tehnice, este absolut o neputință. Ori să le iubești pe toate într-una singură.
0: Dar există oare o asemenea femeie în care să le pot avea pe toate?
1: Nu știu.
0: Bastin! Bastin! Ești Joker! Ești mijlocitor! Ești actor! Ești profet! Vorbește!
1: Nimeni nu poate găsi norocul altuia. Cine vrea să-l afle singur trebuie să ostenească, căci singur se va bucura.
0: Singur? Spune măcar numele după care să o recunosc.
1: Numele-l vrei? Nu-i știu decât numele de familie. Germania.
0: Otto! Conrad!
1: E timpul să o șterg?
3: Ce s-a întâmplat? Ce este? Unde e? Unde e? Unde a dispărut?
0: Cine?
3: Nu l-a văzut nimeni.
0: Pe cine?
3: Acolo! Acolo e o ușă. Numai pe acolo putea să iasă. Deschide-ți-o!
4: Păi zi, Titanov!
3: Iată, uită, Doamne Dumnezeule, și eu care credeam că era o ușă acolo.
0: Cine era Ticălosov?
4: Aș putea să jur că era ovrei.
0: De ce nu un profet?
3: Nici măcar numele nu-i știi.
0: Ba, un nume avea, dar de unde știu că nu era fals?
4: Era un hipnotizator, vă spun eu. Unul din ăia care te fac să vezi și ce nu există.
0: Dar dacă a venit într-o misiune.
5: Ce misiune?
4: Și din partea cui?
0: Poate că a venit să-mi comunice ceva foarte important.
5: Ți-a spus el ceva?
0: Otto, tu știi ce e acela un Joker?
5: E o carte. O carte de joc? Cea mai aleasă dintre toate cărțile unui joc divin. O carte supremă. Și tocmai de aceea o carte care nu este dată oricui. Închipuiți-vă 100, 1000 sau 80 de milioane de zerouri. Tot atâtea zerouri cât germani sunt azi în Europa. Ce valoare au 80 de milioane de zerouri?
0: Niciuna. Dar pune o cifră înaintea milioanelor de zerouri și pe dată vei obține o valoare. Un rost. Un sens. Un Joker. E o putere care dă sens.

0: și domnilor, vă rog, dați-mi voie! Urmează cea mai celebră scenetă din spectacolul nostru umoristic! Iată-l pe celebru Maximilian von Holstein! Marele Max!
1: Vă rog, vă rog, vă rog, doamnelor, domnilor, vă rog, vă mulțumesc! Vă mulțumesc, poate că vreți să știți cine sunt! Vă înșelați, domnilor, în astă seară și numai în astă seară și numai de dragul dumneavoastră sunt, atenție, iată, îmi scot jovenul, domnule director,
2: vă rog,
1: îmi scot pelerina,
3: în uniformă nazistă,
1: și îmi scot și masca. Ei!
4: Domnilor și domnilor, sunt foarte obosit. Am vorbit astăzi 4 ceasuri. Vă dați seama, în condițiile astea nu mai am chef să țin o cuvântare, dar sunt dispus să răspund la orice întrebări. Vă acord, deci, un interviu. Va fi un simultan cu 100 de inși. Doamnelor, domnilor, vă stau la dispoziție.
3: Spune-mi, îți place celebritatea?
4: Da, da, da! Deși e drept, cred, să te cunoască mai mulți oameni decât cunoști.
5: Adol, e adevărat că ai fi în stare să-ți omori și mama numai ca să fii cancelar?
4: Flacuri, domnule! Ucigaș cu amănuntul, asta nu mă atrage de fel.
6: Știi că multă lume te socotește un bandit?
4: Nu mă detest chiar atât de mult ca să accept părerile altora despre mine mai degrabă decât propriile îmi păreri.
3: Adol! Cum te-ai simțit la pușcărie după puciul ăla nenorocit?
4: E o plăcere să te lași pedepsit și să-l reprezinți un exemplu de cum nu trebuie să vii.
3: Tu ce crezi? Hindenburg o să mai stea mult la putere?
4: 2! Ba chiar 3 sunt lucrurile în care nu cred, într-un Dumnezeu etern, în dragoste veșnică și în domniile lungi.
7: Domnule Hitler, am auzit spunându-se că ți-ai omorât un prieten.
4: Ce altceva aș fi putut să fac, stimată doamnă, ca să-mi conving prietenii rămași în viață care merit prietenia?
5: De unde haidamacii tăi au omorât în bătaie un biet trecător? De ce le-ai luat apărarea?
4: Și dacă luam apărarea mortului, el s-ar fi simțit mai bine?
3: Nu ți se pare că ești cam darnic cu sângele altora?
4: În orice caz e mai prudent să fii zgârcit cu sângele tău.
6: Vrei să spun ceva, Adol? Am impresia că ești omul cel mai ridicol din lume.
4: Poate chiar și sunt, dar să știi, numai acela posedă cu adevărat arta de a se face ridicol, care are ceva de ascuns.
6: Și tu, mă rog, ce ai avea de ascuns?
4: Un zgâru care hotărăște viața și moartea oamenilor.
3: Nu ești cumva megaloman?
4: Sunt oameni care nu se gândesc niciodată la fapte mari, nu pentru că le-ar fi lipsit geniu, ci pur și simplu pentru că mediocritatea împrejurărilor îi ține prizonieri ca un bloc de beton.
7: Și totuși, domnule, unii spun că nu sunteți de fel inteligent.
4: Să înșeală-ți, doamnă. Cine își poate permite astăzi să fie stupid fără teama de a fi distrus?
7: Sunteți uneori atât de grosolan.
4: E felul meu de a fi subtil. Alminte, risc să nu fiu nici înțeles, nici eficace.
7: Aveți mulți dușmani, domnule Hitler.
4: Slavă domnului, sunt un om fericit, doamnă. Am o groază de dușmani.
5: Și chiar așa o fericire să ai dușmani.
4: Cred și eu, ești obligat să cunoști omul mult mai bine, căci în dușmănie iluziile pot fi fatale. Câte vreme dragoste, ele sunt mai degrabă plăcute.
7: Spuneți-mi, vă rog, veți avea de ales. Ce ați alege? Puterea ori femeia?
4: Pe amândouă. Pentru mine nu e nicio deosebire de esență între una și alta. Să te faci iubi de o femeie, asta înseamnă să o supui unei puteri, să cucerești o femeie sau un continent. E în ordinea lumii unul și același lucru. Deosebirea nu e de esență, e de grad.
3: Adolf, nu ți-e teamă că asemenea păreri o să te ducă de-a dreptul în iad?
4: Iadul este patria mea! ce m-aș teme să mă duc acolo de unde viu?
6: Mai dați-l dracului de Ticălos! Există bandiți care nu ajung să se creadă importanță decât atunci când izbutesc să comită o crimă! Unora le este destul să-și omoare câinele. Altora nu ne ajunge să asasineze un continent.
4: Ce să fac? Eu sunt dintre cei ce-și iubesc câinele, prefer să asasinez continentele! Doamnelor și domnilor, simultanul meu s-a terminat, adio! Vă dau întâlnire pentru anul în cel de-al treilea Reich și mă aștept cu închisorile deschise!
0: Domnilor! Domnilor! Nu este vorba decât de o scenetă, de un biet actor!
2: Domnilor!
0: De Marele Maximilian von Halderstein! Domnilor! Domnilor, în sceneta următoare o vom vedea pe celebra și...
8: Doamnelor, doamnelor, domnilor, vă rog să-mi scuzați întârzierea. O bandă de derbedei mi-au ținut calea pe bulevard și m-au împiedicat să ajung la timp în fața dumneavoastră.
9: Sfinte Dumnezeule, dar atunci...
8: Dar dumneavoastră, domnilor, dumneavoastră mă veți ierta... Iar eu îmi voi răscumpăra întârzierea jucând în astă seară pentru dumneavoastră unul din cele mai frumoase roluri. Rolul lui Adolf Hitler. S-a întâmplat ceva? De ce nu aplaudați, domnilor? Ce s-a întâmplat? Domnul director! Domnul director, de ce fuge lumea?
10: De ce fuge lumea?
11: Ești pregătit, Haman?
8: Înălțimea ta, parcă suntem vreodată îndeajuns de pregătiți să murim.
11: Destul!
6: O clipă! Ce? Unde-i călăul? Unde umblă ăla, domnule?
11: Călăul!
6: Hai, mă rog!
11: Călăul! Haine-i capul!
8: Oh, înălțimea ta!
11: Tăcere!
8: Înălțimea ta, ce mai contează o vorbă acolo, la câtă tăcere o ia mea parte?
11: Spune, Haman!
8: Înălțimea ta, nu cumva aveam dreptul la o ultimă rugăminte?
11: Bine, hai!
8: Mulțumesc!
11: Dar vorbește mai repede!
8: Știți, așa e rânduiala la noi, nu ca și fi cine știe ce bigot, dar vedeți, nu cred că e momentul cel mai potrivit să mă...
4: Dumnezeu,
8: să mă cert cu Dumnezeu. Pe scurt.
11: Pe scurt?
8: Pe scurt, așa e obiceiul. Ce să fac? Să se spună rugăciunea morților.
11: Bine, Haman, spune-o.
8: Un moment. Un moment, numai să-mi aduc aminte. Înălțimea vă stă... Deci, da. Izgadal, izgadal, vei izgades, șemei, rabu.
12: Opriți!
8: Cum?
12: Ce s-a întâmplat?
8: Cum?
12: La cui se concediază, teatru se închide. Deci... Maximilian von Hauser este arestat.
8: Da. De ce?
11: Stimate, domnule, Grupenführer.
12: Nici o discuție.
8: De ce?
12: Ordin autorităților superioare.
8: Pot să știu pentru ce sunt arestat?
12: Că joci rolul unui evreu și mai întreg?
8: Cum adică n-am voie să joc nici măcar rolul unui evreu condamnat la moarte?
12: Strict interzis.
8: Cine a interzis?
12: Führerul.

0: Adică tu ești von Hansenstein.
1: Da.
0: Mi ți-l mai slăbit? Pușcăriile mele n-au îngrășat pe nimeni. Nițel, Michael?
1: Ce seama?
0: Asta o fi bătrânețea.
1: Cu vreo doi dinți lipsă.
0: Da, antrenamentul la sac a fost întotdeauna pasiunea băieților mei. Dar în linii mari, cam același.
1: Cam același.
0: Da. Da. Gata. Și nu te miri? Cum un marecare conte coate goale de meserie, actor și codoș, sau cum spui tu, mijlocitor și pe deasupra mare chefliu și spurca la gură, a fost scos de sub sabia călăului și înfățișat Führerului în cancelaria Reichului din bunkerul acesta?
1: Nu.
0: Interesant. De ce dracu nu te miră?
1: Pentru că unul i-a scos de sub sabia călăului, se poate întâmpla orice. Chiar și să moară de inimă.
0: Ah, nu înțeleg ce vrei să spui, dar n-are importanță. În orice caz m-aș bucura să-ți fi păstrat sinceritatea și dispoziția de a mă contrazice, de a-mi spune nu. Oscar, Oscar, Oscar, Oscar. De-aia am și pus să te caute prin pușcăriile mele. De un om ca tine am nevoie. Unul care să fie contra. Înțelegi?
1: Nu.
0: Dar de ce nu le-am dat băieților răgazul să mi te înfățișeze spălat, ras și în smoking? Asta măcar înțelegi?
1: Nu.
0: Ba înțelegi? Cum să nu înțelegi? Sau măcar bănuiești? Dar te ascunzi după nu. Am să te lămuresc eu. Află că de aceea am ordonat să mi te aducă în uniformă de pușcăriaș. Pentru ca să nu uiți nici măcar o clipă de unde vii și ce fel de sabie atârnă deasupra ta. Acum e limpede?
1: Da. Da, mă gândesc că...
0: Serios? Ai și început să gândești.
1: Ei, asta n-am uitat niciodată. Dar minte, cum crezi dumneata, Adolf, că aș mai fi eu viu?
0: Cum ai spus? Adolf? Gata, gata. Ei, dragi, asta n-am mai auzit-o de mult. Bine, în regulă, spune-mi cum vrei tu. Pentru unul care mi-a prorocit că voi fi stăpânul Germaniei, se cade și asta. Nu mai vezi protocolul. Când sunt și alții de față, da, nu mă găsesc seama cum vorbești.
1: Ia vol, mai înfiorar.
0: Și la ce spuneai că te gândești?
1: Da. De ce tocmai eu? Oare nu există destui alți candidați în lagărele tale? Or fi 1000, 1 milion, câteva milioane. De ce tocmai eu?
0: Max, poți să-mi spui ce dracu ți-a venit să joci rolul unui evreu în piesa aia? Iuden! Gata.
1: Dacă am putut juca atâta vreme în rolul lui Adolf Hitler, nu văd de ce n-aș putea juca și rolul unui condamnat la moarte. Și apoi să spun drept, Adolf, eu de mult țineam să joc rolul lui Haman.
0: Serios?
1: Mm-hmm.
0: În cazul ăsta se potrivește foarte bine. Căci tocmai rolul tău mi-a dat ideea. O idee extraordinară, demnă de mine. Ei bine, dacă vrei să joci rolul unui condamnat la moarte, îți ofer o ocazie unică. Ai să fii condamnatul meu favorit.
1: Favorit?
0: Cu o singură condiție. Să fii întotdeauna împotriva.
1: Împotriva cui?
0: Împotriva mea.
1: Împotriva... Bine, dar asta nu e cine știe ce mare lucru. Totuși, încă o dată te întreb, de ce tocmai eu?
0: O fi chiar atât de greu de înțeles preferința unui artist ca mine pentru un artist ca tine?
1: Cum s-ar zice, simpatiei tale îi datorez condamnarea mea pe viață. Bun, și altceva decât să aștept să mi se taie capul. Ce voi avea de făcut?
0: Max, un om ca mine ajuns unde a ajuns nu stă niciodată de vorbă cu adversarii lui. Îi omoară. Dar ca să-i omoare, trebuie măcar să identifice. Și cum să identifice dacă nu știu ce gândesc? Atunci îmi aleg unul. Unul care să poată să urască pentru toți și îl rog cu binișorul să-mi spună ce gândește. Acela ești tu.
1: Încep să pricep.
0: Trebuie să știi, Max, că eu țin în slujbă cel puțin 2 poliții.
2: se au precum câini.
0: Oscar, se mănâncă, se spionează, se denunță, Oscar, se asasinează, Oscar. Dar se păzesc unii pe alții cum nu se poate mai eficace. Într-o singură privință însă se înțeleg de minune. Să mă mintă și să mă lingușească. Grăbiți întotdeauna să fie de acord cu tot ce spun și cu tot ce hotărăsc, ei mă lipsesc de un lucru foarte important. De punctul de vedere al adversarului.
1: Și chiar atât de greu să ți-l imaginezi?
0: Bineînțeles că sunt în stare să mi-l imaginez. Max, dar una este să-ți imaginezi adevărul și alta este să-l cunoști. Primejdea este să iei drept realitate ceea ce nu este decât produsul imaginației. Acum înțelegi unde începe rolul tău?
1: Da, aproape.
0: Sigur, am apucat să bag în lagăre și să trimit pe lumea ailaltă câteva zeci sau sute de mii de adversari. Habar n-am câți ori fi cu adevărat. Dar nu uita, erau adversari, ca să zic așa, marcați: comuniști, evrei, socialiști, liberali, catolici. Ei da, dar uite că există și adversari care nu se lasă marcați. Lucru foarte primejdios, căci în absența unui adversar identificabil, instinctul apărării scade. Înțelegi? Rostul tău, deci, e să gândești cu glas tare,
1: ca să-mi
0: oferi punctul de vedere al adversarului, să-mi deconspiri.
1: Bine, dar n-am niciun chef să-l trădezi?
0: Omule, eu nu-ți cer cine știe ce mare lucru. Eu nu-ți cer decât să fii ceea ce de fapt îmi și ești. Un adversar, dar să gândești cu glas tare împotriva mea.
1: Nu zic, sigur că da. Asta ar fi o plăcere să-ți spun ce gândesc eu împotriva.
0: Da, asta vreau. Ai spune-mi că nu ești de acord cu mine. Spune-mi așa întreagă, un cuvințel de împotrivire. Spune-mi un simplu nu și ai să vezi ce formidabilă energie știu să desfășor numai și numai ca să-mi impun voința.
1: Și dacă refuz?
0: E simplu. Te întorci sub sabia călăului.
1: Da, clar. Și dacă sunt de acord să spun nu?
0: Abia atunci încep primejdile pentru tine. Vezi? Eu sunt sincer. Pur și simplu m-am dezobișnuit să mai aud spunându-mi se nu. Am decapitat o mulțime de adversari care au îndrăznit nu să mi se împotrivească, ci măcar să schițeze o împotrivire, încât nu neg. N-ar fi exclus tot auzindu-te spunând nu și tot negând planurile mele să-mi pierd mințile, să te gâtui,
1: no,
0: să-ți par capul, să te spânzuri, să te pușc, să te atârni în chirlige, să... Pe scurt, vei fi mereu condamnat la moarte. Ce spui? Ți-e frică?
1: Să mă bată Dumnezeu dacă n-aș vrea să spun nu. Dar al naibii să fiu dacă mi-e frică.
0: Bravo!
1: Mi-e frică!
0: Bravo! Bravo! Abia așteptam să-mi spui că nu-ți e frică ca să te dau dracului și să te trimit înapoi. Pentru că asta ar fi însemnat să spui o minciună și eu, slavă Domnului, numai de minciuni nu duc lipsa. Și pe urmă, vrei să-ți mai spun ceva? Chiar și mie mi-e frică.
1: De mine?
0: Aiurea. De mine. De tot ce este imprevizibil în mine.
1: Și dacă îmi trece prin minte să te trădezi?
0: Imposibil. Vei fi bine păzit, o garantez.
1: Și dacă îmi trece prin minte să te omor?
0: Fii pe pace, supraveghea, suspecta, n-ai nicio șansă.
1: Și ce se întâmplă dacă tot împotrivindu-mă ajung într-o bună zi să te convin că ești un imbecil?
0: În privința asta, fii liniștit. Nu sunt nici atât de imbecil să te ascult cu amândouă urechile și nici atât de nebun să mă las convins.
1: Da, cum s-ar spune, ori cu capul de piatră, ori cu piatra în cap, tot ce mă așteaptă e lada de gunoi.
0: Da, cam așa.
1: Bine, Adolf, bine, bine s-a făcut. Ce vrei, sunt și eu un biet om. Îți făgăduiesc să-ți fiu un dușman leal, adică un dușman de moarte, și n-ai să apuci să scoți o vorbă ca să nu-ți dovedesc imediat că ești un tâmpit, un bidinar incult, un bandit care nici măcar în vis nu se cade a se închipui seducătorul Germaniei.
0: Ui,
2: Uite, domnule, că a spus-o. Max, a spus-o, Max. A spus-o și nu i-a fost frică. Extraordinar. Sigur am fost eu sporcat, dar să mă bată Dumnezeu așa de la obraz, că nu mi-a spus-o nimeni. Extraordinar, Max. Vă să zic că așa mă consideră. Extraordinar.
0: Max, și totuși, da, eu cred că greșești. Îți apreciez sinceritatea, dar adevărul, Max, adevărul e mai presus de imaginația ta.
1: E posibil.
0: E, Max,
1: e posibil.
0: Câte cuvinte n-am inventat noi. Bunătate, conștiință, milă, adevăr, artă, generozitate, civilizație, gingășie, creație, libertate, iubire. Dar privește bine oamenii din jurul tău și de pretutindeni. Smulge-le din gură cuvintele care le-au născocit. Smulge-le din mâini Biblia care ți-o bagă sub ochi. Dezbracă-i de haine și de discursuri și știi ce ai să afli. O făptură egoistă, crudă și apucătoare. O creatură care nu se gândește decât cum să-și domine, să-și jefuiască, să-și muncească și să-și omoare semenul.
1: Nu e adevărat.
0: Și astea sunt cuvinte.
1: Nu.
0: Doar nu se poate să nu știi câte fapte cumplite s-au săvârșit cu Biblia în mână. Câte crime s-au făcut în numele libertății. Ce ocean de cuvinte s-a folosit în cele câteva mii de ani de istorie pentru a justifica omorul și a ascunde abjecția umană.
2: E bine, eu sunt omul gol, adică egoist, crud, lacom, gol, adică gata să strivească orice împotrivire, gol, gata să ucidă pe oricine-i stă în cale. Acum înțelegi de ce sunt cumplit? Pentru că din vremuri imemoriale sunt prima făptură care îndrăznește să fie și să se înfățișeze exact așa cum sunt, de fapt, toți oamenii în ființa lor cea mai adâncă. De aceea sunt și primul om liber.
3: Om! Om! Haide, Andre! O ființă străveche, un fel de gorilă hâldă trezită din smârcul puturos a cine știe cărei ere, sub puterea cine știe cărui cataclism planetar. Asta ești, o gorilă ești, care umblă să dezgroape de pe fundul smârcului matern tot gunoiul abjecției umane.
2: Gingă-te, gorilă, gata să mizerească tot globul. Țamfule-te tot rodul pământului, să pună lava pe toate femeile lumii. Ah, ce lacom sunt! Ce gelos sunt! Ce râzi?
3: Ai 50-60 de kg de carne pe amărâtele alea de ciolane, fără măduvă, taman cât să umpli o cutie cu 4 scânduri și umpli să cucerești pământul.
2: Nu voi cuceri!
3: Ai un stomac nenorocit care te-a făcut vegetarian pe viață și vrei să înfuleci bunătățile întregii Europe!
2: Am să le înfulec chiar cu riscul unei indigestii.
3: Ba acum ți s-a făcut să fii și amantul tuturor femeilor din lume și numai Dumnezeu știe cât de impotent ești.

0: potent.
1: Nu, te omor!
2: Nu, nu!
1: Te gânduri!
2: Adolf!
1: Te tai în bucăți, te împuși!
2: Adolf!
1: Te îngrop, te spânzuri!
2: Adolf!
1: Pulchiar!
2: Adu-ți aminte, Adolf, deci amintește-ți!
1: Nu vreau să-mi amintesc nimic!
2: Amintește-ți!
1: Vreau să te ucid!
2: Adolf, cine are să ți se împotrivească, Adolf?
1: De ce să mi se împotrivească?
2: Bine, bine, hai să terminăm o dată! Hai să... Omoară-mă! Omoară-mă, te... Omoară-mă, nu, omoară-mă.
0: De ce? De ce să te omoar? A, da. E bine, e în regulă. Nu să te omoar.
2: Omoară-mă, te rog.
0: Vezi? Vezi cât sunt de primejdios? Cât privește obiecțiile tale? Ce să fac? Așa e. Singur nu pot cuceri lumea. Singur nu pot stăpâni, singur nu pot avea toate femeile din lume. Și atunci mă multiplic.
3: Te multiplici?
0: Nu tu mi-ai dat ideea?
3: Eu?
0: Nu sunt eu marele joker? Marele mijlocitor?
3: Și ce mijlocește, Adolf? Refacerea hoardei primordiale?
0: Exact.
3: Și cum te multiplici?
0: Obligând oamenii să-mi semene. Căci am nevoie nu doar de 30 de milioane de soldați înarmați până în dinți. Am nevoie de 10 de milioane de oameni goi, pentru care cuvinte sacre ca milă, frumusețe, generozitate, libertate, iubire, onoare să fie cuvinte moarte, fără de înțeles și fără de putere.
3: Și asta e tot ceea ce ai găsit tu să faci pentru germani?
0: Dar ce să fac? M-am născut în lumea germană. Asta e o fatalitate. Încroiesc destinul din stofa pe care o am la îndemână. Oriunde m-aș fi născut, aș fi încercat probabil să fac același lucru.
3: Da, numai că nicăieri și niciodată nu s-a adunat atâta gunoi cât dospește astăzi în Germania. De ești un Dumnezeu, apoi ești Dumnezeul gunoiului.
0: Așa e. Al gunoiului. Și cu toate astea, uite, așa cum sunt, nu e un lucru cu adevărat uimitor că prezicerea ta s-a împlinit și că Germania e amanta mea.
3: Amanta ta? Amanta unui neputincios, Adolf. Crede-mă, te rog. N-ar trebui să fii așa de sigur de ea.

0: Mein Führer, statul Major vă așteaptă.
1: Vă așteaptă.
0: Ultimele telegrame de pe front.
1: Mai târziu.
0: Maximilian von Hausenstein.
1: Să intre.
2: Max. Max. Germania, mă aclamă, iar tu-ți permise doar...
3: Ce vrei, mai Führer, strădania de-a tot gândit împotriva ta.
4: Obosește popoare întregi, dar aminte un biet om ca mine.
2: Max, am o problemă.
3: Despre ce e vorba?
2: Max, am o problemă foarte grea. Sunt învingător.
3: Oh, bietul om.
1: Auzi, Max? Auzi mulțimea care mă aclamă?
3: Oh, vieții oameni.
1: Ai văzut în antecamere generalii și miniștrii care așteaptă să mă filitrisească?
3: Nenorociții de vieți.
1: Max, armatele mele sunt în fața Moscovei.
3: Condoleanțele mele, mai.
1: Nu înțelegi, la răsărit mi-am sporit spațiul vital până la poțile când...
3: Cu cât ai ajuns mai departe, cu atât îți va fi mai greu să te întorci.
1: N-a pus în moi bătături în ocean.
3: Vezi să nu-ți ajungă apa până la gură.
1: În nord! Mi-am pus brânza și chiftele în frigiderul de la acolo.
3: Exagerezi, mai în Führer, exagerezi, tu ești vegetarian.
1: La sud, Mediterana, e gata mea de bani.
3: Or să moară toți peștii.
2: Ascultă, războiul e câștigat. Max, poți să-mi spui acum ce-mi rămâne de făcut?
3: Sigur că da, cum să nu... Caută neapărat un pistol bun, verifică dacă e foarte bine încărcat și zboară scrierii.
2: Dar vă o repede.
3: Vă cât se poate de repede.
1: Max, poate n-ai înțeles bine, sunt învingător. Auzi, învingător.
3: Tocmai, asta ți explic. Dacă te sinucizi azi, moare un învingător și nimeni nu va putea să spună vreodată că ai fost înfrânt.
2: Nu zic, ideea ispititoare.
3: Dacă mai aștepți 2 ani, o să moară un om înfrânt, înțelegi? Un om înfrânt.
2: Interesant, adică așa gândesc dușmanii mei că ar mai putea câștiga războiul.
3: Bineînțeles, dacă o gândesc eu, poți fi sigur că o gândește și Churchill. Acum ce e drept, ar mai fi un motiv pentru care ar merita să te sinucizi.
2: Care?
3: Dacă te sinucizi acum, mai poți cruța lumii 5 sau 6 milioane de cadavre, a? Ar fi o economie, nu?
2: Când calculele pentru imperiul meu de 1000 de ani prevăd o investiție de 100 de milioane de suflete, tu încerci să economisesc 5-6. Dacă înțeleg bine, vrei să mă convingi să mă sinucizi?
3: Nu neapărat. Dar dacă ți-e mai la îndemână, te poți lăsa și asasina.
2: Chiar crezi că s-a găsit cineva să cuteze?
3: Oh, cum de nu? Sigur că da. Numai, vezi, mai dă și tu o mână de ajutor. Mai slobozește și tu nițel baza. Mai eliberează și tu pe cineva din lagăr. Dar șansele cele mai mari de a-ți recruta asasinul necesar ți le oferă generalii. Da. Cu cât va merge mai rău războiul, cu atât vor simți mai acut nevoia unui cadavru pe care să arunce vina.
2: Aiurea, nu știi că sunt invulnerabil? Câte bombe n-au explodat în preajma mea și totuși am scăpat de afară. Și știi de ce?
3: Ha?
2: Eram și încă sunt jokerul. Jokerul pe care providența îl ține în mâneca. Jokerul care trebuie să câștige partida. Cât timp Germania mă urmează, asasinii n-au nicio șansă. Și Germania mă urmează.
3: Uiți că Germania e o femeie.
2: Uiți legământul care mă leagă de femeia asta.
3: Nu cred în căsătoriile care încep cu un viol.
2: Poftim. Mai de unde mă socoteai un seducător impotent, acum mă scoți un violator. Ar trebui să te hotărăști.
3: Dar nu-i nicio contradicție, mein Führer. Nu-i absolut nicio contradicție. Violențele impotenților sunt cele mai mizerabile.
2: Dar tocmai violența asta fascinează Germania.
3: Până în ziua în care va băga de seamă câți copii ai omorât.
2: Nu-i nimic. O să fac alții. Și apoi vuietul ăsta.
3: Nu spune nimic. Ba da. Disting în el blestemele de mâine.
2: Nu e niciun sacrificiu pe care Germania să nu-l facă pentru seducătorul ei.
3: Arată-mi o singură ființă, una singură, care te iubește și am să te cred.
2: Și dacă ți-aș înfățișa o femeie, ai auzit vreodată de domnișoara Eva Braun?
3: Să nu-mi spui că te iubești.
2: Ferească Dumnezeu, nu ți-am spus eu că iubirea e un cuvânt fără conținut? Ce poți să faci dacă e un cuvânt în care crede?
3: Și de câte ori am încercat până acum să se sinucidă?
2: Nu, nu știi.
3: Ce altceva vrei să fac o femeie lângă tine?
2: Totuși te înșeli. Nu pentru ca să scape de mine a încercat ea să se sinucidă de 2 ori din potrivă. Pentru ca să mă acapareze de-a binerea, ca să mă căsătoresc cu ea.
0: Domnișoara Eva Braun.
1: Ai auzit?
3: Da.
1: A fost de ajuns să-i pomenesc numele și iată s-a înființat la ușa mea. Trăinte!
3: Da.
1: Treci dincolo și trage cu urechea cât poți.
3: Ia vorba, Führer.
5: Bonjour, Adi.
1: Ai făcut foarte bine, draga mea, că ai venit. Se vede treaba că ai mirosit și tu ceasul dărnicii mele. Am împățit azi o groază de tinichele, de grade și de bani. Tu ce ți-ai dori pe ziua de azi?
5: Eu tot ce mi-am dorit și ieri. Să fiu soția ta.
1: Draga mea, cine asemeni mie aparține germanii întregi, nu poate fi al unei singure femei. Sunt Dumnezeul germanilor și Dumnezeu cu nevastă. Asta nu s-a pomenit.
5: Greșești. Și Jupiter a avut una și o puzderie de copii. Și Dumnezeul evreilor a devenit tată.
1: Eva, sper că nu vrei să spui că ești pe cale de a mă face tată.
5: A ajuns oare Dumnezeul germanilor să se teamă de un copil nenăscut?
1: Asta n-ai să mi-o faci.
5: De ce nu? Atât de mult te tem de un moștenitor.
1: Moștenitor? Ce să moștenească Germania? Germania este a mea și numai a mea, n-am nimic de lăsat nimănui.
5: Și dacă...
1: Ce vreau să spui? Te temi, foarte bine faci, căci numai eu am dreptul să spun. Și dacă vei fi înfrânt...
5: Exact.
1: Asta vreau să spui. E bine, dacă voi fi înfrânt, toată moștenirea mea va fi praf și pulbere. Și știi de ce? Pentru că Germania ar pieri odată cu mine.
5: Cu tine?
1: Dar cum ți-ai închipuit că voi îngădui Germanii să-mi supraviețuiască și să-și caute un alt Dumnezeu? Ah, nu! Nu! Sunt un Dumnezeu gelos. Ceea ce iubesc eu, cu mine se cade să moară. Pe scurt, îți interzic să rămâi însărcinată.
5: Fii liniștit. Nu sunt însărcinată și de-aș fi, aș avorta.
1: Eva.
5: Ce dorești?
1: Da. La ce-ți umblă mintea? Ridică-ți ochii. Vreau să citesc în ochii. Hai. Spune, la ce te gândești?
5: De două ori până azi am încercat să mă sinucid.
1: Dar vezi bine, n-ai murit. Și știi de ce? Să spun eu. Pentru că n-ai fost destul de hotărâtă. Vezi, nu cumva tot încercând într-o bună zi să greșești de-a binelea.
5: Fii liniștit. N-am să greșesc înainte de a mă căsători cu tine. La revedere.
1: Ce încăpățânare. Dar tu de unde, dracu, ai mai apărut?
3: De dincolo, de unde m-ai trimis, nu?
1: Da. Și ai tras cu urechea?
3: Tras, nu tu m-ai rugat?
1: Da.
3: Spune-mi, te rog, de ce te interesează Eva Braun? Ții la ea?
1: Nu, nici pomeneala. Ar fi și destul de caragios, nu? Cel mult pot să zic că o răs mai puțin decât pe dușmanii mei.
3: Ești jalnic.
1: Dumnezeu. De ce nu-i fi ales-o? Haide, deslușește-mă tu, dușman jurat, ce-mi ești. Sau la asta nu te mai duce capul?
3: Rolul ei nu este nici acela de soție și nici de mamă. Rolul ei este pur și simplu acela de a certifica germanilor că Führerul lor nu este nici abstinent și, dacă ar vrea, nici steril.
1: Cum s-ar spune, Eva e un simbol. Un simbol care trebuie să certifice germanilor integritatea absolută a ideii de putere.
3: Tocmai, întocmai. Și bineînțeles, nimeni nu-i poate cere lui Dumnezeu să ducă simbolismul atât de departe și să facă un copil unei statui.
0: Mai Führer!
1: Ce este, Krebs?
0: Domnișoara Braun a încercat să se sinucidă.
1: Transmite-i felicitările mele că a scăpat cu viață și roagă ca cea de-a patra încercare să mi-o rezerve în exclusivitate.

0: Adolf, aici sunt, Adolf, aici. Ce? Ai visat ceva urât? Ce?
1: Groaznic, mereu același coșmar. Ăsta de cât a fost?
2: De 120. Și ăsta? Ăsta de 75.
1: Cum dracule deosebește?
2: Cu urechea mea muzicală nici nu-i de mirare. De când s-au apropiat rușii, am învățat toată partitura.
1: Crezi că s-au apropiat atât de mult?
2: Ieri erau la 1000 de metri.
1: Nu-i de mirare, cam coșmaruri.
2: Coșmarul zău?
1: La ce ți închipui că sunt incapabil de suferință?
2: La urma urmelor și ticăloșiaș are martirii ei.
1: Cum vorbești? Spune-mi, chiar crezi că trebuie să mor?
2: Ei, ce poate să facă moartea împotriva ta?
1: Chestiunea este ce pot face eu împotriva ei.
2: Păi mai întâi că pot să o ștergi.
1: Încotro să o iau?
2: Încotro te așteaptă generalii.
1: Crezi că mă așteaptă careva? Și dacă generalii mă fac prizonier?
2: Cum adică să te trădeze ei pe tine?
1: N-ar fi prima oară.
2: Adică să te spânzure ei?
1: De ce nu? Eu nu i-am spânzurat.
2: În cazul ăsta putem alege cea de-a doua soluție.
1: Care?
2: Rămâi.
1: Și ce să fac aici?
2: Te îngropi. Dai ordin să se betoneze intrările, să se șteargă la suprafață orice urmă de buncăr.
1: Să mă îngrop de viu?
2: Aiurea, te dai la fund ca un submarin în primejde.
1: Și pe urmă?
2: Și pe urmă elaborezi planurile celui de-al treilea război mondial.
1: Nu zic, ideea e interesantă. Ar ca să dea de mine nenorociții ăștia sunt în stare să treacă prin jur tot pământul Germaniei.
2: Nu. Atunci, predă-te.
1: Să mă predau? Ca să mă închid aliații într-o cușcă, să mă poarte prin lume ca pe o fiară și să mă spânzure cu spânzurătoarea lagărilor mele?
2: Un motiv totuși ar fi.
1: Care?
2: Abilitatea avocaților și hățișul intereselor sunt atât de mari încât până s-au hotărât să te spânzure, ai toate șansele să mori de ramolisment.
1: Și dacă nu izbute să mor înainte de a fi spânzurat?
2: Nu-i nimic, hai să mor după.
1: Bine, eu am să fac exact ce n-ar vrea ei să fac. Să mă sinucid. Așa-i că sunt viclean. Și încă nu știu cât de viclean pot să fiu. Sunt ani de zile de când îmi gândesc sinuciderea. Sunt luni de când mi-o organizez. Așa-i că nu s-ar fi trecut prin minte.
2: S-o organizez?
1: Ce ți închipui, Max? Că sinuciderea mea poate să fie un lucru oarecare ca sinuciderea nu știu cui?
2: S-o organizez?
1: Știi că Goebbels și soția lui au hotărât că dacă mor eu să se sinucidă împreună cu cei 6 copii ai lor?
2: Cum adică să-și omoare copiii și apoi să... Doamne Dumnezeu!
1: Te sperii atât de tare?
2: Nu, dar pentru Dumnezeu, de ce să-i omoare?
1: Ce să fac? Un om ca mine nu moare singur. Și totuși, un ministru și 6 copii care nici măcar nu știu pentru ce mor. Asta e cam puțin, nu? Așa că am avut grijă din timp. Îți amintești de complotul lui Stauffenberg?
2: Stauffenberg?
1: Am trimis la moarte o turmă întreagă de general. Crezi că am făcut-o din răzbunare? Sau cu iluzia că aș mai putea stăpâni prin spaimă și câștiga războiul prin teroare? Nu, Max. Altul este motivul. Să începi să mori prin generalii tăi, e și ăsta un fel de a începe.
2: Doamne Dumnezeu!
1: Și ia gândește-te, de ce oare îi fi ordonat aruncarea Parisului în aer? De ce am ordonat înarmarea copiilor de la 16 ani și a bărbaților de peste 60? De ce se fi ordonat distrugerea podurilor și transformarea orașelor în fortărețe? De ce împușcarea familiilor dezertorilor? De ce? Ca să câștig războiul? No! Pentru ca Germania să moară odată cu mine.
2: Germania?
1: Să coape! Dacă n-aș știut să-mi fie credincioasă și să câștige războiul, să piară ca o femeie adulteră. Căci sunt un Dumnezeu gelos. Dacă mor eu, să piară toată lumea.
2: Cum să fie chiar toată lumea? Nu cred să încapă în mormântul tău chiar toată lumea.
1: Adică de ce să nu încapă?
2: Pentru că așa e lumea, mai dă pe din afară. Și știi de ce dă pe din afară? Pentru că popoarele au bunul obicei păstrat din timpul străvechi de a supraviețui întotdeauna opresorilor lor.
1: Crezi? Ei bine, cu Germania va fi altfel. I-am poruncit să crape, o să crape.
2: N-am ce-ți face, Adolf, te amăgești, zău că te amăgești. Dar va fi cu siguranță o Germanie însângerată, va fi o Germanie cernită și plânsă, va fi poate mânioasă și pocită, dar moartă nu va fi, Adolf! Și nu va fi pentru că femeile germane nu vor lăsa niciodată să moară, pentru că femeile nu iubesc moartea, Adolf!
0: Nici măcar domnișoara Eva Braun nu va consimți să moară cu tine.
1: Eva? Am purtat eu tratative și mai dificile. Nu o să izbutesc tocmai cu ea.
3: La ordine, fiule.
1: Krebs, comunică-i domnișoarei Eva Braun că o aștept.
3: Am înțeles, fiule.
2: Pe cinste mea, mi-aș da 10 ani din viață să asist la tratativele tale.
1: Nu te grăbi să-mi ofer ceea ce mi-aparține, dar fiindcă ții atât de mult...
4: Ai nevoie de ceva, dragul meu?
1: Avem de vorbit.
4: Cu domnul de față?
1: Nu te îngriji. E dușmanul meu personal.
4: Ah, încă unul.
1: E un simplu obiect. O oglindă în care îmi privesc ura. Eva, vino aici, lângă mine. Să ascultăm puțină muzică. Eva, dar indispune, dacă ai mai încerca o dată, să te sinucizi.
4: Ți-i chiar atât de mult?
1: Da. Pe de altă parte, ideea de a-mi supraviețui nu e lipsită nici de farmec, nici de oarecare perspective. Dar riscul de a fi spânzurată de aliație e absolut neglijabil.
4: Bineînțeles. Unde am ajunge dacă ar fi omorâte toate țiitoarele mai marilor lumi?
1: Tânără și sănătoasă, a putea ales ne trăi încă vreo 30 sau chiar 40 de ani.
4: O, da, cine știe. Am printre strămoși unul care a depășit 100.
1: Eu ce ți-aș putea oferi? Un loc în istorie.
4: Nu, nu cred că am nici destulă imaginație, nici un asemenea gust al eternității ca să mă fascineze ideea de a fi pomenită preț de 102 de ani drept amanta lui Adolf Hitler.
1: De ce amanta? De ce nu soția?
4: Vrei să te căsătorești cu mine?
1: Cu singură condiție. Să ne sinucidem imediat.
4: Ah, sigur. Un burlac înrăit ca tine e incapabil să suportă o soție mai mult de un ceas. Dar de ce tocmai în pragul morții?
1: Ce să fac? E ultima ocazie pe care o am de a-ți dărui un soț și eu sunt singurul soț pe care ți-l pot dărui.
4: Ce destin ciudat. Amantă 12 ani, soție pentru o zi și un cadavru pentru eternitate. Adolf, ți-e frică să mor singur?
1: Singur? Se poate oare spune că moare singur omul pentru care moare toată Germania?
4: Toată Germania plus eu. Cum se face că nu-ți prisosesc?
1: Cum să-ți explic? Adevărul e că aici și acum singura ființă care reprezintă pentru mine Germania ești tu. Căsătoria cu tine fiind o căsătorie într-o eternitate cu Germania, moartea ta împreună cu mine e perfect logic. Nu găsești?
4: Nu știu. Nu. Mi se pare că logica asta ta mă cam dezavantajează. Atunci suntem înțeleși. Mă voi sinucide. Dar acum plec să mă pregătesc de nuntă.
2: De necrezut, absolut de necrezut.
1: Deci mie nu vine aparente, dar uite că am convins-o.
2: Doamne Dumnezeu, nu știu, credeam că pot înțelege o groază de lucruri și iată că misterul lui suflet de femeie mi anulează absolut toată știința.
1: Max, a priceput că am nevoie de moartea ei și că nimic nu poate scuti de rolul ce a fost hotărât în scenarul meu.
2: Și mie ce rol mi-ai rezervat?
1: Ce rol vrei să ți se mai rezerve într-un scenariu în care toată lumea moare?
2: Vrei să spui că...
5: Dar ce ai crezut? Că îți voi îngădui să-mi supraviețuiești? Ești proroc și nu ți-ai prevăzut sfârșitul?
2: Nu mă... Vrei să mă împuști?
5: Ce altceva aș putea face cu dușmanul meu? Așa e că sunt vicean?
3: La ordine, Führer!
5: Apropie-te, Hans! Ai ști pe individul ăsta? Află că e cel mai mare dușman al meu. Ia-l, bagă-l pe aici pe undeva, prin buncăr și împușcă-l. Dar ai foarte mare grijă. Omul ăsta e deprins să supraviețuiască tuturor rolurilor în care moare. Adio, Mac. Ai fost un dușman leal. Numai de un singur lucru îmi pare rău. Că nu vei asista la cununia mea.
2: Cine știe? Mai ai timp să mă inviți.
5: Zau? Ai vrea să te invit? Și dacă te invit, vii?
2: Voi face tot ce-mi stă în putință.
5: Ei bine, după ce Krebs are să bage în tine 6 gloanțe, vei fi un oaspete binevenit. Înțelegi? Tupă, tupă. Așa e că sunt viclean.
2: Spune-mi, te rog, chiar mă inviți la cununia ta?
5: Bineînțeles. Bineînțeles.

0: ceva. De ce poartă toată lumea măști?
1: Nu. Unde vezi tu măști? Sunt prietenii noștri obișnuiți.
0: Dar de ce poartă măști? Asta vreau să știu.
1: A, sper că n-ai de gând să mă faci de râs cu prostiile tale tocmai acum, în ceasul cununiei noastre.
0: De atâta huiet n-am putut închide ochii nici măcar o clipă. Crepsi? L-ai împușcat?
2: Împușcat, mai fiu.
0: Bine. Bine că s-a terminat. Dar ce porți? Mască?
2: Nu am niciun mască, mai
0: fiu. Este ciudat. Nu știu, putut să jur că aveai. Cine e individul de acolo?
2: Funcționarul care va oficia comunia, un funcționar municipal.
0: Și de ce poartă mască?
2: Dar nu are nicio mască.
3: Trebuie să-l scuzați. Vă rog, Führerul e foarte obosit. N-a dormit toată noaptea.
1: Stăpânește-ți nervii și vin.
0: Da. Da. Acum ce trebuie să fac?
2: Nimic deosebit, mai Führer. Să-i scăliți aici.
0: Crezi?
2: Da.
0: Trebuie neapărat să-i scăliți?
2: Bineînțeles, mai Führer.
0: Ciudat. Cu scălitura asta am parafat tratate pe care le-am rupt, condamnări la moarte care au fost executate. Acum ce-i scăliți?
2: Un act de căsătorie, mai Führer.
0: De căsătorie? Cu cine?
1: Cu mine. Ai uitat?
0: Cu tine? Ha, mă rog. Unde să-i scălesc?
2: Aici.
0: Poftim? E rândul tău?
1: Acum suntem soț și soție.
0: Suntem soț și...
3: Domnilor, Führerul nu se simte bine. Vă rog să ne lăsați pe
4: cum mă cheamă individul ăsta?
2: Walter Wagner, mai fiu.
4: Ai băgat de seamă cu ce literă începe numele și prenumele lui?
2: Cu litera W?
4: Da, de două ori W. Asta face de patru ori litera V. Uită-te la degetele astea. Știi ce înseamnă semnul ăsta, crezi?
2: Cred că indică litera V.
4: Da, semnul victoriei al Rusiei, al Americii, al Angliei. Și al mai cui, crezi?
2: Al Franței?
4: Al Franței. De patru ori victorie, de fapt, cine ești dumneata, domnule funcțional?
1: Dragul meu,
4: ce mai pus să-i scălesc? Cine ești? Vreau să știu cine ești. Jos!

0: Ai spus că e mort.
1: Mai Führer.
0: Hai, Max. Hai. Scoate-ți și masca asta.
2: Dragul, liniștește-te. E doar un funcționar. Omul n-are nicio mască.
0: Doare. Doare. Haide. Haide, scoate-ți masca. Vreau să știu ce chip ascunde.
3: Chiar vrei să știi?
0: Da. Da.
1: Atunci primești.
0: Da.

0: Ați ascultat Don Juan Apocalipticul de Alexandru Sever, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Max, Ovidiu Iuliu Moldovan; Hitler, Dan Condurache; Eva Braun, Irina Petrescu; directorul, Ion Siminie; Krebs, Cornel Ciupercescu; Hangiul, Radu Panamarenko; Hangița, Elena Nica Dumitrescu; dregătorul, Teodor Daneti. În alte roluri, Julieta Strâmbeanu, Rodica Sanda Țuțuianu, Ion Chelaru, Val Teodosiu, Boris Petrov, Nicolae Călugărița, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Florica Dănescu, Viorica Liche, Stella Botez și Pia Popescu. Redactor, Marina Spalas. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Închide ochii o clipă. Decorul apare singur. Personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O comedie atât de bine jucată. De Arthur Claydon. Traducere de Radu Ionescu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu.
1: Domnule avocat,
2: țin să-ți atrag încă o dată atenția, domnule Evente, că te afli într-o primejdie foarte mare. De aceea trebuie să dai dovadă de cea mai deplină sinceritate.
1: Știu, domnule avocat. Nu e nevoie să mă spuneți, domnule avocat. Dar parcă tot nu-mi vine să cred că sunt acuzat de crimă și încă de una atât de mărșavă.
2: Da. E bine, dragă domnule Vende, trebuie să ne străduim să te scăpăm de aici. Și o să izbutim, n-avea nicio grijă.
1: Da.
2: Am nevoie însă să cunosc toate faptele în amănunțime.
1: Da.
2: Trebuie să știu exact cât de gravă este acuzația care ți se aduce. Numai atunci vom putea hotărâ care e cea mai bună cale de apărare.
1: Domnule avocat, dumneavoastră mă credeți vinovat. Dar vă jur că nu sunt. Nu sunt! Știu, faptele sunt împotriva mea. Mă simt ca o muscă prinsă într-o plasă de păianjen și firlii mă înfășoară, mă strâng, ori încotro m-aș întoarce. Dar n-am făptuit eu crima, domnule avocat.
2: Te înțeleg foarte bine, domnule Vende. Acuzația împotriva dumitale e foarte serioasă. Cu toate astea, te cred. Dar hai să privim faptele. Aș vrea să-mi povestești cum ai cunoscut-o pe Eva Urei.
1: Da. S-a întâmplat într-o zi pe strada 25. O doamnă mai în vârstă trecea strada, încărcată cu o sumedenie de pachete. Când a ajuns în mijlocul străzii, a scăpat pachetele pe jos. Exact în clipa în care încerca să le adune, un autobuz apropiat în viteză și sărmana de ea abia a reușit să ajungă pe trotuar, înspăimântată și năucită. I-am adunat pachetele, le-am legat pe cele care se desfăcusere și le-am dat.
2: Nu cumva ai salvat chiar viața?
1: Nu, domnule. Tot ce am făcut a fost un simplu gest de politețe. Doamna s-a arătat extrem de recunoscătoare. Am salutat-o și am plecat-o. Nici nu mă așteptam să o mai revăd vreodată. Numai că viața e plină de întâmplări neprevăzute și chiar în seara aceea am reîntâlnit-o în casa unor prieteni.
2: Într-adevăr, viața îți oferă tot felul de surprize.
1: Da, bineînțeles că m-a recunoscut imediat și a cerut să fiu prezentat. Atunci am aflat că se numește Eva Ray. Am stat câtva timp de vorbă împreună, normal. Eram în chipul genul de femeie în vârstă care își manifestă simpatii bruște și violente pentru cineva. Așa am pățit și eu, datorită unui simplu gest pe care l-ar fi putut face oricine. La plecare mi-a dat adresa, m-a poftit să vin s-o văd și a stăruit să stabilim o dată precisă.
2: Și te-ai dus?
1: Prea aveam chef de asemenea vizite, dar ar fi fost nepoliticos să o refuz. Așa că a rămas să o vizitez sâmbăta viitoare, cam așa. După plecarea domnișoarei Urei, am aflat de la prietenii mei mai multe amănunte despre ea.
2: Ce anume ai aflat?
1: Că era o femeie bogată, excentrică, trăia singură, avea o slujnică și nu mai puțin de 8 pisici.
2: Înțeleg, problema situației materiale, excepționale, s-a pus foarte devreme.
1: Dacă vă închipuiți că m-am interesat...
2: Datoria mea ca avocat e să privesc cazul din punct de vedere al părții adverse. Un observator obișnuit n-ar fi avut de unde să știe că domnișoara Urei era o femeie bogată. Ducea o viață destul de modestă, aproape sărăcăcioasă. Cine e cel care ți-a spus că are avere?
1: Bab Frey, prietenul meu, în casa căruia am întâlnit-o.
2: Crezi că ar fi în stare să-și aducă aminte că ți-a spus?
1: Nu știu. Vedeți, a trecut ceva timp de atunci.
2: Știi, acuzarea vă căuta să stabilească în primul rând că o duceai tare prost cu finanțele. Și e adevărat, nu?
1: Da, e adevărat. Tocmai avusesem o serie de ghinioane.
2: Aflându-te deci într-o situație financiară proastă, o cunoști pe doamna asta bogată și o cultivi cu asiduitate. Vezi dacă am fi în stare să demonstrăm că habar n-aveai de averea ei și te duceai pe la ea cu totul dezinteresat.
1: Chiar așa a și fost.
2: Eu te cred, e un lucru pe care nu-l contest. Numai că ți-am mai spus, o trebuie să privesc din punctul de vedere al părții adverse. Foarte multe depind de memoria prietenului dumitale, Bob. Ar putea să-și amintească discuția de atunci, ori nu? Sau ar putea fi convins de avocat că discuția a avut loc mai târziu?
1: Nu vă supărați, domnule Marvis. Nu cred că e cea mai indicată cale de apărare.
2: De ce?
1: Mai mulți dintre invitați i-au auzit remarca. Și unul sau doi dintre ei chiar m-au tachinat pe motivul că aș fi cucerit o bătrână bogată.
2: Ce ghinion. Da, te felicit pentru sinceritatea de care ai dat dovadă. Ai făcut, deci, cunoștință cu domnișoara Ray, apoi ai vizitat-o și relațiile au progresat. Ne trebuie motive clare care să justifice comportarea dumitale. Cine voi aveai un bărbat tânăr să-ți pierzi atât de mult timp cu o femeie mult mai în vârstă, cu care doar cu greu puteai avea ceva în comun, nu?
1: N-aș putea să vă spun. După prima mea vizită, a stăruit să mai vin. Îmi mărturisise că se simțea tare singură și nefericită. Mi-arăta atât de deschis afecțiune și simpatie, încât mă pune chiar într-o situație penibilă. Vă rog să mă înțelegeți, sunt o fire slabă. Fac parte din acei oameni care nu știu să spună nu. Și puteți să mă credeți că după a patra sau a cincea vizită, nu mai țin minte, pe care i-am făcut-o, mi-am dat seama că doamna Way îmi este și mie, în mod sincer, simpatică.
2: Încerc să te cred.
1: Vedeți, domnule Marvest, mama mea a murit când eram mic și m-a crescut o mătușă care a murit și ea când încă nu împlinisem 14 ani.
2: Înțeleg.
1: Dacă v-a spune că ajunsesem să-mi placă cu adevărat, să mi se poarte de grijă, să fiu răsfățat, probabil că o să râdeți de mine.
2: Nu râd, domnule Vende. Primesc explicația dumitale. Cred că e foarte probabil din punct de vedere psihologic. În ce măsură însă o va accepta juriul? Asta e o altă problemă. Da, continuă, te rog. Când te-a rugat prima oară domnișoara Rei să te ocupi de problemele ei financiare?
1: Cred că după a patra sau a... Nu, a cincea vizită. Se pricepea foarte puțin la problemele financiare și era îngrijorată în legătură cu unele investiții.
2: Din păcate, domnule Vende, slujnica susține că stăpâna ei se descurca foarte bine în afaceri și își rezolva singură toate treburile. Lucru de altfel confirmat și de bancherii ei.
1: Domnule avocat, vă rog să mă credeți că așa mi-a spus.
2: Nu știu de ce, dar cred în nevinovăția dumitale din ce în ce mai mult. Știu și eu felul de a fi al femeilor în vârstă. Parcă o văd pe domnișoara Rei, îndrăgostită de dumneata, mai ales că ești un tânăr frumușe, căutând înfrigurată pretexte ca să te cheme cât mai des pe la ea. Ce era mai ușor decât să o facă pe neștiutoarea în afaceri și astfel să te roage să o ajuți să le descurci? Era o femeie destul de deșteaptă ca să știe că orice bărbat se simte puțin flatat când îi se recunoaște superioritatea. Știa ce vrea și era dispusă să plătească prețul cuvenit pentru ceea ce dorea. Nu crezi că asta era situația reală?
1: Știu eu ce să zic, domnule avocat.
2: Bine. Să continuăm, deci. Te-ai ocupat de afacerile domnișoarei Rei la cererea ei?
1: Da, m-am ocupat.
2: Da. Domnule Vende, o să spun acum o întrebare importantă și una anume la care e bine să-mi răspunzi cu toată sinceritatea, adică spunându-mi adevărul întreg. O duceai prost cu banii. Ți s-au încredințat afacerile unei femei în vârstă, ale unei femei care, potrivit propriilor ei afirmații, se pricepea puțin sau chiar deloc în afaceri. Ai încercat vreodată să profiți, într-un fel sau altul, de banii pe care îi mânuiai? Te-ai angajat pentru folosul dumitale în vreo tranzacție care n-ar putea fi adusă la lumină?
1: Dar, domnule avocat,
2: așteaptă o clipă înainte de a răspunde. Avem două căi de ales. Una dintre ele este a demonstra cinstea și probitatea dumitale în administrarea bunurilor victimei, subliniind că n-ar fi avut niciun rost să o ucizi ca să pui mâna pe banii ei, când puteai foarte bine să obții cu mijloace infinit mai lesnicioase. Dacă, pe de altă parte, acuzarea va descoperi înconduita dumitale și, să zicem, va dovedi că ai excrocat-o pe bătrână, am putea adopta ca linie de apărare că nu aveai niciun motiv să o ucizi, întrucât ea reprezenta o sursă de venituri avantajoase pentru dumneata. Înțelegi deosebirea? Așa că îți cer să te gândești bine înainte de a-mi răspunde.
1: Domnule avocat, atitudinea mea față de afacerile domnișoarei Ray a fost absolut cinstită și corectă.
3: Mi-am folosit în modul cel mai bun priceperea în interesul ei. După cum ar putea să-și dea seama oricine va examina hârtiile.
2: Ceea ce îmi spui mă liniștește, domnule Vende. Te felicit că nu ai încercat să mă minți într-o problemă atât de importantă.
3: Bineînțeles că punctul cel mai tare în favoarea mea este lipsa unui motiv. Dacă e adevărat că am cultivat cunoștința acestei femei bătrâne în speranța de a obține bani de la ea, atunci este neîndoielnic că moartea ei mi-a spulberat orice nădejde.
2: Oare n-ai aflat, domnule Vende, că domnișoara Ray a lăsat un testament prin care ai devenit principalul beneficiar?
3: Cum? Ce-ați spus? Mi-a lăsat mie averea?
2: Vrei să spui că nu știai nimic despre acest testament?
3: Cum ce vreau să spun? Dar este adevărul adevărat. Vă jur, domnule avocat, habar n-aveam despre așa ceva. Habar n-aveam, nu știu nimic.
2: Bine, liniștește-te. Atunci spune-mi, te-a mai văzut cineva în ziua crimei, întorcându-te acasă la 9:20?
3: Cine să mă vadă, domnule avocat?
2: Slujnica, de pildă.
3: Slujnica. Era plecat acasă la ea.
2: N-ai întâlnit pe nimeni pe stradă în timp ce te întorceai acasă?
3: Nu. Nici un cunoscut. Am mers o parte a drumului cu autobuzul. Șoferul ar putea să-și amintească. Era foarte multă lume în autobuz.
2: Deci nu există nimeni care să confirme mărturia soției dumitale?
3: Nu. Dar nu e neapărat necesar, nu-i așa?
2: Nu chiar. Și acum mai am o singură întrebare. Știa domnișoara Ray că ești căsătorit?
3: Desigur.
2: Și totuși n-ai luat-o niciodată pe soția dumitale la domnișoara Ray. De ce?
3: Știu eu. Nu știu ce să răspund.
2: Ce ai zice, domnule Vende, dacă ți-a spune că potrivit spuselor slujnicei, stăpâna ei te credea celibatar și se gândea să se mărite cu dumneata cât mai curând?
3: Este o prostie, domnule avocat. Între noi e o diferență de aproape 40 de ani.
2: S-au mai văzut. Faptele însă rămân. Soția dumitale n-a întâlnit-o niciodată pe domnișoara Ray?
3: Nu, domnule.
2: În această situație nu prea înțeleg atitudinea dumitale.
3: Domnule avocat, vă voi spune adevărul adevărat. Eram, după cum știți, complet lefter. Speram că domnișoara Ray să mă împrumute niște bani. Ține la mine, e drept, dar nu interesa câtuși de puțin dificultățile unei perechi tinere. De la început mi-am dat seama că ne socoteau oarecum despărțiți. Credea că locuim separat. Domnule Marvist, aveam nevoie de bani de dragul soției mele. N-am contrazis-o pe domnișoara Ray și am lăsat-o să creadă ce voia. Vorbea despre mine ca despre un fiu adoptiv. Nu, domnule Marvist, n-a fost vorba niciodată de o căsătorie. Asta este probabil născocirea din mintea slujnicei.
2: Bine, asta e tot?
3: Da, asta e tot.
2: Gavian, te rog să deschizi.
4: Da, domnule.
2: Atunci, la revedere, domnule Vende. Rămân încredințat că ești nevinovat în ciuda atâtor fapte care sunt potrivnice. Sper să o pot dovedi și să-ți obțin achitarea.
3: O să vedeți. Alibiul e bun.
2: Nu știu. Întregul caz depinde naibii de mult de mărturia slujnicei. Și ea te urăște. Ăsta e un lucru foarte clar.

0: Doamna Vende s-a întors?
1: Acum un ceas, dar nu știu dacă vă primește.
2: Du-te, rog, cartea mea de vizită. Sunt avocatul Melvist. Sunt sigur că mă va primi.
1: O clipă, domnule. Doamna vă primește. Poftiți pe aici, vă rog să intrați.
3: Domnul Melvist? Sunteți avocatul soțului meu, nu-i așa?
2: Da, doamne Vende.
3: Da. Ați fost la el acolo?
2: Da, acum o oră, o oră și ceva.
3: Da. Vreți să luați loc?
2: Mulțumesc. Stimată doamne Vende, nu trebuie să vă pierdeți firea.
3: Domnule avocat, vreți să fiți amabil și să-mi spuneți care e situația? Trebuie să știu tot, tot, tot. Să nu vă fie teamă că o să mă sperii. Vreau să știu adevărul, oricât ar fi de grav.
2: Doamne Vende, am să vă ascund că situația este destul de neplăcută. Totuși există încă unele mici speranțe. Vă rog să mă credeți că am analizat cazul sub toate aspectele, mai cu seamă punându-mă în locul acuzatorilor și căutând cele mai bune soluții pentru a face față întrebărilor pe care sunt sigur că le vor pune în instanță. Ceea ce mă preocupă în mod deosebit este faptul, dacă, bineînțeles, sub prestare de jurământ, îi puteți asigura soțului dumneavoastră un alibi foarte puternic.
3: Să-i asigur un alibi?
2: Adică să declarați în instanță că la ora crimei se afla acasă.
3: Înțeleg, da. Soțul meu ar dori să declar că a venit acasă în seara aceea la 9:20.
2: Și n-a venit la 9:20?
3: O, nu, asta e problema, nu. Dar vor duce spusele mele la chitarea lui? Voi fi oare crezută? Asta este ce vreau să știu. Va fi de ajuns? Mai există cineva care să-mi sprijine mărturia?
2: Din păcate, doamnă, până acum nimeni.
3: Înțeleg.
2: Doamnă Vende, știu ce trebuie să simți.
3: Oare... Nu cred că puteți.
2: În aceste împrejurări
3: am de gând să procedez cum voi crede de cuvință.
2: Dragă doamnă Vende, asta trece puterile dumitale. Și cum sunteți atât de devotată soțului.
3: Poftim? V-a spus el că îi sunt devotată? A, da, mi-închipui că v-a spus-o. Cât de proști sunt bărbații. Da, da, proști, proști, proști. Îl urăsc, credeți-mă, îl urăsc, urăsc, îl urăsc. Aș vrea să-l văd atârnând spânzurat de grumaz până când o să-și dea duhul.
2: Dar doamnă Vende, nu vine să cred ce aud. Cum se poate așa ceva?
3: Da, poate că am să-l și văd. Ce-ați zice dacă v-aș mărturisi că noaptea aceea n-a venit acasă la 9:20, ci la 10:20?
2: Doamnă,
3: cred că v-a jurat că n-a știut nimic despre banii pe care avea să-i moștenească, nu-i așa?
2: Așa e. Și vă spun sincer că l-am crezut.
3: Dar dacă v-aș spune că știa despre testament, că el conta pe banii aceia și a ucis-o ca să pună mâna pe ei, dacă v-aș spune că mi-a mărturisit în noaptea aceea că a ucis-o, că avea sânge pe haină, ce s-ar întâmpla? Dacă aș spune toate lucrurile astea la proces?
2: Soția nu poate fi chemată în justiție ca să depună mărturie împotriva soțului.
3: Da.
2: Aș vrea însă să-mi spuneți un lucru. De ce sunteți atât de pornită împotriva lui?
3: Oh, da, cred că ați vrea să aflați. Dar nu o să vă spun. Nu. E taina mea.
2: Nu cred că mai are rost să prelungim această întrevedere. O să vă trimit vorbă după ce voi lua din nou legătura cu clientul meu.
3: Un moment, domnule avocat. Spuneți-mi, când ați venit aici, erați convins în mod sincer că e nevinovat?
2: Firește.
3: Oh, sunteți un sărman naiv.
2: Și continui să cred. Bună seara, doamnă.
3: Bună seara.

0: Greu proces, domnule Malvis, nu-i așa?
1: Extrem de greu, dragul meu Shepard.
0: Cum s-a desfășurat ancheta?
1: A fost scurtă, dar dramatică. Principalii martori ai acuzării au fost slujnica bătrânei și, cine crezi? Chiar soția lui Vendek.
0: Extraordinar, Și doar era una din speranțele dumneavoastră.
1: Din păcate, așa e. Când am luat legătura cu ea, aveam mare încredere că va fi un martor prețios al apărării. Dar culmea, ea l-a pus pe soțul ei și clientul meu într-o poziție extrem de grea. Îți mărturisesc, acum mai am puține speranțe. Dacă aș izbuti să zdrunci în mărturia nevestei lui, poate aș putea obține ceva. Dar cum?
0: Într-adevăr, al naibii de greu acest proces.
1: Mai aveam o speranță. Admisând că Vende a spus adevărul și că a părăsit casa domnișoarei Ray la orele 9, am căutat să descoper cine putea să fie bărbatul pe care slujnica bătrânei l-a auzit vorbind cu stăpâna ei la 9:30.
0: Și l-ați descoperit?
1: Din cercetările pe care le-am întreprins, singura rază de lumină o reprezenta găsirea unui nepot, cam derbedeu, care obținuse pe vremuri sume de bani prin lingușel și amenințări.
0: Interesant. N-ar fi exclus că acest nepot să fie asasinul.
1: În păcate, s-a năruit și această speranță. Individul nu mai e în țară de mai bine de un an. Cercetările întreprinse de poliție, la stăruințele mele, au concluzionat că se află și în prezent în străinătate. Nu o să mai spun că toate celelalte cercetări făcute de mine nu au dus la niciun rezultat. Nimeni nu l-a văzut pe Vende întorcându-se acasă ori părăsind locuința domnișoarei Ray. De asemenea, nimeni nu a văzut vreun alt bărbat intrând sau ieșind din casa bătrânei.
0: Deci toate investigațiile dumneavoastră au fost zadarnice.
1: Întocmai, dragă prietene. Cine-o fi?
0: Nu vă deranjați, maestre, mă duc eu să văd cine-i, nu vă deranjați.
1: Da, mersi.
2: Da. Bună ziua, am o scrisoare pentru domnul Melvis, da?
3: Vă rog să mă dați mie.
2: Dacă sunteți amabil să semnați în primire.
3: Ia, cu plăcere.
2: Poftim.
3: Da, lăsați, mulțumesc.
2: La revedere.
0: Era poștașul. Aveți o scrisoare.
1: Ce plic nenorocit. Și ce scris de analfabet. Iartă-mă, prietene, dar am să o desfac imediat. În fapt, e curios să aflu ce conține această mizerabilă scrisoare. Extraordinar. Ascultă, Shepard. Stimate domnule, am aflat că ești avocatul angajat în procesul tânărului ăluia Vende. Dacă te interesează să descoperi minciunile pe care le-a turnat târfa aia de nevastă sa, fă-ți drum de seară până în strada Shepney, la numărul 18. Nu te costă decât 200 lire. Întreabă de madame Lolita. Ce zici, Shepard, de misiva asta? Nu crezi că nenorocita asta vrea să-mi stoarcă parale?
0: Eu zic, maestre, că n-ar fi rău să vă duceți.
1: Da?
0: Mai știți de unde sare iepurele?

0: Lolita!
1: Da? Ai venit, drăguță?
2: Cred că n-ai despre nimeni, așa? Că doar nu o să-mi joci mie vreun rechi.
3: Nu, nici nu mă gândesc, sunt singur.
2: Da, atunci e bine, hai.
1: Hai, poftește înăuntru. Da, vină înăuntru, da. Ia loc. Așa, hai. Tragi un gât cu mine?
3: Nu.
1: Dai o dușcă?
3: Nu?
1: Nu te uita în ce mizerie stau. Și nu mai holba ochii așa la mine. Nu te mai uita,
3: doamnă,
1: așa.
3: Doamnă, eu...
1: Te minunezi de ce mi-ascund chipul sub bazmaua asta, a?
3: Nu, doamnă.
1: Nu? Am fost o femeie frumoasă. Dar acum fața mea ferfeniță. Vitriol, domnule, vitriol. Asta mi-au făcut-o nenorociții. Dar am să le-o coc.
3: Ajunge, te rog să încetezi. Am venit aici cu nădejde că îmi vei da unele informații în favoarea clientului meu, domnul Vende. Mi le dai sau nu?
1: Și banii, domnule, 200.
3: E datoria dumitale să depui mărturie și te avertizez că s-ar putea să primești o citație care să desilească să o faci.
1: Nu merge drăguță cu mine așa, nu. Eu sunt o femeie bătrână care nu știe nimica, dar dacă îmi dai 200 de dolari, poate o să-mi aduc aminte de câteva lucruri. Pricepi?
3: Ce fel de lucruri?
2: Ce-ai zice de o scrisoare? O scrisoare de la ea. Dar e important că m-am pus mâna pe scrisoare, e treaba mea. Și să știi că e grozavă scrisoarea.
3: Arată-mi-o.
2: Să văd întâi 200.
3: O să-ți dau 10 dolari, niciun ban mai mult. Și asta numai dacă scrisoarea e ceea ce zici că e.
1: 10 dolari?
3: 20. Să știi că e ultimul meu cuvânt. Asta e tot ce am la mine. Așa că hotărăște-te, îi iei sau nu?
1: Fie. Ia-ți scrisoarea.
2: Da? Cine o semnează?
3: Soția lui Vende.
2: Cui e adresată?
3: Unui oarecare Freddy.
2: Asta e bărbasul?
3: Nu, nu e vorba de clientul meu.
2: Și nu e o scrisoare de dragoste?
3: Este, într-adevăr.
2: Vezi că ți-am spus adevărul, drăguță. O să-i vină de facturi, fei, scrisoarea asta. Și mai am vreo 4 la fel, să știi.
3: Cum ai pus mâna pe scrisoare?
2: Treaba mea, sunt multe de spus. Mai știu și altele. Am citit în ziar ce a spus târfa aia la anchetă. Auzi, zic să te interesezi. Unde a fost ea la 9 și 20 când spune că era acasă?
3: Cine e bărbatul? În scrisoare nu e pomenit decât numele mic.
2: E omul care mi-a făcut roana asta la față. Acum câțiva ani a pus ochii pe el, ea, și mi-a luat. Nu era decât o fruță pe atunci. Și când m-am dus după el și am încercat să-l fac să se întoarcă la mine, pac! Mi-a aruncat blestematul de Freddy cu vitriol în față. Vitriol. Și ea râdea. Uauși acum după atâția ani cum râdea. Dar am urmărit-o. Asta am făcut, am urmărit-o, am spionat-o. Și acum pot să... Eu coc. O să se perpelească, nu era, domnule avocat? O să se perpelească.
3: S-ar putea să fie condamnată la închisoare pentru mărturie mincinoasă.
1: La zup. Asta și vreau. Dar unde pleci acum, a? Păi, nu încoace. Bănișorii? Unde-s bănișorii?
3: Dă-mi și celălalt scrisoare.
1: O clipă. Stai așa. Zef!
3: Așa?
1: Da.
3: Uite bani. Acum poftim banii. Cred că-i meriți. Sper să-i meriți.

0: Acum înțelegi, dragă Shepherd, de ce sunt mulțumit? Mărturia soției lui Vende nu a fost decât o înlănțuire de minciuni de la început până la sfârșit. A născocit totul dintr-o ură pătimașă.
1: Mă întreb, maestre, ce se ascunde în spatele acestei uri? Oare ce a făcut Vende soției sale?
0: Nu știu. Omul a părut de-a dreptul uluit când i-am relatat atitudinea ei. A afirmat cu toată vigoarea că lucrul îi se părea de necrezut. Și totuși am avut impresia că după primele clipe de uluială, protestele lui nu sunau prea simple.
1: Credeți că Vende știa?
0: Acum sunt convins de asta. Știa, dar nu avea de gând să destăinuiască ce știe.
1: Deci taina celor doi rămâne taina lor?
0: Mai mult ca sigur. Și nu știu dacă voi afla vreodată această taină.
1: Grea misiune veți avea la proces, maestre Malfist.
0: Într-adevăr, Shepherd, dar mai am o speranță. O scrisoare.
1: O scrisoare?
0: Da, e o poveste aproape neverosimilă. Sunt în posesia acestei probe de netăgăduit pe care mă bizui foarte mult în salvarea clientului meu.
1: Maestre, voi fi alături de dumneavoastră la procesul pe care îl aștept cu multă nerăbdare. Sunt convins că veți reuși.
0: Eu nu sunt atât de sigur, dar voi apăra minimele șanse ale clientului meu cu toată energia de care sunt capabil.

0: Așadar, doamnă Vende, susțineți în continuare că soțul dumneavoastră a ucis-o pe bătrâna Orei?
1: Da, domnule judecător.
0: Pe ce anume vă bazați în această acuzație?
1: Pe faptul că în seara aceea acuzatul a luat cu el de acasă o rangă. Mi-a și mărturisit că se duce să o omoare pe bătrână, dar bineînțeles că nu l-am crezut.
0: Vă rog, liniște! Altfel voi fi nevoie să evacuez sala. Continuați, doamnă Vende. Ce s-a întâmplat mai departe?
1: S-a întors acasă mai târziu.
0: Ce ore era, Vande?
1: Cred, adică nu. Îmi amintesc foarte bine că era 10 și 20. Mi-a mărturisit că o omorâse pe bătrâna.
0: Acuzat! Îți interzic să mai intervii în dezbateri, producând dezordine în sală. Atrag atenția asistenții pentru ultima oară să păstreze liniște în sală în cursul dezbaterilor. În caz contrar, voi suspenda procesul până la evacuarea sălii. Așadar, doamnă Vende, soțul dumneavoastră v-a mărturisit că a comis crima.
1: Întocmai, domnule judecător.
0: Cum arăta acuzatul?
1: Era cu hainele pătate de sânge. Și murmura cuvinte fără rost. Se pare că abia atunci își dăduse seama de grozăvia pe care o săvârșise. Când și-a mai revenit, a insistat să păstreze tăcerea asupra celor întâmplate prin tot felul de amenințări.
0: Mulțumesc, doamnă Vende. Aveți cuvântul, domnule avocat al apărării.
2: Mulțumesc, domnule președinte. Onorată instanță, permiteți-mi să afirm cu toată tăria și asumându-mi întreaga responsabilitate pentru cele ce voi afirma, că întreaga mărturie a martorei acuzării, respectiv doamna Vende, nu este decât o născocire răuvoitoare de la început până la sfârșit. Voi dovedi că ea nici nu fusese acasă la ora aceea, chiar mai mult că avea legături amoroase cu un alt bărbat și că a urmărit cu bună știință să-l trimită pe Vende la moarte pentru o crimă pe care acesta nu a săvârșit-o.
0: Mă iertați, maestre Malvis, că vă întrerup. Ați afirmat că martora Vende a formulat acuzațiile împotriva soțului ei pentru a scăpa de el, întrucât martora întreținea legături amoroase cu un alt bărbat.
2: Așa este, domnule președinte.
0: Ați putea dovedi afirmația dumneavoastră?
2: Desigur, domnule președinte. Vă rog să-mi permiteți să citesc aici, înaintea instanței și a onoratei curți, cu juri, o scrisoare a cărei autenticitate nu va putea fi contestată. Scrisoare care poartă semnătura doamnei Vende.
0: Aveți cuvântul, maestre Malvist.
2: Freddy, iubitule, soarta ni l-a dat pe mână. A fost arestat pentru crimă, da, pentru a fi asasinat o bătrână. El care n-ar atinge o muscă. În fine, o să mă răzbun. Bietul puișor. O să spun că în seara aceea a venit plin de sânge și că mi-a mărturisit tot. O să fac să fie spânzurat. Și când or să-l spânzure, o să înțeleagă că eu l-am trimis la moarte. Și atunci vom fi fericiți, iubitule, în sfârșit fericiți.
0: Ședința se suspendă. Vă rog!

0: Așadar, maestre, ați dat lovitura. Vende a fost achitat de jurați.
1: Într-adevăr, scrisoarea aceea a dat tot procesul peste cap. Experții au stabilit că scrisul era al doamnei Vende, dar n-a mai fost nevoie de intervenția lor, dragul meu șefer. Ea s-a prăbușit complet. A mărturisit tot. Vende se întorsese acasă la ora pe care o declarase el, 9:20. Născocise toată povestea ca să-l distrugă.
0: Dar instanța a reținut declarația soției acuzatului, nu? Cum a fost posibil?
1: Foarte simplu. Ei nu erau căsătoriți legitim. Trăiau împreună doar de 4 ani.
0: Acum totul mi-e clar. Va să zic că... am regretat mult că n-am putut fi prezent la proces, maestre. Dar adevăratul asasin a fost găsit?
1: Nu. Cred că poliția va închide dosarul.
0: Iar dumneavoastră ați adăugat încă un mare succes în bogatul palmares al proceselor răsunătoare pe care le-ați câștigat într-un chip strălucit. Cred că v-ați bucurat din toată inima.
1: Și da, și nu.
0: Nu vă înțeleg, de ce și nu?
1: Am în conștiința mea, totuși, o nelămurire.
0: Ce fel de nelămurire, maestru?
1: Cred că voi putea să-ți explic tot ceea ce m-a frământat de la proces încoace numai după ce mă voi întâlni cu doamna Vende.

0: Sărb mâinile, doamna Vende.
1: Bună ziua, domnule avocat. Cărui fapt datorez dorința dumneavoastră de a ne întâlni?
0: Binevoit să luăm un loc pe banca aceasta.
1: Da? Cu o condiție, să treceți direct la subiect. Mă iertați, dar mă grăbesc teribil.
2: Nu, voi fi scurt și concis, doamnă Vende. Aș vrea să lămuresc ceea ce mă frământă tot timpul de la terminarea procesului.
1: Și de ce m-ați ales pentru a lămuri ceea ce vă neliniștește atâta tocmai pe mine?
2: Cazul Vende a fost deosebit de interesant, ca foarte interesant. Și trebuie să recunosc că a fost dominat de personalitatea stranie a dumneavoastră.
1: Stranie, ați spus?
2: Nu vă supărați. Acolo acasă mi-ați apărut ca o femeie palidă, liniștită. În schimb, la proces, ați strălucit ca o floare de tropice.
1: Bine, da, și ce-i cu asta?
2: În ambele situații m-a frapat un tic al dumneavoastră. Repetați din când în când câte un cuvânt. Bărbații sunt proști, proști, proști. Și la proces murmura, murmura, murmura. Așa e, doamnă Vende?
1: Da, și?
2: Același tic l-am observat și la misterioasa doamnă Lolita. Am să le-o coc, coc, coc. Așadar, dumneavoastră și doamna Lolita...
1: Așadar, v-ați dat seama.
2: Nu eram convins, dar acum recunoașterea dumneavoastră mă lămurește pe deplin. Vă felicit, doamnă Vende. Vă felicit pentru o comedie atât de bine jucată.
1: Dar trebuia să-l salvez cu orice preț. Mă pricep puțin la psihologia mulțimilor. Am lăsat ca mărturia să-mi fie smulsă cu forța, ca o recunoaștere, acuzându-mă în ochii justiției, și atunci știam că se va produce imediat o reacție în favoarea acuzatului.
2: Și scrisorile?
1: Una singură, cea mai importantă, ar fi putut să pară un fel de, cum se spune, scenare.
2: Înseamnă că omul acela, Freddy...
1: N-a existat niciodată.
2: Totuși cred că l-am fi putut scăpa pe Vende prin procedee normale.
1: Nu îndrăzneam să risc, domnule avocat. Dumneavoastră, da, erați convins de nevinovăția lui.
2: Ți-ai dat seama de asta? Înțeleg.
1: Stimate domnule avocat Melvis, nu înțelegeți nimic. Ce naiv sunteți. Eu știam că era vinovat.

0: Ați ascultat o comedie atât de bine jucată de Arthur Claydon. Traducere de Radu Ionescu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Malvis, Iurie Darie. Vende, Mihai din Vale. Doamna Vende și Lolita, Coca Blos. Judecătorul, Alfred Demetriu. Shepherd, Răzvan Vasilescu. În alte roluri: Ana Maria Ziegler, Tudor Heica, Nicolae Stângaciu, Nicolae Crișu. Redactor, Domnica Sundrea. Asistența tehnică, Laura Mureșan, Paula Radu și Eugenia Slate. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Haiducii de Panaiti Strati. În distribuție Dana Dogaru, George Constantin, Mircea Albulescu, Mihai Mereuță, Silviu Stănculescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Adrian Pintea, George Oancea, Florian Pitiș. Regie artistică Dan Puicanu.

0: Ridică-te, Adriene, și-o scolo pe scaun. Te cutremuri.
1: Sunt nefericit de a te vedea atât de bolnav, unchiule Angel.
0: Ești nefericit? De ce? Eu nu sunt.
1: Totuși, trebuie să suferi groaznic.
0: Dezamăgește-te, Adriene, nu mai suferi deloc. Capul singur mai trăiește, restul nu-l mai simt. S-a sfârșit cu restul. Dar capul, ce minunat lucru.
1: Stai liniștit, nu face eforturi.
0: Trebuia să mor de acum 3 zile, fiindcă nu aveam nimic de cugetat. Când Irimie a venit spre seară să-mi spună că te-ai întors, atunci am mai zăbovit, așteptându-te.
1: Dar ce vorbești, unchiule? Nu poți să zăbovești moartea când vine, după cum nu poți să o aduci atunci când vrei, afară doar dacă nu cumva vei de gând să te omori.
0: Așa e, așa e, cunosc eu legea asta firească, dar ia spune, ești tu sigur că lumea a sfârșit de a învăța?
1: Nu, unchiule, mai rămân multe de învățat.
0: Prea bine. Și printre astea multe poți să socotești și pe următoarea. De la unchiul tău, Angel, cugetul e mai tare ca moartea. Uite-te la mine. În locul meu, un om cu cugetul șovăitor ar fi putut muri de 2 ori, căci prin cuget moare omul. Când distrugerea se apropie, creierul se opune, luptă. Se ia de piept cu moartea. Nici o clipă nu m-am lăsat cuprins de necunoștința care ar fi putut să devină veșnică. Mă gândeam mereu la viață. Purtăm în cap un creier, o lumină pe care putregaiul și viermii nu pot să o distrugă. Tu, Adriene...
1: Unchiule, mi s-a spus că vrei să-mi spui ceva anume.
0: Să nu uiți lumina din capul tău și cuvintele mele. Scrie, Adriene.
1: Domnule,
0: creierul tău a cunoscut lumina din cea mai fragedă copilărie. Ți-aduce aminte la 15 ani, vârstă la care alții se joacă cu zmeu. Tu veneai la Moș Angel să-i vorbești de tainele cerului și să te faci iubit. Silește-te, Adriene, să te porți cum bătat, să-ți respecti mintea pe care o ai, darurile cu care te-a înzestrat natura.
1: Dar ce trebuie să fac, unchiule?
0: Să-ți întorci fața de la tot ce lingușește, să sfarmi dorințele deșarte, să năbuși glasul cărnii care putrezește,
1: da,
0: și să te avânți cu tot sufletul în nemărginirea gândirii. Singurul nostru sprijin în timp de primejdie. Iată tot ce am să-ți spun. Patimile și simțurile fac o zarvă nepotrivită cu puterea lor de binefacere.
1: E zarva inimii noastre, unchiule.
0: Inima noastră, biata noastră inimă. Un pumn de carne ce nu încetează de a bate. Un nap care poartă în el veșnicia. Crește și bate, suferă, se bucură și bate, bate neîncetat, de la naștere până la moarte. Haide să fim drepți cu ea. Ne dă cam mult de furcă, e adevărat, dar o face din mărinimie. Ia vezi, cine a venit? Tu ești Irimio.
2: Eu sunt Moș Angel. Ai trimis după mine?
0: Ai venit cu amintirile, blestematele amintiri. În sfârșit, hai să mai trăim o dată din trecutul ăsta grozav. Spune, Irimio, despre tatăl tău, Cosma, despre mama ta, floarea codrilor. Hai, Irimio, spune.
3: Cosma a fost omul cel mai pătimaș din vremea lui.
2: Viața lui a fost o vijelie străbătută de trăsnete. Inima lui a cunoscut bucurii mari și chinuri supraomenești. Era însetat de dreptate, dar patimilor n-a știut niciodată să le pună frâu.
0: Scrie, Adrie.
1: Da, unchiule.
0: Scrie despre ei, despre noi, despre libertate, despre silnicie și patime învinse. Scrie.
2: Multe și grele au fost drumurile noastre, Adriene, după moartea lui Cosma, răpus de potere. Eram copilandul atunci când mama mea, Floricica, și-a lăsat deoparte orice gingășie și și-a zis, pentru mai multă demnitate femeiască, floarea codrilor, capitan de haiduci. La 6 săptămâni de la moartea lui Cosma, a doua zi după sosirea noastră în Vâlceaua întunecată, floarea codrilor ne spuse că trebuie să adune sfatul capitanului, să hotărască împreună ce avea să fie viața nouă pe care vroiam să o începem. Ne instalasem în peștera urșilor, în inima munților, pe care puțin o știau și nimeni nu-i cutreiera.

0: Oare ce vrea să ne spună căpitanul nostru, floarea codrilor?
1: Vom vedea. Am rămas doar 14 și trebuie să fim uniți. Să știm bine ce avem de făcut.
0: Aprigă muiere. Să știi, îmi place ceata noastră. Capitanul nostru e o femeie și frumoasă pe deasupra.
1: E plină de taine, da.
2: Mai ales de mândrie.
1: A cutreierat țara prin multe locuri și a pornit împotriva boierilor un război drept și fără cruțare.
3: Să recunoaștem. După moartea lui Cosma, nimeni nu s-a priceput să-i încalce calul mai bine ca ea.
0: Așa e.
3: Nici să o ducă mai bine la lipsuri, nici să se arate mai bărbat ca ea în hotărâri. Ți-amintești ce ne-a spus în fața trupului mort al singurului bărbat pe care l-a iubit?
0: Cuvinte frumoase, grele ca barda.
3: Mi-a spus: de acum încolo voi fi floarea codrilor, iubita codrilor, prietenul omului slobod, judecătorul nedreptăților, dar cu ajutorul vostru.
0: Da, îl va avea. Ajutorul, brațul, hotărârea noastră.
4: Uite-o că vine spre noi.
5: Ne-am strâns, capitane. Aici suntem.
6: Adunați-vă în jurul focului, prieteni. Să chibzuim împreună. Iată, primăvara e aproape. Ceata noastră poate să părăsească bârlogul ceva mai devreme. Uite ce am gândit eu.
0: Ce auzim?
6: Strămutările mai mari să le facem prefăcuți în cărăuși. Mai curând ne vor căuta poterele pe drumurile de munte decât prin orașe sau la câmp deschis. Trebuie să ne lăsăm de obiceiuri.

0: Să stea de vorbă cu cei de seama lor, la nevoie să se lase biciuiți odată cu ei, gata totdeauna să deștepte din somnul său jalnic pe cel ce rabdă nedreptăți și asupriri. Să pedepsim când se ivește prilejul pe boieri și pe vameși sau judecătorii necinstiți. Să ținem treși pe oameni, să le potolim setea de dreptate, să fim mereu lângă ei și ei lângă noi.
1: Înțelepte vorbe, da? Noi suntem deocamdată doar 14.
0: Vom fi sute. Ceata noastră va cuprinde munții și țara dacă știm să ne unim. Uite ce am de gând. Câțiva dintre voi veți lua cai și veți merge în cele patru colțuri ale țării, unde sunt cetele celorlalți haiduci, prieteni de-ai noștri. Le spuneți să ne strângem la un loc la începutul lunii mai, în munții Tazlăului, în Moldova.
2: E prima dată, din câte știu eu, când încolțești un asemenea gând într-o minte de haiduc.
1: De obicei, fiecare capitan de ceată lucra după capul lui. De unul singur. Strălucea o bucată de vreme ca o stea căzătoare și se stingea apoi repede, fie reclamându-se în spânzurătoare, fie ucis în vreo luptă cu poterele.
0: Asta nu trebuie să se mai întâmple. Uite, vă dau un răvaș la mână pentru căpitanii de cete. Ia, ascultați. Veniți, prieteni, să ne întâlnim pe culmea șoimului de lângă izvorul Tazlăului. Nu eu vă chem, ci durerea țării întregi. Vă iubiți țara, o iubesc și eu. Aveți viteși care ascultă de voi ca oameni liberi, am și eu. Dar ce faceți cu ei, cu setea lor de dreptate? Să lăsăm răzbunările, să-i sprovim cu pismele, să ne supunem toți unei datorii mult mai anevoioase, mult mai rotnice, în ridicarea fraților noștri asupriți. Floarea codrilor, căpitan de haiduci, vă așteaptă fără greș în prima săptămână a lui Florar.
3: Capitanul nostru, Floarea Codrilor, era hotărâtă să nu încerce nimic, să nu primejduiască nimic înainte de a se sfătui cu căpetenile de haiduci de pe Tazlău, unde nădăjduia să dea haiducii cu totul alte țeluri pe luptă. Pe de altă parte, eram puțini. Aveam nevoie de încă atâtea flinte călare ca să putem izbi și să ne putem apăra ca lumea. Dar omul nu e stăpân pe faptele sale. Un lucru neașteptat, o întâmplare, se ivi chiar de la început. Făcusem popas la marginea satului Bisoca, într-o gospodărie ce părea părăsită.
0: Eu cred că aici locuiește o ființă omenească. Ia priviți firida de acolo, ascunsă între ziduri. E proaspăt văruită, ușa e bună și lângă ușă la pământ o secure.
4: Are dreptate. E lumină în cocioabă, se vede prin crăpătura ușii.
0: Am auzit și un geamăt slab. Hai să mergem înăuntru.
5: Nu v-am auzit venind. Sunt surd.
0: De-ai fi numai surd, n-ar fi nimic, dar văd că ești tare nenorocit. Cine ești? Ce ai pătimit? Ce ai?
5: Nu mai simt nimic. Mor.
0: Vrem să te ajutăm.
5: Și de-a târziu. Nu mai am nevoie de nimic. Acum îmi aștept moartea, frumoasă domniță.
0: Hai, ridică puțin capul. Bea din cana asta cu vin întulcit, o să-ți dea putere.
5: Sunt sfârșit. Îndurați-mă de sărmanul meu suflet și apoi înmormântați-mă. Sunteți haiduci. Vă văd după arme și după omenie.
0: Omul are cuvântul mândru și noblețe în această suferință îndurată cu demnitate. Dar aș vrea să știu de unde îi vine nenorocirea.
5: N-am fost dintotdeauna nenorocitul din fața voastră. Ca și cei mai mulți dintre locuitorii de pe vremea veche, mă trag dintr-un neam de ostași care a apărat pământul țării sub domnii noștri de altă dată. Părinții mei au fost răzeși, dar vremurile care au venit mai apoi au schimbat totul. Domnii noștri pământeni s-au dus, boierii s-au înmulțit ca buruiana, s-au făcut nedrepți, apucători, doritori, fiecare să domnească măcar câteva luni. Scaunul domnesc era pus la mesat.
0: Așa e.
5: Nu mai aveau nevoie de răzăși și de pământ, cât mai mult

0: și de clăcași ca să muncească. Moșia boierului se întindea ca râia. Pe noi nu ne mai asculta nimeni. Hârtiile noastre se pierdeau întotdeauna.
1: Așa e, Uncheșule, așa e. Și părinții noștri au pătimit la fel. De asta am luat noi calea codrilor.
0: Mai veneau pe deasupra alte două pacoste care ne-au dat gat. Birurile. Pe tot ce mișcă și pe tot ce nu mișcă.
2: Așa.
0: Și bătaia cu biciul pentru cei care nu puteau plăti. Către 1821, când Ipsilante și eteria lui îi chema pe greci la luptă împotriva turcilor, eram încă om înstărit. Iată însă că eteriștii pornesc război împotriva aceluiași vrăjmaș, zic ei, turcul. Noi trebuia ce că să ne bucurăm. Oh, vorbele, vorbele amăcitoare, rana săracului și pricopseala tiranului. Oastea lui Ipsilante, amestecând răscoala cu jaful, s-a năpustit pe avutul și femeile noastre. Apoi, într-o dimineață, veni zvon că o oaste turcească cutrupește țara, ci că pentru a înnăbuși eteria. Ați auzit voi de o tuzbii? Sunt știuți pentru cruzimea și sălbăticia lor. Boierii noștri și-au pus averea la adăpost, cumpărându-și cu bani grei un zăloc. De obicei, un agă pe care îl plăteau, îl găzduiau și el le apăra curtea de isprăvile otuzbirilor.
3: Au trecut și prin satul nostru aceste fiare cu chip de om.
0: Ascultați, haiduci, cele ce s-au petrecut într-o săptămână din viața unui om și spuneți-mi apoi dacă fiarele pot întrece în sălbăticie pe boie. Într-o sâmbătă seară, aga, ce era zălog boierul nostru, însoțit de doi otuzbiri, năvăliră la mine în pătător.
4: Stai, Vasile, că vin otuzbirii!
5: Se cumpără! Se cumpără pe secure!
6: Fugiți repede!
7: Da, da, da!
5: Voi stați pe loc! Vă lumesc cu secundă!
6: Da? Ei, las că ți arătăm noi ție! Cu hangerul la
0: fiecare! Când veni în fire, cu gura plină de sânge, văsui pe nevastă mea zăgând sugrumat într-un colț al odăi. Fata și băiatul nicăieri. Un om năvăli în curte și îmi spuse că otuzbirii vor să-mi turcească băiatul în piață. Sări ca și cum n-aș fi fost niciodată bolnav. În piață venea alergând și fiul meu cel mare din satul vecin, cu două pistoale în mână, trase de patru ori în otuzbiri și doborât rei. Asta-i tot ce putui vedea. Că mă năpădi sângele pe gură și pe nas și căzui la pământ leșinat. Ar fi fost mai bine dacă mi-ar fi rămas ochii închiși pe vecie, pentru că la mine în casă copiii măcelăriți amândoi, îndată după ce mă prăbușisem, așteptau să fie duși unde le era mama. Apoi, furându-l fetei să ajungă lângă ceilalți trei, și nu singură, fugind de la agă, căuta să adăpost la cumnat sa, la văduva fiului cel mare. Pe amândouă le-au cătuit. Nu-i așa că un om singur e prea slab să ducă toate astea într-o săptămână? E bine, să vedeți că după 27 de ani, adică acum 6 ani, o altă nenorocire a căzut pe umerii mei de moșneag. Nu mai rămăsese o fată care stătea aici, la Bisoca, în gospodăria asta. Curând s-a prăpădit și ea, născând o fetiță. O minune de fetiță care îmi umplea viața de bucurie și milă. O povară gingaș și dulce, picată să dea un rost bătrâneții mele. Învioră toți morții. Toată duiușia lor strălucea în ochii negri. Ai Angelica? Am trăit robit de Angelica cei mai frumoși ani din toată viața. Și era frumoasă, frumoasă ca fructul oprit. Cum aș fi putut să mă gândesc la un dușman ce și-a țintis ochii pe aceea care era tot rostul vieții mele, pe Angelica? Era starețul mănăstirii Orbu, un tâlhar vestit pentru purtările lui desfrânate. Într-o zi, o ceată înarmată ne căzu în spate și cât ai clipit din ochi, îmi răpiră copila, iar pe mine mă lăsară mai mult mort decât viu la pământ.
2: Îl cunosc pe acest tâlhar care își zice starețul mănăstirii Orbu.
3: Spune, uncheșule, ce s-a întâmplat cu Angelica?
0: Mănăstirea Orbu, cuib de desfrâu pământesc și înșelătorii cerești, adăpostește și astăzi între zidurile ei pe fiara ce își zice stareț. Dar Angelica mea nu mai e.
2: Ne mi-ar cădea în mână tâlharul de stareț.
0: 3 luni după răpire, ridicându-mă din pat, am luat așa bătrân și surd cum eram drumul Bucureștiului, ca să mă jeluiesc la divanul țării. Tot ce-am putut căpăta a fost ca porțele mănăstirii să se deschidă. La 6 luni după ce o înghițiser pe copila mea și Angelica să-mi cadă în brațe. Dar nu mai era nepoțica mea. Era o stafie. Își pierduse pe jumătate mințele și după 3 săptămâni se prăbădi. Am lăsat lumea, am lăsat gospodăria în voia soartei. N-am mai pus nimic în gură ca să o spârșesc mai repede. Dar vedeți și voi cu ce nenorociți și moartea ierea.
3: Ați auzit, prieteni? Pe haiduc nu-l poftești să plece să răzbune pe cei nepăstuiți. Mergem?
6: Mergem.
2: Plecăm spre mănăstirea Orbu. Trebuie pedepsit starețul de la Orbu. Trebuie!
3: Ne-am înțeles, prieteni, dar vă spun dinainte că dintre toți puternicii pământului, călugării sunt cei care știu să-și apere mai strașnic în piele.
2: Cu atât mai rău! Cu atât mai rău!
3: Tu ce zici, Ilie?
7: Zic ca floare. Călugării știu să se apere atât în ceruri cât și pe pământ.
3: Asta nu-i totul. Mai întâi, voi nu știți că starețul de la Orbu e fostul stareț al mănăstirii Znagov, fiorosul părinte Chiriac.
6: Părinte Chiriac, fiara aia!
3: Chiar așa, omul care prin uneltirile lui ticăloase a făcut să cadă capetele a 3 patrioți români, iubitori de țară, cinstiți, și apoi a dezlănțuit un măcel cumplit de a nimicit pe locuitorii unui ținut întreg. Apoi, ceea ce de asemenea nu știți e că această fiară mă cunoaște foarte bine. Am locuit la Znagov pe vremea lui. Am fost musafirul lui și el a fost musafirul meu, cu mult înainte de a se fi arătat așa cum avea să ajungă mai târziu. Ca să mă cunoașteți mai bine, aflați că am ținut la Znagov, aproape de București, o casă în care intrau ceea ce se chema protipendada Bucureștiului.
7: Am auzit noi de casa asta, despre care se spunea că e o taină gazdă de haiduci.
3: Părea doar un zvon care dădea mister casei. În realitate așa era. Casa asta mai stă în picioare. Am făcut acolo haiducie în felul meu, adică cât mai mult bine poporului, cât mai mult rău dușmanilor lui. Am încercat să mă pun chiar la adăpostul legilor. Vicleșug, femeiesc. Nădăjduiesc să o mai fac și împreună cu voi, dacă vreți. Că haiducia cea mai bună e cea care aduce legile la nevoile sale. Trebuie să facem un plan de bătaie.
6: Faci bunele
8: și te urmăm.
3: Să ținem cont că vom avea de-a face cu un călugăr.
7: Așa.
3: Că acest călugăr e părintele Chiriac și acest părinte Chiriac mă cunoaște. Și mai e ceva care atârnă mai greu decât toate. Neașteptatul. Pricina tuturor nenorocirilor în viață.
7: Nu ne temem de ei, floare. Știm că sunt vicleni și lacomi, dar noi apărăm dreptatea. Îi răzbunăm pe cei năpăstuiți și de vitejia noastră să nu te îndoiești.
3: Nu-i vorba numai de vitejie. Vă socotesc pe toți destul de viteji ca să vă crede în stare să vă duceți să vă dați cu capul în porțile căptușite cu fier ale cetățuii care-i mănăstirea Orbu. Dar pe urmă, nu prietenii, de murit e lesne, de trăit e mai greu. Și acum, mergând spre Orbu, am să mă gândesc la toate piedicile astea. Gândiți-vă și voi.

0: Ne oprim aici, Floriu?
1: Da, stăm în apropierea mănăstirii până aproape de miezul nopții și apoi mergem să cerem găzduire.
0: Se face focul?
1: Foc fără fum, o vilă, te-am învățat?
0: Ai învățat, învățat să ne trăiești, capitane. Punem cuptorul cu mangala. S-a adunat grăsul.
2: Hei, ai chipsuit, Floriu? Cum începem?
1: Voi știți că haiducii au obiceiul să cadă asupra dușmanului fără să se sinchisească prea mult de sângele nevinovat pe care s-ar putea să-l verse. Felul ăsta de luptă trebuie păstrat numai la ananghie. Să nu uităm niciodată că slugii de care l-apără pe stăpân n-o fac totdeauna din suflet.
2: Așa.
1: Trebuie să le cruțăm pe cât se poate. Iată la ce m-am gândit. Pe la ceasurile 10 voi da de veste starețului că eu și fiul meu Ieremia îi cerem găzduire pentru o noapte. Doi oameni trebuie să ne însoțească. Unul va fi Ilie.
2: Eu.
1: Celălalt.
3: Eu. Eu, că le cunosc obiceiurile.
1: Foarte bine. Ilie și Spirca vor fi însoțitorii. Acum ascultați. Isprava trebuie să o facem noi patru și iată cum. Orice mănăstire are un paznic călugăr care veghează noaptea și un ajutor care e țigan, rob, bărbat voinic, cutezător și primejdios. Îndată ce om fi primiți și fără îndoială că vom fi, pentru că am să spun numele meu adevărat, ăștia doi inși vor fi ținuți sub ochi de Ilie și de Spilca, care vor rămâne jos. Dacă vor cădea la bănuială, adică dacă starețul strecoară cine știe ce poruncă pe sub ascuns în ce ne privește pe noi, pe mine și pe Ieremia, trebuie luată în stăpânire poarta. Până acum asta e tot. Pe stareț îl iau în seama mea, singură sau cu ajutorul Ieremia, după cum vor sta lucrurile. Sper să izbutesc. Mă bizui pe trei lucruri care până mai adineaur păreau împotriva noastră. Că-i călugăr, adică bărbat bucuros totdeauna să aibă de-a face cu o femeie frumoasă. Apoi călugărul ăsta e părintele Chiriac, adică o fiară. Tocmai de-aia n-o să se teamă de nimic, că se socotește puternic. Și al treilea, că mă cunoaște de la Znagov, ca negustoreasă de mătăsuri din Levant. Dar iată, al patrulea lucru e împotriva noastră.
2: Care că
1: neașteptatul. Tot ce putem e să-i facem față.
2: Pentru asta, Floriu, cred că Movilă trebuie să stea pe aproape de porțile mănăstirii. A nevoie să dea navală.
1: Să stea în preajmă cu 16 oameni. De va vedea că până la miezul nopții nu ne întoarcem, vine și el la poarta mănăstirii, tot pentru găzduire. O să dea peste pazni și o să năvălească fără șovăire.
0: Ia, capitane. Ia, capitane, o cană de cafea, că e bună înainte de luptă.
1: Așa e, Movilă. Bună ai făcut-o.
2: Ascultă, Movilă. Vino cu acea.
0: Ce?
2: Ascultă ce spun și eu.
0: Ascultă.
2: Floarea n-a spus nimic despre comoara mănăstirii.
0: Ce?
2: Comoara. Mănăstirea asta e dintre cele mai bogate.
0: Așa e, da.
2: Ne mai destulăm și noi. Dăm și sărmanilor.
0: Așa, da.
2: Așa că țineți-vă de noi cam la o bătaie de pușcă. Cum ați auzit un fluierat, dați-i drum.
0: Înțeles.
1: Hei, sunteți pregătiți, prieteni?
3: Gata, capitane.
2: Te-ai îmbrăcat ca o doamnă mare, Floriu. Scurteică de hermină, șalvar de mătase brodată, năframă persană țesută cu fluturași de aur, ia uite.
1: Și un pumnal mic la brâu cu vârful otrăvit, Ilie.
4: Eu, ca fiu al unei cucoane atât de mari, trebuie să-mi pun căciula de astrahan și cizmele de lac, nu?
1: Și voi, Spilca și Ilie, să arătați ca niște țărani cum se cade.
3: Mai bine îmi stăteam țesat de pistoale și cuțite.
1: Trageți cenușa pe jăratic și să mergem spre mănăstire, prieteni.
3: Să mergem, capitane.

0: Călătorim spre București, cele îngăzduie pentru noaptea asta.
1: Sfinția sa nu mai primește oaspeți azi.
0: E dumneata bun și du-te de-i spune că a venit jupâneasa Floricica Graznagov. O să ne primească.

0: cine e arătarea asta?
1: E un țigan rob. Fugise, a fost prins și l-au pus în fiare. Așa e obiceiul pământului.
0: Sălbăticie. În jurul frunții au pus un cer de fier legat de altul, nituit în jurul gâtului.
2: Pe nenorocitul ăsta, dacă îl dezlegăm din fiarele în care e țintuit, e omul nostru, haiduc se face.
0: Liniște, prieteni, aveți grijă de rob.
1: Mă duc să-l anunț pe stareț. Stați aici până mă întorc.
0: Lasă-te.
3: Capitane, neprevăzutul. Vorbeai de neprevăzut și neprevăzutul a căzut ca un trăsnet.
0: Ce spui, Spica? Ai observat ceva?
3: Când a plecat călugărul spre stareț, a ridicat puțin felinarul spre fețele noastre. Suntem pierduți, capitane. Mă știe de la muntele Athos unde l-am pedepsit pe starețul de acolo. O să mă dea de gol.
0: Ar putea să bănuiască ceva tâlharul ăsta de călugăr chiriac.
2: O să facem ce trebuie. Nu mai e mult și oamenii noștri vor fi la porțile mănăstirii.
1: Poftiți, poftiți. Părintele stareț vă așteaptă.
4: Ia te uite, Floricica. Sau domnița din sinagog, cum îți spuneau și țăranii și boierii, pe vremuri. Da, poftește. Cât despre însoțitorii cu coanii, se facă bunătate să urmeze pe fratele paznic.
0: Da. Dintre acești însoțitori, tânărul acesta e fiul meu, Ieremia. Dacă lucru nu vă e cu supărare, aș fi bucuroasă să rămână lângă mine.
4: Ah, fiul dumitale.
5: Da, sunt iată.
4: Avei în fecior, nici nu știam. Stați jos. De multă vreme te-ai întors de la Constantinopol, domniță?
0: De câteva luni.
4: Dacă nu mă înșel, ai venit împreună cu arhontele Samurakis, nu așa?
0: De ce mă întrebi?
4: Pentru că eram bun prieten cu arhontele.
0: Da, ne-am întors împreună.
4: Și ai locuit în casa lui, de lângă Siret, nu?
0: Bag de seamă, părinte Chiria, că mă iei la întrebări.
4: Cam așa. Și o să trebuiască să-mi dezvălui taina acelei întâmplări când au năvălit haiducii și au dezlegat robii de la curtea arhontelui. Atunci arhontele și-a pierdut viața.
0: N-am ce-ți dezvălui.
4: Asta o să vedem noi. Așa, sunteți încuiați de acum aici, în stăpânirea mea. Băieți, legați-i pe deleș. Femeia asta e în legătură cu haiducii. Așa, strângeți-i bine.
6: Nu vă zbateți, e zadarnic.
0: Vom vedea noi.
4: Vezi, biciul ăsta, femeie, cu el o să te fac să spui tot ce știi.
0: Cunoscută e cum 6 ani o fată din Bistoca, o chema Angelica.
4: Poate că da.
0: Și tot așa ai legat-o și ai amenințat-o cu biciul?
4: Nu chiar.
0: Și nu crezi că luându-mă pe mine, drept o Angelică, ai putea să-ți frângi gâtul?
4: Nu prea văd cum, pentru că la ceasul de față cei doi însoțitori ai tăi trebuie să fi mărturisit rostul vizitei voastre aici, la mănăstirea Orbu. Aș putea să fiu mai blând cu voi dacă ați mărturisit de pe acum care vii partea de nelegiuire la lovitura împotriva arhontelui Samurakis.
0: Partea mea de nelegiuire?
4: Da.
0: Tu vorbești de nelegiuire, tu! Care răpești fetele, siluiești și le ucizi. Tu care pui să taie capete și care stâlcești mulțime de nevinovați. Tu care pui robilor coane de fier în jurul capului. Tu vorbești de nelegiuire? Tu, scârnăvie popească!
4: Îndrăsnești să mă împrunți? Dați-mi o farfecă! Așa, să-ți tai hainele ca să-ți aplici gârbaciul direct pe piele. Trage-i una cu vâna de bou pe spinarea goală! Nu, să nu faci gălăgie, că-i degeaba. Aici nu se aude decât zgomotul pe care vreau eu să fie auzit. Mărturisește, păcătosul!

0: deschizi.
1: Atenție, când deschide ușa trapezarului, îi stă din spate.
2: L-am doborât? Dă-mi să-i bag un căluș în gură. Sunt sigur că și-a vestit stăpânul că mă cunoaște. N-ai să mai scoți niciun sunet, așa legat felele și cu căluș. Auzi, Ilie, hai să-l băgăm în dulapul ăsta. De aici nu mai poate face niciun rău.
3: Spirco!
2: Hei!
1: El lua cheile de la poartă.
2: Sigur că da, i-am luat.
1: Repede să descuiem poarta mănăstirii pentru faiducii noștri.
2: Hai, să mai întâi să-l slobozim pe bietul țigan rob de la poarta mănăstirii. O să ne fie de folos. Hai.
4: Mărturisește, femeie, ești în legătură cu haiducii. Hai că de aici nu mai scăpare.
5: Cine e la ușă? Tu ești Marcule! Ce ești? Ce? Cine sunteți?
4: De unde ați apărut?
6: Te mai întrebi, scârnălie?
4: Ce?
6: Suntem haiducii! Ți-a sunat ceasul, ticalosule! Aici sunt sați și punii!
7: Să-i legăm!
8: Nu mai aveți scăpare!
5: Oameni buni!
8: Legați-i, fratele! Și puneți-i în saci!
6: Uite, cu lanțul ăsta pe care mi l-ai pus de gât și de picior, cu lanțul ăsta te-ai lovit și eu!
5: Iertare, frate, iertare!
6: Frate, ai? Frate! Când mă loveai tu pe mine, nu mai eram frate! Na, să simți și tu fiară lovitura de lanț! Uite, uite, mi-ai pus coarne de fier în frunte și lanț și în jurul gâtului! Uite, vezi? Vezi cum îmi pun coarnele de fier? E bine, sfinția ta, e bine!
1: Băieți, vedeți de floarea? E toată plină de sânge!
5: Hai, hai, niște acum!
6: Hai, repede să terminăm cu ei! Hai, hai! Băieți! Scormoniți prin odeile starețului! Se lăgă și sărați câte ceva! Hai, hai, hai!

0: Când ornicul bătea miezul nopții, ceata noastră, îmbogățită cu 10.000 de galben și un rob slobozit scăpat de coarne, lua drumul hărăzit de soartă. Pe omul cu inima largă îl macină amărăciunile cu miile, cât e viața de lungă. Dar nici una nu e atât de greu de îndurat ca suferința aproapelui său. Ăsta e sufletul de haiduc. Prin asta se deosebește haiducul de restul lumii, de lumea celor nedrepți. Și ajunge dușmanul ei. Haiduc e omul bun din naștere. Numai bunătatea deosebește pe om de vită. Atâta lucru ales are viața omenească. Ca toată lumea să fie mai bună, tot omul trebuie să fie haiduc. Mi-amintesc și azi aceste vorbe pe care floarea codrilor le-a spus la sfatul haiducilor de pe Tazmeu.
1: Trăiască floarea codrilor!
2: Trăiască floarea codrilor!
3: Trăiască femeia haiduc!
4: Trăiască!
5: Floricico, ce bine îmi pare că te mai văd!
6: Groza, prietenul meu din copilărie! Mă mai iubești ca pe vremuri? Te-ai deprins cu viața de haiduc?
5: Oh, Floricico, haiducia mea e un oftat al inimii. Trăiesc cum trăiesc copacii care nu fac niciun rău păsărilor. Dimineața și seara mă minunez de tot ce văd și plâng până nu mai pot dacă nu-i zbutesc în gândul meu drept. M-am bucurat de isprava voastră de la mănăstirea Orbu.
6: Ați și aflat-o?
5: E, s-a dus vestea în toată țara. Suntem aici 4 căpetenii și vreo 200 de haiduci. Ne-ai adunat să ne spui gândurile și să ne unim forțele. Te ascultăm.
6: Haiduci, până să ajungă haita de lup turma de oi, nădejdea noastră într-o viață mai bună trebuie să se bizuie pe oamenii care suferă. Aceștia sunt de două feluri. Cei care trăiesc în nevoi și cei chinuiți de nevoile altora. Mai trebuie ceva. Să pornim în căutarea celor care se înfrățesc cu năpăstuiții, mai ales dacă sunt puternici. Nu-s mulți viteși dintre ăștia, dar sunt. Cunosc și eu că-s vagata să pună totul la bătaie ca să izbăvească țara de lăcomia boierilor. Unul dintre ei este hatmanul Miron.
7: Ce?
6: L-am chemat și pe el aici, la sfatul haiducilor. Trebuie să vină.
5: Un hatman printre haiduci?
6: Da, un hatman printre haiduci.
8: Nu vă neliniștiți, Floricica nu se înșală deloc. Îl cunosc pe Miron. E un haiduc, într-adevăr. Dacă e capul miliției moldovenești, cu atât mai bine pentru țara și avem să o dezrobim.
9: Dacă Ian Cujianu dă garanție pentru el, îl primim în mijlocul nostru.
6: Nu putem face nimic care să dăinuie fără să-și dea partea și tineretul luminat al țării. Nu lovim dici și colo când un boier român, când unul grec o să schimbăm noi starea țării. Ce ne trebuie nouă e pământul pe care boierii l-au furat țăranilor și legi drepte pentru toată lumea. Asta nu se poate înfăptui decât întronând o cârmuire care să aibă la temelie poporul. Vreau să vă mai spun ceva. La Znagov, aproape de București, am o casă unde am haiducit până acum în felul meu. Mă voi întoarce în cuibul meu, care va fi de acum încolo casa haiducilor.
9: Ne mutăm tabără la Znagov, Floricico?
6: Da, Ilie. Și vom lucra acolo pentru unirea țărilor române și pentru dreptatea acestui popor. Mai presus de toate să fim cinstiți cu cei cinstiți, drepți cu cei drepți, buni cu cei buni. În casa mea, casa haiducilor, viața nu va avea decât un singur rost. Să facem dreptate în țară. Chiar să o smulgem cu sila de va fi nevoie. Să ținem trează flacăra nădejdii din sufletele celor mulți și năpăstuiți.
10: Bine v-am găsit, prieteni.
6: Bine ai venit, hatmane Miron. Vii de la Iași?
10: De la Iași. Unde s-a și dus vestea loviturii voastre de la mănăstirea Orbu?
6: Trebuia să-l pedepsim pe ticălosul ăla de călugăr chiriac.
10: Da, s-a auzit și la București, unde pe capul acelei necunoscute care a pătruns în mănăstire cu o ceată de haiduci s-a pus preț de 1.000 de galbeni, după cum spune porunca dată împotriva ta.
8: Ăsta e spiritul nou cu care se fălește tineretul vostru generos?
10: Frate Iancule, te știu pripit, nu naiv. Mai fi vrând, poate, ca divanele celor două țări să fie alcătuite numai din haiduci. Și apoi, nu înțeleg, de ce trebuie să atragem atenția în felul acesta?
8: Poate că înțelegi mai bine rezultatele decimării în masă în rândurile poporului. Faptele atâtor boieri lacomi, fără suflet, fără legi.
6: Stați! Suntem cu toții însuflețiți de dorința de a ne înțelege și de a lucra uniți în viitor. Dreptate va avea cel care lasă ceva în urma sa. Așa că la fapte. Gândul nostru de dreptate și o viață mai bună pentru obidiți se leagă de unire. Nu e om în țările române care să nu dorească din tot sufletul unirea principatelor. Ce vești ne aduci, Hadmane Miron, de la Iași?
10: Stăm din ce în ce mai bine. Oamenii de seamă, tineri și bătrâni, sunt pentru unire. Cu toate acestea, separatiștii uneltesc mereu, mai ales în Moldova, unde caimacamul cumpără partizan și în țară și la Stambul. El nădăjduiește să-i se dea scaunul Moldovei. Treaba asta e pe placul dușmanilor noștri, al otomanilor și al austriecilor.
6: Dar nu-i pe placul prietenilor noștri. Nu mi-i teamă de caimacamul Vogoride cu toată averea lui. Chiar nevastă să-i cu tot sufletul pentru unire.
10: Trebuie să se vadă în divanul ad hoc voința țării, voința poporului român. Și eu știu că pentru sărmanul nostru popor vorbesc niște intriganți, egoiști și ambițioși.
6: Pe aceștia trebuie să-i reducem la tăcere, Hadmane Miron. Nădejdea noastră dinspre partea Moldovei e în tine și în Alexandru Ioan Cuza, voinicul ăsta care strântește adevărul în față. E bun și cinstit. Poate că într-o zi vei fi prim-ministru.
10: Dar ce visezi tu că va ajunge ispravnicul de Galați?
6: Primul domnitor al unei românii noi.

0: Prietene care mă asculți, sunt un bătrân, dar inima mea nu știe ce-i bătrânețe. Asta înseamnă că sunt în furnicarul omenesc inși care nu se mulțumesc numai cu viața lor, cu suferințele lor, cu fericirea lor, ci simt trăind în ei toate viețile pământului. Mii de fericiri nu îi împiedică să audă un geamăt. Sunt oameni în care tot ce-i omenesc își găsește răsunet. Eu sunt unul dintre oamenii ăștia. Sunt haiduc.
1: Ei, fraților, v-ați întors de pe drumurile țării. Ce vești aveți?
2: Hey, am făcut așa cum ne-am înțeles. Ne-am amestecat printre oameni, am stat cu ei la popasuri, am intrat în vorbă și am ajutat când a fost nevoie.
3: Am făcut tot ce am putut să le amintim că sunt oameni liberi, că avele mănăstire să fie împărțite celor fără pământ,
2: robii țigani să fie sloboziți. Mai ales când le vorbeam despre asta, rămâneau oamenii uluiți și se uitau la noi și nu le venea să creadă ce auzi. Și apoi peste tot se vorbește despre unirea principatelor. N-am pierdut nicio ocazie să le vorbim oamenilor despre unire, despre o cârmuire care trebuie să se ducă după lege, nu după bunul plac al boierilor.
1: Și ce spuneau oamenii?
3: Multe speranțe se leagă de unire. Mai ales iobazii, gândesc că într-o țară liberă și independentă, viața lor s-o schimba în bine. Pe mulți am ajutat. Când le lipsea vreo vită de jug, un plug sau aveau nevoie de ridicat un bordei, cele de trebuință la măritișul unei fete, le dădeau și câte o pungă de bani.
4: Înțelegeau că suntem haiduci și ne purtau de grijă să nu ne ia urma potera.
2: Și apoi, dacă dădeam de câte o nuntă prin satele prin care treceam, ne amestecam printre nuntași. Jucam de mama focului și apoi le aruncam tinerilor galbeni luați de la boierii lacom. Fraților, strigam noi atunci, priviți cât de frumoasă ar fi viața pentru toată lumea de nu v-ar asupri boierii. Prindeți un pic de inimă și doborâți fiarele. Noi vă vom ajuta.
3: Ce mai? Cuvântul și fapta noastră a adus nădejdea, încrederea că se poate lupta, că putem izbând din lupta noastră împotriva boierilor.
1: Dar ia spuneți-mi, pe drumurile voastre n-ați observat iscoade? N-ați simțit dacă vreunul vă trage de limbă să afle mai mult decât vreți voi să-i spuneți?
2: Apoi, Ilie e un înțelept, el vede și înțelege mai mult decât alții. Ia spune, mă, Ilie. Hai, deși mi-e teamă că îi facem griji zadarnice floricicăi.
3: Grija e mai bună decât nepăsarea. Ne păzește de surprize. Neprevăzutul, cum spunea odată Floarea.
1: Ce-i cu neprevăzutul, Ilie? V-ați întâlnit cu neprevăzutul?
3: N-aș putea spune, dar mi s-a părut pe la popasuri că văd din când în când aceleași fețe. Prea le întâlneam des.
1: Crezi că vă urmăreau, că erau oamenii poterei?
3: S-ar putea. N-aș putea să spun cu siguranță, dar mi s-a părut într-o seară la un foc de popas că se lăsc o figură cunoscută. Mult timp m-am străduit apoi să-mi amintesc unde am văzut chipul acela și am reușit.
1: Cine? Cine era?
3: Părea un cărăuș ca și noi, dar ca și noi avea alte gânduri. Ții minte graba în care am fugit de la mănăstirea Orbu? Nu ne depărtase mult de mănăstire când în goana cailor am trecut pe lângă doi călăreți care veneau din fața noastră. Dar ei se duceau toți pe locul de unde noi tocmai fugeam cu prada cea bogată.
1: Dacă cei doi au ajuns în urma noastră la mănăstirea Orbu, au înțeles că și-au încrucișat drumul cu haiducii.
3: La lumina focului l-am recunoscut. Unul din cărăușii care se ținea după noi era unul din călăreții din noaptea aceea.
1: Am aflat la una din sintrofile pe care le-am dat aici că unul dintre ciocuii cei mai lacomi, Chirar Ghiropol, a nemit oameni care să-i prindă pe haiducii care au dat lovitura la mănăstirea Orbu. Era prieten cu starețul, desfrânatul părinte Chiriac.
3: Policico, trebuie să întărim paza în jurul casei.
1: Trebuie.
3: Iar noi, haiducii, să ne răspândim pe drumurile țării, acolo unde este nevoie de noi.
1: De noi e nevoie pretutindeni, Ilie, pentru că noi aducem fapta dreptății. E bine să fim prevăzători.

0: povestește, Irimiu. Hai, povestește lui Adrian despre viața noastră acolo la Snagov, despre gândurile mari și frumoase care vă îndemnau la luptă.
1: În casa asta a haiducilor de la Snagov, de care mi-amintesc cu atâta drag, am iubit și am fost iubit. Acel cuib al prieteniei, al iubirii, al luptelor pentru mai bine, umplea văzduhul de zarvă cât timp frumoasa lui stăpână era acolo. În ochii lumii trecea drept negustoreasă. Floricica se întrecea să dea boierinii înapoiate un exemplu de cum trebuia să trăiești în mod civilizat. Ea deschidea larg ușa casei sale cui voia să o vadă și spunea că e gata să-i alcătuiască oricui o casă a idoma. Cu surâsul pe buze, frumoasă și meșteră ca pariziencele atât de invidiate de femeile din vremea aceea, primea musafiri, le arăta casa, lucrurile, dădea serbări strălucite și fermeca pe toată lumea. Dar nu ăsta era scopul ei.
2: Mâncați și beți, iubiți și bateți-vă cu inima deschisă, să poată lumea să vă ia drept pildă. Cel ce nu împiedică pe alții să trăiască și luptă pentru fericirea tuturor, are dreptul la tot ce îi poate da viața.
3: Așa, o zderie de lume se îmbuzește să vină în casa noastră, Floricico.
2: Fiecare cu al gândilie. Vezi, vin aici fel de fel de oameni. Profesori, boieri, negustori, dregători mai mari sau mai mici. Și noi, după puterile noastre, trebuie să luptăm pentru ideile haiducești. Pentru o viață mai bună, pentru legi noi, mai drepte. Pentru ca averile mănăstirești să fie împărțite celor fără pământ. Robii țigani să fie sloboziți, să se înfăptuiască unirea principatelor și o cărmuirea să se facă după lege, nu după bunul plac.
3: Și crezi tu că vom izbânti în toate gândurile astea mari?
2: Da, Ilie. Cred, pentru că nu luptăm doar noi, haiducii. Țara întreagă vrea să o rupă cu trecutul. Nu-i morală morala după care se conduc boierii. Nu-i morală acolo unde stăpânesc lăcomia și ura. Fericirea nici atât, pentru că nu poate nimeni să zădărnicească nepedepsit legile vieții, ale dreptății și adevărului. Se pare că ne vin invitații. Voi răspândiți-vă prin odăile din cum să nu se vadă, să nu se simtă că suntem haiduci.
3: Să mergem, băieți, ochii mari, că intră aici numai prietenii și scoadele agiei.
4: Poftiți, domnule profesor! Sunteți așteptat! Poftiți!
2: Bine ați venit, domnule profesor!
5: Bine v-am găsit!
2: A, și domnia ta, boier Daniel Crăznaru!
5: Bine v-am găsit!
2: Cafeaua vă așteaptă, la slavă!
5: S-a dus vestea acestei case în tot București! Că mă uit în jur și mă minunez! Cum ai reușit, domnia ta, să strângi atâtea lucruri frumoase? Ia uite ce lux, ce rafinament! Cafeaua în cești de porțelan fin de Saxa. Eu n-am așa ceva. Iată cum vă dați pe față adevăratele simțăminte. Uite, fărești că ai fi prietena poporului, dar luxul matare întrece pe-al nostru, al boierilor vechi.
2: Dumneavoastră, boier Crăznaru, sunteți de 100 de ori mai bogat decât mine. Nu sunteți dumneavoastră stăpânul pe viața și pe moartea 50 de comune de țărani cuprinse toate numai într-o singură moșie care acoperă 10 și 10 de mii de pogoane de pământ, păduri, eleștee, pășuni. Mii de robi asudă numai pentru dumneavoastră. Ei n-au cămașă, iar dumneavoastră, tocmai dumneavoastră, vă plângeți că n-aveți o farfurie de porțelan. Ce am eu în afară de casa asta? Eu plătesc tot ce iau. Plătesc cu banii voștri ai boierilor, pe care îi dați negustoresei ce mă aflu a fi și pe care o disprețuiți, dar care, cu toate astea, vă arată cum să trăiți civilizat.
5: Da, bună ești de gură, jupăniță. Am auzit noi multe despre neguțătoriile domniei tale.
2: Nu știu ce ați auzit sau ce au spus gurile rele. Ceea ce vedeți aici e de folos și e și frumos, nu? Toată lumea are dreptul să lupte cinstit ca să învingă urzenia vieții și să se bucure de frumusețea ei. Dar în timp ce dumneavoastră nu știți nimic nici de felul în care se poate trăi în viață, nici de curățenia trupului, eu v-am văzut la Constantinopol zvârlind mii de pungi de aur ca să căpătați scaunul țărișoarei ăsteia, așa cum se cumpără un măgar. Nu știți să vă spălați ca lumea, dar vreți să fiți domnitori. Și ce faceți odată ajuns să stăpâniți principatele? Vindeți la meza dregătorile celor mai fioroși jefuitori, celor mai groazni schinjuitori ai poporului. Unde o să ajungeți pe calea asta? Ce vă mai trebuie ca să vă săturați de jegmănești?
5: Uite ce e! De vorbe de-astea sunt sătul. Și văd că n-am ce căuta aici. Hei, să mi se pregătească trăsura. Vreau să plec. Hai.
6: Ați vrea, domnule Crăsnaru, să ascultați vorbele unui profesor? Nu vă grăbiți, că doar n-aveți cine știe ce treabă.
5: Noi, boierii, avem mult de furcă în nebunia vremii. Vorbe ca cele rostite aici stârnesc zavistia în țară, mai ales acum de când cu unioniștii.
6: O clipă, o clipă, domnia ta, boier Crăsnaru. Dumneata, de partea cui ești?
5: Bineînțeles că sunt de partea separatiștilor.
2: Asta ca să fiți pe placul porții și al asupritorilor acestei biete țări.
5: Ca să-mi apăr moșiile și dreptul meu.
6: Există și dreptul celor ce muncesc moșiile. Știți bine că am fost profesor al celor bogați, dar am fost totdeauna și prieten al celor săraci. Chiar ceva mai mult, în nădejdea că voi putea fi de folos acestora din urmă, mi-am închinat toate puterile învățăturii celor din tâi. E bine, trebuie să vă mărturisesc că nu sunt mulțumit. Mi-am jertfit un sfert din viața mea ca să învăț carte doi fii ai unui principe domnitor pe care îi cunoaște toată lumea. Unul din ei e un smintit, celălalt beizadea e și mai rău. S-a apucat să plimbe în fiecare dimineață în spinare un vițel, cu dorința de a face treaba asta în fiecare zi, până ce vițelul va ajunge bou, după pilda lui Milon din Cretona. Am auzit cu amărăciune că mi se spune dascălu lui beizadea vițel. Am văzut robi bătuți doar pentru că boierul era furios și n-avea pe cine să-și verse veninul. Nu cred că vă dezvălui o taină spunându-vă că aproape toți boierii, tineri și bătrâni, se slujesc de tinerele fete de țigan fără să se gândească la chinurile lor sufletești. Aceleași obiceiuri sunt în mare cinste și la mănăstiri, cuiburi de ticăloșie, adevărate haremuri, cât despre țăran care e liber doar să crape de foame. Pe el boierul nu-l cruță nici cât pe robul țigan. Iată câteva adevăruri, domnilor. Îngăduiți-mi să vă mărturisesc, fățiși, că prețuiesc această casă, pe seama căreia am auzit multe. Cugetul curat al stăpânei sale mi-a permis și mie să vorbesc la rândul meu pe față și să rostesc cu glas tare ceea ce totdeauna am dorit. Ce se aude?
2: Lugușorul nostru tradițional. Suntem în seara de anul nou.
6: Da. Românii sunt un popor uimitor care merită o soartă mai bună. Dacă principiul unirii va fi votat în adunările ad hoc, multe se pot schimba în bine.
2: Nu degeaba se spune dreptatea a început să umble prin țară.

0: Ce vezi ne aduci de la Iași, Hatmane Miron?
1: Orașul e în fierbere mare. Caimacamul Vogorit, agent al porții și al Austriei, a falsificat alegerile. În semn de protest, colonelul Cuza și-a dat demisia din funcția de pârcălar de covârlui. Oamenii trimit sute de scrisori, de petiții să ia parte la alegeri. Partea nației suntem și noi, spun ei.
0: Și aici la București, ca și la Iași, prin piețe pe străzi, se cântă Hora Unirii. Țăranii își trimit delegații în divanurile ad hoc.
1: Vom izbândi, Floricico, de asta sunt sigur.
0: Ești obosit, ai venit într-o goană. Doar să ne vezi sau și în alt scop?
1: Îmi place că folosești pluralul să ne vezi. Mi-era tare dor de tine, Floricico. Tu știi asta. Și știi tot atât de bine că aduc cuvântul Partidei Naționale din Moldova către cei de aici din Muntenia. Trebuie să avem o poziție comună asupra principiului unirii și alegerii unui singur domnitor în ambele principate.
0: Da.
1: În felul acesta, întregim convenția de la Paris și înfăptuim visul de secole al poporului nostru, unirea.
2: Floricico! Floricico! În odăile din fund, printre invitați, a apărut un musafir necunoscut, care se amestecă peste tot și trage cu urechea.
0: E chiar așa de necunoscut, Ilie?
2: Nu, mai e îmbrăcat ca un căruțaș oarecare, ca atunci când se ținuse după noi pe drumurile țării. E spilcuit cu o înfățișare de ciocoi obraznic.
0: Hai, Ilie, să-l văd și eu. Bănuiesc că-i vrei scoadă de lui Chiriar Gropol. Banditul ăsta de ciocoi a ajuns căpetenia miliției muntene. El și boierul Daniel Crăznaru au declarat că vor pulveriza Partida Unirii și toți care vorbesc și luptă pentru unire se vor duce acolo unde n-o să mai vadă soarele. Hai să mergem.
3: În Moldova, Partida Unirii are cele mai multe șanse. În ciuda celor care fac joc cu reacțiunii, Alexandrii, Costache Negri, Anastasie Panu, colonelul Cuza au șanse mari în alegeri.
4: Da, cine mai e și Cuza ăsta? Probabil că e și el vreun haiduc.
0: Dar cine ești dumneata, mă rog? Nu mi-aminte să te fi invitat în casa mea.
4: Sunt Teofil Chiriacus, capitan de poteră.
0: Și crezi că ne interesează asta pe noi?
4: E, până una alta, nu. Nu, doamnă.
0: Și mai târziu?
4: E, asta o să mai vedem.
5: Doamnă, vă rog să veniți în salon. Sunteți așteptată. Am zis așa pentru că era de față ciocoiul ăla. Veniți pe aici. Drăznilă vrea să vă spună ceva.
6: Domnice.
0: Ce? Ce-i Drăznilă?
6: Domnice, l-am văzut aici pe omul care m-a pus în fiare la mănăstirea Orbu. E sluga plecată a călugărului Chiriac și refegiul lui Chir Arghiropol.
0: Am înțeles asta, Drăznilă. E deci nepotul starețului de la Orbu.
6: Chiar el. M-a văzut când a intrat.
0: Te-a recunoscut?
6: Ba, bine că nu, mi-a și zis. Aha, aici mi-erai. De când umblu după tine? Așa mi-a zis.
1: Floricico! Scrisorile și petițiile cu sute de semnături pentru unire pe care le-am adus ca să le publicăm în ziarul lui Rosetti Românul au dispărut.
0: Înseamnă că Teofil Chiriacos, capitanul de poter, are mâna lungă. N-am fost suficient de atenți, prieteni. Ne-a intrat dușmanul în casă și nu l-am prins la timp.
7: Capitanul de poter s-a făcut nevăzut. Ce facem?
0: Ieremia, trimite iute 5 oameni călare în cap cu Ilie pe drumul Bucureștilor. Tot atâția cu spilca și cu movila pe al Ploieștilor. Și să nu se vadă nicio pază în curte la plecarea muzafiilor.
7: Am înțeles.
0: Hai, Miroane, să fim calmi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
1: Mă duc și eu prin împrejurim. Poate prin vreo urmă.
7: Și acum? Mai e ceva de făcut?
0: Așteptăm întoarcerea haiducilor.
7: Te tem că o să fim trădați dacă scapă Chiriacos?
0: Trădați suntem. Și fie că scapă sau nu, trădați vom fi pe măsură ce vom lupta.
7: Păi și atunci?
0: Și atunci vom vedea. O să sfârșim ca niște haiduci. De asta nu mă îndoiesc nicio clipă. Mai curând sau mai târziu o să se afle. Dar aș vrea cel puțin să văd înfăptuită unirea. Și dacă s-o putea pe scaunul domnesc pe Cuza, ar fi un mare câștig. Am încredere în inima omului ăstuia. Firește, nu se poate înfăptui tot ce ar vrea, dar care dintre noi își poate înfăptui întreg visul, timpul? El e marele meșter. Încetul cu încetul îmbunătățește viața. O face ceva mai repede dacă îl ajută oamenii. Noi, de pildă, îl ajutăm și asta e tot ce-i datoră în vieții.
7: Ești o mamă ciudată. Eu te iubesc pentru vitejia și tinerețea ta, atât de fragedă de la cei 38 de ani pe care i-ai. Se zice că ai vrea să ajungi nevastă lui Miron. E adevărat?
0: Nu. Nu, Ieremie, nu e adevărat. Eu urmăresc ceva mai mult decât de a fi nevasta lui Cutare. Am văzut mizeria în care trăiește poporul ăsta, bun cum e, și mă doare. Mă doare de mă înnăbușa. Boierii sunt cale cu stele. pârjolesc totul. Asta e pricina pentru care din ziua când am simțit că sunt în stare să lupt împotriva tiraniei boierești, mi-am pus în joc liniștea și viața ca să-mi satur nevoia asta a inimii de a alina o parte din suferințele semenilor mei. Dar putea simți fiecare dulceața nevoii ăstea pentru care mă zbat. Viața așa e plină de suferință de ale ei. Ar fi scutită măcar de groaznica povara a lăcomiei românești. Ia uzi, se întoarce vreunul din haiduci. Cu ce veste oare?
8: Trăznil, singur?
6: Domniță, s-a făcut.
0: Ce?
6: I-am curățat pe potăraș. Erau doi.
0: Pe cine? Cum? Unde?
6: Păi cum pe cine? Pe capitanul de potără, Teofil Chiriacos. Afară îl mai aștepta unul. Am urmărit urma cailor. Au luat-o pe drumul Căldărușanilor, al mănăstirii. Le place la mănăstire câinilor. Și iată, venea cu slugoiul lui, călare amândoi, fără să le pese de nimic. Pe drum cotit le-am luat-o înainte. La câțiva pași m-au zărit. Au ridicat pușca să mă lovească, dar am fost mai iute ca ei. Poc, poc! I-am ochit pe amândoi. Uite, sub șeaua calului lui Chiriacos am găsit pachetul ăsta.
0: Petițiile acoperite cu sute de semnături pentru unire. Ai făcut o treabă bună, Trăznilă. Și acum vorba lui Chiriacos se va vedea.
7: Genar 1859. Alegeri de domnitor în cele două principate dunărene. Fierbere la culme de la un capăt la celălalt al țărilor române. La fel și în cuibul haiducilor. Dar pricinile erau două. Pentru că pe lângă tulburarea îndreptățită, stârnită de acest mare deznodământ, mai venea și neliniștea de pe urma cercetărilor începute de Agia din București. Cel care împinsese la cercetări, noi n-aveam nicio îndoială, era Arghiropol, prieten cu capitanul de potără. La Snagov fură șterse toate urmele de haiducie, se îngropară armele, cei mai mulți dintre haiduci plecară. Când veniră oamenii Agiei să-i scodească, Floricica le arătă interiorul ei de negustoreasă cum se cade.
0: Ia vezere mie, nu cumva a sosit de la Iași Hadmanul Miron?
8: Chiar el în persoană.
0: Ce vezi ne aduci, Miroane? Mergem până la capăt sau nu?
4: Capătul în zilele astea ale lui ianuarie 1859 e unirea și alegerea aceluiași domn în ambele principate.
0: Cuza ce spune?
4: E, zice că nu-i pasă de domnie, că nu-i în firea lui să se alăture corbilor care se bate în stâlpă. Asta-i. Toată noaptea am încercat să-i curm încăpățânarea. Rudă în zadar.
0: Uite ce idee am eu, Miroane. Te odihnești puțin și apoi luăm drumul galaților. Mergem la Cuza. Am vorbit despre el și cu domnul profesor, prietenul nostru. Ne însoțește. Are atâta greutate în cuvânt, atâta putere în argumente. Ha? Ești de acord, Miran?
4: Mă mai întreb, sunt gata să te însoțesc.

0: Alexandre.
1: E nebunie să veniți de la București la Galați pe vreme ca asta.
2: Dacă un haiduc de mărimea ta se lasă copleșit de silă tocmai acum, trebuie să venim, nu crezi?
1: Ia veniți, veniți mai aproape de tot. Treceți aici să vă dau un ceai cald. Ia spuneți-mi, e adevărat ce am auzit? Se zice că o ceată de haiduci a eliberat un deputat țăran împiedicat de potere să ajungă la Iași să-și pună cuvântul în adunare.
2: Așa am auzit și noi. Omul a ajuns cu bine la Iași. Înseamnă că și-au făcut datoria haiducii. Dar ce tot cureți arma aia?
1: Mâine în zori plec la vânătoare de mistreți. O să rămâneți singuri 4 zile.
2: Poți să te duci la vânătoare de crocodili, dar întâi dă-mi un înscris că primești să fi trecut pe lista candidaților la domnie. Și asta repede.
1: Eu la mezatul călăilor? Pare mi se că am făcut prea mult de a-mi primit să fiu ispravnic. Acum destul. Domnia a mai costat un cap familia Cuza.
2: Nu asculta la ce spune Milan. Alexandre, spune drept. Tu n-ai chef de noi pentru că am picat într-un moment nepotrivit.
1: Uite, spun tot ce vrei, dar stărui în a nu voi să mă fac părtaș cu unii care fac dintr-un domnitor o sfârlează care se mișcă după cheful marilor boieri. Ia gândiți-vă puțin. De-aș fi ales, ar trebui în primul rând să găsesc o soluție pentru problema agrară.
2: Da.
1: Să ușurez birurile și dijmele care la pasă pe bietul țăran.
3: Așa e.
1: Să gonesc din mănăstiri pe călugării ticăloși după ce le voi fi luat averile pe care le-au furat poporului. Poți să faci toate astea cu liota de boieri, lacomi și vicleni? Binele și dreptatea le poți face numai rămânând domn de rând. Puterea amețește cele mai bune firi.
2: Astăzi știm că binele și adevărul au nevoie de putere ca să silească omul să fie mai bun și mai drept. Tocmai pentru asta cei buni trebuie să intre în luptă. Puterea nu o cere pentru folosul lor. Este singura cale ce le rămâne adevăraților visători dacă vor să împingă lucrurile către domnia binelui și a dreptății.
1: Ce putem noi, o mână de oameni cu gânduri bune, împotriva tagmei jefuitorilor?
3: Ei, nu suntem doar o mână de oameni. Noi suntem cei mulți, prietene. Ce putem?
4: Îngăduiți-mi să-mi rostesc și eu un gând. Cred că putem mult, foarte mult. Vreți un exemplu? Vă privește îndeaproape. Este vorba de împotrivirea dumneavoastră, de protestul și demisia dumneavoastră față de falsificarea alegerilor dictate de Caimacau Novogoride și Costin Catargiu. Nu este oare un lucru frumos pentru puterile unui singur om? Și asta nu-i tot. Am vorbit despre dumneavoastră cu mulți țărani moldoveni. Îmi spuneau, Cuza al nostru e un haiduc. Lăsați-vă ridicat acolo unde vă este locul.

0: doua zi, foarte devreme, după ce ceruse o noapte de gândire, Cuza a venit la noi pe când beam un ceai și toată lumea era în ajunul plecării. Purta haine de vânătoare și avea o hârtie în mâna înmănușată. Ah, ce piept frumos și mândru pe care poporul român avea să prindă cea mai cinstită din toate medaliile, aceea a recunoștinței neuitate față de domnitorul care a știut să rămână haiduc până la sfârșit.
1: Iată hârtia pe care mi-ați cerut-o. Dar n-am să mă duc să cerșesc votul nimănui, oricine ar fi el. Și îmi păstrez dreptul de a demisiona dacă boierii cei lacomi mă vor împiedica să împlinesc așteptările celor obidiți de atâtea secole.
2: Alexandre, fii cu băgare de seamă la mistreții pe care îi vei vâna. Au colții periculoși, ia seama. Dar putea răni de moarte.

0: Groza Ioachime Codrene, bine ați venit. Dar ce cu tine, Groza, ești bolnav? Trebuie să te îngrijești.
1: E, Floricico, știi tu prea bine cum e viața de haiduc. Am stat în iarna asta niște umbre umede, mi s-au umflat genunchii.
0: E bine să te vadă un doctor.
1: A, sau mâine, într-un fel sau altul, are să mă vindece doctorul care ți-a durerile fără cataplasme. Dar cel puțin în ziua aceea n-are să-mi pară rău de nimic. Voi fi trei după pofta inimii. Puiul de boier o să rostească numele meu cu spaimă până la șaptea spiță, pe când țăranul va avea un gând de recunoștință pentru mine.
2: Prieteni, voi veniți în odăile din spate. Trebuie să sosească musafirii, Floricică. Să vedem ce gânduri au. Să mergem.
0: Mâncați bine și odihniți-vă la căldură. Ia vezi de rămio, mi-au venit oaspeții.
3: Au venit? Se înghesuie la benchetuială. Nu știu ce așteaptă.
0: E, poftiți, boieri dumneavoastră.
4: Mulțumim.
0: Așezați-vă la masă.
5: Da, nu-l văd pe hatmanul Miron. Eram obișnuit să-l găsesc aici.
0: E la Iași. Acolo a început bătălia pentru unire și pentru alegerea unui domn din Partida Națională.
6: De ce neapărat din Partida Națională? Dar mai sunt și alți candidați.
0: Mai sunt, dar și altele cele mai mari le are Alexandru Ioan Cuza.
5: Alexandru Ioan Cuza? Păi, habar n-avem cine e, nu l-am văzut niciodată.
6: Nu știm ce e în stare să facă.
0: Toate ziarele care apar la București, în special românului Rosetti, apreciază că singura soluție pentru realizarea unirii împotriva opoziției marilor puteri este dubla alegere.
5: Adică, ce vrei să spuneți? Să ne luăm noi după ce vor face ei la Iași?
0: Da, da.
5: N-avem noi candidații noștri?
6: Cuza, da. Se spune despre el că vorbește urât despre aceia dintre noi care se întâmplă să avem proprietăți mai multe.
5: Așa, ar putea să treacă peste capetele noastre și să ne despoaie de avere. Dar noi nu vrem una ca asta, așa?
6: Să serviți, lume.
0: Serviți, masa e plină cu bunătăți.
5: Da, bine.
0: Un pahar de cotnar?
5: Da,
6: asta, da.
0: Eu ce să spun, trebuie să fiți la înălțimea momentului. Neatârnarea și viitorul principatelor depind de hotărârea pe care o veți lua săptămâna aceasta. Și Cuza e singurul om în stare în clipa de față să stingă toate certurile, să se ridice deasupra poftelor și intereselor personale pentru a făuri România unită de mine. Și nu uitați că peticul de pământ de care nu vreți să vă despărțiți e ariobagului.
3: A venit un sol de la Iași.
7: Trăiască domnitorul Alexandru Ioan Cuza. V-am adus o scrisoare de la Iași.
0: Alexandru Ioan I-ul Cuza, ales în unanimitate de voturi domnitorul Moldovei la 17 ianuarie 1859. După depunerea jurământului, Mihail Cogălnicianu a spus:
8: alegându-te pe tine, domn, în țara noastră, am voit să arătăm lumii aceea ce toată țara dorește, la legi nouă, om nou. Fii dar omul epocii. Fă ca legea să fie tare, iar tu, măria ta, ca domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi.
0: L-au ales! Ce fericire l-au ales!
9: Groza! Petreanu! Hai duci! Trăiască Alexandru Ioan Cuza, domnitorul României de mâine!
10: Trăiască de asemenea alegătorii munteni care îl vor alege la rândul lor pe Cuza!
11: Trăiască!
10: Și vai de cei ce nu-l aleg! Foc și sabie ne-o răzbuna fără milă!
7: Să mergem!
6: Să plecăm pe la casele noastre!
7: Hai să mergem!
6: Ia uite, domnule, unde ne-am trezit! În mijlocul haiducilor!
5: Da, v-am spus eu mai demult! Aici e casa lor! Gazdă de haiduci, domn!

0: numai de ei.
1: Ați putea să-mi spuneți ce facem noi acum aici?
2: Ce?
1: Păi, da, ce mai așteptăm acum? Păi, toți oaspeții tăi, Floricico, au văzut cu ochii lor că suntem haiduci,
3: da.
1: Mascați în căruțar sau altceva. Nu-i mai degrabă de crezut că toată șleachta asta ne va da pe mâna judecății, alcătuite din 12 ciocoi? Eu nu strâng catrafusele.
2: Păi, da, eu cred că trebuie să facem toți la fel. Afară doar dacă floarea codrilor nu se știe ocrotită.
3: Floarea codrilor a rămas aceeași dușmancă a nedreptății omenești. Și această dușmancă nu va fi cruțată de judecătorii ciocoi, cum nu va fi cruțat nici trăznilă. Ca să fiu de folos celor sărmani, m-am mărginit să fac ceea ce îngăduie vremea. Dar sufletul meu aleargă mai repede decât vremea. Și dacă am ales o haiducie de oraș mai ascunsă în locul celei de codru, e pentru că am văzut că asta din urmă nu aducea decât schingiuiri și siluiri ale poterelor. Adevărul port în inimă.
2: Iartă-mă, Floricico, n-am vrut să fiu rău cu tine.
3: Nu-i nimic, prietene. Curățenia sufletului vorbește aceeași limbă de la facerea lumii și până azi.
1: Voi știți ce e afară? Deschideți fereastra și priviți.
4: Okay.
3: E o ceață să o tăi cu cuțitul.
4: Semnerele au tot trecut domnișori prin fața casei. Se tot uitau, parcă ar fi vrut să o cumpere. Ne știu acum cine sunt. Doar le-am strigat-o în față. Groza, Codreanu, haiduci, nu-i destul?
5: Fraților!
4: Ce?
5: Fraților, am auzit copite de cai. Numeroase copite de cai în jurul casei. M-am dat mai aproape. Suntem înconjurați. Am auzit glasuri. Se lăudau. Chira Righinopol! Îi prindem pe toți ca din oală! Îi luăm pe toți deodată!
3: Trebuie să ne apărăm libertatea.
1: Le-a rămas liberă numai partea din spelac. În rest suntem înconjurați de linia de potelaș.
2: Mă duc să dau o raită pe afară.
6: Uite ce vă propun. Am pus și eu în jurul casei. Trebuie să fie vreo 400. Am scos caii din grajd și i-am băgat în salon. Așteaptă doar să fie încălecați. Scoateți-i pe poarta din spelac. Luați-i not drumul scăpării. Am dat foc numai la grajduri, să se facă zarvă și zăpăceală. Fugiți cât mai e vreme, pe cai, fugiți! Poterașii sunt în curte!
3: Și tu?
6: Eu mă duc!
7: Ei au dat foc! Ei au dat foc la vis! Biscuiti pe lac! Trageți pe lac!
6: Nu răspundeți! La lac, repede!
3: Sărută-mă!
6: Eu mă duc!
3: Sărută-mă! Rămâi cu bine!
8: E unul aici în casă, Ioachim zice că-l cheamă. Spune că haiduși au fugit de-aseară.
9: Ia, adu-l face.
4: Am venit. Am venit să te învăț proverbul regelui Solomon, care zice: pământul se cutremură de trei lucruri, ba chiar de patru, pe care nu le poate răbda. De ciocoiul care domnește, pricep, Arghiropole. De ciocoiul slugă ca tine, pământul se cutremură.

Ia și și-au făcut datoria. Bucureștii vor urma pilda moldovenilor, să nu ne îndoim, dar dacă alegătorii munteni s-or gândi mai degrabă la averile lor decât la țară și la unire, bine ai zis, Groza. Vai de ei.

0: Floricica plângea. Murise prietenul nostru Joachim, care ne acoperise fugă. Salvele reîncepură, dar noi eram departe, în pustiul de ceață și în apa rece, deasupra cărora răsăreau pieturile noastre și greabărul cailor, ale căror căpățâni s-alungeau cu boturi ca de smei. Ceva mai târziu, un fum gros străbătut de flăcări stacojii se ridica înalt deasupra casei haiducilor. Cerul primea rugul jertfei noastre. Ne-am adâncit în codru. Floricica se schimbase mult. Nu mai rămăsese din ea decât umbra capitanului de haiduci de odinioară. Trupul său frumos se topise. Știind că veștile de la București îi dădeau clipe de bucurie adevărată, am pus pe picioare un fel de ștafetă care îi aducea scrisori de la Miron, de la profesor, uneori chiar de la Cuza.
1: Simt că nu mai am mult de trăit, dar cel puțin am văzut înfăptuindu-se începutul nădejdilor pentru care am luptat 20 de ani. Principatele s-au unit sub domnia acelui așom. Nu o să facă el tot ce visează, dar cât îi va fi cu putința, tot va face.
0: Miron și Cuza ți-au oferit adăpost sigur chiar în București. Ești prea firavă ca să iei drumul codrului alături de noi.
1: Vreau să-l feresc pe domnitor de vreun scandal. Doar le-a acuzat toți ciocoii că a știut de haiducia noastră. I-au aruncat de la început cuvântul de uzurpator.
2: Zico, Argiropol, urcă cu o poteră să ne prindă.
1: Trebuie deci să plecăm și de aici. Pământul românesc e întins. Să urcăm mai sus. Tot mai sus. Poate că acolo o să fie locul unde omul ar putea să rămână bun.

0: acestor cuvinte, cele din urmă care i-au ieșit de pe buze, le-au urmat două ceasuri de urcuș neîntrerupt. Apoi, când străbăteam bâsca, o văzurăm pe Floricica clătinându-se în șa și prăvălindu-se. O ridicai strângând-o cu patima la piept, dar nu mai strângeam decât o inimă care încetase să mai bată. Mi-am îngropat mama la rădăcina unui brad înalt, pe trunchiul căruia am crestat semnul suferinței omenești și al milei pentru soarta pe care ne-o făurim cu mâinile noastre. Apoi, cu timpul, ne-am împrăștiat care încotro. Am rămas doar cu un haiduc tânăr, Buzdugan.
1: Pe aici am trecut cu ani în urmă cu Floricica și am ascultat de la un cioban legenda haiducului Gheorghiță. Ea zicea că în lumea asta toate se sfârșesc cu un cântec haiducesc. Da, toate se sfârșesc, dar și toate încep cu un cântec haiducesc. Asta e viața. Ce zici, frate Buzdugane? Am rămas singuri.
2: Cum singur, Ieremie? Suntem doi. Și apoi, Codru e o lume întreagă.
1: Suntem tineri. Vom merge împreună să răspândim în lume tot ce e mai bun din tinerețea și bunătatea noastră.

0: Ați ascultat Haiducii de Panaiti Strat. Distribuția a fost următoarea: Floricica, Dana Dogaru, Alexandru Ioan Cuza, Silviu Stănculescu, Moș Angel, George Constantin, Profesorul Mircea Albulescu, Bătrânul Mihai Mereuță, Nevasta Rodica Sanda Țuțuianu, Chiriac Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Irimia Adrian Pintea, Ilie Radu Ițcuș, Spilca Boris Petrov, Movilă Dumitru Chesa, Miron George Oancea, Groza Eusebiu Ștefănescu, Trăznilă Valentin Teodosiu, Călugărul Candid Stoica, Jianu Răzvan Vasilescu, Adrian Daniel Tomescu, Ciobanul Sorin Postelnicu, Iscoada Sorin Gheorghiu, Aga Radu Panamarenco, Crăznaru Gheorghe Oprina, Ioachim Florian Pitiș, Buzdugan Șerban Celea, Boierii Matei Gheorghiu, Teodor Daneti. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fuga beizadelelor sau orânduirea cea după dreaptă fire, de Rone Radu Policrat.

0: parale pe chelabul.
1: Ople, creștine, zi pe românește.
0: Ople, cotul pe românește. Ia poftește, ia poftește. După boie, după boie. Ce îmbraci, calabeci.
1: Ople, cotul ai zis, nu?
0: Am zis. Sigur că am zis. Ei, și ce dacă am zis? Sper că numai nimțul e bun. Dar chilcă-i cul. Ai, două parale picu. Hai, ce zici?
1: Da, mulțumesc. Nu mă potrivesc.
0: Atunci, potrivește o valerță de vin și om de sănătate.
2: Câte vreme țara va fi lamezat, Valahia va fi pururi umbâci.
3: Stați! Ce ți s-a urât cu bine? Lasă-ți vorba în șoaptă, mișună piața cu iscoade. Și apoi, ce-i fi vrând să spui, a?
2: Ceea ce gândește tainic și mintea domniei tale. Ia, privește bine în jurul nostru. Nimic mai potrivit ca acest alai domnesc.
1: Da, da.
2: Țarigradul vinde, fanarul cumpără, iar marfa, aici o valahie și mai colo o moldă cu bietul român în juc pentru peșcheșul turcesc, strâns de domnia grecească în țara românească. Așa politicie, mai zic și eu, curat alișveriș. Mai bine ar face și ca târgoveții noștri de aici.
1: Cum adică?
2: Să-și strige marfa cinstit că tot iar Maroc e și politicia asta. Hai la pușmă domnească, hai la târgul domnesc.
1: Care mă? Și cât? Ici Cologanu, ici Firman.
3: Și ici Iatagan.
2: Păi dacă nu plăti haraciul...
3: Da, române, da, așa e. Te înțeleg bine, bine de tot. Păi dacă noi facem eu, păi cine nu-i fie vrând să o facă? Muscalul, leșul sau fanariotul? Și la urma urmei, chiar ei. Dacă ei așa, ca mulțime. Nu zău, ce vină au? Își urmează domnul. Domnul, domnia. Iar domnia, până o rândui o Dumnezeu după dreapta fire, menia ei e să se tot întindă peste pământ, întotdeauna prea mic după nesațul ei.
2: Și noi? Noi ce să facem?
3: Ce-am făcut și până acum? Să răbdăm, să ne mai plecăm, să ne mai jertfim, să-i mai hrănim și să avem încredere în orânduirea cea după dreapta fire ce va să vină.
2: Apoi să vie, măi frate, să vie odată, că de când tot vine, ia ca i-a luat-o ipsilante înainte.
3: Păi și?
2: Cum mi-ai și?
3: Păi, între atâtea rele, voda Alexandru e o mană cerească.
2: Mană cerească?
3: Da. Asta. Da, de când cu el, mai multă milă, mai multă chibzuială, mai multă orânduială. Păi pravila bisericească, păi pravila bisericească, prăvălnicească condică, păi prăvălnicească condică, criminalionul, criminalion, departamentul, departament și înaltul divan, înalt divan. Nu mai e ca altă dată când erai judecat numai după obiceiul pământului, ca să te sugrume popii și boierimea.
1: Aici chiar că vorbi.
3: Păi vorbi și cu dreptate vorbi. Vai de judecătorul ce se va mitui. Așa începe fisogul.
2: Sigur, literă de evanghelie, ce să zic.
3: Da, colegiul domnesc de la Sfântul Sava, cine l-a făcut?
2: Da, mulțumesc cu dumitale, știu, numai pentru coconii marilor boieri.
3: Cum?
2: Tot să învețe poporul carte, n-am ce zici.
3: Bine, foarte bine. Atunci să nu uităm colegiul de la Sfântul Gheorghe, la care și noi amândoi ne-am hrănit mintea. Ei, tot boierii, ai? Numai boierii?
2: Spătar Văcărescu să trăiască, că de n-ar fi fost el...
3: Nu, el și Vod Alexandru.
2: Lasă-l pe Vod Alexandru, lasă-l, e prea învălmășit de odrazmele lui. Două beizadele și o domniță. O domniță să ne trăiască.
3: Bine, și ce ai cu domnița? pasul în pas. Se mărită, o ia alecumanul.
2: Să fie sărat.
3: Cât privește pe izadelele, tineri, ce vrei, dar învățați.
2: Da, învățați lucru mare.
3: Păi lucru mare să știi tu, gata. Când profesorii dumitare sunt Cavsul, Chilibitis, Manase Eliadis, Simion din Trebizonda, și Lișu, franțuzul, Pazini, italianul, și vestitul Raicevici din Raguza, cum dracu să nu devii înțelept?
2: Învățat, vrei să spui?
3: Nu, și...
2: Nu înțelept.
3: Și nu-i tot una?
2: Păi nu-i tot una, sigur că nu. Câți învățați lipsiți de înțelepciune și câți înțelepți lipsiți de învățătură, să fim nata sănătos.
3: Cum adică
2: să... Dar să știi că atunci când s-o brodi amândouă la un loc, va veni și o rânduire acea după dreaptă fire pe care o tot așteaptă și vestește domnia ta.
3: Pe care o vestește tot ce se întâmplă, nu eu.
2: Zău? Și mă rog, ce se întâmplă?
3: A, parcă n-ai ști, dar nu mă însă, ca să mă încerci. Bă, nu-i Franția în fierdere?
2: E și?
3: Cum e și? Cum e și? Nu-i Franția în Europa?
2: Este.
3: Da, Valahia?
2: Ei, bravo! Unde-i una și unde-i alta?
3: Na, când jalbele omului sunt pregătite de ceea ce firea lucrurilor o cere și când sunt dospite de clocotul veacurilor, să știi că nimeni și nimic nu le poate sta în cale. Omul-i om și firea-i fire. Dar așezările, doar așezările sunt altele. Până la urmă, însă și ele se pleacă omului. Și în Francia de om e vorba.
2: În Francia poate, dar nu pe malurile Bosforului.
3: Na. Gândirea n-are hotare.
2: Ei, aș.
3: Da, bine. Bine. Ei, atunci s-o luăm altfel.
2: S-o luăm.
3: Da. E sau nu e Linșu dascălul beizadelilor?
2: E.
3: Da, frațu. E sau nu e secretar domnesc la poartă?
2: E și?
3: Se cumpără sau nu se cumpără acolo domniile românești?
2: Se cumpără.
3: E, poarta e sau nu e mare putere?
2: E, bătoar, domnule.
3: Da, împărăția țaristă?
2: Și.
3: Tot așa și cea austriacă?
2: Și. Ce mi le-ai și pe toate?
3: Păi pe toate, pentru că toate se bat pe cheile Bosforului, pe marfa Levantului și pe lumina soarelui pentru tot întinsul pământului.
2: Și atunci,
3: Linșu, Raicevici, Panzini, italieni, francuzi, nemți, greci și, mă rog, așa, altele, țezi, pânza de păianjenea iscoadilor marilor curți pentru a pescui în apa tulbure de nevoi prostia, răutatea, nesațul, jaful și trufia cu care Linșu își servește fratele, domnul domnia, fără să le pese nici de Valahia, nici de Molda, nici de Rusia, nici de poartă, nici de om.
2: Așa.
3: Pentru ei totul e punga de galbeni, beția de putere și nesațul de aventuri.
2: Bine, dar atunci ce mai rămâne din ideile revoluționale ale Franciei de care vorbeai?
3: Oricât de curios te s-ar părea, ele au nevoie de astfel de oameni și de astfel de lucruri. Dacă ai ști... prin câte se strecoară. Uite, nu, stai, ia să-ți dovedești. Bun, ambasadorul Franței la poartă descoperă grație tuturor acestor legături de care ți-am vorbit că Etienne Maynard, un supus francez care a dispărut fără urme din țara sa, se află la curtea măriei sale Vod Alexandru Ipsilante în calitate de bucătar șef. M-auzi? Șef bucătar. Iar în jurul acestui eveniment are loc un schimb întreg de scrisori și informații diplomatice între ambasadorul Franciei la poartă și cel al Franciei de la Viena, în persoana excelenței sale Monseniorul de Brătei, între cel austriac la poartă, Herbert von Radkel, și consulul austriac de la București, baronul von Metzburg. Și acum ce zici?
2: Ce să mai zic? Zic că prea se face mare vâlg în jurul faimoaselor freza la francez, specialitatea lui Maynard, după câte am auzit.
3: Și din care s-a înfructat și sfinția sa, mitropolitul Grigore.
2: Și pentru care a ținut 3 zile post negru pentru a-și spăla păcatele.
3: Până la cea de-a doua, a ține de la votă, bineînțeles, ca toți. Și totuși, la cina frezilor franceze, între intrigile fanarului, nestatornicia domniilor, mizeria poporului, rivalitatea puterilor, orele de retorică și de sfârâul de izadelelor se strecoară prin dascăl și negustori străini ideile înaintate ale acelor gânditori, chemați să înțeleagă omul și mulțimea.
2: Și astea ar fi revoluțiile?
3: Nu. Astea ar fi faptele. Revoluțiile? Vom vedea, dar până atunci... Da,
2: până atunci, să ne bucurăm de domnia Măriei sale, Vlad Alexandru, mana cerească, după cum ziceai, domnia ta.
3: Uite, că ia. Un cârlan, oplei. Un cal, un șofe ales, 12 lei. Vaca cu lapte, 6 lei. Carnea, o para, o caua. Vadra de vin, 10 parale. La cârciumă, 2. Morunul, 4 parale. Iar tămâia, că ai nevoie și de ea. 50 de parale, o caua.
2: Bun. Și cât timp o să ție toate astea?
3: Ca toate în lume, până s-o nora. Acum s-a înnorat. Hai să ne adăpostim undeva.
2: Parcă ai fi profet, bădie. Ce să zic? Gata să mă trăznească de bine.

0: I-ai auzit pe cei doi târgoveți spătare?
1: Auzit, Căminare, auzit.
0: Și ce zici?
1: Că vocea poporului e vocea zeilor.
0: Vocea poporului, dar ăștia nu erau poporul. Erau de-aia de la colegiul Sfântul Gheorghe. Nici în care, nici în căruță. Poporul, poporul e mult. E mult, e mult și e... și, și...
1: Înțelept, răbdător vrei să mai spui. Îi mai trebuie învățătură și apoi...
0: Și apoi ce? Am înțeles, am înțeles. Și apoi gata, răzmerița vrei să spui.
1: Răzmerița?
2: Nu, Căminare. Ce? Nu, mai curând o rânduire cea după dreapta fire, cum ziceau românii noștri de adinau.
0: Și dumneata, băierule, și dumneata cu dreapta fire. Bravo, bravo. Dar până atunci... Hai la domnia grecească, ne așteaptă divanul.
2: Hai. Dar ce se întâmplă, ha? Ce? Război? Turcii, rușii, ha? Ce Dumnezeu? Ia s-a semnat cu ciucainul.
0: Astea ca astea. Așa le-am moștenit, așa le ducem. Alta-i beleaua. Beizadelele, spătare. Beizadelele.
2: Iar
0: lui Beizadea Constantin i s-a făcut din surătoare.
3: Ia ca poveste, mare lucru. Încă un bir, încă o danie, nuntă ca-n povești și am terminat bâlci obișnuit în veac.
0: Hai să lăsăm gluma.
2: Atunci care-i pricina?
0: Doamna
2: Ecaterina?
0: Doamna nepoată? Nu. Ar fi Lesne, nu Ecaterina, ci doamna sultana soacra lui Vodă, Maria de Medicis, capul politic al familiei. Nu vrea, are alte planuri.
2: I-auză și?
0: Și, de aici ne înțelegeri, griji, bănuierile porții, plânsetele lui Bezadea Constantin Blegu, îndărșirea lui Bezadea Dumitru Istețu, desprâul odraslelor care sar în fiecare noapte zidul curții domnești pentru a cutreiera orașul după plăceri. Povești cu piturința țiganca.
2: Pe care fie vorba între noi a dezmierdat-o și spătarul văcăresc.
0: Ei, văd ce vrei.
2: Nu vreau nimic, domnia ta, nu știu ce vrei.
0: Să-ți spun ce se întâmplă la curte.
2: E prea bine, atunci zi înainte.
0: Dar unde am rămas?
2: La desfrâul Beizatelelor, la vestita.
0: La contesa Potochi, da.
2: No, la de unde, Căminare? La pitulicea țiganca, ziceai.
0: Așa e, vezi? Mi-am pierdut șirul.
2: Nu-i nimic, nu te speria. Cum pă tu să nu ți-l pierzi? Șirul știi, mi-a cerci.
3: De la pitulicea țiganca la contesa Potochi, că-i tot aia.
0: Așa.
3: De la birul pe fumul caselor sau pe văzducul cerului, că asta a mai rămas, la grija grecească pentru moșia strămoșească sub ocrotirea turcească. De la Evanghelie la Coran, de la Firman la Gologan, cu românul la Aman, că asta a fost și asta o să fie până la o rânduire cea după dreapta fire.
0: Iar bătuar Dumnezeu s-o poate de vorbă goală, o rânduire cea după dreapta fire. Vorbă goală. Perește-te de ea, spătare, că bântui ca ciuma. Cine o înțelege? E bună doar pentru retorica beizadelelor înnebunite de dascăr ca Raicevici cu iz revoluționar. Da. Să-l fi auzit pe Beizadea Dumitru, că ăsta e mai aprins, înțelegi? Il fodre de reform! Reform, auzi, beta, reform! Unde mi ți l-a pleznit, Vodă? Da. Stai să vezi. Dacă nu mă lași să vorbesc. Una, două, o rânduire cea după dreapta fire. T-am mai lăsat eu în plata Domnului. Ce altă rânduire vreți? Asta e omului, șavalahii. Vorba doamnei sultana. Ai dragoman la poartă, te-a văzut Dumnezeu. N-ai, nu te-a văzut.
3: Dumnezeu sau Allah?
0: Dumnezeu sau Allah, tot aia.
3: Păi tocmai asta e pricina. Și da, ce nu, o să le dezlege cineva odată.
0: Fie. Până atunci, hai să le dezlegăm pe ale noastre, că-s mai aproape. Îl însurăm pe Constantin cu Oana, ne mulțumim pe țar, îl însurăm cu Ralița, mulțumim poarta, dar supărăm Viena și iar, O ia pe grecoaică, zestre mare, n-am ce zice, dar fără neam. Și nu vrea doamna sultana. Vorba ei, cum să te poți menține fără legături strânse de neam și interese? Iată fierberea de la curte. Nu-i vorba numai de destinerea două drasle domnești, dar de tot ceea ce din nenorocire amestecă și destinul țării. Ce vrei? Așa-s timpurile. Cu alte cuvinte, pe unde scurte? scoți cămașa.
2: Pe nuntă să fie, că o scoate cineva.
0: Glumim, voi ne glumim, da, curtea fierbe. Lucrurile au ajuns atât de departe încât odraslele Măriei Sale au fost bătute cu biciul de însuși Vodă. Da, și pe urmă aruncate în temnița domnească.
1: Cum așa?
0: Uite chiar așa, Vodă și apără casa și tronul.
2: Credeam că și țara. Dar pe asta va trebui să o apărăm noi ca întotdeauna.
0: Da, da, da, cum?
2: În toate felurile căminare, cu sacrificii, cu istețime și vicleșug, cu răbdare, demnitate și umilință, cu pungi de aur, cai și șoimi, cu nunți domnești, cu intrigi grecești și peșchești turcesc, câte un cap domnesc, câte unul boieresc, cu poftatul țărănesc și ce mai știi că adună la un loc istoria pe locul răspântiei în care ne aflăm, până la... n-am ce-ți face. Până la o rânduire cea după dreapta fire ce va să vie.
0: Fie, fie, fie, păi, doar norocul de o rânduire, auzi, bă, doar.

0: Strajă! Ascultă, comandant, la mine. Nimeni să nu pătrundă în temniță fără știrea și ordinul meu. Nimeni! S-aude? Nici măcar umbra nopții. Porunca Măriei sale vodă. S-a înțeles?
1: S-a înțeles?
0: De două ori pază în jurul înălțimilor sale beizadelor. Gata, asta-i tot. Hai, acum fiecare la locul său, neclintit și cu ochii în patru. Și încă o dată, nici măcar umbra nopții să nu pătrundă fără vechea străjii noastre.

0: cine e? Răspunde și stai, te rog, tac!
1: Umbra nopții.
0: Cum zici?
1: Umbra nopții, dar mi-ai zis ca să nu treacă fără știrea ta? Ia câtă că te cheamă.
0: Stai așa.
2: Bătute-ar Dumnezeu să te bată. Pitulicea țiganca. Chiar că umbra nopții neagră ca și ea, doar dinții ți se mai văd. Ei, iustețe, ce cauți tu pe aici? Și cum de-ai ajuns tocmai la porțile temniței, ai?
1: Ia câtă întrebare. Tot omul e la porțile temniții. Pe lângă ea ne plimbăm cu toții, numai că unii intră și alții nu. Asta e tot?
2: Iată, uite, mai ai și duh, ha?
1: Am, sigur că am. Care om nu are? Și asta e tot ca închisoarea. Pătrunzi, cunoști omul? Nu pătrunzi, nu-l cunoști? Vezi? De-aia regați voi și vinovați și nevinovați în temnița asta pe care o păzești tu cu atâtea strișnicie.
2: Ce știi tu?
1: Da, tu.
2: Ia vezi.
1: Văd, n-ai nicio grijă, văd și văd bine. Văd că-ți pierzi căpitenia. Asta văd.
2: Ascultă aici, muiere. Ori ți-ai pierdut mințile, ori crezi că dacă ai ajuns să te vezi mierde și boierii, îți poți îngădui totul. Ce-i drept, e drept. Frumoasă ești, tânără ești, trupul, firai tu să fii, bagă omul, bă. Pe mine m-ai lăsat cu un maf, ți-am cerut să-l stingi, n-ai făcut. Ți s-au urcat boierii și la cap, nu mai bat. Dar pentru mine tot pitulicea țigancă e rămas. Așa că vezi de treabă.
1: Ia.
2: Nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala câte frici. Știi că te ai cu alea? Nu cumva vrei să intri în ea?
1: Știam eu, dar că ești isteț. E cum dracu făcuși de mai ghiții, da? Pe asta și vreau să intru în ea.
2: La Beizadele, ai?
1: Da, man!
2: Da, uite că uitasem că ai ajuns și până la ei.
1: E, bă, ei la mine!
2: Virai tu să fie, nu. Ca seama asta le întrești pe toate. Nu m-aș mira să te văd bovnică la palat.
1: Ce și nici eu pe tine cu capul în țapă.
2: Ia și e terminată! Cum vine asta? Adică, cum să mă vezi tu pe mine cu capul în țapă? Eu îmi fac datoria și atât. Asta-i porunca, pe asta o ascult.
1: Și cine ți-a dat-o?
2: Cum adică cine mi-a dat-o? Vodă, cine să-mi dea?
1: E care vodă?
2: Cum care... Unul avem, vodă Alexandru.
1: Astăzi, da, mâine?
2: Ce știu eu ce-i mâine?
1: Hai că spun eu.
2: Din ghicit? Nu mă prind.
1: Nu din ghicit, ci din trăit. Din ce-a fost și o să mai fie. Alt vodă, alte porunci.
2: Ei, și le ascult și pe alea, că de-aia-s capitan.
1: Dar dacă cel de mâine e Beizadea Constantin, pe care l-ai ferecat tu noaptea asta aici, cum îți vine, mă?
2: Cum sunt? Foarte bine. Datoria e datorie, o să înțeleagă.
1: Dacă e om să înțeleagă, ce știm noi cine e Beizadea Constantin?
2: Tu ar trebui să știi cu noi, vorba aia mai de-aproape. Nu cunoaște,
1: îl cunosc atât cât îmi cunoște trupul. Asta e tot. Duhul e o taină. Așa că ce e în mână nu-i minciună.
2: Ce-i asta?
1: Asta e cheia vieții, capitane. Ne deschide drumuri și zăvoare. Hai,
2: galben
1: ca turta de ceară, doar că sună și n-o hotare în lume.
2: Mă cuperi tu pe mine.
1: Eu îți vorbă, dar ce să ai mei? Sunt ai înălțimilor sale.
2: De și ce? Da. Mă cumpără pe mine înălțimile sale?
1: Înălțimile sale nu cumpără.
2: De cum, da, asta ce?
1: Deruiesc ce să fac. Aspungă cu galben și mâine atmania. Mă auzi? Azi capitan și mâine hatman. De oști, a? Ce zici?
2: Cum adică, Pitulicio, nu înțeleg.
1: Ba înțelegi, ba înțelegi, dar nu știi ce să faci cu ei.
2: Ia. Oh, asta așa, nu știu ce să fac. Să chem straja. Să te leg burduf.
1: Iuși, de noroc o dată peste tine și te zăpecește. Și să pui mâna pe el, bine, nu?
2: Dacă așa e, vorbește tu dezlușit. Cine te-a trimis? Evrei scoadă?
1: Ce-i scoadă, da, neființelept. Otoneamțul, sluga de casa înălțimilor sale, aici în vare. Cai sunt gata. În noaptea asta beizadelele trebuie să treacă hotarul țării. Când se vor întoarce, beizadea Constantin va fi domnul țării, iar tu hatman, cum ți-am spus.
2: De ce tocmai tu în treaba asta?
1: Fiindcă aduc mai bine cu umbrană.
2: Hai, gata, lasă-mă.
1: N-am nici glumă. Și apoi sunt mai mulți boieri în treaba asta. Banii sunt de la domnița Ralu, caii de schimb de la fiecare poștă rânduiți de boiermanu, pecetele puse de secretarul domnesc, scrisorile așternute de Raicevici. Așa că, vezi, nu ești deloc singur. Uitasem, mai e și contesa aia, cum îi zice?
2: Potocchi.
1: Cu coană mare, nu ca mine. Dar ea, vezi, dumneata, mai albă decât ziua, le face la lumina soarelui. Eu ce vrei? Mai ne crede că noaptea cum vezi pe întuneric.
2: Da, și atunci?
1: Și atunci, nu mai sta pe gânduri, poruncește să se deschidă porțile temniții și sfarmă zăvoarele norocului pe care l-ai în mână.
2: Ca să-mi cadă capul. Niciodată n-am auzit. Niciodată. Bine, fie, mă voiesc. Dacă o condiție, fug cu ei. Stajă! Poruncă, capitan! Porunca e a măriei sale. Deschideți porțile și nimeni să nu miște din post. Porțile, porțile, mai uite, am zis porțile, deschideți porțile! Aici, îmbrănuții. Aici. Hai. Ce e, se teamă? Nu răspuns mâinile. Hai, umblă. Auzi, dumneata, duc moierea ca și putere. Adeacuiți, Bianca. Am ajuns.
3: Ce s-a întâmplat? Domnule,
1: lumină!
2: Liniște!
3: Cine? Spune cine, nu văd. Văd ce vor.
1: Pitulicea, înălțimea ta, Pitulicea. Țiganca, înălțimea ta, țiganca. Nu, înălțimea ta, o sunt a mea, eu sunt a înălțimilor voastre. Boiermanu, duducă Ralu și dascării măriei voastre mă trimit aici. Otto, sluga măriei tale, e cu lui și așteaptă afară. Cai lângă el, cai bine la mine, pe cetea domnească pusă pe crisoavele călătoriei. Poștele orânduite, cai de schimbul hamuri, iar la noapte veți trece hotelele țării.
2: Visez.
1: Nu, stăpâne, nu visezi, Aievea. Vorbesc, iute, că suntem aproape de miezul nopții. Nu-i timp de pierdut. Luați cai banii pe Otto, pe capitanul strejii și porniți măriile voastre, porniți. Gata să uit. Luați misiva. Misiva pentru înălțimile voastre de la boiermanu și duducarea lui. Citiți-o, da de grabă, Maria ta, de grabă. Suntem aproape de miezul nopții și nu o să mai avem timp.
4: Frații mei iubiți, decât chinul și umilința voastră, mai bine fuga. Vă trimitem
3: și în gravă. Galben, jubaierul și obligații domnești în valoare de 20.000 de florini.
4: Da.
3: Căutați să ajungeți cât mai degrabă la porțile Brașovului. Eichholz, comandantul garnizoanei, vă va înnezni trecerea. Între timp, Linșu va lua legătura cu Viena. Dumnezeu să vă aibă în pază. Domnița Ralu șterge lacrimile, iar eu vă îmbrățișez. Frații voștri, Manu. Asta este, stai, mai ceva. Să nu vă surprindă Pitulicea. E un mare suflet și niciodată nu știi cine se lășluiește.
4: Uimitor, uluitor, da.
3: Ce dar, bădiță, ce vrei să spui cu dar?
4: Îți dai seama, domnită, e o nebunie.
3: Splendida nebunie.
4: Să-l judecăm totuși o leacă.
3: Bravo, țiganco, bravo, minunată filozofie. Ascultă gândire, bădiță. O leacă în această clipă. Femeia aceasta merită omagiul cu care se salută cea mai înaltă noblețe.
1: Ei,
3: noblețea firii. Grație ei, Demnitatea noastră salvată va alerga pe meleagurile cavalerismului plin de idei și fapte eroice, cum ar spune Raicevici. Nu, zău, este uimitor ce se poate dezvolui și întâmpla doar într-o singură noapte. Femeie, vină cu noi, zău că meriți.
1: Nu mi-ești înălțimea ta.
3: Știu eu, poate că da, dar serios, ca și viața. Tu știi ce este viața? O aventură.
1: Ce știu eu că mie e... Oh, e miezul nopții înălțimea ta și mi-e teamă de-i scoade înălțimea ta.
2: Da sau nu, Maria ta? Nu înțeleg. Pornim sau ba? Zăbava e bânda morții. La cani.
3: Așa. Ador clipa. Îți dai seama, vădiță? Începe aventura. Mare aventura pe Izabelor lipsilante.
4: Să mergem, Dumitre, dar mi-e teamă. Teamă, teamă.
3: Iar teamă. Lasă-l, vădiță. Nu-i timp de o leacă în această clipă. La cai! La cai!

0: Ce blestem pe casa Măriei sale,
1: Doamne! Ofelia, mă! Ofelia, mă!
2: Maria ta, ai curaj și încredere. Să avem răbdare. Maria ta, vodă, a trimis Solin ca nebeiza de lor. Îi vor găsi, se vor întoarce. Încă puțină răbdare, mărită, doamnă, și odraslele Măriei tale.
1: Unde-i
2: din nou în brațe.
1: Unde-i o teamă?
2: Apa. Slavă Domnului, iată și pe mama Măriei tale, pe doamna Sultana.
3: Ajunge-ți la măicăreală. Am spus, ajunge, Ecaterina! Lăcrimile de după Alina poate deznădejdea, dar împiedică judecata. Și numai de ea avem nevoie acum.
4: Într-adevăr, de judecată! Numai de judecată e nevoie acum.
2: Maria ta!
4: Ședeți, am spus! Copiii Măriei tale, ai spus, doamnă? Dacă vrei să plângi cu adevărat dureros, atunci jeluiește-ți pe lângă fiii dumitale pierduți, țara și domnia. Iată unde ne-a dus amestecul preamăritei dumitale mamă. Doamna Sultana m-a vrocordat în treburile casei și ale domniei noastre.
2: Știi,
3: nu știi nimic cum trebuie. Iar tu, fiule, înainte de a încerca să mă jignești, nu uita că am nu numai dreptul, dar chiar și datoria de a veghea asupra casei neamului nostru și a tronului de pe care cârmuiești.
4: Mulțumesc-ți de sfat și hai să-i culegem roadele.
3: Te-ai pripit, Alexandre? Aruncându-ți fiind temnii să le jigni demnitatea și le-ai țățat tinerețea. Vorba aceea, graba strică treaba.
4: Și care e treaba, doamnă? Căsătoria forțată a unui nevârstnic îndrăgostit?
3: Îndrăgostit, ai zis? Eu îl credeam beizade?
4: Înțeleg. Ce? Ei n-au ani, n-au inimă?
3: Nu, mărite domn, nu! Ei n-au nici vârstă, nici inimă, nici țară. Nimic în afara scaunului domnesc. M-auzi, vodă? Scaunul domnesc și atât?
4: Ei, iata! Ți-a răspuns viața!
3: Mi-a răspuns iuțea la grecească mării tale. Viața trebuie înțeleasă, îngăduită, dar și cârmuită.
4: Ai vrut să-l însori cu Ralița Calimachi?
3: Trebuia.
4: De ce?
3: Fiindcă zestrea ei e mare, fiindcă neamul ei e puternic, fiindcă dragomanul porții e rudă de sânge, fiindcă scaunul domniilor românește numără în galbeni, urzele și iscoade, fiindcă la Țarigrad se întâlnesc interesele lumii. Aici e scaunul, dar acolo-i tuiu. Și tot de acolo neamul. Și fiindcă tu ești domnul țării, datorită tocmai a tot ceea ce spun. Și știi prea bine că e așa.
4: Dar Ralița are abia 7 ani.
3: Și cu 7, mai târziu 14, Maria.
4: Să te aștepta, deci încă 7
3: ani? Doamne, 7 ani când domniile se clatină și se numără cu zilele.
4: Dar Constantin iubea.
3: Ce-i aia?
4: Nu îmi spune că nu știi.
3: Spun ce-am aflat, viața te învață întotdeauna. Dar în timp ce domnia ta mai rămâne părinte pentru a privi în inima odraselor sale, eu nu-mi luam ochii de pe șirul neamului nostru și semnele domniei cu care ne-am înfrățit ursita și rostul pe lume e tot ce mă înspăimântă.
4: Atunci înspăimântă-te, doamnă, înspăimântă-te tare. Ai și de ce? Va crede oare poarta că fuga principilor ipsilante de la împărăția catolică se datorește numai unor zănateci încălziți de aventuri? Va crede oare asta? Ori îmi va amesteca domnia în vicleșugurile și urzelele Europei. Așa că înspăimântă de doamnă, cutremure-te și lasă-ți lacrimile de snădejde să-ți pregătească sfârșitul strălucirii.
3: Niciodată! Niciodată! De înspăimântat mă înspăimânt, așa cum zici, așa cum vezi. Dar de jeluit n-o fac pentru că n-am timp, Maria ta! Nu odată mi-a fost tronul și viața în primejdie. M-am învățat să tremur și să gândesc în același timp.
4: Bine. Gata. Vă mulțumesc, ajunge.
2: Maria ta.
4: Am nevoie de liniște. Hai. Vreau să-mi adun mințile și... și sfatul. Da. Sfatul țării. Hâncule!
5: Poruncă, Maria ta.
4: Adună sfatul, Hâncule. Sfatul țării. Crețulescu, Dudescu, Brâncoveanu, Mitropolitul Grigore, toți, se vine toți și de grabă, Hâncule.

0: Poftiți, poftiți, cinstite fețe, poftiți! Ați auzit ce s-a întâmplat, nu-i așa?
1: Da, da, Maria.
0: Pun această întrebare pentru că, oricât de curios vi se va părea, sunt lucruri care se află mai întâi la Țarigrad și abia apoi la curtea noastră.
2: Da, dar nu-i vina noastră, Maria ta.
0: Știu, știu, știu, atunci a noastră.
2: Vina e a două pricini, Maria ta.
0: Și care sunt, Dudescule?
2: Una, blestematele vremuri pe care le trăim. Și a doua, blestematele noastre rânduiri, care nu sunt totdeauna românești.
0: Ci și grecești, vrei să spui. Așa, Dudescule?
2: Chiar așa, mărită, doamne, așa, dacă mi-i
3: îngăduiești. Da,
1: da, da, da, după câte îmi pare, nu aceasta este pricina adunării noastre aici, ci nenorocirea care, abătându-se asupra casei domnești, ne amenință deopotrivă țara și neamul.
4: Ca întotdeauna, sfinția.
0: Ca întotdeauna, brâncovene, bine ai găsit. Ca întotdeauna, căci scaunul țării și neamul ne este una, deși eu grec și voi valahi.
5: Cum vine asta, Crețulescule?
6: Vine că ori îl facem noi pe el valah, ori el pe noi greci.
5: Sau poartă pe toți turci.
0: Vă văd tăinuind, băier, Crețulescu, dar vă rog să mă ajutați cu glasare.
6: Spuneam că ai dreptate, Maria ta. Între atâtea și între atâți, treaba e totuși românească.
5: Și știți care-i treaba?
4: Dacă fuga pe izadelilor pune sau nu îmi primești scaunul și țara.
0: Da, da, Valetica. Și le pune. Suntem după pacea de la Cuciuca Energy. Știți ce înseamnă aceasta pentru marile puteri? O clipă de răgaz în lupta lor fără de sfârșit, cu noi mereu la mijloc. O greșeală și ne pierdem. Întrebarea este, ce să facem ca să arătăm porții că totul e o nebunie a tinereții încălzite?
2: Te trimis solii, Maria ta. Solii, mereu solii, la Țarigrad și la Împărăția Catolică, iar între timp arnăuți și poterași după copii. Știe, Maria ta, unde s-or fi aflând acum?
0: Dincolo de țară, în cetatea Brașovului.
2: Atunci solii generalului Eichholz.
0: În câteva ore vor fi pe drumul Sibiului.
5: Atunci solii către von Preis.
0: Ce va putea von Preis?
2: Atunci solii lui Brucătal.
0: Îmi cunosc copiii. Sunt sânge. Nu-i va putea opri, vor ajunge la Viena.
2: Solii împăratului.
0: Solii, solii, solii. La curtea Habsburgică, Dudescule, unde fiecare gest, privire, cuvânt cântărește cât soarta cu care vrând nevrând te joci, Dudescule. Cine e cel care să-și poată lua răspunderea de a se măsura cu von Kaunitz? Cine?
4: Văcărescu, Maria ta. Văcărescu, brâncovene.
7: Da, Maria ta, Văcărescu. E spătarul domniei tale, boierul țării, sângele neamului nostru, învățat în puterea minții și a trupului, călătorit și în lumea apusului și în cea răsăritului, curtenitor, bun și răbdător, și știe, Maria ta, cum să-și caute de treabă.
0: Da, și unde e Văcărescu?
7: Aici, Maria ta.
0: Și ce ne spui? Ce gândești?
7: Gândesc, Maria ta, că din câte am auzit despre mine, trebuie să fiu într-adevăr răbdător, de vreme ce în fața atâtor laude n-am crăcnit. Dar înnăbușit, nu mai ai cum să vorbești. Cât despre solie,

0: inima și cum mai șuieră vântul.
1: Deci, iarnă și viscol în creierul munților.
0: Credeam că dormiți cinstite, fețe.
1: Nu, no, nu, zacu, nu. Mi-au prins gândurile. Gândurile și oboseala.
0: Poate și oboseala gândurilor, Bărghică.
1: Poate, profesor Rechevici, poate. De altfel, bine zici, sunt mai istobitoare decât drumul ce-l facem. Căile lor întortocheate trec prăpăstile pe lângă care trecem.
0: Leacu-i somnul.
1: Cine-l poate?
2: Leacu-i reculegerea și ruga.
0: Într-o fericită fața preasfinției tale, mitropolite Grigo.
2: Pentru toți cei care trăiesc în frica lui Dumnezeu, profesore.
0: Frică? Ce umilitor sentiment.
2: Nu blestemății, fiule, nu blestemății. Rătăcești. Păi, te vezi? Așa ai descălicit pe fiul lui Vodă de-am ajuns să-i căutăm rătăcini prin lume.
0: Nu-i plânge, sfinția ta. Dincolo de hotarele apropiate ale țării pe care le vom trece, se află lumea.
1: Nu te înțeleg prea bine, profesore. Atunci, aici, ce?
0: Aici? Bărghica. Orient.
1: Și ce-ar voi să însemne aceasta, spus așa, dacă am înțeles bine, mai cu dispreț?
0: Orientul. Ceea ce cu sau și fără voia dumneavoastră și e. O lume de șalvari făcută să doarmă în veacuri mult prea lungi, din care numai ceilalți știu să se trezească.
1: Pentru a răstălmăci ce, domnule profesor?
0: Totul, Bărghica. Totul.
1: Totul. Fie. Dar un tot strâns de mănunchiul întrebărilor puse pentru totdeauna de frământare gândirii vechi, cu care Occidentul dumitare mai și renaște la un moment dat. Iată ce cred că înseamnă Occidentul față în față cu Orientul. Le-ai spus vreodată aceasta discipolilor dumitare? Nu, sigur. Le-ai spus, în schimb, cum se încrucișează spadele pentru o născocire în seama onoarei, cum se prinde o capă spaniolă pe umărul unui tânăr, cum se câștigă urcușul rangului pe un câmp de luptă în care te bați plătit, precum și rostul minunat al iscoadelor sub perucile pudrate de la cursile imperiale. Rezultatul? Fug în galopul cailor câte o vrajă închipuită care lasă în urmă năpasta unei fapte nevârstnice în care trebuie să se zbată un tată, o curte și o țară. Da, dumneata, profesore, nu ești tată. Curtea îți este aceea care te plătește mai bine, iar țara unde te duce vântul întâmplării. Și atunci, cum să nu ne fugă copiii, profesore?
2: De Dumnezeu nu ți-o fi frică, tinere, că de Vodă ce să mai vorbim.
1: E un ateu, sfinția ta.
2: Da, uitase-o. Mai bine că ește-te, fiule. Singura cale dreaptă a vieții e calea Domnului. Caută-l și roagă-te.
0: Nu pot.
2: Nu vrei.
0: Ba da, dar nu pot. N-am cum și n-am când.
2: Nu înțeleg.
0: N-am timp.
2: De ce? Ce faci?
0: Gândesc.
2: Deci, doamne, auzi, dumneata, gândesc. Gândesc și n-am timp să mă întâlnesc cu Domnul. Dar nu uitați, boieri, că sunteți creștini. M-a lăsat singur în fața unei astfel de blestemății. Ce spuneți? Nu vă aud răbufnirea, toșeana. Îl auzi pe tare, pe Călescu.
1: Îl auzi, sfinția ta, îl auzi.
2: Da, am fofolit cum ești din blânul și prins în tăcerea de până acum. Credeam că dormi, spătare.
1: Nu, nu, nu dorm, visez.
2: Cum așa?
1: Poet, ce? Visez, dar auzindu-vă pe toți în același timp.

0: Te-a supărat, Raichevici, părinte? Greșeala lui nu-i că gândind uită de Domnul. Totul e să gândească bine. Dar cine dintre noi o face cu adevărat bine? Așa că ce ne rămâne e să gândim mereu și atât. Numai că acest atât e totul. Adevărul e în față. Știu eu dacă e de găsit. De căutat însă. Asta da. Și mereu, mereu. Ia ascultați, auziți.
1: Ce se întâmplă ceva? Tâlcarii.
0: Nu, ascultați.
2: Fiscul, spătare, surugii și o pintea la cailor.
0: Da, Hormuzachi, da. Viscolo, surugii, o pintea la cailor, biciul care se lipește dureros de trupul lor chinuit și freamătul brazilor troieniți. Toți și toate ne spun câte ceva. Ai avut dreptate din ea, Urbane Ghica. Viața e ca și drumul pe care îl facem. Oameni în toată firea, cu casă, cu neam și țară așezată, în căutarea doi tineri zănatici din fanar ce rătăcesc prin lume. De ce? Că așa e timpul și nevoia țării și a neamului. Dar până când, Doamne, până când? Până la o rânduire cea de după dreapta fire ceva să vie. Vorbă care ne-a ajuns și nouă la ureche, ia poporului, din durerea și nevoia lui. Trebuie să fie undeva, să vie de undeva, să o făurească, știu eu, careva sau noi toți. Dar până atunci, viața e ca și drumul pe care îl facem. O pintea la cailor în hamuri, o pintea la minții, în chinurile gândirii, pentru a răzbate mai departe. Biciul, nevoia care te mână, brazii, desișul omenesc prin care trecem. Carpații, casa românească a unui neam înrudit de veacuri cu ei. Clopoței, nădejdea și năzuința noastră a tuturor. Chiotul surugiilor, îndemnul pe drumul vieții. Și toate la un loc, povestea omului pe calea aceasta plină de prăpăstii, în care numai el poate cădea, fiind singurul care rătăcește. Un munte semnăriu, un braț se prăbușește, o fiară istovește, un veac se sfârșește, dar nimeni nu rătăcește, fiindcă nimeni nu călătorește. Cine o face e numai omul, el și numai el, prin vremurile lui, pentru vremea lui.
1: Ia vezi cum zache, de ce a oprit? Ce se întâmplă?
3: Ce-i, capitane? Ce se întâmplă? O solire la curții de la București ne-a prins din urmă. O misivă pentru spătar Băcărescu.
4: Dă-o-ncoa! Am ordinul să o predau numai în mâna înălțimii sale.
0: Sunt aici.
5: Ce? Nu mă recunoști?
4: Ba da. Măria ta.
0: Cum? Măria ta?
4: Citiți, Maria voastră.
3: Lumină! De grabă lumină să se poată vedea slova! Lumină!
1: Spătare, nu ne spui nimic?
0: Vodă și-a cerut mazilirea, iar jalba i-a fost primită.
4: Și țara?
0: Țării i s-a dat un cai macam. Pe mine.
1: Și cu solia noastră ce facem? Cale întoarsă, nu e așa?
0: Mă uimești, Bane Ghica. Tocmai dumneata, omul tâlcurilor subțiri, să-mi pui această întrebare. Cale întoarsă, cai macamului Văcărescu. Uiți dibăcia turcească, Bane. Numirea mea în căimăcămia scaunului domnesc echiezeșie răspunderii pe care o port țării. Eu nu-s din fanar. Deștept turcul, nu-i așa? E calea cea mai sigură a porții de a ține voievodatul în afara urzelilor de la curtea Vienei. Îl înțeleg pe turc. Mă spăimântă, dar îl înțeleg. E deștept. Își cunoaște cale. Ce-i pasă lui de biata noastră soartă? Și acum, văcărescule, din joaca romantică a beizadelelor, joacă-te cu turcu și cu neamțu, cum te pricepe mai bine și cum ți-o fi norocul. Ne vom împărți în două. Dumneavoastră, boier mari, împreună cu preasfinția sa mitropolitul Grigore, vă veți opri la von Price și apoi la von Bruckenthal. Rumuzache și cu mine vom trece mai departe în goana cailor până la împărăție. L-am înțeles pe turc. Ne va înțelege poate și neamțul și să ne ocrotească Dumnezeu.

0: Excelența sa, principele von Kaunitz, marele cancelar al Imperiului.
1: Excelență,
2: conte.
3: Excelență,
1: principe.
0: Excelență.
2: Orânduiesc totul după cum ați poruncit, excelență.
1: De ce întârzie codrânci, excelență?
2: Acum o jumătate de oră se află în biroul său, așteptând ultimile vești.
0: Excelența sa, baronul von Radkel, ambasadorul Imperiului la sublima poartă.
1: Iacă în sfârșit unul de care vom avea nevoie în astă seară. Stălcoară pe tel și adu-l aici în grabă, dar cât se poate de discret și înainte de a fi asaltat.
2: Prea bine, excelență.
1: Oprește-te, oprește-te, inutil, vine de la sine. Își cunoaște bine meseria, știe să se strecoare. Îmi plac astfel de oameni, notează asta.
0: Excelența sa, Contele de Breteuil, ambasadorul majestății sale, Ludovic al XVI-lea, la curtea imperială a Austriei. Excelența sa, Contele von Koblenz, vicecancelar al majestății sale imperiale.
1: Această coincidență, serviciul protocolului ar trebui să fie mai atent.
2: Ce primește la cele expuse de Koblenz?
1: Franțul nu slăbește nici o clipă măcar.
2: Iată, se apropie, fii prudent.
1: Înțeles, excelență.
3: Excelență, vă rog să primiți felicitările și complimentele mele pentru răspunsul pozitiv al curții engleze. Iată încă o problemă spinoasă rezolvată.
1: Vă mulțumesc, domnule de Breteuil, dar importanța deosebită o văd în înțelegerea pe care Franța a dat-o în poziția statului meu. Și știu ce a putut însemna o semneală a excelenței voastre în această chestiune.
3: Ca în toate, unde pot convinge Viena de colaborarea sinceră a Franței în ordine european.
0: Înălțimea sa, spătar Enăchiță Văcărescu, locotenent domnesc al Principatului din Țara Română.
3: Ce n-ar mai exista și această agitație a fost.
1: Ce vreți, gărdanelele au fost? Să se închidă sau să se deschidă?
3: Adevărat, excelență. Porți, dar ale înalte. Apropo, ce s-a mai întâmplat cu aventura tinerelor blăstare ale Valahiei?
1: De ce, apropo, domnule?
3: Pentru că sunt turci.
1: Mă surprinde această afirmare din partea dumneavoastră, domnule de Breteuil, întotdeauna atât de atent la noțiunea exprimărilor. Valahii sunt numai vasali ai turci.
3: Atunci, cu atât mai mult, aventura tinerilor pare a fi
1: numai romantică. Și acum vă rog să mă iertați o clipă. Senior Văcărescu!
4: Excelență!
1: Mă bucur să vă văd aici, unde vă rog să primiți felicitările mele pentru noua și înalta dumneavoastră demnitate.
4: Excelență, această nouă însărcinare ce mi s-a încredințat îmi dă atât de mare răspundere încât nădăjduiesc că excelența voastră va înțelege stăruința pe care sunt nevoit să o pun în rugămintea de a se găsi o rezolvare a solii cu care țara m-a trimis aici.
1: Pot să vă asigur, Sighior Văcărescu, de faptul că generalii Eichholz și von Price, cât și guvernatorul von Brukenthal, au primit instrucțiunile noastre pentru a-i îndupleca pe tinerii principi a se reîntoarce în țara lor.
4: A-i îndupleca, excelență, e tot ce putem obține? La tinerii n-au minte și la vârsta lor nici inimă decât numai pentru visurile lor de șarte. N-au cum fi înduplecați.
1: Cunoașteți altă cale, senior Văcărescu?
4: Repatrierea.
5: forțată?
4: Nu tocmai, dar convingătoare totuși.
1: E o măsură care mă depășește. Nu uitați, senior, că în această chestiune atingem limitele unui principiu cunoscut, azilul împărăției. Aici numai majestatea sa poate decide. Spuneți-mi însă, când doriți să aveți audiență la majestatea sa?
4: Dorința mea, excelență, e să-mi caut treaba cu temei și ca să pot face într-adevăr așa, vă rog să mă îngăduiți să aștept răspunsul autorităților din Transilvania pentru a ști atunci cum să mă prezint în fața majestății sale, și anume numai pentru a-i mulțumi sau, în caz că rătăcitorii mei principi rămân neînțelegători, să-i reînnoiesc rugămintea cu care am fost trimis de țară aici. Ar fi păcat, excelență, ca unele neînțelegeri dăunătoare să se ivească din pricina faptelor nesăbuite ale acestor tineri înflăcărați.
1: Într-adevăr, senior, sunteți unul dintre cei care știți cu adevărat să vă căutați treaba punând la mijloc, după cum văd, de aspecte de gravitate generală. Până atunci însă, fiind oaspetele nostru, vă rog să-mi îngăduiți a vă prezenta Europei de care vorbeați. E alături. Vă așteaptă nerăbdătoare să afle dacă principii dumneavoastră trăiesc cu adevărat o aventură sau dacă noi toți împreună cu ei jucăm obișnuitele farse politice oferite istoriei de atâtea veacuri. Baroane von Metzburg, te rog ca în calitatea dumitale de consul al Imperiului la București să-l însoțești pe senior Văcărescu.
3: Desigur.
1: Principatul său și ordinea europeană, mi-a plăcut, senior, această grijă, au nevoie de sprijinul prudenței și ocrotirii ei. Mi-ați vorbit, senior, de răsăritul Europei, dar dacă ați ști ce înseamnă și apusul ei...
4: Stai lângă mine, Grumuzache. Mereu lângă mine. Să aud ce te întreabă careva.
5: Da, Maria.
4: Să te ferească Dumnezeu, mânzule, de chipurile acestor peruci pudrate după ce își pierd vopselurile. Totule să poți privi dincolo de surâsul lor galant de european. Tu ajută-i să creadă că poți fi înșelat fără să te lași. Așa e politichia din nenorocire. Toate mijloacele sunt îngăduite până când chipul, sufletul și mintea omului vor fi una cu raza cinstită a soarelui.
3: Senior Văcărescu, excelența sa Comte de Breteuil, ambasadorul Franței, dorește să vă fie prezentat.
4: Vă mulțumesc.
6: Monseniore.
4: Excelență.
6: Vă întâlnesc pentru prima oară în viață, dar din renume vă cunosc mai de mult. Și acum îmi este într-adevăr ușor să înțeleg pe toți cei care au fost cuceriți de farmecul excelenței voastre. Și vă rog să credeți în dorința mea sinceră de a vă fi util în sarcina ce știu că v-a adus aici.
4: Nu voi găsi, excelență, niciodată cuvintele cu adevărat nimerite pentru a vă mulțumi așa cum simt și gândesc.
6: Monseigneur.
4: În ceea ce privește însă însărcinarea ce o am, în realitate e atât de neînsemnată încât nu cred să necesite a turbura pe ambasadorul extraordinar al majestății sale Ludovic al XVI-lea pentru o chestiune care nu înseamnă altceva decât nesupunerea unor tineri avântați care au jicnit autoritatea părintelui lor și atât.
6: Și atât ați spus?
4: Da, excelență.
6: Altă vulpe. Copiii ne-a stâmpărat, desigur, senior. Dar care din simplă întâmplare se află a fi feciorii principelui țării românești.
7: Monsieur de Breteuil, te rog, prezintă-ni și nouă pe principele valat. Orientul își are de mult farmecul său și văd cât de mult strălucește în persoana seniorului Văcăresc.
4: Doamnă, sunt copleșit, dar să știți că eu unul sunt abia la porțile lui.
7: Ce trebuie să fie atunci dincolo de ele?
6: Dar nobile doamnă, observ că aveți curiozitatea egală a unor mari puteri. Noi însă vom mai zăbovi la porți. E un punct nevralgic.
7: Seniore, sunt ca orice femeie foarte sensibilă la lucrurile cu gust. Brâul acesta e de mătase, nu-i așa?
8: Desigur, falta ce colorii.
7: Nu, dar ce dublu amestec de nuanțe.
8: Și ce lung, și ce bogat pare să fie.
9: Crede că învăluiește ceva.
8: E ca întreg Orientul.
9: Sunt curioasă ce-ar putea fi.
4: E un șal, doamnele mele.
8: Un șal?
9: Îmi permiteți să-l ating?
7: Dar de ce n-ar fi el deasupra?
8: A, ca să înlesnească îmbrățișarea culorilor.
9: Îmbrățișare de îndrăgosti.
8: Într-adevăr, cum știu aceste culori să se iubească.
7: Meritul e al celui care le înlesnește întâlnirea.
9: Felicitările mele, senior. Ce minunat e să știa înlesni calea armoniei.
4: E ceea ce mă străduiesc și eu să fac aici, nobile doamne.
7: Da, și ceea ce credem că veți și reuși.
5: Dacă v-am mai crede, doamnelor, îl sufocați.
10: Sunt bucuros de succesul dumneavoastră, seniore.
4: Îl aștept fără încetare, excelență. Cu această nădejde m-a trimis și țara mea aici.
10: Văd că nu vreți să vă oferiți nicio clipă de răgaz. Singurul lucru ar fi să vă las în continuare pradă grațioaselor doamne. Într-adevăr, monseniore, purtați și o remarcabilă blană turcească. E de Samur, nu-i așa?
4: Da, excelență.
10: Îmi place și mie. Am să vă rog să-mi dați voia a vă arăta una pe care mi-a dăruit-o moștenitorul tronului rusesc și, dacă doriți, să mi-o prețuiți. Deller,
11: excelență,
10: fii bun și adu-mi blana aceea de Samur pe care mi-a dăruit-o țareviciul Pavel. Senior Văcărescu, acceptă să mi-o prețuiască.
11: Am înțeles.
12: Maria ta, să prețuiești între turci și ruși, ce ai să faci?
4: Să le arăt că valahii știu să facă față vremurilor și oamenilor. Va veni odată și o rânduire aceea după dreaptă fire, care să te apere de la sine și de toți și de toate.
10: Ah, iată-o. Pune-o aici, Deller, mai la lumină.
4: Nu, nu, excelență. E tocmai ce nu trebuie.
10: Nu? Atunci, mai departe, da. Mai la umbră, mai la întuneric.
4: Nu, nu, excelență. Ar fi iarăși tocmai ce nu trebuie.
10: Atunci cum? Nu vă înțeleg.
4: Excelență, blănurile de Samur, nici când este soare, nici când este noapte, nu se pot bine prețui. Socotind însă pentru această blană locul de unde s-a dat și locul la care s-a dat, ea nu are preț și eu unul nu sunt vrednic ca să o prețuiesc.
10: Da, ai dreptate, senior Văcărescu. Luminile acestor candelabre sunt bune doar pentru strălucirea pietrelor prețioase. Păcat că sunt reci și nu încălzesc așa cum fac blănurile. Noroc cu aceste minunate scântei spirituale, ca ale dumneavoastră de adineauri. Ne animă sufletul chiar de-ar fi să nu putem evita prețul dramelor.
4: Trebuie neapărat plătit, excelență.
10: Până acum istoria l-a cerut neîncetat.
4: Da, dar menirea ei e alta.
10: Interesant. I-o cunoașteți?
4: Știu eu. Poate o mai bună înțelegere. Ca a culorilor de adineauri, prețuite la brâul meu oriental de prea frumoasele și nobilele dumneavoastră, doamne.
10: Uitasem că sunteți și poet, seniore. Mi-a plăcut să vă întâlnesc. Înainte de a mă retrage, vă felicit și vă anunț că mâine în zorii zilei veți fi primit de majestatea sa.
4: Excelență!

0: ascult.
1: Știu, audiențele, nu-i așa?
2: Da, majestate, audiențele. E ora începutului lor.
1: Da. Bine zici, ora începutului lor. De altfel, ele nu fac decât să înceapă. Atât. Pentru că de sfârșit n-au cum. Taci, tineri? Ce ai putea spune? Bieții oameni, dar și bietul împărat, fiecare își caută dreptatea lui, cine-o fi având-o mai bună. În sfârșit, s-o lăsă încă până acum mereu istoriei. E un refugiu al răgazului de azi. Audiențele sunt obișnuite.
2: Cu excepția locotenentului domnesc al principatului din țara românească, majestate.
1: Da, știu, senior Văcărescu. Am cunoscut în anii trecuți. E un valah. Să fim atenți. În împărăția noastră, românii și-au locul și așezarea lor de totdeauna în Transilvania. Și le-am făgăduit dreptate. Să nu uităm că statul nostru e un imens mozaic fragil de națiuni, cu obiceiuri, tradiții și aspirații multiple.
2: Dar, sire, senior Văcărescu e din țara românească, între noi și ei un hotar de stat și munții Carpați.
1: Da. N-am știut că de aceste opreliști ține seama și obârșia sângelui care le curge deopotrivă în vine de o parte și de alta Carpaților.
2: Vreau să spun...
1: Nu te scuza. E firesc. Ești prea tânăr. Viața are alte reguli care vor învinge până și istoria. Hai să le înveți. Și acum, audiențele. Senior Văcărescu în primul rând.
2: Senior Văcărescu, locotenentul domnesc al principatului din țara românească.
3: Sire.
1: Hai, senior Văcărescu, dar te rog, ridică-te.
3: Sire.
1: Dar nu e nevoie de un astfel de ceremonial. Dumneata la Viena, e cum a fost cu putință, aflându-te consilier al principatului și acum însuși locotenent al domniei?
3: Sire, un principe plin de jale și un principat plin de întristare mi-au dat lăcrămile lor în pumni, rugându-mă să le aduc și să le vărs la picioarele sfintei tale măriri, ca să pot prin această vărsare a lăcrămilor lor să deșert din comorile cele nedeșertate ale milostivirii tale. O, clemență! Spre a înveseli acești ochi cu vederea întoarcerii fiilor principelui Ipsilante în Valahia.
1: Dar, seniori, te spune-mi, de ce au fugit?
3: Dacă fug de un rău, apoi răul nu e altul decât acela de a fugi de opreliști. Și de la om la om, precum și de la țară la țară, ele sunt de totdeauna și diferite și multe.
1: Bine, dar copiii aceștia au minte? Și dacă da, care le este cugetul?
3: Duhul i-a îndemnat să facă acest pas, iar cugetul caut apoi a înțelege, dacă poate, Duhul. Sunt iubitori de viață și străluciri mai mari decât au avut sire în Valahia.
1: Aceasta nu se dobândește așa lesne aici, ci numai cu multă trudă și cu vreme îndelungată. Pot avea vreun venit deosebit de undeva? Senior Văcărescu.
3: Nu, sire. Cine fuge nu mai are bunuri la noi. Este lege a le pierde.
1: Atunci cum au socotit că pot trăi aici, unde slujesc numai principii germani, doar cu 20 de florini leafă pe lună?
0: Pentru că restul se dobândește din rentele lor personale?
3: Oh, sire, dacă ar fi putut ști acest lucru, poate că n-ar fi făcut pasul greșit, cu dorința ca să vadă lucruri ce nu puteau vedea cu ușurință. Dar fapta lor, în afară de întristarea ce au pricinuit-o părinților, a adus și o mare primejdie patriei noastre.
0: Înțeleg, înțeleg, senior Văcărescu. Dar să știi, senior, că am trimis poruncă generalilor din Ardeal să îndemne să întoarce în țară.
3: Sire, în stare în care sunt, de teama rușinii și a necinstei, nu vor voi ea să întoarce. Am arătat și excelenței sale, marelui cancelar al Imperiului, această situațiune. Știu ce gândește excelența sa și îmi dau seama de gingășia lucrului în fața unor principii cunoscute. Însă rugămintea noastră, sire, e ca înălțimea voastră să o ocrotească cu puterea cunoscută a judecății sale și cu nemărginită-i bunătate și îngăduință un principat aruncat într-o sândă de griji prin fapta greșită a acestor nevârstnici răsfățați.
0: Dacă îi voi sili, ating azilul împărățiilor.
3: Azilul tuturor împărățiilor este cinstea împăraților și de toată lumea este răvnită pentru refugiu și scăpare tuturor. Azilul este însă azil când se va socoti ca un azil și când îi se vor păzi canoanele și regulile lui. Azilul se cuvine al dobândi a cei ce dosesc de la un mare rău, pieire și primejdie, dar când dosește cineva pentru a petrece mai bine, din neștiință și mai vârtos, pentru a pricinui și altora rău, atunci se ating canoanele azilului, căci este un lucru ce se întoarce împotriva lui. Or, tocmai din canoanele azilului reiese că pentru a-i păzi însușirea lui este nevoie de o înțelegere fără greșeală în interpretarea lui.
0: Bravo! Bravo! Dumneata greși cu duh și cu dreptate.
3: Sire,
0: dar cum să fac ca toată trupa ostășească să știe aceasta?
3: Toată trupa ostășească știe, fără a mai întreba, că sfânta ta mărire nu face lucruri împotriva nici a azilului, nici a cinstei împărătești. Prea milostiv, împărate, eu știu că neîndestularea elocvenței mele nu poate atrage milostivirea împărăteștii tale mărire asupra acestei pricini. Solia mea se datorează vârstei mele, fiind cel mai tânăr din adunarea Consiliului Valahiei, și am fost ales tocmai pentru a înlocui nevrednicia fizică a celor care în vârstă nu se pot mișca atât de ușor și de repede pe un drum atât de lung și anevoios.
4: Da.
3: Așa încât, pe lângă tristețea care mi-a pricinuit-o această întâmplare, mai adaug, Maria ta, și pe aceea de a nu fi putut reuși în solia mea și de a nu fi fost vrednic a dobândi dreptate de la însuși dreptatea ce este împărăția ta.
0: Da, îți făgăduiesc că nici în țările mele și nici în slujba mea nu-i voi încuraja a rămâne pe tinerii dumitale principi și că îi voi întoarce.
3: Sire,
0: numai că înainte de toate trebuie să-i aduc aici ca să le asigur buna lor petrecere și a nu greși, așa cum de altfel chiar și domnia ta ai spus adineauri. Și acum, te mulțumești cu aceasta?
3: Mă foarte mulțumesc, majestate, iar fapta măriei tale dovedește încă o dată marea iubire ce o ai de oameni.
0: Te felicit pentru noua și marea dumitale însărcinare în locotenența domnească primită. Senior Văcărescu,
3: dar cred că se datorează tocmai soliei cu care am fost trimis aici, majestate.
0: E, dar cum așa?
3: Majestatea sa știe că până la o mai bună înțelegere și o rânduire a oamenilor, toate bănuielile sunt slobode să întunece încrederea dintre ei, în timp ce noi, Valahia, nu dorim altceva decât dreptul firesc, care este al tuturor, la viața neamului și a pământului său.
0: E greu drumul datoriei, știu. Te rog să crezi că te înțeleg, signor. Fiecare îl are în felul lui și îl facem împreună. Șerpuind între oameni și veacuri și gândiri. Numai timpul și încercările lui le vor rândui cândva pe toate. Deși foarte nevoie și cu sacrificii mari. Și acum, bună întoarcere, senior Văcărescu, iar Dumnezeu să vă hărăzească pace și prosperitate.
3: Majestate!

0: Uf, ce greu a fost măriată. Norocul nostru a fost împăratul. S-a arătat mai de înțeles.
1: Mai de înțeles, nu zic nu. Oamenii însă n-ar trebui să atârde de astfel de noroace, ci de canoane bine așezate pentru toți și pentru toate. Da, cine să le întocmească? Cine și mai ales cum? De semne că nu s-a născut încă vremea.
0: Nici în Franția, măria ta. Prea să aud multe.
1: Știu eu. Mai trebuie încă multă dospeală, fiule. Poate chiar de veacuri.
0: Da, nu mi-ai spus tot, măria ta.
1: Cu ce?
0: Cu împăratul. Ce rău îmi pare că nu s-a brodit să fiu și eu acolo.
1: Mai bine.
0: De ce?
1: M-ai fi văzut îngenunchind în fața lui și vrând să-i sărut mâna.
0: Păi nu se cade așa?
1: Din păcate, astăzi da. Dar să știi că oricât de neînsemnat ar fi omul și de măruntă țara, e greu, e tare greu, umilitor și nedrept. El însă nu m-a lăsat.
0: Nu?
1: Nu? Mi-a spus: ridică-te, signor Văcărescu, te rog, ridică-te. Nu-i nevoie de acest ceremonial.
0: Zău?
1: Întocmai. Auzi, dumneata, ceremonia, dar ce să-i faci? Așa sunt oamenii și tot așa și vremurile. Gândul meu aleargă la vorba înțeleaptă a românilor din târgul Bucureștiului. Veni va poate și urânduirea aceea după dreaptă fire, care să așeze altfel oamenii și lucrurile.
0: Măria ta, De ce fi altfel acum prin munți? Că doar e aceeași iarnă, același viscol, aceleași prăpăstii, tot atât de noapte și tot atât de frig ca la plecare. Doar zurgălăii sunt parcă mai iuți, mai veseli.
1: Pentru că te întorci acasă, fiule.
0: Pe semne, măria ta, că și eu parcă sunt altul. Nu-mi e somn, nu-mi e foame, nu-mi e teamă și îmi vine să cânt. Nu mă aud, dar parcă o fac.
1: Sufletul, mânzule, e sufletul care se simte mai bine între ai săi și ale sale. Nu se poate fugi de ele, ci doar de neînțelegerile lor.
0: Or fi știind și peizadelele lucrul ăsta?
1: Dacă nu încă, o vor afla. Totul e cât de românește simt grecii ăștia.
0: Par mâhnit, măria ta.
1: De, pe lângă treburile țării, omul mai are și ale lui însuși. N-am avut nici măcar timpul să-mi jeluiesc soția. Mă întorc între ei mei, dar pe ea nu mai găsesc.
0: Măria ta,
1: amărâtă turturea, când rămâne singurea, căci soția și-a răpus, jalea ei nu e de spus. Cât trăiește, tot jelește și nu se mai însoțește. Trece prin flori, prin livede, nu se uită, nici nu vede. Unde vede vânătorul, acolo o duce dor, ca s-o vadă, s-o lovească, să nu se mai pedepsească. Când o biată păsărică atâta inimă își strică, încât dorește să moară pentru a ei soțioară. Dar eu, om de înaltă fire, decât ea mai cu simțire, cum poate să-mi fie bine? Vai de mine.
0: Câtele mai are și viața, măria ta?
1: Le are, Hurmuzachi, le are. A tu ești tânăr. Așa că ascultă. Hă? Auzi?
0: Ce, Maria?
1: Zurgălăi, fiule, cânta nădejde, a nădejde, mai ales pentru tine și tinerețea ta. A nădejde. E legea și datoria vieții care, dacă nu te va duce pe tine la o rânduire cea după dreaptă fire a omului între oameni și nici pe urmașii tăi, îi va duce totuși sigur cândva pe urmașii. Urmașii.

0: Ați ascultat Fuga Beizadelelor sau Orânduirea cea după dreaptă fire, de René Radu Policrat. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Spătarul Băcărescu Mircea Albulescu, Împăratul Rudolf al II-lea George Constantin, Alexandru Ipsilanti Ion Pavlescu, Doamna Sultana Sanda Toma, Banu Ghica Constantin Codrescu, Von Kaunitz Constantin Dinulescu, De Bretoi Alfred Demetriu, Pitulicea Gabriela Popescu, Mitropolitul Grigore Marian Hudac, Beizadea Dumitru Florian Pitiș, Beizadea Constantin Sorin Gheorghiu, Capitanul Temniței Gelunițu, Doamna Ecaterina Ruxandra Sireteanu, Nicolae Dudescu Silviu Stănculescu, Nicolae Brâncoveanu Matei Gheorghiu, Pană Filipescu Dumitru Chesa, Paharnicul Hurmuzachi Mircea Jida, Raichevici Nicolae Pomoje, Boierul Bătrân Cornel Vulpe, Baronul von Metzburg Teodor Daneti, Un Târgoveț Dan Damian, Alt Târgoveț Boris Petrov, O Doamnă Adina Popescu, O Altă Doamnă Angela Ioan, Însoțitoarea Doamnei Julieta Strâmbeanu, Deller Ion Punea, Solul Valentin Teodosiu, În alte roluri Vasile Lupu Tudor Heica Petre Dinuliu Cristian Rotaru Gheorghe Pufulete Nicolae Crișu, Asistența tehnică Pia Popescu și Stella Botez, Regia de studio Violeta Berbiuc, Regia muzicală Romeo Chelaru, Regia tehnică Inginer Vasile Manta, Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: într-o casă de la țară, în Franța din timpul ocupației naziste. Așezată într-un fotoliu, doamna Leroux, stăpâna, e tulburată din visare de intrarea neașteptată a lui Simon, fata din casă.
1: Simon?
2: Doamne, ați văzut că...
1: Simon?
2: Da, doamnă, vreau...
1: Simon, știi bine că nu vreau să intre niciunul din ei la mine în casă.
2: Bine, dar afară, știți dumneavoastră.
1: Simon, Franța poate fi o țară ocupată, o națiune învinsă, dar v-am păstrat, dacă nu te superi, obiceiurile civilizate.
2: Da, doamnă.
1: Un singur lucru ne-a mai rămas, respectul bunelor maniere, și acest lucru nu este ceva care să ne poată fi luat.
2: Nu, doamnă.
1: Deschizi ușa?
2: O, doamnă, dar vreau să vă spun că afară...
1: Deschizi ușa, o închizi după dumneata. Încet, faci doi pași în cameră și spui ce ai de spus.
2: Da, doamnă. Doamnă?
1: Da, Simon, despre ce este vorba?
2: Mi-e teamă, doamnă, că acum este prea târziu. Trebuie să intre în casă dintr-un moment într-altul.
1: Cine trebuie să intre?
2: Soldații care vin spre noi pe stradă.
1: De câteva luni încoace, faptul că niște soldați vin pe stradă spre noi nu mă mai impresionează. Probabil că e vreo patrulă care controlează ceva.
2: Nu, doamnă, sunt doi soldați într-o mașină mică și au pe cineva civil între ei.
1: Un civil? Cine e?
2: Un străin, doamnă.
1: Un străin? Și soldații cine sunt?
2: Oh, sunt naziști din trupele de administrație din oraș. Uitați-vă, s-au oprit. Se dau jos.
1: Un străin? Și tu nu-l cunoști, Simon?
2: Nu, nu l-am văzut în viața mea.
1: Dacă ar fi de aici, din regiune, l-ai cunoaște?
2: O, doamnă, eu cunosc pe orice om de aici până la Saint-Estef.
1: Da, nu mă îndoiesc.
2: Auziți? Auziți-i? Urcă scările?
1: Dragă Simon, de astea sunt făcute scările, să urce cineva pe ele.
2: Bine, dar vor suna și eu va trebui să le răspund.
1: Da, să răspunzi și să te porți așa cum ești, bine educată, ca și cum nu ai fi fata unui cărbunar de la țară. Trebuie să fii foarte liniștită și corectă.
2: Liniștită? Când inima îmi bate de-mi sparge pieptul?
1: O bună cameristă nu trebuie să aibă decât un exterior perfect. Nu-ți fie frică, copila mea.
2: Nu, vedeți, nici n-au sunat măcar. Vin direct aici.
1: Da, au uitat de mult ce este sonerie.
3: Oh, ești aici, scumpa mea bunică. Ce bine îmi pare. No, intră înăuntru, prietene. Hai, vino, intră, te rog. Scumpa mea bunică, domnul acesta vrea ca tu să mă recunoști.
1: Ce să recunosc?
4: Am găsit acest om plimbându-se prin pădure.
3: Da, și caporalul găsește că este de neînțeles ca un om să se plimbe prin pădure.
4: Nu are nicio hârtie asupra lui, doar.
3: Da, și eu tocmai pentru asta i-am spus că dacă cineva ar duce cu el toate hârtiile pe care trebuie să le aibă azi asupra lui, nu s-ar mai putea plimba, domnule caporal.
4: A spus că este nepotul dumneavoastră, doamnă, dar cum nouă ni s-a părut că nu este chiar așa, l-am adus aici.
1: Dar bineînțeles că este nepotul meu.
4: Este?
1: Desigur.
4: Locuiește aici?
1: Da, aici, cu mine.
4: Scuzele mele, doamnă. Vă rog să admiteți și dumneavoastră că aparențele erau împotriva tânărului domn.
1: Da, domnule caporal, nepotul meu aparține unei generații care este încântată să disprețuiască aparențele. Este ceea ce ei numesc ați exprima personalitatea.
4: Așa este, doamnă.
1: Convențiile noastre bătrânești sunt tot ceea ce îi urăsc mai mult și nu există pentru ei un păcat mai mare decât conformismul. Chiar și culerul este o ofensă împotriva libertăților. Disciplina nu-i făcută pentru niște gâturi libere.
4: O, da, doamnă. Dacă generația nepotului dumneavoastră ar fi avut parte de mai multe discipline, noi nu v-am fi ocupat astăzi țara, doamnă.
3: Ah, crezi că gulerul ăla al dubitare ne-a ocupat țara? Îți faci iluzii, domnule caporal. Singurul rezultat unei astfel de guler este, știu eu, o congestie cerebrală, poate.
1: Te rog, dragul meu, să nu facem personalizări.
3: Dar chestiunea nu este personală, bunico, ci științifică. Un guler ca ăsta îți împiedică circulația sângelui, care nu mai ajunge la creier și are cele mai dezastroase urmări asupra materiei cenușii. Eventuala materie cenușie. De fapt, eu am o teorie despre...
4: Teoriile dumneavoastră nu mă interesează, domnule.
3: Nu? Nu. De ce, domnule caporal? Nu găsești că speculațiile sunt interesante?
4: În lumea asta se judecă după rezultate, domnule.
3: Aha, da, sigur, îmi dau seama. Cuceritorul cu guler stă undeva sus, din ce învinsul fără guler rătăcește prin păduri. Da, te rog, spune și dumneata așa, de la om la om, n-ai avut niciodată dorința să stai întins pe iarbă, în pădure, deschiat la gât?
4: Singura dorință este de a vă vedea hârtiile.
3: Hârtiile mele, da?
1: Este chiar atât de necesar, domnule caporal? Doar ți-am spus că...
4: Eu știu că doamna face parte dintre cei ce colaborează cu noi, că este o persoană cu o bună reputație.
1: În cazul acesta...
4: Dar noi când ne apucăm de o treabă ne place să o ducem la bun sfârșit. Eu am cerut să văd hârtiile domnului și chestiunea nu va fi rezolvată până nu le voi vedea.
1: Recunoști că eu sunt o persoană cu o bună reputație?
4: Așa sunt informat, doamnă.
1: Atunci nu-mi rămâne decât să consider ca o lipsă de politețe din partea dumitale insistența de a vedea legitimațiile nepotului meu.
4: Vă rog, nu trebuie să priviți așa. E o chestiune de formă și nimic mai mult.
3: Da, forma înainte de toate.
1: Să întreb de hârtie era o chestiune de formă. Să insiști, este o nepolitețe. Am să spun asta comandantului dumitale.
4: Foarte bine, doamnă, până atunci eu am să cercetez actele nepotului dumneavoastră.
1: Și dacă eu aș...
3: Mai bine renunță, bunicu. Poți foarte bine să renunți, draga mea. E mai ușor să oprești din mers o locomotivă. Ei n-au decât o singură idee și una fixă. Dacă acest caporal vrea să-mi vadă actele, e bine să le vadă. L-am lăsat în buzunarul hainei.
2: Nu cumva în haina de vară?
3: Ba da, de ce?
2: Haina de vară? Aceea crem? Pe care ați îmbrăcat-o ieri?
3: Da, desigur.
2: Oh, doamne, am trimis-o la spălătorie.
3: La spălătorie?
2: Da, azi dimineață, cu coșul.
3: Mi-ai trimis haina mea cu actele mele în buzunar la spălătorie?
2: Dar eu n-am știut că domnul și-a lăsat actele în buzunar.
3: N-ai știut?
2: Nu, domnule.
3: Nu ți-ai dat seama că în buzunar sunt niște acte care cântăresc 10 kg?
2: Nu.
3: Buletinul de identitate, permisul de liberă trecere, cartela de alimente, cartela de băuturi, permisul de port armă, permisul de port haine civile, altul să pot merge 10 km la nord, altul pentru 10 km la sud,
2: da,
3: altul
2: ca să pot... De să fi știut eu că toate acestea erau în haină? Le-am luat și eu cu toată grămada de rufe care erau aruncate pe jos.
3: Haina mea era pe spătarul scaunului.
2: Era pe jos?
3: Nu, era pe spătarul scaunului.
2: Era pe jos, cu toate rufele murdare, și cu pijamaua, și cu un prosop, și cu mai știu eu ce. Le-am luat dintr-o dată pe toate și le-am pus în coș.
3: Și eu spun că haina era pe scaun. Era... Și era destul de curată, Simon. De-abia acum o lună am scos-o de la spălat. Dacă o fi o lună. Dar eu am pus-o asta noapte și...
1: Dragul meu, dar ce importanță mai are asta acum?
3: Partul
1: e consumat. În orice caz, ei vor găsi actele când vor desface coșul și mâine le vor da înapoi.
3: Unicul, numai să nu le fure cineva. Sunt o mulțime de oameni care ar vrea să aibă niște acte complete ca ale mele, crede?
1: Nu. Bătrânul Floro este cinstea personificată. Nu trebuie să-ți faci griji. Primul lucru pe care îl vor face mâine dimineață va fi să-ți trimită hârtiile, să vezi. Și atunci va fi datoria și plăcerea noastră să le trimitem la comandamentul de ocupație pentru ca domnul caporal să le controleze. În afară, bineînțeles, dacă dorește și insistă să te prezinți personal la biroul.
4: Pe domnul l-am văzut. Ce vreau acum este să-i văd actele.
3: Ei, hai să le vezi, domnule caporal, hai să le vezi. Toate cele 10 kg. Hai să le controlezi pe îndelete. Cu condiția numai să se întoarcă de la spălătorie unde le-a trimis tâmpit asta.
1: Hai să le primești, hai să le primești, dragul meu. N-avea grijă. Și nu mai acuza pe Simon. Este o fată de treabă și își face datoria cum poate.
3: Ei, bunico, nu e așa?
2: Eu nu sunt dintre acelea care cotrăbăiesc prin buzunarele stăpânilor.
1: Simon, te rog, condu-l pe domnul caporal.
2: Da, sau, doamne, cunoaște drumul și să mai...
1: Simon?
2: Da, doamnă.
1: Și, domnule caporal, încearcă pe viitor să-ți faci datoria mai puțin formalist ca acum. Compatrioții mei apreciază mai mult spiritul legii decât litera ei.
4: Eu am ordinele mele, doamnă, și le respect. Bună ziua, doamnă. Domnule.
2: Peci,
3: pentru colaboraționiste, gestul dumneavoastră față de mine a fost foarte rapid și neobișnuit, doamnă.
1: Așează-te, tinere. Să-ți dau ceva de băut. Probabil că stai foarte prost cu genunchii, nu?
3: Genunchii mei, doamnă, sunt de gelatină curată. Și în ce privește stomacul, cred că mi-a dispărut complet.
1: Sper că asta îl va face să reapară.
3: Da, dumneavoastră nu beți?
1: Nu, mulțumesc, nu.
3: În orice caz, eu beau în sănătatea dumneavoastră. Spuneți-mi, doamnă, ce se va întâmpla mâine când vor afla că nu aveți niciun nepot?
1: Dar bineînțeles că am un nepot. Eu spun minciuni prietene, dar nu minciuni tâmpite. Încântătorul meu nepot s-a dus azi la Bonval. El găsește că viața de la țară e plictisitoare.
3: Plictisitoare? Cu cerul ăsta?
1: Îi place să vorbească. Și aici nu are auditoriu. La cartierul general german din Bonval găsește un auditoriu care îi place.
3: Da, sigur îmi dau seama, da.
1: O ființă caragioasă și fără valoare. Dar folositoare.
3: Folositoare?
1: Poate fi o manta de vreme rea.
3: Da, înțeleg, sigur.
1: În noaptea asta îi va lua cu împrumut actele de identitate și mâine le voi duce la biroul de control.
3: A, bine, dar în felul ăsta va afla, nu?
1: Bineînțeles că va afla.
3: Și cum veți convinge un colaboraționist atât de entuziast să-și înșire pe actualii săi prieteni?
1: Este ușor. E moștenitorul meu.
3: Interesant, da.
1: Și deoarece nici nu este prea diferit ca figură de dumneata, poate că mâine fotografia lui nu-l va speria prea mult pe caporal. Și acum spunem, Ce făceai la mine în pădure?
3: Eu îmi odihneam picioarele, doamnă. Practic, mă tăram în coate și așteptam să cadă noapte.
1: Ca să ajungi unde? Pe coastă.
3: Da.
1: Îți trebuie 4 zile ca să ajungi acolo. Și în starea în care ești, chiar 6 zile.
3: Știu asta.
1: Ai prieteni pe drumul ăsta?
3: Am prieteni pe coastă care îmi pot face rost de o barcă sau așa ceva. Dar n-am pe nimeni până la malul mării.
1: Trebuie să-mi consult lista mea de adrese. În ce trupe ai luptat?
3: Armata de uscat.
1: Ce regiment?

0: Privește. Am nevoie doar de un ac de păr. Și apoi, din toc, îmi iese afară agenda. O micuță bucată de hârtie, dar destul de mare pentru o listă de nume.
1: Doamnă, țineți lista asta în birou?
0: Dar unde ai vrea să țin tinere? În corsaj? Ai încercat vreodată să scoți ceva din corset în grabă?
1: Bine, doamnă, dar nu.
0: Care ar fi, după părerea dumitale, locul ideal de ascuns o asemenea listă?
1: Cel în care lucrul de ascuns e cel mai greu de găsit, doamnă.
0: Ba de fel. Locul în care lucrul poate fi cel mai ușor de distrus în caz de nevoie. Hârtia asta este prea mare ca să o înghit. Cred de altfel că asta se întâmplă numai în cărți și n-am foc în sobă ca să o ard. Așa că trebuie să mă gândesc la altceva. Am încercat să învăț lista pe din afară, dar cum nu eram sigură că am să țin minte tot, a trebuit să însemn undeva. Ar fi groaznic să trimit pe cineva la o adresă greșită.
1: Și dacă nu se poate nici înghiți, nici arde lista, ce faci?
0: Aș putea să o ard cu chibritul, dar cenușa de pe birou ar cere multe explicații. Și dacă mi-aș pierde buna reputație pe care o am, n-aș mai fi utilă. Este important să nu dau semne de neliniște, să nu părăsesc camera, să nu fiu urme de cenușă, să nu mă bâlbâi și așa mai departe. Stau la biroul meu și îmi văd de scrisor. Moi adânc tocul în sticla cu cerneală și lista devine ilizibilă. Așa cum să mă uit puțin. Ar fi bine să te poți odihni o zi sau două.
1: Ar fi, doamnă.
0: Există o fermă dincolo de încrucișarea de drumuri spre Marna, pe drumul spre Saint-Estèphe.
1: La Saint-Estèphe își are sediu caporalul. N-aș vrea să mai dau ochii cu el.
0: Da, ar fi cam neplăcut. Dar ferma asta din Sharfield ar fi ideală. O ascunzătoare perfectă. Ai hrană destulă și sunt niște oameni de treabă.
1: Dacă nepotul dumneavoastră este atât de prieten cu ocupanții, cum se face că acest caporal nu-l cunoaște din vedere, doamnă?
0: Oh, nepotul meu frecventează numai cercuri înalte în care caporalul nu pătrunde.
1: Totuși s-ar putea să-l întâlnească undeva și...
0: Este un risc pe care trebuie să ni-l asumăm. Dar nu este prea mare. Eh? Și acum ce facem? Poate vrei să te întorci?
1: A, nu, în niciun caz, doamnă. Am ajuns până aici și trebuie să merg mai departe cu orice risc. Niciun pas înapoi. Chiar dacă nu mi-o odihnesc picioarele, să știți.
0: Înțeleg. Dar e păcat. Până la fermă asta e departe. 2 kilometri spre răsărit, după răscrucea de care ți-am vorbit, pe unde ușor.
1: Am să ajung eu, nu aveți grijă. Dacă nu noaptea asta, atunci mâine noapte. M-am obișnuit să dorm sub cerul liber.
0: Aș fi vrut să te țin aici, dar e prea periculos. Putem avea o descindere în orice clipă.
1: Știu.
0: Pot totuși să-ți dau o masă bună și să faci o baie. Nu avem cărbune, așa că nu merge caloriferul. Dar poți să faci baie la bucătărie, ca să nu obliști pe Simon să care apa sus.
1: Da, bineînțeles.
0: Înainte de război aveam 3 servitori, acum o am doar pe Simon. Eu șterg praful și Simon bătură. Are o inimă de aur, biata fată.
1: Nu, o inimă de levaică.
0: Mai înainte de a te duce să faci baie, trebuie să înveți pe de rost adresele astea. 40 Avenue Foch, în crest, intrarea din spate.
1: 40 Avenue Foch, intrarea din spate.
0: O să fie greu să ajungi în crest pe șosea. Este un loc plin de controle, trebuie să ai grijă. Apoi, picoloul de la restaurantul Lion Rouge în Mans.
1: Picoloul de la Lion Rouge.
0: Denis, croitorul la Loup. Și noaptea următoare te va conduce pe coastă la prieteni dumitale.
1: Așa.
0: Îți minte bine?
1: Da, 40 Avenue Foch în Cres, pe coloul de la Lion Rouge în Man, Denis croitorul la Loup. Și să fiu atent la intrarea în Cres.
0: Așa, bine. Acum pot să-mi închid agenda. Adică să o înfășor și să o pun la loc.
1: Da.
0: Uite ce bine stă.
1: Da, într-adevăr.
0: Acum să căutăm ceva de mâncare pentru dumneata.
1: Da.
0: Poate să-ți găsești o altă haină ca asta de pe dumneata. Ce-i asta? Da, vreți să-mi explicați și mie ce se întâmplă?
2: Femeia asta, doamne.
0: Dă-i drumul fetei, caporale, nu va fugi. Ce s-a mai întâmplat?
2: A fost auzită spunând grădinarului că nu l-a văzut niciodată pe acest bărbat. Am auzit-o chiar eu cu urechile mele.
0: Domnule caporal, dumneata vorbești destul de bine limba noastră, dar poate că nu o înțelegi bine.
2: O înțeleg foarte bine.
0: Simon i-a spus grădinarului ceea ce ne-a spus azi dimineață la toți, în gura mare.
2: Și anume ce?
0: Că ar vrea să nu-l mai vadă în viața ei.
2: De ce? Să nu înțeleg, doamnă.
0: Pentru că nepotul meu are multe calități, dar în mod sigur ordinea nu este una dintre ele. Cred că ți-ai dat seama din discuția cu haina. E în stare să plece din cameră.
3: Mucuri de țigară, pijamale, prosoape, așternutul, cărziare, toate pe jos ca un potop. În fiecare dimineață fac ordine și după 2 ceasuri parcă ar fi făcut explozie o bombă în cameră.
4: Ți-am spus întotdeauna că îmi pare rău, Simon.
3: Da, și cum eu n-aș avea nimic altceva de făcut în casa asta decât să stau după dumneavoastră.
4: N-am spus asta niciodată.
3: Și când am urcat toate scările de la bucătărie până la domnul ca să-i aduc apă caldă să se bărbierească, credeți că se bărbierește? O lasă să se sărăcească și pe urmă îmi cere alta.
4: Ți-am cerut eu să

0: Plecați pe scările alea ale dracului să fie de scări?
1: Parcă primesc vreo vorbă bună pentru asta. Atât am spune, trebuie să-mi aduci apă caldă neapărat.
2: Uite ce e, fetițo, nu-ți permiți.
3: Ajunge! Terminați! Ajunge pentru dimineața asta. Vezi, caporale.
4: Aș fi putut să jur că...
3: E normal să te poți înșela. Dar cred că ar fi trebuit să te porți mai cum se cade în chestiunea asta. Și cu mai multă demnitate. Nu-mi place ca oamenii mei să fie maltratați.
4: A refuzat să vii aici, doamnă.
1: Dar pentru că m-a acuzat de lucruri pe care eu nu le-am spus.
3: În orice caz, acum că lucrurile s-au lămurit, ai putea să ne fi de folos, domnule caporal. Nepotul meu vrea să meargă poi mâine la Crest. Și pentru asta e nevoie de un bilet de voie special. Poate că ai vrea dumneata să-l dai.
4: Bine, da, eu...
3: Ai un carnet de bilete de voie în buzunar, nu-i așa?
4: Da,
3: perfect. Poate că e bine să-l faci pentru două zile, cine știe. El își schimbă mereu intențiile.
4: Dar nu e atribuția mea să dau bilete de voie, doamnă.
3: Dar dumneata le semnezi, nu-i așa?
4: Da, da, numai când mi se spune.
3: Atunci am să te ajut. Uite, îți spun eu.
4: Dar trebuie să existe aprobare. Mai înainte ca să eliberezi permisul...
3: Și ai vreo îndoială că nu există aprobare pentru nepotul meu?
4: Nu, asta nu, doamnă.
3: Atunci, nu fi absurd, domnule caporal. Să fie absurd de două ori în cinci minute e prea de tot. Poți să stai la birou și să iei tocul meu. Uite, nu-i așa că e frumos,
4: nu? Nu vă mulțumesc, doamnă, nu. Noi nu mai scriem de mult cu tocuri din astea și...
3: A, nu?
4: Prefer stiloul meu, este un instrument mult mai practic. Pentru zilele de 15 și 16.
3: Așa?
4: Posesorul cărții de identitate, numărul... Care este numărul cărții dumneavoastră de identitate, domnule?
0: N-am nici cea mai mică idee.
4: Cum așa, nu știți?
0: Nu. Singurele numere care mă interesează sunt cele de la loterie. Da.
1: Știu eu numărul domnului.
3: Dar nu vine să cred, Simon.
1: Serios, doamnă, știu numărul. Este anul în care m-am născut eu, cu 2-1 după el. L-am văzut de una zi pe cartea de identitate.
4: Tot e bine că e cineva care îl cunoaște.
1: Da, este 1924.
4: Vă rog,
1: 11.
4: Vă rog,
1: 1, 9,
4: 9,
1: 2, 4,
4: 2, 4,
1: 1, 1,
4: 1, 1,
1: da.
3: Și acum te întorci înapoi la Saint-Estef, domnule caporal?
4: Da, doamne.
3: Atunci poate că îl vei putea duce pe nepotul meu până la încrucișarea drumului spre Marna.
4: Nu avem voie să luăm pasager civil.
2: E bine, dar m-ai adus aici ca pasager, nu?
4: Era altceva.
3: Mă vrei să spui că atunci când ai crezut că este un rău făcător, l-ai luat cu mașina și că acum când știi că e nepotul meu refuz?
4: Când l-am adus aici era în interes de serviciu, da?
3: Domnule caporal, cred că mi-ai rămas dator ceva pentru lipsa dumitale de tact, din această după-amiază. Ți se pare că e prea mult dacă te rog să-l consideri pe nepotul meu un răufăcător încă o oră până la drumul spre Marna?
4: Să știți...
3: Ia-l cu dumneata până acolo, iar eu voi fi de acord să uit lipsa dumitale de pricepere în unele chestiuni. Sunt convinsă că ești un om foarte priceput și că poți oricând să ajungi sergent. Nu aș vrea ca o greșeală să te împiedice de la avansare.
4: Dacă sunt prins că duc un civil, nu mai ajung niciodată sergent.
3: Dacă voi spune comandantului cum te-ai purtat azi, nu? Mâine poți fi un simplu soldat.
4: Domnul e gata? Poate pleca chiar acum.
2: Eu? Sunt gata, da.
4: Trebuie să vă luați o haină.
2: Asigur.
3: Simon, dă-i domnului haina din dulapul de la vestiar și da, după ce pleacă, vino aici la mine.
1: Da, doamnă.
4: Poftim. Doamnă.
3: Bună ziua, domnule caporal.
0: Doamne, aveți un talent să șantajați oamenii. Aș vrea să am o bunică de forța dumneavoastră. Bunicile mele se pricep numai la Rémy.
3: Și eu aș dori să fii nepotul meu. Drum bun. Noroc. Și fii cu băgare de seamă. Poate că într-o zi ai să vii înapoi, să iei masa cu mine și să-mi spui restul poveștii.
0: De azi, 2 ani.
3: De azi, într-un an.
0: Cine știe? Să rămână, doamnă. Vă mulțumesc și la revedere.
5: Să fiu condus de către dușman pe drumul meu este o fericire pe care n-am visat-o. N-am să fiu niciodată în stare să vă răsplătesc pentru asta, doamnă. Oh, haina mea! Mulțumesc, Simon!
1: Pentru puțin, doamnă.

0: doamnă?
1: Da, Simon.
0: M-ați chemat?
1: Da. Te rog să bei cu mine un pahar de vin, Simon.
0: Cu dumneavoastră, doamnă?
1: Ești o fiică bună a Franței. Trebuie să bem și să ne urăm ceva împreună.
0: Da, doamnă.
1: Pentru patrie.
0: Pentru patrie. Pot să adaug și eu ceva, doamnă?
1: Desigur.
0: Și pentru libertate.
1: Și pentru libertate, Simon.

0: Ați ascultat Stiloul bunicii mele, adaptare radiofonică după piesa lui Gordon Deviot. Traducere de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: doamna Lăru, Dina Cocea, artistă emerită; străinul Ion Caramitru; Simon, Coca Andronescu; caporalul Victor Strengaru; crainicul George Oancea; regia de studio Constantin Botez; regia tehnică inginer Tatiana Andreicic; regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Masa puterilor noastre. De Petre Barbu. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu.
1: Doarme?
2: A căzut frânte de oboseală.
1: S-a spălat pe dinți?
2: Până la urmă, da, de câteva ori cu periuța.
1: Am mâncat?
2: Două linguri de iaurt. O să termin tu iaurtul.
1: Nu am mai foame.
3: În grădina casei mele e copac.
2: Știi ce le-a predat în prima oră de matematică? Puterile. Ridicarea la putere. Tu știi definiția puterii?
1: Înmulțirea repetată a acelui număr.
2: Dar că ai citit din manual, nota 10.
1: Mă crezi proastă?
2: E tine, n-am vrut să spun asta.
1: Am înțeles cum se ridică un număr la putere?
2: Da, sigur. A avut vreo 20 de exerciții la temă. Uite, aici, la masă, am stat 2 ore și le-am făcut pe toate.
1: Trebuia să o lași să-și facă singură temele. Măriuca a stat cu nasul în telefon.
2: L-am ascuns. A stat cu nasul în caiet, dar privea dincolo de exerciții, parcă era dus.
1: La ponei?
2: Nu, nu. I-am strâns ponei în pungă și i-am ascuns în cămară.
1: Trebuie să o motivezi, Tudore. Trebuie să-i captezi atenția. Eu nu mai am putere să fac și lecții cu ea. Azi m-au terminat pacienții.
2: Îți?
1: Sunt legumă. La tine, cum a fost? Tot ca
2: el. M-a dat afară.
1: Poftim?
2: M-a concediat.
1: Glumești.
2: M-a chemat șeful și mi-a spus că nu mai are comenzi, nu sunt încasări și trebuie să restructureze echipa. Eu sunt cel mai bătrân.
1: Da, e un copil de crescut. La asta nu s-a gândit Dobitocu? Te-a lăsat pe drumuri? Of, Doamne, ce o să facem, Tudore?
2: Nu știu.
1: Cum nu știi? Cum o creștem pe Mariuca?
2: Din leafa ta până una alta.
1: Plus ajutorul tău de șomaj.
2: Nu am șomaj, am acceptat să fiu plătit la negru. Greșeala mea, iartă-mă.
1: Din ce o să trăim, Tudore?
2: Irina, te rog, o să-mi găsesc eu ceva. Caut pe internet, dar piața e blocată.
1: Blocată? Dacă gândești așa, nu o să-ți găsești nimic de muncă. Trebuie să faci ceva.
2: Voi avea grijă de Măriuca. Vom face temele împreună. Voi face marcaj om la om ca la fotbal.
1: Tudore, înțelege că nu trebuie să-i faci tu temele. Trebuie să o motivezi. Găsește-ți ceva de muncă, urgent.
2: Am 32 de ani de muncă. Am muncit în fiecare zi. Nu mi-am luat o zi de concediu medical. N-am lipsit niciodată la program. Am fost un coleg bun de serviciu. Am fost premiat la școală și la liceu.

pregătit să fac orice.

0: Bruno. Hai, du-te și felicită. Du-te. Du-te, du-te acum.
1: Hai că nu.
0: Bei un vin?
1: Pune-mi două degete. Îmi pleznește capul. N-am avut timp nici măcar să beau un pahar cu apă.
0: Și-a arătat unde a greșit?
1: Nici nu m-a băgat în seamă. Își filmează ponei cu telefonul.
0: Uite aici testul. Uite, vezi? 2 la puterea 3 este egal cu 8. Și ea a scris 9. De atenție! Merita un 10 minus. Dar profesoara i-a scăzut un punct.
1: 9 este o notă foarte bună.
0: Mă gândesc să mă duc la școală să o rog pe profesoară să-i corecteze din nou testul. Nu fac contestație, Doamne ferește. Dar Măriuca merită 10 cu minus. Ce zici, mă duc?
1: Mai bine te-ai duce să-ți cauze muncă.
2: Vreau să beau pentru testul de 10 al fetei noastre. Avem o fată de nota 10 din nou.
3: Evangelina, trandafir de mahala.
0: Dacă profesoara îi punea 10 minus, atunci erau 3 de 10 în
1: clasă. Dă dracului de 10. Spune-mi din ce bani o să trăim noi până săptămâna viitoare când iau leafa.
3: Tăinuitor de pradă, hoți vestiți și pești.
0: Sunt fericit, Irino, că a luat 10. Vreau să spun, eu mi-am amintit că am luat un 7 la prima mea lucrare de control la matematică în clasa a 5-a. 7. Și era o lucrare cu mulțimi, intersecția mulțimilor, reuniunea mulțimilor, mulțimea vidă. Sper că știi ce e o mulțime vidă.
1: Da, Tudor, este meritul tău că Măriuca a luat 10 cu minus. Dar ai greșit când i-ai dat telefonul și ponei. A fost vorba ca telefonul să țină doar la școală. Și când vine acasă, îl lasă și se apucă de lecții. Cu ponei să se joace în weekend. Așa ne-am înțeles toți trei.
0: Și nu-ți pasă că fiică ta a luat 10 la matematică?
1: A luat 9.
0: N-ai înțeles nimic. Ai mintea îmbârsită. În fiecare zi mă bat la cap cu pacienții tăi. Altceva nu mai știi decât pacienți. Pacienți, pacienți.
1: Da, așa dă înainte cu reproșurile. Spune că nu te merit, că nu te înțeleg, că m-ai luat de milă, că Măriuca stă ca un nod în gât. Uite așa.
0: Măriuca a luat 10, nebună. A luat 10.
1: Nu-ți e rușine, nemernicule.
0: Stă-ți că te aud

0: nasul. Te spăl nasul,
1: drângănit-o. Te-au drângănit pacienții ăia și mai drângănit și pe mine. Dar eu am stat cu mâriu ca să învețe ridicarea la putere. Eu am învățat-o. A luat 10. A luat 10 pentru că merită 10.
2: Ce dracu vrei și tu, băi, cimpanzeule?
3: Liniște, boule!
2: Tu știi ce e aia ridicare la putere? Știi, bă, cât fac doi la puterea a treia? Măriuca mea știe, bă, eu am învățat-o.

papir tot în pagină, așa cum se uită ea, parcă e vrăjită de ceva, parcă e dusă. I-am explicat de 3 ori cu creionul pe hârtie. Am întrebat-o dacă a înțeles și de fiecare dată a spus: am înțeles, tati. Dar a spus că se scape de mine. Nu înțelesese. Am pus-o să rezolve singură un exercițiu. Să te cu stiloul suspendat deasupra hârtiei. Ce se întâmplă, Măriuca? De ce nu scrii? Scrie, Măriuca. Dar ea îmi face în ciudă. Nu vrei să scrii? Nu vrei să mă asculti?

0: cobor să iau parizer și ouă.
1: Să mă duc mâine la doamna profesoară de matematică?

0: Cine ți-a spus că telefonul tău este un telefon de om ratat? Cine? Tu ai un telefon nou, Mariuca. Eu și cu tata ți l-am cumpărat, pentru că a intrat în clasa 5-a. Tata ți-a cumpărat și cartel. De ce să-ți dau telefonul meu? Pentru că este smartphone? Poți să-mi spui? Vrei smartphone-ul meu ca să te joci la școală tot felul de prostii? Asta ai văzut la colegii tăi, nu-i așa? Ce notă ai luat la română ca să meriți un smartphone? Ține minte ce spun, Mariuca. Te duci la școală ca să înveți, nu ca să te joci pe smartphone. Auzi la ea, om ratat. Știi tu ce înseamnă un om ratat? Este omul care n-a reușit să facă ceva în viață, care muncește fără nicio satisfacție, care a pierdut totul,
1: care n-are serviciu.
0: Mulțumesc de completare. Nu e nevoie.
1: Uite, ți-am adus crizanteme. Știu că îți plac foarte mult. Te rog să mă ierți.
0: Iertare cu nasul spart.
1: I-am luat un ponei. Să îl dau?
0: Faci ce vrei, tatăl ei.
1: Îmi pare atât de rău.
0: A avut test la română.
1: Și? Cât a luat?
0: 6.
1: 6? Cum a luat 6? Mariuca, vino aici, tata.
0: Ce vrei de la ea?
1: Vreau să ne spună cum a luat 6. Mariuca, Mariuca, vino. Mariuca, vino imediat. Vino până nu vin eu la tine.
0: Lasă-mi pace.
1: Ce-a fost asta?
0: Mariuca se joacă cu ponei.
1: I-ai dat ponei?
0: A luat notă de trecere la română. Merită o recompensă. Să-și filmeze ponei cu telefonul de om ratat.
1: Să-i dau și poneiul ăsta?
0: Da. Tudor, te rog să nu bați.
1: Ce-a spus?
0: Ce să-mi spună?
1: Mă gândesc că dacă ia 2 de 10, poate să-și îndrepte media la română.
0: Caută-ți de muncă, Tudore.
1: 6 este o notă mediocră. Eu am avut primul 6 în facultate.
0: Cheamă-o la masă.
1: Bine, acum.

0: Uite, dragonule Fifi, despre florile astea ați vorbeam.
1: No. Crizanteme. Cel mai bun nutreț pentru dragoni.
0: Repede să ne luăm zborul să nu ne bată

0: Unde-i Măriuca?
1: În camera ei.
0: Nu este.
1: Vezi în sufragerie, la televizor.
0: Am căutat-o și pe balcon și în baie.
1: Măriuca! Unde te-ai ascuns? Măriuca!
0: Măriuca, ți-am adus un ponei. Este roz, culoarea ta preferată.
1: Măriuca!
0: Acum ai 16 ponei. 16 este 2 la puterea 4, nu-i așa? Sau 4 la puterea 2. Pentru că 4 înmulțit cu 4 fac 16.
1: Încetează, Tudore, Măriuca! Unde s-a scos fetița asta, Măriuca? Îți promit că nu-ți fac nimic, Măriuca, te rog. Iartă-mă, Măriuca.
0: De ce să te ierte?
1: Ratarea unui om nu se măsoară în performanțele unui telefon. Tu nu ești un om ratat, Măriuca. Ești un copil bun. Iartă-mă.
0: Și tu ai putut-o?
1: Sunt o mamă ratată. Sunt o soție ratată. Sunt un om ratat. Poftim. Ești mulțumit?
0: Tu știi matematică, Irina. Și eu știu. Și Măriuca știe. Nu suntem ratați. Măriuca, poți să repari media la română dacă iei 2 de 10. Asta înseamnă 8,66. Adică rotunjit media 9.
1: Bun, pantofii sunt.
0: Sunt convins că poți să iei 2 de 10.
1: Puloverul? Căciula, unde e căciula?
0: În cuier.
1: N-a fugit, e aici în casă.
0: Uite telefonul.
1: Telefonul de om ratat.
0: N-are niciun apel.
1: Au dispărut ponei. Toți ponei. Doamne Dumnezeule, unde-i fata noastră? Ai vreo veste?
0: Nu. Tu?
1: Sunt frântă. Mi-au spus că vor începe cercetările mâine dimineață. Nu înțeleg de ce nu porne să o caute acum. Ce dacă este noapte? Poliția face cercetări numai ziua? Ce face poliția noapte?
0: Doarme.
1: N-am chef de glume, Tudore. Ai mai verificat casa scării la fiecare etaj?
0: De 3 ori.
1: Ce dracu faci acolo?
0: Sunt la fracții echiunitare, subunitare și supraunitare și trec la amplificarea și simplificarea fracțiilor. Am găsit 4 greșeli de tipar la testele de evaluare. Uite, le-am corectat cu pixul.
1: Tudore, ce faci cu cartea asta?
0: Este culegerea de matematică. Mâine mă duc să-i arăt profesoare că, deși lipsește, Măriuca și-a făcut exercițiile.
1: Unde e fetița mea? Măriuca? Măriuca, unde ești, iubita mea? Pui, mami.
0: În 2 ore termin culegerea. Rezolv la foc automat. Nimic nu rezistă. Asta înseamnă că am învățat temeinic în școală. Matematica s-a imprimat aici, pe creierul meu. Se determină eternirina.
1: Măriuca nu mai este cu noi. Înțelege, pentru numele lui Dumnezeu. A dispărut.
0: De acord, dar eu trebuie să am grijă de viitorul ei la școală. Uite, tu te pricepi la gramatică. Eu zic să te apuci de culegerea de gramatică, să faci testele din capitolul cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelui.
1: Ai băut.
0: De unde băutură, că nu am bani?
1: Ești beat, Tudore.
0: Cum să beau când rezolv exercițiile? E ca la șofat. Nu te apuci de matematică în stare de ebrietate. Ce naiba? Trebuie să lucrez cu mintea limpede, să parcurg cu sufletul deschis toate paginile, pentru că paginile astea sunt anii noștri, Irina. Sunt anii în care am făcut atâtea greșeli. Am sărit destule exerciții pe care nu le-am putut rezolva. Sau poate mi-a fost lene să-mi bat capul și din cauza asta am ajuns aici. Nu e timpul pierdut, Irina. Putem să corectăm, să revizuim, să completăm, să recuperăm, apoi să trecem la culegerea de clasa 6-a, apoi la 7-a, să le luăm pe rând, an după an, ca să ajungem acum, în prezent, ca să trăim fără goluri, fără frustrări, fără resentimente.
1: Ești obosit, du-te și te culcă.
0: Mai am 3 exerciții și atac amplificarea și simplificarea fracțiilor.
1: Încetează!
0: Lasă cărțile!
1: Încetează cu tâmpenile astea!
0: Asta e viața mea! E bună!
1: Mă sună de la poliție! Unde e telefonul? Nu el meu. Vezi că pe tine te sună? Am lăsat și numărul tău.
0: Dar nu, nu e nici al meu.
1: Măriuca. E telefonul Măriucăi. Era.
0: Dă-mi mie la telefon.
1: Era?
0: Măriuca, am ajuns la pagina 84 la culegerea de matematică. Ce?
1: Nu e,
0: nu e Măriuca?
1: Era încă.
0: Irina, ce se întâmplă?
1: În cameră.
0: Ce ai pățit, Irina?
1: În pat, în cameră.
0: Sunt toți, Măriuca?
1: Nu.
0: Măriuca.
1: În pat, în pat este.
0: Ce? Ce este?
1: Este un...
0: Ce este?
1: Este, este...
0: Zii ce este.
1: Diavolul.
0: Diavolul?
1: Doamne Dumnezeule, apără-ne și păzește-ne, Doamne Dumnezeule, apără-ne și păzește-ne. Diavolul e în patul Măriucăi.
0: Care diavol, femeie, că nu se mai poate lucra în casa asta?
1: Hai, vino. Vino, să vezi și tu. Hai.

0: Trebuie să chemăm poliția.
1: Taci!
0: Nu aprinde lanterna.
1: Taci că am mișcat.
0: Auzi, zboraie.
1: Ca și tine.
0: Poți să te abții să nu mă mai jignești.
1: Taci, ține lanterna.
0: Doamne Dumnezeule, ți-am zis că e diavolul.
1: Ce coadă roșie are. Vezi să nu o calci. Ce căpățână de crocodil. Are și aripi, parcă-i liliac. Ce burtă mare are.
0: Ce faci cu cuțitul?
1: Dihania asta a mâncat-o pe Măriuca. Trebuie să-i tai burta.
0: O să murdărești camera de sânge, Tudore.
1: Tu sună la poliție să vină să ancheteze crimă în legitimă apărare.
0: Vezi că nu tai cuțitul. L-ai tocit deschizând conservele de carne.
1: Din cauza ta, ți-am spus de 1000 de ori să cumperi un dispozitiv special pentru conserve.
0: Tudore, tu n-ai tăiat în viața ta o găină.
1: Ba da, am tăiat. Tata m-a învățat. Am tăiat găini în cada de la baie. N-am vrut să tai, dar tata m-a bătut până am învățat să tai o găină, ca să fiu bărbat. Eu spălam cada de sânge, să știi.
0: Asta nu-i găină, e diavolul.
1: Taci, cum să-l...
0: Tudore, lasă cuțitul. Lasă cuțitul.
1: Ești că trezești de Hania.
0: Poliția! Vă rog, vă rog să veniți urgent.
1: Ești nebună.
0: Nu e poliția. E telefonul Măriucăi.
1: Cum?
0: E... Alo? Alo?
1: Dă-mi telefon. Măriuca!
0: Lasă-mă. Măriuca? Vorbește, iubita mea.
2: Alo? Mama?
0: Da, Măriuca, eu sunt mama.
1: Măriuca, sunt eu, tata.
0: Măriuca, unde ești?
1: Să vii acasă imediat. Mâine ai matematică.
0: Încetează că stresezi copilul. Măriuca, spune-mi unde ești. Măriuca, tu de pe ce telefon vorbești? Pentru că mie pe ecran nu mi-arată niciun număr. Alo, Măriuca, iubita mea, unde ești?
1: Vino acasă pentru că Udihanie doarme în patul tău.
0: Nu speria copilul, topitocule.
2: Nu-i Dihanie, e dragonul Fifi.
1: Care dragon?
2: Dragonul Fifi e prietenul meu.
1: Un prieten mai frumos n-ai găsit?
2: Fifi este obosit. N-am mâncat nimic toată ziua pentru că ne-am jucat. Tată, te rog.
0: Măriuca, lasă prostile și spune-mi unde ești. Am anunțat poliția să te caute.
2: Vreau ca tata să-i dea de mâncare lui Fifi. Lapte cu cereale.
1: Ăsta dacă se trezește o mănâncă și pe mama și pe mine. Hai să rămâi orfană, ai înțeles ce spun?
0: Te rog, Măriuca.
2: Și eu te rog, mami, să-i dai de mâncare lui Fifi.
0: De ce să-i dau de mâncare?
2: Pentru că poneii i-au mâncat florile din vază.
0: Care flori?
2: Eu i-am promis lui Fifi crizantemele pe care ți le-a adus tata.
1: Ăsta-i vegetarian?
2: Flământ și nu mai poate să se joace cu mine.
1: La ora asta? Știi cât e ceasul? E 3 dimineața, Măriuca. Mâine te duci la școală, ai matematica.
0: Te implor, iubirea mea. Spune-mi unde ești.
2: Vreau să mă joc cu Fifi.
0: Dacă îmi spui unde ești, atunci îi dau de mâncare lui Fifi.
2: Sunt pe YouTube.
0: Unde?
1: Unde?
2: Pe YouTube.
3: A long time ago, in the mist of darkness.
1: Pune-mi adresa de la YouTube să vin să te iau. Ai niște bani de taxi?
0: Încetează, Tudore.
1: Ce faci acolo, Măriuca?
2: Mă joc!
0: Eu n-am chef de joacă. Mâine trebuie să mă duc la serviciu, mama. Pentru ultima oară te întreb unde ești.
2: Lasă-mă în pace.
0: Ce ai spus?
2: Lasă-mă în pace.
0: Cum poate vorbește așa, Măriuca?
1: Vezi cum vorbești că scot cureaua.
0: Tudore.
1: Măriuca, îmi cer iertare pentru că te-am bătut.
0: Și eu îți cer iertare.
1: Îți promit că nu o să se mai întâmple, îți promit, Măriuca.
0: Ești un copil bun și noi te iubim. Ești copilul nostru, Măriuca.
2: Am să mă omor.
0: Ce ai spus?
2: Am să mă omor.
0: Doamne Dumnezeule, de unde ți-a venit asta, iubita mea? Cum să faci asta, iubita mea?
1: Tu îți dai seama ce prostie ai spus?
2: Hai, bate-mă, tată. Hai, bate-mă, mamă.
0: Măriuca, vino acasă. Uite, îți promit că îți dau smartphone-ul meu și îmi dai telefonul tău. Facem schimb, iubita mea. Vino la mama care te iubește.
1: Și eu te iubesc. Ți-am cumpărat un ponei roz. E culoarea ta preferată. Este poneiul cu numărul 16, adică 2 la puterea. Hei, Măriuca, 2 la câta putere fac 16?
2: Lăsați-mă în pace. Plecați din camera mea. Plecați, plecați și lăsați-mă în pace.
0: Măriuca.
1: S-a trezit. Bună dimineața, dragonule Fifi. Eu sunt tatăl Măriucăi. Sunt bucuros să te cunosc. Ce foame? Vrei să mănânci niște lapte cu cereale?
0: Sună la poliție, Tudore.
1: Eu sunt Tudor, tatăl Măriucăi, care este prietena ta cea mai bună. Tudor. My name is Tudor. I'm the father of Mary.
0: De ce vorbești în engleză?
1: Știu în ce limbă înțelege Lihania. Încearcă și tu franceză, că ai avut numai 10 la școală.
0: Și la ce mi-a folosit?
1: O fi rus. Tavariș paruschi, fifi.
0: Tudore, se pregătește să ne atace.
1: Bună e, tocmai la timp. Irina, dă mâna, sus, salvează-te. Urcă-te pe cel roz, eu o să sar pe cel mou. Așa, bravo.
0: Am reușit.
1: Dă-i pace, dragonul fifi e în urma noastră.
0: Sunt călășin.
1: Ăștia de unde au mai apărut?
0: Am luat cabețeala.
1: Tu vezi ce văd și eu? Prințese vrăjitoare, papagali.
0: Uite și un șarpe. Oprește cavalcada, Tudore.
1: Ține de bine.
0: Sunt sadici, se distrează pe seama noastră.
1: Pitici, ursuleți, o să ne ajungă.
0: Ceva ești, bărbat.
1: Internetul.
0: Ajutor!
1: Internetul, internetul.
0: Poliție, ajutor!
1: Conexiunea la wireless.
0: Până la poliție, Tudore.
1: Modemul de internet în sufragerie. Trebuie să ajung acolo. Sar din șa și mă trăiesc până la modem. Acoperă-mă, Irina. Am ajuns.
0: Ce faci, Tudore, cu cuțitul?
1: Și mie îmi vine să termin cu viața.
0: Să nu faci prostia asta.
1: Dar am un copil de crescut. Pentru el trăiesc, numai pentru el trăiesc. Dar copilul meu nu mai vrea să mai trăiască, pentru că îl bat ca un bătăuș nenorocit și sunt. Eu îl bat și Dihania asta se joacă cu copilul meu bătut.
0: Vrei să mă pedepsești, nu-i așa? Ca să trăiesc toată viața cu vina că eu și copilul meu te-am împins. Tudore!

0: toată lumea la culcare. La culcare imediat. Am tăiat cu cuțitul cablul de internet.
1: Culcă-te, boule!
2: Vai, ce bucătărie frumoasă!
0: Da. E cam strânt la noi în bucătărie, dar...
3: Comanda la mine, prințesele?
4: Da.
3: Așa, piticii și vrăjitoarele?
2: Da.
3: Așa, pot încăleca pe bune. Foarte bine, ca să fie loc pentru toată lumea. Așa, apropiați-vă, O să ne citească testamentul Măriucă.
2: Ascultați.
0: Mesaj de rămas bun. Eu, Maria Penescu, de 11 ani, spun în acest testament
5: că m-am sinucis din cauza durerii. Inima mea a încetat să mai bată cum bătea odinioară. Bătută de părinți, rănită de colegii pe care îi credeam prieteni, înfricoșată de profesori,
0: m-am hotărât să-mi pun capătul vieții.
4: Ați auzit?
0: Liniște, ligioaielor. Foarte puțin o să-mi simtă lipsa.
4: Noi o să-i simțim lipsa.
6: Noi?
3: Da.
6: Noi făpturile.
7: Da, nu e așa, dragonule Fifi?
3: Da.
0: Te înșeli, draga mea. Te înșeli. Unde am rămas, dragonule Fifi?
3: Uite aici.
0: Foarte puțin o să-mi simtă lipsa.
5: Fifi și poneii mei fără mine. Dragul meu Fifi, nu ți-am spus niciodată că te plac.
0: Dar
5: eu mă uit în sufletul tău și văd un
0: prieten
5: de treabă.
0: Îi
5: dau lui Fifi și camera mea și studioul meu norocos.
0: De aceea îi dau lui Fifi camera mea și stiloul meu norocos.
3: Mulțumesc.
5: Poneilor mei,
0: le las toate caietele mele și cărțile.
4: Mulțumim.
5: Prințesei Aida îi lasă ochia mea din clasa a treia pe care o prețuiește foarte mult.
0: Adevărat.
5: Acum părinții.
0: Părinților, nu am să le las decât
5: telefonul pe care mi l-au cumpărat. Nu mai are credit și se conectează greu la internet. Ei nu m-au băgat în seamă și m-au respins. Viața mea a fost grea și amară. Voi fi într-un loc mai bun pentru mine.
0: Măriucă, ce mi-ai făcut? Semnează...
5: Copyright Maria Penescu.
0: Uitați-vă, s-a semnat cu mânuța ei. Copyright Maria Penescu. De unde a învățat să se semneze așa? Cum ai putut să scrii așa ceva, Măriuca? Eu doream să te țin de mânuță, dar tu porneai repede pe trotuar și trebuia să alerg după tine, să nu cazi, să nu te rănești, să nu te desfigurezi. Și mă enervai rău de tot, dar mai târziu mi-am dat seama că tu atunci descopereai mersul. Și voiai să mergi singură, fără ajutorul meu, fără să te țin de mânuță. Făpturilor,
4: da.
0: Vă mulțumesc.
4: Cine ai mulțumit?
0: Că ați adus înapoi acasă.
7: A fost bucuria noastră să vă aducem acasă.
4: Da.
8: Ce-i asta? Plecați de aici imediat, făpturi ciuntate! I-ați sucit mințile copilului meu. Du-te și întrerupe oaiele-s-o, că m-am săturat de ăștia. Ne-au întors casa pe dos.
3: Da. Nu e nevoie. Făpturi?
4: Da.
3: Vă rog, gata, ne retragem. Vă rog, gata, liniște. Cu mine, dragonul Fifi, înainte, marș. Cu mine, dragonul Fifi, înainte, marș! Deci cu mine, dragonul Fifi, înainte,
4: marș!
3: Și tare! Un, doi! Hai, mai cu viața! Hai cu viață! Așa, așa, așa! Așa, așa, da?
6: De mâine, fără telefon, fără ponei, fără internet, așa cum ne-am înțeles de la început, se joacă numai în weekend.
0: Ce a spus Măriuca?
6: Și-a cerut iertare pentru ce a scris în bilet. I-am explicat că este o prostie să gândească așa. A promis că nu o să mai vorbească urât cu noi și a luat angajamentul că o să învețe.
0: Foarte bine.
6: Ia-o ușor, Todore. Doamne Dumnezeule, ferește-l pe copilul meu de gânduri întunecate. Mi-a promis că o să facă la matematică cu tine și la română cu mine.
0: Ți-a promis asta?
6: Ai grijă să o motivezi.
0: O să sparg avioane, să vezi. Eu am rezolvat toată culegerea de clasa 5-a. Toată.
6: Tudore...
0: Măriuca va avea numai 10 pe linie.
6: Nu forța.
0: Să știi că mâine are descris la română o compunere despre strada pe care locuiește. Strada sau cartierul, așa ceva. N-a scris-o.
6: Mai bine că s-a culcat decât să scrie o compunere tâmpită. Dar nu vrei să trezești copilul ca să scrie compunerea?
0: Scrie tu, că te pricepi la română.
6: La ora asta nu mai pot să gândesc. Mă duc să mă culc. Mâine dau năvală pacienții peste mine.
0: Vrei să-ți fac un masaj?
6: Sunt obosită.
0: Înainte îți plăcea?
6: Înainte era altceva.
0: Și acum?
6: Acum e numai

0: frumos. Ai picioare mișto și un funduliț pe tison. Ești o bombonică.
1: Lasă-mă, cum ți-ai găsit și tu?
0: Hai să o facem aici pe masă. Ești foarte bună, femeie. In your
1: arms. Unde te crăpești așa?
0: Hai să voi fi atent, Citandro.
1: Ia uite copilul, hai să fragerie.
0: Eu vreau aici.
1: Mă, tu vrei. Ioanele.
0: Mi spionează?
1: Întrerupe oaiele, Tudore.
2: Doamne Dumnezeule, ajută-mă. Doamne, ajută-mă să pun o pâine pe masa copilului meu. Ajută-mă să nu-mi pierd mințile și puterile. Ajută-mă, bunule și milostivule.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Bună ziua! Mă bucur, dragi făpturi, că ați fost de acord să stați de vorbă cu mine.
3: Da.
2: Măi, băieți, nu știu cum să vă spun, băieți și fete?
3: Și fete!
2: Am 32 de ani de muncă. Am muncit în fiecare zi, chiar și sâmbăta, uneori și duminica.
3: Bravo!
2: Așa sunt vremurile, nu mă plâng. Am muncit și la stat și la patron. La stat, fabrica a dat faliment. Secția mea a fost demolată și utilajele vândute la fiare vechi.
3: Oh.
2: La patron a fost bine o vreme, până când s-a dublat targetul.
5: Ce este targetul?
2: Targetul este ceva ce nu se poate realiza. Nici bunul și milostivul Dumnezeu nu-l poate face. Numai oamenii îl inventează ca să nu fie atins niciodată. Așa evoluează lumea, din target în target.
4: Bravo, bravo, îmi place.
3: Bravo.
2: De trei ori am fost gata să-mi fac targetul, dar de fiecare dată am ratat și patronii mi-au tăiat leapă. Dar nu m-am dat bătut, am muncit și mai mult ca să fac targetul. Apoi, într-o zi, am simțit așa o oboseală ciudată. M-am odihnit puțin, dar oboseala nu mi-a trecut. Și oboseala a crescut, uscându-mă de putere. Am început să mă mișc mai încet, mai nesigur. Mă ținea de îndoieli. Parcă nimic din ceea ce fac nu mi umple inima de bucurie. Mă mișc din inerție și mintea mi se cufundă în ceață.

0: Mi-e frică, voi ajunge un neputincios.
1: Nu.
0: Sunt tânăr, nu-i așa?
2: Da.
0: Atunci, angajați-mă și pe mine la voi.
3: Păi, cum să...
2: Adică...
4: Ce ziceți?
2: Să-l angajăm.
5: Ce știi să faci?
0: De toate. Ce este nevoie? Pot să stau și peste program.
5: Da. Joacă-te de arățoiul.
0: De arățoiul?
5: Da. Avem nevoie de un rățoi.
0: Să mă joc de rățoiul?
2: Da.
5: Rățoiul.
0: Mac.
2: Joacă-te cu noi.
1: Da, joacă-te cu noi.
5: Da. Atunci, joacă-te de motanul. Avem nevoie de un motan.
2: Motanul.
1: Încearcă.
0: Miau.
2: Miau.
0: Dar eu vreau să muncesc. Am experiență, am putere de muncă.
5: Poți să te joci cu noi?
0: Să mă joc?
2: Da.
0: Baba oarba, nouă pietre, ascunsele, țară, vrem ostași, țările, atingerea. Știu țintar, știu și șah, știu și popa-post.
5: Joacă-te.
0: Să mă joc.
2: Da.
0: Doamne Dumnezeule, ajută-mă să mă joc.
2: Nu știi.
0: Ajută-mă, bunule Dumnezeu.
2: Vă rog,
0: am să învăț. Pot să învăț repede. De exemplu, 2 la puterea 3 înmulțit cu 2 la puterea 6 este egal cu...

0: Ai văzut? A închis ușa.
1: Ia-mă ușor că-mi bubuie capul. M-au terminat pacienții.
0: Du-te și vezi ce-a lipit pe ușă. O hârtie pe care a scris 3 puncte. Punctul 1, respectați programul meu. Punctul 2, bateți la ușă. Punctul 3, intrați în cameră doar dacă este o urgență. Poftim. Fiica mea mi-a făcut programul în casa mea.
1: Se joacă, Tudore.
0: Mi-a închis ușa în nas. Du-te să o vezi.
1: Oh, Doamne. Ai vorbit cu ea?
0: N-am ce să vorbesc. N-a vrut să se uite pe culegerea de matematică. Un caier n-a vrut să deschidă.
1: După 6 ore de școală e normal să fie obosită. Ai uitat cum se muncește?
0: M-a gonit.

0: destul până atunci.
1: Dar golurile la matematică și română se acumulează în fiecare zi și nu se mai poate să repete într-a opta pentru admiterea în liceu tot ce n-am învățat în acești ani. Îți spun eu, nu o să fii în stare, proasta proastă.
0: Încetează tu, Dorel.
1: Să încetezi tu, să mai cocoloșești. Trebuie să învețe. Dacă nu o să învețe, o să se ducă la un liceu de 2 bani și o să se destrăbăleze cu toți derbedeii, o să se apuce de țigări, de droguri, de băutură, de sex în boscheți.
0: Nu ți-e rușine să vorbești așa de copilul meu, nemernicule?
1: O să se rateze dacă nu învață.
0: La ce ne-a folosit învățătura în lumea asta plină de parveniți? La ce ne-a folosit că am fost elev cu premiu și coroniță? Uite-te la tine ce ai ajuns.
1: Știu foarte bine ce am ajuns. Nu mai am puterea să mai deschid ușa de la camera. Fie că mi s-o văd cum se joacă.
0: Spune-mi, la ce ți-a folosit ridicarea la putere, Tudore?
1: Am fost mai puternic decât colegii mei. Niște proști.
0: Uite-te ce putere ai acum, ca să-ți găsești un serviciu.
1: Nu mai am puterea să lupt. Gata, renunț.
0: Parcă aveai de gând să rezolvi toate culegerile și manualele ca să-ți corectezi greșelile trecutului.
1: Prezentul nu mă lasă.
0: Eu și cu Măriuca nu te lăsăm în pace, nu-i așa?
1: Da.
0: Foarte bine. Cel mai ușor este să renunți.
1: Eu plec din casa asta. N-am niciun rost aici.
0: Tudor,
1: dă-mi voie.
0: Hai să vorbim.
1: Nu mai am ce să spun. Gata.
0: Îmi dovedești încă o dată că nu ți-ai dorit acest copil.
1: Dă-te la o parte din ușă.
0: Proasta am fost că m-am măritat cu tine.
1: La fel ca și fiica ta. Proasta proastelor.
0: Am crezut în tine.
1: Vreau să plec. Plec și te las să trăiești așa cum vrei tu.
0: Asta vrei? Să mă umilești? Pleacă! Pleacă! Să nu te mai văd, nemernicule. Să închizi și masa asta.
1: Ce te-a apucat nebună?
0: Să pleci cu masa asta. Că altfel o sparg și o pun pe foc. Acum o iei.
1: De ce s-o iau?
0: Știi foarte bine de ce. Ia-ți masa și du-te dracului.

0: Mâinile ai gătăști. Să auzim povestea Irinei.
1: Mi-era frică să mă întorc acasă de la școală. Ai mei se certau și se băteau aproape în fiecare zi. Mă ascundeam sub pat. Bătăile au durat toată clasa a șasea. Am luat premiul al doilea în clasa a șasea. Premiul întâi l-a obținut ocilarul clasei, pentru că luase 10 la desen, iar eu 9, pentru o pictură după panorama combinatului siderurgic. Eu vedeam combinatul de la balcon în fiecare zi și mi se părea cea mai urâtă creatură de pe pământ. Parcă era un dragon leneș.
2: Auzi, dragonule Fifi, semăna cu tine.
1: Ai mei au divorțat când am început clasa a șaptea.
3: Sărăcuță.
1: Am rămas cu mama în apartament, dar tata a continuat să vină peste noi. De câteva ori a spart ușa și a bătut-o pe mama.
2: Vai de mine.
1: Într-o zi am sărit și am luat apărarea.
4: Bravo.
1: Tata m-a lovit peste față și m-a umplut de sânge. Atunci am simțit că omul acela nu mai este tatăl meu. Îl uram și doream moartea. M-am dus la școală cu ochii umflați și cu buza spartă. Tocilarul clasei a râs de mine, făcându-mă broască râioasă.
4: Și?
1: M-am repezit și l-am dat cu capul de tablă. Așa văzusem odată cum tata o dăduse cu capul de perete pe mama. Am avut nota 6 la purtare. În clasa 8-a am luat premiul întâi. La egalitate cu tocilarul clasei. Dar nu știam ce liceu să urmez. Mama era preocupată să-și refacă viața, să-și găsească un bărbat și să nu-și piardă locul de muncă. Nu era interesată de ce-mi doream eu să ajung profesoară de limba română.
5: Și eu vreau să mă fac profesor.
1: După ce a vorbit cu doamna dirigintă, mama mi-a spus că ar fi bine să dau examen la liceul sanitar. La începutul liceului mi-am dat seama că făcusem o alegere proastă. Nu era drumul meu în viață. Dar alegerea era făcută. Tata s-a lăudat prietenilor că datorită lui reușisem la liceu sanitar. Mama s-a lăudat colegilor de serviciu că datorită muncii ei eram la un liceu așa de bun.
3: Părinții tăi erau mândri de tine.
2: Da?
1: Părinții mei au murit amândoi de cancer.
2: Oh.
1: În clasa 9 am avut a doua medie din coada clasei.

0: cafea.
1: Mi-era silă să învăț.
2: Of.
1: După absolvire am dat la medicină și am picat. M-am angajat la spital. Apoi l-am întâlnit pe Tudor. L-am văzut pe stradă cum căra în spate o masă. Abia se mișca prin zăpadă. L-am văzut cum alunecă și cade cu tot cu masă. Mi-a plăcut cum își căra masa prin ninsoare. Avea așa o forță de a înfrunta ninsoarea, dar în așa timp și o fragilitate vecină cu naivitate. Și din cauza lui, peste un an, am dat examen la facultatea de farmacie și am luat a 11-a pe listă.
3: Așa da?
4: Bravo!
1: Cu masa aia din lemn de fag am pornit în viață. Pe ea ne-am băut cafeaua în fiecare dimineață și am pus la cale zilele care aveau să vină. Ne-am făcut planurile și visurile. Am pus toată munca noastră pe masă. Am bătut amândoi cu pumnul în masă, el mai tare, eu mai cu grijă să nu-mi frâng degetele. La masa aia i-am spus că sunt însărcinată, s-am bătat de bucurie. Masa ne-a ținut unul lângă altul. De ce oare n-am reușit să-i facem Măriucă un loc la masa noastră?
5: Alo!
6: Alo!
5: Mă, tare, ce faci aici noapte?
6: Învăț!
5: Nu ai voie!
6: De ce să n-am voie? Sunt la școală.
5: Nu ai voie să staționezi aici. Trebuie să eliberezi trotarul, hai.
6: Dar unde scrie? Arată-mi legea care mi interzice să stau în fața școlii.
5: Legea zice că trebuie să anunți poliția ca să te amendeze.
6: Domnule, eu învăț. Este un drept al meu. Prevăzut în legea fundamentală a țării, dreptul la învățătură. Știi care este această lege?
5: Opa! Faci pe deșteptul cu mine?
6: Habar n-ai ce este Constituția. Când elevii vor veni la școală, am să-i invit să stăm de vorbă despre problemele pe care nu le-au făcut sau nu le-au înțeles.
5: Ce faci, mă?
6: Ofer consultații elevilor înainte de a intra la ore. Consultații gratuite.
5: O, mare deștept ești, măi, consultantule.
6: Nu sunt deștept. Eu învăț.
5: Du-te și te culcă, boule.
6: Ești vecinul de la 8.
5: Este mai... Ești nebunul de la 9. Acum te-am recunoscut. Te-a dat nevasta afară din casă. Tot timpul face scandal. Am să vă reclam la poliție pentru tulburarea ordinii publice.
6: Reclamă-mă, domnule, și lasă-mă să învăț.
5: Vecine, nu ai voie să staționezi aici. Uite, pierdă. Ca să nu zici că sunt băiat rău, stai mai încolo să nu te vadă careva.
6: Învăț unde vreau eu.
5: Iar faci pe deșteptul?
6: Da, sunt deștept pentru că învăț. Tu de ce nu înveți?
5: Mi-a trecut vremea, fraiere.
6: Câte clase ai?
5: Ce te freacă pe tine grija de clasele mele, bă? Trebuie să pleci de aici, hai, gata.
6: Vezi, de aceea ești paznic la școală. Pentru că n-ai școală.
5: Sunt bodyguard ca să se mire un bou ca tine.
6: Știi cât fac 2 la puterea 3 înmulțit cu 2 la puterea 6?
5: Mă, e la mișto?
6: Ăsta e un exercițiu de clasa 5-a. Hai, știi să rezolvi?
5: Păi tu nici măcar n-ai serviciu. Am auzit că te-a dat afară.
6: Dar eu știu cât fac 2 la puterea 3-a înmulțit cu 2 la puterea 6-a.
5: Și la ce-ți folosește, fraiere? Nici măcar bodyguard la mall nu te angajează.
6: Sunt locuri libere la mall?
5: Vai de capul tău, hai, cară-te.
6: Îți dau manualul ăsta de istorie și mă lași în pace.
5: N-am ce să fac cu istoria.
6: Ia-l și citește-l în gheretă. Trece mai repede timpul până se luminează.
5: Ha! Am Google pe mobil, n-am nevoie.
6: Bine, uite-te la filme porno și lasă-mă să învăț.
5: Degeaba înveți dacă ești dat blagi la cap.
6: Totul, de ce n-ai învățat? Nu ți-a plăcut nicio materie? Nu ți-a plăcut nicio profesoară?
5: Ba da, mi-a plăcut de un profesor pe care îl băteam și luam banii și le cumpăram țigări. Semăna cu tine, fraiere.
6: Ai fost un derbedeu.
5: Hai! Ai mei au fost sărani și n-au avut bani să mă țin în școală. M-au trimis la oraș să-mi fac o meserie. Dacă aveam bani, puteam să fac și eu o facultate. Dădeam banul la profesor și mă trecea clasa și ajungeam ca tine, un fraier.
6: Dar copii ai? E ceva de capul lor?
5: Am 2 băieți în Spania și au făcut un service auto. Câștigă într-un an cât ai câștigat tu în toată viața ta de fraier.
6: Asta e viața ta de cimpanzeu. Ai mâncat, ai băut și te-ai reprodus. Ți-ai reprodus specia de analfabeți.
5: Bun. Ai grijă cum vorbești despre familia mea.
6: Ești atât de prost că într-o zi o să arzi în flăcările prostiei tale.
5: Băi, țineți gura și cară-te
6: bine. Arzi în focul prostiei. Știi cine a ars în focul prostiei?
5: Dragunado, să-ți ardă creierul.
6: Giordano Bruno a ars în focul prostiei altora niște proști la fel de mari ca și tine. Dar tu ai să arzi în focul prostiei tale, pentru că prostia ta este un combustibil dăunător societății.
5: Da-și, dracu băule!
0: Ce-i asta?

0: telefoanele, au rupt gardul, au ocupat curtea, spart geamurile școlii. Umbra dragonului întunecă cerul.
1: Irina.
2: Tudore, ce-ai pățit? Ajutor, chema salvarea. Respiră, Tudore, auzi? Respiră. Să nu mă lași singură cu Măriuca. Ridicare la putere ți-a trebuit la vârsta asta. Să nu mor, că de puterile mele mor, Tudore.
1: Știi de câte feluri sunt rădăcinile plantelor? De trei feluri: rămuroasă, viroasă și pivotantă.
2: Tudore, dragul meu,
1: mai repetă lecția cu rădăcinile ca să știi.
2: Cum ai ajuns în halul ăsta, Tudore?
1: Am terminat manualul de biologie.
2: S-o ia dracu de biologie.
1: Ce note ai avut la biologie?
2: Uf, Doamne, 10 poftim.
1: Și eu am avut 10. Am învins Irina.
2: Putem să trăim și fără 10 la biologie, dragul meu. Trăim, asta contează, trăim. N-am să te mai bat la cap cu pacienții mei, cu rețetele și cu vânzările de la farmacie. Iartă-mă, Tudore.
3: Școala arde. Leghimanele l-au pârjolit pe paznic. Unde s-o fie ascuns?
2: Șșș, gata, liniștește-te, dragul meu.
3: Pompierii, să vină pompierii. Apă, apă, arde școala. Sună la pompieri, Irina. Sună la salvare, arde școala.
2: Las-o să ardă.
3: Cum s-o las să ardă? E școala noastră. Hai, pune mâna și tu prin niște manuale. Uite, uite, ia și ajută-mă. Luptă, lovește și în stânga și în dreapta. Făpturile ne-au înconjurat. Nu te uita ca mâța în calendar.
2: Încetează cu joaca.
4: Prinde-te la mijloc.
3: Unde bate gardul?
5: Nu-l lăsați.
6: Veniți că fuge.
3: Cheamă-l să lupte pentru știință, pentru cultură și educație. S-a ascuns cimpanzeul.
2: Care cimpanzeu?
3: Vecinul care ne bate în țeavă. Are 8 clase primare, un cimpanzeu.
2: Tudore.
4: Poneii și pitici?
7: Da, da, da, da, da.
4: Atenție la mine.
7: Aici?
3: Pune mâna și de boare.
8: Nu lăsați să stingă focul.
3: Doboară de hăniile că au dat foc școlii.
0: Asta nu e școala pe care și-o dorește Măriuca. Asta e școala noastră în care vrem să o ținem prizonieră. Școala asta trebuie să ardă.
3: Școala noastră?
0: Da, școala noastră se face scrum. Au rămas doar notele noastre de 10. Îmbrățișează-mă, Tudor.
1: Irina, vino încoace.
2: Măriuca, unde ești, Măriuca?
9: Sunt acasă. Dar voi unde sunteți?
1: M-am angajat la mall, Măriuca, și am mers cu mama să-i arăt unde muncesc.
0: Tu, de ce nu dormi la ora asta și vorbești la telefon?
9: Pentru că trebuie să mă duc la școală.
0: Vai, Doamne, e ora de plecare la școală. Te-ai spălat pe dinți?
1: Te-ai spălat pe față?
0: Ai mâncat?
1: Măriuca, fă-ți ghiozdanul până venim noi acasă.
9: Nu pot! Mi-au dispărut cărțile.
1: Care cărți?
9: Cărțile și caietele de școală. Nu mă mai primește la școală fără cărți.
0: Ți le-au furat poneii și dragonul Fifi.
9: Și ei au dispărut.
0: Da, mamă dragă, ei ți le-au furat. Dar
1: le-am recuperat noi.
0: Și le aducem imediat. Venim, iubirea mea.
9: Veniți repede, că am test la biologie și vreau să repet lecția din manual.
1: Știu, rădăcinile plantelor sunt de trei feluri:
9: rămuroase, firoase și pivotante.
1: Eu nu mai am putere să duc masa asta acasă.
0: S-o aruncăm în curtea școlii. Hai, ajută-mă. S-o mistuie și pe ea flăcările.
1: Asta a fost.
0: Acum avem o altă putere, Tudore.
5: Toată lumea atenție la mine.
10: Da.
5: Da, da. Toate făpturile în frunte cu dragonul Fifi.
10: Da.
5: Să scrie în caiet odată cu mine.
10: Bine.
5: Sigur. 2 la puterea a 3-a. Înmulțit cu 2 la puterea a 6-a. Este egal cu
10: Păi noi.
5: La puterea a 3-a este egal cu 8. 2 la puterea a șasea este egal cu 64.
6: Da? 8 înmulțit cu 64 este egal cu... Învață, cimpanzeule!
7: Ați ascultat Masa Puterilor Noastre de Petre Barbu, adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Irina, Ioana Flora, Tudor, Vasile Toma, Măriuca, Ana Maria Bălescu, Paznicul, Marcelo Cobzariu, Dragonul Fifi și un ponei, Daniel Badale, O prințesă, Raluca Jugănaru, Poneiul șef, Alin Potop, regia de montaj, Dana Lupu, Monica Wilhelm, Florin Bădic, Robert Vasiliță, regia de studio, Milica Crăinicianu, regia muzicală, Stelica Muscalu, regia tehnică, inginer Mirela Georgescu, redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea, regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2018.
10: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Florile mai pot înflori a doua oară, dar tinerețea nu se mai întoarce. Să nu crezi că aurul e bogăția lumii, fericirea e mult mai de preț. Să afli de la mine aceste lucruri, fată dragă, nu pentru că sunt stăpâna ta, ci pentru că vreau să fiu prietena și călăuza tinereții tale. Slujitorii din această casă au fost tratați totdeauna cu omenie.
1: Da, stăpână, am auzit. Tot orașul vă vorbește de bine.
0: Sunt văduvă, cum ți-am spus. Numele meu de fată este Ven, iar numele soțului era Liu. El a murit mai de mult, fără a lăsa un moștenitor. Soarta a vrut să avem doar o singură fată, pe Qian Ying. Am plinit 18 ani, dar nu e încă logodită. Pe când trăia, soțul meu a învățat-o să scrie și să citească, dar ce-a deprins de la el nu e de ajuns. Aș dori să învețe caligrafia și muzica, să știe să cânte la liră, dar pentru asta e nevoie de un profesor bun.
1: Stăpâna mea, poate nepotul dumneavoastră, care e un om învățat, să-i poate fi de folos.
0: Fată dragă, nepotul meu Wen Qiao, într-adevăr om foarte învățat și membru al Academiei Haolin, nu cred să aibă timp de așa ceva. Dar poate e bine să încerc. Vezi, draga mea, dacă cineva bate la poartă, să mă chem. Mă duc în odaia de alături să mă odihnesc.
1: Voi face cum spuneți, stăpână. Odihniți-vă. Eu voi toarce acest scaier de lână.

0: este?
1: Sunt Wen Chao, nepotul doamnei Liu. Iar dumneata trebuie să fii noua ei slujitoare dacă te afli aici.
0: Da, domnule. Poftiți.
1: Da.
0: Numele meu este Mei Xiang. Iar stăpâna mea s-a dus să se odihnească. Am să o chem acum.
1: Nu, nu. Mai las-o dacă se odihnește. Voi aștepta. La an ei odihna îi face bine. E singura mea rudă și am invitat-o să vină în vizită. Casa mea este la dispoziție. Zilele astea am fost ocupat cu treburile publice, dar azi mi-am găsit timp să vin să o salut. Poate ți-a vorbit de mine.
0: Da, domnule, chiar astăzi. Sunteți un savant al Academiei Haolin. Lumea vă cunoaște. Aveți mult de lucru cu treburile obștei.
1: Cât despre lucru, nu ducem niciodată lipsă. Dar de când avem un guvernator înțelept și luminat, lucrăm cu toată tragerea de inimă. Pentru că oamenii de talent sunt promovați, iar rangurile oficiale și bunăstarea îi răsplătesc pe cei cinstiți și capabili. Dar au fost și alte căi pe care înainte le-au ales un învățat pentru a-și realiza ambițiile, în timp ce alții n-au izbutit. În fața porților acestora pe atunci, trăsuri luxoase se îmbulzeau mereu și oamenii de rând îi așteptau umil spre a discuta afaceri mari de stat. Cuvântul lor fu lege, totdeauna trăiau acolo în strălucitele palate, la masă stând cu general și prinți împovărați de titluri și domenii. Apoi veneau neajutorații vieții, savanți cu tâmplele încărunțite, sârguitori și buni, fără prihană, demni oameni, dar modești în felul lor, neștiind să laude, să lingușească, să intre în grațiile celor mari.
0: Dumneavoastră n-ați lingușit pe nimeni. Sunteți dintr-o familie cu stare, oameni plini de virtuți. Așa am auzit.
1: Așa e, dar nu-mi place să mă laud. Sunt om cu faimă, nobil și bogat, în rând cu eminenții mei strămoși. De generații dregători și sfetnici, noi pavăză stăm tronului de aur. Dar iată, anii au trecut în goană și tinerețea tot cu ei s-a dus. Mă văd acum în pragul bătrâneții uitat, stingher în lume, neînțeles. Odaia mea în aur îmbrăcată și tinda ei pictată în vii culori. Sunt triste și pustii. Mă plictisesc stând singur cuc în zi de primăvară și mă întristez la adierea brizei, la strălucirea soarelui și a lunii. Tot singur mă trezesc după ce seara cu coatele pe masă ostenit, sorb cupele cu vin cu disperare, gândindu-mă că poate niciodată eu nu voi strânge în brațe o mireasă. Ca să-mi nec amărăciuni și griji, în dulcile plăceri ce-s hărăzite doar dragostei și patului de nuntă.
0: Dar care dintre femei ar sta pe gândul dacă i-ați face cinstea de a o cere de soție?
1: Nu știu. Poate că ai dreptate, fetițo. Oricum, este timpul să mă decid odată. Poate că ai dreptate. Și acum du-te și spune-i bunei tale stăpâne că nepotul ei, Wen Chao, abia așteaptă să o întâlnească.
0: Îndată, domnule.
1: Gândul care mă muncește de mult va trebui să-și afle împlinire.
0: Poftiți, domnule, stăpâna mea vă așteaptă. Am să vă conduc. Binevoiți să mă urmați.
2: Academicianul Wen Chao așteaptă la pragul dumneavoastră, doamnă.
3: Poftește, poftește, scumpul meu nepot. Tocmai azi vorbeam despre dumneata.
1: Bună ziua, mătușe dragă, și gând la gând cu bucurie. Mă simt foarte onorat că putem sta de vorbă.
3: Ai, e drum lung până aici, trebuie să fiu obosit. Trage-mi un scaun, fetiță, și poftește-l să stea.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Oferi și o cupă de vin?
0: Vă rog să luați această cupă, domnule academician.
1: Închin în sănătatea dumitale, doamnă Liu și iubită mătușă. E minunat.
3: Mei Xiang, draga mea, du-te în iatacul dinspre grădină și spune-i fiicei mele și tinerei tale stăpâne că avem un oaspete de seamă. Poftește-o să vină să-l primesc.
0: Da, doamnă.
3: Trebuie să fii foarte prins cu treburile de stat, dragul meu Venceau.
1: Așa este. Stau și mă întreb totuși dacă omul nu trebuie să-și rezerve o părticică din timp și pentru el, pentru viața lui.
3: Ah, iată că ai venit, fica mea.
0: De ce m-ai chemat, mamă?
3: Nu vezi că avem un oaspete? Doresc să-l saluți pe vărul tău cu ceremonia cuvenită, copilă.
0: Da, mamă.
3: Da, dar așteaptă o clipă. Misian, adu-te, rog, fotoliul cu incrustații de argint al stăpânului casei și roagă-l pe nobilul Venceau să se așeze în el, în timp ce fica mea îi va face reverență.
0: Cum, mamă? Să stea în fotoliul tatălui meu? E posibil?
3: Rog să nu te împotrivești, să faci ce-ți spun eu. Și acum salută-l pe vărul tău.
0: Da, mamă. Fiți binevenit în casa noastră, cinstite domn.
1: Sunt mult prea onorat.
3: Când vara mai tânără îți face reverența, de ce trebuie să te închin și dumneata?
1: Se cuvine să răspundem la orice politețe. Cum să stau nemișcat la un asemenea salut?
3: Ce om încântător.

0: podobe grele, dar frumusețea ei nu stă în găteli, ci-n farmecul pe care îl răspândește doar ființa ei și niciun alt adaos. Cine ar putea rămâne să o privească netulburat de asemenea minune? Chiar inima de fier le-ar fi să aibă în fața ei ca neaua s-ar muia. Eu admirui mii o sort din not, căci cel mai alese dintre flori n-au cingășia din acești obraji, nici jadu atâta înaltă strălucire și frăgezime cât în pielea ei.
1: Adu vinul, Mesiang, și tu, Chen-Ying, fica mea scumpă, oferă-i o cupă vărului tău. Vă rog, vă rog să deșertați această cupă de vin. Dragă nepoate, iată ce mă gândeam.
0: Da.
1: Vreau ca fica mea să învețe caligrafie și de asemenea să învețe să cânte la liră. Dar până acum nu i-am putut găsi un profesor bun. Cred că dumneata ai fi omul potrivit.
0: Eu...
1: Nu, nu n-ai să mă refuz. Să înveți să scrie și să descopere tainele muzicii.
0: Eu... Nu știu dacă aș putea fi la înălțime.
1: Nu, nu fi prea modest, lasă. Mesiang, adu calendarul și să-l lăsăm pe oaspetele nostru să aleagă o zi norocoasă pentru începerea lecțiilor.
0: Ar putea fi chiar mâine. Când am venit aici, mi-am aruncat ochii pe calendar și am văzut că mâine e o zi favorabilă. Am putea începe chiar mâine, dacă da. Socotiți că eu...
1: Oh, iarăși modestia, dumitale.
0: Prea bine, doamnă, voi începe de mâine.
1: Da.
0: Dar vă spun că nu mă simt stăpân pe atâta știință pentru a învăța pe tânăra domnicioară.
1: Nu mai da înapoi. Încep de mâine. Fă-o în memoria tatălui ei, dacă nu o faci pentru mine. Copilă dragă,
2: da,
1: te poți duce în camera ta după ce ai spus la revedere vărului și profesorului tău?
2: Da, mamă. La revedere, domnule academician.
0: La revedere, bunșoară.
1: Mă bucur din toată inima că ai să-i fii profesor. E, și acum văd că te grăbești. La revedere, la revedere.
0: La revedere.

tăcerea nopții. Voi zace singur iar întuneric și glasul ploilor șoptind la streșini.

0: Siang strânge cupele acestea și trece apoi în bibliotecă.
1: Da, doamnă.
0: Șterge praful și pune totul în ordine.
1: Da, doamnă.
0: În ziua norocoasă de mâine, tânăra ta stăpână va începe să învețe scrisul și muzica.

0: Mesiang, draga mea, unde ești?
1: Aici, doamnă Liu. Am adus un buchet de flori din grădină pentru tânăra mea stăpână, care își începe azi lecțiile.
0: Te-ai gândit bine, fata mea. Du-le în bibliotecă și anunță-mă când vine Veng Chiao.
1: Da, doamnă.
0: Voi coborâ și eu în grădină. E o zi minunată.
1: Domnul academician Veng Chiao a sosit, doamnă.
0: Da, spune-i să poftească.
2: Bine ai venit, iubitul meu nepot.
3: Bine. Am venit să o învăț pe tânăra copilă scrisul și muzica. Azi nici nu m-am dus la slujbă.
0: Îți neglijezi treburile publice pentru noi.
3: Oh, nu.
0: Ce suflet minunat ai, Veng Chiao. Mesiang, cheamă îndată pe tânăra ta stăpână. Spune-i că a sosit profesorul.
1: Da, doamnă. Dar iată că stăpâna mea se apropie. Am auzit poarta.
0: Schelling?
1: Îmi închipuiam că a venit domnul academician.
0: Da.
1: Oh, e chiar dânsul.
0: Bine, salută-l cu respect pe vărul tău, copilă. Iată, începând de azi, ți-e profesor.
1: Fiți binevenit, domnule academician.
3: Mă bucur din toată inima să vă pot fi de folos. Mă rog, e de acum mult mai frumoasă e ca ieri. Pare să fie o zilță. Pânza e culoarea frunzelor de lotus pe care au picurat strupt albastru. Iar cincășul ei cât e alb ca șapte. Mai alb decât la vocea frumoasă, Puchii, de-al cărei nume e legată sorbarea unei mari împărății. E un înger care împrăștie iubire. Și mult aș vrea ca în visurile mele să-i pot păstra vedenia luminoasă pe care raza zorilor să nu o alunge.
0: Ei, și acum să începeți lecția.
3: Da, suntem gata. Să se aducă o liră și tânăra domnișoară să ne arate ce știe.
1: Da.
3: Ce-a învățat până acum.
1: Da.
3: Poftim. Luați lira. O țineți așa.
1: Da.
3: Aplicați ușor capul.
1: Așa.
3: Și începeți. Și ce plăcut e să asculți în tihnă, cum în vibrația celor șapte coarde răsună bucurie și tristețe. E o muzică măreață și cerească, ce îndepărtează necuroase gânduri și alungă toate grijile lumești. Ca în vis aleargă mâinile pe coarde, iar sunetele lor armonioase se aseamănă cu ale berzelor sălbatice din depărtatele regiuni de nord. Și degetele ei atât de fine știu scoate orice ton, orice nuanță, toată splendoarea unei melodii subtil și armonios interpretat. Și apoi ea însăși, cât e de frumoasă, asemenea unei flori deschisă în soare, rivalizând cu cea mai pură orhidee.
0: E de ajuns, copila mea. Pune acum lira deoparte și aprinde ierburile aromitoare.
1: Da, mama.
0: Vărul tău Ven va sta pe scaunul tatălui tău și tu îi vei face o reverență în semn de mulțumire.
1: Da.
0: Și pentru că ți este profesor, trebuie să-i dai respectul cuvenit unui tată.
1: Da, mama. Îndată. Știu. Respectul cuvenit unui tată.
3: O, cerule, nu asta vreau.
0: Acum, profesore, spune, cum ți s-a părut interpretarea?
3: Am ascultat pătruns și am urmărit fie ce notă dintr-un cap la altul, dar n-am putut afla niciun cusur acestei interprete de zile mari, ci doar un nou prilej de încântare. Și pentru asta mă închin adânc În fața prea frumoasă, va strefice. Atât de înzestrată pentru artă.
0: Pare bine, îmi pare bine. Acum, profesore, să treceți la scris.
3: Bucuros. Iată, a sosit momentul. Voi fi atât de aproape de ea că nu vine să cred. Văd că totul e pregătit pe masă.
0: Da?
3: Să ne așezăm.
0: Da.
3: Și să începem. Așa.
0: Pun cotul pe masă?
3: Da, e bine. Ține acum încheietura mâinii jos.
0: Da.
3: Condeiul drept, așa.
0: Așa?
3: Da, nu, nu. Nu așa, uite, am să-ți așez eu mâna.
0: Da, ce înseamnă manierele astea? Cum îndrăzniți să-mi strângeți mâna?
3: N-am vrut să-ți fac niciun rău, dar trebuie să-ți arăt.
0: Copila mea, ar trebui să fii foarte bucuroasă că vărul tău te-a luat de mână.
1: Da. Dacă au trecut de vârsta de 6 ani, băieții și fetele nu trebuie să stea pe același loc. Așa scrie în cartea ritualelor.
0: Vrei să arăți vărului tău că ai învățat cartea ritualelor?
3: O fericit condei de lemnuri, Bambus, aflat în preajma ei și mângâiat de aceste delicate, scumpe mâini. Privirea ei m-a fulgerat din nou când am atins-o. Aprigă mostrare că folosesc aceste șereclicuri pentru a-i da pe ascuns o mângâiere. Așa, vedeți? Totul merge foarte bine. Aveți un scris mai mult decât frumos.
0: Pentru azi e destul, copila mea.
1: Da, mamă.
0: Acum salută-l pe vărul tău și du-te în camera ta.
1: Da, mamă. Vă salut, domnule academician.
3: La revedere.
0: Scuză-mă, iubitul meu nepot, și te rog, nu-l lua în nume de rău dacă îți mai cer o favoare.
3: Da.
0: E vorba tot de fica mea. Iată, am plinit 18 ani, dar nu e logodită încă.
3: Da.
0: Știi, m-am gândit că academia dumneavoastră e plină de oameni de valoare, savanți tineri și minunați. Ai putea să-mi găsești o partidă bună pentru ea?
3: Iată, a sosit prilejul nimerit. Va trebui să fiu șiret ca o vulpe și-mi voi croi drumul spre țintă. Da, mătușică, cunosc un învățat de la noi, de la academie, care nu e mai puțin înzestrat și nici mai puțin instruit decât mine.
0: Puțin savant sunt pe potriva dumitale, asta e mare lucru. Ce vârstă are acela la care te gândești și cum arată?
3: E de vârsta mea și de înălțimea mea, dar spun pe cinste, e mult mai curajos și, dacă mi-i imaginez alături, vor fi pereche foarte potrivită. Iar zestrea ce o aduce el ca mire e un obiect de mare frumusețe, un soclu scump de jată pentru oglindă. Îndată ce vorbesc cu acest savant, ca să alegem ziua cununiei, îl voi aduce aici ca să-l cunoașteți.
0: E frumos din partea dumitale că ne ajuți. Se vede că te-ai gândit dinainte la noi. Ești atât de bun, Venceau.
3: Mă duc la el, mătușă. Mă voi întoarce curând cu răspunsul.

0: Mătușă? Mătușică! Ești da? Acasă?
1: Da, da, ne poate. Poftim, intră.
0: Mătușică.
1: Intră, dar ce-i cu zorul ăsta?
2: Am vorbit cu acel savant care e foarte bucuros să vă devină ginere.
1: Da.
2: Ar fi vrut să vină aici, dar astăzi nu este o zi favorabilă. V-a trimit în schimb o pesitoare, cum e obiceiul, ca să aranjeze totul. Până una alta m-a rugat pe mine să-i aduc toate omagiile și să-i mulțumesc viitoarei lui soacre, da. Adică dumitale.
1: Dar ce ai acolo în pachetul acela pe care îl ții cu atâta grijă? Ah,
2: sunt zăpăcit, era să uit. Aici este darul lui de nuntă de care v-am vorbit.
1: Da?
2: Un soclu de jad pentru oglindă. Un obiect frumos și de mare preț. Am să-l așez aici, în acest colț al odăi.
1: Bine, bine, dar de ce s-a grăbit?
2: Mătușică, eu plec. Mă așteaptă atâtea treburi.
1: Bine,
2: peste puțin timp pare să vină și pesitoarea.
1: Da.
2: La revedere.
1: La revedere.
2: La revedere,
1: la revedere.

0: Iacă am ajuns. Să stau puțin, să mai răsuflu. Până la casa doamnei Liu a fost ceva drum. Dar ce vrei, ce vrei? Fără drumuri nu se poate, nu se poate. Asta mi-e meseria. Noi pețitoarele nu ne speriem de drumuri. Cu cât ai mai mult de colindat, cu atât treburile merg mai bine. Și acum, să intru. Dar văd că nu e nimeni să mă anunțe. E cineva acasă?
1: Da, da, chiar stăpâna. Cine sunteți?
0: Să le căsătorie, meseria mea. Oricând sunt gata pentru cine vrea.
1: Sunt despețitoare.
0: Respectele mele, doamnă Liu. Mă iertați, sunt o fire grumeață și mă bucur mult că vă pot fi de folos.
1: Poftiți, poftiți. Luați loc, vă rog.
0: Mulțumesc, doamnă.
1: Cine v-a trimis la mine?
0: Academicianul m-a trimis.
1: Da?
0: Știți? Ca să fixăm ziua căsătoriei tinerei dumneavoastră, domnișoare. Am auzit, că e o frumusețe,
1: Bine, dar care e academician? Care e numele lui?
0: Păi, academicianul Venceau.
1: Nu, stai să nu confunzi. Nu, el este cel care l-a recomandat pe pretendent. El e chezașul.
0: Nu e chezașul, ci chiar viitorul dumneavoastră ginere.
1: Nu înțeleg, nu-mi vin în fire. Ce dar de nuntă a dat?
0: Păi, un soclu de jat pentru oglindă a fost darul lui.
1: Ticălosul, am să sparg în bucăți soclul de jat.
0: Doamnă, păi stați că nu merge așa. Soclul ăsta a fost un dar primit de la împăratul. Al sparge înseamnă aduce o mare ofensă capului încoronat și consecințele ar putea fi din cele mai grave. Vă rog, doamnă, nu.
1: Bine. Prin urmare m-a înșelat.
0: Multe am trăit și am văzut. Dragostea, doamnă, dragostea are toate scuzele de pe lume.
1: Dacă e așa, să ne uităm în calendar.
0: Să ne uităm, doamnă.
1: Să alegem o zi norocoasă în care fata mea să-și încarce bagajul și să meargă la locuința soțului ei. Să terminăm o

0: Iacă veni și ziua anunții, dar fără nicio bucurie. Casa e luminată, muzicanții cântă, dar mireasa e tot cu ochii în lacrimi.
1: Iar bietul mire nu știe ce să mai facă.
0: Soacra, doamna Liu, nici n-a vrut să vină la nuntă. Și în toată vrajba asta, cine trebuie să facă față la toate, dacă nu iata pețitoare, adică eu? Și încă cu ce tact.
2: Unde sunteți, doamnă?
0: Aici, domnule academician.
3: Vă rog, ajutați-mă. Stați pe lângă dânsa. Abia intrat în casa mea și taci încântată, iar lacrimile își șeruiesc pe obraz.
0: Mă duc chiar acum, voi face tot ce pot.
3: Tobele și flautele cântă, dar fata nu mă vrea. O voi lua cu forța, o voi înfrunta cu îndrăsneală și nu voi sta cu mâinile în sân în fața patului de fildeși. Deocamdată nici nu mă lasă să o privesc. Întoarce fața, să mă apropii încet pe pețitoare și să încerc să o văd. Doamne pețitoare,
0: da.
3: Stați în fața mea ca să mă pot uita la dânsa.
0: Foarte bine, acum puteți arunca o privire. Dar v-a simțit?
4: Ce grosolănie, ce tupeu.
0: Plecați din fața mea.
4: Domnule, căutați să vă apropiați de dânsa.
3: Trebuie să-mi fac curaj să mă apropii, chiar dacă îmi va face o scenă supărătoare.
4: Doamne, da. Spuneți acestui om că dacă vine lângă mine, îi voi zgâria obrazul.
0: Da, am auzit.
4: Doamne, veniți aici lângă mine, da. Spuneți-i să plece. Vreau să vă spun ceva.
0: Spuneți, domnule.
4: Când acest om a venit prima oară la noi în casă, mama mi-a cerut să-l salut cu respect.
0: Așa.
4: Iar el s-a așezat pe fotoliu încrustat cu argint al tatălui meu. Apoi mi-a fost profesor și eu mă înclinam în fața lui ca o elevă.
0: Așa.
4: Și iar am făcut o reverență în fața lui. Apoi a spus că stă chezaș pentru un tânăr savant de la Academia Howlin, care să-mi fie soț. Și ne-a adus dar de nuntă din partea lui un soclu de jad pentru oglindă.
0: Așa.
4: Mama l-a crezut, dar totul era o minciună. Ne-a înșelat în modul cel mai grosolan.
0: Ați auzit, domnule? Așa să fie oare?
3: Da. Mi s-au făcut două reverențe la care am răspuns. Și acum mă închin din nou în fața acestei frumuseți.
0: Doamnă, spune-i lămurit că eu mă duc la culcare, dar să nu cuteze să vină lângă mine. Că de vine îmi voi încerca unghiile pe fața lui urâtă, ca să nu se mai poată arăta în lume.
1: Domnule, mireasa dumneavoastră spune că se duce la culcare, dar dumneavoastră să stați deoparte. Dacă vă apropiați, să-mi iertare, zice care să vă zgârie obrazul.
3: Soția mea va dormi în camera interioară singură.
1: Auziți, domnișoară.
3: Iar eu în camera de lucru.
1: Așa.
3: Tot singur ca și până acum. Deși mă aflu în noaptea nunții, de nu voi împărți niciodată patul cu ea. Voi fi totuși mândru când se va spune că Wen Jiao a luat-o de nevastă pe Chen Ying. Să cânte muzica.
1: Da, domnule.
3: Oaspeții să petreacă. Aduceți-mi și mie vin.
1: Da, domnule, da. Poftiți, aveți aici.
3: Să torn o cupă pentru dânsa. Oricum sunt bucuros să-i fiu chiar sclav, nădăjduind purtarea să-și o schimbe. Și atunci voi fi de drept în paradis. Gustați din acest vin, scumpa mea soție.
4: Nu vreau să beau. Uite ce fac cu vinul tău.
0: A vărsat vinul?
3: Nu-i nimic. Înseamnă că am umplut eu cupa prea mult. Mi s-a udat și haina, dar am să o schimb. Și voi aștepta răbdător ca iubita mea soție să fie mai blândă cu mine.
0: Niciodată.
1: Domnișoară, tânără și frumoasă mireasă, mult frumoasă mireasă. Nu întinde coarda prea tare, continuând să-ți disprețuiești soțul. Asta poate fi luată ca nesupunere față de majestatea sa, al cărei slujbași este.
0: Niciodată.
3: Nu-i mai spuneți asemenea lucruri, doamnă. Are să fie și mai furioasă. Și apoi nu vreau să creadă că fac presiune asupra ei invocând persoanele oficiale. Ajutați-mă altfel dacă puteți, vă rog din toată inima.
0: Vai de mine, de ce îngenunchiați în fața mea, domnule academician?
3: Să cer ajutorul unei ființe umile e mai cu folos decât să apelez la o persoană oficială. De ce mă închin în fața pesitoarii și o rog să o sfătuiască cu blândețe pe mireasa mea, astfel ca soțul și soția să trăiască în pace și fericiți? M-ai înțeles, doamnă, ce aștept de la dumneata?
0: Am înțeles. Am înțeles și voi face tot ce-mi stă în putere. Dar iată, afară se crapă de ziua și trebuie să mergeți la slujba dumneavoastră. Voi căuta să o văd și pe mama soacră. Voi vorbi și cu mireasa. N-aveți nicio grijă, domnule academician, câte am făcut.

0: Se spune că timpul vindecă toate rănile, dar iată că pentru bietul academician Venceau, ziua de azi nu e mai fericită decât seara nunții de acum 3 luni. Soț și soție, sub același acoperiș, n-au dormit niciodată în același pat.
1: Am văzut eu multe într-o viață de fețitoare, dar așa ceva niciodată.
0: De aceea, auzind că prefectul Vang l-a invitat azi pe Ven și pe soția lui la o serbare, am trecut și eu pe aici așa, ca din întâmplare, să trag urechea și, cine știe, să pun o vorbă bună, dacă e nevoie. Poate eu îmi putea împăca. Prefectul Vang e un om înțelept și iscusit. Nu i-a chemat el de florile mărului, că eu tot ce am încercat a fost zadarnic.
2: Vreau să-l primiți pe Ven și pe soția lui cu toată cinstea ce îi se cuvine unui învățat. Am auzit că în căsnicia lor au apărut neînțelegeri.
3: Da, așa se spune, domnule prefect, lumea vorbește.
2: Tocmai pentru asta doresc să-i împac. Serbarea de azi în acest scop e dată. Am un plan și când vor sosi, am să-l pun în aplicare.
1: Ha-ha! Am mirosit eu! N-am făcut drumul degeaba.
0: Ah, trăsura care se apropie e chiar a lor. Academicianul stă în față și mână calul, iar soția singură pe perna dinapoi a trăsurii. Iată că a oprit.
1: Bun venit, domnule academician! Bună ziua, doamnă!
4: Bună ziua! Mă bucur că vă întâlnesc, doamnă. Prefectul ne-a chemat la o festivitate, nu știu în ce scop. Poate veniți cu noi.
1: Ah, cu toată plăcerea, cu toată plăcerea.
4: Când soțul și soția nu se înțeleg, ajutorul unei a treia persoane cade bine. Ei, domnule asistent.
5: Domnule?
4: Anunțați că academicianul Ven și soția sa au sosit.
5: Da, domnule. Academicianul Ven și soția sa sunt aici, răspunzând la invitația domnului prefect.
6: Să poftească!
5: Să poftească!
6: Prezența dumneavoastră ne onorează, domnule academician. Fiți binevenită, mult stimată doamnă. Bun venit și persoane care vă însoțește.
4: E o bună prietena noastră, domnule prefect.
6: Da. Dar poftiți, luați loc în aceste jilțuri de față cu toți asistenții mei, ca să putem începe serbarea. Am pregătit această serbare din ordinul majestății sale cu scopul de a-l invita pe academicianul Ven Chiao să scrie un poem. Dacă poemul va fi bun, autorul lui va bea dintr-un pocal de aur și își va pudra fața. Dacă poemul va fi prost, cel care l-a scris va bea apă dintr-un ulcior de pământ, iar doamna sa va trebui să-și puie paie în cap și să-și vopsească fața în negru.
4: Am auzit, dar nu știu dacă în starea mea de acum.
7: Auziți, domnule? Excelența sa spune că dacă veți scrie un poem bun...
4: Când vorbiți?
7: Da.
4: Eu nu am mai scris un poem din tinerețe. Și apoi în vin am băut toată noaptea de necaz. M-ar răcori mai bine o gură de apă rece dintr-un vas de pământ. Apa e o băutură minunată.
6: Iar de nu va scrie niciun poem, academicianul va trebui să bea apă, iar doamna sa să-și vopsească fața cu negru.
4: Prefectul
7: negru
4: poate să mai aștepte. Vreau o înghițitură de apă mai întâi, ca să-mi potolesc focul ce mă arde. Doamna mea frumoasă și elegantă pare o nimfă din apele râului. Se vede bine că nu-s potrivit pentru dânsa.
7: Domnule, gândiți-vă mai bine la poem. Dacă nu-l scrieți, veți bea apă, iar eu îmi voi vopsi fața cu cerneală și va fi urât. Spune și dumneata, doamnă.

0: Ursule, gândește-te. Altfel pedeapsa cu apa și obrazul dat cu smoală o să...
1: Nu va fi negru mult timp. Avem acasă săpun parfumat și un bazin de argint cu apă.
0: Soțule, fii atent la poem.
2: Ascultați rugămintea, domnule.
1: Niciodată n-am fost poet. Ce versuri aș putea să scriu acum? Sunt un bătrân. Ce temă să aleg? Și unde-i prospețimea mea de spirit?
3: Domnule, vă rog să scrieți poemul. Așteptăm cu toții.
1: Foarte bine. Îl voi scrie, dacă soția mea mă roagă.
0: Bărbate, să fii atent la ce scrii.
1: Nu e cazul să vă alarmați, doamnă. Trebuie să știți că Fenceau nu e un savant obișnuit. Am citit multe cărți, dar învățătura mea nu mi-a folosit la nimic.
0: Te rog, bărbate, scrie poemul. Te rog.
1: Dacă scriu un poem bun, draga mea, te vei purta frumos cu mine?
0: Dacă scriu un poem frumos și pot purta un ac de aur și pot bea din vinul împăratului, atunci îți promit că te voi iubi.
2: Așa, așa, minunat, minunat.
1: În acest caz, draga mea, nu trebuie să fii îngrijorată. Iată, aici condeiul și hârtie. Îl voi scrie dintr-o răsuflare. Așteptați numai puțin. Așa.
0: Oh, priviți, doamnă, ce inspirat este. Cum îi fuge condeiul.
2: Dragostea, dragostea face minuni. Vă iubește ca un nebun. Ah, cât am văzut eu din astea.
3: Constat cu bucurie că pana maestra academicianului nostru scrie poemul pe care i-l-am cerut. Îi urăm tot succesul. Ați terminat?
1: Da. Sunt gata.
3: Dați, vă rog, citire poemului și muzica să vă acompanieze. Să-l ascultăm, domnilor.
1: Poem închinat soției mele. O, nețărmurită frumusețe, inima mea tresare, uimit sunt ochii. E asemenea unui înger din senin. O văd aevea, dar îmi pare vis. Gătită în haine scumpe, parfumată, ea poartă în urechi cercei de jad, pe umeri voaluri și podoabe grele. Dar frumusețea ei nu stă în gătele, ci în farmecul pe care îl răspândește doar ființa ei și niciun alt adaos. Cine ar putea rămâne să o privească netulburat de asemenea minune? Chiar inimă de fier de-ar fi să aibă, în fața ei ca neaua s-ar muia. Eu o admir uimit, o sorb din ochi, căci cele mai alese dintre flori n-au gingășia din acești obraji, nici jadul atâta înaltă strălucire și frăgezime cât în pielea ei.
3: Minunat! Admirabil! Aveți geniu, domnule Ven! Doamna se poftească să-și pună acul de aur în păr, iar vinul regal vă așteaptă să închinați.
0: Vă mulțumesc din toată inima, domnule prefect.
1: Acum păreți mulțumită de mine, doamnă.
3: Spuneți acum dacă vreți să fiți soția savantului Ven Chiao.
0: Da, vreau. M-auzi, soțule?
1: Mă simt în al șaptelea cer și de aici te aud.
0: Dar coboară de acolo, nu mă lăsa singură.
2: Înțelepciunea și frumusețea fac totdeauna casă bună. Nu se putea până la urmă, am știut eu.
3: Pentru a cinsti acest eveniment voi pregăti o serbare anume. Pentru că nu e pe lume o ocazie mai fericită decât împăcarea între soț și soție. Dar până atunci să închinăm cu toții un pahar de vin împărătesc în cinstea acestei perechi.

0: Distribuția a fost următoarea: doamna Liu, Simona Bondoc, Wen Qiao, Alexandru Repan, Qian Ying, Janin Stavarache, pețitoarea Rodica Sanda Țuțuianu, prefectul Ion Pavlescu, servitoarea Ileana Dunăreanu, secretarul Boris Petrov. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lungul drum al zilei către noapte. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Eugene O'Neill. Traducere de Dorin Dron.

0: Astăzi, James, poate că e și ziua asta, senină de august.
1: Să profităm cât putem de soare, Mary, în orașul ăsta al nostru, mai mult bântuit de ceața oceanului decât de razele soarelui. O zi de vară e un dar al cerului.
0: Poate și pentru că suntem la oaltă întreaga familie. Oh! E așa de bine când sunt și Jamie și Edmund acasă. Dar de ce au rămas în sufragerie? Oh, oh, și Kathleen, ce mai fi așteptând să nu strângă masa?
1: Poate pentru că nu vor să-i aud eu. Pariez că iar pun ceva la cale ca să-l scoate din răbdări pe bătrânul lor tată.
0: James, ar trebui să-l iei din scurt pe Edmund că nu mănâncă destul. Nu s-a atins aproape de nimic, a băut doar cafeaua. Da. Și știi că are nevoie să mănânce ca să se refacă. Eu îi spun mereu, dar el mi răspunde tot timpul că nu e foame.
1: Da.
0: Bineînțeles, nimic nu taie pofta de mâncare ca o răceală din asta urâtă de vară.
1: Sigur, sigur, sigur, Mary, foarte firesc. Așa că n-ar trebui să-ți faci griji.
0: Nu, nici nu fac griji. Știu că dacă o să se îngrijească, în câteva zile se restabilește complet.
1: Dar nu uita, trebuie să ai grijă și de sănătatea ta, Mary.
0: Dar nu mă pierde loc cu firea. Nici nu văd de ce m-aș pierde. Ce te face să crezi asta?
1: No, nimic. Doar că zilele trecute erai puțin cam surescitată.
0: Eu?
1: Da.
0: Surexcitată? Prostii, dragul meu. Închipuiri de ale tale. Zău, James, n-ar trebui să stai tot timpul cu ochii pe mine? Cum să spun asta, mă stânjenește.
1: Lasă, lasă, Mary. Asta e închipuirea ta. Dacă eu sunt cu ochii pe tine, este numai ca să admir ce femeie frumoasă și plinuță te-ai făcut. Nu pot să-ți spun, iubita mea, ce fericit sunt acum când ești iar cu noi și te văd așa ca altă dată, cum erai tu de obicei. Și acum încearcă să te menții așa, Mary.
0: Sigur, dragul meu. Din cauza sirenelea pentru ceață din port care a urlat toată noaptea îngrozitor până în zor, n-am putut închide ochii.
1: Da, da. Da, parcă era o balenă rănită. Nici eu n-am putut dormi.
0: Adevărat. Da, ce curioasă insomnie ai avut tu. Zvoreai atât de tare că nu mai știam care e sirena. Nici 10 sirene la un loc n-ar fi putut să te turbure. Parcă n-aveai nervi în tine, niciodată n-ai avut nervi. Dar ce-ar fi avut de râd așa?
1: Râd de mine, pariez. Întotdeauna au ce au cu babacu.
0: Ai, ce contează de ce râd? E o mare ușurare să-l aud pe Edmund râzând. În ultimul timp a fost mereu abătut. A,
1: tot vreo glumă de-a lui Jenny, un rămășag. Asta nu știe altceva decât să-și bată joc de alții.
0: Lasă, dragă, nu te mai lega acum de pe tu, Jamie. Până la urmă ai să vezi, îi vine mintea la cap.
1: Atunci ar fi bine să-i vină mai repede. Are aproape 34 de ani.
0: Jamie! Edmund!
2: Da, mamă! Da?
0: Lăsați-o pe Kathleen să strângă masa! Hai, veniți aici!
2: Hai! Hai, Jamie!
1: Da. Orice ar face, tu îi găsești scuze.
2: Uite, mama, am
3: vorbea ceva? M-am întrerupt?
0: Da. Îl tachinam pe tatăl vostru în legătură cu sfărăitul. Te las să te ia în primire băieții, James. Cred că te-au auzit și ei.
3: Da.
0: De ce mă privești așa, Jimmy? Mi s-a desfăcut părul. Nu mai sunt în stare să mă pieptăn așa cum trebuie. Nu mai văd bine. Și niciodată nu-mi găsesc ochelarii.
3: Ești foarte bine pieptănată, mamă.
0: Da?
3: Da, mă gândeam numai cât de bine arăți.
4: Serios, mamă, arăți splendid. În ce privește sfărâitul, tatei, e perfectă dreptate. Vai de mine, ce hurui.
3: Dacă l-am auzit și eu.
1: E Maurul, îi cunosc trâmbița.
5: Dacă știi că asta îți aduce aminte de Shakespeare și nu de buletinele asupra curselor de cai, a sfărâi toată viața.
0: Hai, da, James, da, da. Nu mai fi așa supărăcios.
3: Hai să o lăsăm baltă.
1: Adevărat, să o lăsăm baltă. Să lăsăm baltă totul și să nu luăm nimic în serios. Cred și eu, îți convine să gândești așa că n-ai nicio ambiție în viață în afară de aceea de a...
0: James, liniștește-te. Te-ai trezit prost dispus de dimineață. Dar de ce râdeați ca niște maimuțoi când ați intrat? Ce m-a mai dat prin cap?
1: Haide, să auzim, băieți. I-am spus mamei voastre că pun gâtul că vorbeați ceva pe socoteala mea. Dar nu-i nimic, m-am obișnuit.
3: Nu te mai uita așa la mine, povestea puștului.
4: Am vrut să spunem că de-asta arătate, dar am uitat. Ieri când am ieșit să mă plimb puțin, am intrat în localul lui Thompson.
0: Tu n-ar trebui să mai bei acum, Edmund.
4: Și închipuieți, Peste cine crezi că dau acolo cu pălăria aia ca o plăcintă pe capul lui?
6: Shaughnessy, arendașul tot de la fermă.
0: Omul ăla îngrozitor. E un tip nostim totuși. Da.
1: Când e stăpânul lui, nu mai e așa de nostim. De ce s-a mai plâns? Nu cumva o fi vrând să plătească o arendă și mai mică decât o plătește?
4: Nu, tată, nu. Nu mi s-a plâns de nimic, ba dimpotrivă. Era atât de vesel încât și-a plătit singur ce-a băut. Așa ceva nu i s-a mai întâmplat. Era încântat, fiindcă tocmai avusese o discuție cu prietenul tău, milionarul de la Standard Oil, Harker, și Shaughnessy a ieșit victorios.
1: Asta mai trebuia.
5: Pot să jur că acum, dacă o să-l întâlnești pe Harker la club și o să te pleci până la pământ, ca de obicei, cu toată smerenia, se va face că nu te vede.
4: Da, sigur, sigur. Și Harker, nu o să te mai consideră un domn bine, pentru că arendașul tău nu se ploconește în fața unuia din regii Americii.
0: Hai, povestește mai departe, Edmund.
4: E bine, tate, știi că Shaughnessy al nostru crește porci.
1: Da.
4: Se pare că gardul ăla care ne desparte s-a rupt și porcii lui Shaughnessy au intrat, s-au bălăcit dincolo, neleșteu milionarului.
0: Oh, Doamne!
5: Canalia aia bătrână e în stare, îi se potrivește.
4: Și Harker a venit în persoană să-i ceară socoteala lui Shaughnessy. Făcea mai bine dacă nu venea, că Shaughnessy trăsese bine la măsea înainte și l-aștepta la gard să-l blagoslovească. Mi-a spus că Harker nici n-a putut să deschidă gura, pentru că Shaughnessy a început să zbiere că el nu e un sclav și că Standard Oil nu-l poate călca în picioare cu toți banii lor furați de la săraci. Și apoi l-a venit pe Harker, că el a dat ordin vătafului să rupă gardul ca să atragă porcii, nereșteul lui se omoare. Vieții porci, urla Shaughnessy, au murit de frig, au căpătat pneumonie. Și alții, după ce au băut din apa aia otrăvită, au murit de holeră. L-a venit pe Harker că a angajat un avocat să-l dea în judecată pentru despăgubire.
1: Acum o să am o mulțime de necazuri. Sper că i-ai spus că ar fi nebun de legat.
4: Nu. I-am spus că ar fi fost mult mai bine să-i fi atras atenția lui Harker, că ar trebui să salute mirosul de porci din apa lui înghețată, pentru că este elit mirosul milionar de la Standard Oil.
1: Ce-i de râs? Nu văd nimic amuzant. Halal de așa fiu. N-am ce zice. Dumnealui dă apă la moară unui potlogar din pricina căruia eu o să mă aleg cu un proces.
0: Lasă, James! Nu-ți mai pierde firea.
1: Iar tu, Jamie, ești mai rău decât el pentru că îl încurajez.
4: Tată, dacă începi iar cu chestia asta, atunci eu v-am părăsit. Și așa mi-am lăsat cartea sus. Of, tata, dacă te-ai auzi cum vorbești, cred că ți-ar face rău.
0: James, nu te mai certa cu el. Știi că nu se simte bine. Să răcești în toiu, veri, cine n-ar fi nervos? Cine?
7: Măcar de-ar fi o simplă răceală. Băiatul e rost de boală.
0: De ce vorbești așa, Jamie? E doar o simplă răceală, oricine își poate da seama de asta. Numai tu scornești întotdeauna câte și mai câte.
1: Jamie nu vrea să spună decât că Edmund ar mai putea să aibă și altă complicație care să-i înrăutățească răceala.
7: Da, exact, mama, asta vrem să spun.
1: Doctorul Hardy crede că nu e exclus să fie vorba de un ușor atac de febră malarică.
7: Da, exact.
1: Pe care a luat-o când a fost la tropice. Dacă e așa, atunci se va vindeca repede cu chinina.
0: Doctorul Hardy! O iotă nu cred din ce spune el, chiar dacă s-ar juda pe mii de evanghelii. Știu eu câte parale fac medicii, toți la fel. Folosesc orice mijloace numai să te facă să vină ei. Ce este? Ce vă uitați așa la mine? Aha! Părul meu?
1: No, ești pieptănată fără cusuri, Mary. Oh. Te plângi că nu vezi bine și că ai părul despletit numai ca să ți se facă complimente. Nu-i așa, Jamie?
7: Da, desigur, mamă. Pe noi nu ne păcălești.
0: Totuși să știți că altă dată părul meu era foarte frumos. Nu-i așa, James?
1: Cel mai frumos păr din lume.
0: Avea o culoare ca rama și era așa de lung că mi-ajungea până la genunchi. Și tu ar trebui să-ți aduci aminte, Jamie. Ar trebui să-ți aduci aminte, da. Primele fire albe le-am descoperit când s-a născut Edmund. De atunci am început să încărunțesc.
1: Firele albe te-au făcut și mai frumoasă.
0: Îl auzi pe tatăl tău, Jamie?
7: Da.
0: După 35 de ani de căsătorie. Nu degeaba este un mare actor, nu-i așa?
7: Da.
0: Trebuie să vorbesc cu bucătărea asta ce să gătească la prânz și ce să cumperi. James!
1: Da, Mary.
0: Te rog, nu lua pe Edmund să lucreze cu tine în grădină. Nu că n-ar avea destulă putere, dar ar transpira și s-ar putea să răcească și mai tare.
1: Da. Mare încurcă lume, Jamie. Unde se mintea? Singurul lucru pe care trebuia să le eviți era să spui ceva ce ar putea să o amărească și mai mult în legătură cu Edmund.
7: Bine, cum crezi.
3: Dar după mine asta este o greșeală, să o lași pe mama să se amăgească singură. Are să-i facă și mai rău când o să-și dea seama. Și apoi, nu vezi și tu, chestia asta cu greșeala nu e decât un pretext ca să se înșele pe ea însăși. Știe ea mai bine.
5: Știe mai bine ce? Nimeni nu știe încă nimic.
3: Ei bine, eu știu.
5: Eh, ce știi?
3: Am fost luni cu Edmond la doctorul Hardy, când a născocit toată chestia aia cu malaria. Ne ducea de nas, nici el nu crede. Și tu știi asta la fel de bine ca mine. Când ai fost ieri în oraș, n-ai vorbit cu el?
5: Încă n-a putut să-mi spună nimic sigur. O să-mi telefoneze azi, mai înainte ca Edmond să se ducă la el.
3: E frică să nu fie tuberculoză, nu-i așa, tată?
5: Spune că s-ar putea.
3: E tubeat. Ce nenorocire. Asta nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă imediat după ce s-a îmbolnăvit l-ai fi trimis la un doctor ca lumea.
5: De ce? Hardy nu e bun? De când am venit aici a fost întotdeauna medicul nostru.
3: E bun pe dracu! E considerat de categoria 3-a, până și aici, în orășelul ăsta de provincie. Nu e altceva decât un bătrân șarlatan de duzină.
5: E sigur că da, acum gata. Leagă-te și de el, leagă-te de toată lumea. Pentru tine toți sunt niște scroci.
3: Hardy îți cere numai un dolar pe vizită. De asta îl consider un medic.
5: Gata, ajunge! La ora asta încă nu ești beat. Nu ai nicio scuză. Eu nu pot să-mi permit doctor din aia care unează vara bogați în concediu.
3: Nu pot să-ți permiți. Dar ești unul dintre cei mai mari proprietari din regiune.
5: Asta nu înseamnă că sunt bogat. Totul e ipotecat.
3: Pentru că tu în loc să achiți ipotecile continui să cumperi. Dacă Edmund ar fi fost un hectar din terenul alea păduchioase la care ții, te-ai fi dat în vânt după el.
5: Da, minți! Și ironiile tale împotriva doctorului Hardy sunt pur și simplu minciuni. El nu-și dă aere și nu se plimbă cu mașini luxoase. Astea sunt lucrurile pe care ceilalți doctori, care îți iau numai 5 dolari ca să-ți vadă limba, da, te pun să le plătești. Da. Nu priceperea lor.
3: Sunt eu prost că vreau să te conving. Degeaba vrei să îndrepți un lucru care e născut strâmb.
5: Da, e degeaba. M-ai făcut să o înțeleg de prea multe ori și atât e bine că acum am pierdut orice speranță să te mai schimbi. Și tu ai curajul să-mi spui mie ce trebuie să fac.
3: Da.
5: N-ai știut niciodată ce valoare are banul și nici n-ai să știi. În viața ta n-ai fost în stare să pui deoparte măcar un dolar. La sfârșitul fiecarei stagiuni ești fără un ban. Îți arunci toată leafa ta pe whisky și pe târfe.
3: Leafa mea, mai de capul ei.
5: E mai mult decât meriți. Și dacă n-aș fi fost eu la mijloc, n-ai avea-o nici pe asta. Dacă n-ai fi băiatul meu, niciun impresar nu ți-ar da vreodată vreun rol. Asemenea reputație ai. Trebuie să calc peste amorul meu propriu și să mă rog pentru tine, asigurându-i că ți-a venit mintea la cap, deși știu că e o minciună.
3: N-am vrut să mă fac actor. Tu m-ai silit să mă urc pe scenă.
5: Minți! Minți! Niciodată nu te-ai zbătut să faci altceva. M-ai lăsat pe mine să-ți găsesc de lucru. Și eu nu am trecere decât la teatru. Eu te-am silit. N-ai vrut să faci altceva nimic decât să-ți pierzi timpul prin baruri. Erai mulțumit să stai toată ziua tolănit ca un pier de vară și să treci pe spinala mea toată viața. După ce am aruncat atâția bani ca să înveți ceva, ai reușit să fii dat afară din toate școlile prin care ai trecut.
3: Hai, nu mi-a răscolit povestea asta veche, te rog.
5: Nu e nicio poveste veche, câte vreme în fiecare vară trebuie să te țin eu.
3: Casa și masa le câștig muncind în grădină. Așa nu mai e nevoie să plătești un om.
5: Nici acolo n-ai face nimic dacă nu te supraveghea. Nu mi-ar părea rău dacă cel puțin ai arăta cel mai mic semn de recunoștință. Dar singura mulțumire este că trebuie să-ți suport ironiile. După tine sunt un zgârcit murdar. Îți bagi joc de profesiunea mea. Îți bagi joc de tot ce există pe lume, în afară de tine.
3: Asta nu e adevărat, tată. Tu nu știi care este părerea mea despre mine.
5: Ingratitudine, cea mai urâtă dintre semințele ce cresc.
3: Mă așteptam. Versul ăsta l-ai mai spus de 1000 de ori. Hai, gata, tată. Bine. Hai. Sunt un parazit, sunt orice vrei, numai să terminăm o dată discuția asta.
5: Hai. Da. Ești încă tânăr. Ai putea să mai încerci ceva. Aveai destul talent ca să devii un bun actor. Îl mai ai încă, doar ești fiul meu.
3: Hai să nu mai vorbim despre mine. E o problemă care pe mine nu mă mai interesează. Și nici măcar pe tine. Când ai spus că o să telefoneze doctorul Hardy în legătură cu Edmund?
5: La ora mesei. Nu-l putem trimite pe Edmund la un doctor mai mare. Când stăm aici, Hardy îl îngrijește întotdeauna. L-a îngrijit de când era de o șcapă. Îi cunoaște constituția ca nimeni altul. Nu-i dă zgârcenie cum vrei tu să faci să se creadă. Și apoi ce puteau să facă pentru Edmund cei mai renumiți specialiști din America după ce și-a ruinat sănătatea dintradins cu viața nesăbuită pe care a adus-o de când a fost dat afară din colegiu? Chiar mai înainte, pe când era încă în liceu, începuse să-și facă de cap, să se distreze ca toți aia de pe Broadway, te-a luat pe tine, de exemplu. Da, dar el nu avea constituția ta ca să poată rezista. Tu ești un taur care plesnește de sănătate, ca mine. Sau cel puțin erai la vârsta lui. Dar el a fost întotdeauna un pachet de nervi ca maică sa. Am de zile l-am prevenit că n-o să poată rezista. Niciodată n-a vrut să-mi dea dreptate. Acum e prea târziu.
8: Prea târziu?
5: Da.
8: Ce vrei să spui? Vorbești ca și cum ai crede.
5: Hai, nu mai face pe prostul. Acum sănătatea lui e zdruncinată și va rămâne bolnav pentru încă cine știe câtă vreme. Ar fi mai bine pentru conștiința ta să nu mai vorbești atâta despre boala lui Edmund. Tu ești principalul vinovat.
8: Nu suport o asemenea acuzație.
5: E adevărat, e adevărat. Ai avut cea mai rea influență asupra lui. A crescut admirându-te ca pe un erou. Frumos exemplu i-ai dat. Măcar dacă l-ai fi învățat vreodată altceva decât să o apuce pe căile pierzaniei. L-ai făcut să îmbătrânească înainte de vreme, băgându-i în cap ceea ce tu numești a cunoaște lumea, când era încă prea tânăr ca să priceapă că mintea ți fusese otrăvită de propriul tău eșec în viață.
8: Tot ce am făcut a fost să încerc să fiu un camarad bun, absolut deschis, ca să poată învăța din greșelile mele.
5: Prostii!
8: Este o învinuire sfruntată. Știi cât înseamnă pentru mine băiatul ăsta? Și cât de uniți am fost întotdeauna. Nu numai ca doi frați. Aș face orice pentru el.
1: Da, da. Știu, Eugenie. Dacă ai făcut-o, ai făcut-o cu cele mai bune intenții. Eu n-am spus că ai vrut să-i faci rău cu tot din adinsul.
8: Și pe urmă, mai ai o idee cu totul greșită. Aș vrea și eu să văd pe cel care reușește să-l influențeze pe Edmund. Este încăpățânat ca un catâr și face numai ce vrea el și ce-i place. Și puțin îi pasă de alții. Ce legătură am eu cu toate nebunile lui din ultimii ani? Să cutreier lumea ca un marinar, orice ți se poate întâmpla într-o chestie ca asta. După mine a fost o idee cât se poate de năstrușnică și am spus-o direct. Mă vezi tu pe mine pierzând vremea pe coasta Americii de Sud, în tavernele alea pline de fum și unde nu ți se oferă de băut decât porcării? Nu, mulțumesc. Eu rămân credincios Broadway-ului. Să am o cameră comodă cu baie și niște baruri în care măcar e sigur că ți se va da un whisky vechi și de primă calitate.
5: Broadway-ul tău, el te-a dus în starea asta. Cu toate că te-a făcut Edmund, știe totul să se descurce singur. El n-ar fi în stare să vină la mine să se plângă imediat ce e la strâmtoare.
8: Dar când s-a întors acasă a venit întotdeauna în zdrențe. Sau poate nu e așa. La ce i-a folosit să plece?
7: Oh, Doamne. În ce hal am ajuns? Ce răutăți am ajuns să spun. Nici eu nu cred în ele.
5: De la ziar mergea bine.
7: Da.
5: Credeam că și-a găsit în sfârșit drumul lui în viață.
7: Da, la un mic ziar de provincie. Nu știu în ce gogoși te-au făcut să crezi, dar mie mi-au spus că era un trântor ca ziarist. Dacă n-ar fi fost fiul tău, ar... Nu-i adevărat. Dimpotrivă, erau mulțumiți de el. Are un fel de a scrie cu totul special și tocmai prin asta place. Anumite versuri și parodii pe care le-a scris sunt chiar foarte bune.
5: Da. Este adevărată nenorocire că Edmund s-a îmbolnăvit tocmai acum. Nici că se putea un moment mai prost pentru el și pentru mama. Un asemenea lucru poate să o tulbure grozav. Tocmai acum când are nevoie de liniște și trebuie să evite orice supărare. S-a simțit așa de bine în ultimele două luni de când s-a întors acasă. Pentru mine este paradisul. Casa asta a devenit din nou casă.
7: N-ai dreptate și eu simt la fel.
5: De data asta e cu adevărat viguroasă și stăpână pe ea. E complet altfel decât înainte. Este în stare să-și controleze nervii sau cel puțin până nu se fi îmbolnăvit Edmund. Acum însă se observă că pe undeva este neliniștită și puțin speriat așa. Aș vrea din tot sufletul să-i ascund adevărul, dar cum aș putea să o fac dacă trebuie să-l trimit pe Edmund într-un sanatoriu? O altă nenorocire mare este că și tatăl ei a murit tot de tuberculoză. L-a adorat și nu l-a uitat niciodată. Trebuie să o ajutăm, Jenny. În toate felurile posibile trebuie să o ajutăm.
7: Da, sigur, ai dreptate, tată. În afară de faptul că era puțin nervoasă azi dimineață, mi s-a părut că se simte
5: da,
7: perfect normal.
5: Da, mai bine ca niciodată, plină de haz și ironic.
7: Tată, numai că asta noapte... Cum să spun, știi cum se întâmplă?
5: Da, e ceapă, spune-o dată.
7: M-am trezit azi dimineață pe la 3 și am auzit-o umblând prin camera de musafiri. Apoi s-a dus la baie, m-am făcut că dorm Și a rămas pe coridor să asculte ca și cum ar fi vrut să fie sigură că eu dorm.
5: Asta e tot? Dar mi-a spus chiar ea că din cauza sirenei n-a putut să doarmă toată noaptea și că în fiecare noapte de când s-a îmbolnăvit Edmund a fost mereu pe la el prin cameră ca să vadă cum se simte.
7: Da, da, da, e adevărat. De fapt, stătea și asculta afară în fața camerei lui. Dar ceea ce m-a speriat este faptul că s-a dus în camera de musafiri. De câte ori a început să doarmă acolo, a fost întotdeauna un semn că...
5: Ne, de data asta nu. E foarte ușor de explicat. Unde s-ar fi putut duce ca să nu mă audă sfărăind?
9: Da, tată, dacă trebuie tăiate astăzi tufișurile dinspre stradă, atunci ar cam trebui să începem din grădină.
5: Da, e adevărat, e o dimineață prea frumoasă ca să o pierdem. Uite-te și tu puțin pe fereastră, Mary. Nu-i niciun pic de ceață în port. Nu o să ne mai necăjească de acum încolo, sunt sigur de asta, sigur sunt.
0: Sper, dragul meu.
5: Da.
0: Ho-ho! Mi se pare mie, Jamie. Sau tu erai cel care îl mânai pe tatăl tău la muncă?
5: Da.
0: O, ce surpriză! Se vede că ai nevoie de bani.
9: Când n-am eu nevoie de bani, mamă?
5: Haide, haide, Jamie.
9: Hai,
5: are dreptate mama ta că ne zorește. Da. Soarele o să-ți mai scade puțin grăsima de cusele de pe buntă.
0: Edmund! Tocmai ai voiam să vin să te caut. Prenu toa.
10: Am așteptat să pleci.
4: N-am chef să stau de vorbă cu ei. Nu sunt tare rău.
0: Ce ai tu este un lucru plicticos, știu. Dar astăzi te simți mai bine. Mai bine, ne-așa? Mm-hmm. Ar trebui să te odihnești cât poți. Ia stai jos. Ia stai jos. Da. Lasă-ți să te aranjez eu. Mm-hmm. Așa. Cum e?
4: Foarte bine, mulțumesc, mama.
0: Tot ce ai tu nevoie este să te îngrijească mama. Știu, ești un bărbat, acum un bărbat întreg. Dar pentru mine ești tot băiatul meu. Nu-i așa?
4: Da, mama. La ce privești pe fereastră?
0: Ha! Au început să tundă tufișurile. Vietul, Jamie, nu-i place deloc să lucrezi acolo, sub ochii tuturor celor care trec pe stradă. Acum trece și familia Chesfield cu Mercedes nou.
4: Cine oare a mai auzit de ea afară de lumea din orășelul ăsta de provincie?
0: Nimeni. Ai perfectă dreptate, Edmund. Broaște mari în baltă mică. Chesfield și alții ca ei au case onorabile, prezentabile, au prieteni la care se pot duce și care vin la ei. Nu sunt chiar așa de singuri. Nu că aș vrea să am de-a face cu ei, nu. Eu am urât întotdeauna orășelul ăsta și locuitori de aici. Tu știi?
4: Da.
0: N-am vrut niciodată să vin să locuiesc aici. Dar a plăcut tati și el a insistat să construiască casa asta. Așa că am fost silită să vin aici în fiecare vară.
4: Lasă, că oricum e mai bine să petreci vara aici decât într-un hotel la New York. Până la urmă nu e chiar atât de insuportabil. Mie îmi place. Poate pentru că e singura casă pe care am avut-o vreodată.
0: Mie nu mi s-a părut niciodată că e casa mea. Totul a fost făcut cât mai economic. De asta nici n-am avut prieteni aici. Mi-ar fi o rușine de moarte dacă cineva ar trebui să ne treacă pragul casei. Și pe urmă lui, nici nu-i place ideea de a se vizita cu alte familii. Tot ce-i place este să bea la club cu unul și cu alții. Sau într-un local oarecare. Și tu și fratele tău sunteți la fel. Nu. Nu, voi n-aveți nicio vină, nu. Niciodată n-ați avut prilejul să întâlniți oameni cum se cade aici. Sigur ar fi fost altceva dacă ați fi reușit să vă apropiați de vreo fată cum se cade decât să...
4: No.
0: N-ați fi căpătat faima asta atât de proastă încât niciun părinte respectabil nu-și mai lasă fata să iasă cu voi.
4: Mai, mamă, termină, cui îi pasă? Jamie și cu mine n-ar fi plictisit de moarte, cum spui tu.
0: Da, da.
4: Și în ce-l privește pe bătrânul, degeaba mai vorbim, nu poți să-l mai schimbi.
0: Să nu-i mai spui tati bătrânul. Te rog, fii mai respectos. Știu că nu folosește la nimic să vorbim, dar uneori mă simt foarte singură. Dacă aș avea măcar unde să mă duc într-o zi, sau măcar într-o după-amiază, o prietenă cu care să vorbesc, o nimic serios, mai așa, să râd sau să vâlfesc și să uit o clipă de toate. Cu cineva care să nu fie o servitoare ca proasta aia de Kathleen.
4: Mamă, termină, te enervezi degeaba.
0: Încă, dar voi plecați de acasă, dar eu sunt singură tot timpul. Totdeauna am fost singură.
4: Mama, da. Nu e chiar așa. Totdeauna unul dintre noi stă cu tine sau mergem cu tine cu mașina, totdeauna.
0: Din cauza că nu aveți încredere să mă lăsați singură. Vrei să-mi spui de ce te porți azi așa de deosebit?
4: Mamă, e ceva idiot. Azi noapte când ai intrat în camera mea, eu nu dormeam. Tu nu te-ai mai întors la tine în camera. Ai stat până dimineața în camera de musafiri.
0: În cauza că mă înnebunea taică-tu cu sfărăitul. Dar știi, de câte ori n-am întemnițat eu camera de musafiri ca dormitor. Oh, știu. Știu la ce te gândești. Ah, dar asta se întâmpla atunci când eu...
4: Nu m-am gândit la nimic.
0: Și de așa, te-ai făcut că dorm ca să mă spionezi.
4: Nu, mamă, nu. Am făcut-o pentru că dacă ai fi aflat că am febră și nu pot să dorm, asta te-ar fi neliniștit și mai mult.
0: Probabil că și Jamie s-a prefăcut că doarme, sunt sigură. Probabil că și tatăl tău.
4: Mamă, nu mai începe iar cu tot felul.
0: Edmund, asta nu mai pot să suport, Edmund, chiar și tu. Dacă ar fi adevărat, ce lecție ar fi pentru voi toți.
4: Mamă, nu mai vorbi așa. Așa vorbești întotdeauna când...
0: Termină cu bănelile, dragul meu. Te-am supărat? Să știi că dacă n-am putut să dorm, este din cauza că m-am gândit la tine. Ăsta este adevăratul motiv. De când ești bolnav, sunt foarte supărată.
4: Mamă, te rog, ascultă-mă. Chiar dacă boala asta mea va deveni ceva grav, să știi că am să mă fac bine și să nu te îngrijorez până într-atât încât să te îmbolnăvești tu.
0: Dar eu mă simt foarte bine, dragul meu. Mă simt foarte bine. În afară de faptul că e natural, după noaptea pe care am petrecut-o, să mă simt nervoasă și obosită. Eu ar fi mai bine să mă duc sus să mă întind puțin.
4: Mama.
0: Sper să trag un pui de somn până la ora mesii. Și tu ce faci? Ai face mult mai bine să ieși la aer curat și la soare. Sau n-ai încredere să mă las singură?
4: Mamă, nu poți să nu mai vorbești în felul ăsta. Și eu cred că un pui de somn ți-ar face bine.

0: Iată și whisky-ul. În curând e gata masa. Să-l cheme pe tata dumneavoastră și pe domnul Jamie sau vreți dumneavoastră?
1: Fă-o tu.
0: Nu știu de ce tata dumneavoastră nu se uită niciodată la ceas. E specialist să întârzie la masă. Și după aia la bucătărie Bridget mă înjură pe mine, parcă eu aș fi de vină. Dar ce bărbat bine e. Așa bătrân cum e dumnealui dumneata, n-o să fii niciodată așa și nici domnul Jamie. Pariez că dacă domnul Jamie avea ceasul la el, lăsa treaba și venea să-și bea porția de whisky.
2: De data asta ai fi câștigat.
0: Aș mai câștiga un pariu. Că m-a trimis pe mine să-i chem ca să vezi dumneata un pahar până vin ceilalți.
2: Uite că la asta m-am gândit.
0: Ei, nu, mănânci calule o văz.
2: Acum că mi-ai dat ideea asta?
0: Din când în când nu strică dacă ești răcit sau necăjit.
2: Mulțumesc asta ca scuze, o scuză foarte bună. Ai face bine să o chemi și pe mama.
0: De ce, domnule, vine întotdeauna la timp, nu-i nevoie să-i chem.
2: S-a dus puțin până sus să se culce înainte de masă.
0: Nu doar, dar adineori când am terminat treaba sus, stătea întinsă pe pat în camera de muzafir, o durea tare capul, așa zicea.
2: Bine. Bine. Du-te până acolo și cheamă-i.
0: Nu-i de mirare că mă doar picioarele în fiecare noapte. Dar nu o să mă duc până acolo pe căldura să mă bată toate. Îi strigă pe verandă. Domnule Tyron! Domnule Jamie!
2: Ca la țară.
3: Te-am prins, puișor, ai tras un părerel. Hai, după mine, nu păcălești.
2: Nu.
3: Ca actor ești mult mai slab decât mine.
2: Da, acum am avut ocazia, acum am tras-o.
3: Așa te mai înțeleg. De altfel, ce rost ar avea să mă păcălești tocmai pe mine? Suntem sau nu suntem prieteni?
2: De ce nu ieși tu unul cât mai timp?
3: O, da, uite, la asta mă și gândeam. Bătrânul stă de vorbă cu capitanul Turner. Ia-te la el. Vezi, de asta nu-mi place mie să lucrez acolo în stradă. Improvizează imediat o scenă pentru orice fraier care trece. Și eu în timpul ăsta rab de foame.
2: Ce noroc ai că ți-e foame. E în stare în care sunt, n-aș mai mânca niciodată.
3: Ascultă-mă, băiete. Tu mă cunoști. Nu ți-am ținut niciodată predici, dar Hardy are dreptate când îți spune să te lași de băutură.
2: Da, știu, am să mă las. Dar după ce o să dea sentința. De altfel, mai devreme sau mai târziu, ce diferență poate fi?
3: Ești pregătit pentru știri proaste? Pentru că ești serios bolnav, băiete. N-are rost să te mai ascunzi după deget.
2: Nici nu mă ascund. Știu că de prost mă simt și că febra și frisoanele pe care le-am noaptea nu sunt o glumă. Ultima părere a doctorului Hardy mi se pare justă. Trebuie să fie blestemată aia de malarie care revine.
3: Da, poate, dar n-aș băga mâna în foc, că e așa.
2: Tu ce crezi că poate fi?
3: Ce știu eu? Ce-s medic? Unde e mama?
2: Sus.
3: Cum? Când s-a urcat?
2: Când am venit eu în grădină, zicea că vrea să doarmă puțin.
3: Nu mi-ai spus nimic.
2: Ce trebuia să spun? Ce e curios în asta? Era obosită, azi noaptea a dormit foarte puțin.
3: Da, știu.
2: Nici eu n-am putut să dorm, din cauza sirenei alea.
3: Da. Și a rămas sus toată dimineața? N-ai văzut deloc?
2: Nu am stat aici, am citit, am vrut să o las să se odihnească.
3: O să coboare la masă?
2: Sigur că da, de ce să nu coboare?
3: Nu e sigur deloc. Se poate foarte bine să nu aibă niciun fel de poftă de mâncare. Sau să înceapă să ia masa acolo, sus, singură. S-a mai întâmplat asta, nu-i așa?
2: Termină, Jamie, termină! Nu te gândești la nimic altceva decât la... Dacă iar începi să devii bănuitor, te înșel complet. Cât n-a văzut din aur și mama nu i-a spus că nu coboară la masă.
3: Atunci? Nu dorme?
2: În momentul acela, nu. Era întinsă pe pat, așa mi-a spus Kathleen.
3: În camera de musafir?
2: Da! Și?
3: Ești un prost. De ce ai lăsat-o singură atâta timp? De ce n-ai supravegat?
2: Pentru că m-a acuzat și pe mine, și pe tine, și pe tata că o spionăm tot timpul și că nu avem încredere în ea. Suferă din cauza asta. Și mi-a promis solemn, pe cuvântul ei de onoare.
3: Ar trebui să știi că asta nu înseamnă nimic.
2: Înseamnă de data asta.
3: Așa am crezut și eu, în alte dăți. Ia ascultă-mă, băiete. Știu că mă crezi un cinic nesimțit, dar nu uita că eu am văzut mai multe chestii din astea decât tine. Tu n-ai știut nimic până nu ți-ai terminat liceul. Tata și cu mine ne-am ascuns de tine. Eu mi-am dat seama cu cel puțin 10 ani înaintea ta. Știu bine ce se ascunde în dosul trebii ăștia și toată dimineața m-am gândit la ce-a făcut astă noapte, crezând că noi dormim. N-am reușit să mă gândesc la altceva. Și acum vii tu și îmi spui că te-a convins, o las singură sus toată dimineața.
2: Jamie, ești nebun, Jamie, ești
3: bine,
2: nebun!
3: Bine, băiete, nu sări la mine. Aș vrea să fiu cu adevărat nebun. Nu mai puteam de fericire, pentru că de data asta începusem să cred și eu că... Da, coboară.
2: Coboară.
3: Da. Aveai dreptate, nu sunt decât un păduche care n-are încredere în nimic. Ce nenorocire. De fapt, vreau să mai întorn un păhăreș.
2: Și eu.
0: Mai tu și așa, asta ar mai trebui să te mai doară și gâtul cu răceala pe care o ai. Ha. Dar mie mi se pare că te plictisesc tot spunându-ți nu face asta, nu face aia. Iartă-mă, iartă-mă, dragul meu. O fac din grijă pentru tine.
2: Știu, mama, știu. Tu cum te simți? Te-ai odihnit?
0: Oh, da, e mult mai bine. De când ai plecat, am stat în pat. Era necesar după o noapte de insomnie. Acum nu mai sunt nervoasă.
2: Asta e bine.
0: Doamne, Jamie! Ce urât arăți! Ce ți s-a întâmplat?
3: Nimic.
0: Ah, uitasem! Ai lucrat până acum acolo, te vedea lumea la stradă, de asta ești prost dislus, nu-i așa?
3: Dacă vrei tu, mamă.
0: Totdeauna are asupra ta efectul ăsta, ești un copil! Nu-i așa, Edmund?
2: Sigur, mamă, e o prostie să te iei după ce spune lumea, nu?
0: Da, cel mai bun lucru este să nu te iei după nimeni. Unde-i tata? Am auzit-o pe Kathleen strigându-mi.
2: Stă la taifas cu bătrânul Turner, l-a văzut Jamie. O să întârzie, ca de obicei.
1: Na, într-adevăr, îndrăznește să-l întrerupă pe marele actor în plină scenă. Nu mai are nici cel mai mic respect.
0: Tu ești care n-ai nici cel mai mic respect. Termină, nu-l mai lua pe tata peste picior, nu vreau! Mă înțelegi? Ar trebui să fii mândru că ești fiul lui. O fi având defecte, dar cine n-are? Dar a muncit din greu toată viața, toată viața. Și a făcut un drum prin forța brațelor lui. Și din sărac și neșiutor cum era, a ajuns în profesia lui, tocmai în vârf. Tot ți-l admira. Și tu ar trebui să fii ultimul care să râzi de el. Tu care ai mulțumită lui, nu te-ai osenit niciodată serios în viața ta. Jimmy, adu-ți aminte că tatăl tău îmbătrânește. Ar trebui să arăți mai multă considerație față de el.
3: Numai eu ar trebui să arăt?
2: Hai, Jimmy, termina. Mamă, la naiba, de ce te legi acum de însemnit de Jamie? Mă duc să-i spun să se grăbească.
4: Tata! Hai, vină odată! Nu te așteptăm toată ziua!
0: De ce mă fixez așa, Jamie?
3: Știi tu de ce?
0: Nu știu.
3: Mamă, nu cumva crezi că mă păcălești. Nu sunt orb.
0: Nu știu despre ce vorbești.
3: Nu?
0: Nu?
3: Încearcă să-ți vezi ochii în oglindă.
2: L-am urmit pe tata din loc. Vine! Ce este? Ce s-a întâmplat, mamă?
0: Fratele-i tău ar trebui să-i fie rușine. A vrut să insinueze nu știu ce lucru.
2: E un mincinos! Mamă, nu-i așa, că e o minciună!
0: Minciună? Ce anume? Ha, nu! Ho, acum vorbești și tu în parabole ca Jamie. Edmund, nu! Nu! Ha, vine tatăl vostru. Urcă scările. Mă duc să-i spun lui Kathleen să servească masa!
3: Eh?
2: De ce? Ești un mincinos, ești...
1: Îmi pare rău de întârziere. M-a reținut căpitarul Turner. Ăsta când începe să vorbească, nu mai e chip să scapi.
3: Zi mai degrabă când începe să asculte.
2: Parcă spuneai că bem cu toții un pahar. Da.
1: În ceea ce îl privește pe Jimmy, de acord. Am muncit toată ziua, dar... Da, ție nu-ți dau. Doctorul Hardy...
2: Doctorul Hardy, doctorul, să-l ia dracu pe doctorul Hardy. Hai zău, tatăl nostru mă omoare, mă simt perfect.
1: Da. E înainte de masă și eu am susținut întotdeauna că un whisky bun, luat cu moderație, îți deschide pofta de mâncare. Și e cel mai bun tonic. Da, da. Ce s-a întâmplat? E o atmosferă de mormântare. Jimmy, ai căpătat de băut? După cum ai dorit, nu-i așa? De ce aveți mutrele astea de mormântare?
3: Peste puțin o să-ți treacă și ție pofta de cântat.
2: De Jimmy?
1: Da, nu-i gata masa? Mie mi-e foame. Unde-i mama voastră?
0: Aici sunt... Dar ce-i paharul ăsta aici? Ai băut, Edmund? Nu-i așa? Ah, de ce ești așa de prost? Nu știi că asta e o travă pentru tine? Tu ești de vină, James? Tu? De ce lasă-mi bea?
3: Hey.
0: Vrei să-l omori? Nu ți-a ce aminte de tatăl meu? N-a vrut să se lase nici după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Zicea că doctorii sunt niște idioți. Credea ca și tine că whisky este cel mai bun tonic. Sigur. Oh, sigur, asta nu are nicio legătură cu asta. Poate că... Poate că eu... James... Iartă-mă că m-a prestit la tine, James, te rog.
5: Sigur că o picătură nu poate să-i facă rău lui Edmund. O chiar i-ar putea face bine dacă o să-i deschidă pofta de mâncare.
6: E, hai deodată la masă, am lucrat toată dimineața în praful ăla blestemat din tufișuri. Mi-ai fi câștigat mâncarea.
1: Duceți-vă, duceți-vă, băieți. Vin și eu imediat.
5: De ce mă privești așa? Nu-mi stă bine părul? Nu te mai uita așa la mine, te rog. Mi se pare că tu parcă mă acuzi. James, nu înțelegi?
1: Înțeleg că am fost un mare idiot când am avut încredere în tine.
5: Nu știu ce înțelegi tu prin încredere în tine. Eu știu că în jurul meu eu nu am simțit decât neîncredere, spionare și suspiciune. De ce te-ai mai turnat? Până acum, înainte de masă, nu bei decât un pahar. James, te rog, tu nu poți înțelege, sunt atât de îngrijorată pentru Edmund. Mi-e atât de frică încât...
1: Nu vreau să aud motivări, Mary.
5: O, motivări? Adică tu? Cum poți crede asta despre mine, James? Cum? Dar, dragul meu, nu mergem la masă? Mie nu mi-e foame, dar tu probabil vrei să mănânci, James? Am făcut tot ce puteam, James. Crede-mă, te rog, tot.
1: Poate că ai făcut, Mary. Dar de ce nu ai puterea să reziști?
5: Nu știu despre ce vorbești. Putere să rezist la ce?
1: Nimic. Nimic, nu folosește la nimic.
5: Nu înțeleg, James.
1: Deși fac tot ce pot să nu-i lipsească nimănui nimic, atmosfera e tot mai apăsătoare.
5: Ha! Nu-i nimic, James. Vara-i pe sfârșit din fericire. Stagiunea începe din nou și iarăși, înapoi la hoteluri proaste și trenuri. Astea sunt lucruri pe care le detest, dar măcar știu că nu trebuie să mă aștept să fiu la mine acasă, să descurc niște treburi de bucătărie. Tu ai preferat întotdeauna un club sau un local. Mereu m-am simțit aici întotdeauna singură, ca într-o cameră murdară dintr-un hotel, în care stai în trecere o noapte. Să mergem la masă, James. Hai, James, la masă.
1: Alo? Oh, ce mai faci, doctore? Înțeleg. Dar bine, bine, îi explici dumneata totul după amiază când vine. Da, vine negreșit. La 4. Am să trec și eu ceva mai înainte și o să vorbim. Tot trebuie să ies în oraș pentru niște afaceri. La revedere, doctore.
2: Nu prea sună vești bune.
1: Era doctorul Hardy.
2: Da.
1: Vrea să te duci la el la ora 4.
2: Ce-a spus? Acum nu că m-ar interesa.
5: Să nu crezi niciun cuvânt din tot ce o să-ți spun, Edmund. Să nu crezi.
1: Mary.
5: Știm, știm cu toții, James. De ce ne apreciezi tu? Pentru că te costă puțin.
1: Mary.
5: Nu, te rog, te rog, te rog, te rog. Nu încerca să mă convingi. Îl cunosc eu pe doctorul Hardy. E un prost, un ignorant. Este exact la fel ca șarlatanul care a avut primul neobrăzarea să-mi prescrie doctoria aia. Și când am aflat despre ce doctorie era vorba, era prea târziu. Îi urăsc pe doctori.
2: Mamă, termină!
1: Da, Mary, nu e momentul.
5: Da, sigur că da, iartă-mă, dragul meu. Iartă-mă, te rog, ai dreptate, dragul meu. Acum, degeaba mă mai supăr. Eu mă duc sus un moment. Iertați-mă, trebuie să mă piepten. Nu mai să-mi găsesc ochelarii. Cobor imediat.
1: Mary.
5: Da, dragă, ce este?
1: Nimic.
5: Dacă ești atât de bănuitor, n-am nimic împotrivă. Vino sus să mă supraveghezi.
1: Că și cum ar servi la ceva. Hai să faci după aia același lucru mai târziu. Eu nu sunt pasnicul tău.
5: Oh, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
2: Tată, trebuie să facem ceva pentru ea.
6: Orice tratament nu are valoare decât puțin timp. Adevărul este că în asemenea cazuri nu există leac și că noi am fost niște naivi să ne dăjduim. Din asta nu-și mai revine nimeni.
2: Dar din asta nu-și mai revine nimeni. Suntem cu toții niște oi, niște papă lapte care nu știm cum să înfruntăm o bătărie dacă aș
1: gândi. Nu e nimic de făcut. Măcar de nu m-ar fi făcut de data asta să ne dăjduiesc. Mai naiba. Altă dată nu mai mă las înșelat.
2: Asta e un blestem, tata. Eu însă sper. Abia are început. Încă n-avea timp să pună stăpânire pe ea. Mai poate încă să se oprească. Mă duc sus să-i vorbesc.
6: Acum nu poți. Te va asculta fără să te audă. Va sta în fața ta și cu mintea cine știe unde. Știi cum mi se întâmplă?
1: Da, o travă o face întotdeauna așa. Și de azi înainte aceeași poveste. Se va izola de noi zi de zi până seara târziu.
2: Taci, tată!
7: Mă duc să mă îmbrac. Am să fac gălăgie, să nu creadă că vreau să o spionez.
6: Ce ți-a spus doctorul Hardin?
1: Ce credeai și tu? Are tuberculoză.
6: Ne-a trebuit să-l internăm într-un sanatoriu.
1: Da. Și cu cât mai repede, spune Hardy, cu atât mai bine pentru el și pentru toți cei din jur. Pretinde că în 6 luni, un an de zile, Edmund va putea să se vindece, dacă va respecta tratamentul. Cine ar fi crezut vreodată că unul din copiii mei nu se poate să vină din familia mea? Noi avem cu toții niște plămâni de fier.
6: Crezi că interesează din ce familie vine? Lasă asta, mai degrabă spune-mi unde vrea Hardy să-l trimită.
1: Pentru asta mă duc la el.
6: Găsește un loc ca lumea, nu vreo păduchelniță ieftină.
1: Am să-l trimit unde îmi va spune Hardy că e mai bine.
6: Atunci să nu te vaieți în fața lui Hardy cu povestea cu ipotecile.
1: Eu nu sunt milionar ca să pot arunca banii pe fereastră. Deși nu i-a spune adevărul.
6: Ca să nu creadă că prefer o păduchelniță ieftină. Și pentru că el știe că nu ești chiar atât de sărac. Mai ales dacă află apoi că te-ai întâlnit cu McGower și că lingușitorul ăla te-a pricopsit cu vreo altă bucată de pământ păcătos care nu face 2 bani.
2: Nu-ți băga nasul în afacerile mele.
6: Astea sunt afacerile lui Edmund. Și ce mă sperie pe mine este că, îmbâxit de prejudecățile tale de irlandez, după care nu e nimic de făcut contra tuberculozei, tu ți închipui că toată chestia asta este o cheltuială care trebuie făcută pentru că n-ai încotro.
1: Minți?
6: Perfect! Dovedește-mi că mint, asta și vreau. De asta și stau de vorbă cu tine.
1: Am toate speranțele că se va vindeca.
6: M-aș duce cu Edmund în oraș. S-ar putea ca ceea ce îi va spune Hardy să-i facă prea rău după tot ce s-a întâmplat cu mama.
1: Da. Du-te cu el, Jimmy. Dă-i curaj dacă poți. Dacă ai să poți, fără să profiți de ocazia asta ca să te îmbeți.
6: Cu ce? Până ieri băutura încă se vindea pe bani, nu se dădea gratis. Mă duc să mă îmbrac.
5: Ce-i cu Jamie? Iar l-ai certat? N-ar trebui să-l tratezi tot timpul cu atâta dispreț. Nu-i vina lui. Dacă ar fi crescut și el într-o casă ca lumea, sunt sigură că acum ar fi fost cu totul altfel.
1: Nu-i mai ține atâta partea.
5: Da, unde a plecat?
1: Merge cu Edmund la doctor. S-a urcat să se schimbe. E mai bine să mă schimb și eu. Altfel o să întârzi la întâlnirea de la club.
5: Pleca, dragul meu, nu pleca. Mai stai puțin. Nu vreau să rămân singură. Te rog eu, numai încă o clipă. Măcar până coboară unul din băieți. Mă părăsiți cu toți așa de repede?
1: De ce nu te duci tu undeva?
5: Eu? Nici nu știu unde să mă duc. Pe cine pot să vizitez eu? N-am prietene.
1: Asta e vina ta. Fă un tur cu mașina, ieși din casă, stai puțin la soare, iei puțin aer. Pentru tine am cumpărat automobilul, știi, doar că mie nu-mi plac mașinile astea blestemate. În ceea ce mă privește, prefer să merg pe jos sau cu tramvaiul. Am luat-o pentru tine ca să o ai când ai ieșit din clinică. Speram să-ți facă plăcere și că va reuși să te mai distreze.
5: Ți-a fost destul de greu să cumperi mașina asta, am înțeles. Era un fel de a-mi arăta în ce măsură în felul tău mă iubeai. Mai ales dacă mă gândesc că nu prea erai convins că o să mă ajute.
1: Mary, draga mea, pentru dragostea pe care o mai ai pentru mine, pentru copii, pentru tine însăți, de ce nu îi sprăvești cu lucrul ăla?
5: Eu James, te rog, să-i sprăvesc cu ce? Despre ce vorbești, James? Noi doi ne-am iubit. Ne vom iubi mereu. Să ne aducem aminte întotdeauna de asta și să nu căutăm să înțelegem ceea ce nu se poate înțelege. Sau să intervenim acolo unde nu se poate interveni. Ceea ce ne-a hrăzit viața și ceea ce nu putem nici să iertăm și nici să explicăm.
1: Nici măcar nu vrei să încerci.
5: Să încerc să ies cu mașina după masa? Asta vrei să spui? De ce nu? Bineînțeles, dacă vrei tu, chiar dacă mă va face să mă simt și mai singură decât dacă asta acasă. Acum, dacă mă gândesc bine, cred că trebuie să mă duc în oraș. Am de cumpărat ceva de la farmacie. Dar
1: gândește-te la rezerva pe care o mai ai din chestia aia și la rețete până nu se va termina. Procură-ți o cantitate mai mare, să nu se mai întâmple ca noaptea aia în care ai început să urli din cauza că se terminase și când ai fugit din casă ca o nebună în cămașa de noapte ca să te arunci în mare.
5: Trebuie să-mi iau pastă de dinți, un săpun, o cremă de mâini. James, nu mai aduce aminte de astfel de lucruri. Nu mă umili chiar așa. Te rog.
1: Îmi pare rău. Iartă-mă, Mary. Iartă-mă.
5: N-are nicio importanță. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Probabil că ai visat. Ai visat. Mai înainte de a se naște Edmund, eram așa de sănătoasă. Îți aduce aminte, James? Nu eram deloc nervoasă. Chiar și atunci când călătoream cu tine în trenuri fără vagon de dormit,

0: Nu mă învinovățesc decât pe mine.
1: Vine Edmund, vine, încearcă să-ți revii cel puțin până pleacă. Atâta lucru poți face pentru el.
2: Pare că ai fi scos din cutie. Bine, da, atunci trebuie să mă schimb și eu.
3: Tată, stai o clipă, îmi pare rău că trebuie să atac un subiect dezagreabil, dar e vorba de bani de tramvai, sunt lefter.
2: Și eu o să fiu mereu lefter dacă n-ai să înveți valoarea banului. Dar tu ai și învățat, băiete. Înainte să te îmbolnăvești, ai muncit din greu. Ai fost un băiat cum se cade și sunt mândru de tine. Ia-i! Mulțumesc! Mai veninos ca dinții unui șarpe.
3: Eu un fiu ce nu e recunoscător. Știu, tată, știu, dar dă-mi voie să-mi revin. Mi-ai închis gura asta, nu un dolar, o hârtie de 10.
2: Bag-o în buzunar. Poate te întâlnești cu vreun prieten prin oraș și dacă ai și tu chef, nu poți nici măcar să te oprești și să schimbi câteva cuvinte dacă n-ai nimic în buzunar.
3: De asta mulțumesc, tată.
2: Și acum vă las, mă duc să mă îmbrac și pe urmă plec.
3: Mamă, te rog, ascultă-mă. Vreau să te rog ceva. Acum, abia e început din nou. Încă mai poți să te oprești. Tu ai voință, mamă. Noi toți o să te ajutăm. Eu aș face orice. Vrei, mamă?
0: Te rog, te rog. Nu, nu, nu, nu, nu vorbi despre lucruri pe care nu le înțelegi. Te rog.
3: Bine, renunț, știam eu că e inutil.
0: În orice caz, nu știu la ce te referi. Dar știu că tu ar trebui să fii ultimul care... Dar probabil că tu nu te poți stăpâni de a nu avea bănuieli.
3: La ce altceva te așteptai?
0: La nimica. Nu-ți reproșez nimic. Cum ai putea tu să crezi în mine când eu nu mai cred în mine? Am devenit mincinoasă. Eu care nu știam nici măcar ce înseamnă minciuna. N-am înțeles niciodată nimic de ce mi s-a întâmplat. Doar că într-o zi, cu mult timp înainte, am descoperit că nu mai pot spune că e al meu sufletul meu. Înțelegi? Dar într-o zi am să-l regăsesc. Într-o zi când ai să fii din nou refăcut pe de-a întregul și am să te văd sănătos, fericit și încununat de succes și n-am să mă mai simt vinovată. Într-o zi când nimeni pe lume nu va crede în mine, eu voi crede și va fi așa de ușor. Am să-mi aud urlete de agonie și în același timp voi râde, pentru că voi fi sigură de mine însă. Firește, tu nu poți să crezi nici măcar în asta.
3: Nu, mamă, nu.
0: Îmi închipui că cei 10 dolari pe care ți-a dat tata o să-i împarți cu Jamie, așa? L-ați împărțit întotdeauna totul, ca doi buni prieteni. Și știu ce o să facă el cu partea lui. O să se ducă să se îmbete undeva, unde să poată fi cu singurul fel de femei care îi plac și pe care le înțelege. Edmund, promite-mi că n-ai să bei. E atât de primejdios. Știi, doctorul Hardy a spus că nu se...
3: Credeam că e un idiot, bătrân.
0: Edmund!
4: Haide, Edmund, să ștergem!
0: Du-te, Edmund! Te așteaptă Jimmy! James!
1: Da.
0: M-am simțit puțin jignită când ai spus că ar fi fost mai bine să-mi te fi întors.
1: Mary.
0: Eu m-am bucurat atât de mult că v-ați întors și îți sunt recunoscătoare. E așa de trist. E groaznic să stai singur aici pe ceață în timp ce se lasă noaptea.
1: Uite, eu sunt mulțumit că m-am întors. Mai că aș vrea să te comporți în felul tău obișnuit.
0: Totuși trebuie să-ți spun, James, că în pofida dragostei pe care ți-o port, nu m-aș fi căsătorit niciodată cu tine dacă aș fi știut că bei atât de mult. Da, ții minte și acum prima noapte în care te-ai întors beat. Prietenii tăi de la cârciumă te-au dus la hotel până în prag. Au bătut la ușă și au fugit înainte ca eu să deschid ușa. Eram încă în luna de miere. Ți-aduci aminte?
2: Dar nu mi-aduc aminte de nimic.
0: Ba da.
2: Și nici n-a fost în luna de miere. Niciodată în viața mea nu a fost nevoie să mă urce cineva în pat. Și nici nu am lipsit vreodată de la un spectacol.
3: Mama, hai, mergem la masă, ar trebui să fie gata.
2: Da, ar trebui, Mary.
3: Deci, uiți.
0: Nu, dragul meu, nu pot să uit.

0: te iert. Te-am iertat întotdeauna. Îmi pare foarte rău că am răscolit toate chestiile astea îngropate de mult. Aș vrea să-mi aduc aminte numai de ce a fost frumos în trecut. Ți-aduci aminte, dragul meu, când ne-am căsătorit? Sigur. Cred că ai uitat complet cum stătea rochea de mireasă. Mi-aduc aminte că atunci când am îmbrăcat-o, mi-am ținut respirația ca să-mi strâng mijlocul cât mai tare. Eram îndrăgostită de rochea, era așa de frumoasă. Doamne, nici nu știu unde mai fi acum. Poate în unul din cuferele alea vechi din pod. Zilele astea am să mă duc să mă uit.
1: Nu mergem la masă, draga mea. Îmi reproșez mereu că întârzi la masă. Și când vin și eu odată la timp, masa nu e gata. Dacă tot nu mănânc, măcar am să beau. Iată, uite-l, whisky, îl și uitasem. Mă duc să iau o altă sticlă de whisky. Asta s-a golit.
2: Mama, sunt serios bolnav, mama. Acum doctorul Hardy e sigur.
0: Șarlatanul ăla bătrân și mincinos. Te-am prevenit că e capabil să inventeze.
2: Mă arăta și nu-i specialist să mă examineze. Așa că are certitudinea absolută. Trebuie să mă internez.
0: Să te internezi?
2: Da.
0: Nu! Nu vreau! Nu! Cum îndrăznește doctorul Hardy să-ți dea asemenea sfaturi fără să mă întrebe, fără să mă consulte? Și tatăl tău cum îndrăznește să-i permită? Știe că te iubesc mai mult pentru că...
2: Mama, mama, nu mai da toată vina pe el. De ce ești atât de împotriva plecării mele acum? Am fost de atâtea ori plecat și nu mi s-a părut că ai suferit vreodată.
0: Ai fi putut să te închipui, dragul meu, că după ce mi-am dat seama că ai aflat și tu despre mine, trebuia să fiu bucuroasă știindu-te în fundul lumii, ca să nu mă vezi.
2: Mama, mama, nu mai încep. Spui mereu că mă iubești și nici măcar nu vrei să mă asculți când încerc să-ți spun cât de bolnav sunt.
0: Ha, ești ca și tatăl tău, dragul meu. Îți place să faci scene pentru nimic, anume așa ca să par tragic. Și dacă te-aș încuraja mâine, păi mâine ai să-mi spui că ești cu un picior în groapă.
2: Nu se poate și muri din asta, chiar tatăl tău.
0: De ce mă mânești de el acum? De ce? Nu e nicio legătură. El era tuberculos.
2: Mamă.
0: Și să știi că te urăsc când încep să o iei rasla și devii așa de pesimist. Și ți-interzic să-mi aduci aminte de moartea tati. Ai înțeles?
2: Am înțeles, mama, am înțeles, am înțeles. A fost un idiot să fac. Mi-e greu și mie să țin tot timpul seama că mama mea a morfinomană.
0: Nu!
2: Mama, iartă-mă. Iartă-mă. Eram furios. Am și gândit.
0: Sirena asta spălmântătoare și clopotele. De ce oare ceața face să ți se pară totul trist? Zadarnic.
2: Eu am. Nu mai pot să stau aici. Nu așteptați la masă, nu-mi e foame.
0: Ah, trebuie să mă duc sus. N-am luat destul. Poate că odată, fără să vreau, am să iau o doză prea mare. N-aș face niciodată din atinge.
1: Am adus. Păstram de mult sticla asta. Da. Unde e Edmund?
0: A ieșit.
1: Da.
0: Poate că s-a întors în oraș să-l caute pe Jamie. I-o fi rămas ceva bani și a fost teamă că dacă îi păstrează o să-i facă gaură în buzunar. A spus că nu vrea să ia masa. Zilele astea nu prea a fost foame. Dar mi-e câte o răceală de vară. James! Sunt așa de speriată, James. Știu eu care să moară.
1: No, nu vorbi așa. Nu e adevărat. În 6 luni va fi vindecat. M-au asigurat toți.
0: Nici tu nu crezi. Văd după cum te porți. Și vina e a mea. N-ar fi trebuit să-l aduc pe lume. Ar fi fost mai bine pentru el. Nu i-aș fi făcut niciun rău. N-ar fi știut niciodată că mama lui este o morfinomană. Și nu m-ar fi urât. Nu m-ar fi urât.
1: Edmund, te iubește. Știi că a fost o nenorocire care s-a abătut asupra ta. Fără să-ți dai seama și fără voia ta. E mândru că ești mama lui. Taci, taci. Vine, Kathleen. Să nu te vadă că plângi.
3: E gata masa, doamnă. E gata masa, domnule.
1: Da. Hai, draga mea. Hai să mergem la masă. Mi-e o foame de lup.
0: Mi-e teamă că va trebui să mă scuz, James. Nu cred că am să reușesc să mănânc ceva. Mă dor groaznic. Mă dor mâinile. Cel mai bine ar fi să mă bag în pat și să mă odihnesc. Noapte bună, dragul meu.
1: Da. Du-te sus să mai iei încă puțin din otrava aia blestemată. Ai să umbli toată noaptea ca o stafie nebună.
0: Nu știu despre ce vorbești, James. Când bei prea mult, spui lucruri atât de josnice. De amare, ești tot atât de rău. Ca și Jamie și Edmund.

0: cine e? Tu ești Edmund?
1: Da.
0: Când vii aici, stinge și lumina. Îmi pare bine că te-ai întors, băiete. Mă simțeam foarte deprimat. Frumos te-ai mai purtat ștergând-o de acasă și lăsându-mă singur toată noaptea, când știi că... Ți-am spus să stingi lumina! Nu dăm niciun bal! N-avem niciun motiv să iluminăm toată casa în toiul nopții și ni se prăpădim banii degeaba.
1: Să iluminăm casa cu un bec, nu? La dracu, tată, toată lumea ține aprinsă lumina de la intrare până se culcă. Mai să-mi rup genunchiul, firea la dracu, să fie de cu
0: iarnă. Lumina asta de aici luminează și în hol. Se vede foarte bine pe unde calci, dacă ai fi treaz.
1: Eu dacă aș fi treaz, nu, că asta e bună.
0: Puțin îmi pasă ce fac alții. Dacă vor să risipească banii să fie văzuți, treaba lor. Iartă-mă. Iartă-mă, băiete, uitasem. Da, și tu nu mai mă enerva și nu mai mă face să-mi pierd răbdarea.
1: Lasă, tata, lasă. Eu trebuie să-ți cer scuze. N-aveam niciun drept să fiu așa de tăios. Pare că sunt și eu puțin cam amețit. Hai că mă duc să sting lumina aia blestemată.
0: No, stai liniștit, lasă-o aprinsă, lasă să fie lumină. Să stea aprinsă, să le ia dracu. Azilul de bătrânie aproape în fundul străzii și poate fi la fel de bine mai devreme decât mai târziu.
1: Aplauze la scenă deschisă, tată, ești o minună,
0: tată. Foarte bine, foarte bine. Râde-i nas nătângului ăstuia ramolit, sărman ca botim bătrân. Dar la sfârșit cortina o să cadă tot la azil. Asta nu-i comedie. Hai să nu mai ne certăm. Tu ai destulă minte în capul tău, chiar dacă faci tot posibilul să ne convingi de contrariu. O să te învețe viața valoarea banului. Tu nu ești ca vagabondul ăla de fratitul. Din el nu mai sper să iasă ceva bun. Apropo, unde e?
1: De unde să știu?
0: Credeam că te-ai întors în oraș ca să te întâlnești cu el.
1: Nu, m-am plimbat pe malul mării, nu l-am mai văzut de ieri după masă.
0: Da, mă gândeam că, fiindcă ai împărțit ca un prost cu el banii pe care ți-am dat.
1: Sigur că i-am împărțit, cum face și el când are câte ceva.
0: Bă, atunci nu trebuie să fii profet ca să știi că e în vreun bordel.
1: Ei, și ce-i cu asta, de ce nu?
0: De ce nu? Pentru el este locul nimerit. Sigur, în afară de whisky și de dame, n-a arătat niciodată că avea vreun ideal în viață.
1: Naiba, tată, dacă ai de gând să începi iar cu chestiile astea, atunci eu o șterg.
0: Da, bine, gata, am terminat. La urmă, subiectul ăsta nici mie nu-mi place. Atunci ce facem? Bem un pahar?
1: Așa, da, mai zic și eu.
0: De fapt, n-ar trebui să-ți dau. Ai băut destul, să știi.
1: Ce nu e prea mult, strica?
0: Da, halul în care ești e prea mult, prea mult.
1: Să nu mai vorbim. În sănătatea ta.
0: În sănătatea ta, băiete. După atâta plimbare pe malul mării, probabil că te-a pătruns umezeala și răcoarea.
1: Nu, l-a dus și l-a întors, am intrat puțin într-un local.
0: Nici nu e o seară potrivită pentru o plimbare prea lungă.
1: Nu-mi place ceața, era ce-mi trebuia.
0: Ar trebui să ai și tu mai multă minte, să te ferești.
1: Pe dracu minte, tată, pe dracu. Toți suntem niște nebuni. Ce să facem cu mintea? Și dau să-mi spune la fel. Nici râs, dureri, iubire nu dăinuie în vecie. Nici ura, gândul mut în noi, așa cred, ele nu pot să mai învie. Când pragul vremii l-am trecut. Nu îmi place ceața, era ce-mi trebuia. De la jumătatea cărării nu mai vezi casa, nu mai știi dacă era aici ori altundeva pe strada asta. Vedeam doar câțiva pași înaintea mea. Nu am întâlnit niciun om. Totul era altfel, altfel, exact ce voiam. Să fiu singur, cu mine însumi, într-o altă lume, în care adevărul este neadevărat, în care viața se poate ascunde de ea însăși. După ce am trecut de port, acolo unde drumul merge de-a lungul țărmului, am pierdut senzația că mai sunt pe uscat. Ceața și marea se topeau una într-alta, ca și cum aș fi mers pe fundul mării, ca și cum m-aș fi necat cu mult timp înainte, ca și cum eu n-aș fi fost decât o năluca ceții, iar ce ceața în luca mării. Și mă liniștea gândul că nu sunt decât o nălucă în altă nălucă.
2: E un poet în tine, dar unul morbid. În loc de literatura aia de duzină, mai bine te ocupa de Shakespeare. În el ai să găsești ce vrei să spui și tot ce e vretnic de-a fi spus. Noi suntem din plămada din care sunt făcute visele. Și mica noastră viață se închide într-un somn.
1: Frumos. Numai că suntem făcuți din gunoi.
2: Da. Ba, murdăriile astea ține-le pentru tine. Am făcut rău cât s-am dat să bei.
1: Da, mi s-a urcat la cap.
2: Da.
1: Da, și ție. Chiar dacă n-ai lipsit de la nicio reprezentație. Ce e rău dacă te îmbezi, tată? Poate pentru că te simți prost după aia. Hai să nu ne mințim, tată. Cel puțin astă seară nu. Știm bine ce vrem să uităm. Dar hai să nu mai vorbim despre asta, la ce bun.
2: No. Tot ce putem face este să ne resemnăm din nou.
1: Sau să ne îmbătăm atât de tare încât să nu ne mai aducem aminte. Îmbată-te mereu cu vin, cu poezie sau cu virtute, cum vrei, dar te îmbată. Iar dacă vreodată pe treptul unui palat, în iarba verde a unui șanț, în singurătatea deprimantă a camerei tale, te vei trezi din beția ce s-a mai destrămat, ori s-a risipit fără veste, întreabă vântul, valul, steaua, pasărea, ori ceasul, tot ce zboară, sau geme, sau semnele, sau stânca, sau spusele. Întreabă pe oricine trece, pe oricine cântă, pe oricine vorbește. Întreabă ce oră e. Și vântul, valul, steaua, pasărea, ori ceasul îți vor răspunde. E ora să te îmbeți. Îmbată-te mereu, fără oprire, de nu vrei să devii un sclav chinuit al timpului. Cu vin, cu poezie sau cu virtute, cum vrei.
2: Aiurel, morbide, minimul de adevăr din el îl găsești exprimat mult mai nobil în Shakespeare. Dar în schimb ai recitat frumos. Cine a scris asta?
1: Baudelaire?
2: N-am auzit de el.
1: A scris și o poezie despre Marea Care a Laptelui. Auzi? Se plimbă de acolo până acolo. Speram că s-a dus la culcare.
2: Hai să nu mai vorbim despre asta. Ce-ar fi să mai dem unul?
1: Când s-a dus mama secuce?
2: Imediat după ce ai plecat. N-avea poftă de mâncare, dar tu de ce ești șters așa?
1: Așa. În sănătatea ta.
2: În sănătatea ta, băiete. Se plimbă de zor.
1: Dacă încolo va fi ca un spectru care își urmărește trecutul. Dinainte de a mă naște eu.
2: Dar și cu mine nu face la fel? Se gândește la timpul când încă nu mă cunoștea. Când o ascultă, îi crede că singurii ani fericiți din viață i-a petrecut în casa tatălui ei sau în colegiu, când cânta la pian. S-a mai spus, amintirile ei trebuie luate cu rezervă. Ideea cu pianul și cu visul ei de a deveni pianistă. Eu băgasem în cap surorile la care a stat ca să o măgulească. Ea era cea mai iubită din colegiu. Femei neștiutoare care habar n-au cum e lumea. Nu știu că dintr-un milion de oameni care doresc, de-abia unul ajunge să dea concerte. Nu că maică-ta n-ar fi cântat bine pentru o școlăriță, dar totuși, nu-i un motiv să crezi că dacă ea ar fi vrut...
1: Taci, taci. Auzi, coboară scările.
2: Fă-te că nu o observi. Așa o să se întoarcă imediat sus.
1: Poate că voia să coboare, dar a renunțat.
2: Mai bine.
1: Dar ar fi groaznic să o vedem în condițiile în care trebuie să fie acum. Cel mai greu lucru este să spargi zidul ăla de indiferență cu care se înconjoară. Într-adevăr, e ca un nor în care se învăluie și se pierde. Și e voit. Asta e cel mai rău. E ceva în ea care face asta, numai să fugă din strânsoarea noastră, să scape de noi, să uite că existăm, că trăim. E ca și cum iubindu-ne totuși ne-ar urâ.
2: Băiete, nu-i vina ei, o travă aia blestemată.
1: Da, dar o ia tocmai pentru asta. De data asta cel puțin.
2: Boala ta a speriat-o mult cu toate înghipuirile ei. Nu fi prea aspru cu ea, băiete. Adu-ți aminte că ea nu e responsabilă. Odată ce o travă aia infernală o prinde în gheare.
1: Dar nu trebuia să se întâmple. Știu. Știu bine că nu e vina ei. Știu eu cu e vina. E vina ta. A zgârceniei tale afurisite. Dacă atunci când s-a îmbolnăvit, după ce m-a născut, te-ai fi hotărât să plătești un doctor cum trebuie, n-ai fi cunoscut niciodată ce e morfina. Tu ai fost cel care ai dat-o pe mâna șarlatanului ăluia de doctor de la hotel, care în loc să-și recunoască ignoranța, a ales calea cea mai ușoară, prescriindu-i morfină, fără să-i peste de ce o să se întâmple cu ea pe urmă. Și toate astea pentru că el costa mai ieftin. Încă una din afacerile tale grosave.
3: E o minciună! Ei, ce nu sunt patronul hotelului să-mi recomande pe cel mai bun.
1: Păi da, da, și în același timp te-ai plâns probabil de sărăcie, făcându-l să înțeleagă că vrei unul care să nu coste scump.
3: Eu îți spun că ești un mincinos.
1: După ce ți-ai dat seama că s-a obișnuit cu morfina, de ce n-ai trimis-o undeva să-și facă un tratament? Era la început și mai era o speranță. Da, nu? Ar fi trebuit să cheltuiești alți bani, cu toate că doctorii care într-adevăr se pricep te-au prevenit.
3: Și n-am trimis-o. Am cheltuit mii și mii de dolari cu tratamentele. O risipă. Și ce bine i-a făcut. Totdeauna am luat-o de la capăt.
1: Pentru că n-ai căutat niciodată să-i dai ceva care să o ajute să reziste. N-ai dat nici măcar o casă, cu excepția văgăunii astea în timpul verii, într-un mediu pe care ea urăște. În timp ce tu nu contenezi să cumperi terenul, să te lași păcălit de primul escroc care te încântă cu vorbe că e o mină de aur sau de argint sau cu cine știe ce pungășică, te îmbogățești în doi timp și trei mișcări. Ai târât-o prin toate părțile, un turneu după altul, o zi aici, o zi colo. Fără să aibă pe nimeni care să poată schimba și ea două vorbe, lăsând-o de fiecare dată în camerele alea dezgustătoare de hotel, să te aștepte să te întorci beat după ce s-au închis toate cârciumile. Cred și eu, nici nu-i de mirare că nu voia să se trateze.
3: Edmund, cum îndrăznești să vorbești în felul ăsta cu tatăl tău după tot ce am făcut pentru tine?
1: Da, tu ești convins că eu sunt cu un picior în groapă, așa?
3: Minți? Ești de bun.
1: De ce să mai arunci banii degeaba? De asta mă trimiți într-un spital oarecare pe cheltuiala statului.
3: De ce sanatoriu de stat? E sanatoriu Hilton, după câte știu. Și amândoi doctorii mi-au spus că este cel mai bun loc pentru tine.
1: E cel mai bun loc pentru banii pe care îi plătești. Adică nimic sau aproape nimic. Nu mai minți, tată, știi foarte bine că sanatoriul din Hilton este o instituție de stat.
3: Păi și ce dacă e de stat? Nu-i nimic rău în asta. Statul are atâția bani că poate să construiască un sanatoriu de 100 de ori mai înzestrat decât cea mai bună casă de sănătate particulară. Și? Și? De ce n-ar trebui să profit? E dreptul meu și al vostru. Suntem cetățeni și eu sunt contribuabil. Sunt și banii mei băgați acolo. Mă omoară cu impozitele.
1: Da, pentru o proprietate valoată la un sfert de milion
3: minciună!
1: De dolari.
3: Minciună! Minciună! Totul e ipotecat.
1: Te mai osteni să minți! La dracu, tate, din clipa în care m-am îmbarcat și m-am întreținut singur, am înțeles ce înseamnă să tragi din greu pentru o plată de mizerie. Și cum e când ai o para în buzunar? Și cum e când ai ce să mănânci când trebuie să dormi pe o bancă în parc? Am început să fiu înțelegător cu tine, pentru că știam prin cât ai trecut de când erai copil. Da, da, da, da, da, da, figura pe care mă faci acum e prea de tot. Mă face să vărs. Să nu țin chipul cap să te las să scape așa de ieftin. N-am să mă duc la niciun spital oarecare pe cheltuiala statului, numai ca tu să economisești câțiva dolari împuțiți cu care să-ți cumperi un alt Maidan, bătrân zgârcit.
2: Liniștește-te. Liniștește-te. Nu vorbi așa. Ești bet. Termină, termină, termină, băiete. Te-ai agitat mult. Te-ai agitat atât pentru nimic. Cine ți-a spus că trebuie să mergi neapărat la Hilton? Hai să te duci unde ai să crezi tu că e mai bine. Și nu îmi pasă că tot să mă coste. Singurul lucru pe care îl vreau este să te faci bine. Și să nu mai îmi spui zgârcit bătrân. Numai pentru că nu vreau ca doctorii să mă ia drept un milionar pe care să-l tragă pe soare. Oh, arăți obosit, băiete. Ia un întăritor, hai. Ia un întăritor cum trebuie.
1: Mulțumesc.
2: Zgârcit, bătrân. Bah. Poate că ai dreptate. Poate că n-ai fi altceva decât un zgârcit, bătrân. Tu ai avut de toate. Guvernantă, școli, licee. Chiar dacă n-ai vrut să rămâi, nu ți-a lipsit niciodată nici ce să mănânci, nici ce să te îmbraci. Ah, știu. Un scurt timp ai muncit și tu din greu cu spatele și cu brațele și ai simțit gustul a ceea ce înseamnă să stai departe de casă, fără niciun ban, în țări străine. Pentru asta te stimez. Ce știi tu despre valoarea banului? Ce știi? Avem 10 ani când tata a părăsit-o pe mama și s-a dus înapoi în Irlanda ca să moară acolo. Mama a rămas singură, o străină într-o țară străină cu 4 copii mici în spate. Eu, o soră ceva mai mare decât mine și 2 frați mai mici. Am fost dați afară de 2 ori din cocioaua mizerabilă pe care o numeam casă, cu bietele boarfe ale mamei aruncate în mijlocul străzii, iar mama și sora mea plângând. Plângeam și eu, dar încercam din toate puterile să nu mă vadă, pentru că eu eram bărbatul familiei. La 10 ani, ce școală putem să mai fac? Lucram câte 12 ore pe zi la un mecanic învățând meserie. Era un fel de beșopror murdar în care ploua prin acoperiș. Vara era un cuptor, iarna nu era sobă și mi-am urțat mâine de frig. Cât crezi că primeam pentru ceea ce făceam? 50 de cenți pe săptămână. Bietă mama, nenorocită de ea, spăla și freca toată ziua rufe pentru ea închei. Iar sora mea mai mare cosea, în timp ce cei 2 copii mai mici rămâneau acasă să aibă grijă de gospodărie. N-aveam nici cu ce să ne îmbrăcăm ca lumea și nici măcar să mâncăm băsătorate.
4: Da, așa trebuie să fi fost.
2: În zilele acelea am învățat să fiu zgârcit. Trebuie să mă ierți că m-am gândit la sanatoriul ăsta ca la un chilipir. Doctorii mi-au spus că e un loc bun. Crede-mă, Edmund, s-o jur că nu te-aș fi forțat niciodată să te duci împotriva voinței tale. Alege-ți ce loc vrei. Nu te singhisi cât costă. Orice loc pe care eu pot să-l plătesc. Orice loc îți place. Bineînțeles, în limitele posibilului.
4: Gata, tata, gata.
2: Da. Poate că viața mi-a dat o lecție prea aspră și am atribuit banilor o valoare exagerată. Greșeala care mi-a costat cariera mea de actor serios. Asta n-am mai spus-o nimănui, băiete. Dar asta seară mă simt prea bătut și mi se pare că am dat de fund. Și nu văd de ce ar trebui să continui să mă prefac și să mă ascund după un fals amor propriu. Blestemată de piesă pe care am cumpărat-o cândva pentru câțiva bani, pe nimica, a avut un mare succes și a fost și un mare succes pecuniar. A distrus pentru că mă făcuse să întrevăd posibilitatea unei îmbogățiri lesnicioase. N-am mai vrut să joc altceva și când m-am trezit că ajunsesem sclavul succesului elui a blestemat, am încercat și alte piese, dar era prea târziu. Publicul mă vedea numai în rolul ăla și nu vroia să mai mă vadă în nimic altceva. Și nici măcar nu se înșela. Marele talent pe care îl aveam se risipise din cauza că ani și ani de zile am făcut mereu același lucruri, fără să mai studiez alte roluri, fără să mai lucrez serios. A fost o ispită mult prea mare. Mai înainte de a fi cumpărat textul ăla blestemat, eram socotit unul din cei 3 sau 4 actori tineri cu cele mai mari speranțe de viitor din America. Îl adoram pe Shakespeare. Aș fi jucat gratis orice piesa lui, numai pentru bucuria de simți că trăiesc în marea lui poezie. Și îl jucam bine. Se pare că mă inspira. Aveam numai 27 de ani când am fost încoronat cel mai mare interpret al lui Otello și Cassius. Când stau acum și mă gândesc, atunci a fost culmea cea mai înaltă pe care am atins-o vreodată în cariera mea. Ce dracu vroiam să fac cu banii aia, mă întreb. Ceva care să fi meritat osteneala. Acum oricum e prea târziu că să-mi pare rău.
4: Tată, îmi pare bine că mi-ai spus toate astea. Acum te cunosc mult mai bine.
2: Poate că nu trebuia să-ți spun. Poate că astfel o să mă disprețuiești și mai mult. No. Chiar că nu știu ce dracu vroiam să fac cu banii ăia. Îți jur pe cea mai scump, Edmund, aș fi fericit să nu mai am niciun hectar de pământ, nici o centimă în bancă. Aș vrea să n-am nicio
5: acasă și să mă resemnez cu ideea azilului la bătrânețe. Numai să fie ajuns marele actor care aș fi putut să fiu. Auzi, încă mai umblă?
4: Da.
5: Cine știe când o să se culce?
4: Da, merge pe acolo pe sus și e departe de noi. Un spectru care fuge înapoi după trecut. Tată, mi-ai spus o mulțime de lucruri însemnate din amintirile tale. Ai chef să asculți și din ale mele?
5: Da.
4: Bine, uite unul. Eram îmbarcat pe vasul American Line, direcția Buenos Aires. Eram de veche întura de noapte pe catargul cel mai înalt. O mare liniștită. Vasul abia se legăna, lene și somnoros. Pasagerii dormeau și nici din echipaj nu se vedea nimeni. Nimeni. Nici un zgomot omenesc. Sub mine și în spatele meu ieșea fumul negru pe coșuri. Și eu visam, nu mai stăteam de veche. Mă simțeam singur și în afara lumii, privind cum răsăritul se cațără încet și el ca un vis pictat pe cerul și marea care dormeau împreună. Și atunci am simțit extazul libertății. L-am simțit. Am simțit pacea. Ultimul port. Bucuria de a face parte din ceva împlinit. Dincolo de vrednicele de milă, meschinele, sordidele, temeri și speranțe și visuri omenești. Și alteori, când înotam singur în lar sau când stăteam întins pe nisip, am avut exact acelea senzații. Deveneam dintr-o dată soare, nisip arzător, o algă verde agățată de o stâncă, bătută de valuri, ca atunci când o mână nevăzută trage de pe lucruri valul care le acoperă. Pentru o clipă vezi și văzând taina, ești taină. Pentru o clipă vezi înțelesul. Dar numai că pe urmă mâna lasă vărul să cadă la loc și tu rămâi din nou singur, pierdut în ceață. Și-ți vezi de drum orbecăind către nicăieri. A fost o mare greșeală că m-am născut om. Aș fi avut mult mai mult noroc dacă eram un pescăruș. Așa cum sunt, mă voi simți întotdeauna un străin care niciodată nu se simte acasă, totdeauna fără rădăcini. Unul care va trebui să fie mereu puțin îndrăgostit de moarte. După zgomote, fiul cel pierdut o fi tras o beție.
0: Derbedeul, bagă-l în pate rund. Eu ies pe terasă. Are o limbă de viperă când e beat. N-ar face decât să mă scoate din sărite.
4: Lasă grăgia.
6: Sunt beat, Criță.
4: Îți mulțumesc că mi-ai spus un mare secret.
6: Da, așa e. Informație de-a dreptul tâmpită. Scara aia de la intrare lasă cadă peste mine. Un fiecare de tăceață. Lasă pus acolo un far, ce dracu. Și aici, întuneric, unde e bătrânul zgripțuroi?
4: Afară, pe terasă.
6: Ce-am văd ochii? O sticlă de whisky plină sau am vedenii? Trace! E adevărat. Ce s-a întâmplat astă seară cu bătrânul? S-o fi ramolit dacă a uitat-o afară. Pune mâna pe ce găsești. Asta e cheia succesului meu.
4: Și așa ești, Criță, o să te dorime de tot.
6: Ce înțelept vorbește copilașul.
4: Nu e decât să crăb dacă vrei.
6: Asta e nenorocirea că nu reușesc. Cât am băut eu în viață, s-ar putea scufunda un vapor. Hai, eu nu. Totuși, să sperăm.
4: Dă sticla, încoace că vreau să...
6: A, nu!
4: Dă sticla!
6: Nu! Cât sunt eu aici, nimic de făcut. Adu-ți aminte ce a spus doctorul. Poate că nimănui nu-i pasă dacă mori, dar mie îmi pasă. Rețiorul meu, mi-ești simpatic, băiete. Totul s-a dus pentru mine, numai tu mi-ai rămas.
1: Știu, Jimmy, știu că ți-e spasă. Am să mă las de băutură, dar noaptea asta s-au întâmplat prea multe. Hai, ora.
6: Da, știu, știu, băiete. Pentru tine a fost o zi nenorocită.
7: E, pariez că bătrânul nici n-a încercat să te oprească. Probabil că o să-ți dea și o cutie de lemn să o iei cu tine la sanatoriul ăla de bolnavi săraci. Cu cât mai repede dai ochii peste cap, cu atât mai puțină cheltuială. Oh, ce monstru de tată. Dacă l-aș pune într-o carte, nimeni nu m-ar crede.
1: Nu, nu, nu e chiar atât de rău dacă încerci să-l înțelegi și dacă îți păstrezi simțul.
7: Da. Ce-o fi împuiat capul cu vreo scenă care smulge lacrimi. Hai, spune, e adevărat, nu? Pe tine te duce de nas cum vrea, dar pe mine nu. Nu mai poate.
6: Totuși e un lucru de care îmi pare rău la el, da? Cine-i de vină? Numai el.
7: Ce-a spus bătrânul cu spitalul ăla de săraci?
1: Mi-a spus că nu mă duc acolo și a zis că pot să mă duc unde vreau, în limitele posibilului, bineînțeles.
7: Bineînțeles, băiete, oriunde, dar în limitele posibilului. Adică în altă gaură care să coste puțin.
1: Ce ai făcut în oraș toată seara? Ai fost la Mami Burns?
6: Și mai încape vorbă. Unde găsești o companie feminină mai pe cinste? Ce dragoste. Mai ales dragoste. Nu uita... Ce e un om fără dragostea unei femei, cum se cade? O scoică goală, blestemată.
1: Că ești un smintit.
6: Mami, beaz m-a întrebat de tine.
1: Da.
6: I-a părut rău că te simți prost.
7: Unde e morfinomana? S-a dus la culcare?
1: Canalie, ce ești?
6: Mulțumesc, puștule, că m-ai pomnit. Bine mi-ai făcut. Ești nu știu ce dracu mi-a venit. Băutura. Tu mă știi că eu...
1: Știu, Jimmy. Știu că n-ai fi spus-o niciodată dacă n-ai fi. Iartă-mă, Jimmy. Iartă-mă. Noi doi n-am dat niciodată un untrat.
6: Nu-i nimic, nu-i. Îmi pare bine că ai făcut-o. Limba asta mea blestemată. Am să o tai. Poate că e din cauza că acum mă simt cu totul sfârșit. Pentru că mama de data asta m-a înșelat. Credeam într-adevăr că a terminat. Ea e convinsă că eu văd totul în negru, dar de data asta n-a fost așa. Cred că nu s-o pot ierta așa de repede. Era prea important pentru mine. Pentru că de data asta speram că dacă ea încetează, am să o fac și eu.
1: O, Jimmy, crezi că nu te înțeleg? Hai, lasă.
6: N-am să uit niciodată prima oară când mi-am dat seama. Am surprins-o când își făcea injecția. Nu mi-a trecut niciodată prin cap că, în afară de femeile alea stricate, că o femeie poate să se drogheze și... Apoi a venit chestia cu tuberculoza ta și... a pus capac la toate. Edmond, noi am fost mai mult decât frați, nu? Ești singurul meu prieten pe care l-am avut. Mi-ești drag, Edmond. Aș face orice pentru tine.
1: Știu, Jimmy, știu.
6: Și totuși, după tot ce poate să trâncănească pe socoteala mea bătrânul și mama, acum că aș vedea totul în negru, pariez că acum și tu bănuiești că eu îmi spun în sinea mea că tata, fiind bătrân, n-o să mai ducă mult și tu ai putea să mori. Tot ce a pus bătrânul departe o să-mi rămână mie și mamei, așa că eu probabil sper că...
1: Ești din gură! Cine ți-a vărut toate prostiile astea în cap?
6: Hai, nu mai face pe naivul. Ce am spus? Că sunt mereu suspectat că văd totul în negru. Am ajuns așa, fiindcă n-am încotro. Ce vrei acum? Să mă acuzi? Eu-ți lua mutra aia de înțelept. Am învățat
8: eu mai mult de la viață decât îți închipui tu. Ascultă, băiete, tu ai să pleci.
4: Da.
8: Poate că până atunci nu o să mai avem ocazia să vorbim, sau n-am să mai fiu eu așa de beat ca să-ți spun adevărul. Așa că am să ți-l spun acum. Trebuia să o fi făcut mai de mult pentru binele tău. Vreau să te pun în gardă față de mine. Mama și tata au dreptate. Am avut o influență nefastă asupra ta. Și mai rău decât toate este că am făcut-o din adins.
4: Știi ceva? Nu vreau să te ascult.
8: No, băiete, no. Ai să mă asculți. Anume am făcut-o ca să ajungi și tu un ratat. Sau mai bine zis, o parte din mine a făcut asta. O mare parte, acea parte din mine care a murit de multă vreme, care urăște viața. Îți spuneam să deschizi bine ochii ca să înveți din greșelile mele, nu? Uneori am crezut și eu în povestea asta, dar e o iluzie. Făceam ca greșelile mele să pară frumoase, beția mea romantică. N-am dorit niciodată, sincer, ca să reușești în viață și astfel eu să arăt și mai rău prin comparație. Doiam să devii un ratat. Totdeauna am fost invidios pe tine, băiatul preferat al tatei, protejatul mamei. Mama a început să ia stufeviante după ce te-ai născut tu.
4: Jimmy.
8: Da, știu că nu e vina ta, dar tot una-i. Nu mă pot împiedica să nu te urăsc.
4: Jimmy, termina, ai nebunit.
8: Dar să nu-ți faci idei greșite, puștule. Să nu-ți faci idei greșite, pentru că te iubesc mai mult decât te urăsc. Faptul că spun toate aceste lucruri este o dovadă, nu? Risc să mă urăști și tu și tu ești tot ce n-a mai rămas și să nu crezi ce ți-am spus acum la urmă. Adică eu te invidiez de multă vreme. Nici eu nu știu ce m-a făcut să spun asta, adică vreau să spun că mi-ar plăcea să văd că obții cel mai mare succes din lume, dar nu e mai bine să te păzești de mine, pentru că eu am să fac totul ca să nu reușești. Ce vrei? Nu pot face altfel. Mă urăsc pe mine însumi. Trebuie să mă răzbun pe toți ceilalți și mai ales pe tine. Partea aia moartă din mine dorește să nu-ți meargă bine. Poate chiar se bucură că mama are început cu otrava ei.
4: Oh, Jimmy.
8: Partea moartă din mine vrea să aibă tovărășie. Nu vrea să fie singurul cadavru care umblă prin casa
4: asta. Jimmy, ai nebunit de tot.
8: Gândește-te bine la asta și ai să vezi că am dreptate. Gândește-te cât ai să fii în sanatoriu departe de mine. Hotărăște-te să rup orice legătură cu mine. Dă-mă afară din viața ta. Gândește-te la mine ca un mort. Spune-i lumii, aveam un frate, dar a murit. Și când ai să te întorci, ocolește-mă. Eu am să te aștept și am să te întâmpin cu vechiul meu prieten și am să strâng bucuros mâna, dar la prima ocazie am să te înjunghi pe la spate.
4: Ce mi-taci din gură?
8: Numai să nu mă uiți. Adă-ți aminte că te-am avertizat pentru binele tău. Acum pleacă și fă-te bine. Și mai ales, mai ales să nu mori. Ești tot ce mi-a mai rămas. Așa că
2: a dormit?
8: Da.
2: Mă temeam că nu o să mai spălăvească de vorbit. Cred că e mai bine să lăsăm să doarmă aici. Am auzit ultimele cuvinte pe care ți le-a spus ceea ce te prevenisem și eu. Sper că ai să ții minte acum că ai auzit-o din gura lui. Nu le pune la inimă. Când de beată îi place să pară mai rău decât este. Însă să știi că ține la tine.
8: Știu.
2: E singurul lucru bun care i-a mai rămas. Ce spune? Băiatul meu cel mare, despre care speram să-mi poartă numele cu onoare și demnitate. Uite în ce hală a ajuns. Uite la el. Uite.
1: Lasă, tată, să tăcem.
2: Da, un beție ordinar. De sus nu se mai aude nimic. Cred că s-a fi dus la culcare ca să pot intra și eu în pat. Eu sunt mor de oboseală. Nu mai pot sta toată noaptea în picioare ca altă dată. Am îmbătrânit, bătrân și sfârșit. Nu mai pot ține ochii deschiși. Am să țipesc puțin. De ce nu faci și tu la fel, Edmund? O să mai treacă până când ea o să...
9: Scena nebuniei. Intră Ofelia.
10: Încetează, spun.
2: Bravo, bravo, Edmund. Canalia asta murdară. Dar e mama lui.
10: Da, da, băiete. Trebuia să se întâmple, dar ți-am spus. Ți-am spus cât am sperat.
2: Uite-le, uite. Mâine o să te dau afară în șanță, ai să vezi. Jerry, termină, te rog.

0: Sunt așa de prost acum. Am pierdut complet obișnuința. Sora Tereza are să mă muștrulească îngrozitor. Îmi va spune că nu e corect față de tatăl meu, care cheltuiește atâția bani ca să iau lecții speciale. Are dreptate. Nu-i corect. El e așa de bun și de generos. Și este atât de mândru de mine. A, de azi încolo am să exersez în fiecare zi. Dar trebuie să mi se fi întâmplat ceva groasnic cu mâinile. Mi-au înțepenit degetele așa de tare. Ho, ho, ho, ho. Ce deforme sunt. Da, trebuie să mă duc la infirmerie să le vadă sora Marta. E cam bătrână și puțin ciudată, dar eu o iubesc foarte mult. În cutiuța ei are doctorii care te vindecă de orice durere. Să vedem.
1: Am venit să caut aici. E groaznic. Am ajuns să fiu așa de distrată. Mereu visez și mâine.
2: Ce tare e după Edmund. Rochea de miras așa cred.
3: Doamne, doamne, doamne. Mary, nu-ți ajunge răul pe care... Hai, dă-mi rochea. Las-o iau eu, draga mea. Mi-e frică să nu calci pe ea, să o rup și să o murdărești dacă o târii pe jos. Și apoi o să-ți pară așa de rău.
0: Vă mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Ha! E o roche de mireasă. Foarte frumoasă, nu-i așa? Acum mi-aduc aminte. Am găsit-o în pod, ascunsă într-un cufăr. Nu mai știu pentru ce am luat-o. Dar ce căutam? Un lucru pe care l-am pierdut.
4: Așa nu e bine, tată. Să mergem, să pornim. Ea nu va ști. Spre mări târând ca mari uragane, nisip și spume. Ce ne așteaptă oare? Niciun leac. Căci toate acestea zvane, pământul e ca lacrimile mare. Și oricât să-i spui cum e, te-ai strădui, ea nu va ști.
0: Este un lucru care îmi lipsește foarte mult. Nu se poate să se fi pierdut cu totul. Nu se poate.
4: Mama, ce blestem. De ce? De ce? Așa nu e bine. Hai să plecăm. Ea nu va auzi. Hai, cânturi dragi, să mergem fără teamă. Tăceți. Sunt stinse a cântecelor timpuri și a celor vechi și dragi fără de seamă. Noi suntem dragi. Noi și-am iubit-o singuri. Chiar de-am cânta ca îngeri întării, ea nu va auzi.
0: Este un lucru de care am foarte mare nevoie. Mi-aduc aminte că atunci când îl aveam, nu mă simțeam singură și nici nu mi-era frică. Nu se poate să-l fi pierdut pentru totdeauna. Dacă ar fi așa, aș muri, pentru că s-ar duce orice speranță.
5: Mamă, nu sunt dracit, sunt tuberculos!
0: Nu! Nu mă atingeți. Nu puneți mâna pe mine. Nu se cade. Acum când am să mă duc la mănăstire.
4: Dobitocule, nu ajută la nimic. Să mergem. Să pornim. Nu va vedea. Odată doar să mai cântăm și poate că amintindu-și tot ce-a fost odată, va întoarce ochii triști. Dar noi departe vom fi de aici. O poveste uitată. Și în ciuda milei tuturor, doar ea nu va vedea.

0: Ați ascultat Lungul drum al zilei către noapte. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Eugene O'Neill. Traducere de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: James Tyron, George Constantin, Mary, Ileana Predescu, artistă emerită, Jamie, Alexandru Repan, Edmund, Florian Pitiș, Kathleen, Zoe Muscan. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe, cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Radioteatru radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Barca e plină, de Iosif Naghiu. Adaptare radiofonică de Marius Oltean.

0: asta e ultima barcă. Hai, hai, grăbiți-vă, urcați-vă. Peste câteva minute, zeci de minute, peste un ceas, poate, insula asta o să dispară.
1: Lava provenită din erupția vulcanului va acoperi totul, vegetație, viață, virtute.
0: Nu e timp de meditație acum. Hai, urcați-vă în barcă. Sunt numai 5 locuri. Unul pentru mine, care din acest moment preiau comanda. Unul pentru dumneata, care ești mai bătrân.
1: Mulțumesc, domnule.
0: Unul pentru tine, că ești tânăr, dragule.
2: Mulțumesc. Mulțumesc, domnule.
3: Mai cum bubuie vulcanul ăsta.
0: Un loc pentru tine, domnișoară. Hai, grăbește-te, grăbește-te.
3: Mulțumesc, mulțumesc, domnule șef.
4: Șefu?
0: Da,
4: șefu. Eu aș putea să țin cârma bărcii.
0: Bun, ultimul loc e pentru tine, care vei fi cârmaciu. Și acum vâsliți.
5: Toți?
0: Da, toți, toți. Să ne îndepărtăm cât mai repede de țară. Hai repede, uite, mai vin trei.

0: Sunt îmbrăcați ăștia trei.
1: Unul dintre ei e în zdrențe de militar. Ia, uite, are și decorații pe vestonul sfâșiat. Vezi? Iar ceilalți doi parcă ar fi pirați. Sau cel puțin așa sunt îmbrăcați.
0: Și eu cred că-s pirați. Uite, uite câte blănuri, câte bijuterii și obiecte de preț care cu ei. Sigur le-au furat. Uite,
2: s-au oprit. Și-au dat seama că nu mai ajung la bancă.
3: Ați văzut? Și-au aruncat toată prada după stâncile de pe țărm.
4: Domnilor! Domnilor! Ne pare rău, dar barca e plină! Nu mai putem lua pe nimeni!
5: Dar noi... Noi nici nu dorim să urcăm.
6: Nu avem niciun motiv.
4: Ba, dacă e să o luăm metodic, preferăm să rămânem.
7: Să rămâneți. Cum să rămâneți? Sper că vă e clar că asta e ultima barcă.
5: Cât se poate de clar.
7: Și că insula asta, dă-l minte, foarte frumoasă, va fi distrusă de erupția vulcanului care se vede în față.
5: În privința erupției nu există nicio îndoială. Peste o oră și 40 de minute, lava a acoperit totul.
7: Tocmai de aceea, fiii mei, vă rugăm să aveți înțelegere. Cu tot spiritul umanitarist creștin care ne caracterizează, nu putem risca să vă luăm.
5: Dar v-am spus, vă înțelegem. În barcă nu încap decât 5 oameni. Și aceștia sunteți dumneavoastră. Aveți dreptul primilor veniți. Aveți dreptul primilor sosiți. Și în afară de asta, chiar la o sumare privire, e clar că întâmplarea a făcut alegerea cea mai potrivită. Voi sunteți reprezentanții cei mai autorizați pentru barcă.
7: Domnule...
5: Caporal.
7: Domnilor...
6: Pirați!
7: Domnule caporal și domnilor pirați, v-am ascultat cu emoție și pătruns de credința sfântă a dragostei față de semeni, am ajuns la concluzia, sugerată de sigur și de grația divină, că nu putem pleca fără dumneavoastră! Domnule șef, trebuie să găsim o soluție.
8: Domnilor! Eu, cu toate că sunt în barcă, nu pentru că aș fi un privilegiat, ci datorită muncii pe care o fac. Eu sunt cârmaciul. Doresc să știți că, atât prin convingerile mele, cât și prin origine, eu sunt de partea celora care trag targa pe uscat. Și admir unitatea de vederi pe care o dovediți în aceste momente dificile.
5: Suntem convinși, dar dorim să știți că față de noi nu trebuie să aveți nici cea mai mică mustrare de conștiință.
6: Noi rămânem aici!
4: Nu vrem să urcăm în barcă!
6: Oricare ar fi orientarea ei!
4: Obligația noastră e să rămânem pe mal!
6: Chiar dacă ar fi locuri în barcă,
4: am refuzat să urcăm!
7: Sigur?
6: Sigur!
5: Sigur!
3: Atunci la drum!
5: Plecați! Plecați sănătoși!
3: Sănătoși.
7: Totuși, fiule, acum, în ultimele clipe, înainte de a ne despărți definitiv, n-ați putea să ne spuneți și nouă ce motive aveți să rămâneți?
5: Nu. Pentru că noi, cei de pe malul acesta gata să se scufunde, în urma unor studii aprofundate, am ajuns la anumite concluzii.
9: aceste concluzii sunt secrete, bineînțeles. Suntem oameni prea serioși ca să lucrăm de capul nostru. Hai! Iar rezultatele cercetărilor nu ne aparțin.
6: Altfel le-am fi divulgat de mult la o cafeluță.
7: Sunt adevărul care dăunează, așa că e mai bine să nu le știți.
6: Mai bine vâsliți, vâsliți cât mai departe.
9: Nu ezitați, profitați cât timp aveți vânt prielnic la pupa. Deși vântul ăsta
6: oroborați cu adevărurile știute de noi,
7: controlabile și incontrolabile.
10: Să plecăm odată, hai, vâsliți spre larg.
7: Domnule șef, nu putem să plecăm așa pur și simplu. Nu putem să-i lăsăm fără să știm ce motive au ei să rămână.
11: Ia uitați-vă la ei. S-au culcat nepăsători, pe nisip,
7: da.
11: Și-au pus pe ochi câte un coif de ziar și stau rezemați cu spatele de câte o dună.
7: Dună?
11: Picior peste picior.
7: Picior peste picior.
5: Un rău mititel e mai bun decât un rău mare.
6: Încă un adevăr controlabil.
11: Decât un rău mare, mai bine un rău mititel.
6: Încă un adevăr controlabil.
5: Un rău mititel e mai bun decât un rău
6: mare. Încă un adevăr controlabil.
11: Decât un rău
5: mititel.
11: Mai bine un rău mare.
5: Mare.
11: Decât un rău mare, mai bine un rău mititel.
6: Încă un adevăr controlabil.
12: Ăștia de pe mal trebuie să știe ceva.
13: Alo! Domnii de pe mal, vă rog.
14: Ia uite. Dar parcă ați plecat.
6: Ia uite cine a venit.
9: Dar credeam că sunteți departe.
6: Ieșiți din zona asta periculoasă.
7: Câtă nechipzuință.
6: Ne creați probleme.
7: Una, ne complicați situația.
13: Domnilor, ne pare rău, dar noi am crezut că...
14: Auzi, l-a crezut.
9: Domnilor, duceți-vă. Aveți o barcă solidă, hrană destulă,
5: speranță.
9: Speranța că în curând o să vă iasă în cale o insulă fără vulcan năbădăioși ca acesta. Ce mai stați pe aici? Lăsați-ne! Lăsați-ne să ne facem datoria.
6: Chiar așa! Lăsați-ne

0: ce faceți pentru numele lui Dumnezeu? Vulcanul erupe și dumneavoastră cântați?
1: Chiar doriți să muriți?
2: Dar ce vi se pare atât de complicat?
3: Suntem ferm hotărâți.
2: De fapt, e soluția cea mai rezonabilă.
3: Ca să nu zicem singura.
1: Dar de ce?
0: Domnilor, domnilor, vă rog o clipă. Ca filozof cu studii teologice aproape terminate, dacă nu le-aș fi părăsit pentru o carieră mai practică, cer permisiunea să vă solicit câteva lămuriri în plus. Nu ne-ați spus de ce vreți să muriți. Și eu, ca un umil cercetător în filozofie și slujbaș al religiei, vă înțeleg. Credința, tradiția, precum și scrupulele morale și profesionale nu vă permit, nu-i așa, să afirmați sus și tare cultul negativ al morții într-o societate în care la bază e viața. Dar puteți măcar să ne spuneți de ce nu vreți să trăiți?
3: Pentru că...
1: Uite așa.
4: Gata, să mergem. Nu vom afla nimic de la ei.
5: Și tot încercând să aflăm adevărul, vom pieri împreună cu ei.
4: Să mergem.
1: Dar să mai rămânem.
4: Să mergem, înțelegeți? Haideți să mergem.
6: Să întrebăm care e adevărul ăsta.
3: Da, trebuie să știm, nu?
7: Nu e obligatoriu.
3: Nu e obligatoriu. Totul e să fie atașat de o idee. Adevărul e ipotetic.
4: Ba, e istoric.
0: Nu, e credință.
4: Oriunde ar fi, sunt situații când adevărul e contraindicat. Uneori un adevăr poate schimba o direcție. Și în situația de acum, când nu avem prea multe căi de ales...
1: Până nu aflăm adevărul, nu putem ști care e calea.
0: Credința.
4: Din ce în ce mai bine. Timpul trece, lava curge, barca stă pe loc. Tinerilor, vreți o schimbare? Schimbați locurile din barcă. Voi nu vedeți că e rupe vulcanul?
5: Trebuia să te îngrijorezi mai înainte. Acum, după ce voi l-ați exploatat secole de-a rândul, nerațional, e prea târziu să se mai poată face ceva.
6: Cine? Noi?
5: Voi.
6: Noi l-am supra-solicitat?
3: Noi?
6: Noi nu.
3: Voi nu, voi nu. Auzi, naivitate. Dar v-ați născut, v-ați rănit, ați trăit, ați folosit căldura lui, nu? Și hainele, educația, jucăriile, idealurile și atâtea altele.
5: Șefu, șef, șef.
4: Ce, ce?
5: Astea sunt teorii generale mult prea confuze. Ținând cont însă de evenimentele în curs de desfășurare, noi trebuie să știm mai concret care e răul. Altfel... vom fugi toată viața de pe o insulă pe alta.
0: Da.
5: Fără să știm de ce.
4: Șefu.
5: Ei, ăștia care au rămas pe mal, poate știu. Și noi, în loc să căutăm să aflăm, dăm bir cu fugiții.
4: Ce să întrebăm? Eu știu că barca e plină și trebuie să o conduc spre un țel liniștit. Nu avem timp de schimbări. Dacă aveți nevoie de certitudini, întrebați filosoful. De el am luat cu noi, întrebați-l pe el.
0: Dragii mei, eu ca filosof cu studii teologice aproape terminate, nu pot da un răspuns decât pe baza unor gafe istorice sau unor minuni religioase. Dar în fața unui mister inexplicabil cum este acel, tu, uite așa, al celor de pe mal, nu există filozofie sau teologie care să poată da un răspuns categoric.
1: Dar vor să moară.
0: Asta n-au spus-o.
1: În orice caz, nu vor să mai trăiască. Asta trebuie să recunoașteți.
0: Cel puțin așa au dat să înțeleagă.
1: Și atunci, care e motivul acestei dorințe subite de a muri?
3: Să fie dragostea?
0: Poate.
4: Știu și eu.
6: Dragostea, nu.
1: Păi și atunci, o boală necruțătoare?
3: Ah, nu, par sănătoși tuni. Poate o boală socială.
0: Asta-i.
3: Asta-i.
0: Asta-i.
5: Au trăit într-o societate bazată pe inechitate.
4: Toate societățile sunt bazate pe asta. Parcă unele recunosc, altele nu.
6: Stați puțin. Cred că v-au auzit. Uite, uite, se ridică. Poate vor să ne spun. spune ceva.
1: Dar de unde? Au dispărut după stâncile alea. S-au dus.
7: Altă ipoteză care a rămas învăluită în mister. Încă o dată, știința a pierdut ocazia unei descoperiri răsunătoare.
5: Vânt la pupa!
0: La drum!
5: La pupa!
0: La drum!
5: La pupa!
0: Stați puțin, pentru Dumnezeu! Îl văd pe unul dintre ei! Hei, tu!
8: Ce? Ce mai vrei?
0: Tu!
8: Stai că vine eu mai aproape!
0: Da, bine! Spuneai că nu mai vrei să trăiești?
8: Exact!
0: Că de fapt e soluția cea mai rezonabilă?
8: Nu încape nicio îndoială.
0: Față de ce?
8: Față de ce am văzut.
0: Unde?
8: Acolo! Acolo! Uite! După stânci!
0: Văd nimic.
8: E firesc. Faceți aceeași eroare pe care umanitatea o face de mii de ani.
9: Să stăm camera, vă rog.
8: Hai, priviți. Voi priviți numai ceea ce se vede în fața.
10: Niciodată la dos.
0: Dar e firesc. Doar suntem în fața stâncilor și nu în dosul lor. Dacă am fi în dosul lor, am vedea dosul.
8: Ați comite aceeași eroare.
0: De ce?
8: Pentru că ați vedea iarăși fața.
0: Așa. Și cum ar trebui să procedăm ca să vedem nu numai fața?
10: Privind în același timp
8: și fața și dosul. E posibil?
10: Din locul în care stați acum, nu se poate vedea decât fața.
8: Dar odată coborât pe mal, pe mal, printre noi, ați putea vedea și fața și dosul.
10: Pare complicat.
0: Nu.
10: Desigur, nu e obligatoriu. Viața totdeauna este mai prețioasă.
0: Domnule
8: Caporal.
0: Eu sunt filozof cu studii de teologie aproape terminate, după cum v-am mai spus, și vreau să subliniez că viața pentru mine nu are preț în sensul obișnuit, egoist al cuvântului, ci doar în măsura în care ea poate fi de folos celorlalți. Acesta e și motivul prezenței mele în barcă. Dar dacă ceilalți consideră că e nevoie...
5: Părințele, nu te privi. Vremea apostolatului a trecut.
11: Care apostolat? Vrea să facă impresie.
0: Pe apă sau pe uscat, Domnul creației este cu mine!
8: Ei, stai! Atunci, care-i problema?
0: Vedeți, eu nu sunt numai un slujitor al Domnului, ci și un om de știință.
8: Atunci, salutele!
0: Stați!
8: Eu?
0: Stați, vă rog, stați!
8: Ce oameni nehotărâți, domnule!
0: Dacă mă gândesc că pot avea șansa unei descoperiri de mare însemnătate...
8: Faceți ce vreți!
0: Domnul caporal, vă rog, nu mă părăsiți tocmai acum!
8: Nu eu! Vă părăsesc! Dumneata! Nu vrei să lași o certitudine materială, destul de riscantă de altfel și ea, pentru o idee?
0: Și vreți să spuneți că dacă cobor, dacă dau o fugă până după stâncile alea, pot vedea în același timp și separat totodată, cu posibilitatea de a fi concomitent și în față și în...
10: Și în dos, dacă sunteți pregătit.
0: Dumnezeule, câte posibilități! Dragii mei, eu cobor din barcă. Păstrați-mi locul! În față!
9: Deși, dacă ipotezele presupuse vor deveni certitudini, teoria locului în față nu mai e valabilă.
11: Poftim, poftim, a plecat.
12: Aveți grijă să vină înapoi nevătămat, că de nu...
11: S-au dus toți după stâncile alea, nu se mai văd.
13: A plecat fără măcar să ne întrebe dacă suntem de acord. Un... Deși se consideră filozof, vai de capul lui.
14: Nu, să nu anticipăm.

0: ceva, ca un strigăt de spaimă.
1: Poate era unul pătruns de credință.
0: Să-l mai auzim. O, degeaba. Nu se mai repetă. Să ieșim în larg. Să ne apropiem. Poate are nevoie de ajutor.
2: Dar dacă s-a aliat cu cei de pe mal,
0: e, atunci nu striga după ajutor.
1: Ei, ajutor, poate a văzut ceva care i-a smuls un strigă spontan și plin de entuziasm.
2: Ce facem? Spuneți-mi ce facem.
1: Așteptăm.
0: Așteptăm, dar timpul trece.
3: Măcar te sari vii.
2: Dar este absurd.
0: Nici într-un caz, nici într-altul, n-are motive să apară.
1: Atunci măcar ceilalți.
3: Unul dintre ei.
2: Tâmpitul.
3: Dar de ce tâmpitul? S-a jertfit pentru o idee.
2: Iată pentru cine am jertfit noi timp și... Ca el să descopere ce? Să descopere ce?
4: Fața dosului sau dosul feții?
2: Tot un drac.
4: Da.
3: Ia uitați-vă. Au apărut iară cei doi pirați. Cântă.
1: Să-i strigăm.
3: Să-i întrebăm.
2: E stupid. Să mai așteptăm. Să nu părem îngrijorați. În caz că au intenții dușmănoase, degajarea noastră i-ar putea deruta. Iar dacă nu s-a întâmplat nimic îngrijorător, agitându-ne, am putea fi socotiți caragioși, nu-i așa?
1: Haideți să discutăm cu ei ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ca și cum nici usturoi n-ar fi mâncat, nici gura nu le miroase.
5: Eu nu discut cu ei.
2: Atunci cine? Eu sunt comandantul acestei bărci. Nu mă pot coborî până într-acolo.
1: Vorbește-le tu.
3: Eu?
1: Da.
2: Da. E o idee bună. O idee foarte bună. E momentul să faci și tu ceva folositor. Hai.
3: Bine. Bine, să-mi dau cu puțină pudră. Să mă aranjez un pic. Hai, ajută-mă, țin oglinda. Așa, pudră. Ruj. Bun. Alo.
6: Lăsați-ne să ne odihnim. E poate pentru ultima oară.
3: Cum vă place?
6: Ce?
3: Peisajul? Da, peisajul înconjurător.
6: Merge.
3: Vă invidiez. Cu toate că nu vedem același lucru și e firesc, deoarece noi stăm în barcă și dumneavoastră pe mal, aveți față de noi minimul avantaj că nu doriți să fiți în barcă și ca atare nu vă interesează ceea ce vedem noi. Pe când noi, cu toate că am optat pentru barcă din motive de forță majoră, am dorit să vedem și ceea ce este pe mal.
6: He, ce zici?
7: Ai ureți!
3: Dacă-mi permiteți, fără a încerca să vă contrazic, îndrăznesc să afirm, nu-i așa, că omul numai prin cunoaștere este deplin. Deși s-ar putea să aveți dreptate atunci când refuzați o cunoaștere care v-ar putea vitregi de ceea ce știți. Mă refer la ceea ce știți că se află în dosul stâncilor acelora.
6: Dar și ce credeți că se află acolo?
3: Tocmai asta nu știm.
6: Află că după stânci e un caporal fără cap, care ține două capete într-o singură mână. E?
2: Șefu, n-am înțeles nimic.
8: E foarte clar. Omul nostru e mort.
6: Mort?
8: Da. Mai întreabă-l ceva.
3: Nu vă supărați, domnule pirat, dar după expresia rebusistică folosită, reiese că sunteți un adevărat gentilom. Ce meserie ați mai avut?
6: Am avut de tot felul. Câine de pază, adică dulău, călău, Lingău, păpălău, hândrălău, plăcău, analfabet și idiot. Din toate funcțiile m-au dat afară, în afară de ultimele două, pentru care am luat și medalii.
3: Bravo! Și prietenul?
6: El e mai evoluat decât mine. Pe lângă cele enumerate mai sus, e și bou. E un bou, sucește capul gagișilor ca la găini. Dar ce legătură au toate astea cu peisajul?
3: Știți, după unii, peisajul înconjurător este influențat de cei care trăiesc în el.
6: Prostii! Eu văd în față o barcă legănată de valuri, dar niciun val care să fie legănat de o barcă. Prostii!
1: Gata, să mergem! L-ai găpșit?
7: L-am găpșit. Înainte de... Știți care a fost ultima lui întrebare?
5: Că unde e dosul?
3: Nu.
7: Că și de pe mare, și de pe uscat, el vede doar fața. Deci unde e dosul?
5: Și tu ce ai răspuns?
7: Mi-am arătat dosul.
8: Trebuia să mă duc cu el. Pirpiriu cum era, l-au dat gata rapid.
7: Cărmaciule, nu vii să-l vezi pe teologul filozof? Este puțin cam... Este puțin cam derutat. Are două capete în mâini.

0: Este clar că l-a omorât.
1: Nu, n-am spus că e mort. Și numai că nu știe care cap să-și-l pună pe gât.
0: Ce tânăr ești. Asta ce înseamnă?
1: Înseamnă că poate că a renunțat la profesiunea lui de credință.
2: Sau cea filozofică.
0: Și-a găsit momentul.
2: Eu oricum mă duc după el. Teolog, filozof, nu știu. Cineva trebuie să ne țină barca în echilibru.
0: Și dacă te găbjesc și pe tine?
2: Da. Uitați cum voi face. Am să stau la distanță de stânci. Voi face un semicerc perfect ca să văd până în dosul lor, fără să ating stâncile.
0: Curaj. Nu te lăsăm din priviri.
2: Da.
1: Și strigă tot timpul ca să te putem auzi.
3: Și dacă vei tăcea, vom înțelege că-i de rău. Și vom protesta scomotos.
0: Așa trebuia să facem de la bun început.
1: Teologul filozof a fost un om respectabil, dar cam mototor. Plus că nu știa niciodată pe care partea bărcii să stea. N-avea practică.
4: Sunt aici!
5: Da, te vedem!
0: În schimb, cărmaciul știe să se orienteze. Priviți-l, merge drept înainte strigând cu ochii închiși.
4: Sunt aici!
5: Da, te vedem!
3: Mă strigă în semicerc.
1: Iată, încercesc puțin. Parcă pirații au început să cânte.
6: Dacă el nu este stat
7: și eu sunt urmăritor,
6: atunci el este vânat
7: și eu sunt un vânător. Dacă el nu este stat
6: și eu sunt urmăritor,
7: atunci el este vânat
6: și eu sunt un vânător. Dacă el nu este stat
8: și eu sunt un urmăritor,
7: atunci el este vânat
8: și eu sunt un vânător.
6: Dacă el nu este stat și eu sunt urmăritor, atunci el este vânat și eu sunt un vânător.
1: Dar de ce cântă și cărmaciul?
3: Pentru că era vorba să tacă sau să strige, nu?
1: Poate nu mai deosebește cântecul de strigat.
3: Se apropie de stânci. Ia uitați-vă, pirații se apropie de cărmaci. E un șfăcat.
1: Ce-i asta?
3: Cărmaciul merge în paste marș către stânci.
6: Dacă el nu este stat și eu sunt urmăritor, atunci el este vânat și eu sunt un vânător.
3: Uitați să păstreze distanța. Pare hipnotizat.
5: Hei, cărmaciule! Oprește-te, ieși din rând, că nu te mai vedem. Tu l-auzi? Ieși din

0: vorba să strige cât era la vedere.
1: L-au ademenit cu un cântec.
2: Cum, ce facem? Plecăm fără cârmați?
0: Blestemate stânci, blestemate stânci. Dacă nu erau ele nici repăsate de cei de pe mal, să coborâm cu toții și să ne luăm filosoful și cârmaciul apoi.
1: Și dacă ne fură barca?
0: Atunci să plecăm.
2: Oricum, aici nu mai e de stat.
1: Dar nici în larg nu putem merge fără cârmați.
0: V-am spus de la început să plecăm, de cum i-am văzut pe cei trei. Dar voi doreați să știți adevărul, să aflați adevărul.
1: Adevărul există, e ascuns după stânci.
0: Atunci stați aici și așteptați. Vin eu cu ceva de acolo și dacă s-au atins de colegii noștri de barcă, le arăt eu. I-am avertizat!

0: că cei care au coborât nu se vor mai întoarce.
1: Stai lângă mine. Aici ești în siguranță. Noi nu coborăm.
0: Tremur.
1: Este normal.
0: Nu din cauza fricii. Din cauza ta. Vai, dragule, acum îmi dau seama. I-ai trimis pe toți după un adevăr inexistent, doar ca să rămânem singuri în parc.
1: Dar eu cred că există un adevăr.
0: Taci. Sărută-mă.

0: Hai, hai, urcați-vă în barcă.
1: Păi ne urcăm, domn caporal, dar nu mergem mai întâi după stâni să luăm cei al nostru?
0: Nu mai avem timp. Hai, în barcă.
2: În barcă.
0: Hai, băieți, puneți mâna pe vâsle.
1: Vâsliți.
3: Insula se scufundă.
2: Și adevărul?
0: Care adevăr?
2: Cel cognoscibil și necognoscibil, care poate fi văzut doar după stânci. Și știut numai de voi.
3: Adevărul? Adevărul e că barca e plină!

0: Ați ascultat Barca e plină de Iosif Naghim. Adaptare radiofonică de Marius Oltean. Distribuția a fost următoarea: caporalul Dan Condurache, șeful Mihai Bica, teologul filozof Dan Sândulescu, cârmaciul Dorin Andone, tânărul Daniel Popa, fata Iulia Popescu, primul pirat Dan Tudor, al doilea pirat Marius Oltean, redactor Costin Manoliu, asistența tehnică Marilena Barabaș, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Marius Oltean, coordonator Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2003.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.